0: הוא נעצר לאחר שתקף את אחד המתפללים ומאבטח. נמסר כי הם לא נפצעו פצעים קשים. נגרם גם נזק לרכוש. ראש עיריית ניו יורק, ממדני, גינה את התקיפה ואמר כי זה אירוע מחריד וכי חובה להבטיח שכל תושבי העיר יוכלו לממש את אמונתם הדתית בלי חשש מאלימות. בקולומביה הולכים ופוחתים הסיכויים למצוא עוד ניצולים מרעידת האדמה שפקדה את מערב המדינה לפני 5 ימים. עד כה דווח על יותר מ-290 הרוגים ועל כמעט 4,000 פצועים. 320 בני אדם עודם נעדרים. משלחת הסיוע הישראלית שנחתה בקולומביה ביום שישי פועלת בשני מוקדי הרס מרכזיים במאמץ לאתר ולחלץ לכודים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. המשטרה מבקשת מן הציבור להישמע להנחיות השוטרים ולהודעות הרשמיות ולהימנע מהגעה לנחלים ולמסלולי הטיול באזורי הסיכון. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום לכם. לפני 49 שנים הלך לעולמו אלוויס פרסלי, בן 42, אם נדייק, ושבעה חודשים. זה היה ב-16 באוגוסט 1977. הנה כמה שירים מפי אלוויס פרסלי.

שיר הרוקנרול משנת 1958, מלך קריאול, נכתב בידי ג'רי לייבר ומייק סטולר והוקלט בפי אלוויס פרסלי. זה הנושא של סרטו המוסיקלי הרביעי של פרסלי, המספר את סיפורו של זמר רחוב ונגן גיטרה רב כישרון מניו אולינס. צמד הכותבים הכישרוני ג'רי לייבר ומייק סטולר גם כתבו בין השאר את הלהיטים כלב צייד, האונד דוג ורוק בבית הסוהר. אלוויס הקליט את השיר ב-23 בינואר 1958 באולפני רדיו רקורדס בהוליווד, קליפורניה. השיר יצא בספטמבר 1958 בחברת RCA ויקטור כחלק מאלבום פס הקול של הסרט וגם במיני אלבום EP שיצא בצידו. בבריטניה יצא השיר לחנויות בשנת 1958 והגיע במצעד שם למקום השני. בשנת 2007 שוב נכנס למצעד ודורג במקום ה-15. עם אלוויס פרסלי הופיעו בסרט גם קרולין ג'ונס וולטר מתאו, ומשחקו של אלוויס נחשב על ידי המבקרים למשחקו הקולנועי הטוב ביותר.

הניחי לי להיות דובון הצעצוע שלך, הוקלט על ידי אלוויס פרסלי בשנת 1957 לסרטו השני לאהוב אותך. כתבו קלמן וברני לאו. מקום ראשון בארצות הברית ביולי 1957, וביצוע מצוין של אלוויס בסרט. אומרים שהייתה לאלוויס חולשה, חיבה מכל מקום, לבובות פרווה.

בשלושה באפריל 1960 הקליט אלוויס פרסלי שיר שנכתב בשנת 1926 על ידי רוי טרק ולו הנדמן. מי שהציע לאלוויס להקליט את השיר הייתה אשתו של המרגנו, והיא צדקה בהמלצתה. עוד באותה השנה הגיע השיר למרום המצעד למקום הראשון. בעת ההקלטה ביקש אלוויס להחשיך את האולפן לגמרי ושר באפלה גמורה. אחרי הטייק השני, אלוויס רצה לוותר על השיר, כי חש שאינו יכול לבצע אותו בנאמנות. המפיק התעלם מבקשתו של אלוויס להשמיד את רצועת הטייק השני, וזו יצאה לשווקים, וכאמור זכתה להערכה רבה ולהצלחה. בהופעה בשנת 1960 בלס וגאס, אלוויס שינה את מילות הדקלום בשיר, ואמר בהן, "האם את מתבוננת בראשך כריח ומייחלת שיהיה לך שיער?" מהרגע הזה, ועד תום השיר, אלוויס לא יכול היה להשתלט על צחוקו. המילים הדרמטיות בגשר המדוקלם המקורי הושאלו ממסורות תיאטרליות משנות ה-20 ומהאופרה פליאצ'י, הליצנים, מאת רוג'ירו לאון קוואלו.

איני יכול שלא להתאהב, הוא שיר קלאסי משנת 1961 שהקליט אלוויס פרסלי לסרטו בלו הוואי. כתבו הוגו פרטי, לואיג'י קריאטורי וג'ורג' וייס, שהסתמכו על לחן של שיר אהבה צרפתי משנת 1784, שנקרא תענוגות האהבה, פלזיר דמור, שחיבר ז'אן פול גיד מרטיני. אלוויס נהג לשבץ את השיר הזה, השיר הנועל, את מרבית הופעותיו החיות. בסרט בלו הוואי, אלוויס שר את השיר דווקא לא באוזני אהובתו, אלא באוזניה של סבתה של נערתו, בהגישו לה כמתנת יום הולדת תיבת נגינה. מפיקי הסרט ואנשי צוותו של אלוויס לא אהבו את השיר, אך אלוויס עמד על כך שיוקלט. במקור נכתב השיר מנקודת מבטה של אישה, איני יכולה שלא להתאהב בו. ההקלטה נעשתה באולפני רדיו רקורדס בהוליווד ב-23 במרס 1961. אלוויס נזקק ל-29 טייקים עד שייצב את קולו במנעד הנכון. ליוו אותו נגני צמרת של האולפן, הג'ורדנרס בקולות רקע, סקוטי מור בגיטרה והמתופף הל בליין. יצא כתקליטון יחד עם רוקה הולה בייבי והגיע למקום השני במצעד 100 השירים החמים בבילבורד ולצמרת המצעד בבריטניה.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 34 שנים מלאו למותו של סולן הפלטרס טוני וויליאמס, בן 64, ב-14 באוגוסט 1992. את ואת בלבד הוא שיר דו-ופ קלאסי מ-1955, שהקליטו הפלטרס וכתב ב-1954 המרגנה מפיקם בק רם. מקום חמישי במצעד הבילבורד האמריקני, ומקום ראשון במשך 7 שבועות במצעד הריתם אנד בלוז. בזכות השיר הזה הפכו חברי הלהקה לכוכבים בינלאומיים. בק רם הוריד את השיר במקור ללהקה אחרת, כתמי הדיו. תחילה הוקלט השיר בחברת פדרל רקורדס במאי 1954, אך החברה דחתה אותו בטענה שאינו טוב. כשהלהקה הוכתמה בחברת התקליטים מרקיורי ב-1955, הוקלט השיר מחדש. השבירה של קולו של טוני וויליאמס ב-Oh Only You הראה במקרה כעין תקלה. בשעת חזרה על השיר שערכו חברי הפלטרס במכונית בדרכם להופעה, המכונית התטלטלה לפתע וגרמה לוויליאמס להתנדנד ולהחליק במקומו, וקולו נטע למנעד הגבוה. הם השאירו זאת בפעמים הבאות. הביצוע התקבל להיכל התהילה של גרמי בשנת 1999. הפלטרס נמנו עם להקות ההרמוניה הראשונות של שנות ה-50.

מעמיד הפנים הגדול של הפלטרס משנת 1955 נכתב על ידי אמר גנם בקרם, והזמר המוביל היה טוני ויליאמס. שיר ענק של המקום הראשון שהגדיר את השנים הראשונות של הרוק אנד רול דו-ופ, ונתן השראה לקריסי היינד לקרוא ללהקת הרוק שלה The Pretenders. את השיר כתב בקרם בשירותי המלון שבו התאכסן בהישענו אל הקיר. מקום ראשון במצעדי הבילבורד, הן הפופ, הן הריתם אנד בלוז. הלהקה שרה את השיר בסרט הרוק אנד רול משנת 1956, רוק מסביב לשעון. הזמר בשיר מסתיר את שברון ליבו ואת בדידותו מאחורי חזות עליזה וצוחקת בהופיעו בציבור. כלומר, הוא מעמיד פנים גדול.

פריטנד, העמד פנים, נכתב בשנת 1952 על ידי לו דגלס וקליף פרמן, הולחן בידי דן בלוק ופרנק לוויר, והוקלט בשנת 1953 על ידי נט קינג קול בחברת התקליטים קפיטול. מקום שלישי בארצות הברית ומקום שני בבריטניה. הביצוע של קול נכנס למצעד הבילבורד ב-31 בינואר 1953, שהה במצעד במשך 20 שבועות והגיע עד למקום השלישי. בבריטניה כאמור דורג במקום השני. ב-1953 היו גם גרסאות של רלף מרטרי ושל איילין ברטון.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 70 שנה מלאו למותו של ברטולד ברכט, בן 58 מהתקף לב, ב-14 באוגוסט 1956. מקי סכינאי הוקלט על ידי בובי דארין בגרסת ג'אז פופ אייקונית בשנת 1959, והפך נעימת תיאטרון גרמנית אפלה משנת 1928 להיט ענק עולמי, ששהה במשך 9 שבועות במקום הראשון בארצות הברית, וזכה בשני פרסי גרמי. בזכות השיר הזה, עבר דארין ממעמד של אליל פופ של בני העשרה, לסופרסטאר, כוכב על של המבוגרים. קורט וייל כתב את הלחן וברטולד ברכט את המילים להפקה הבימתית מ-1928 של אופרה בגרוש. הכותרת המקורית בגרמנית הייתה די מוריטט פון נקי מסר. מוריטט היא בלדת רחוב או שיר עממי המתאר אירועים אלימים ואפילים בצורה צינית במסורת הגרמנית של זמרים נודדים מהמאה ה-19. ולכן השיר מקי סכינאי מספר את סיפורו המחריד והעקוב מדם של מקהית, פושע סכינאי, איש העולם התחתון בלונדון ורוצח סדרתי. הראשון שהביא את השירו לידי פופולריות בתרגומו לאנגלית על ידי מרק בליצשטיין היה לואי ארמסטרונג ב-1954-55. ביצועו של דארין הופיע תחילה באלבומו זה הכל בשנת 1959, אך יצא כסינגל באוגוסט 1959 לאחר שמאזיני רדיו רבים ביקשוהו. עיבוד ג'אז קצבי ורב תנופה לתזמורת גדולה, ביג בנד, שהלך ונבנה בקצב ובעוצמת הקול מבית שיר אחד למשנהו. ויש רמיזת מחווה ללוטלניה על מנתו של קורט וייל. פרס גרמי לשיר השנה של 1960.

שיר אלבמה ידוע גם בשמות הירח של אלבמה וויסקי בר. את המילים באנגלית כתבה אליזבת האופטמן ב-1927, ואת המוסיקה קורט וייל להפקה של ברטולט ברכט, שכתב את המקור בגרמנית. אשתו של קורט וייל, הזמרת והשחקנית האוסטרית-אמריקנית לוטה לניה, הייתה הראשונה שביצעה את השיר והקליטה אותו בברלין ב-1927, וב-1930 שרה זאת באופרה עלייתה ונפילתה של העיר מהגוני. גרסת כיסוי פופולרית נעשתה בשנת 1967 על ידי להקת הדלתות, על פי הצעתו של הקלידן שלה, ריי מנזרק. ג'ים מוריסון שינה את מילות השיר במקור Next Little Boy ל-Next Little Girl. עוד גרסאות נעשו על ידי דיוויד באווי, ואומני ג'אז ופאנק שונים.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: היום 15 באוגוסט הוא יום העצמאות של הודו. איצ'קדנה ביצ'קדנה הוא שיר בשפה ההינדית מסרט הודי תוצרת מערך הסרטים בוליווד מ-1955. הלחין הצמד שנקר ג'ייקישן, והמילים הן מאת הסרה ג'ייפורי. זה דואט ששרה לטה מנגשקר עם מוקש, והוא הולבש על השחקנים רג' כפור ונרגיס.

נסה לתת את לבך ולהבין לליבו של זולתך, שר מוחמד רפי. במלאת 18 שנה למותו של דוריבל קיימי, זה היה ב-16 באוגוסט 2008, נשמיע מיד שני שירים, לא לפני שאפרד מכם לשעה הראשונה בלבד, שכן אחרי החדשות מצפה לנו השעה השנייה של התוכנית שעורכת אופרה הרפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן קנרו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רון נסיה לשעה 4. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן עלי סמיר חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שהתה במפקדה הצבאית בית התקיפה אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת שכוונה אל חסן. עוד נאמר בודה דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפה הזאת ובתקיפה ישראלית נוספת נהרגו אתמול 11 בני אדם, בהם ילדים. בעקבות הגינויים החריפים בלבנון פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה באנגלית במהלך השבת ובה גם חשף את דבר פציעתם של שלושת הלוחמים בטרם יצאה הודעה רשמית של דובר צהל. בניו יורק הוגש כתב אישום על פשעי שנאה נגד האדם שהשתולל בליל שבת בבית כנסת במנהטן ותקף את אחד המתפללים. בעת שאנשי האבטחה הובילו אותו החוצה, הוא ירק על אחד מהם ונגח בפניו. התוקף, לארי מונטס, בן 46, תושב ברונקס, מואשם בין השאר בתקיפה ובגרימת נזק בזדון. ראש עיריית ניו יורק, ממדני, גינה לאחר האירוע את התקיפה ואמר כי חובה להבטיח שכל תושבי העיר יוכלו לממש את אמונתם הדתית בלי חשש מאלימות. נשיאה החדש של קולומביה, אבלארדו דה לה אספריה, שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש להשעות את המכסים על יבוא סחורות מארצו כדי לסייע לכלכלה המקומית להתאושש מרעידת האדמה שפקדה את המדינה לפני 5 ימים. בממשל טראמפ עדיין לא הגיבו על הבקשה. עד כה דווח על יותר מ-290 הרוגים ברעש בקולומביה, אבל כמעט 4,000 פצועים, כ-320 בני אדם עודם נעדרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

פרנק אייפילד. עריסת האהבה הוא להיט רוקבילי משנת 1960 שהקליט ג'וני פרסטון, זמר אמריקני ממוצא קג'וני וגרמני. כתבו ג'ק פוטרי וויין גריי. במצעד האמריקני הגיע למקום השביעי, לאחר להיטו הגדול הדוב הרץ שהגיע למקום הראשון. זה רומנס אהבים של בני עשרה, נוסח הדרמה של רומאו ויוליה. במקור הוצא השיר לג'יי פי הביג בופר ריצ'רדסון, אך הוא חש שטרגדיה דרמטית של בני עשרה רצינית מדי בעבורו, והעביר את השיר לידידו ג'וני פרסטון. השיר יצא בחברת מרקיורי ונעשה ללהיט הגדול השני של פרסטון.

נציין אתה 62 שנים למותו של ג'וני ברנט. הוא התאבד ביותו בן 28 ב-14 באוגוסט 1964. השיר שנשמע נכתב על ידי האחים רוברט וריצ'רד שרמן. הוא נקרא את בת 16, וזמר הרוקבילי ג'וני ברנט הקליט את השיר באוקטובר 1960. מקום שמיני במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד האמריקני, ושלישי בבריטניה. ב-1973 שובץ בסרט American Graffiti. באותה השנה הקליט רינגו סטאר גרסה משלו, וזו הרקיעה למקום הראשון בארצות הברית בינואר 1974. השיר הוקלט כדמו על ידי אחיו של ג'וני, דורסי ברנט, ואז הוא עובר לג'וני להקלטה רשמית בחברת התקליטים ליברטי.

אליל בני העשרה הזה, ג'וני ברנט, הקליט את השיר חולם בגוון רוקבילי. כתבו ברי דה ורזון וטד אליס. הפיק סנף גארט. מקום מספר 11 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, והמקום החמישי בבריטניה. השיר יצא כסינגל במאי 1960, וסימן את מעברו של ברנט מרוקבילי לפופ מלוטש. זה היה להיט הפריצה של ברנט עם להיט ארצי, ואחריו בא עוד להיט גדול, זה ששמענו, את בת 16.

ג'וני ברנט. בשנת 1960 פרסם ניל סדקה את שיר הפופ-רוק שלו מעלות לרקיע, שכתב עם הווארד גרינפילד. מקום תשיעי בין 100 הגדולים בבילבורד האמריקני, איבד וניצח על התזמורת המלווה סטן אפלבום. הרקיע הוא הרקיע השביעי שבבחינת ניל סדקה את נמצאת שם.

ניל סדקה, מבחינתו את נמצאת ברקיע, מבחינת ג'ין פיטני את נמצאת במקה. הבה נדייק עכשיו את זה. ג'ין פיטני מתאר את עצמו בשירו מקה כמי שגר בצד המערבי של רחוב, שאהובתו גרה בו בצד המזרחי, בבית מלבנים חומות. הוריה של הנערה חושבים שבני הזוג צעירים מדי לפגישות אהבים, אך פיטני מתייחס לביתה של אהובתו כאל העיר הקדושה מקה, והוא מעריץ אותה בהיותה ספונה במקדשה. השיר מתייחד בקדמה שלו על ידי חליל פקיר, כלומר חליל שבו אדם מהפנת נחשים במופעי רחוב, כלי הידוע בשם פונגי. גם העיבוד הוא בנוסח לילות ערב. פיטני אהב לערוך ניסיונות עם מרקמי מוסיקה בינלאומית אקזוטית. מקום מספר 12 בבילבורד בארצות הברית. כתבו נבל ניידר וג'ון גלוק, במוסיקה המושפעת כאמור מן המזרח התיכון ומכלי הנגינה שלו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: דיון וויק הוציאה את השיר המשיך לצעוד באפריל 1964. כתבו ברט בחרך והל דיוויד. מקום שישי במצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד האמריקני, אף שהשיר החל דרכו דווקא כצד ב' של השיר Any Old Time of Day. Walk On By הוא שיר המגדיר היטב מהו שברון לב. זו אישה המבקשת ממאהבה הקודם שבעוברו על פניה ברחוב פשוט ימשיך בדרכו מבלי לעצור, כי בראותה אותו היא נשברת ומתחילה לבכות. יש בשיר פריטה קצבית בסגנון ריתם אנד בלוז על מיתרי גיטרה, נגינה בפסנתר וסגנון גוספל עם זמרי רקע כגון ההשראות המתוקות. אייזק הייס הקליט פרשנות חדשה משלו ברצועה באורך של 12 דקות. להקת הפאנק הבריטית החונקים הפכו זאת ללהיט רוק מחוספס בשנת 1978. דיון וויק.

דיון וויק. במלאת 8 שנים למותה של אריתה פרנקלין, בת 76, מסרטן הלבלב, ב-16 באוגוסט 2018, נשמיע מפיה שני שירים. שיר נשמה, לפי אריתה פרנקלין, משנת 1968, אני אומרת תפילה קטנה, כתבו ברט בחרך והל דיוויד, במקור להיט של דיון וויק. גרסתה של אריתה הגיעה בארצות הברית למקום העשירי והפכה לקלאסיקה. אריתה לא התכוונה להקליט את אני אומרת תפילה קטנה, אך בעת עבודה באולפן להקת הליווי שלה, ההשראות המתוקות, החלה לשיר זאת כבדרך אגב, ופרנקלין הצטרפה ויצרה עיבוד חדש, טעון גוספל ונשמה, והמפיק ג'רי וקסלר מהר להקליט. חברת התקליטים אטלנטיק הוציאה את גרסתה של פרנקלין כצד ב' של הבית שג'ק בנה, אך בתחנות הרדיו העדיפו את אני אומרת תפילה קטנה, שזכה לפופולריות רבה. עם זמרות ההשראות המתוקות נמנתה סיסי היוסטון. המתופף רוג'ר הוקינס ונגן הגיטרה טומי קוגביל. ברט בחרך הצהיר בריש גלי שהוא מעדיף את ביצועה של אריתה פרנקלין על פני הביצוע המקורי של דיון ווריק.

השיר "Think", חשוב, בביצוע של אריתה פרנקלין, יצא באפריל 1968, והוא הימנון גאה של העצמה נשית ושל עצמאות האישה. פרנקלין כתבה את השיר עם מי שהיה אז בעלה, טד ווייט, מקום שביעי בארצות הברית במצעד מאה הגדולים, ומקום ראשון במצעד הריתם אנד בלוז. אריתה עצמה נגנה בפסנתר. להקת הליווי הקולית, מסל שולס, כללה את אחותה של אריתה, קרולין פרנקלין, את אירמה פרנקלין ואת סיסי יוסטון. בשנת 1980 החייתה אריתה את השיר בסרט הקומדיה המוסיקלי האחים בלוז מ-1980.

אוטיס רדינג כתב והקליט את Respect, כבוד, בשנת 1965 בסגנון Rhythm and Blues, באלבומו אוטיס בלו, אוטיס רדינג, שר סול. זה שיר על איש עבודה חרוץ העובד קשה, הוא מצפה אף דורש הערכה מצד בת זוגו כשהוא שב הביתה מעמל יומו עם שכר העבודה היומי שלו. אדירה פרנקלין שינתה את המילים בשנת 1967, היא הפכה את נקודת המבט הגברית להמנון העצמה נשי של אישה שכל מבוקשה הוא לקבל כבוד מבעלה על עמלה למענו ולמען ביתם משפחתם. את השיר הקליטה בוולנטיין די, יום האהבה, ב-14 בפברואר 1967. היא הוסיפה איות ברור, R-E-S-P-E-C-T, Respect. בקולות הרקע של אחיותיה נוספו המילים Sock it to me, כלומר, תן לי את זה, או בוא תפתיע אותי ואמור לי זאת ישירות. הביצוע של פרנקלין הפך להמנון קבוצתי מייצג, הן של התנועה לזכויות האדם, הן של התנועה הפמיניסטית. אנו מבקשים להזכיר לכם את הביצוע של אוטיס רדינג.

0: אוטיס רדינג.
1: שמעתי שמועה מפי מרווין גיי, נכתב בידי נורמן ויטפילד וברט סטרונג, והוקלט בתחילת שנת 1967, אבל בתחילה נדחה על ידי מנהלה של חברת מוטאון ברי גורדי. גלדיס נייט והפיפס מהרו להקליט גרסת להיט בספטמבר 1967, לפני שגרסתו המוכרת והמופתית האית טיט יותר של מרווין גיי יצאה לבסוף באוקטובר 1968. גלדיס נייט והפיפס דורגו בבילבורד במקום השני, ואילו מרווין גיי דורג במקום הראשון ובו שהה במשך 7 שבועות. השיר פותח את הסרט משנת 1983, The Big Chill, שנקרא בארצנו החברים של אלכס, כשחברים ותיקים מימי הקולג' נאספים להלוויה.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: נמשיך. מזל טוב לסילבי ורטן, ליום הולדתה ה-82, היא נולדה ב-15 באוגוסט 1944. סילבי ורטן שרה את היפה ביותר לרקוד איתה בנשף בסוף שנת 1963 ותחילת שנת 1964. את המילים כתב שארל אזנבור ואת הלחן ז'ורז' גרברנס לסרט קולנוע צרפתי שתרגום שמו בצרפתית מילולית הוא חפשו את האליל הנערץ. ואכן בישראל נקרא הסרט חפש את האליל. השיר מתוכו היה לאחת ההצלחות הגדולות של שירי היהיה. השיר מבטא את קוצר רוחה ואת התרגשותה של נערה צעירה המתכוננת בקפידה רבה להקסים ולכבוש את ליבו של נער ולהאפיל על יריבותיה במהלך ערב של נשף ריקודים. הצלחת השיר של סילבי ורטן הייתה כזו שדור שלם של נערות צעירות לבש את הסמלה המותגית שסילבי לבשה לבסוף לקראת נשף הריקודים.

שיר פופ-רוק של סילבי ורטה, כמו בן, יצא לאור בדצמבר 1967. כתב ז'אן רנארד והלחין אחיה של סילבי, אדי ורטה. שיר שבו אישה חופשייה, משוחררת מכבלי החברה המחמירים, חוגגת את השוויון בין המינים. השיר מערער על המוסכמות החברתיות המסורתיות של התקופה, בכך שהוא דורש חירות לנשים במראן, בהופעתן ובהתנהגותן, בין השאר, בשיער ארוך, מעיל אור ארוך, או ז'קט ספורטיבי קצר, תליון וחגורה רחבה. כלומר, אישה יכולה לאמץ לעצמה מראה ותכונות גבריים, ועדיין להיות אישה.

שנה אחרי שנולדה סילמי ורטן, נולדה הזמרת שיילה. כלומר, היום היא בת 81, היא נולדה ב-16 באוגוסט 1945. לרגל יום הולדתה, אנחנו נשמיע שני שירים מפיה של שיילה. אבל תחילה, אני מבקש להיפרד מכם. הפעם עד לשבוע הבא, תוכלו לשמוע את תוכניתנו שוב, בשבת כאן רשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים. צריך לומר כאן חדשות רשת ב' שכן הרשת משלבת את שניהם. שידור חוזר של מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן הוא בכל יום ראשון בין 3-5 בבוקר בחדשות כאן רשת ב'. ואנחנו נמשיך היום עם קצת מוסיקה עד תום השעה הזאת. עם הטכנאים, גבי כהן ושמולי לדרמן, ואיתי דן קנרו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן רון נסיאל, השעה 5. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים, פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף את מול צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן, יחידת העילית של ארגון הטרור. בצהל עדיין לא פרסמו פרטים על התקיפות הלילה. המלחמה באוקראינה, צבא רוסיה שב ותקף הלילה בטילים את בירת אוקראינה קייב. מושל העיר מסר כי נגרמו דלקות בכמה אזורים. המנהלה הצבאית של קייב דיווחה עד כה על פצוע אחד. בשבועות האחרונים הגבירה רוסיה את המתקפות האוויריות על קייב ועל ערים אחרות באוקראינה. נשיאה החדש של קולומביה בלארדו דל אספריה שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש להשעות את המחסים על יבוא סחורות מארצו כדי לסייע לכלכלה המקומית להתאושש מרעידת האדמה שפקדה את המדינה לפני 5 ימים. בממשל טראמפ עדיין לא הגיבו על הבקשה. עד כה דווח על כמעט 300 הרוגים ברעש ועל כ-4,000 פצועים, כ-140 בני אדם עודם נעדרים. בקולומביה נמתחה ביקורת על תפקודו של הנשיא החדש בשעות הראשונות של אחר רעידת האדמה, בעיקר משום שלא מיהר לקבל הצעות לסיוע מכמה מדינות. אחר כך הסכימו הרשויות בקולומביה לקבל משלחות סיוע מישראל ומארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. המשטרה מבקשת מן הציבור שלא לטייל באזורים המועדים לשיטפונות. עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 3:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון ליום ראשון, יצא ככה, ראשון וראשון, שבוע טוב חברים וחברות, בוקר טוב לכם, יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026, וכשאני חושבת על זה, היום זה היום הראשון של סליחות. בכלל, אצל הספרדים, מתחילים בראש חודש אלול, ומכיוון שראש חודש אלול היה ביום חמישי, רביעי וחמישי היו יומיים ראש חודש, אז אי אפשר היה לעשות סליחות ביום שבת, אז היום זה היום הראשון של סליחות. אז בוקר טוב לכל משכימי הקום, שאולי סיימו כבר את הסליחות בבית הכנסת, או שעדיין בעיצומן, אז גם לכם בוקר טוב, אתם מצטרפים חדשים, אתם בטח לא קליינטים קבועים שלנו כאן באור ראשון, אז בחודש הזה אתם תגלו אותנו, ואנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן כמו בכל בוקר, נספר למי שחדש במערכה, לקמי הסליחות, כל בוקר אתם תקבלו את החדשות המעודכנות ביותר, בלי צורך לדפדף, לגולל, לגלול, שום דבר. תכינו את הקפה, תקומו, שימי אותנו על הרדיו או באפליקציה בטלפון, אפליקציה של כאן, מאוד ממליצה עליה, משתמשת איתה בבית המון, וזהו, תסתובבו איתנו בשקט בשקט, אני גם לא צועקת, מדברת בלחש יחסית, כדי שלא תעירו את האנשים מסביבכם. עד שש אנחנו כאן, שעה שלמה נבלה ביחד. נתחיל, אני ורד יפתח גרין, נויה משיח מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות. למי שחדש ולא מכיר, אנחנו קוראים קודם כל את העוברים, עושים סיבוב על אתרי האינטרנט, הם המעודכנים ביותר, ואחר כך אני משמע לכם הקלטה משידורי כאן חדשות שהיו ביממה האחרונה. ההקלטה שאתם תשמעו היום מאוד חשובה. לכולנו, לא לכולה, אלא לכולנו. הקלטה מאוד חשובה, קשורה בענייני שינה ובריאות, ואני מאוד ממליצה להישאר להקשיב לה, וגם העיתונים המודפסים נמצאים כאן בשולחננו, אנחנו נקבל גם את הכותרות מהם. אני פותחת עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן הכותרת, האמת, שפו. שפו, הכל כך מתבקשת. הוריה של היימנוט אומרים ליהלומי, הפכו עולם, מה עשו למען ביתנו? 902 ימים מאז שנראתה לאחרונה היימנוט קסאו, עדיין לא נמצאה. יואב בורוביץ' ורובי המרשלג מביאים את הדברים האלה. בואו ניכנס לתוך הידיעה עצמה. שפו לכאן שפותחים עם התמונה ועם הידיעה הזו של היימנוט קסאו, כי זו השאלה שעלתה ביממה האחרונה, שאלה מאוד מאוד גדולה והתסכול המאוד גדול. אחרי איתור מלי וליאל יהלומי, איפה איתרו אותם? בארגנטינה. משפחתה של היימנוט אומרת, מה המשטרה עשתה בשבילה, בשביל הילדה שלנו? מלי וליאל ליהלומי נמצאו בארגנטינה בתום שבוע של חיפושים חוצי יבשות, בעוד שהיימנוט נראתה לאחרונה במרכז קליטה בצפת לפני שנתיים, כשהייתה בת 9 בלבד, ומאז נעלמו עקבותיה. המשפחה דורשת שהחקירה תעבור לשבק. משטרת ישראל, הם אומרים, הפעילה את כל יכולותיה כדי למצוא את מלי וליאל, אבל מה היא עשתה למען היימנוט? כל כך נכון, והכל הזה כל כך צריך להגיע ולהישאר, לא רק עכשיו בכתבה ולהיעלם, להישאר ולהיות נוכח. בהצהרה שפורסמה מטעם המתה להחזרת היימנוט הביתה, אמרו ההורים בנצ'י ותספיה, כי עם צאת השבת הם קיבלו את ההודעה המשמחת על מציאתן של מלי וליאל יהלומי. פעם נוספת יש סוף טוב, הם אומרים, רק שזה לא הסוף הטוב שלנו. היימנוט כבר 902 ימים לא איתנו, 902 ימים חלפו מאז שהבת הקטנה שלנו נחטפה. היימנוט הייתה בת 9, היא לא בחרה להיעלם, כך הם כתבו, ולמרות זאת נעשה לא נעשה כל מה שאפשר כדי למצוא אותה. אני חוזרת על המשפט הזה כי הוא כל כך חשוב,
בהתייחס למה שקרה כאן ביממה האחרונה. היימנוט לא בחרה להיעלם, ולמרות זאת לא עושים כל מה שאפשר כדי למצוא אותה. לעומת המקרה הקודם שהמשטרה ידעה שהם בחרו להיעלם ועדיין הפעילו את כל המשאבים ואת כל האמצעים שיש למשטרת ישראל ולכל הכוחות הביטחוניים שקיימים במדינת ישראל כדי למצוא את האם וביתה, שזה דבר חשוב לכשעצמו, כי רק בשביל הספק שאולי הם לא בחרו ללכת, אז מדינת ישראל הייתה צריכה להשקיע את כל המאמצים, אבל זה כל כך מתסכל כשילדה קטנה בת 9, היום כבר בת 11, עומדת אל מול הסיפור הזה, ועליה לא מפעילים את כל היכולות המודיעיניות. במשפחה מתחו ביקורת על המשאבים שהושקעו בחיפושים באירופה. הם אמרו, משטרת ישראל בהנחיית המפכ"ל דני לוי הפעילה את כל יכולותיה כדי למצוא את מעלי וליאל, אבל מה היא עשתה למען היימנוט שלנו? זה ציטוט מתוך ההודעה של המשפחה. והיא הפנתה ביקורת כלפי יחידת להב 433, היא אמרה, הם חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן, את מעלי וליאל, איתנו אפילו לא נפגשים ולא מעדכנים אותנו כראוי. עוד ביקשה המשפחה של היימנוט להודות לאזרחי ישראל על התמיכה שלהם, ופנתה בבקשה לעזרה בהשמעת צעקתה, כי לנו לצערנו לא מקשיבים, כך אומרים ההורים. מלי וליאל יעלומי אותרו בארגנטינה כאמור, מהחקירה עולה כי הן תכננו להיעלם ממניעים אישיים שלהם. הם התייעצו עם בינה מלאכותית, התייעצו עם הצ'אט. איך אפשר להיעלם? זאת השאלה שהייתה. איך אפשר להיעלם? מחקו אפליקציות מהטלפון, והייתה להם ממש תוכנית היעלמות מלאה, שמובאת כאן אגב גם בכאן חדשות, בחדשות השבת, אתמול בכאן 11, אם אתם רוצים לראות, תיכנסו ותראו את כל המהלך של תעלומת הבריכה הזו. ו-443 שחקרו את ההיעלמות הזאת אומרים שהיא תוכננה מראש ממניעים אישיים, והבת הצטרפה לאימה מרצונה. השתיים תשתשו את עקבותיהן, השתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה, והאם אפילו משכה כ-50,000 שקלים במזומן. לאחר איתורן הן תושאלו בידי נציגי משטרת ישראל בדרום אמריקה ושוחררו. מי שלא ראה את הסרטונים האלה, נדמה לי שכולנו ראינו אותם ברשתות החברתיות, שבהן מעלי וליאל יושבות באוטובוס בארגנטינה, ניגש אליהם שוטר ארגנטינאי, מציג, לוחץ את ידיהן באוטובוס, מציג את עצמו, ומיד נכנס לשיחה שוטר ישראלי, מהמודיעין הישראלי, ואומר להם, שלום עלי, שלום ליאל. הם השיבו בקור רוח ובשקט, ממש. וזה אני מתארת את הסרטון למי שלא ראה אותו, ואז הוא אמר להם, אנחנו מחפשים אתכם, אני מבקש שאחרי שכולם ירדו, אתם תישארו ונשאל אתכם כמה שאלות. כדי לוודא שאתם בסדר. זה היה תוכן הסרטון למי שלא ראה אותו. סרטון מאוד מאכזב למי שכל כך דאג לשתיים האלה, שלא תרחו לעדכן מישהו ולהגיד, הכל בסדר, ברחנו מיוזמתנו, אנחנו לא רוצים לחזור, תעצרו את החיפושים, הכל בסדר. מאוד מאכזב, והתגובות ברשתות החברתיות היו מאוד מאוד כועסות ומאוכזבות בעניין הזה. אז הנה, זו הידיעה המרכזית של כאן חדשות, הידיעה כל כך ראויה, לא מה קרה עם מלי וליאל, אלא מה קורה עם ההורים של היימנוט, וזו הידיעה שפותחת את אתר כאן חדשות. ואנחנו נשתדל גם כאן אצלנו להזכיר את זה מדי פעם ולהעלות את זה למודעות הציבורית, כי זה כל כך כואב לשמוע שהאימא אומרת, אתם אזרחי ישראל תעזרו לנו, תציפו את זה אתם, כי לנו לא מקשיבים.
עוד ידיעה כאן, השר גדעון סער אומר, הצטרפותי לליכוד מנעה את הפלת הממשלה, מה שנכון. שר החוץ אמר בראיון למהדורת כאן חדשות כי בעצם הצטרפותו לליכוד נבלם מהלך שהתגבש בין האופוזיציה לכמה חברים בקואליציה להפלת הממשלה. חבר הכנסת מיקי לוי מטעם יש עתיד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כאן אצלנו, ידענו על פרישתו של שטרן, הוא ואיזנקוט חברים. יש כאן נתקונים על כל העניינים האלה. דבריו של שר אגב מגיעים ברקע אמירתו של חבר הכנסת דני דנון, שהעיד כי הצטרפותו של שר ומפלגתו לליכוד מנעה את הפלת הממשלה. בראיון לאיילה חסון אמר שר החוץ כי לאחר שגנץ ואיזנקוט עזבו את הממשלה בתחילת מושב החורף של הכנסת ב-2024, וזה ציטוט מה שאני אומרת עכשיו, החשיבה שלהם, אמר שר, הייתה שיחד עם מספר משתפי פעולה מתוך סיעת הליכוד אפשר להפיל את הממשלה. הוא אמר, הוא הזכיר שמתי זה היה, זה היה החודש שבו העברנו הילוך מול חיזבאללה עם הביפרים, מכשירי הקשר, השמדת מצבורי הטילים וחיסורי נסראללה. באותו חודש אני הצטרפתי לממשלה, הוא הזכיר והוסיף שהדבר נתן לממשלה את הכוח, ואמר שהוא ידע ממה חוששים בתוך הליכוד ומה מתוכנן, ואי אפשר היה לבצע את זה בלי חברי כנסת מתוך סיעת הליכוד. אני קלקלתי, אומר שר, אני קלקלתי בעצם את התוכנית שהייתה להם לאוקטובר 24 להפיל את הממשלה באמצע המלחמה. זה ידיעה מתוך הרעיון לאיילה חסון בכאן 11. מה עוד? דיווח בלבנון, גל תקיפות ישראליות ברכס עלי טהר. אני מוכרחה לומר, אתמול חזרתי מהופעה בתל אביב, ובזמן שאני משוחחת עם חברה, אני שומעת מעליי מטוסים, שיירה של מטוסים ככה, מטוסי קרב, קשה לטעות בסאונד שלהם, ברחה שלהם, ואני אומרת לה, תקשיבי, עוד כמה דקות הולכת להיות תקיפה בלבנון. מתועד בשיחה שלנו, וקמתי בבוקר ואכן הייתה תקיפה בלבנון. אז מה קרה? אני מנסה להבין. גל תקיפות, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על התקיפות הישראליות האלה ברכס עלי טהר בדרום המדינה. זהו, אין לנו יותר מזה דיווח חוץ מהמשפט הזה. יש כאן, ישי בר יוסף שלנו מספר לנו על הסטודנטית האיראנית שמחתה בתחתונים בטהרן. אתם זוכרים אותה? שהסתובבה ברחוב עם תחתונים וחזייה? אז בריאיון לדיילי מייל חשף חברה של הסטודנטית האיראנית, אהו דריאי, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, הוא חשף את מסכת האיסורים שהיא עברה בעקבות המחאה שלה הנועזת נגד חוקי החיג'אב. למי שזוכר, היא הסתובבה ברחוב, זה לפני כמה זמן זה היה, תכף אולי כתוב כאן, לפחות לפני שנה. קודם כל, מסכת האיסורים התחילה באשפוז פסיכיאטרי בכפייה במשך 18 ימים, עדות שקרית שהוצאה מבעלה לשעבר ואלימות קשה במהלך המעצר. היא תועדה בזמנו צועדת בהלבשת תחתונה במחאה על כך שהוקטה קשות כשכיסוי הראש שלה זז ממקומו, ובעקבות זאת היא נעצרה ונשלחה לאשפוז כפוי. אותו חבר שלה סיפר שבעלה לשעבר הוכרח להעיד שהיא חולת נפש, ובאישורו של הבעל הנהלת בית החולים הפסיכיאטרי כפתה את קשירתה על המיטה, והוא שחררה רק כעבור 18 ימים. יש כאן ידיעה שלמה שמספרת את מסכת האיסורים שלה, אז אם אתם מתעניינים בעוד אתם מוזמנים להיכנס. טוב, ב-1:20 הגיעו הדיווחים בלבנון על גל התקיפות הישראליות ברכס עלי טהר. חצי שעה לפני כן, סמוך למחלף בר אילן, כאן אצלנו, רוכב אופנוע נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש, כאמור סמוך למחלף בר אילן.
בעשר וחצי התוודענו מפי מקור בחמאס על כך שמשלחת מטעם הארגון, מטעם חמאס, ארגון הטרור, צריך להוסיף, זה לא ישמע איזה ארגון על. משלחת מטעם ארגון הטרור תצא הלילה למצרים במטרה לקיים שם דיונים. אולי כבר יצאה. זה היה בעשר וחצי בערך. והמטה להחזרת היימנוט קסאו, כבר דיווחנו לכם קודם, דורש להעביר את חקירת העלמותה של הילדה היימנוט קסאו לידי השבק. זהו, אנחנו עוברים ל-N12, כאן אנחנו מקבלים גם כן את, לא גם כן, כאן אנחנו מקבלים את הידיעה וגם צילום ותיעוד של תקיפות עוצמתיות בלבנון. הסלמה אחרי התקרית נגד כוח צהל, פטריות אשן תועדו ברכס האסטרטגי אליטייר. התמונה כאן של N12 זה התיעוד של פטריות האשן האלה מתוך התקיפה של צהל. הערכות סי לקראת שיטפונות חריגים בסי הקיץ. זה אני, כשאני יצאה שבת ונכנסתי לרשתות החברתיות, ואז אני רואה את כל חבריי מעלים סרטונים עם גשם שוטף בירושלים. אומנם אני זוכרת שהחזאים אמרו יש צפי של גשם מקומי, אבל לא האמנתי שעד כדי כך. אז זה קרה רק 3 פעמים בעבר, זה אירוע מאוד נדיר באמצע אוגוסט, ויש הערכות לקראת שיטפונות אולי. ואיזה אזהרה יש? בואו נראה, אילנית אדלר מביאה כאן את האזהרה. זה אירוע גשם כמעט חסר תקדים לסי הקיץ שהתרחש במזרח הארץ ובערי יהודה. היו צפויים גשמים משמעותיים נוספים, לא היו, היום, סליחה, היום. את שומעת נויה? נויה וגבי, גם גבי כהן מאחורי הזכוכית. שימו לב, צפויים היום גשמים משמעותיים נוספים, וקיים חשש מאוד כבד לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. אז במקום ללכת לטייל בים המלח ובמדבר יהודה, לכי לישון, תעשי טובה, נויה. טוב, מעניין, האירוע הזה מתמשך, זה לא נגמר, ויש צפי גם היום לגשמים משמעותיים. מעניין מאוד. מה עוד יש לנו ב-N12? הסקר שהוצג לנתניהו לפני הפריימריז, נתונים מטרידים. גוטליב בצמרת, סימן שאלה, ראש הממשלה הוזהר, זה מרחיק 3 מנדטים. עמית סגל מביא את הדברים ומספר לנו שבדיון שנערך לקראת הפריימריז, הוצגו נתונים שלפיהם יהיה צפוי להיות מיקום גבוה לחברת הכנסת טלי גוטליב, ואם יהיה מיקום כזה, אז הוא ירחיק 2-3 מנדטים מהרשימה. נתניהו הגדיר את הממצאים כמטרידים, אבל החליט שלא להתערב ישירות, תוך העברת מסר ברור למצביעים. זה הדיון פנימי שנערך ביום שישי לקראת הבחירות המקדימות בליכוד, והציף את הדאגה הזו בקרב צמרת המפלגה בנוגע להרכבת הרשימה לכנסת. לפי נתוני הסקרים, טלי גוטליב זוכה לתמיכה משמעותית וצפויה להתברג במקום גבוה בעשירייה השנייה, ובעקבות הממצאים עלתה בדיון המלצה מפורשת לפעול מול הציבור המתפקדים במטרה למתן את התמיכה שלהם בה ולמנוע את הגעתה למקומות הבכירים ברשימה. זה ידיעה של עמית סגל. אנחנו עוברים ל-N12, כאן הכותרת, אחרי פציעת הלוחמים, דיווחים על תקיפות נרחבות בדרום לבנון. בלבנון דווח על גל תקיפות אוויריות והפגזות ארטילריה באזור רכס עלי טהר, שם נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמים מפיצוץ רחפן. בתקיפה קודמת, בתגובה להפרת הפסקת האש, חוסל מפקד בכוח רדואן. יש כאן ידיעה שכותרתה טראמפ המהנדס, מהנדס במרכאות כפולות, רוצה שינוי יקר
בנושאות המטוסים, רגע אחרי שהורה לחזור למערכות שיגור ישנות מבוססות קיטור, מדווח הוושינגטון פוסט על שינוי נוסף שנבחן בגלל דרישת הנשיא, ולכן מכנים אותו כאן המהנדס, שהוא רוצה שינויים יקרים בנושאות המטוסים, מתערב בהינדוס של הכלים המלחמתיים האלה. אז הוא, ידעתם שהוא הורה לחזור למערכות שיגור ישנות שמבוססות על קיטור בנושאות המטוסים? שזה שינוי שעלול לעלות מיליארדי דולר ולעכב כניסה לשירות של אלו שכבר בבנייה. אז תיכנסו, יש כאן ידיעה בעניין הזה בוויינט. מעריב, הכותרת, שלושה לוחמים נפצעו קשה בלבנון, ואז התגלה מה חיזבאללה עשה במפקדה המרכזית. התחממות בשטח, כותבים כאן, זו ידיעה של אבי אשכנזי. חוץ מזה, האור הירוק מארצות הברית התקבל, והמחבלים הכלואים מופצצים ללא הרף. איראן מאיימת להצטרף. אתם יודעים על איזה מחבלים מדובר, נכון? אותם מחבלים שנמצאים במנהרות, באזור המנהרות, ברכס עלי טהר. ולכן ישראל הפציצה, כי התקבל אור ירוק מארצות הברית להפציץ שם. לצד הדרישה לפעולה מוגבלת ומדויקת ככל האפשר. גורל המחבלים הכלואים לא ידוע, ואיראן מאיימת להצטרף, ככה אבי אשכנזי במעריב אונליין. אנחנו עם וואלה, מקנחים עם האתר הזה את סבב הדיווחים שלנו הבוקר הזה, וגם כאן עם תמונות וסרטונים מהפיצוצים ברכס עלי טהר בלבנון, דרום לבנון. הכותרת כאן בוואלה, אחרי האזהרה, צהל תוקף ברכס שבו נפצעו שלושה לוחמים. בלבנון דיווחו על תקיפה ישראלית ברכס עלי טהר, ואזהרה מוקדמת נשלחה לתושבי קו הגבול, עם אזהרה על כך שיהיו הדי פיצוצים. האזהרה הייתה כזו, רגע, הידי פיצוצים יישמעו לאורך הלילה באזור, והתושבים ידעו ככל הנראה שמן הסתם הולכת להיות תקיפה בדרום לבנון. זהו, זה מה שיש לנו מאתרי האינטרנט. אני רוצה רגע להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, וההודעה האחרונה מגיעה מלפני 5 דקות בדיוק. מדוברות המשטרה. המשטרה חוקרת אירוע ירי ביפו. לפני זמן קצר, כותבים במשטרה, התקבל דיווח על שמיעת יריות ברחוב הגיחון ביפו. זו הודעה שהתקבלה בדיוק לפני 5 דקות. כתוצאה מהירי נפגע גבר בשנות ה-20 לחייו, ופונה לקבלת טיפול רפואי במצב קשה, כך על פי גורמי הרפואה. ושוטרי תחנת היפו במרחב הילון הגיעו למקום, מבצעים סריקות על מנת לאתר את החשודים, ושוטרי מזפ אוספים ממצאים מהזירה. נסיבות האירוע נחקרות. כאמור, לפני 5 דקות, אירוע ירי ביפו, יריות ברחוב הגיחון ביפו, גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע כתוצאה מהירי, פונה במצב קשה לטיפול בבית החולים. זה כאמור ביפו לפני ממש דקות אחדות. והידיעה הקודמת, האחרונה, בקבוצת כתבי כאן חדשות, זה הדיווחים על לבנון ועל שורה של תקיפות ישראליות מהאוויר בדרום לבנון. זהו. אנחנו הולכים למוזיקה קצת, והיום, 16 באוגוסט, יום הולדת לארז לברי. עכשיו, אחד השירים שאני כל כך אוהבת של ארז לברי, רגע, אני רוצה לברר שאני לא טועה בתאריך שלו. כן, 16 באוגוסט 1970, תעשו את החישוב. אחד השירים היפהפיים, יש לו הרבה שירים טובים, אחד השירים היפהפיים זה השיר הזה, לאהוב ולשחרר.

0: איזה דבר זה, אה? איזה יופי. לאהוב אותך. לאהוב ולשחרר, שתוכלי ללכת, אבל תרצי להישאר. העיבוד כאן של פטריק סבק ביחד עם ארז לב-ארי, והמילים של אמיר לב ביחד עם ארז לב-ארי. פשוט יפה. מזל טוב, ארז לב-ארי, היום יום הולדת, והיום אתה בן 56. עכשיו 31 דקות וחצי, אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. אני חוזרת על הידיעה האחרונה שקראתי כאן ממש לפני כמה דקות. אנחנו מקבלים מהמשטרה דיווח על אירוע ירי ביפו, ברחוב הגיחון ביפו. גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה, פונה לקבלת טיפול רפואי, נסיבות האירוע נחקרות. זה כאמור היה ממש בדקות האחרונות ביפו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, הבטחתי לכם שיחה, נכון? שיחה רעיון שהיה בכאן חדשות ברשת ב', זה היה אתמול. במוצאי שבת יש תוכנית שנקראת, ב-10 בלילה, שנקראת הסביבה, איך זה נקרא? וואו. כאן בסביבה, כן, כאן בסביבה, סליחה, איזה מזל שאת נמצאת כאן, נויה. כאן בסביבה, זו תוכנית של שרון שלנו ביחד עם אורי לוי, והם ראיינו את איתי עמיאל, שהוא חוקר מוח וזיכרון, והוא גם דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון, ובעצם יש מחקר ש... מחקר שבעצם מוכיח שחום קיצוני פוגע בזיכרון. עכשיו, לא סתם חום קיצוני, אלא חום כזה שנמצא בלילה בזמן שאתם ישנים. אז מאוד כדאי לכם להקשיב. אפרופו, דיברנו על זה לא פעם אחת, על היגיינת שינה. נתנו כל פעם טיפים להיגיינת שינה, ואמרתי לכם שאחד הטיפים הגדולים של רוב המומחים שמדברים עליהם זה להוריד את טמפרטורת החדר כדי שתוכלו להירדם מהר וכמו שצריך. אז בואו תשמעו מה החום בחדר בזמן שאתם ישנים עושה לתפקוד שלכם הלאה, קדימה. אז הנה הוא איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון.
1: כשאנחנו מדברים על חום במחקר, אנחנו מדברים על חום יולי-אוגוסט בכלל, או בפרט על חום בלילה, כן? לא על חום במהלך היום. המחקר הזה הוא בעצם מחקר תצפיתי רחב היקף שנערך באוסטרליה, הוא בדק את ההשפעה של טמפרטורת החדר במהלך הלילה על ביצועים קוגניטיביים בכלל, ובפרט על ביצוע הזיכרון ביום שלאחר מכן.
2: כלומר, אתה הולך לישון בחדר חם, שהחום שלו מבוקר, שבודקים כמה הוא חם, ואז בודקים את הזיכרון שלך ביום למחרת?
1: נכון.
2: בהשוואה למה שזכרת לפני?
1: נכון, מה שהמחקר מצא באופן נסיבתי זה שככל שטמפרטורת החדר הייתה גבוהה יותר, כך ביצועי הזיכרון מתוך סדרה של מבדקים קוגניטיביים שנערכו היו נמוכים יותר. אז אנחנו חוזרים כאן לשאלה הכי מעניינת, והיא איך שינה משפיעה על המוח. אנחנו מדברים על היגיינת שינה, אז טמפרטורת החדר מתייחסת לאחד מהמרכיבים החיוניים לאיכות השינה. יש גישה רווחת בחקר המוח שאיכות הפעילות המוחית שלנו במהלך היום נקבעת עוד לפני שאנחנו מתעוררים, בשנת לילה. לכן חשוב מאוד להקפיד על שינה, גם על כמות וגם על איכות. כשאנחנו מדברים על איכות, אז היא בהחלט מושפעת גם מטמפרטורת הגוף שלנו, שהיא קשורה גם לטמפרטורת החדר. למעשה יש לנו שעון ביולוגי שבשעות הערב המתחיל לתת את אותותיו. השעון הביולוגי הזה מרחיב לנו את כלי הדם בשעות הערב, כדי לפזר את חום הגוף, בעצם כדי להפחית את טמפרטורת הליבה של הגוף. מה שעוזר לנו להירדם ולישון בצורה קצת יותר עמוקה, וזה מלווה גם בתהליך של הפרשת מלטונין. מעניין לתאר איך זה משפיע גם על הזיכרון לטווח הקצר שלנו וגם על הזיכרון לטווח הארוך. אז נתחיל דווקא בטווח הקצר. הזיכרון לטווח הקצר שלנו הוא מעשה פונקציה קשבית, הוא מושפע מאוד מהקשב הריכוז שלנו. וכשאנחנו עייפים בבוקר שאחרי, קשה לנו יותר להתרכז, קשה לנו יותר להקצות את הקשב שלנו לתהליכים גבוהים של המוח, נגיד לתהליכי למידה וזיכרון, כי המוח עסוק יותר במובן ההישרדותי על לשמור על עצמו ער, כן? יותר קשה לנו, כן? אנחנו מרגישים את המאמץ הזה, כן? וגם להתבסס על ידע קיים, כי אנחנו יודעים, מבלי להיכנס לעומק של מחקרים כאלה ואחרים, שטמפרטורת החדר ובכלל המצב הגופני שלנו במהלך הלילה, החוויה שלנו, חוויית השינה, היא משפיעה על האיכות וגם על הכמות. זאת אומרת, כשחמנו בלילה אנחנו מתעוררים יותר, השינה היא פחות רציפה, היא גם פחות עמוקה. כשאנחנו מדברים על פעילות המוח במהלך הלילה, יש לנו מבנה מעניין מאוד במוח שנקרא היפוקמפוס, שהוא בשנת לילה זה שקובע באופן אוטונומי איזה מבין כלל הזיכרונות שקלטנו במהלך היום יישמרו לאורך זמן, יעברו בעצם לאחסון ארוך טווח באזורים אסוציאטיביים בקליפת המוח. כשהשינה שלנו היא פחות טובה, יותר הייתי אומר נתונה להפרעות, היא פחות רציפה. אנחנו מכירים גם את התחושה הזאת שהחום לפעמים מטריד אותנו, כן, במהלך הלילה. איכות השינה נפגעת וההיפוקמפוס שמשחק כאן תפקיד קריטי, להתייחס ליכולות המוחיות שלנו, מבצע את עבודתו במרכאות בצורה פחות טובה. כשאנחנו מדברים על בעיית שינה, אז צריך להבין את מקור הבעיה או את שורש הבעיה, כן? ממה היא מושפעת? יכולה להיות מושפעת מגורמים שונים. אם דיברת קודם על תזונה, התזונה בהחלט יכולה להשפיע על שינה, אוקיי? או מאוד רלוונטי למרחב שבו אנחנו חיים, מצב סטרסוגני, מצב של לחץ, הוא בהחלט משפיע על היכולת שלנו גם להירדם וגם לישון שינה רציפה ועמוקה במהלך הלילה, כן? מצב הרגשי שלנו באופן כללי. אז יש גורמים משפיעים, דומיננטיים על תפקוד המוח, שהם משפיעים, הם משחקים תפקיד יחד, הם משפיעים אחד על השני, וכולם יחד, כמו במין תזמורת כזאת, משפיעים על התפקוד הקוגניטיבי, על התפקוד המוחי שלנו. אז אם נמנה כמה מהם, שניים כבר מנינו, כן, תזונה ושינה, אז זה קשור גם לפעילות גופנית. אגב, פעילות גופנית משפיעה באופן מובהק וישיר, ויש לא מעט מחקרים שעוסקים בנושא הזה, על איכות השינה בלילה. אז דיברנו על תזונה, שינה, פעילות גופנית, מצב רגשי. איך כל אלה משחקים יחד תפקיד, ואם שאלת את השאלה הכי חשובה, אם זה הפיך, התשובה היא כן, מוח משנה התנהגות והתנהגות משנה מוח. אז בהתנהגות מסוימת אפשר להשפיע גם על איכות הפעילות המוחית, בפרט על שינה.
0: טוב, תודו שזה מאוד מעניין, והתשובה הכי חשובה שכן, שאפשר לשנות את העניין הזה. זה כמובן היה ברעיון לכאן חדשות לכאן בסביבה, זה היה איתי עמיאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון, על איך החום במהלך השינה משפיע עלינו ועל הזיכרון ועל התפקוד הקוגניטיבי בכלל.

דודו טסה, הלילה לא יש קו לישון כי חם לי מאוד, וזה מאוד השפיע לי גם מחר על התפקוד הקוגניטיבי. זה כאמור בהקשר של השיחה הקודמת ששמענו. וזאת ריטה, למי שלא זיהה, זאת שלחשה לו שם טבעות הבאות, זאת ריטה שעושה לו קולות שם. טוב, 42 דקות לפני, לא, 42 דקות אחרי. הנה, אתם רואים, זה עוד סימן שהשאלה שלי לא הייתה מי יודע מה הלילה. 42 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, והגענו לשלב העיתונים, הכותרות של העיתונים. אז קודם כל, אני חוזרת שוב לידיעה שהתקבלה, הידיעה האחרונה, שמדברת על אירוע ירי ביפו שהיה בסביבות 5:15 לפני חצי שעה. וואו, הזמן טס. אירוע ירי ביפו ברחוב הגיחון ביפו, כתוצאה מהירי גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה, פונה לקבלת טיפול רפואי. נסיבות האירוע נחקרות, זה היה ממש לפני מחצית השעה, זה העדכון האחרון. עכשיו אנחנו עם עיתוני הבוקר, ונתחיל עם עיתון הארץ וחותרתו. אף שהכילה את התקיפה בלבנון, ארצות הברית לא תגלה סבלנות לאורך זמן. כך מספרים לנו בעיתון הארץ. הידיעה של עמוס הראל, הצבת הקף בדרום המדינה לאחר ששלושה חיילים נפצעו קשה. לבנון מדווחים על לפחות 11 אזרחים נהרגו, שבהם 4 ילדים. יש כאן הריסות לאחר תקיפה בלבנון אתמול. זה נראה לי קצת, על איזה תקיפה הם מתכוונים אתמול? אתמול בשתיים בלילה, זה לא הגיוני. אלא אם כן היו תקיפות לפני, משום שכאן אור יום לחלוטין, ותקיפות האחרונות היו אתמול בשתיים בסביבות 1:30 בלילה. ההסלמה בדרום לבנון הביאה כנראה לפנייה אמריקאית לקבלת הבהרות מישראל, כך כותב עמוס הראל בעיתון הארץ. בסוף השבוע נפצעו 3 חיילי צהל באורח קשה, ו-11 לבנונים נהרגו, בהם מפקד מקומי בחיזבאללה, אשתו וילדיו. לפני שצהל התייחס בכלל לעניין, הודיע לשכת נתניהו באנגלית על פציעת החיילים. לא קשה להעריך מה אירע כאן, כותב עמוס הראל. ישראל ספגה גינויים של ממשלת לבנון וביקורת בזירה בינלאומית על הרג אזרחים, ולשכת ראש הממשלה הזדרזה להבהיר את ההקשר של ההחלטה לתקוף, תוך התעלמות מנהולי ההודעה למשפחות. זו המלחמה היקרה ביותר, ועלותה עד כה 420 מיליארד. סמי פרץ בדמרקר כותב כתבה ראשונה בסדרה של כתבות בעניין. השפעות המלחמה שנפתחה ב-7 באוקטובר 2023 יורגשו עוד שנים רבות, כותב סמי פרץ, בין היתר על הכלכלה. זו המלחמה הארוכה ביותר והיקרה ביותר בתולדות המדינה. לפי אחד האומדנים, עלויותיה הכספיות מסתכמות עד כה ב-420 מיליארד שקלים, והן יגיעו בקרוב לחצי טריליון, כך כותב סמי פרץ בדמרקר. לאורך המלחמה נראה כי בעיני מקבלי החלטות, כסף לא היווה שיקול. יש כאן כתבה שלמה, תיכנסו ותקראו. בכירים בצבא אומרים שתוכנית קץ להעברת סמכויות למשטרה בגדה מנותקת מהמציאות, כך מספר לנו יניב קובוביץ' בכתבה בעמוד 3 בעיתון הארץ. אנחנו הופכים את העיתון מתחת לקיפול, רואים את הידיעה של מיכאל האוזר טוב על כך ששריוני נתניהו ברשימת הליכוד צפויים לעלות לציבור מאות אלפי שקלים. הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו ברגע האחרון שהוא מתכנן לשריין ברשימת הליכוד לכנסת 3 שרים, ההודעה הזאת צפויה לעלות מאות אלפי שקלים מהקופה הציבורית. מדובר כזכור על ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, הם זכאים כל אחד למימון ציבורי של התמודדותם בפריימריז בסך 380 אלף שקלים, ועל פי חוק, זה על פי חוק שהתקבל ב-2018. סער ידע על השריון הצפוי בו,
הצפוי לו ולא השתמש בכסף. ישראל כץ וחיים כץ השתמשו בכסף או בחלקו, כך כותב מיכאל האוזר טוב בעיתון הארץ. חברי הכנסת מהליכוד, צגה מלקו ואליהו רבי ומשה, הסירו גם הם את מועמדותם. חברי הכנסת מהליכוד, צגה מלקו ואליהו רבי ומשה,

מחצית מהדרוזים בגולן הפכו לאזרחים. האם הם יצביעו? עד לפני שלוש שנים כחמישית מהדרוזים בצפון, צפון הגולן, בחרו להיות אזרחי המדינה, ובאחרונה חל שינוי. ב-2024 ביקשו יותר מחמש, קרוב ל-600 תושבים לקבל אזרחות ישראלית. יש כאן מלא מלא מספרים, תיכנסו לידיעה הזו. הכותרת היא החשובה, כמחצית מהדרוזים בגולן הפכו לאזרחים, ויש כאן שאלה האם הם יבואו גם להצביע. בעמוד 6 מספרים לנו בעיתון הארץ על הניו יורק טיימס, על ידיעה מתוך הניו יורק טיימס, על כך שאת מחיר המלחמה במפרץ משלמים גם מלאכים אמריקאים. אנחנו עם ידיעות אחרונות, הכותרת כאן. הכותרת המרכזית היא בין וינה לארגנטינה, התמונה מתוך מצלמת השוטר הישראלי שמצא אותם בארגנטינה, מתוך מצלמת הגוף שלו, רואים כאן את מלי וליאל ברגע שבו ניגש אליהם סגן ניצב וולטר קוגן, דאגנו לכן מאוד, הוא אמר להם כפי ששמענו בסרטון. ההודעה ששלחה לי אלי הלומי לאימה מלי לפני שנעלמו היא כזו, אלך איתך לכל מקום. מספרים כאן על נתיב הבריחה, צ'כיה, אוסטריה, גרמניה, משם לבואנוס איירס, החיפוש הנרחב, כ-300 חוקרים נטלו חלק במבצע הזה, ויש כאן את הרגע הזה שבו נציג המשטרה של ישראל בדרום אמריקה עלה לאוטובוס שבו הם ישבו ואמר להם, היי מלי, היי ליאל. הם היו קצת בשוק ובמבט חלול, רואים את המבט במיוחד של ליאל, של הילדה. מלי הייתה קצת מטושטשת יותר, מושחרת יותר. היי מלי, היי ליאל, אני וולטר מחטיבת המודיעין, דאגנו לכם. ולצד זה התסכול של משפחת היימנוט, להב 4433 חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן, הם אומרים, ואותנו אפילו לא פוגשים. זאת הזעקה של משפחת היימנוט ש-902 ימים נמצאת, אלוהים יודע איפה, ועליה לא מפעילים את כל גוורדיית ה-300 חוקרים שהפעילו כדי למצוא את מלי וביתה. כותרת הגג של ידיעות אחרונות, הסלמה בלבנון, 3 לוחמים נפצעו, מרחפה נפץ, מגד בכוח רדואן חוסל. ומבול באמצע אוגוסט, מזג האוויר השתגע, הצפות בירושלים, שיטפונות במדבר יהודה, ושיא היסטורי של משקעים לעונה. זה מה שיש לנו בידיעות אחרונות. ועוד כתבה של תמר טרבלסי חדד על שיעורים בפערים. האם אתם גרים ביישוב מבוסס? אז סיכוי גבוה שילדיכם יסיימו את התיכון עם יותר כלים לחיים. טוב, זה לא חדש לנו, זה ידוע גם בלי לקרוא את הכתבות האלה, לצערנו. ישראל היום, החינוך המיוחד קורס, זו הכותרת. מספר התלמידים במערכת גדל וגם התקציב המוקצה לטובתם, אבל יש מחסור חמור בגננות, מורות בהוראה מתקנת. ומטפלים פרה רפואיים, אנחנו מדברים כמובן על החינוך המיוחד שקורס. הילדים נפגעים ואנחנו נשלם על ההפקרות הזו מחירים כבדים. כך נועם דאבול דביר בעמוד 12 בישראל היום. מחר הפריימריז בליכוד, רק 16 מקומות נחשבים ריאליים. פריימריז בליכוד מחר. מה עוד יש לנו כאן? אנחנו עם עיתון מעריב, הכותרת, אלך איתך לכל מקום, זה ציטוט של ליאל, הבת, לאימה. שתי הנהדרות הישראליות נמצאו. הסלמה נוספת בצפון, גם כאן מספרים לנו על כך, זהו. אנחנו ליתד נאמן, נהפוך את הורמוז לטריטוריה של ארצות הברית, זו הכותרת. איראן אומרים הכל דיבורים, קוראת לארצות הברית להודות בתבוסתה, שר האוצר האמריקני אומר שמלחמה כלכלית נגד טהרן, ומלאי הנפט של ארצות הברית הצטמצם באופן דרסטי. עיתון המבשר מספר לנו על 3 חיילים שנפצעו קשה בלבנון, ומגד בכוח רדואן שחוסל. זהו, עכשיו אנחנו מסיימים. נויה משיח על הביצוע הטכני, יחליף אותה תכף אביתר שמעוני. אני ורד יפתח הגרין, מיד אחריי אריה גולן עם יומן הבוקר, צוות הבוקר כבר נמצא כאן. אנחנו מסיימים עם טונה ונינט והעולם המשוגע והגשם שהגיע מוקדם, תענו, יאללה ביי. הגשם שוב הגיע מוקדם.

0: משוגע.
1: יו, מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אם פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכולו לא סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב בך. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שתשתניתי היום יותר שיער, פחות מבעל, פחות פתט. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יו, בת משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז תמך ברות געגוע שתקוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמל.

0: זה ככה? לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי תנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך, אמרת לי
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה.

Tanıyamam.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דווח הלילה על תקיפות ישראליות נוספות לפי שאלון עם שר על נפגעים. אתמול דווח על יותר מ10 הרוגים בתקיפות חיל האוויר, לאחר ש3 לוחמי צה"ל נפצעו קשה מפגיעת רחפן נפץ. הוריה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו דורשים להעביר את החקירה על השבק. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי וחשש לשיטפונות במזרח הארץ.
1: חדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. היום יום ראשון, ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026, השעה 6. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש, תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן, עלי חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שעתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה, אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת. עוד אמר דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפות צהל אתמול נהרגו 11 בני אדם, בהם ילדים. בעקבות הגינויים החריפים בלבנון, פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה במהלך השבת, ובה גם חשף את דבר פציעתם של 3 הלוחמים, וטרם יצאה ההודעה הרשמית של דובר צה"ל. בדרום רצועת עזה עלה אתמול טנק של צה"ל על מטען במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים. בצה"ל אומרים כי חמאס הניח את המטען. באירוע אחר חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צה"ל. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווייט ובמחרן, מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, ומקצתן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקניים בתחומן. טראמפ התחיל את המלחמה הזאת ואנחנו משלמים את המחיר, כך אמר גורם באחת ממדינות המפרץ. את הדברים העביר כשבנו ישי בר יוסף. הוריה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו דורשים להעביר את חקירת העלמותה לידי השבק. בעקבות איתורן של מלי ואליאל יעלומי, הוריה של היימנוט טוענים לאפליה ואומרים כי ביתם שהייתה בתשע לא בחרה להיעלם אלא נחטפה, ובכל זאת לא נעשה כל האפשר כדי למצוא אותה. משטרת ישראל בהנחייתו של המפכ"ל דני לוי הפעילה את כל יכולותיה כדי למצוא את מלי ואליאל, אך מה הם עשו למען היימנוט שלנו? להב 433 חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן, ואותנו אפילו לא פוגשים ומעדכנים כראוי, דברי ההורים. המשטרה אומרת כי חוקרת אירוע ירי ברחוב הגיחון ביפו. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע פצעים קשים ופונה לטיפול רפואי. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה. בוקר טוב. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו קשה אתמול בקיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. השלושה קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו במסוקים לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתגובה צה"ל תקף מפקדה וחיסל מפקד בכוח רדואן. התקיפות נמשכו במהלך הלילה. בעזה טנק עלה על מטען, אין נפגעים. על כל אלה מדווחת כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: בלילה שבין שישי לשבת בסביבות 2 לפנות בוקר סיגר חזבאללה רחפן נפץ שפגע סמוך לכוח יהלום שפעל בערך עשה לתאר במסגרת צוות הקרב של הקומנדו. שלושה חיילים נפצעו קשה, הכוחות פועלים באזור במסגרת המאמץ נגד עשרות מחבלי חזבאללה הלכודים במנהרות. בתגובה תקף צהל מהאוויר ובארטילריה יעדי חזבאללה בין הבתייה, באנסר ובעלי טייר. בין השאר הותקפה מפקדה של כוח רדואן וחוסל אלי סמיר אל חאג' חסן, מפקד גדוד בכוח, יחד עם המחבלים הנוספים. בצהל אומרים כי מדובר במתקן צבאי וכי לא ידעו שבני משפחתו של חסן שעו במקום והן נפגעו. ברקע נמשך המאבק סביב המנהרות. גם בעזה נמשכת פעילות חמאס נגד הכוחות במהלך פעילות של צוות הקרב של גבעתי בדרום הרצועה. במרחב הקו הצהוב, טנק של צהל עולה על מטען של החמאס, לא היו נפגעים. באירוע נוסף זוהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות. כל זה מתרחש במקביל למאמץ המדיני. צהל חזר בינתיים לבצע סיכולים ברצועה לפי שעה בהיקף מצומצם.
0: בכירי מועצת השלום בראשותו של יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, יגיעו היום לביקור בישראל כדי לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. נקודת המחלוקת המרכזית עדיין נוגעת להליך פירוק חמאס מנשקו ומועד הנסיגה הישראלית מן הרצועה. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: בניסיון להציל את תוכנית 20 הנקודות לרצועת עזה, יגיעו היום לישראל בכירי מועצת השלום, ובהם ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ, ניקולאי מלדנוב, מנהל מועצת השלום, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. בשיחותיהם ינסו לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. השליחים ינסו לשכנע את ישראל כי אין דרישה לנסיגה מיידית של צהל מהרצועה, וכי התוכנית דורשת הוצאת הכוחות הישראלים רק אחרי שיושלם פירוק חמאס מנשקו. אחרי הפגישות בישראל ימשיכו בכירי מועצת השלום לקהיר, שם ייפגשו עם נציגי המדינות המתווכות. בממשל האמריקני מקווים להשיג בחוזות מידה מסוימת של התקדמות לקראת יישום הסכם עזה כבר בשבועות הקרובים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: אחרי העלמות של שבוע, כשמשטרת ישראל, היורופול והאינטרפול מחפשים אחריהן ומשפחתם דואגת מאוד מאוד, בסוף השבוע אותרו מלי וליאל יעלומי בארגנטינה. הן נראו מאוד מופתעות, מאוד נבוכות למול נציג משטרת ישראל שפגש בהן. עם הדיווח כתבתנו הדס גרינברג.
3: כן, עוד ועוד פרטים צפים מתוכנית ההימלטות של מלי וליאל יעלומי אחרי שכאמור יתרו אותם ביום שישי בלילה בארגנטינה. התוכנית הזאת כללה חודש של הערכות מקדימה עם התייעצות עם מנועי AI בדבר איפה ניתן לרכוש טלפונים ניידים ללא הצגת תעודת זהות. כך גם הם עשו ברגע שהם נחתו בצ'כיה, אותה מדינה שבה ניתן לרכוש את המכשירים הניידים ללא תעודת זהות. וידעו איזה אפליקציות הם צריכות למחוק מהמכשירים הניידים כדי שלא יעקנו את המיקום שלהם ולא ישאירו עקבות דיגיטליים. וגם ביררו איזה מדינות בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה עם ישראל. עוד פרטים על תוכנית ההימלטות של מלי וליאל יעלומי ומה היא כללה בשעה הבאה.
0: עכשיו 6:09.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: בראש עמוד א' של מעריב השבוע, הסלמה נוספת בלבנון, שלושה לוחמים נפצעו בתקיפת חיזבאללה. צהל אומר חיסלנו מגד בכוח רדואן, הוא השתמש במשפחתו כמגן אנושי. מתחת לכותרת הזאת, אלך איתך לכל מקום, שתי הנהדרות הישראליות נמצאו באוטובוס בארגנטינה, תושאלו ושוחררו לדרכן, הערכה, הן היו בדרכן למדינה אחרת כדי להיעלם ואולי גם להחליף את זהותן. במשטרה הבהירו כי הן לא חשודות בביצוע עבירה פלילית כלשהי, וכי אחד המניעים היה חוב כלכלי של האם. הורמוז, שטח אמריקני, הכרזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בבית הלבן הודיעו כי טראמפ התבדח כשהודיע מול הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד קהל, על כיבוש המצר בקרוב, וארצות הברית מאיימים לנקוט נגד טהרן צעדים שלא נראו מעולם בהיסטוריית הלוחמה הכלכלית. ההנחיה, ויש גם כותרת בנושא הזה, הכותרת הראשית של יתד נאמן, ההצהרה של הורמוז, ההצהרה של טראמפ שהורמוז תהיה טריטוריה אמריקנית. ההנחיה והסערה, עוד כותרת בעמוד א' של מעריב השבוע, שר הביטחון ישראל קץ הודיע, העביר סמכויות בשטחי יוש לידי מחוז שי של המשטרה, במשטרה זעמו ואמרו זאת אמירה אומללה, חסרת אחריות וחסרת בקיאות בחומר. ידיעות אחרונות גם כאן בראש עמוד א', הסלמה בלבנון, שלושה לוחמים נפצעו מרחפן נפץ, מגד בכוח רדואן חוסל, בין וינה לארגנטינה, התמונה באוטובוס של מלי וליאל יעלומי ברגע שבו ניגש אליהן סגן ניצב ולטר קוגן ואמר דאגנו לכן מאוד. ואנחנו עוברים עכשיו לעיתון הארץ, כאן לרוחב כל עמוד א', בכירים בצבא אומרים, תוכנית השר ישראל כץ, שר הביטחון, להעברת סמכויות למשטרה בגדה, מנותקת מן המציאות. וסמי פרץ עשה חשבון שזו המלחמה היקרה ביותר, עלותה עד כה 420 מיליארד שקלים. 420 מיליארד שקלים. כל זה מופיע בעמוד א' של עיתון הארץ. אנחנו עכשיו עם ישראל היום. לאחד מכל שבעה תלמידים יש צרכים מיוחדים, אבל רק מעטים מקבלים את מה שמגיע להם. החינוך המיוחד קורס, זאת הכותרת הראשית של ישראל היום. בכותרת המשנה נאמר כאן כי מספר התלמידים במערכת גדל, גם התקציב המוקצה לטובתם, אבל יש מחסור חמור בגננות, מורות בהוראה מתקנת ומטפלים פארה רפואיים. הילדים נפגעים ואנחנו נשלם על ההפקרות הזאת מחירים כבדים, ציטוט, לא ברור כאן של מי. אנחנו עוברים עכשיו להמבשר לסיום, כאן בכותרת ראשית, היציאה העצובה של הבוקר על שלושה חיילים שנפצעו קשה בלבנון, מגד בכוח רדואן חוסל בתגובה, וכמובן כותרת על גזרת הגיוס, כך זה מוגדר תמיד כאן, גזרת הגיוס, 23 לומדי תורה עשו את השבת בכלא הצבאי, מצבם בסדר כנראה, לא קרה להם שום דבר. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, עכשיו 6:13 דקות כבר.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם דורית אסרף מזרחי, שלום לך דורית, שלום, בוקר, בוקר טוב.
3: בסוף השבוע עלה במשכן לאומנויות הבמה המחזמר פיטר פן. זה קורה כמעט 4 עשורים אחרי שעלה כאן לראשונה. חנוך רוזן, מי שגילם אז את פיטר פן הוא הבמאי. ססון גבאי, ממש כמו אז, חוזר לתפקיד קפטן הוק. פיטר פן הוא ליבי רן, וונדי היא משי קליינשטיין הנפלאה. בוא נשמע אותה.
5: איך אני התרגשתי, אני לא הצלחתי לגרום ללב שלי להירגע לרגע. הייתי ממש ממש ממש מרוגשת. אנחנו הרגשנו שזה יהיה הדבר הכי יפה בעולם, וזה מה שיצא. יונתן הבן שלי נורא נהנה ושיתף פעולה והיה לו כיף. הוא בן 3.5, הוא פעם ראשונה ראה אותי על במה. אני ממש החזקת את עצמי כל ההצגה, לא לבכות, שסוף סוף הוא רואה אותי, סוף סוף הוא רואה אותי על במה.
3: אם אתם צריכים לבחור משהו אחד לראות הקיץ, לכו לפיטר פן, אני ממליצה בחום, נהניתי מאוד. בירושלים יתחיל היום פסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון. שירלי מרום, המנהלת האומנותית, מספרת על הפסטיבל.
6: במתחם החוצות, אין זו אגדה, בגן הפעמון, יוצגו מדי יום הופעות קצרצרות מעולם האגדה. מחול יגיעו אלינו הצגה חדשה משוויץ לפעוטות שכולה השתקפויות, מופע ליצנות ופנטומים המונגריה, שיגון הפלמנקו מברצלונה ופרפורמנס חפצים גרמני-ישראלי. השנה בפסטיבל סדנות יצירה לכל המשפחה ומגוון הפקות לכל הגילים עם חוזות המחול, החפצים, הקרקס והאמנות החזותית. נעלה בבחורה את ההצגה שן הדרקון שמשלב את תיאטרון חפצים עם הקרנת וידאו ואת ההצגה היית מת דובי שמתאימה במיוחד לבני הנעורים ומביאה לבמה אבל דרך תיאטרון חפצים וקליגרפיה. בלילות מוזמנים למיטב הצגות המבוגרים, למשל אודם, הצגת בחורה מאת שתי אחיות שמפיחות חיים בדמויות הנשיות במשפחתן דרך פיסול בכלי. ואל תפספסו את בובה בהפרעה, קברת הסיום של הפסטיבל בהנחיית דוקטור מקס, בובת פסיכולוג בעלת שם.
3: בכל יום גם הצגות חוצות ומופע לייט נייט ללא תשלום באוויר הפתוח, פסטיבל הבובות הבינלאומי של תיאטרון הקרון בירושלים. בגליל שכנים ופסטיבל מוזיקה, אומנות וקהילה, שיערך במהלך כל השבוע במעלות תרשיחא. גדי ברוז, המנהל האומנותי, מספר.
7: הכנו לכם השנה תוכנית עשירה במיוחד. אנחנו מתחילים עם קונצרט פתיחה חגיגי של תזמורת אלמוג רביה והרכב היוצרים. משם אנחנו ממשיכים ליומיים של מופעי ענק מטורפים באגם מונטפורט, פתוחים לקהל הרחב ובחינם. על הבמה המרכזית יעלו אתניקס, טונה, ישי ריבו ואושר כהן. לצד המוזיקה מחכים לכם עולם ילדים ענק עם כוכבי הילדים הגדולים, שוק עיקרים גלילי. בתים פתוחים, ערב שכנים שרים יחד, מופעי קלייזמרים, אופרה, מוזיקה קלאסית, אתנית, ישראלית, ג'אז ועוד.
3: כל זה השבוע בפסטיבל בגליל שכנים במעלות תרשיחא. נועם בטן נמצא בעיצומו של שבוע הופעות במועדון הברבי ומודיע על מופע ראשון בהיכל מנורה. זה יקרה ב-28 בספטמבר, המכירה תיפתח היום בשעה 2. אנחנו נסיים בשיר תמיד רציתי עוד, שנועם מוציא לאחרונה. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
8: תודה דורית, תודה.

0: 6:18 דקות עכשיו, שרון וקסלר והתחזית.
1: בוקר טוב, אז היום אנחנו עם עוד יום שבו בשעות אחר הצהריים יכול להתפתח גשם מקומי בעיקר באזורים המזרחיים, זה קרה גם אתמול, ואתמול אפילו היו מקומות שבהם ירדו כמויות יוצאות דופן. גשם בקיץ זה משהו שקורה אחת לכמה שנים, אבל אתמול במעלה האדומים בשעות אחר הצהריים ירדו 25 מילימטרים. מזכירה שמעלה האדומים נמצא בצפון מדבר יהודה, ולכן בהחלט מדובר באירוע יוצא דופן. היו עוד מקומות שבהם ירד אתמול גשם, ראש צורים למשל, ירדו 15 מילימטרים, ירושלים, כל המולה וההתרגשות שירד פה גשם, בסופו של דבר ירדו 5 מילימטרים. אז באמת המקום המרשים ביותר היה מעלה האדומים, ואתם מקבלים את התחושה כמה מדובר בגשם מקומי. אז גם היום בשעות אחר הצהריים הסיכוי הזה עדיין קיים. מבחינת טמפרטורות אין איזשהו שינוי מהותי ממה שהיה לנו אתמול. זה אומר שטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, תוסיפו לזה את אחוזי הלחות הגבוהים יותר, יש הרבה יותר עננים בשמיים, יש הרבה יותר לחות. זה מה שמאפשר בשעות אחר הצהריים בין השאר לגשם להתפתח באופן מקומי. אז היום בירושלים אנחנו עם 31 מעלות לאורך מישור החוף, בתל אביב למשל 32 מעלות, בשפלה 33 מעלות, בצפון הנגב 35 ובאילת 41 מעלות. אז אמנם קצת יותר עננים, אמנם בשעות אחר הצהריים יכול להתפתח גשם מקומי באזורים המזרחיים, אבל זה לא אומר שקריר וזה לא אומר שנעים, עדיין עומס חום כבד כמעט בכל האזורים. גם מחר יש עדיין סיכוי לאיזשהו גשם מקומי בשעות אחר הצהריים, שוב בעיקר במזרח הארץ, שלישי ההיתכנות לגשם חולפת כבר לחלוטין, אבל לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום רביעי עלייה קלה בטמפרטורות. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שרון. איך קורה שאזרח שומר חוק שמשתלט במו ידיו על אדם שניסה להשליך רימון על בית העסק שלו, מקבל מהמשטרה הודעה על סגירת המקום שלו? זה קרה בשבוע שעבר, לבעל איטליז בבת ים, מוחמד קיאן שמו. ערן זינגר מביא את סיפורו.
2: הקצבייה של מוחמד קיאן במרכז העיר בת ים היא בית עסק מפורסם שבאים אליו ישראלים מכל הסוגים, יהודים, דתיים, חילונים וחרדים וערבים. מוחמד הגבר נקרא המקום שהתפרסם אחרי 7 באוקטובר הודות לתרומות הגדולות, טונות של בשר ששלח מוחמד לחיילים ברצועת עזה עם פרוץ המלחמה. ביום שלישי בשבוע שעבר התקרב לאטליז רעול פנים, רכוב על אופנוע וניסה להשליך רימון. מוחמד הצליח להשתלט עליו בגופו, החזיק בחשוד עד להגעת השוטרים ומנע בכך אסון גדול. כך סיפר מוחמד בריאיון לכתבה ששודרה בכאן 11.
3: הפלתי אותו ברצפה והוא היה בדיוק מתחתיי, הוא ניסה גם לשחרר את, את הנצרה של, של הרימון. אני בדיוק מסתכל, אני רואה רימון בצבע לבן, הוא בא להתאבד, הבן אדם בא להתאבד. אני האמת שלא לא, לא, לא זיהיתי מה מו מי, לא חשבתי פעמיים וגם לא פחדתי. לא היה מעניין אותי, מה שהיה יותר מעניין אותי זה להציל את האנשים שנמצאים בתוך המקום, ולהציל את גם את האנשים שיושבים פה בבית קפה, והיה בדיוק יושבות פה מלא מבוגרות של הבניין.
2: החשוד במעשה, כך נמסר, הוא יהודי, ומוחמד אומר שמדובר בפשע שנאה על רקע לאומני. זו לא הפעם הראשונה שמנסים לפגוע בעסק שלו. לפני כן היה ניסיון להצית את המקום, ולמרבה המזל איש לא נפגע. מוחמד אומר שהאווירה הפוליטית הנוכחית מתדלקת את השנאה והגזענות.
4: למה שיהודים ניסה לפגוע בכלל?
3: הפוליטיקאים צריכים להבין, מה שהם עושים היום, עושים פה קרע בעם. עושים קרע בעם. אתם עושים קמפיינים של בחירות על הגב שלנו. אתם עושים פה שנאת חינם. על מה? יש מלא אנשים שהם כל היום מסתכלים, צופים בכם, חושבים באמת שזה אמיתי. אבל זה לא נכון. אתם צריכים להבין דבר אחד, כולנו פה ביחד, אנחנו חיים ביחד, אנחנו בקופסה אחד, אנחנו בסירה אחד, ולא לשכוח גם את המקרה של השביעי לעשירי. המקרה של השביעי לעשירי זה גם היה יהודים וגם ערבים.
2: מעצרו של החשוד בניסיון השלכת הרימון הוארך בבית המשפט, אבל המשטרה החליטה באופן תמוה להוציא צו סגירה לקצבייה. הסיבה, חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו, כך נכתב בצו. עורכת הדין שני בן אורי, פרקליטתו של מוחמד קיאן.
5: לצערנו משטרת ישראל החליטה להורות על סגירת העסק של מרשי, כאשר צריך לזכור שמרשי הוא בראש ובראשונה קורבן באירוע הזה. הוא לא יצר את הסיכון, הוא לא הביא אותו לפתחו של העסק. להפך, בזמן אמת הוא פעל בתושייה, השתלט על החשוד, עיכב אותו עד להגעת המשטרה, ולאחר מכן שיתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ומסר את כל המידע שהיה ברשותו.
2: מוחמד המום מהחלטת המשטרה בעניינו, הוא מתקשה להבין איך יכול להיות שהמשטרה מענישה דווקא אותו, אחרי שמסר לידי השוטרים את החשוד שהתכוון לפוצץ רימון ולפגוע באזרחים חפים מפשע. פרקליטתו נזכרת שבפרשה אחרת, בתקופה האחרונה, המשטרה לא מיהרה כל כך לסגור את בית העסק.
5: בחודש האחרון נחשפנו למספר אירועים שבהם הושתקו רימונים לעבר סניפים של רשת ג'פניקה. למיטב ידיעתנו, באותם מקרים משטרת ישראל לא הורתה על סגירת בתי העסק, וזאת כאשר מדובר במסעדות שבהן יושבים אזרחים וסועדים במקום, ופוטנציאל הפגיעה בחפים מפשע הוא ממשי. ולכן השאלה שאנחנו שואלים היא פשוטה. מהם הקריטריונים להפעלת הסמכות?
2: היום צפוי בית המשפט המחוזי לדון בבקשתו של מוחמד לבטל את צו הסגירה שהוצא נגדו. בינתיים הנזק כבר נעשה. ברשתות החברתיות בערבית יש מי שלועגים למוחמד, שלמרות התמיכה הגדולה שהפגין במדינה ובצהל במלחמה, ברגע שהעסק שלו חשוף לאיומים מצד גורמים גזעניים, משטרת ישראל בוחרת להעניש דווקא אותו.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
15: היה טעים, היה טעים, כן.
14: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
16: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
14: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.

0: 6:27 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. קצין צה"ל ושני לוחמים נפצעו קשה באזור רכס עלי טהר בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. צה"ל תקף בתגובה מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד בכוח רדואן, והתקיפות נמשכו גם במהלך הלילה. בעזה אין נפגעים בתקרית שבה עלה טנק של צוות הקרב של חטיבת גבעתי על מטען שהניח ארגון הטרור חמאס במהלך פעילות מבצעית בדרום רצועת עזה במרחב הקו הצהוב. פרשת ההיעלמות והאיתור של מלי וליאלי אלומי. בסוף השבוע אותרו השתיים באוטובוס בארגנטינה. חקירת היעלמותן של השתיים מעלה כי מדובר בפעולה מתוכננת מראש ממניעים אישיים, וכי הבת הצטרפה להם מרצונה. כך נשמע נציג המשטרה בדרום אמריקה, סגן ניצב ולטר קוגן, מחטיבת המודיעין במשטרה.
1: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה. בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. בסדר? אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת. טוב?
0: כך סגן ניצב וולטר קוגן. המטה להחזרת איימנות קסאו והוריה דורשים להעביר את חקירת היעלמותה של הילדה לידי שירות הביטחון הכללי. בעקבות איתורן של מלי וליאל יעלומי, ההורים טוענים כי המשטרה אינה עושה כל שביכולתה כדי למצוא את ביתם הקטנה, הנעדרת זה 902 ימים, ואף אינה מעדכנת אותם כראוי. שר החוץ גדעון סער טען אמש בחדשות השבת עם איילה חסון בכאן 11 כי הצטרפותו לממשלה בספטמבר 2024 סיכלה מהלך מתוכנן של האופוזיציה בשיתוף חברי כנסת מסיעת הליכוד להפיל את ממשלת נתניהו בתחילת מושב החורף.
2: בחודש ספטמבר, שזה החודש שבו העברנו הילוך מול החיזבאללה, הביפרים, מכשירי הקשר, השמדת מצבורי הטילים וחיסול נסראללה, באותו חודש אני הצטרפתי לממשלה. דני לוז אמר את זה, אבל זה מקרה גם אני יודע שזה נכון, וזה כמובן נתן לממשלה את הכוח. אני ידעתי ממה חוששים בתוך הליכוד ומה מתוכנן, ואי אפשר היה לבצע את זה בלי חברי כנסת מתוך סיעת הליכוד.
0: גם אתמול נצפו בכפר כוסרה מתנחלים אף שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. נטען שכוחות הביטחון לא מנעו מהם לנוע בשטח. כתבתנו לענייני צבא וביטחון קרמלה מנשה, שנכחה במקום, שוחחה עם אחד התושבים שם, שסיפר לה על מה שקורה בכפר.
3: המתנחלים מסתובבים בין הבתים, חופשים מסתובבים, עוברים ליד החיילים, ליד המשטרה, אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם מה אתם עושים. עכשיו הנה הוא מסתובב, גם מלא חיילים, משטרות, הכל, ועובר לידם, זה מסתובב. זה בעיה, אנחנו לא יודעים, כאילו הצבא הבא הוא יוציאו אנשים מהבתים שלהם והתיישבו בבתים של התושבים בו בכפר כדי לעזור להם.
0: אלה כותרות הבוקר. המבוי הסתום במצר הרמוז נמשך. איראן ואומן מנסות לגבש נתיב בטוח למעבר של ספינות, אבל בטהרן מבהירים שהמצר לא ייפתח מחדש קודם שארצות הברית תעמוד בתנאים שמציבה טהרן. בינתיים הלחץ הכלכלי מתגבר בתוך איראן, כך מדווח הבוקר עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
4: המאבק על השליטה במצר הורמוז נמשך, ובינתיים אין סימן לפריצת דרך שתאפשר את חידוש תנועת מכליות הנפט. איראן ואומן הגיעו אחרי 3 שבועות של שיחות להסכמה על נתיב בטוח למעבר ספינות במצר, אבל בטהרן מדגישים כי מדובר בהסדר טכני בלבד, וכי פתיחת המצר תלויה בתנאים נוספים שארצות הברית יצטרך למלא. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י. מדובר במסע ומתן טכני לקביעת נתיב השייט. לאחר שהנתיב ייקבע, השאלה אם המצר ייפתח מחדש תלויה בקיום תנאים נוספים שעל ארצות הברית לעמוד בהם. בינתיים הורמוז רחוק מלהיות נתיב שייט בטוח. איחוד האמירויות מאשימה את איראן בתקיפה של כלי שייט של חברת הנפט הלאומית שלה בפעם השלישית בתוך פחות משבוע. בריטניה דיווחה גם היא על אוניית צובר שנפגעה מחימוש לא מזוהה במצר. ובמקביל מתפתח עימות חדש בין איראן לקטר. טהרן טוענת כי שלושה טייסים איראנים שהמטוסים שלהם הופלו במהלך תקיפה בקטר בחודש מרס, נלכדו חיים ומוחזקים במדינה כבר חצי שנה. איראן פנתה לצלב האדום בדרישה לפעול לשחרורם. קטר מכחישה זאת מכל וכל, בדוח האומרים כי צוותי החיפוש וההצלה איתרו את שרידיו של אחד הטייסים, וכי איראן הוזמנה לבחון את פרטי החיפוש אך לא נהנתה להזמנה. אם לפני המלחמה עברו דרך הורמוז כחמישית מהנפט והגז הטבעי הנוזלי בעולם, כעת רק כלי שיט בודדים חוצים אותו, וללא משלוחי נפט גולמי שנצפו בעבר. מחיר השיתוק מורגש גם בתוך איראן. חבר בוועדת האנרגיה של הפרלמנט אמר כי המצור האמריקני עצר למעשה את ייבוא הבנזין. איראן מייצרת לדבריו כ-130 מיליון ליטרים ביום, אבל צורכת כ-137 מיליון ליטרים. בד בבד מתפרסמים תיעודים של תורים ארוכים בתחנות הדלק. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן.
5: מה אישת כברדר הוא מגיע? גירוני כדר הוא מגיע? חוב טבעי? הלמה, קבלם בקשתים יעבורדים?
4: פעם היינו מוכרים נפט, אבל עכשיו אנחנו לא יכולים למכור אותו. ההכנסות שלנו ירדו. הם הרסו כמה מפעלים ואנחנו כבר לא יכולים לגבות מהם מיסים באותה מידה. וכך שישה חודשים לתוך המלחמה, שני המסלולים נמשכים במקביל, ניסיון להגיע להסדר שיאפשר מעבר בטוח במצר, ובמקביל מאבק איראני לבסס את השליטה בו, כשהלחץ הכלכלי מכריע את המדינה.
0: 6.33 עכשיו, בתגובה לפגיעת רחפן הנפץ ששיגר אתמול לפנות בוקר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף באופן חריג מספר יעדים בדרום לבנון, בארץ הארזים דיווחו על 11 הרוגים, כל זאת כשברקע מתנהל בין ישראל לבין לבנון מסע ומתן שיעדו הסופי להביא לפירוק חיזבאללה מנשקו. כתב דסק הערבים לירן אהרוני עם מה שקרה בצד הלבנוני בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה.
6: חיל האוויר תקף אתמול בכפרים אנסר ודיר הזהרני וכן בעיירה הנבטי אלפאוקה. זאת בתגובה לפגיעת רחפן הנפץ בדרום לבנון בו נפצעו קשה שלושה חיילי צהל. בין 11 הלבנונים שנהרגו בתקיפות דווח על אם וארבעת ילדיה שנהרגו בתקיפה בכפר אנסר. דובר צהל התייחס לטענות והבהיר כי התקיפה כוונה למפקדה של חיזבאללה, בה שעה מפקד גדוד מיחידת כוח רדואן ביחד עם בני משפחתו. הצמרת המדינית בלבנון גינתה את התקיפות, כך למשל כתב ראש ממשלת לבנון נואף סלאם ברשת החברתית אקס. האחריות להתמודד עם כל תשתית צבאית אם נמצאה על אדמת לבנון היא באחריות מדינת לבנון בלבד, ובאמצעות צבא לבנון ומוסדותיה הלגיטימיים של המדינה. הנוכחות של ישראל לא נותנת לה את הזכות לפגוע באדמות הלבנוניות או להציב את האזרחים בסכנה, כך כתב סלם. בחיזבאללה אימו כי תקיפות יענו בהתאם והסבירו כי התקיפות של צהל הם הוכחה לכך שצריך לעצור את המסע ומתן הישיר מול ישראל.
7: לן יאתי אלא בלחזי ולער ומעל אסתמרר אלחזי ולער סייסתמר וסייקבור אקתר.
6: המסע ומתן הזה לא יניב דבר מלבד בושה וחרפה. אם המסע ומתן יימשך, אז הבושה והחרפה יימשכו והתעצמו. כך טען מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בנאום ששודר בשישי האחרון לציון יום השנה ה-20 למלחמת לבנון השנייה. הקריאה הזו של מזכ"ל חיזבאללה והתקיפות בדרום לבנון מגיעים בצל קשיים במסע ומתן בין ממשלת לבנון לבין ישראל, הנובעים מדרישתה של לבנון להפסקה מוחלטת של התקיפות ומעבר לאזורי פיילוט חדשים אל מול הדרישה של ישראל לפירוק מלא של חיזבאללה מנשקו.
8: لحتتوقف يعني لما يصير الوقت كمان يقولوا له حزب الله اذا هو كمان بيسلم سلاحه وكل شيء بيتوقف
6: تجدوا لحزب الله شو يمسورت نشكو وهذا كل يفسك كيف انا ميشيل عيسى شجير ارتبط بلبنان واحد من الغورمين المعروفين بمسار متن بين اسرائيل ولبنان شنشال اي يفسكوا هتكيفات وهرس المخوبان של צהל בדרום לבנון. ישראל נלצה שוב להתمدד אתמול עם הפרה של הפסקת האש מצד חיזבאללה בצל התקדמות האיטית של מדינת לבנון ביישום היעד שלה לפירוק חיזבאללה מנשקו. על כך, צריך להוסיף את ההצהרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה לכך שלא יוותר נשקו, מה שמעלה סימני שאלה לגבי האפשרות להצלחת המסע ומתן מול מדינת לבנון.
0: ואת סימני השאלה אנחנו נפנה עכשיו לדוקטור ז'אק נריה, אלוף משנה בדימוס, בכיר באמן לשעבר, ויועצו המדיני של יצחק רבין, זכרו לברכה, כיום בכיר במכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב, דוקטור נריה.
9: בוקר טוב.
0: חיזבאללה מפר את הפסקת האש ברגל גסה, אפשר לומר.
9: תראה, תראה, הסיפור הוא קצת מסובך. הטענה של חיזבאללה הייתה שהייתה כאן, היה איזשהו פטרול ישראלי שניסה להתקדם לכיוון אל-טהר, ושאז ברגע שגילו אותו בלילה, בשתיים בלילה, אז שלחו נגדו כדבם. אז או רחפן.
0: רחפן.
9: רחפן. אז זה הסיפור שלהם, אבל מעבר לכך צריך לציין את הנאום הזה של נעים קאסם לרגל 20 שנה למלחמת לבנון השנייה 2006, שהם אז טענו שהייתה התערבות אלוהית שהצילה את חיזבאללה. יכול להיות שבהחלט לזה מתכוון נעים קאסם, כשהטון של הדיבור שלו והנאום כולו הוא כזה לוחמני שמבשר רק רעות מבחינתנו, כלומר הנכונות להיכנס לקרב מול ישראל ביהימה, כולל הביטוי של להילחם מלחמה קרבלאית, שזה בעצם מלחמה אובדנית, עד האיש האחרון אנחנו לא נחזיר את הנשק שלנו ולא נכנע. זה בעצם המסר שנעים קאסם משדר לנו.
0: הטקסט מגיע מטהרן?
9: תראה, השמועות מדברות על כך שבעלי טהר, יחד עם הלוחמים של חיזבאללה, נמצאים גם אלמנטים, הייתי אומר, איראנים, שמכוונים את הקרב שם. הרי אנחנו יודעים שהאיראנים מעורבים עמוק בכל הניהול של חיזבאללה, וזה בעצם מראה עד כמה בעצם החיזבאללה משולב עם החזית האיראנית, הוא רוצה לשלב את לבנון, להשאיר אותה בחזית האיראנית.
0: זה ערוץ נוסף של ההתנגדות האיראנית במסע ומתן שלא קיים עם ארצות הברית, הסכסוך נמשך, והאיתות מגיע גם מלבנון.
9: בהחלט, בהחלט. זה, ומה שחיזבאללה מעלה את הטון כרגע, משום שהוא מבין שכרגע ממשלת לבנון לא מוכנה להיכנה, והיא רוצה להמשיך במסע ומתן עם ישראל, למרות שבשבעת הסבבים שקרו עדיין לא התקדמנו מהותית לשום דבר, אבל יחד עם זאת ממשלת לבנון מוכנה ורוצה להמשיך במסע ומתן עם ישראל, וזה למשתקה, למגינת ליבות של חיזבאללה. לכן העניין שלו זה להגביר את הלחץ כדי לטרפד את המאמץ הזה ולהוכיח שממשלת לבנון, כמו שהוא אומר, זה בושה, בושה רק מביאה על לבנון.
0: אבל אם ממשלת לבנון רוצה להמשיך במסע ומתן עם ישראל כדי להגיע להסכם, איפה צבא לבנון? הצבא של שר לתקודתה של הממשלה החוקית בבירות.
9: יש לנו בעיה קשה מאוד עם צבא לבנון, כולל מפקד צבא לבנון, רודולף הייקל, שכנראה לא אוהב אותנו בכלל, ושהוא לא רוצה לערב את צבא לבנון בשום דבר שקשור בשיתוף פעולה ישיר עם ישראל.
0: הוא לא מקבל את הסמכות ואת הריבונות של הדרג המדיני, מה שנקרא ודאי גם בלבנון?
9: ממש לא, לא, ממש לא. זה הסיפור. כמובן שז'וזף ארן לא רוצה, למרות כל הדיבורים שכרגע רצים בלבנון, לפטר את פקד צבא לבנון, הוא לא יפטר אותו.
0: למה הוא לא יפטר? למה הוא לא ידיח אותו?
9: משום שזה ישבור, זה יגרום לשבר רציני מאוד בצבא לבנון, עד כדי התפוררות. וזה לא, הוא לא יעשה את זה כרגע. העובדה היא שבסבב האחרון, כשישראל אמרה מי יבדוק את צבא לבנון, שהוא אכן בעצם ניקה את השטח שהוא מופקד עליו. ואז ישראל אמרה, אנחנו נעשה את זה. ואז לבנון אומרים, בחיים לא. אתם לא תתקרבו, אין לנו שום עניין שאתם בעצם תהיו אלה שיבקרו את הפעילות שלנו. יש כאן משהו, ממש דיסוננס רציני מאוד בין מה שאומר נשיא לבנון לבין מה שאומר פקד הצבא. פקד הצבא מזכיר לך, ללינזי גרם, זיכרונו לברכה, אמר לו, כשהוא שאל אותו אם חיזבאללה הוא ארגון טרור, אמר לו לא בהקשר הלבנוני. זאת אומרת, זה הרגישה של רודולף הייקל, שחיזבאללה...
0: אם הוא לא יודח, לא יקרה כלום. הפיילוט יכול להימשך בתנאים כאלה? שצבא לבנון בעצם זורם עם חיזבאללה בפיקודו של אותו גנרל?
9: תראה, אם ישראל לא תיתן יותר, הרי הם באו וביקשו להרחיב את אזור הפיילוט לאזור בן תשבל ולאזור אל חיאם, וישראל אמרה שזה לא יקרה כל עוד חיזבאללה לא יניח את נשקו, אז כל עוד זה לא קורה, אז בסופו של דבר אזורי הפיילוט יהיו אזורים שפשוט יתפוררו, עד אשר התערבות אמריקאית, שזה מה שמקווים הלבנון שיקרה, משום שהם חושבים שאם החזית בין ארצות הברית לבין לבין איראן תירגע ויגיעו לאיזשהו הסדר, ארצות הברית תוכל להתפנות לנושא הלבנוני וללחוץ על ישראל לסגת לגבול הבין.
0: יכול להיות שטראמפ יכריז גם על לבנון כטריטוריה אמריקאית, כמו שאומר שהוא יעשה למצר הורמוז?
9: תראה, עוד לא התחיל בעזה, אז קודם כל יעשה את זה בעזה, אחר כך יגיע אלינו.
0: אתה אומר שבתקופה הקרובה שקט לא יהיה עם לבנון?
9: שקט לא, לצערי הרב לא יהיה. אנחנו נמצאים מול קרב על עלי טהר, ששם כנראה נמצאת המנהרה המפורסמת, עימד 4 עם יחידות של נוח'בה, ואחרי זה לפחות הלבנונים וגם התקשורת וגם חיזבאללה מאמין שזה השלב הבא, כשלאחר מכן אנחנו נפנה לאזור אקלים את תופח, שזה בחזית המזרחית הצפונית, ואחר כך לבקר המערבי. זה בעצם התכנון לפי מה שאומר חיזבאללה, לכן המלחמה וההתכוננות שלו לקרב רציני מאוד מול צה"ל.
0: דוקטור ז'אק נריה, לא שימחת אותנו הבוקר, ואני מודה לך על השיחה, חשוב לדעת את האמת. בוקר טוב.
9: בבקשה, בוקר טוב.
0: ועכשיו איתנו ניצב בדימוס שחר איילון, בעבר סמפכ"ל המשטרה וגם מפקד מחוז שי. בוקר טוב לך.
10: טוב.
0: בוא נשמע ביחד קטע מדיווח, דברים ששמעה כתבתנו לעניין צבא וביטחון כרמלה מנשה מתושב בקורס רעל, על מה שקורה שם עם המתנחלים שנכנסים ומתפרעים.
11: אנחנו מרגישים הרגשה על הפנים, כאילו אני נמצא בתוך כלי, הילדים שלי לא רואים בחוץ, אני מפחדים לצאת בחוץ, אנחנו לא ישנים לא יום ולא לילה בגללם. עשיתי שער בו, עשיתי שער בצד השני, עשיתי סורגית, תראי, גובה 4 מטר, מקומות 5 מטר, יש מקומות 3 מטר. הבן שלי נפצע פה, והבן של אח שלי נהרג בו, ואח שלי נפצע פה, ואני נפצעתי פה. הם קפצו על הבית שלי המון פעמים, שברו את הזכוכיות, שרפו לי מכוניות, הנה פה, בדיוק פה, בכביש שרפו לי אוטו. זה לא רק אצלי, זה גם אצל השכנים, גם באזורים השניים. הם מסתובבים בכל מקום, הנה עובדה עכשיו, מלא צוות, והם מסתובבים חופשי בתוך הכפר, בין הבתים, חופשי.
0: שחר איילון, אנחנו רואים שזה המצב, הפלסטינים שם סובלים, המתנחלים, אלה שמתפרים, לא כולם, לא המתנחלים, אלא אותו מגזר שמתפרע שם, שיורד לכפרים האלה, ביניהם לקוסרה, והצבא לא יכול להשתלט על זה?
10: קודם כל, האירוע של קוסרה עם הקמת מאהל שם לא עד הסוף ברור לי, כמו שתי הנהדרות שם בארגנטינה, לא ברור מה הסיבה, לא ברור מה פתאום מקימים שם, לא נותנים לנו את המידע מלא, למה הקימו שם איזשהו מאהל בכניסה לבית. אל תשכח שקורסו זה לא איזה רועה צון שם בדרום הר חברון שרוצים לסלק אותו ולהרחיק אותו, זה 7,000 איש שגרים שם. קצת מוזר לנו כל הסיפורים, מה הסיבה שגורמת למתנחלים להקים שם בכניסה לבית איזשהו מאהל.
0: אולי כדי לשכנע את האנשים שחיים שם שילכו? יהיה להם קשה, הם יסבלו?
10: לא, אתה מסתכל, אתה חושב, זה כפר קטן, כמה בתים, פה מדובר בעיירה. אז פה הסיפור קצת מוזר, אבל זה לא משנה את העניין שבאמת הפקרות מוחלטת שם. אין סדר ואין משמעת.
0: עכשיו, הצבא מנסה לטפל, אפילו הקפיצו גדוד נוסף, שמענו בשבוע שעבר. החיילים באים, מטפלים, והמתפרים חוזרים, הישראלים.
10: אמרת זה שוב, זה סיפור מוזר, מי צריך להקפיץ גדוד. בזמנו היינו שולחים בלש, מגיע אליהם, אומר להם, חבר'ה, תעזבו פה את המקום, צלם אותם.
0: וזהו, בזה זה היה נגמר?
10: ברור, ואם לא, אז בא יסם, מעמיס אותם, וזהו, נגמר הסיפור.
0: אז רגע, יש פה שאלה. עכשיו, כששר הביטחון ישראל כץ אמר שמשטרת ישראל תטפל בבעיה, אז אמרו, אין למשטרה סמכות. אתה אומר שהייתה לכם סמכות, הייתם שולחים בלש, והיה מסלק אותם. ברור. מה קרה בינתיים?
10: הוא לא, ישראל כץ לא אמר שאין סמכות. הוא אומר, בוא נעביר את האירועים האלה למשטרה.
0: לא, ישראל כץ אמר, נעביר את זה למשטרה. המשטרה אומרת, אין בסמכותנו. גם בצבא אומרים,
10: לא, כל אחד מספר סיפורים. ברור ש...
0: משטרת ישראל יכולה לטפל בבעיה?
10: ברור.
0: כן?
10: למה לא, ישראלי, נכון שזה שטח A, זה לא שטח A שיש עבירה, זה שטח B.
0: שרק האחריות על הביטחון היא בידי ישראל, כן.
10: נכון. אבל אחריות המנהלית כמובן על ידי הפלסטינים, אבל זה שטח בי, אתה יכול להיכנס, וגם אין בעיה לשוטר להיכנס לשם בתיאום.
0: אז למה המשטרה לא לוקחת את זה על עצמה? יש לה מספיק כוח לזה בכלל? בשטחים?
10: לא, כמה חבר'ה יושבים שם במעל? 10, 20? מה הבעיה?
0: כמה שוטרים יש למשטרת שי שיכולים לטפל בזה?
10: יש 1,000.
0: 1,000. אז זה די מוזר כל העניין הזה, שזה נופל בין המשטרה לבין צהל.
10: אבל לא צריך לשלוח 1,000 שוטרים ולא זה. אנשים מוכרים, אתה מסמן אותם, מדבר איתם. אני גם שוב לא מבין מה הסיבה, הרי... בדרך כלל, נגיד, מתחלים באים לכניסה ליישוב, כי יש שם זריקת אבנים, כי יש להם הצקות, כי יש איזושהי סיבה. פה לא אמרו לנו מה הסיבה שאנשים באמצע החום הזה הולכים להקים, לשם יריעת בד ויושבים שם בצורה של כמה ימים רצופים. לא ברור.
0: שתמיד, אתה מכיר את השטח. אין פה איזה רצון להבהיר את השטח, לגרום אפילו למלחמה כדי שיהיה אפשר לגרש את כל הפלסטינים משטחי יהודה ושומרון. כשאתה מדבר עם אנשים מאוד מאוד ימניים, מאוד מאוד קיצוניים, אומרים, זה הפתרון. מלחמה ולגרש אותם, תוך כדי המלחמה.
10: לא נשמע לך קצת תמים?
0: תמים?
10: תמים.
0: אבל יכול להיות שאנשים חושבים על זה, או שזה לא...
10: לאן הם בדיוק ילכו?
0: זה לא, אז מה בכל זאת אתה אומר המשטרה יכולה לקחת את זה,
10: לא... אותם, לאן הם בדיוק ילכו?
0: זה לא, אז,

0: הפרשה, שהיה ממונה עליי.
1: כן.
0: יש כאלה שהיו באים, הוא היה בגיע בבוקר, והיו עומדים מתנחלים, והוא לא צריך לסלק את שחר הילון, לא, אנחנו עומדים על כך ועושים הפגנות, הוא לא התערב.
1: זאת אומרת, גם לך לא היה קל.
0: קל? יש משהו קל היום במדינת ישראל?
1: כנראה שלא.
0: אז בדיוק, יש לנו... אבל בהחלט אפשר לטפל בנושא הזה, וצריך לטפל בנושא הזה.
1: והמשטרה יכולה לטפל בנושא הזה, אתה אומר.
0: המשטרה מקבלת המון גיבוי מכמה גורמים. קודם כל מתוך עצמה. אפשר להיכנס ולבקש מהמפכ"ל, תן לי תוספת כוח, אם יש איזשהו אירוע גדול. שתיים, יש מג"ב, איזה 2,000 שוטרים מג"ב שכפופים לצבא, ויש להם תעודת שוטר, והם יכולים לעשות כל דבר. יש שם את הצבא. וגם המנהל אזרחי יכול להתערב, איך אומרים, לעשות שם סדר ולהיות שם איזשהו... יש איזו סיבה שלא ברורה לנו ולאף אחד לא אמר לנו, מה פתאום הם נתקעו שם סמוך לאיזשהו בית, ששייך בכלל לזה אחד שיושב שם בארצות הברית.
1: שזו אגב מבחינתם טעות גדולה, כי ברגע שמדובר באזרח בדרכון אמריקני, האמריקנים מגיבים מיד, שמענו את השגריר של ארצות הברית, הקבי אומר שזה טרוריסטים ישראלים. טרוריסטים יהודים. לא פשוט. זאת טעות מבחינת אלה שמתפרעים שם ומקימים מאהל כזה על, בחצר של, של פלסטיני שיש לו אזרחות של ארצות הברית.
0: תראה, זה תמיד, יש גורמים, גם אצלנו, גם יהודים, גם כמובן פלסטינים וגם מערכות אחרות שיודעים להדהד את הסיפור הזה ולהפיץ אותו בכל העולם ולצלם ולבכות. לפעמים כשאני אומר שאין תמימים באזור הזה, אז כועסים עליי, אומרים, מה, תראה, יש אלימות כזאת, אבל לפעמים אני אומר לך שגם בצד השני אין תמימות, יש נטיית עצים באזור שלא צריך להיות, יש בנייה בלתי חוקית, יש יידוי אבנים, אני אומר, הרבה מאוד תמימים הם, ומשטרת מחוז שי, אלוף הפיקוד, שהוא הריבון, אני אומר את זה כי הריבון הוא המלך, הוא המלך באזור הזה, לא ממשלת ישראל, הוא המלך באזור יהודה ושומרון, גוררים רגליים, לא מגיבים מספיק מהר, לא מגיבים בצורה מספיק ברורה, וזה לא טוב. זה לא טוב כי זה מעורר בעיות גם למדינת ישראל באופן כללי, בראיית החוץ שלה, אבל בסדר צריך להיות בכל מקום.
1: זה בטוח. ניצב בדימוס שחר אילון, אני מאוד מודה לך.
0: בחירות 2026,
1: כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי. ובתוך כדי כך, אנחנו קודם כל בתנועת הליכוד עושים את כל הדרך אל קלפיות הפריימריז. איתנו פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אריה, זה קורה מחר.
1: הלחץ שם עצום, מחר הפריימריז בליכוד, והלחץ בתוך התנועה הזאת עצום.
2: עוד משהו כמו 26 שעות אמורות להיפתוח הקלפיות בליכוד, וזה באמת אולי השבוע המתוח ביותר לגבי עיצוב דמותה של תנועת הליכוד לשנים הקרובות, לקדנציה הקרובה. בנימין נתניהו אבל יוכל להתעלם לחלוטין מהחלטת המתפקדים ולהשתמש בתשעת השריונים, חלקם הוא כבר מימש, על מנת לנסות לתקן את הרשימה שיבחרו מחר מתפקדי הליכוד. בחירי נאמניו שעלולים להיות במצוקה, שים לב, אנחנו מדברים על כ-40 חברי כנסת ושרים שנמצאים בכנסת, כולל השבט הנורווגי של הליכוד שנמצא ברשימה ורוצה לחזור לכנסת ישראל גם אחרי הבחירות ב-27 באוקטובר. הצפיפות היא מאוד גדולה, כי יש רק 14 מקומות ריאליים למתמודדים שהיו חברי כנסת ושרים, והתחרות הזאת היא אכזרית וקשה מאוד. חלק מאותם בכירים, אולי חלקם אפילו חברי קבינט מדיני ביטחוני, שלא ימצאו את עצמם בין ה-14 האלה, יצפו מראש הממשלה בנימין נתניהו את מחיר הנאמנות שלהם כלפיו במהלך הקדנציה האחרונה.
1: לקבל תגמול על הנאמנות.
2: משוריינים. כן. בדיוק, הם ירצו עכשיו לממש את המניה שבה הם השקיעו לאורך כל הקדנציה האחרונה. בכלל לא בטוח שבנימין נתניהו יממש את המניה הזאת, וזאת שאלה מאוד גדולה, לכן המתיחות בתוך צמרת הליכוד גדולה ביותר. אנחנו לאורך כל מחר נסקר את מערכת הבחירות הזאת של הפריימריז, שלא היו כבר 4 שנים בליכוד, והפעם

0: פעם הם צפופים הרבה יותר בגלל רשימת השריונים המאוד מאוד מאוד גדולה שביקש וקיבל ראש הממשלה נתניהו.
1: בינתיים חברי כנסת בליכוד מודיעים שלא התמודדו, עוזבים.
0: כן, יש כמה כאלה, כבר שעשו את זה, בראש ובראשונה שמענו על צגה מלאקו,
1: כן.
0: שהייתה משוריינת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היו חברי כנסת נוספים שכבר הודיעו, חלקם מצאו את דרכם למקומות אחרים, כמו דן אילוז, כמובן יולי אדלשטיין שחבר לגלעד ארדן, ויש עוד אולי אחרים. החשש של נתניהו, שחלק מאלה שגם לא ישולבו ברשימה, אולי יבצעו מהלך של פרישה, ויקחו גם את יחידות המימון שלהם כשהם מצטרפים למפלגות אחרות. זה דבר שבשלב הזה, אחרי פיזור הכנסת, זה דבר שהוא אפשרי. אין כמעט אמצעים כדי למנוע את המהלך הזה. חשש גדול שיש לנתניהו, אבל לא בטוח שיש לו את הכלים גם למנוע את זה, נוכח העובדה שהצפיפות היא באמת גדולה. מספר המנדטים נמצא על אזור ה-24, פחות מה-32 שיש לו היום בכנסת. זה סיפור מאוד מורכב.
1: לעומת זה, בקונקורנציה, גדי אייזנקוט ורשימת ישר, אפשר לומר, לא צפוף שם, יש לו מספיק מועמדים אטרקטיביים ברשימה?
0: לא. אני חושב שהרשימה של גדי אייזנקוט, בניגוד אולי אפילו לרשימה של נפתלי בנט ושל יאיר לפיד, שיש בה צפיפות מאוד גדולה וחברי כנסת מצוינים שיוצאים מהכנסת הנוכחית, וגם שמות טובים שבנט מביא לרשימה שלו הנוכחית, לגדי אייזנקוט יש איזשהו מקום, יש מקום די משמעותי בתוך הרשימה שלו, הוא באזור ה-23 מנדטים, לפחות על פי הסקרים, ואין שם אנשים בעלי פרופיל מאוד גבוה, למעט שאול מרידור, ויורם כהן שהיה ראש השבק, עוד כמה שמות מאוד בודדים, רוב השמות מאוד לא מוכרים, בניגוד לפעמים הקודמות, לרשימה יש כאן חשיבות מאוד גדולה כדי לייצר את מראית של מפלגת שלטון. מה שצריך גדי אייזנקוט זה אנשים בעלי ניסיון מיניסטריאלי וניסיון
1: פרלמנטרי. אז מה קורה, הוא מנסה לגייס ולא מצליח, או לא עובד בזה עכשיו, מה העניין?
0: אני חושב שהוא עובד בזה פחות מכפי שצריך. הוא צריך להביא אנשים שהם או ראשי רשויות מקומיות לשעבר שיש להם ניסיון ומכירים את מסדרונות הכנסת, או אנשים שהיו בכנסת ויודעים מהי העבודה בוועדות. ראינו עד כמה חשוב שחברי כנסת ידעו להילחם בוועדות, גם כשהם קואליציה ורוצים להעביר חוקים, גם כשהם אופוזיציה וצריכים להילחם בזה. אבל אם נסתכל במבט יותר כוללני על אייזנקוט, דמה שלפחות בראיית הגוש הוא קצת יותר מתבגר כמי שמנהל את הגוש הזה, הוא בקשר טוב מאוד עם ראשי כל המפלגות שנמצאות בגוש הזה. דבר אחד, הוא עדיין לא שם עליו את הדגש כפי שצריך, וזה העובדה שהגוש הזה יש בו לפחות בשלב הזה בין 5-7 מפלגות שונות. צריך שהמספר של מפלגות שנמצא בגוש יהיה מספר זוגי, על מנת לייצר מצב שבו לכל מפלגות הגוש יש הסכמי עודפים כדי למנוע שריפת קולות. בשלב הזה ראינו שלפחות בסקר האחרון שלנו בכאן חדשות בשבוע שעבר, 4 מנדטים נשרפו, ושל מנדטים שהיו אמורים להיות חלק מהגוש הזה, בשל העובדה שיש מפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה.
1: טוב, יש לנו עדיין מספיק זמן לבחירות, אפשר לעשות הכל בכל המפלגות.
0: יש עוד קצת פחות מחודש עד סגירת הרשימות, זה הזמן שבו צריך לסגור בעצם את כל האירוע.
1: תודה קרקובסקי, כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, העורכת היא אפרת וייס, בהפקה ליהי לאופר וחגית אלחייני, טכנאי השידור אביתר שמעוני, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות
1: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמי צהל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. ביפו נפצע קשה מירי צעיר בשנות ה-20 לחייו. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי, בעיקר במזרח.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים, פצעים קשים מפגירת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן עלי חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שעתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה, אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת. עוד אמר דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפות צהל אתמול נהרגו 11 בני אדם, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. בכיכר הבימה בתל אביב התקיימה אמש הפגנה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. אייל אשל, אביה של רוני, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז, נשא דברים.
12: ועדת חקירה תקום ותהיה כזו חריפה וכואבת ונוקבת עד שהאמת תצא לאור, עד שהמדינה הזו תתחיל סוף סוף להקשיב למי שמנסים באמת להגן עליה.
10: איתורן של מלי ואליאל יעלומי. מחקירת המשטרה עולה כי השתיים תכננו את העלמותן ומחקו יישומים מן הטלפונים הניידים שלהן כדי להקשות את איתורן. בחקירה שנועלה ביחידה להב 433 השתתפו מאות חוקרים ואנשי מודיעין. האם התמודדה ככל הנראה עם קושי כלכלי, אך במשטרה אומרים כי לא נשקפה סכנה לחייה. היא וביתה הותרו באוטובוס בארגנטינה פחות מיממה לפני שתכננו לעבור למדינה שאין עם ההסכם הסגרה. בתשאול שנעשה להן בשטח אמרו השתיים כי החליטו להתרחק מסיבות אישיות. כך מוסרים כתבינו הדס גרינברג ואיציק זוארץ. סגנית ניצב ליאת שניידר מיחידה להב 433 סיפרה אמש לאיילה חסון בכאן 11 על השתלשלות החקירה מאז הוא עברה ליחידתה.
0: במשך יממה וחצי בערך אנחנו גבינו עדויות וניסינו להבין מקרובי משפחה, מחברים קרובים, מאנשים שעבדו איתם, בעצם לנסות להבין מה קרה שם, האם זה תוכנן מראש או לא תוכנן מראש, זה היה ספונטני, אם חס וחלילה משהו קרה, ובאף שלב לא היה ודאות שהם באמת בחיים שהכל בסדר, ואנחנו, עד שאנחנו, הייתה לנו אינדיקציה שהן בריאות ושלמות, עד אז לא פסקנו.
10: ביפו נורה הלילה צעיר בשנות ה-20 לחייו ונפצע פצעים קשים. האירוע היה ברחוב הגיחון והמשטרה אומרת כי הנסיבות עדיין אינן ברורות. בכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות במעמד הסליחות הראשון לשנה זו. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' נשא תפילות לאחדות העם, לשלום חיילי צה"ל ולשלום וביטחון לישראל.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
10: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון ערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:06, זה עוד לא היה לנו. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע בסוף השבוע בפני קהל כי בקרוב הוא יכריז על מצר אורמוז כטריטוריה של ארצות הברית. הנה פתרון מקורי שטרם נוסע בעולם. אז מה יבוא אחרי זה? סיפוח מדינת ישראל לאחוזת מר אלאגו כדי להדק עד הסוף את הקשרים בין שתי המדינות? כדי להבטיח שישראל תציית מלא מלא לטראמפ בכל הזירות, כולל חנינה לנתניהו? אנחנו קודם כל, מה שקרה בלבנון, שלושה חיילים שלנו, שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בלבנון מפגיעת רחפן נפץ ברכס עלי טהר, וצהל תקף בתגובה מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד בכוח רדואן. התקיפות נמשכו גם במהלך הלילה. גם ברצועת עזה נמשכת פעילות החמאס נגד כוחות צהל. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: בלבנון, בלילה שבין שישי לשבת, בסביבות 2:30, רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע סמוך לכוח יהלום שפעל במסגרת צוות הקרב של הקומנדו ברכס עלי טהר. שלושה חיילי צהל נפצעו קשה, הכוחות פועלים שם במסגרת המאמץ לחטר עשרות מחבלי חיזבאללה הלכודים במנהרות. בתגובה תקף צהל באמצעות מטוסי קרב וירי ארטילרי יעדי חיזבאללה בנבטיה, באנסר ובמרחב עלי טהר. אחת המטרות הייתה מפקדה של כוח רדואן. בתקיפה חוסל עלי סמר אלחאג' חסן, מפקד גדוד בכוח רדואן. לדברי צהל, יחד איתו נהרגו מספר לא מבוטל של מחבלים שהיו תחת פיקודו. על פי דיווחים בלבנון, נהרג גם קצין המבצעים של כוח בדר. בצהל מדגישים כי המפקדה שהותקפה הייתה מתקן צבאי ולא בית מבגורים. בני משפחתו של חסן שהיו במקום נפגעו. בצבא אומרים כי לא ידוע נוכחותיו, וטוענים שחסן הביא את משפחתו למתקן והשתמש בהם כמגן אנושי. גם ברצועת עזה אין שקט. במהלך פעילות של צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום הרצועה במרחב הקו הצהוב, טנק של צהל עלה על מטען של חמאס. לא היו נפגעים. באירוע נוסף זיהו לוחמי הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהוגדר איום. במקביל חזר צהל לבצע סיכולים ברצועה, אך בהיקף מצומצם. במהלך השבוע האחרון בוצעו 4 סיכולים, לאחר שבשבועיים האחרונים, על פי גורמים במערכת הביטחון, בקשות של צהל והשבק לא אושרו. כל זה מתרחש כשבמקביל מתקדם המסלול המדיני. בשתי הזירות התמונה דומה. בלבנון חיזבאללה פוגע בכוח צהל, בעזה חמאס ממשיך לפעול נגד הכוחות ולהתעצם, בעוד שישראל מנסה לנהל במקביל גם את הלחימה וגם מהלכים מדיניים שאמורים אולי להביא בסופו של דבר לפירוז שני הארגונים.
0: בכירי מועצת השלום בראשות יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, יגיעו היום לביקור בישראל כדי לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. נקודת המחלוקת המרכזית עדיין נוגעת להליך פירוקו של ארגון הטרור חמאס מנשקו ומועד הנסיגה שלנו מרצועת עזה. הנה הדיווח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: המשלחת כוללת את ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ ומי שעמד בראש צוות המתווכים מטעם ארצות הברית, את ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר ואת מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. המטרה הרשמית של הביקור מוגדרת קידום תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. בפועל יתמקדו הבכירים בניסיון לשבור את המבוי הסתום סביב מסמך 15 הנקודות שנועד להעביר את התוכנית לשלבי היישום ולקבוע את הסדרים לפירוק חמאס מנשקו, להכנסת כוח הייצוב הבינלאומי ולנסיגת כוחות צהל מהרצועה. ראש הממשלה נתניהו הודיע כבר כי התוכנית אינה מקובלת עליו וכי ישראל לא תענה לה. במועצת השלום הבהירו כי בניגוד לתפיסה בישראל היא אינה נדרשת לסגת מעזה עד שיושלם פירוק כל הנשק שבידי חמאס, וכי כל התוכנית בנויה על כך שיישום כל שלב תלוי בהשלמת השלב הקודם. בבית הלבן נמנעו מלהיכנס לעימות פומבי עם נתניהו סביב סירובו לקבל את התוכנית, אבל הבהירו לישראל שהם רוצים לראות הפסקה של ההתקפות הצבאיות ברצועה אלא במקרים הכרחיים. במקביל החליטו לפעול באפיקים דיפלומטיים כדי להשיג התקדמות בכל זאת. קושנר, מלדנוב ובלר ידונו בישראל על הפרטים המעשיים של יישום התוכנית בעזה, ואז ימשיכו לקהיר, שם יוועדו עם נציגי המדינות המתווכות. בממשל האמריקני מעוניינים לראות התחלה של התקדמות ליישום תוכנית הזה כבר בשבועות הקרובים, הן בגלל החשש שככל שהזמן עובר בלי שיקום ובלי הסדר, הזה עלולה לצאת משליטה ולהתלקח, והן מרצון לראות הישגים כלשהם במזרח התיכון, נוכח הקיפאון בחזית הצבאית והמדינית מול איראן. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: בקוסרה גם צו אלוף כבר לא מרתיע את פורעי החוק, למרות שהמרחב הוכרז שטח צבאי סגור, ולמרות תגבור כוחות צהל במקום, מתפרעים יהודים ממשיכים להגיע לשטח, להתקרב לבתי הפלסטינים, להתעמת עם חיילים ולאיים על הפלסטינים. כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה, הייתה אתמול בקוסרה, שמעה את תושבי הכפר, וראתה את הפרות החוק בשטח. הנה.
1: למרות תגבור הכוחות, למרות צו אלוף, גם אתמול המשכה בקוסרה התעמרות במשפחות הפלסטיניות. הפורעים הישראלים הגיעו שוב ושוב סמוך לבתים, הסתובבו בשטח, ברגל, בטרקטורונים, ואף התעמתו עם חיילי צהל. אנחנו לא יכולים לחיות ככה, אומר לנו מרמר תושב קוסרה. אומרים שיש שטח צבאי סגור, אבל הם ממשיכים להגיע. אנחנו לא יכולים לצאת, אנחנו מרגישים מופקרים. הפכנו את הבית למבצר.
3: פה עשיתי תראי איזה כתרות. אנחנו מרגישים הרגשה על הפנים, כאילו אני נמצא בתוך כלי. הילדים שלי לא רואים בחוץ. אני מפחדים לצאת בחוץ. אנחנו לא ישנים לא יום ולא לילה, בגללה. עשיתי שער פה, עשיתי שער בצד השני. עשיתי סורגית, תראי, גובה 4 מטר. מקומות 5 מטר, יש מקומות 3 מטר. הבן שלי נפצע פה, והבן של אח שלי נהרג פה, ואח שלי נפצע פה, ואני נפצע. קצתי פה, הם קפצו על הבית שלי המון פעמים, שברו את הזכוכיות, שרפו לי מכוניות, הנה פה, פה, בדיוק פה, בכביש שרפו לי אוטו, בדיוק כאן. איזה 8 מכוניות שהם שרפו ושברו. והבית, כל הזכוכיות של הבית, הם שברו לי אותם. זה לא רק אצלי, זה גם אצל השכנים, גם באזורים השניים. הם מסתובבים בכל מקום. הנה עובדה עכשיו, מלא צוות, והם מסתובבים חופשי בתוך הכפר, בתוך בין הבתים, חופשי חופשי. זה המצב.
1: חסן יוסוף עם משפחתו נאלץ לעזוב את הבית בלחץ הנסיבות, לפנות אותו לכוחות צהל שמשתמשים בו לצורכי פעילות מבצעית. הכל קרה מהר, אומרת רוקיה. היינו צריכים לצאת. נכון, אנחנו מפחדים, אומרת אשתו של חסן יוסוף. המשפחות האלה כבר כמעט שבוע תחת איום מתמשך, והשאלה איננה אם יש מספיק כוחות בקוסרה. יש כוחות, יש צו אלוף ויש סמכות. השאלה מדוע הצו איננו נאכף באופן שמפסיק את האירוע, ומדוע אחרי כמעט שבוע המשפחות עדיין צריכות לחשוש מהפעם הבאה שבה יגיעו הפורעים אל פתח ביתם. המבחן הוא יכולת המדינה וצהל לאכוף את החוק בשטחים אל מול פורעי חוק יהודים.
0: איתנו ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, אריה.
0: יש לך איזה פתרון למה שקורה בקוסרה? מה צריך לעשות שם ולא נעשה? ולא נעשה גם בהווה?
4: תשתיה פה ממשלה שמושלת במדינת ישראל. שיש חוק. שיש חוק בכל מקום במדינת ישראל, אם זה בנגב, אם זה בבני ברק, ואם זה בקוסרה. כל מי שפורע חוק צריך להפעיל עליו יד קשה, נקודה. ביהודה ושומרון חיים מעל 50 מיליון ישראלים טובים, אנשי חוק, משרתים בצבא, משלמים מיסים. המיעוט הזה של הפורעים, לא רק שזה לא מוסרי ולא יהודי, זה גם מסכן את ההתיישבות, ואני אומר את זה כאדם שההתיישבות חשובה לי מאוד מאוד. איפה הממשלה? איפה המשטרה? איפה מדינת ישראל? פשוט בהחלת החוק.
0: אתה היית פועל ביד חזקה נגד המתנחלים הקיצוניים הללו, אתה אומר מיעוט?
4: נגד פורעי חוק, ברור. ביד הכי חזקה, נגד פורעי חוק בכל מקום. ושוב אני אומר, אם זה בביר הדאג' בנגב, ואם זה בקוסרה, ואם זה בבני ברק, ואם זה בגליל, אנחנו מדינת חוק, והיום הפכנו להיות פה מדינת כאוס.
0: אבל אתה הרי מאמין בניהול הסכסוך, אתה לא חושב שיש איזה בעיה פלסטינית שצריך לפתור אותה, צריך לנהל אותה, אתה לא רואה שיש יותר מדי אנשים, גם בצד שלנו וגם בצד הפלסטיני, כן? זה לא שהם צדיקים גדולים, שמוכיחים שאולי אי אפשר לחיות ביחד, שצריך להיפרד, כפי שטוענים בשמאל?
4: שמע, קודם כל לא אמרתי שאין בעיה. בטח שיש בעיה.
0: אמרת פעם שמה שמעניין את העולם זה המלפפון, לא הפלסטינים. זה היה מזמן.
4: אנחנו צריכים לדעת, לדאוג לביטחון שלנו, לדאוג לחוק ולהכל. מה שאני גם אומר, זה שמסירת שטחים לערבים, מסירת שטחים לפלסטינים, זה לא הפתרון, זה הביא עלינו אסונות הרבה יותר גדולים. צריכים לדעת להתנהל בצורה נכונה.
0: אבל כשאנחנו רואים את מה שקורה בשטחים, בין היהודים, בין הישראלים לבין הפלסטינים, זה מבטיח מלחמת נצח.
4: שמע, אתה יודע, אני נמצא עכשיו בנחל עוז, ישנתי פה את הלילה, ומעזה אני זוכר שיצאנו, מסרנו את זה, אגב לא לחמאס, מסרנו את זה לאבו מאזן, פינינו את...
0: לא, מסרנו את זה סתם ככה, אריק נתן, שם את המפתחות על השולחן ויצא, בלי הסכם, בלי כלום.
4: בסדר, וראינו מה זה הוביל, בנו לנו מתחת לעיניים, עם הסכם, בלי הסכם, בנו לנו ממש מפלצת טרור, גם ביהודה ושומרון, כשיצאנו מיהודה ושומרון ומחלקים ביהודה ושומרון, מסרנו לערפאת עם הסכם, גם בנו לנו מפלצת טרור שהתפוצצה לנו באינטיפאדה השנייה. לכן הקו הזה הוא לא הקו שיועיל, לא עוד מסירות שטחים והכל. אנחנו אחראים לסיפור הזה, צריך להכיל את החוק בכל מקום, מדינת ישראל היא מדינת חוק.
0: איך הייתה השינה בנחל עוז? היה לילה שקט? כי אנחנו יודעים שברצועת עזה לא הכל שקט, שם הטנק עלה על מטען.
4: כן, אני עשיתי את הלילה בנחל עוז, בבית של אחד התושבים, זה משהו שאני עושה כבר 15 שנה, לאורך השנים, כשיש התחממות, כשיש בעיה, אני בא, יורד לשטח. ביום חמישי התפרסם הסיפור זעקת התצפיתניות. זה דבר לא יאמן, התצפיתניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את התצפיתניות, פוגש את התושבים, למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים, הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. איך אנחנו יכולים לחיות פה אחרי שאני ישן בבית שלתוכו פרצו, בתוך הבית הזה הקימו חמל של חמאס בזמן שהמשפחה הייתה סגורה בממד, גם הבית ליד, אני לא... זה דבר לא יאמן. מה חושבים? מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס, ועוד פעם לספר סיפורים, שהכל יהיה בסדר?
0: השאלה, מה חושבים האמריקאים? היום מגיעה משלחת השלום בראשותו של ג'ארד קושנר, והיא באה בעצם לוודא שאנחנו נלך לפי תוכנית השלבים הזאת, 15 הנקודות, ומדובר גם בנסיגה ישראלית מסוימת ברצועה.
4: טוב, אני כרגע עומד בערך 120 מטר מהשער הצהוב שדרכו בשבעה באוקטובר חדרו מאות נוחבות. ואני רואה בעיניים, כרגע בעודי מדבר איתך, כן. הנה, בפתח של הדלת, אני רואה את המקום שהיה חלקים של עזה. ואני אומר לך שכן ג'ארד, לא ג'ארד, אני מכבד את כולם, לא יכול להיות שלא ישמידו את חמאס. לא יכול להיות שלמועצת השלום, עכשיו מי שמוביל את המועצה הזאת זה קטר. לא יכול להיות הדבר הזה. ולא יכול להיות ששלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, אין פה ביטחון לתושבים. ומתחילים לרדד את הכוחות פה בכל מיני מקומות, ואומרים אל תדאגו, יהיה בסדר. לא, לא, לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר.
0: אבל אתה יודע שג'ארד קושנר לא בא בשמו, הוא בא בשמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
4: אני מבין את זה. אני מבין, וכשאתה ראש ממשלה, הייתי, ישבתי בכיסא הזה, ידעתי מתי צריך לזרום עם האמריקאים, ומתי צריך לעמוד מול האמריקאים אם צריך. הקונצפט הזה, שאנחנו, שממשלת ישראל עכשיו משקמת את עזה, בלי שפרקנו את חמאס, זה קונצפט לא סביר, לא הגיוני, ולא מקובל עליי, לא אכפת לי מי, בסוף...
0: לא, אתה יכול להגיד, אתה היית אומר לא לנשיא ארצות הברית ששמו דונלד טראמפ?
4: כבר אמרתי לא לנשיא ארצות הברית על משהו שנתניהו כבר אמר כן, ואני עמדתי יותר חזק, כן? נכנסתי לתפקידי, נתניהו כבר הבטיח להקים קונסוליה לפלסטינים במזרח ירושלים, ואני באתי לוושינגטון, והוא אמר לי, יאללה, אני רוצה שתבדה את ההבטחה הזאת של...
5: מי, אז מי היה אז הנשיא? טראמפ היה הנשיא?
4: לא, היה ביידן.
5: לביידן היה, אם ביידן היה יותר קל, אתה יודע את זה.
4: אז תשמע, אני אומר לך שבסוף השאלה איפה אתה מחלה את הקרדיט שלך, אם על שטויות או שאתה משתמש בקרדיט בשביל ביטחון מדינת ישראל. לך ביוק או ביקוק, אין דבר כזה להתקדם כשיש חמאס בעזה. אני לא מחפש איך לריב עם הנשיא, אני מחפש איך פותרים את הבעיה, ואני אדע לפתור את הבעיה הזאת. בסוף אנחנו 3 שנים אחרי וחזרנו לקונצפציה, והדבר הזה לא יכול להיות. אני אגיד לך מה אני אעשה. ביום שאני נכנס לתפקיד, אני מכריז על קטר כמדינת אויב, מסלק אותם מעזה, מסולק אותם מ...
5: איך אתה מסלק אותם מעזה?
4: את קטר?
5: כן.
4: אני מעיף אותם לכל הרוחות.
5: איך? אתה שולח את הצבא להעיף אותם?
4: אם צריך, כן. אני מעיף את קטר מעזה, מעיף את קטר...
5: הם חברים טובים של ארצות הברית.
4: בסדר, אבל הם אויבים שלנו. בסדר, וזה בסדר. אני לא אומר לארצות הברית, תהיו או לא תהיו אויבים של קטר. אני אומר לנו, שאם יש מישהו שהיום מחזיק במדינת ישראל סוכנים בתשלום, וזה חוקי, כי אני לא הגדרתי את זה כאויב, אז צריך להגדיר אותם כאויב. זה לא מדינה מסובכת, זה לא מדינה שלילית, זאת מדינת אויב, ומי שלא מבין את זה מבולבל.
5: בנושא האיראני, שמענו שסגן הנשיא שוב, ונס, שהוא לא חבר שלנו למען האמת, אומר שהגרעין האיראני זה לא הבעיה העיקרית שאמריקה רוצה לפתור, היא רוצה לפתור את נושא מחירי הנפט, הדלק.
4: תראה, אמריקה היא החברה הגדולה והטובה שלנו.
5: עדיין?
4: לא. כן, לאורך כל השנים, בוודאי שיש הרבה דברים באינטרסים ובערכים שחופפים, אבל יש גם מרכיבים שונים. אני לא אומר...
5: בדברים הכי חשובים בנושא הליבה, פתאום אנחנו מגלים שיש לנו מחלוקת. גם בנושא הגרעין האיראני, גם בנושא היציאה מרצועת עזה, כשחמאס למרבה הצער והדאגה עדיין על הרגליים ועם הנשק ביד, ועוד כנראה עוד בכמה נושאים אחרים.
4: אז כשאתה מבזבז את הקרדיט הבינלאומי שלך על קשקושים של תנינים של בן גביר וכוסרה, ועל כל מיני דברים שהם לא חשובים והם לא באינטרס שלנו, אז לא נשאר לך קרדיט על הדברים החשובים שנקראים איראן, נקראים עזה, נקראים לבנון, וזה המצב. לכן אין מנוס אלא להחליף את הממשלה הכושלת הזאת ולהתחיל לנהל את מדינת ישראל מחדש. אנחנו נמצאים פה בכאוס, צריך לתקן את המדינה הזאת. אין לנו פה, אני אומר לך, הסתובבתי, יש מחסור מטורף בחיילים ומרדדים פה כוחות. למה? למה עושים את זה? כי חסרים לנו 20,000 חיילים, אבל יש 100,000 צעירים חרדים שגם אותם לא מגייסים.
5: אתה תגייס אותם?
4: אני אגיד לך, אני הולך לעשות דבר שמעולם לא נעשה. מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל ממדינת ישראל. שאתה לא מקבל שקל ממדינת ישראל, ומעידך את עשרות המיליארדים שהולכים אליהם היום, מעבירים למשרתים, אתה תראה שהתגייסו מהר מאוד, לא כל 100,000, גם לא 80,000, אבל 10,000, 20,000, ועוד איך התגייסו.
5: עכשיו נפתלי בנט, אתה עדיין מדבר, כאילו אתה מועמד של מחנה השינוי, נקרא לזה כך, לראשות הממשלה, כשבעצם גדי אייזנקוט מוביל בסקרים הרבה מאוד עליך, גם על הליכוד לפעמים, על הממשלה הזאת, מדוע אתה עדיין לא מכריז שבעצם המועמד המוסכם שלכם לראשות הממשלה הוא גדי אייזנקוט?
4: כי אנחנו 3 חודשים לפני הבחירות, 1.5 חודשים לפני הבחירות. צריך להתרכז עכשיו, אני אוהב שיש כאלה שמחלקים את אור הדוב לפני שניצחנו, עוד לא ניצחנו, אני מסתובב בקריית שמונה ובנתניה ובחדרה ובאשדוד ובאשקלון, כל המקומות האלה רק שבוע שעבר, כדי להביא קולות. לא צריך להתרכז.
5: יהיו לך גם בוחרים בנחל עוז, אתה חושב?
4: אני לא יודע, אני פה באתי גם ב10 שנים לפני השבעה באוקטובר. בזמנו, כל פעם שהיה סבב, הייתי יורד, הייתי פעמיים בבית של אופיר ליפשטיין, ישנתי בלילה, אני מגיע עם מברשת שיניים, וגם עכשיו, זה מה שאני עושה, אני יורד לשטח. אגב, ככה גיליתי ב-2014 שיש 30 מנהרות חודרות למדינת ישראל, מה שבזמנו לא סיפרו לקבינט, והיה אפשר לחולל את צוק איתן ולהשמיד את המנהרות. אז אני לא יודע להגיד לך עכשיו מה יצביעו או לא יצביעו, אני יודע להגיד שאני מחויב לתושבים כאן, לפני בחירות, אחרי בחירות, תמיד לביטחון.
5: עכשיו, ייתכן שאתה לא מכריז על גדי איזנקוט כמועמד שמקובל גם עליך לראשות הממשלה, כי אתה ואביגדור ליברמן, שאתם אנשים קרובים אידיאולוגית, שניכם ימין, תדרשו בסוף שליברמן נניח יהיה המועמד של מחנה השינוי?
4: שמע, זכרת? לא, אני לא מתעסק בדבר הזה, אני מתעסק בלנצח. הנה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. מבחינתי, השאלה שאתה שואל היא משנית, השאלה היחידה היא איך
5: מנצחים... לכן לא שאלתי אותה בהתחלה, אבל לקראת סוף הרעיון.
4: איך מחליפים את הממשלה הנוראה בתולדות ישראל? אני אעשה כל דבר ואני אהיה בכל תפקיד, ואם צריך להיות גלגל, אני אהיה גלגל בשביל הדבר הזה. התפקיד הוא משני. אני באמת, משימת חיי זה לתקן את מדינת ישראל, להכניס את החרדים לשירות צבאי, להביא פה ביטחון לנחל עוז ולשער הצהוב שאני רואה בעיניים ברגע הזה, ולהוריד את יוקר המחיה לדור הצעיר. אלה משימות חיי ולא תפקיד כזה או אחר.
5: נפתלי בנט, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
4: יאללה, תודה רבה, יום טוב.
6: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: באיילון צפון העומס נועה ממחלף קוממיות עד וולפסון וממחלף חולון עד השלום, דרומה התנועה זורמת בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות.
6: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
12: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
13: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: הערב, וכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
18: היה טעים. היה טעים, כן.
17: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
19: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
5: 7:30 עכשיו, אחרי העלמות של שבוע, כשמשטרת ישראל, היורופול והאינטרפול מחפשים אחריהן, ומשפחתם מלאת דאגה, וגם כולנו בעצם, בסוף השבוע אותרו מלי וליאל יעלומי בארגנטינה. הן נראו מאוד מופתעות ונבוכות למול נציג המשטרה שפגש בהן. כתבתנו הדס גרינברג עם פרטים חדשים שעולים מתוכנית ההימלטות של השתיים, שתוכננה בכבידה רבה. הנה.
16: עוד ועוד פרטים מתגלים מתוכנית ההימלטות של מלי ואליאל יעלומי, שהחלה כבר לפני כחודש. היא כללה התייעצות עם מנועי חיפוש AI, במסגרתו הם בדקו, היכן ניתן לרכוש באירופה טלפונים ניידים ללא הצגת תעודת זהות, לאיזה מדינות בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה עם ישראל, ואיזה אפליקציות צריך למחוק מהמכשיר הנייד כדי למנוע איכון ועקבות דיגיטליים. את הפרטים הללו הצליחו לחשוף חוקרי להב 433 בשיתוף חוקרים מאגף המודיעין בצהל לשעבר, שנזכרו לסייע באיתורן. על אף שהשתיים מחקו את החיפושים הללו מצ'אט הג'ימיני שבו הם השתמשו, הצליחו החוקרים להתחקות ולשחזר את חלקן. טרם המראתם של מלי וליאל לצ'כיה הם הצטיידו ב50,000 שקלים, ועם הגעתם לצ'כיה, ב-4 באוגוסט הם רכשו את מכשיר הנייד החדש ללא הצגת תעודה מזהה. משם הם המשיכו לווינה ועשו תרגיל נוסף במסלול הבריחה שלהם. הבת ליאל צילמה במכשיר הנייד המקורי שלה את דירת הסטודיו שבו הם שהו בווינה, שלחה למשפחה את התיעוד רק לאחר שהשתיים כבר עזבו את ווינה לגרמניה, ממנה הם המשיכו כאמור בטיסה לבורנוס איירס, נתנו כאמור תחושה למשפחה שהן נמצאות בווינה. כאשר הגיעו לבורנוס איירס, שם כבר כאמור המשטרה ידעה על מיקומם, המתינה לרגע הנכון, ואז הפתיע אותן על האוטובוס, אותו סגן ניצב וולטר קוגן, נציג המשטרה בדרום אמריקה, שתשאל אותן, הן ענו וציינו שהן עזבו את ישראל מרצון, הן טענו שיש איזשהו רקע של בעיות כספיות, משהו שבמשטרה עם תחילת החקירה לא ראו איזשהו ממצא חריג בעניין הזה, וכמובן וידאו מולן שהן אינן מאוימות ובריאות, ואחרי שהדברים הללו אומתו, בצל העובדה גם שהן אינן חשודות בפלילים, שחררו אותם לדרכן בדרך ליעד הבא שלהן, במסלול ההיעלמות המתוכנן, היעד שעדיין לא ניתן לפרסם.
5: ואיתנו עכשיו רב פקד טלי בנקין, ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין במשטרה. בוקר טוב לך. ברכות על העבודה המצוינת שלכם.
20: תודה רבה.
5: מתי המשטרה הבינה שלא מדובר כאן באירוע של חטיפה?
20: תראה, הנחת העבודה הראשונה באמת הייתה שמדובר באירוע חטיפה, ולאט לאט בשלבים לאורך החקירה הבנו שזה אירוע מתוכנן מראש, כאשר לא היה ידוע לנו המניע. האירוע בעצם התחיל כתיק נהדרות שטופל על ידי תחנת מודיעין והתפתח למאמץ משטרתי רחב יותר, והחקירה הועברה לילק. מהרגע הזה מפכ"ל המשטרה בעצם הורה ליצור מספר חפ"קים גם בחו"ל וגם בארץ, בחטיבת המודיעין ובלהב, ובאמצעות נציגי משטרת ישראל התחקנו אחר השתיים.
5: גם המוסד היה בתמונה?
20: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
5: המוסד היה בתמונה?
20: המוסד, משטרת ישראל ניהלה את כל החקירה.
5: ניהלה את כל החקירה. עכשיו, איך נודע לכם שהם נסעו לגרמניה? כי זה המפתח לזה שעליתם על הטיסה שבה הם נמצאות.
20: קיבלנו אינדיקציה מודיעינית מעמיתנו בחול.
5: והם ידעו את זה ממקורות של מה? של מי? הרי כשמישהו נוסע ברכבת, לא כל כך אפשר לדעת. זה לא כרטיסי טיסה עם שמות ודרכונים וכל הסיפור הזה.
20: לא, אני לא יכולה לחשוף שיטות ואמצעים, ואני יכולה...
5: דווקא זה נורא מעניין.
20: יש לנו קשר טוב עם עמיתים בחול, וקיבלנו את מלוא המידע.
5: המשפחה בארץ שהביעה דאגה, ראינו את האחות בוכה יותר מפעם אחת, ראינו את האח שלה, אמא, נוסע ישר לוינה. המשפחה לא ידעה כלום לדעתכם על העניין הזה? לא בדקתם את הנושא.
20: אני יכולה להגיד ששוקפה תמונת המצב למשפחה ברגע שידענו שיש קשר עם השתיים.
5: והם היו מופתעים?
20: אני לא יכולה לומר אם היו מופתעים או לא, כי זה לא היה בצורה פרונטלית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיקפנו את תמונת מצב. אני דיברתי גם כן עם האחות מספר פעמים. אני מניחה שהן לא ידעו הכל.
5: אבל ידעו משהו?
20: אני מניחה שחלק מבני המשפחה ידעו.
5: כן, ידעו בדיוק שהן מתכוונות להיעלם.
20: לא, לא, לא, לא שהן עומדות להיעלם, אבל הדברים פשוט היו מוזרים.
5: היו דברים מוזרים. עכשיו, אתם יודעים עכשיו, המשטרה יודעת, מה היה העדן הסופי של השתיים, שלהם וביתה?
20: אני לא יכולה לפרט מצינת הפרט את היעד הסופי, אני כן יכולה להגיד שהבדיקה שלהם נעשתה בדרום אמריקה.
5: כן, טוב, אנחנו יודעים, ראינו את וולטר קוגן שם, פוגש אותם בשמחה באוטובוס, הן נראות מופתעות ולא שמחות בכלל שמצאו אותן, זאת האמת, לפי הבעת הפנים שלהם. הם לא ישלמו על ההוצאות, הרי הייתה השקעה אדירה, אני מבין ש300 חוקרים עסקו היו על העניין הזה.
20: כולנו עסקנו בעניין הזה, ואני לא מתעסקת בהוצאות, בגדול, הם תוחקרו על ידי הנציג, בוצעו כלל הבדיקות הנדרשות כדי לוודא את הנסיבות של ההגעה שלהם, לבדוק את המצב הפיזי, לא הייתה כאן עבירה פלילית, ולכן הם שוחררו אחר כך לדרכן מרצונן החופשי.
5: והמשטרה יודעת לאן הם נסעו?
20: כן.
5: זה באותה מדינה, בארגנטינה או מדינה אחרת?
20: אני לא כל כך יכולה לפרט, אבל אני יכולה להגיד
5: לך... לא ביקשתי כתובת, רק באופן כללי.
20: של הנציג שלנו בדרום אמריקה אושרו לכל בעיה שתתעורר לשתיים.
5: ואת חושבת שיתעוררו עוד בעיות עם השתיים הללו?
20: אני רק מקווה שלא.
5: כן, כי יש להם, הבנתי איזה בעיה כספית בארץ, וזו הייתה הסיבה, או שהייתה סיבה אחרת להימלטות הזאת.
20: מצינת הפרט אני לא יכולה לפרט את הסיבה על ההימלטות, אבל כן, ידוע לנו שהם לקחו מזומן, לא ידוע לנו מה...
5: 14,000 יורו, זה לא כסף קטן.
20: אכן סכום.
5: הם מתכוונות לחזור לארץ לפי מיטב ידיעתכם?
20: לא ידוע לנו.
5: לא ידוע לכם. טוב, אני רואה שהרבה דברים את לא יכולה לומר לי, ואני מבין את זה. רב פקד טלי בנקין, ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין במשטרה. תודה רבה לך.
20: תודה רבה.
5: בוקר טוב.
20: תודה רבה, יום טוב.
2: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: מחר הפריימריז בליכוד, נתניהו שואף להכריז עד אז על משוריין נוסף. בליכוד מדברים על מרחץ דמים לחברי כנסת מכהנים שהתקשו להגיע למקום ריאלי. עם כל הפרטים, כתבנו הפוליטי שחר גליק.
21: הפריימריז בליכוד ייפתחו מחר בשעה 10 בבוקר והסתיימו ב-9 בערב בעשרות מוקדי הצבעה ברחבי הארץ. למעלה מ-140,000 מתפקדי הליכוד יצביעו כל אחד ל-12 מועמדים, ובשעות הערב כשתיסגר ההצבעה תתחיל הספירה. ביום שני בלילה צפויות התוצאות הראשונות, תוצאות סופיות רק לקראת סוף השבוע, ואז תוכרע סופית רשימת הליכוד, מלבד שריוניו של ראש הממשלה נתניהו. נתניהו עדיין שואף להכריז ביממה וחצי הקרובות על משוריין נוסף, מעבר לאורן דוברונסקי שכבר עליו הכריז, ומעבר לבחירי הליכוד שנתניהו החליט לשריין. ראש הממשלה מצפה ביממה הקרובה להצליח ולהביא שם נוסף. זה קורה אחרי פרישה של רצף חברי כנסת מהליכוד שבוחרים שלא להתמודד שוב. חבר הכנסת משה פסל, חבר הכנסת אליהו רביבו, חבר הכנסת עפיף עבד, חברת הכנסת גלית דיסטל וחברת הכנסת צגה מלקו, כל אלו לא התמודדו שוב בפריימריז הללו מחר. בליכוד מדברים על מרחץ דמים כלשונם. כך מכנים את הקרב שהולך להיות קשה במיוחד לחברי הכנסת המכהנים שהתקשו מאוד להגיע למקום ריאלי ברשימה הקרובה.
5: בוקר טוב לשר התקשורת, דוקטור שלמה קרעי, איש הליכוד.
22: בוקר טוב אריה, לך ולמאזינים.
5: אני מאוד מודאג, אתה גם כן מודאג לקראת הפריימריז מחר? צפוף מאוד אצלכם, נורא.
22: אני חושב שארבע שנים אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל הציבור, מבצעים את שליחותנו נאמנה, וזו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים. להגיע ולשמוע מהציבור, האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו. אני מצפה בקוצר רוח למחר.
5: אני מתאר לעצמי, אז זה פחות חגיגה דמוקרטית עם כל כך הרבה שיריונים שקיבל ראש הליכוד, ראש הממשלה, אמר נתניהו.
22: לא, גם זו דמוקרטיה.
5: מה, שיריונים זה דמוקרטיה? זה הפך.
22: מוסדות הליכוד אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. צריכים להשלים את המשימות ואת האתגרים שעומדים בפני מדינת
5: ישראל. לא ניכנס לנושא של תעמולת בחירות הכלליות, לא נדבר על זה, אבל בסופו של דבר, אם אתה אומר ששריונים זה גם דמוקרטיה, אז אפשר גם לומר שוועדה מסדרת זה שיא הדמוקרטיה. תתנו לנתניהו לשבת, הוא מבין הכי טוב, כך אתה אומר. תן לו להרכיב רשימה כאוות נפשו, הוא יודע לבחור את האנשים הכי טובים.
22: יש הבדל, בסופו של
5: דבר... ואז תגיד שזה עוד יותר חגיגה דמוקרטית.
22: לא, בסופו של דבר ועדה מסדרת זה בוודאי לא חגיגה דמוקרטית. כאשר גם בפעם הקודמת נתנו לראש הממשלה מספר שריונים כדי להכניס...
5: אבל הפעם זה מספר רציני מאוד, מול המקומות המעטים שעדיין פנויים, צפוף שם להדהים.
22: בעזרת השם אין מקומות מעטים, יש מקומות רבים פנויים, הליכוד תביא בעזרת השם מספר גבוה של מנדטים, תקים את הממשלה הבאה, ושמונה שריונים לראש הממשלה, זה מקובל.
5: זה כבר עשרה, זה כבר לא שמונה, אבל לא חשוב, מי סופר.
22: הוא בא לפני מוסדות הליכוד, והם אישרו את בקשתו. אני סומך על ראש הממשלה שיביא לנו מועמדים טובים. אגב, זה לא רק שריונים.
5: זה אומר משהו, מה הוא חושב על המועמדים, על הח"כים הנוכחיים. כשהוא רוצה כל כך להחליט...
22: שומר על הגוש, אריה. ראש הממשלה שומר על הגוש ודואג גם שמפלגות לא יבזבזו
5: כל כן, זה הוא יודע מצוין, לשמור על הגוש יודע טוב, אבל כשהוא רוצה להחליף כל כך הרבה אנשים, זה אומר מה דעתו על מי שהיה בכנסת הנוכחית, לא?
22: אריה, זו דעתך, זה כנראה...
5: לא, זה כנראה גם דעתו, אני לא הצעתי להחליף אף אחד. הוא רוצה להחליף.
22: הוא מציע להחליף אף אחד, כשאתה רואה תדרוכים בערוצי התעמולה,
5: אתה מדבר על ערוץ 14, ערוצי התעמולה?
22: לא, דווקא ערוץ 14 זה הערוץ שמביא כל
5: ממש
22: שמביא את הצד השני של המפה.
5: הצד השני כן, אבל הוא עושה תעמולה טובה לממשלה, תכף נדבר עליו.
22: לא, ערוץ 14 מביא כל חדש שלא נשמע הרבה שנים את הקול של העם, להבדיל מהערוצים האחרים שהיו במונופול על התודעה, מונופול של השמאל על התודעה.
5: טוב, לא ניכנס לוויכוח הזה, למרות שהוא ויכוח מאוד חריף.
22: 14, 15, 16, רפורמת התקשורת עברה, אנחנו משמיעים...
5: היא עברה, ועדיין, תודה לאל, התקשורת החופשית, 11, 12 ו-13, חיה ובועטת, כמו שעיתונות אמיתית עושה.
22: מצוין.
5: ברוך השם.
22: הרפורמה לא באה לסגור אף...
5: לא הצלחת.
22: לא נכון. הרפורמה לא באה לסגור אף ערוץ, חוץ מאולי להפסיק קצת תעמולה על חשבון הציבור, שזה בתאגיד השידור, אבל לא נדבר עליו כרגע.
5: לא נדבר עליו.
22: הרפורמה באה לפתוח ערוצים נוספים, וזה קורה. מגוון של דעות, מה שלא קיים.
5: היו כבר, ערוץ 20 היה קיים לפני שנים, זה לא חדש.
22: זה לא מספיק, וזה לא מספיק, יש מנעד...
5: וגלי ישראל היה קיים לפני שנים. וערוץ 7 היה קיים לפני שנים.
22: וגלי ישראל לא יכול לשדר בכל הארץ, לא יכול להתחרות ברשת ב'
5: ובתחנה... אני בעד תחרות חופשית, אבל בעד באמת חופשית, שתיתן חופש לכולם. אתה ניסית קצת להגביל את הערוצים החופשיים, המקצועיים. ניסית למשל ליצור זיקה ישירה בין בעלי הערוצים המסחריים לבין מחלקות החדשות, חטיבות החדשות שלהם. זה דבר שגורם לתלות כלכלית בחדשות, דבר מאוד מאוד מסוכן.
22: תגיד אריה, ידיעות אחרונות, ויינט, מקו, כל גופי התקשורת, חוץ מהערוצים 12 ו-13, הם ערוצים מוטים שבהם החדשות הן לא חדשות. ערוץ I24 הוא ערוץ מוטה שלא מסוגל...
5: לא יודע, לא צופה בו, אז אני לא יכול להגיד.
22: רק חברת החדשות שבערוץ 13 בכלל העיתונאים טסו לבעלים לחול כדי לבקש ממנו כל מיני דברים, זה באמת מה שיביא לנו עיתונות טובה. אז אני נכון, ניסיתי לנתק...
5: אתה רוצה עיתונות ממשלתית שנאמנה לך, או אתה רוצה עיתונות טובה באמת, מקצועית, ביקורתית, נושכת?
22: אני רוצה מגוון רחב של דעות שישמיעו את כל הקולות ואת כל הדעות בעם.
5: בוא, אנחנו מסכימים לגמרי. אבל בערוץ 14 אין מגוון של דעות. יש דעה אחת, תמיכה מוחלטת, הערצה מטורפת לראש הממשלה.
22: אני רק בשבוע שעבר הייתי בראיון בערוץ 13, ושם שאל אותי...
5: רגע, דיברתי על 14, עזוב רגע את 13.
22: רגע, לא, ושם שאל אותי בר שפור, המראיין, אמר לי, מה קרה? הראה לי קטע מערוץ 14 שמבקרים את ראש הממשלה, אומר, מה קרה?
5: מה, באמת? וואה, יש לנו כותרת. יש לנו כותרת, בערוץ 14 ביקרו את ראש הממשלה.
22: זה תקשורת, זו תקשורת...
5: יפה.
22: שמשמיעה את שני הצדדים, ולא רק...
5: היא לא משמיעה, 14 היא לא משמיעה, אני לא צופה בה, ממה שאני קורא על ערוץ 14, הוא משמיע צד אחד בלבד, בגדול, עם תרועת חצוצרות.
22: כי אתה נאמן למונופול של
5: הסיפור. לא, אני נאמן לתקשורת החופשית הדמוקרטית של מדינת ישראל. אבל תשמע, אתה נותן, אבל אתה בונה, אתה עוזר מאוד.
22: כדאי לך לשאוב מידע לאו דווקא מהערוצים
5: שהתרגלת. ב-14 אין מידע. כשהם טועים במה שאומרים זה סתירה. אני לא רוצה סתירה, אני רוצה חדשות. כשהם תופסים אותם על שקר, הם אומרים, אנחנו לא צריכים להגיד אמת, אנחנו עושים סתירה.
22: אריה, בערוצים האחרים אתם ממש אמת צרופה.
5: אמת, משתדלים להביא את האמת ואת להיות מהימנים. אבל אתה נתת הנחות רגולטוריות גדולות מאוד לערוץ 14, השר קראי. סליחה, אני אשאל את כל השאלה, תוכל לענות בכיף. הם עדיין נחשבים לערוץ זעיר, שכאילו ההכנסה שלו היא פחות מ-80 מיליון שקל לשנה, למרות שערוץ 14 לא מגלה כמה הוא מרוויח באמת, וזה בניגוד לחוק.
22: אריה, ברפורמה שלי ביטלתי את כל הרגולציה המכבידה, הקומוניסטית שהייתה מונהגת עד היום. הפכתי למעשה גם את הערוצים 12 ו-13 לערוצים זעירים, קבענו רף של 2 מיליארד שקלים. בסופו של דבר רגולציה מכבידה מונעת כניסה של שחקנים חדשים לשוק, מונעת מהם להתחרות במונופולים הגדולים, מונעת ממגוון הדעות להישמע, והעלויות בסוף מגולגלות גם על הציבור. ברפורמת התקשורת ביטלנו את כל הרגולציה המכבידה.
5: לא הצלחת להוזיל, אמרת שתוזיל במאות שקלים למשפחה, אני מבין שהעניין של עידן פלוס לא הצליח.
22: לא, קודם כל בוודאי שאנחנו מוזילים, ביטלנו את המעורבות במודל העסקי, גם בשוק האינטרנט, בסיבים האופטיים, הורדנו, יש כבר ירידה של 20%, כי הורדנו את השוק הסיטונאי, ואגב, מי שמקפיא את החוק ולא מאפשר לו להתקדם ולהוזיל גם את הספורט וגם את חבילות הערוצים, זה בגץ, או אותו שופט שקם בבוקר יום אחד אחרי העבודה של 4 שנים, בלי דיון ובלי שום דבר, מחליט להקפיא חוק של הכנסת. איפה, באיזו מדינה דמוקרטית נשמע דבר כזה? למה אתם בתקשורת שמנסים לשקף את המציאות לא אומרים רעידת אדמה? בגץ רומס את הכנסת, בגץ רומס את העם. למה אין את זה בתקשורת שלך שאתה כל כך נדון ממנה?
5: אני אסביר לך, כי אני סומך על השופטים, על שופטי ישראל, כמו שמנחם בגין סמך עליהם, טוב? אני יכול להתעלות בעילן מאוד גבוה.
22: קראנו אתמול בשבת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך לשבטיך. היה לי פעם ויכוח עם משה ניסים, אמר לי, לא תסור מהשופטים אשר יגידו לך ימין ושמאל. אמרתי לו, זה רק אם העם ממנה את השופטים, לא שופטים שמנחיתים אותם על העם, והם רומסים אותו, ורומסים את
5: בחירתו,
22: ורומסים את
5: הכרעת
22: הכנסת. ככה זה ביהדות. העם יש לו משמעות ביהדות.
5: אם תבחרו שוב, תסגרו את בית המשפט העליון, תהיה הצלחה דמוקרטית ענקית לתנועת הליכוד. אני בטוח שאתה תברך על זה בערוץ 14, והם יברכו אותך.
22: כמו הרבה דמוקרטיות בעולם, מי שבוחר, השופטים מייצגים את המגוון הרחב של העם, יש בית משפט לחוקה, כאן יש שופטים שרומסים, מבטלים חוקי יסוד.
5: כולל השופטים השמרנים שהם חצי מבית המשפט העליון?
22: אריה, עזוב שמרנים, בלי סיסמאות, מה הגבול שיש לבגץ? מה הם יגידו ואתה, אריה גולן, תגיד, הגזמתם. אתם לא יכולים לעשות את זה. אין לכם סמכות לזה. מה, תגיד לי אתה, מה הדמוקרטיה כאן בעיניך כשהכל נגזר על פי השופט? דבר המלך הוא החוק.
5: אני אגיד לך את האמת, שלמה קרעי, אנחנו לפעמים מתכתבים בידידות, אם אני צריך לבחור למי אני יותר סומך, על שופט או על פוליטיקאי, אני סומך יותר על השופט.
22: זה מצוין, אז אתה לא דמוקרט. אתה פשוט לא דמוקרט.
5: תודה רבה לך.
22: אם אתה אומר, אני סומך על השופט, ולא על הפוליטיקאי שהעם בחר בו, והשופט יתווה את המדיניות כאן, ויסכל חוקים,
5: השופט אמור לבחור, טוב, לא ניכנס לזה, אני יודע, תודה רבה.
22: לא, אבל למה לא להיכנס?
5: אתה דמוקרט ואני לא דמוקרט. אוקיי, בסדר, סבבה.
22: זה מה שאתה אומר, אתה אמרת, לא אני.
5: אני אמרתי ששופטים הם אנשים שלמדו איך לשפוט והשתלמו, ומי שמגיע לעליון, הוא כבר עבר את כל השלבים, את השלום, את המחוזי, הוא יודע, מכיר את העבודה, יודע לבחון את הדברים, ואין לו אמור להיות חסר פניות, ופוליטיקאים, אתה יודע, יש כל מיני, ו...
22: אז בוא נבטל את הבחירות, למה ללכת לקלפי?
5: חס וחלילה, חס וחלילה.
22: וזה מה שאתה אומר, אתה אומר, הרב יכול ללכת לקלפי.
5: לא אמרתי, אתה מכניס...
22: אז בוא נבטל את הבחירות, למה ללכת לקלפי?
5: חס וחלילה, חס וחלילה.
22: וזה מה שאתה אומר.

0: של הימין כנגד כל הסיכויים. הייעוץ המשפטי לממשלה שהוסיף הערת שוליים שהחוק הוגש בהתנגדו בניגוד לעמדתו, וכל הלוביסטים וכל כל ארגוני השמאל שיצאו נגד והעברנו את החוק, עד הרגע האחרון לא יצאתי מהכנסת, וזאת העבודה האמיתית לפריימריז. הציבור רואה את המאבק, רואה איך אנחנו מנסים להחזיר את המשילות, הכנו את התשתיות, עשינו את הפיתוח שבעזרת השם בכהונת הממשלה הבאה בראשות נתניהו נשלים את המשימות ואת האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל, כולל השבת המשילות, כולל מינוי יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, נשיא מדינה, שני שלישים משופטי בגץ. הכהונה הבאה היא גורלית, ואזרחי ישראל יודעים את זה, למרות שמנסים בצד השני לדכא את ההצבעה בכל מיני דרכים, כמו סולברג שאמר, לא ניתן לכם את המידע מתוך הקלפיות ביום הבחירות. גם כן דבר ששובר כאן את כל המוסכמות שהיו כאן הרבה שנים.
1: שר התקשורת, דוקטור שלמה קרעי, אני ממתין לראות מה תעלה מחר, לאיזה מקום תגיע בפריימריז, ואני אומר לך בוקר טוב ושבוע טוב.
0: בוקר טוב, תודה ארי.
2: מיד חוזרים. אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מספר לבן, אתה מספר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי ב7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת בית ספורט.
10: ליד בילדאו עם הספורט, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים מעברה יקרה ביותר של כדורגלן ישראלי אי פעם, ענן חלילי, שחקן נבחרת ישראל בן 22 אותו, הוצג אתמול רשמית כשחקן קריסטל פלאס הלונדונית מהפרמייר ליג האנגלית, היא שילמה תמורתו לאוניון סן ז'ילואז' הבלגית כ-21 מיליון לירות סטרלינג, ומיידת לו תפקיד חשוב בקבוצה. הנה חלילי מספר לאוהדים מה הם צפויים לראות ממנו.
12: I'm strong, fast, I like to dribble, I like to defend. I like to help the team and to show the fans my quality.
13: And a message for those Crystal Palace fans that will see you in action on the pitch soon.
12: Can't wait to see you. See you soon. Can't wait to play for.
11: אז אומר חלילי לאוהדים, אני חזק, מהיר, אוהב לחדרר, אוהב להגן, אוהב לעזור לקבוצה להראות את האוהדים את האיכויות שלי, ואומר להם, נתראה בקרוב, לא יכול לחכות לשחק מולכם. כך ענן חלילי שישחק בפרמייר ליג. ואגב, גם מכבי חיפה שבה גדל חלילי והיא גם הוציאה אתמול הודעת ברכה, גם היא תהנה מהעברה הזו, היא תקבל מעל 2.5 מיליון אירו. הערב יפתחו את העונה שלהם בצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון במדי ווסטהאם,

0: במשחק חוץ מול ברנלי, ודניאל פרץ במדי סאוטמפטון במשחק חוץ מול ווטפורד. הכדורגל שלנו אמש נערכו משחקי מיקום בגביע הטוטו. להפועל באר שבע זה היה משחק על מקום 50 מול הפועל חיפה. משחק, איך נאמר, קצת תקוע לבאר שבע לפני המשחק החשוב בפלייאוף האלופות מול סבח האזרית ביום רביעי, ובהתאם המאמן רן קוז'וך גם העלה הרכב משני שספג תבוסה 0-4 להפועל חיפה. בסיום המאמן קוז'וך אמר שהיה מדובר בביזיון, ומי שעוד התייחס לתבוסה הוא מי ששימש כקפטן אמש, אופיר דוד זאדה.
1: אני חושב שאחרי משחק הזה, כל אחד שהיה למגרש שם צריך להסתכל על המראה ולהבין איפה הוא צריך לשפר את עצמו. בסופו של דבר יש פה שחקנים שקיבלו הזדמנות והיו צריכים להראות ולא הראו את זה. זאת האמת, צריך לבוא אחרת למשחקים כאלה. מבחינתי, מבחינת כל מי שהיה למגרש, זה היה מאוד חשוב להראות שהדקות שאנחנו מקבלים הן דקות שהן גם משמעותיות לכל אחד, וגם לתת כאב ראש לממן זה תמיד דבר שהוא חשוב, וזה לא קרה היום. תצוגת לא טובה, שונה מטה של מי שהיה במגרש היום. זאת לא הגישה שאנחנו מתחלכים אליה מהצוות המקצועי, וזאת לא הגישה של כל אחד שצריכה להיות על המגרש, ואנחנו צריכים להשיג מסקנות. אני חושב שתצוגות כאלה לא יכולות להיות עוד בפועל באר שבע, וכולנו מביאים את זה.
0: נקווה שביום רביעי בליגת האלופות, מוקדמות ליגת האלופות, זה יעבוד טוב יותר. היום יערכו חצאי גמר גביע הטוטו, כאשר עירוני קריית שמונה תשחק מול הפועל תל אביב, ומכבי נתניה מול מכבי תל אביב, שכבר זכתה השנה בתואר באלוף האלופים. הנה דור פרץ, קפטן מכבי תל אביב.
2: אנחנו עם כל שחקן שיעלה ועם כל הרכב שיעלה, אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו כדי לנצח. צריכנו את הסופרקאפ כדי להגיע לחצי הגמר, ואנחנו יודעים שכל תואר הוא תואר, בין אם זה גביע הטוטו ובין אם זה אליפות המדינה בסוף השנה, וכל שחקן מבין את זה.
0: ב-MLS האמריקני, טאי בריבו וליאל אבדה כבשו הלילה במשחקי קבוצותיהם. בריבו כבש את הראשון של קבוצתו, DC United, בתיקו אחת מול מונטריאול. אגב, מונטריאול, היא הודיעה שהרחיקה ללא הגבלת זמן שני אוהדים שהשמיעו אמירות אנטישמיות כלפי דור טורג'רמן, שחקן הנבחרת שלנו, מוקדם יותר החודש. זה היה משחק מול ניו אינגלנד. ליאל אבדה כבש אמש בניצחון קבוצתו, שרלוט, 3-1 על קולומבוס קרו. גם עידן טוקלומטי שיחק. לסיום, נהיה עם כוכב ה-NBA, אמר סטודמייר. הוא הוצג אמש בהיכל התהילה של ה-NBA, ולא שכח לציין את פרק ישראל שסיים את הקריירה שלו. הנה.
3: And at the end of it all, I wanted to go back to a place where I had a special connection to. I was learning for 20 years prior secretly, and I was learning Torah, I was learning the Bible, the biblical understanding of history, and I wanted to go to a place where I can
0: live. למקום שהיה לי אליו חיבור מיוחד. למדתי בסתר במשך 20 שנה לפני כן תורה, אחר כך לקחתי את הכישרון שלי לישראל, שיחקתי בירושלים, והמשפחה שלי ואני ממש נהננו מהזמן שלנו שם. זכיתי באליפות ראשונה בירושלים, והייתה לי הזכות לחזור למשחק אחרון כשחקן במדי מכבי תל אביב. סיים את הקריירה עם אליפות ותואר ה-MVP של הגמר, כך הוא מספר בטקס ההכתרה, כניסה להיכל התהילה של ה-NBA, מזכיר את ישראל, וזה יפה. סטודמייר.
4: יפה מאוד, תודה לך. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה אפרת וייס, הפיקו חגית אלחייני ולי לאופר. טכנאי השידור היה אביתר שמעוני, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.
5: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
6: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, יועז הנדל.
7: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
6: הצבא מטטא את זה?
7: לא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
13: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
16: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות. ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמי צהל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי, בעיקר במזרח.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה, לא נמסר על נפגעים. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור רכס קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. צהל תקף בתגובה ובלבנון דיווחו על 11 הרוגים, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
19: זעקת התקטניות, זה דבר לא יאמן. התקטניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את התקטניות, פוגש את התושבים, למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים, הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
17: הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרעי אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
20: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים להגיע ולשמוע מהציבור האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
17: במשטרה מעריכים כי בני משפחה של מלי וליאל יהלומי ידעו פרטים מסוימים בקשר לנסיעתן. ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין, רב פקד טלי בנקין, נשאלה בתוכניתנו הבוקר הזה אם בני המשפחה היו מופתעים כשהמשטרה דיווחה להם שנוצר קשר עם השתיים.
21: אני לא יכולה לומר אם היו מופתעים או לא, כי זה לא היה בצורה פרונטלית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיקפנו את תמונת מצב. אני דיברתי גם כן עם האחות מספר פעמים. אני מניחה שהן לא ידעו הכל.
1: אבל ידעו משהו?
21: אני מניחה שחלק מבני המשפחה ידעו.
1: כן, ידעו בדיוק שהן מתכוונות להיעלם?
21: לא שהן עומדות להיעלם, אבל הדברים פשוט היו מוזרים.
17: ברומניה יורט הלילה רחפן שחדר לשטח המדינה ממולדובה. מטוס F-18 ספרדי שפועל ברומניה במסגרת כוח נאטו הוא שהפיל אותו. בתקופה האחרונה הראו כמה מקרים שבהם חדרו רחפנים למדינות נאטו הסמוכות לרוסיה. במערב חושדים כי מדבר במהלך של מוסקבה לבחון את הכוננות של הכוחות המוצבים באזור.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
23: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
17: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות משעות הצהריים, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
2: התחזית בחסות
24: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
29: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: תן לי עוד פרשיות כאלה.
1: כן, כן, כן.
0: גם נחמד, גם מותח, גם נגמר טוב.
1: גם לא מזיק.
0: לא, נגמר טוב. תן לי עוד כאלה. היה כיף, לא? אני אומר, היה זהו, כאילו זה נגמר כבר. אבל זה לא באמת נגמר.
1: לא, לא, לא, זה רק מתחיל. תגיד לי, אתה חושב שאנחנו לא נשמע יותר על מלי וליאל יעלומי? אתה חושב שזה פעם אחרונה שאנחנו עוסקים בהן?
0: לא, לא.
1: זה רק מתחיל. הרי בסוף, על מה זה יושב? על מה זה יושב, קלמן? אתה כמומחה לישראליות.
0: תראה.
1: פרשנו לעיני ישראלים. קלמן ליבסקין איתנו, קלמן.
0: בבסיס זה התחיל בערבות ההדדית שאנחנו תמיד מתגעים בה, והיא בצדק.
1: שאימא שהביאה אותנו לכאן מלכתחילה.
0: כן, אבל בצדק, ואז אתה יודע...
1: הברית היהודית, ההיסטורית, ברית שבל תינתק, שהביאה את כולנו לפה.
0: אם אחד מאיתנו הולך מאיתנו לאוסטריה או לארגנטינה, כולנו אחריו.
1: משהו ניתק בנו.
0: כן.
1: כן.
0: ולכן, עד נקודה מסוימת של... זה היה בשבת, אז מתי בעצם, מתי הייתה הנקודה הזו שהתברר שם שם? באיזה שעה זה היה? אני לא הייתי איתנו, אז...
1: אני התעוררתי בשבת לפנות בוקר כדי לרוץ, ו...
0: זה כבר היה בשבת לפנות בוקר.
1: ווולטר שם הגיח לחיי.
0: אוקיי, אז... אנשים מעירים לי, מה זה לא מזיק, זה עלה הרבה כסף. בסדר, אני מכוון, אתה יודע, לא... אף אחד לא מת בסוף, הרבה פרשיות כאלה נגמרות ברע, אתה אומר, נגמר בסדר. אז זה מתחיל בסיפור הישראלי, לוחסן יהודי היפה הזה. כולנו דואגים אחד לשני, ובכלל נעלם, כולנו זה, האומר תהילים, זה שהולך את המשטרה, כולנו, כל הדברים האלה. ואז, במידה מסוימת של צדק, הן יכולות להגיד, תניחו לנו. לא עשינו שום דבר פלילי, לא גנבנו מאף אחד שום דבר.
1: לא, מה שאתה אומר.
0: לא, לא, לא, שנייה, אני עוד לא נכנס לעניין הזה של כן או לא פלילי, אני רק אומר, מהרגע הזה, הציבור הישראלי, לו יצויר שאני דוברו, אומר, סליחה, מה זאת אומרת? אתה לא יכול להגיע איתנו לפיק ואז להגיד, עכשיו תעזבו. רגע, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. אתם לא הולכות לשום מקום. תעמדו פה עכשיו ותספרו מה היה.
1: יש משהו, אני חושב, האירוע זה לא רק הערבות ההדדית וכל הדבר הזה, אלא גם, בגלל שאנחנו מדינה קטנה, וסך הכל אתה אומר שתי נשים במודיעין, אני יודע במה מדובר. אני יודע, אני מכיר נשים במודיעין. זה לא, לא יודע, הודו. יש לך 1,000 קסטות, 1,000 מגזרים, זה מלא מדינות בתוך הודו. תגיד לי שג'ק מצפון, אני גר בדרום המדינה, ג'ק בצפון המדינה נסע להונדורס. ומקום כבותו ולא נודעו, אני אומר, אוקיי, בסדר. מה, אני יודע מה קורה אצלם? פה זה מודיעין, אני יודע, אני מכיר מודיעין. ואז אתה אומר לי, מלי וליאל, הבנות של זה, האלה שגרות ליד חזי מהזה.
0: במקולת.
1: הן החליטו להיעלם. לא רוצות קשר למקום הזה, הן לא רוצות קשר אליך יותר, אסף. זה אישי. ואני... כמו בשירו הנודע של אביתר בנאי, מה זה נקרא לא לרצות להיות איתי? מה פתאום אתן הולכות? אתן הולכות ממה? אתן לא רוצות...
0: 30 שניות הייתן פה בשלשות.
1: מה זה הסיפור הזה? מאיפה זה בא? למה? מי אלה? מה יש למלי וליאל? מה קרה למלי וליאל שלנו? ולכן אנחנו לא נרפה. לא, לא, אנחנו לא... אני לא יודע איזה פשע הן עשו או לא עשו.
0: לא, לא עשו. לכאורה.
1: אבל על הפשע של לעזוב אותי, אני לא אסלח להם אף פעם.
0: לא, אבל עזבו אותך פה הרבה, זה לא העניין.
1: לא באופן מתוקשר כל כך. לא באופן פוגעני כל כך.
0: אבל הם לא עזבו באופן מתוקשר.
1: אני חושב שמרוב זה מעניין, כי מרוב הרעש, מרוב הרצון לעשות הכל בשקט, נעשה להם הכי רועש בעולם.
0: כן, אבל זה לא בגללן. זה המשפחה פה.
1: אי אפשר היה ללכת ביותר בשקט? לא, אין חתכו מהמשפחה, באופן מאוד מאוד מופגן. האם הם לא יכלו פשוט לרדת מארץ בלי שאף אחד ידע?
0: בלי שאף אחד... יש להם משפחה אבל, משפחה דאגה. אם הם יורדות למשפחה, אנחנו יורדות מארץ, נגמר האירוע.
1: אי אפשר לעשות את זה פשוט?
0: כנראה... תקשיב, אתה עכשיו... אתה מנסה לדלות מני פרטים שאני לא מוכן לספר לך, כי אני לא יודע. הם כנראה לא רצו...
1: השאלה, אם הם רצו לעבור להונדורס, אני לא יודע, לאן הם נמסו, אורגוואי, פורגוואי, מה קורה שם?
0: ארגנטינה.
1: לא, ארגנטינה זה לכאורה תחנת מעבר בדרך למדינה אחרת בדרום אמריקה.
0: אחרי שוולטר עצר אותם באוטובוס, אני לא יודע אם הם ימשיכו.
1: לא, המשיכו, המשיכו. לא משנה.
0: אז... אני במקום מלי?
1: הם לא יוכלו לעבור לאורוגוואי בלי כל הדרמה הזו?
0: היינו פה שיחה בבוקר, שאלנו מה הם יעשו שם עכשיו.
1: נכון.
0: אני במקום מלי מתחיל להעביר סיורים בעקבות מלי וליאל. שם. נכון? זה להיט.
1: נו, אבל... אבל... זה לכאורה סותר את כל מה שנוצאו לעשות, שזה להיעלם.
0: אתה חייב בחיים להתארגן עם המציאות כמו שהיא. רצית להיעלם, לא יצא, יאללה, תעשה מהלימון לימונדה.
1: זה לימון צ'לו שם או שזה...
0: לא יודע, כל מה שהם לא הפסידו לבנק ירושלים, שירוויחו עכשיו שם ב...
1: מעניין. אגב, אני הייתי... זה חבילת תיור שהייתי קונה.
0: מה, בעקבות זה?
1: כן, בטח.
0: טוב, אני רוצה לסגור לך מרואיינים פשוט תוך כדי.
1: למה, מה קורה? את מי אתה סוגר?
0: בוא נראה.
1: זה כמו החמוד ההוא שנעלם. איך קוראים לו? הוא שזכה בכוכב נולד. איך קוראים לו, נו? עם השיער הארוך שנסע לאמסטרדם. שאמר דברים לא יפים בריאיון. ג'קו אייזנברג. ג'קו אייזנברג זכה בכוכב נולד.
0: איפה הבאת את השם הזה?
1: ואז היה הרעיון שלו שהפך אותו כאילו לאויב המדינה, ואז הוא נסע להולנד. כזה. ואז סיורים בעקבות ג'קו אייזנברג זה משהו שהייתי לוקח. מלי וליאל, אנחנו עוד נשמע עליהם מן הסתם. מה?
0: טוב. יש דברים שצריך לדכן אותך, אבל לא בשידור. אתה רוצה לסגור מיקרופון רגע?
1: אחר כך.
0: טוב.
1: רועי שרון, כתבנו צבאי, שלום.
2: הלו, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: יש לך טייק מעניין על מלי וליאל?
2: כן, אני אחשוב על זה.
1: טוב, בסדר, אז בוא נדבר על לבנון. מה קורה בלבנון?
2: עדיף לדבר על נושאים שאני יותר מבין בהם. בלבנון, והלילה שבין שישי לשבת, תקרית, כשחיזבאללה משגר רחפה נפץ לעבר כוח צהל, שנמצא שם בפעילות מבצעית בדרום לבנון באזור רכס סלי טייר. זה אותו רכס שלפי פרסומים שונים בחודש האחרון, יש שם עדיין מנהרות שבהן מתבצרים כ-10-15 מחבלים של חיזבאללה, אחרי שצהל פוצץ חלק מהמנהרות שם. וכתוצאה מהפגיעה הזאת בלוחמים, צהל תוקף, חיל האוויר תוקף, למעשה תקיפה אווירית, מטרות של חיזבאללה, בין יתר היעדים שמותקפים שם, זה גם מפקד גדוד בכוח רדואן, שביחד איתו נמצאים גם בני משפחה, לא בטוח שצהל ידע מראש, אבל מיד אחרי התקיפה הזאת מתחילות האשמות גם בלבנון וגם בעזרה הבינלאומית נגד ישראל שהיא פוגעת בחפים מפשע, וזה מה שמביא את משרד ראש הממשלה לצייץ אתמול בצהריים על ההפרה הזאת של חיזבאללה, ועל התקיפה של צהל נגד אותו מגד בכוח רדואן, שהוא בכוונה שם סביבו בני משפחה כדי שיהיו לו מגן אנושי, כדי שצהל לא יתקוף, ולכן היעד של התקיפה היה יעד לגיטימי, ככה אומרים בישראל, ואחר כך גם יוצאת הודעה של דובר צהל שמסבירה שהוא בכוונה שם איתו אזרחים כדי שישראל כביכול לא תתקוף אותו, אבל זה בעיה של חיזבאללה שהוא דוחף אזרחים ליד מטרות צבאיות. ובמקביל עוד תקיפה, גם היא מתרחשת היום, ועליה מוציא צהל רק הודעה ממש בדקות האחרונות, שמי שעוד חוסל שם זה מפקד בכיר ביחידת בדר, שלפי צהל הוא גם פיקד על כמה לגזרות בלחימה נגד ישראל, וגם התעסק הרבה עם הסיפור של רחפני הנפץ, אותו איום שפגע והרג רבים מכוחותינו, בערך 16 לוחמים נהרגו בחודשים האחרונים כתוצאה מאותו איום. אגב, איום שעדיין לא נמצא לו פתרון, וגם אותו צהל מחסל בעקבות אותה תקיפה שבה נפצעו 3 לוחמים ביחידת יהלום.
1: לאן זה הולך? כלומר, מה ישראל רוצה לעשות עכשיו לנוכח ההפרות האלה? כלומר, מבחינתנו הגבנו והגבנו בעוצמה,
2: כן.
1: ומחכים להפרת הפסקת האש הבאה?
2: כרגע יש עדיין את הפעילות הזאת בחלק היותר צפון מזרחי של רצועת הביטחון, איפה שאזור רכס הבופור ורכס אלי טייר, ושם, אם אתם זוכרים, לפני 3 שבועות בערך, כשצהל פוצץ מנהרות של חיזבאללה, עדיין צהל אמר, לא פוצצנו את כל המנהרות, כי נשארו שם כמה מנהרות שבהן הם עדיין מתבצרים מחבלים של חיזבאללה. אז יכול להיות שאנחנו מחכים שנעבור שלב, יכול להיות שזה עניינים שעד עכשיו הייתה הגבלה מדינית על הסיפור הזה, בגלל שטראמפ, הממשל האמריקני, מסתכל על מה שקורה בלבנון, רוצה להתקדם לאיזה הסכם ביחד עם צבא לבנון ואזורי הפיילוט שכבר מתבצעים, שני אזורים כאלה. ולכן היה כאן איזה ברקס מדיני של לא להתעסק עכשיו בפיצוץ מנהרות, מה שעלול לפגוע בהתקדמות. אז יכול להיות שמחכים למעבר לשלב הזה, לשלב הבא, כדי שיהיה אפשר להגיד, אוקיי, תיהרנו את תשתיות הטרור במרחב הזה של החלק הרחוק של הקו הצהוב, של רצועת הביטחון, מה שאני רוצה להגיד בחק 10 קילומטר מהגבול, ועכשיו אפשר לסגר על בדיוק מה חשוב לנו כפרימטר כדי להגן על תושבי הצפון.
0: בוא נעבור לרצועת עזה, מטען חבלה, טנק עולה על מטען.
2: כן, אתמול זה קורה, טנק בדרום הרצועה עולה על מטען חבלה, אין נפגעים, צריך להגיד, ובתגובה צה"ל תוקף בח'אן יונס גם על הפרה.
0: זה מטען שהונח עכשיו או איזה משהו שנשאר במתישהו?
2: זאת השאלה שעכשיו בודקים בשאל, בצה"ל, זאת שאלה חשובה, כי המטען הזה הונח בתוך שטח הקו הצהוב, כלומר בשטח שנמצא בשליטת צה"ל, ואז אם המטען הזה הונח לאחרונה, זה אומר שמחבלים הצליחו להסתנן לתוך הקו הצהוב ולהניח שהמטען מבלי שצה"ל מזהה אותם. זה קשור למה, עדיין לא יודעים, אבל יכול להיות שמדובר במטען ישן, אבל זה כן קשור למה שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים, מכוחות צה"ל שם, שיש הקשחה משמעותית בהוראות הפתיחה באש. על מי מותר לראות ועל מי אסור לראות, מה שעכשיו קורה זה לא מה שקרה לפני שבועיים וחצי. זה לא רק החיסולים מהאוויר שדורשים עכשיו אישור בדרג יותר גבוה, אם בכלל, יש הרבה פחות חיסולים מהאוויר נגד מחבלים של חמאס, כן. וגם הכוחות הקרקעיים. מה שהיה מותר להם לראות לפני שבועיים וחצי, עכשיו אסור להם לראות. רק להגיד מילה אחת בשביל להרגיע טיפה את תושבי הדרום, תושבי מדינת ישראל, יש עדיין המון כוחות בתוך שטח רצועת עזה, ככה שהמטרה שלהם זה שאם בכל מקרה תצא חוליה, תצליח נגיד לעבור שלב אחד או שניים, עדיין היא נתקלת בערך חמש חטיבות צהל שנמצאות בין האזרחים לבין חמאס.
0: רואי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור של מלי וליאל יעלומי. אמרת לעזוב, לא עוזבים.
1: לא עוזבים, לא עוזבים.
0: ארי דורון, דובר משטרת ישראל, שלום.
3: שלום חברים, בוקר טוב,
0: שבוע טוב. מה נשמע, שבוע טוב.
3: שבוע שבו משטרת ישראל בישראל למדינת ישראל, שהנהדרות הישראליות אותרו. משטרת ישראל עשתה עבודה מצוינת ברחבי העולם ויתרה את הנהדרות שלנו.
0: אתה כבר יודע או אתם למה הם ברחו מפה?
3: לא, אני יכול לומר שכרגע בשלב הזה המשטרה עדיין לא יודעת מה הסיבה המדויקת להיעלמות שלהם באותה תקופה. אנחנו אחרי חקירה מאומצת, וכשאני אומר מאומצת צריך להבין, זו חקירה שהתפרסה סביב מדינות, יבשות, עם עבודה של חטיבת המודיעין של המשטרה, עבודה מאומצת שבה הפעלנו כוחות ויכולות של גדולים מאוד על מנת לאתר אותם, ומרגע שהתרנו אנחנו יכולים להגיד שהם פריאות ושלמות, אבל אנחנו לא יודעים כרגע מה הסיבה להיעלמות.
1: מה אנחנו כן יודעים?
3: אנחנו יודעים שהתקבלה תלונה בתחנת מודיעין לפני מספר ימים שבה הודיעו לנו על הנהדרות.
0: מי התלונן שם? מי היה מתלונן?
3: בני המשפחה. בני המשפחה. באותו רגע היה חשד ש...
1: לא, אבל זה חשוב פה. איזה מבני המשפחה?
3: נכון, אנחנו לא מכירים את העניין הזה כרגע. אבל בשביל שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו חוששים באמת מאירוע כזה של חלילה חטיפה, זה היה החשד הראשוני. מפכ"ל המשטרה דני לוי הנחה להקים חפ"ק גדול מאוד בחול, חפ"ק בארץ שפעלו 24 שעות ביממה, שבלאחר מכן הבנו שהייתה התארגנות לפני לצאת לאותו מסע אלמות. הפכנו באמת, כמו שנאמר, הפכנו עולמות ומצאנו אותם.
0: מתי הבנתם שהכיוון זה לא מה שאנחנו חוששים פה, החל מאירוע טרור ועד איזה ניסיון בריחה פנים אירופאי קטן, לא יודע למה, בנקים וסיפורים, אלא ארגנטינה?
3: טוב, זה לא היה רק בארגנטינה. אמרתי, זה חצה מדינות. אנחנו ידענו שהם היו בצ'כיה, וידענו שהם היו בווינה, והבנו שהם בדרך לגרמניה, עד שהתארנו אותם בארגנטינה. זה היה מסע גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. עבדנו מודיעינית, המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל, לוודא שבאמת אכן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, ולכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות תבין בדיוק למה מדובר.
1: לא, אבל, אריק, כל עוד יש חשש לטרור ואירוע לאומני, אז ברור, אז משטרת ישראל, על כל מאמציה, את צריכה לאתר אותן, אבל באיזו שלב כבר הבנו שהן בחיים, אז מה, אותי ברמה האישית, אותי, אסף, מאוד מעניין אותי מה המניע, אבל זה עניין למשטרת ישראל?
3: כן, כי אנחנו לא מצאנו מניע מספיק טוב להיעלמות, ועד שאנחנו לא נדע ונוודא שאכן אין אירוע מיוחד, אנחנו המשכנו בחיפושים, כמו שאמרתי, מפכה לך לעשות
1: את הכל,
3: עד להגיע אליהם ולהבין שאכן אין אירוע חריג.
1: לא, אבל זה אמור להיות הפוך, לא? אם אין שום אינדיקציה לזה שהן או מאוימות, או שהן גנבו משהו, או שמישהו רודף אחריהן, אז למה לאתר אותן בכלל?
3: זה העניין. מכיוון שהבנו שאין משהו מיוחד, ועד שלא נוודא את זה מולן, גם כשעצר אותם, כשתחקר אותם, וולטר, המטרה הייתה באמת לוודא שבאמת חלילה לא מאוימות, אין אירוע חריג.
0: אני אסביר מה אסף מתכוון. הרבה אנשים נוסעים הלוך וחזור כל הזמן.
3: לא, זה לא אותו אירוע.
0: לא, שנייה, ברמה התיאורטית אפשר לחפש כל אחד שיצא מפה, ולבדוק רק כדי להיות בטוחים שהכל טוב והכל בסדר אצלו. אנחנו לא עושים את זה. למה כאן כן?
3: היו לנו את הסיבות הנכונות למה היה חשוב לנו לוודא מולן שאין שום אירוע חריג.
1: מה? מה הסיבות?
3: אני לא אפרט בשביל.
0: אחת מהן, עזוב, סיבות זה הרבה תן אחת.
1: כן.
3: לשאלה הבאה אחרי.
1: לא, כי משטרת ישראל הפעילה המון המון משאבים.
3: נכון. וגם... אני חושב שצריכה להיות פה איזה גאווה
1: לאומית. לא, וזה גם נשמע כאילו באמת הסתערתם על הנושא הזה כשהוא לא... ובסוף שתי נשים שרוצות להיעלם מפה, ועם כל הצער שבדבר, זו זכותן בסוף.
3: תאר לך אירוע אחר שבו חלילה וחס היה מתגלה אירוע אחר, אז היית שואל אותי איך לא הפעלתם
1: לא, את כל היכולות. לא, בגלל זה אני אומר, ארי, כל עוד חששנו... לא, אבל ארי, כל עוד חששנו לחייהן, אני איתך לגמרי, אבל ברגע שהתקבלה אינדיקציה, שמהרגע, אגב, שהם פינו שם את הדירה בווינה, בכוחות עצמן ונסעו, אפשר היה להרפות מהן, לא?
3: לא, אני אומר שהיינו צריכים לוודא באמת שאין שום דבר אחרי, גם כשיש אינדיקציות, כל איזה אינדיקציות, אבל עד שלא נוודא במאת האחוזים שאכן אין אירוע חריג, מבחינתנו האירוע הזה עדיין התרגל, עדיין היה חקירתית בצורה משמעותית, עדיין חטיבת המודיעין, לאב 433, מפכ"ל שמפקד על האירוע ממש צמוד צמוד, היה חשוב לנו לבוא ולראות. באמת שאכן אין אירוע חריג בעניין הזה.
0: ואם אני מתחבר לשאלה של... אם אני מתחבר לשאלה של אסף, אחרי שכבר הבנתם שלא עשו שום דבר רע, למה היה צורך להוציא את הסרטון הזה של וולטר הנרגש פוגש אותן?
3: כי אני חושב שלעם ישראל היה מגיע, אחרי שעם ישראל כל כך דאג, וזו הייחודיות של העם שלנו, אמרתי שאני חושב שפה גאווה, באמת ש...
0: לא, יש גאווה במשטרה שמצא אותן, אבל... בבקשה.
3: יופי. אני חושב שיש פה איזשהו, לעם ישראל, שדאג, ואכפת לו, והיה מעורב, ראינו את ההתגייסות ברמה הלאומית, אני חושב שלעם ישראל היה מגיע לראות אותם דריות שלמות על הרגליים, ואני חושב שהסרטון הזה היה במקומו.
0: הם שילמו את המחיר של... לא עוול בחפד כנראה, כי אתה אומר, לא מצאנו שום דבר רע בהן, את המחיר של עם ישראל שדאג?
3: אני אומר שמשטרת ישראל עשתה את הכל על מנת למצוא
0: לא,
3: אותם, לאתר אותם.
0: לא, זה ברור, זה
3: מצא. ואני חושב שאנחנו באמת יכולים פה להתגאות בזה שבאמת כעם, כמשטרת ישראל, אגב, אני רוצה לומר לך שהיכולות שמשטרת ישראל הציגה באירוע, זה היכולות המודיעיניות, הקשרים ברחבי העולם עם משטרות, עם היורופול, עם האינטרפול, הם היו באמת ברמה הגבוהה ביותר, ופה...
1: כן, אריה, אבל בסוף הם נסעו עם הדרכונים שלהם והגיעו לארגנטינה, זה צריך כזה מודיעין פנטסטי כדי לאתר אנשים שנוסעים עם הזהות שלהם ממקום אחד למקום אחר?
3: תראו, מכל האירוע שעם ישראל התכנס אליו, אתם שואלים אותי, האם היה, והאם היה, והאם היה. כן, אמרתי את זה ואני חוזר על זה. כן, היה לנו, כשאנחנו מדברים על אינדיקציות, ושאין לנו דברים ברורים וחד משמעיים, אנחנו היינו צריכים להמשיך, וכך עשינו.
0: מתי הטיסה הזו מפרנקפורט לארגנטינה, מתי הייתה?
3: אני לא אכנס את הארכיב.
0: לא, אבל הייתה כבר בתחילת השבוע.
3: קלמן, אני לא אכנס את הארכיב. אנחנו, יש דברים שעדיין נבדקים, וחשוב לומר שבאמת העבודה בכלל של משטרת ישראל, ובכלל ההתגייסות של מדינת ישראל, עם ישראל, העניין הזה, היא באמת הדבר היפה ביותר, ואנחנו צריכים שהם נמצאים.
1: מה אתה יכול להגיד, לפי דיווח, נדמה לי שזה היה בחדשות 12, היה איזה מחלוקת עם השוטרים הארגנטינאים, נכון? שהשוטרים הישראלים, כלומר שלנו, רצו קצת תחקיר יותר מעמיק עם השתיים, והארגנטינאים אמרו להם, חבר'ה, בואו, אין לזה הצדקה, אין לזה סיבה.
3: אני לא מכיר אירוע כזה.
1: לא מכיר אירוע כזה.
3: לא.
1: טוב, אז אתה יכול להגיד בסוף האירוע שבסוף אין כלום. הם נסעו בלי חובות, בלי סכסוכים, רק כדי להתחיל דף חדש בדרום אמריקה?
3: אני יכול להגיד שבשלב הזה לנו לא ידוע על אירוע מיוחד. זה מה שאני יכול להגיד בשלב הזה.
0: חובות היו אבל?
3: למי אין חובות במדינה? פה ושם.
0: לא, אבל שמענו איזשהו ציטוט, אתה לא זוכר של מי, אולי איזה גורם.
3: אני לא יודע,
0: לא, השאלה, לא, אני הולך עם מה שאמרת, ארי, אתה אומר חובות תנים, לא יודע, מינוס בבנק וזה יש לכולנו. זה הסיפור? כלומר, דברים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, וואלה, על זה לא בורחים מארץ לארגנטינה?
3: אבל אני אמרתי בצורה ברורה, אנחנו לא מכירים אירוע מיוחד בשלב הזה, או בדגש על שלב הזה, אנחנו לא מכירים שום דבר חריג.
0: טוב, אז זהו, נפרדנו מהם, וולטר חילה עם הצלחה בדרכן, ואנחנו, ביקשתם לשמור על קשר, תגידו באיזה כתובת אתן, למקרה שיהיה עוד שאלות, תשאירו מספר טלפון מהטלפון החדש, או זהו, ניתקנו מגע, אנחנו פה, הבנות לבית יעלום משם, ושלום על ישראל?
3: את זה נשאיר להם, הם נשים מבוגרות, מתמצות בזמן במקום, יודעות מה הן עושות, לאחל להם חיים טובים ובהצלחה.
1: לאן נוסעות?
3: חברים, אני אאחל לכם בוקר טוב ושבוע טוב, ואני אשמח שגם בתוכנית שלכם, אתם תבינו את הפעילות הענפה החשובה.
0: אי אפשר היה לא להבין, סיפרת על
3: ישראל. שיהיה לבוקר טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה, ניצב משנה ארי דורון, דובר משטרת ישראל. תודה, תודה. מה? תובנות?
1: מיני.
0: מיני. בדרך ארבע דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף גאה, צפונה ממחלף ראשון לציון עד מחלף גאה. יש המון המון אמוציות של אנשים מכל מיני כיוונים.
1: בטח.
0: חלק כועסים על המשטרה שיוציאה את הזה, הרבה כועסים עליהן, תרללתם מדינה שלמה. יש פה המון אמוציות.
1: איפה אתה? תן מילה על איפה אתה בסיפור הזה?
0: אני לא יודע, אני עוד לא התמקמתי באמוציה הנכונה. לא. אני נע בין האמוציות, אני צריך למצוא את המשבצת האמוציונלית שלי.
1: אני רוצה להגיד לך שבעיניי אין בסדר גמור.
0: מי?
1: הן. מי זה הן? מי זה מי? הן, אין בסדר גמור. כלומר, זה מצייר אותי.
0: מה הן חשבו שיקרה, אבל?
1: תראה, יש כמה דברים בהתנהלות שלהם שלא לגמרי... נגיד, הסיפור הזה... הם הרי שלחו, ראית את זה? הם שלחו את ה... זוכר, היה פה את... איך אומרים? אמיר רודניק. הגיס שלהן,
0: כן.
1: דיבר איתנו ביום רביעי, אמר, הם שלחו לנו את ההודעה, את התמונות, איזה וידאו מהדירה בווינה, כן. שהם הגיעו, תראה כן. איזה יופי וזה. אמיר לא ידע שהם שלחו את זה כשהם היו כבר בפרנקפורט. ועשו לו טריק.
0: כן.
1: ועד אני אומר לעצמי, את הטריק, הם יכולים להמשיך עם הטריק... כשהן כבר מגיעות לנערף, לארגנטינה.
0: נו.
1: ואז אף אחד לא היה חושד.
0: והם ימשו, במשך שנים יספרו חוויות מווינה כשהן בבואנוס איירס.
1: יכלו, לא, אם הן היו כבר מגיעות ל... לא יודע, ליעד הסופי שלהם, בוליביה, נערף.
0: נו.
1: ואז לא היה את כל המרדף הזה. לא היה את כל המרדף הטרנס-אטלנטי הזה. היו כבר יושבות באיזה כפר שוולטר היה מגיע... לכפר שלהן בבוליביה, שבו מדברים רק את הניב הספציפי הבוליביאני, ועד שכבר הגיע לשם, לא עכשיו להגיע לבואנוס איירס.
0: כיוון שמצאו אותם כבר בשלום, אפשר לספר פה כבר על כמה דברים שהעסיקו אותי אחרי, ודיברנו בינינו כשהמיקרופון סגור, אחרי הרעיון עם האמיר, קוראים לו הגיס. ההדסטארט הזה של לאסוף כסף לחיפושים, אני אחרי שהורדנו את המעקב, אמרתי לך, והנה זה פה, זה 3 שעות נסיעה, $300 כרטיס טיסה. הדסטארט למה? מה, למה עושים שם כסף?
1: לא, באמת אתה לא מבין.
0: כן. מילא תגיד, חודש חיפושים, פתאום מצטבר, והמשפחה לא עובדת, וצריך לגייס משרדי חקירות בכל העולם. על היום הראשון, כבר רדסטארט אוספים כסף באוסטריה.
1: מה תעשה?
0: מה זאת אומרת?
1: קרובת משפחה שלך נעלמה.
0: אתה אומר, דבר ראשון, תאסוף כסף.
1: לא, אתה צריך לעשות משהו.
0: והמשהו הזה זה לאסוף כסף?
1: אתה מרגיש חסר אונים. אתה אומר, מה אני יכול לעשות?
0: עולה על מטוס, טס לוינה, ניגש שם לוולטר מאוסטריה, מוולטר באוסטריה, אחראי על החקירה, ומנסה להיות שם ולראות מה, איפה חפשים וזה, ולהיות בעיני... זהו, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה אמור לעשות עם הכסף הזה? לא הבנתי. למה אתה אוסף כסף?
1: אתה מנסה לעשות פעולות. יש
0: הפעולה הראשונה זה קודם כל תביאו כסף?
1: יש את... לא, הם עשו כל מיני דברים.
0: איזה דברים?
1: בין היתר לאסוף כסף. פתחו חמל, ישבו בבית, התקשרו לכל העולם ואחותו.
0: אבל זה לא עולה כסף.
1: עזוב אם זה עולה כסף או לא עולה כסף. אני איתך לא צריך לעשות את זה. אבל אתה אומר לעצמך, קורה משהו, אני צריך להרגיש בתנועה, אני צריך להרגיש בפעילות.
0: וההרגשה הראשונה שלך בתנועה זה לאסוף כסף?
1: לא, למה אתה אומר הראשונה?
0: השלישית,
1: הרביעית,
0: לא,
1: החמישית.
0: אם הייתה אומרת שהראשונה עלתה הרבה כסף, אני אומר, אוקיי, הבנתי למה אוספים כסף. קודם כל, הם נעלמות, דבר ראשון, חבר'ה, בואו נאסוף כסף.
1: אני חושב שככה אתה מאפשר לציבור גם להיות איתך.
0: אז תגיד, חבר'ה, תגידו תהילים. מה אתה לוקח כסף?
1: אתה לא רואה את התהילים הזה שאנשים קוראים. אבל האירוע הזה שאתה אתה רוצה לעשות עם עצמך משהו. אתה רוצה לעשות עם עצמך משהו. אבל אני במקומן... אני רוצה להאמין שאם אתה רוצה להיעלם, יש דרך פחות רועשת לעשות את זה.
0: כן, אבל אתה מתעלם מהניסיון להיעלם מהמשפחה. אתה לא יכול. תנסה פעם אחת ונראה איך אתה עושה את זה יותר טוב מהם.
1: אני לא רוצה להיעלם.
0: קודם כל, יש לך ביקורת, איך הם עשו את זה.
1: אני לא רוצה לעשות.
0: אתה לא רוצה, יופי.
1: כן, אם אתה רוצה להתנתק, זה מדהים. הרי בסוף התוצאה הייתה הפוכה לגמרי, נכון? הם רצו להיעלם, והיום אין במדינה אדם אחד שלא ידע ברגע הנתון הזה. אני...
0: אז אני אומר לך, זה הפוך על הפוך.
1: אני שאני לא רוצה להיעלם.
0: אתה חושב בקטן.
1: אנשים לא יודעים איפה אני ביום-יום, נכון?
0: נניח.
1: טוב.
0: הם יכולים, אני אומר לך שהם הולכות לעשות פה לימונדה...
1: יכול להיות.
0: עם הרבה סוכר מהאירוע הזה. טוב.
1: טוב, תן דיווחי תנועה.
0: נתתי כבר.
1: לא.
0: ברור שנתתי.
1: הוא נתן דיווחי תנועה?
0: בבקשה. אתה לא מקשיב לי פה.
1: לא בפעם הראשונה. טוב, פרסומת ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
14: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
15: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
14: הצטרפו עכשיו באתר.
16: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
18: היה טעים, כן.
17: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
19: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
1: טוב, איפה אתה בפריימריז?
0: על הספה.
1: איפה אתה רואה? איפה אתה צופה?
0: מה, זה משחק של מכבי?
1: יש לך איזה פאב, שאתה מכיר פאב עם אווירה, עם כל החבר'ה, לשבת לראות, מסכי ענק.
0: אולי יעקב וידר, יש לו איזה פאב להמליץ.
1: נו, בבקשה, בוא נבדוק.
0: יעקב וידר הוא חבר מועצת עיריית בני ברק וחבר מרכז הליכוד, נכון?
21: שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
21: מצוין,
1: בוקר. יש לך עוד איזה טייטל, יו"ר התא החרדי, נכון במפלגה?
21: המטה החרדי בליכוד, כן. נכון.
1: מה זה בעצם המטה החרדי בליכוד?
0: כשיו"ר המטה החרדי קם בבוקר, מה הוא עושה?
21: תראה, התארגנו כקבוצה, אני דעתי שאין צורך במפלגות חרדיות, וצריך להשתלב במפלגות הגדולות, והתאגדנו במטרה להיות חלק מתנועת הליכוד.
0: אבל מה עושה המטה החרדי בעניין
21: החרדי? היום בעיקר טלפונים, זה בעיקר מה שעושים כרגע, טלפונים, מנסים לגבש רשימה שהיא תהיה טובה, שתוביל את הליכוד קדימה, ושתהיה רשימה איכותית, כי הדבר הזה ישליך ישירות.
0: טובה לחרדים? לא, שאלנו לגבי המטה החרדי, רשימה שהיא טובה לחרדים?
21: תראה, שוב, יש בגדול, אם נדבר בגדול, יש שני סוגים של חרדים בליכוד. יש את החרדים שרוצים להשתלב בתנועה, רוצים להיות חלק מדרכה, ויש את החרדים שהגיעו מבחוץ במטרה להשפיע עבור עסקנים ממפלגות זרות, ובהם דווקא אני נלחם. אני חושב שהם לא צריכים להיות חלק מהליכוד.
1: מה ההבדל ביניכם בעצם?
21: פשוט מאוד, אני חושב שצריך להיות חלק מתנועת הליכוד, אני חושב שאין צורך במפלגות חרדיות, אני לא בליכוד בשביל לשרת איזשהו עסקן ביהדות התורה או בשס, ויש כאלה שכן עושים את זה, והדבר הזה צריך להילחם, בעיניי זה נטע זר, זה דבר שלא אמור להתקיים בכלל, אם אתה רוצה לקדם עסקנים ביהדות תורה, תהיה ביהדות תורה, זה בסדר גמור.
0: אתה חרדי, כן?
21: כן, אני חבר מועצת עיר בבני ברק.
0: לא, מה שאני רוצה להבין זה מה מעולם הערכים החרדי ועולם הערכים הליכודי פוגש אחד את השני?
21: תראה, למפלגה אין קדושה. אני יודע שחינכו בעיקר בציבור החרדי, אתה נולד מגיל אפס לכך שמפלגה היא חלק מהזהות שלך. ממש לא, מפלגה זה מקום בית של אנשים שמנסים לקדם ערכים. עכשיו, הליכוד המנעד שלו רחב מאוד. הוא רחב מאוד, ואני, הלוואי, אני מאוד חפץ שנגיע למצב שבו יש כמו בארצות הברית, מפלגה מימין ומשמאל, וכל הקבוצות בישראל מנסות, מי שבימין בא ומשתייך לקבוצה בימין, ומי שמשמאל משמאל. אגב, החרדים בעולם ברובם תתפלאו, לא מצביעים למפלגות חרדיות. אין מפלגות.

0: פלגה חרדית בברוקלין, והן בערים בצרפת. ואגב, יש מקומות בארצות הברית שבהם כן אפשר להקים מפלגה חרדית, מכיוון שיש עיר שרובה חרדית, ולמרות זאת לא קיים, וחיים החרדים שם בצורה נפלאה, אין סיבה שזה לא יקרה בארץ.
1: טוב, אז תחשוב רגע על הרשימה, תגבש אותה, רשימת המומלצים שלך. אנחנו נפנה בינתיים לשימון וקנין, חבר מרכז ליכוד מירושלים. שלום שימון.
2: לא, מבת ים. למה ירושלים?
1: לא יודע, לי כתוב על המסך ירושלים, אז אתה מירושלים?
2: לא, תמיד אני אוהב את ירושלים.
3: אולי רחוב ירושלים בבת ים.
2: לא, מועליבר.
3: גם לא.
1: מה יש לך נגד ירושלים? לא הבנתי.
3: כן, עיר הבירה, נצח נצחים.
1: אם מישהו אומר לי שאני...
3: שומע ירושלים, נשאר בהתנפל.
1: לא, אם מישהו אומר לי שאני בירושלים, הייתי אומר, או, תודה, גאווה גדולה, אני אשמח.
2: אני אוהב את ירושלים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. חולה על ירושלים.
3: צריך להגיד, אתם בוחרים את רשימת המועמדים, אבל לא באמת. כלומר, יש 40 מתמודדים, יש, נניח, במקומות הריאליים פלוס לפי הסקרים... 15 איש שנמצאים במקום הזה אחרי כל השריונים וכל ה... נכון?
2: כן, נכון.
3: הרבה אנשים, מהשמות שאנחנו מכירים ומלווים את חיינו כבר שנים ושנים ארוכות, הולכים הביתה בעוד יום וחצי.
2: זאת מפלגה טובה, ואם היה מצד שני והיית, היה מצב אחר הכוונה, וכולם היו הולכים רגיל רגיל, ואז היו אומרים, הנה, אותו דבר מקבעים את אותו דבר מה שהיה.
3: לא, אמרתי טוב או לא טוב, אני רק מציין עובדה.
2: לא, אני אומר לעצמי אפילו, אם מישהו היה אומר, והיה אומר את זה בצדק. גם אם היית אומר לי את זה, זה היה בצדק.
3: אז אתה אומר זה טוב, זה טוב שהמפלגה מרעננת את עצמה ותזרוק החוצה אחוז לא קטן מחברי הכנסת שלה.
2: בכיוון שאני אוהב את התוכנית שלך, אז אני אגיד לך משהו. אם אתה רוצה לדעת אם מפלגה מתקדמת, אתה בא לכנס, אתה בא לכנס, ויושבים אנשים, נכון? נגיד של הליכוד. אם אתה רואה הרבה הרבה מבוגרים, אני לא נגד מבוגרים, אז תדע שהמפלגה עומדת במקום ולא זזה. אתה צריך כוח צעיר, אתה צריך להצעיר, וזאת התנועה, התנועה תמיד שהייתה כזאת.
3: לא, אבל בקיצור אתה אומר, צריך לזרוק חלק מהרשימה ולהביא חדשים.
2: לא להגיד, לזרוק.
3: לא לזרוק, להניח בצד, לא לזרוק. אני לוקח בחזרה את המילה.
2: לזרוק, אנשים מתחלפים, אנשים הולכים להיות שגרירים, הולכים בכל מיני תפקידים, אלוהים לא ברא אותם להיות חברי כנסת ושרים, עם כל הכבוד. ואני חירותניק, אני לא ליכודניק.
1: טוב, אז את מי היית מחליף?
2: לא, זה יהיה מחר בקלפי.
1: מה?
3: בסדר,
1: אתה יכול לספר לנו?
2: לא, איך אני אספר? אנחנו נשים אנשים טובים, טובים, טובים, ורק שטובים למדינה, קודם כל למדינה, לתנועה ולערכים.
3: לא, מכיוון שהצבעה חשאית, אז אל תספר לנו למי אתה מצביע, כי זה חשאי. ספר לנו למי אתה לא מצביע, ואתה רוצה שהוא לא יהיה ברשימה, כי זה לא בהצבעה חשאית, זה לא כאלה שאתה מצביע להם.
2: גם את זה אני אמרתי לך, אני חירותניק, אני לא ליכודניק. אני לא אגיד דברים כאלה.
1: לא, אבל ליכודניקים מספרים וחירותניקים לא מספרים?
2: חירותניק הוא יותר... זה לא חס וחלילה.
3: אז רגע, יעקב וידר, אתה ליכודניק או חירותניק? אז אולי אתה תספר אם אתה ליכודניק.
2: או, יעקב, חברי היקר.
0: כן, חברים טובים. בסופו של דבר, תראה, מחר יש פריימריז, ושאלת אותו שאלה לגבי החקים שעוזבים. אתה צריך לזכור, יש פה המון חקים חדשים. לא היה דבר כזה מעולם. אולי בשנות ה-50, שמפלגות המקבלות עשרות מנדטים. בעקבות החוק הנורווגי, נכנסו הרבה חקים, ורבים מהם מעולם לא היו רואים את הכנסת, לולא הליכוד, לולא ראש הממשלה נתניהו שהוביל את הליכוד לרשימה עם כל כך הרבה מנדטים.
3: שאלתי שאלה קטנה, את מי אתם מוציאים החוצה ברשימות? קיבלתי פה הרצאה על הליכוד לדורותיו.
0: וגם הפעם, יש לו מוכרי לדוגמה. אם אתה רוצה מישהו שלא, אני חושב שהוא לא צריך להיות ברשימת הליכוד לכנסת, אני לא אמליץ לחבריי להצביע.
2: יעקב, אחי היקר שאני אוהב אותך.
3: הנה, שימון כן מצביע לקרי.
2: אני חושב, לא, אני מצביע לקרי, כן. אבל לא מכובד להגיד למי לא, אני לא חושב.
3: למה? לא רוצה להגיד למי כן, עכשיו אתה אומר לא מכובד להגיד לא, עוד שנייה תגיד לא מכובד
2: להגיד סידור. לא, בגלל שהוא העלה את השם, כאילו לא.
1: יעקב, תעלה עוד שמות אז.
3: כן, יהיה מעניין, יעקב, תעלה עוד שמות.
0: ואני אמליץ כך לחבריי.
1: רגע, אבל למה לא קרי? סתם...
0: אני חושב שהוא מייצג אותנו נאמנה, את הליכוד, ואני חושב שהוא לא ראוי להיות בכנסת הבאה. אני מקווה שחברי הליכוד לא יבחרו בו.
3: מי עוד?
0: עזוב, בוא נשאיר את זה בשם הזה.
1: מה, רק קארי? זהו, רק קארי?
3: אני אגיד לך, יש עוד. אבל יעקב, אני אגיד לך מה העניין. עכשיו עשית משהו לא יפה. אני קארי, הייתי נעליו, גילו, עלית לשידור, אתה לא מדבר על אף שם, רק עליו. אז בוא תן לך שמות.
0: שאלת, יש עוד שמות.
3: אחרת זה לא נעים.
0: בסופו של דבר, תראה, בסופו של דבר, אתה עובד 4 שנים, כן? אני לא מקבל כסף על העבודה שלי. אף אחד, שמעון, לא מקבל כסף על העבודה. אנחנו עושים פעילות ציבורית במשך כל השנה. אנחנו נזרים בחקים ונוצרים.
2: יעקב, תגיד לו שאנחנו מוצאים כסף, לא לוקחים כסף.
0: בוודאי שמוציאים, כי מעבר ללא מקבלים, מוציאים כסף, ואנחנו נזרים בחקים ובשרים, והדרך שלנו לגרום להם לעבוד בעבורנו, בעבורנו, בעבור הציבור, כן? הוא דרך הקלפי בפריימריז. וזה הכל, זה כל
1: ההסבר. תגידו, ברגיל, במה אתם עוסקים ביומיום?
2: אני הייתי משנה לראש העיר עד לא מזמן בבית ים, היום יש לי, ברגיל, אני במסקנת גיל, אני בפנסיה, אבל יש לי עמותות, אפשר לציין אחד, חסדי נעמי, שהיא עמותה הכי גדולה והכי טובה בארץ, יש לנו סניף ענק בבת ים, אני בהסתדרות, בדירקטוריון של חברת הקאנטרי, ברוך השם, תודה לאל, חסר לי זמן.
1: מה איתך יעקב, מה אתה עושה?
0: אני חבר מועצת בבני ברק, זה גוזל המון מזמני, כאמור, גם זה בהתנדבות, כפי ששמעון אמר, לא מקבלים כסף על הדבר הזה, זה עבודה התנדבותית, ושוב, אנחנו בסוף, האנשים בשטח, בשונה מתנועות אחרות, הם מייצגים את התנועה ביום-יום, כן? מול האנשים, מול בעיות של אנשים. שמעון, נספר לך, פונים עלינו על כמעט על כל נושא, והדברים האלה מאוד מאוד חשובים, לאור העובדה שיש בליכוד פריימריז. לולא היה פריימריז, היכולת שלנו להשפיע עליהם הייתה הרבה יותר נמוכה.
3: כי מה? כי מישהו פונה אליך עם איזושהי בעיה ואתה מצלצל, נניח, סתם, זורק שם, שלמה קרעי, ואומר, שמע, יש פה בעיה, בוא תנסה לעזור?
0: אני נעזר בחקים ובשרים, גם כדי לקדם מדיניות. אם תראה את נבק, לדוגמה, אני אופוזיציה בנבק, אני חושב שעיריית נבק היא רקובה מהיסוד, וכשאני יודע שמעבירים כסף לעיריית נבק וזה לא מגיע ליד שלו הציבור, אני משתמש בשרים ובחקים ומנסה להבהיר להם שהכסף הזה לא מגיע לציבור בסופו של דבר. זו דוגמה שאני עושה, ואני מאמין שזה קורה בכל הערים האחרות גם.
2: יעקב, אני הייתי רוצה שתגיד לו, תסביר לו בכל רם, שאנחנו לוקחים את האוטו שלנו, את הדלק שלנו, נוסעים למשרדים, ב-99% פסיק 999 זה בשביל אנשים אחרים, הכל על חשבוננו, תודה לאל, ואלוהים מתגמל אותנו.
1: מה, כי מה התשוקה?
2: זה לא תשוקה, זה צריך להיות, אם אתה איש ציבור, תהיה איש ציבור, אם אתה לא, שב בבית.
0: אני חייב להגיד לכם, בסופו של דבר, כל מי שנמצא בחיים הציבוריים, אני אומר, האנשים הישרים לפחות לא עושים את זה בשביל כסף, לא עושים את זה בשביל תקציבים, לא עושים את זה בשביל דברים אחרים. זה איזשהו חיידק שאתה נולד בו, חיידק ציבורי שאתה כן רוצה לפעול למען הציבור ולעשות אותו, והאנשים שלא נמצאים בכנסת, בכנסת גם מקבלים שכר לא גבוה, מי שלא נמצא בכנסת ובחיים הציבוריים, הוא בעיקר מוציא כסף, הוא לא מקבל כסף. ואני אומר שוב, פריימריז זה חגיגה דמוקרטית חשובה, גם אם היא לא מלאה, פריימריז לא באופן מלא, ושוב, היכול שלנו לחזק חכים ושרים שעבדו, ולהחליש כאלה שלא.
1: תגידו, מה...
2: אני אגיד לכם אמירה שאמר דוד לוי, שהוא היה מנהיג גדול וטוב, כל אלה שהיו מתלוננים, אפילו חברי כנסת, או שרים, או מי שרוצה ללכת לפוליטיקה ומתבחין, היה אומר להם דבר כזה, מי שלא יודע לשחות, שלא ילך לים. חזק. זה מה שהוא היה אומר להם.
1: תגיד, מה אתם אומרים בסוגיית טלי גוטליב?
2: ענקית.
1: ענקית.
3: אוקיי, ברשימה של שמעון, אצלך יעקב?
0: אני חושב שהיא עושה עבודה מצוינת.
3: היא ברשימה שלך?
0: יש לה קול חשוב, אני אעזור לה. יש לה קול חשוב מאוד, והיא משמיעה דברים שאני אומר, הרבה מאוד אנשים אומרים אותם, ומאוד מספרים לשמוע אותם.
3: כשבנימין נתניהו לקח לעצמו את הרימת השריונים האלה, כדי, בוא נגיד את האמת, לנקות קצת את הרשימה, הוא בתוך תוכו התכוון גם אליה, נכון?
0: אני לא יודע, סמך מה אתה אומר את זה, אני לא יודע את זה, אני לא שמעתי את זה
2: ממנו. אנחנו לא ניתן שזה יהיה לגבי...
1: לא, גם לא, דיווח של עמית סגל אתמול על דיון פנימי שהיה ביום שישי האחרון. נתניהו הציג שם סקרים פנימיים שמראים שהשיבוץ של גוטליב בצמרת הרשימה יעלה לליכוד באובדן של 2-3 מנדטים.
3: נו, לא חשוב לכם 2-3 מנדטים?
2: ערוץ 12 אמר דברים אחרים כל הזמן על הסקרים שלנו, שאנחנו ככה וככה בפילבר משהו אחר.
3: אני
0: חייב להגיד לכם משהו. בסופו של דבר, מערכת של פריימריז לפעמים מכניסה לכנסת אנשים בפעם הראשונה שהם לא תמיד הכי איכותיים, אבל הליכודניקים חכמים תמיד, לאורך ההיסטוריה, יודעים להוציא החוצה את מי שלא עושה לנו כבוד ומבייש אותנו. תמיד, תבדקו, תמיד זה קורה ככה. וכן, לראש הממשלה יש הרבה מאוד שריונים לנסות ליפות בין
1: הפרשימה. נתניהו אומר שטלי גוטליב לא מביאה כבוד.
0: אני לא שמעתי את זה מפיו אומר.
2: לא נכון, לא אמר את זה, זה לא נכון.
3: אתם חושבים שכשנתניהו ילך מחר לקלפי, הוא ישים טלי גוטליב ברשימה?
0: לא יודע, אתה רוצה, אם תתאפשר לי כניסה לפתק, שלא אני יכול לומר לך, אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה.
3: אני שואל אם אתה מעריך.
0: אני לא יודע,
2: אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים.
3: באמירה החשובה הזו אנחנו נסיים. יעקב וידר ושמעון וקנין, תזכור תמיד.
2: אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים.
3: באמירה החשובה הזו אנחנו נסיים.

0: נשימה טובה.
1: תצביעו נכון.
0: יאללה, שיהיה לכם יום טוב, יום טוב. הלב. היום מתחיל סליחות, כן.
1: יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, תודה רבה.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן עם אירוע הגשם בירושלים.
10: כן, אבל אתה מסתכל עליי, כאילו אני הורדתי אותו.
1: בועז נחמיה, שלום.
11: בוקר טוב.
10: מה העניינים?
1: מירושמיים. למי שלא מכיר, כמה מילים על ירושמיים לפני שנגיע לגשם?
11: זה אתר מזג אוויר שאני הקמתי לעיר ירושלים. זה כבר הרבה שנים קיים.
1: אתה מטאורולוג?
11: כן. לגבי הגשם, מה אתם רוצים לדעת? כן, זה היה קצת משוגע. זה לא הלך לפי הספרים. בספרים בכלל אין בכלל דיבור על מצב כזה של גשמי קיץ בירושלים. אז צריך להוציא מהדורה מעודכנת.
1: תסביר מה בין הספרים לבין מה שקרה בפועל, זה בא במפתיע?
11: לא, מה שקורה בקיץ שאנחנו נמצאים בתבנית היא חוסמת גשמים, אבל עם התבנית הזאת יש עדיין אפשרות לגשמים במישור החוף, ופעם בעשר שנים בפנים הארץ, אבל לא בירושלים, ומה שקרה שבעקבות... פעם אחרונה שזה קרה, בוא נגיד, לפי התיעודים, זה היה לפני 100 שנה, אוקיי? אז זה נדיר ביותר, ובעצם אין... מה שקורה בפועל זה שמגיע אוויר קריר ברום הבינוני, שגורם ליציבות וגורם ליצירת עננים. בגדול, ברגיל, מה שנקרא, העננים לא נוצרים מכיוון שיש תבנית חוסמת. בגלל המונסון ההודי.
10: מתי בפעם האחרונה ירד גשם בירושלים באוגוסט?
11: שנה שעברה, אבל זה היה כתוצאה מגל חום, מגל חום. כן, אפשר להגיד שבגלל התחממות כדור הארץ אנחנו חווים שינוי אקלים, ואנחנו צפויים, כן, לפי איך שאני רואה את זה, שהממוצע השנתי של אוגוסט שהיה ב-0 מילימטר בירושלים, יעלה בכמה מילימטרים.
10: לא, כי עד עכשיו היה מין סדר כזה, שאצלנו בקיץ חם, בחורף קר, בקיץ לא יורד גשם, בחורף כן, לעומת חלקים גדולים בעולם, אתה נוסע לאירופה,

0: אירופה, אתה בהחלט יכול להתקל באוגוסט בגשם, זה סביר. פתאום נהיה בלגן עם הסדר הזה.
1: כן, איך שאני רואה את זה, זה שהטמפרטורה נשארת 30 מעלות, ואתמול היה אפילו 31 מעלות בצהריים, זה אוקיי, יורד גשם, סוג של גשם מונסוני כזה, אחר הצהריים, אבל זה כאילו לא הורס לך את התוכניות או משהו, זה לא נראה לי משהו שהוא נורא, נורא משנה. כן, בזמן הגשם הטמפרטורה ירדה ל-22 מעלות, אבל אחר כך בשקיעה, אחרי שהגשם חלף, היא חזרה ל-26. אז כאילו זה סוג של רענון קצר ואחר כך חוזרים לשגרה. אבל כן, בשנים הקרובות, בגלל התחממות כדור הארץ, אנחנו כן צופים שגשמי הקיץ האלה יהיו פחות נדירים.
0: בועז נחמיה, ירושלים, תודה רבה לך.
1: יום טוב.
0: ביי. תמיד חשבתי שאתה חי באירופה, שיכול להיות לך גשם כל הזמן, בלי...
2: הייתי מברדיו.
0: כן, בדיוק, בלי להיות מופתע. איך אתה מתכנן שם טיול שנתי לכיתה ט', 3 ימים ל... לא יודע, לגליל. ואתה מתכנן את זה 50 שנה מראש, כי זה בית ספר, ומשרד החינוך והכל, ואז אתה מגיע לשבוע הזה, פתאום שבוע מבול. פה בגדול, עד ההפתעות המוזרות האלה, אתה יודע שאתה יכול לתכנן, ואין הפתעות כאלה.
2: אני חושב שההפתעות שבאות אליהם עכשיו, זה הם לא התכוננו לאירועי שמש.
0: מי? האירופאים.
2: האירופאים. כן. האירופאים פתאום נופל אליהם חום. גשם הם יודעים, בסדר, אתה שם מטריה, שכמיה, מעיל גשם, לא מפריע להם.
0: היית כבר בטיולים של בית ספר בחייך, היית. פה בארץ, נכון, זה לא מתאים, זה לא שייך.
2: כי לנו זה לא מתאים, לנו לא מתאים, אנחנו יודעים להתמודד עם הכל, חוץ מגשם, חוץ ממים מהשמיים.
0: כשבאים בזמן הלא נכון, לא יודע, עושים לך טיול עם קייקים בירדן, ואם זה פתאום נהיה חורף, לא שייך.
2: אז הם יודעים להתמודד. עם דברים אחרים.
0: אז מוטי כותב לי, לכן אין טיולים שנתיים באנגליה.
2: מה הם עושים אז?
0: נשארים בבית, אני יודע.
2: טוב, בסדר, סיימת השעה הראשונה, נלך לפרסומות ולחדשות, והשעה השנייה, עוד, לא נפרדנו אפשר עוד מלי וליאן?
0: אנחנו לא ניפרד מהם. יכול להיות שהן רוצות להיעלם מאיתנו, אנחנו לא מתכוונים להיעלם מהן.
2: מי הראשון שיגיע אליהן?
0: תחרות קשה עכשיו לדעתי.
2: הרי ברור שהם, ברור שמישהו יגיע אליהם.
0: חושב שוולטר יוריד מהאוטובוס עיתונאים.
2: לא, אבל זה לא, זה לא התחום שלו. כלומר, הוא כבר לא יכול, זה כבר השגת גבול של המשטרה.
0: אבל הוא כבר שם.
2: וולטר, אם אתה שומע אותנו, תן גיחה. יאללה, פרסומות, חדשות, ונשוב.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה, ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם, מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות. חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מאשר כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. דובר המשטרה אומר כי עדיין לא ידוע בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. התחזית בלי שינוי.
14: החדשות ברשת
13: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. צהל מאשר כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. המחבל אבו חסן עלה מהיחידת בדר קידם מתווי טרור רבים לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הוא נהרג בתקיפה באזור דר הזהרני. בתקיפה אחרת באנסר נהרג מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן ועל פי הדיווחים גם פני משפחה שלו. בלבנון אומרים כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל אתמול. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם הלילה דווח על תקיפות ישראליות. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
15: זעקת התקטניות, זה דבר לא יאמן. התקטניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את התקטניות, פוגש את התושבים, למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים, הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
13: בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אומר כי המשטרה עדיין אינה יודעת בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיאר דורון את מאמצי החיפושים.
16: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתערב אותם בארגנטינה. זה היה עסק גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל ולוודא שבאמת כן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
13: צעיר ממזרח ירושלים נעצר בחוף הים בתל אביב בחשד שעשה מעשים מגונים בשתי ילדות בנות 12. בית משפט העריך את מעצרו עד מחר. המשטרה עצרה עורך דין מהצפון בחשד שניפץ בפטיש את שמשות הרכב שבו ישבה זוגתו. הדבר הראה במהלך ויכוח בין השניים ביום רביעי האחרון. מעצרו של עורך הדין בשנות ה-40 לחייו הוא ערך, והיום תבקש המשטרה לשוב ולהעריכו.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 4:25 בבוקר כשהגענו, דבר ראשון ששאלת אותי הבוקר זה מה חדש במשפחות הפשע. ולא ידעתי עוד. כי זה היה, אתה יודע, עוד חושך בחוץ ולא הצלחנו עוד להתארגן על אינפורמציה. אז הנה, אורלי אלקלה איתנו. את יכולה לעשות לך סדר. אהלן אורלי, מה העניינים?
1: שלום, בוקר טוב חברים.
0: יש חדשות.
1: תשמעו, החדשות הן לא הכי הכי טובות למשטרה, אתם יודעים. היא לא מצליחה לגבש תשתית ראייתית נגד יוסי מוסלי, כדי לקשור אותו לזריקת הרימונים שהיו בתקופה האחרונה. ולאחר שהוא משתחרר ממעצר, הוא ביקש להתגורר בבית אביו בכפר שלם. אבל המשטרה מוציאה צו מנהלי חריג, יש לומר. אני לא זוכרת כמה צווים מנהליים מוציאה המשטרה נגד עבריינים, נגד מי שהיא מכנה ראש ארגון פשע, שהוא לא יוכל לצאת מסביון, הוא מסוכן מדי באותו בתל אביב. והצו המנהלי הזה, שחתום עליו שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, מטיל עליו הגבלה עד ערב יום כיפור. הוא יעמוד בתנאי מעצר בית.
0: בערב יום כיפור יבקש סליחה על המעשים הלא יפים שלו, ואז הוא יוכל לצאת.
1: נשבעת לך שבכלא כולם אומרים שהם חפים מפשע.
0: לא, אז עד יום כיפור הוא לא יכול לצאת מסביון? הוא גר בסביון?
1: הוא גר בסביון, כן. עכשיו, במשטרה אמרו, בבית המשפט טעינו שנתנו לו, אפשרנו לו לחזור לבית בכפר שלם. לא, אנחנו מבקשים שהוא לא יהיה בכפר שלם, שהוא יהיה בביתו בסביון, וזו ההגבלה שהם מבקשים. עכשיו, מוסלי אומר להם, אני מסייע לאבי, אבי מבוגר, אבי אדם חולה, ואני מבקש לשעות איתו. אבל הצו המנהלי הזה הוצא, ואין ספק שמדובר במשהו חריג, כי זה הליך שמגביל אדם שזה לא מתנהל במסגרת הליך פלילי רגיל, הצו המנהלי. דרך אגב, זו הבקשה של המשטרה, וגם השר לבלל אומר, צריך להתחיל להוציא צווים מנהליים גם לראשי ארגוני פשע.
0: עכשיו אני, כמו שאני לא מכיר את מוסלי, אבל אני קצת קורא ושומע עליו גם בשיחות איתך פה, אני אנסה להבין רגע משהו. ממה שאנחנו מכירים את האיש ודמותו, הדברים הרעים, לו יצויר שיש כאלה שארגון הפשע שלו עושה, אני מגדיר לכאורה אסף, אתה רושם את זה, כן? לא שאמרתי שהוא עשה, לו יצויר שהם עשו, זה לא הוא עושה, נכון? הוא יכול לשבת בבית בסביון ועדיין הארגון ימשיך לפעול יופי ולבצע כל מיני דברים.
1: אני חושבת שאם המשטרה היו ראיות כנגדו, היו מביאים לפתחו של בית המשפט, בית המשפט אומר מעצר התום הליכים.
0: לא, אני שם את זה בצד, לפעמים קשה להביא ראיות, ולפעמים אתה רוצה לחשוף חומר מודיעיני.
1: חברים, מי שזורק את הרימונים...
0: לא, שנייה, זה מה שאני אומר. מי שזורק את הרימונים זה לא יוסי מוסלי בעצמו, נכון?
1: ברור שלא.
0: ולכן הוא יכול להמשיך לשבת בביתו בסביון, והפשע המשיך באותה מידה.
1: בוא נאמר, בקרי יושב בכלא כזה או אחר, וגם נציגי משפחת חרירי, ואנחנו לא רואים שהפשיעה נמחקה עלי אדמות. מה זאת אומרת? ממשיכים לתפעל ולהפעיל?
0: טוב, את אומרת זה אירוע חריג.
1: הם גם יכולים להיות בחול, בכלל לא להגיע לארץ, ואנחנו רואים את זה לא אחת, שהם נמצאים במדינות כאלו ואחרות, והכל ממשיך לעבוד כרגיל. מבחינת הפשיעה כמובן.
0: כן. אורלי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ביי.
2: אתה רוצה להקים משפחת פשע, נכון? היה לך מיזם כזה.
0: ניסיתי לבדוק איתך, אם תרצה...
2: השותפות?
0: אם תרצה שותפות.
2: צריך אבל, מבחינת רשות אוכלוסין, אנחנו לא משפחה, אנחנו צריכים גם, לא יודע.
0: כן, אפשר לדבר על זה.
2: צריכים להשיא את הילדים?
0: אני הייתי מתחיל קודם כל ב-Headstart. בוא נאסוף כסף, שיהיה לממן את הארגון, אחרי זה נראה איך מתקדמים.
2: Headstart, מקימים משפחת פשע.
0: כן, צריכים...
2: צריכים עזרה.
0: כל מי שרוצה להרגיש שותף. כן.
2: ואז הם צריכים להיות שותפים גם?
0: לא שותפים בעלי מניות, שותפים, אתה יודע...
2: לא, אבל אז הם אומרים, אתה רוצה לברוח לבוליביה...
0: נו.
2: הם בטח רוצים אחר כך לשמוע...
0: מי זה הם רוצים?
2: מי שאתה... אם אתה פונה לציבור, יש לזה מחיר.
0: אנחנו ארגון פשע, אנחנו. מה, אתה עכשיו מתחשב לי בכל אחד מה שהוא רוצה? אתה ראש ארגון פשע, אסף.
2: אני
0: תתחיל להסתכל על הראי ולראות ראש ארגון פשע.
2: אני עדיין לא מעכל.
0: אתה חושב בקטן כל הזמן, זאת הבעיה שלך. זאת הבעיה שלך.
2: תמיד זו הייתה הבעיה שלי.
0: הגעת לאן שהגעת.
2: לאן הגעתי?
0: לפה, איתי.
2: איי, איי, איי. מקום נמוך מאוד.
0: ממש נמוך, הכי נמוך שיש.
2: עירית דבי.
0: ים המלח של השידור הציבורי.
2: עירית דבי, שלום.
3: שלום.
0: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
3: בסדר גמור.
2: קונצ'יווה, איך אומרים? איך אומרים שלום? בוקר טוב ביפני?
3: קונצ'יווה. אוהיו גוזיימס.
2: קונצ'יווה. אחד מילדיי, הייתה לו תקופה שהוא היה עושה אוריגמי. והוא היה רואה מלא סרטונים שמסבירים על אוריגמי, אז כל פעם הייתי שומע את הקונצ'יווה, קונצ'יווה. הרגעת גוזיימס. עירית היא מנכ"לית ומייסדת מיזם התיירות יפנית.
0: והיא מכירה את יפן ואת העם היפני.
3: נכון, וחייתי הרבה שנים שם, ועבדתי איתם.
0: וביפן התופעה הזו של אנשים שמתעדים ונעלמים, היא תופעה מסתבר מוכרת ונפוצה, נכון?
3: נכון, אפילו יש חברות יהודיות שעוזרות לאנשים לעשות את זה.
0: קודם כל, למה הם עושים את זה?
3: תראו, אנשים רוצים להיעלם ביפן. זה יכול להיות מכל מיני צרות אישיות בחיים האישיים שלהם. אחד הגורמים הכי נפוצים זה כישלון בעבודה וחובות. הם רואים כישלון כדבר, כאסון. כישלון בחברה היפנית זה פשוט אסון אישי, אנשים או מתאבדים או לחלופין יכולים פשוט להחליט להיעלם.
0: אבל מה זה כישלון? לא הבנתי.
3: כישלון, אתה לא מצליח, נכשלת בעבודה.
0: יש לי תוכנית עם אסף ליברמן. ההזנה יורדת. אנשים לא מקשיבים לנו, אז זו סיבה להיעלם?
3: יכול להיות, במקרים מסוימים.
2: זו סיבה להתאבד.
3: כישלון, שאתה רואה את עצמך ככישלון. ואני אגיד לך עוד. כישלון זה דבר אחד בעבודה, בקריירה. לרוב זה יהיה בקרב גברים. כי רוב כוח עבודה הראשי ביפן הוא כוח עבודה גברי. בקרב נשים זה בעיקר בעיות במשפחה. אלימות במשפחה, לברוח ממערכת יחסים לא טובה. זה בעיקר מה שיקרה בקרב נשים. עכשיו, נגיד, אם נסתכל על נשים וגברים, אנשים שנעלמים ביפן, בערך 60%, 60 ומשהו אחוז זה גברים, 30 ומשהו אחוז זה נשים. אז זה היחס.
0: אבל שוב, נעלמים זה מה שמלי וליאל רצו לעשות? כלומר, פשוט יום אחד השכנים יתעוררו וישאלו איפה השכן שלי ואף אחד לא ידע?
3: לחלוטין, כן. איך ששמעת על הפרשייה הזאת, ישר עלה לי בראש, שזה מה שנסו, ג'ו הצו. אבל מה שאתה פה שוגה, הוא שביפן לא שואלים שאלות. כלומר, השכן לא ישאל איפה הם. זה לא קורה ביפן. להבדיל אלפי הבדלות ממה שקורה אצלנו, שתמיד שואלים וחטטנים, ומה אתה עושה, ולמה, וכמה, ואיפה אתה, ואיפה היית בצבא, ומה המוצא שלך, ופן לא שואלים שאלות בכלל.
0: לא הבנתי, השכן שלי נעלם, זה לא מעניין אותי? ההוא שנכנסתי לבית בוא כדי לבקש...
3: לא, אתה לא שואל שאלות, יכול להיות שאתה תתעניין?
0: כוס סוכר?
3: לא שואלים שאלות, כלום. אתה הייתה לי שכנה מבוגרת, יפנית, ערירית, לא הייתה נשואה, ופעם איכשהו דיברתי איתה. ששמו משהו שלה אצלי בדלת, אז הבאתי לה את זה, ועשיתי את הסמולטוק. ואז היא הלכה איתי לטגל, בסופי שבוע, ושאלתי אותה, למה היא לא התחתנה, ואת הסיפור שלה, היא סיפרה לי שאבא שלה אמר לה, שאם היא תלך ללימודים, היא אף פעם לא תתחתן, והיא התחלה לספר כל מיני דברים אישיים עליה. ואמר לי, את יודעת שזה פעם ראשונה, שאני מספרת את הדברים האלה למישהו? אף אחד לא שאל אותי, ואף פעם לא סיפרתי, היא בכתה שסיפרה לי את זה. אף אחד לא שואל שאלות, אתה יכול להיות קיים מספר, בן אדם, פרצוף, אף אחד לא יודע עליך כלום. אני עבדתי בסוני, חברה גדולה, עבדו לידי, לצידי, מאות. אתה לא יכול לדעת על בן אדם כלום? לפעמים הוא משתקר כשהם יוצאים אחרי העבודה והוא מספר קצת משהו.
0: טוב, אני מעדיף לא ישראל, כאילו אם אלה שתי האפשרויות, אני מעדיף כאן.
3: לגמרי.
0: לא, זה עושה חברה...
2: תלוי מה אתה צריך בחיים באותו רגע. אם אתה רוצה להיעלם, אז אולי זה טוב לך.
0: אם אתה רוצה להיעלם, אז נכון, תהיה פעם.
2: אז יש כאילו, זה מאורגן? כלומר,
3: זה מאורגן.
2: היפנים יודעים להיעלם? הם לא צריכים לעשות שיחות עם הג'מיני כמו שמלי ואליאל עשו?
3: לא, תקשיב. קודם כל, הם יכולים לעשות את זה חוקית. ביפן יש חוק הגנת פרטיות מאוד חזק. אם בן אדם נעלם, והוא לא קטין, ולא מעורבת בזה פשיעה, ובן אדם פשוט יכול להיעלם, ואף אחד לא ייתן פרטים על, על, על המקום הימצאותו. יש
2: אבל לאן הם הולכים? לאן הם הולכים?
3: אז יש חברות שנקראות חוס, שבעצם מסדרות אותך, גורמות לך ללכת מהבית, ולמצוא את עצמך במקום אחר. הם עושים אותך כביכול באישון לילה, למרות שברעיונות עם החברות האלה אומרים שדווקא הם עושים את זה בבוקר, ולוקחים את הבן אדם, שמים אותו במקום אחר, די עומד אדם, תשאו, עיר כמו טוקיו, יש בה כ-40 מיליון איש בכל המטרופוליטן, אתה פשוט נקמע שם, הם מסדרים לך דירה.
0: אבל זה לא שמסדרים זהות חדשה.
3: לא, הם לא
0: מסדרים זהות חדשה. אז למה אני לא יכול לקחת רכבת ולכת פשוט לגור בצד השני של טוקיו?
3: הם לא רוצים שימצאו אותם. הם רוצים להיטמע. מסדרים להם דירה, מסדרים להם עבודה אחרת, מין עבודה זמנית. ופשוט זהות חדשה. עכשיו אני אגיד לך עוד, אתה יכול ביפן לסדר לבן אדם למראית עין כאילו משפחה. יש חברות ביפן שנקראות הרנטל פמילי, ועשו על זה אפילו סרט, תראו, כדאי לכם לראות, אגב, עם ברנדון פריג' ובתפקיד הראשי, סרט מצוין, של חברה שמזכירה אנשים שמתפקדים כאילו בני משפחה. ואתה ממש יכול לחיות חיים...
0: כדי לייצר לבחור שברח חיים חדשים, כאילו.
3: חיים חדשים, כן.
0: והמשפחה שלו האמיתית יודעת שהוא נעלם, שהוא הלך לצד השני של העיר?
3: יודעים, יודעים שהם הלכו לאן שהוא. לפעמים הם מחפצים אותם, המשטרה לא משותפת איתם פעולה, אז הם לפעמים פועלים לבלש.
0: עירית, הוא מנתק קשר גם מההורים, הדודים והאחרות?
3: מהכל. מנתק לחלוטין קשר. גם יש לו איזה דוקומנטרי שיצא בשנים האחרונות, ג'והטו מבלי להשאיר עקבות, על אימא שמחפשת 40 שנה את הבן שלה, שנעלם, שאחר כך מתחקים אחריו ומגלים שבאמת בגלל חובות ובושה, או פשוט נעלם. אז לפעמים היקירים, כן מחפשים, לא מפסיקים, או לא מפסיקים לחפש את הבן אדם, אבל זה בעיקר הם עושים עם בלש פרטי, זה לא כאילו שולחים עם זה למדיה. המדיה בכלל לא עושה סיקור תקשורתי על מקרה כזה, כאילו מקרה של המלי וליאל בכלל לא היה מגיע לחדשות ביפן.
0: זאת הזיה, סליחה שאני אומר את זה.
2: מה מהדברים?
0: הכל. חברה שבה אנשים מנתקים קשר עם המשפחה כדי לפתוח חיים חדשים... סתם.
3: לא סתם, יש להם סיבה.
0: כן, יש להם סיבה, הסיבה היא הזיה, בעיניי.
3: תראה, יש פתגם יפני, מאוד מפורסם.
0: ביפנית זה נשמע יותר טוב.
3: תראה, אומר, דרו קווי ווא ותררו.
0: ידעתי.
3: זה אומר, שאם בתרגום לעברית, הרבה דברים עובדים בתרגום ביפנית, מסמר שבולט, צריך לדחוף אותו חזרה עם מכת פטיש. כלומר, אסור לך לבלוט. זה פתגם יפני, אמיתי, פתגם יש מהמאה ה-16. וזה ממש מדגים מה זה החברה היפנית. אסור לך לבלוט. אסור לך שיהיה לך משהו שונה. צריך להחזיר אותך עם מכת פטיש. עכשיו, אם בן אדם יש לו משהו בולט, עכשיו, גירושין זה משהו בולט. אלימות, משהו בולט. כישלון, זה משהו בולט. איך יחזירו אותך עם מכת פטיש? מה אתה עושה? אתה מוציא את עצמך. מוציא את עצמך, איך אתה מוציא את עצמך? אתה יכול להתאבד, אבל לפעמים אתה רוצה לחיות, אז אתה מוציא את עצמך מהשורה, אתה יותר לא בולט בסביבה שלך, והולך למקום אחר ואתה נטמע שם. זה פתגם יפני עתיק, זה ערך בחברה היפנית. כאילו להבדיל לסף דעות, אם פה אומרים לך, תהיה מי שאתה, תביע את עצמך, איש באומנות היחיה, כאילו, פה מגדשים אתה להיות עצמך, שמה לא, זה תרבות, דרך תרבותי.
0: כמה אנשים כאלה נעלמים בשנה?
3: מדברים על 2,000-3,000 אנשים שנעלמים מהסיבה הזאת. 80,000 נעלמים ביפן באופן כללי, אבל מחזירים את רובם. הרוב זה דמנציה או ילדים שברחו מהבית, אבל כאלה שנעלמים, ג'ו הצו, מדובר בכ-2,000-3,000-4,000 בשנה.
2: מה המילה הזו אומרת?
3: מה את אומרת?
2: המילה הזו, מה הפירוש המילולי שלה?
3: התעדות.
2: התעדות. עידוד,
3: כמו עידוד של מים. יש מים, זה שלולית, מתעדה, אין לזכר, זה בדיוק.
2: השקעה.
3: וזה מושג כבר משנות ה-60, זה לא משהו חדש, תופעה חדשה ביפן, זו תופעה שקיימת שנים. כתבו עליה ספרים, יש עליה הרבה דברים, תראו.
2: טוב, שלא נזדקק.
3: שלא נזדקק, שנהיה אנחנו. שלבלוט כמה שיותר מהקורה.
0: עירית דבי, מנכ"לית ומייסדת מיזם התיירות יפנית. עירית, תודה רבה לך.
3: בבקשה, בוקר טוב. ביי
0: ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: איילון לכיוון צפון עמוס ממחלף קוממיות עד ההלכה. איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף גלילות עד השלום. פרסומות ואז נחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע מקבוצת המילטון. אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן. Let Tadiran update your life. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
10: היה טעים, היה טעים, כן.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
11: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
9: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: דוקטור רונית פנחס מזרחי, שלום.
12: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
12: ברוך השם, טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר, אסף, איך אתה?
12: מה זה?
0: לא, שאלתי את אסף.
2: אני מחכה לדעת.
0: דרוך לקראת השיחה שלנו.
2: לא, למה?
0: רק נגיד שאת חוקרת ומרצה בחוג לסיעוד של המרכז האקדמי לב. כן, אסף.
12: נכון, נכון, נכון מאוד. אני גם חוקרת במנהל לבטיחות ובריאות העסוקתית במשרד העבודה. כן, אבל אנחנו הולכים לדבר על מחקר שנעשה במרכז האקדמי לב. בנושא של דתיות ובריאות, כן?
0: כי הייתה איזו הנחה או דתיות או אמונה מסייעת להאריך את תוחלת החיים של אנשים, נכון?
12: כן, במחצית השנייה של המאה הקודמת התחילו לעלות עדויות שיש קשרים מאוד חזקים בין דתיות לבריאות, כשדתיות מהווה גורם מגן. גורם מגן בבריאות, גורם מונע לתמותה, ועלו הסברים כמו אמונה, קהילתיות, גורמים פסיכו-התנהגותיים, כמו פחות דיכאון וכולי, שהם משפרים את, את, את מצב הבריאות.
2: וזה נשמע, זה נשמע מאוד הגיוני גם.
12: זה נשמע הגיוני בגדול, אבל בחברה שלנו אולי קצת פחות.
2: למה?
12: כי אצלנו דתיות, אם אנחנו לוקחים את העולם החרדי, דתיות מקושרת למצב סוציו-אקונומי נמוך, לרמת השכלה נמוכה, כשמודדים דתיות בעולם הרחב, זה בעיקר בנצרות, שם דתיות מתבטאת בין ללכת לכנסייה פעם בשבוע, להיות שייך לאיזושהי קהילה. אצלנו הדת היהודית היא יותר, יש בה יותר אלמנטים שיש בהם גם עומס ולחץ, יכולים להיות בהם גם עומס ולחץ. אבל בכל זאת אנחנו מוצאים שיש שיש הרבה מאוד, שיש בנפיט לדתיות גם אצלנו. הפרסום הראשון שנעשה פה בישראל ביחס לקשר שבין דתיות לתמותה, ערך אותו פרופסור ג'רמי קאר, כשהוא היה מנחה שלי לדוקטורט בהדסה, והוא מצא, הוא בדק הבדלים במידת בתמותה בין קיבוצים דתיים לקיבוצים חילוניים, והוא מצא שבקיבוצים חילוניים מתים יותר בהשוואה לקיבוצים דתיים.
0: מה זה מתים יותר? בסוף כולם מתים. מתים יותר...
12: בסוף כולם מתים, נכון.
0: אז מה זאת אומרת מתים יותר?
12: אבל שיעורי התמותה נמוכים יותר. במהלך תקופה הוא עקב אחרי...
0: לא הבנתי, הקיבוצים החילוניים חיים בהם יותר שנים?
12: זה מה שהוא מצא, כן. הוא עקב אחרי...
0: בקיבוצים חילוניים יותר מ... מה אמרנו? קיבוצים דתיים?
12: הוא עקב אחרי התמותה משנת 1970 עד שנת 85, ב-11 קיבוצים דתיים, ב-11 קיבוצים חילוניים, והוא מצא ששיעורי התמותה בקיבוצים החילוניים גבוהים יותר. וזה חיזק את הטענה המקובלת שדתיות מהווה גורם מגן. וזה ככה סקרן אותי, הוביל אותי לעבודת המחקר שלי.
0: שוב, סליחה שאני עוצר אותך עוד פעם על זה. את מדברת על שיעורי תמותה גבוהים יותר. אחרי שאנחנו שכולם מתים בסוף, את מתכוונת לשיעורי תמותה, כלומר, אצל בקיבוצים הדתיים מעריכים חיים יותר מאשר בקיבוצים החילוניים?
12: מעריכים חיים, כן, זה מה שהוא מצא. כן, זה מה שהוא מצא.
0: וההנחה הייתה שהסיפור הוא הסיפור הדתי.
12: וההנחה הייתה שהדתיות היא גורם מגן. וזה מאוד מתאים למחקרים קודמים שבוצעו בעולם. ואז מגיע החלק שלי, זה מאוד סקרן אותי, הנושא הזה, ובמהלך, כן, בשנים האחרונות אספתי ממקורות שונים בחדר המחקר של הלמ"ס, נתונים על כלל אזרחי מדינת ישראל עד 1940 עד 1960, אספתי נתונים מרשות המיסים, ממרשם האוכלוסין, ממרשם ההשכלה, וממשרד הבריאות ביחס לתמותה. כשכל המשתנים האלה של השכלה והכנסה יכולים להיות משתנים ככה שיכולים להסביר את התמותה מעבר לדתיות. ובדקתי בהתחלה את הפערים בין יהודים חרדים ליהודים שאינם חרדים בערים. ואנחנו, זה די ידוע ששיעורי התמותה בקרב הלא חרדים בערים הוא גבוה יותר מאשר בקרב החרדים, זאת אומרת שהחרדים חיים יותר, וזה גם מתאים למחקרים קודמים.
0: אז השורה התחתונה היא מה? כי יש פה שני עניינים, בקיבוצים, חוץ מהשאלה אם אתה דתי או לא דתי, שבחלק מהקיבוצים כן וחלק מהקיבוצים לא, יש גורם של קהילה, וקהילה גם היא תורמת מאוד.
12: נכון, אז בניגוד למה שפרופסור ג'רמי קארק מצא בשנות ה-90, במחקר שאני עשיתי, שעקב אחרי תמותה משנת 1990 עד סוף 2020, וכאן לקחתי גם קיבוצים דתיים וגם קיבוצים חילוניים, גם חרדים עירוניים וחרדים ולא חרדים עירוניים, פה לא מצאתי הבדל בתמותה בין קיבוצים דתיים לקיבוצים חילוניים. מה שכן, בקיבוצים שיעורי התמותה נמוכים הרבה יותר בהשוואה לעירוניים.
0: כלומר, לא מצאת הבדל בין קיבוצים חילוניים לקיבוצים דתיים, אבל כן נכון. מצאת הבדל בין קיבוצים בכלל לבין עירוניים נכון. בכלל.
12: נכון.
0: כמה פער ממוצע יש בין חיים, תוחלת חיים של קיבוצניק לתוחלת חיים של עירוני?
12: זה לא תוחלת חיים, זה שיעורי תמותה, אבל ההבדלים הם הבדלים של יותר מ-15-20% במהלך של 31 שנים.
2: רגע, מה ההבדל? 15-20% זה מה?
12: בתמותה.
2: תסביר אותה.
12: צריך להבדיל.
0: אם הסף עובר מתל אביב לקיבוץ הוא יחיה עוד 20% ממה שהיה מתוכנן לו?
2: מה זה? זה תוחלת חיים אבל.
12: זה קשור לתוחלת חיים, בוודאי.
0: אם אסף היה אמור לחיות בתל אביב עד גיל 100, הוא יעבור עכשיו לקיבוץ, הוא יהיה עד 120?
12: אני לא יכולה לדעת מה יקרה עכשיו.
0: לא, לא, גם...
12: אני בודקת על נתוני העבר.
0: לא, אבל זאת הכוונה?
12: אבל כן, שיש לו יותר סיכוי, פחות סיכוי למות, יותר סיכוי לחיות יותר שנים. וכאן עלתה השאלה, איך מסבירים את זה? איך אפשר להסביר שאין הבדל בקיבוצים, ושיש שיעורי תמותה נמוכים אצל החרדים, וכאן הלכתי להתייעץ עם סוציולוגים חברתיים שעובדים איתי, עם אפרים שפירו מאוניברסיטת אריאל, עם צביקה אור מהמרכז האקדמי להם, וניסינו להסביר את זה. ההסבר שאנחנו מצאנו הוא הסבר שקיים בספרות, שיש עניין של הון חברתי. והון חברתי הוא אחד הדברים שמסביר את הבנפיט, את התועלת של הדתיות בבריאות, ומדובר על התארגנות קהילתית, על אמון בתוך הקבוצה, על תחושת שייכות, על נורמות, על דרך משותפת, על אידיאולוגיה משותפת, שזה מאפיין קבוצות דתיות, אבל לשים לב, זה גם מאפיין את הקבוצה הקיבוצית בישראל, כן, את הקיבוצים. יש שם הרבה התארגנות קהילתית, יש שם איזשהו סוג של אמון בתוך הקבוצה ותחושת שייכות. והדברים האלה, כן, זה ההון החברתי, אותו הון חברתי שגם מדברים עליו באזורים הכחולים, אם שמעת.
2: אבל רונית, זה לא מבודד את השאלה המרכזית של האירוע, שזה האמונה באלוהים.
12: נכון.
2: או אמונה בכלל.
12: האמונה באלוהים או אמונה בכלל הוא גורם מגן. אחד ההסברים החזקים שמדברים עליו הרבה מאוד בספרות, אבל כאן עולה האלמנט, של ההון החברתי, שגם מדברים עליו בספרות, ורואים שהמקום שלו הוא חזק, הוא חזק מאוד.
0: אבל זה בהכרח סותר? יכול להיות שזה מעריך
12: חיים וזה מעריך חיים. זה לא סותר, זה נדבך, זה נדבך נוסף בתוך הדבר הזה. זה בכלל לא סותר. יש פה לאותו הון חברתי, מצוי פה בשתי קבוצות שונות בחברה הישראלית, שונות מאוד לכאורה אצל החרדים, ואצל הקיבוצים, שאנחנו רואים אותם כשני קצוות שונות של החברה, יש פה הון חברתי שהוא מאוד משמעותי, שתורם לבריאות. אז קודם כל, כדאי לנו לחזק את ההון החברתי שלנו.
0: אגב, יכול להיות שבקיבוצים, אולי היום קצת קיבוצים טיפה אחרים, אחרי הפרטות והכל, אבל קיבוצים שלפני 30-40 שנה, היה עוד מרכיב אחד, והוא פחות דאגה לפרנסה, כי אם הייתה בעיה של דאגה לפרנסה, זו הייתה בעיה של הקיבוץ כולו. האזרח עצמו, שבחיים הרגילים לפעמים דואג, מה יהיה איתי בקיבוץ של פעם, פחות דאג.
12: זה נכון, אבל הקיבוצים הדתיים עברו את אותו תהליך כמו הקיבוצים החילוניים. ובין היתר, זאת אומרת, אני בודדתי את המשתנים של השכלה, והכנסה ומספר ילדים ומצב משפחתי. כל המשתנים האלה הם משתנים שהם מאוד שונים.
2: אבל רונית, אני מרגיש שהתעסקת בעיקר בצורות החיים, בהאם ללכת לעיר או לכפר, עם הקיבוץ החילוני או הקיבוץ הדתי, עם בני ברק או חולון. אבל יש פה שאלה שאולי אי אפשר להגיע אליה, והיא נפש האדם. כלומר, מה עד כמה אני... אם אני מרגיש שהחיים שלי הם, האם החיים של כולנו הם חיים באיזה וקום, באיזה ריק, אין כלום, אין כלום שמניע אותנו, אין כלום מעלינו, מתחתנו.
12: יש פה את העניין של האידיאולוגיה המשותפת.
2: שזה דבר, אז ורגע את המשותפת, זה, את עוסקת כל הזמן בסוציולוגיה, כלומר, באני מול חברי, בעד כמה השכן שלי תומך בי, כן או לא, אבל האמונה יש בה אירוע בסיסי הרבה יותר, של איך אנחנו מתייחסים לעולם הזה בכלל. ואז נשאלת השאלה, אם אני חושב שהעולם הוא אקראי, שאין שום דבר שמהנדס את היקום, לעומת אדם שמרגיש שלחיים יש משמעות, שיש בורא עולם, שמכוון אותו, שמכוון את חייו. ואז השאלה, זה מול זה, האם זה מעריך את חיי, להאמין שיש סדר ביקום?
12: לפי עבודות שנעשו, כן, כשאתה אומר כולו מנעלה, ואתה נותן את כל הביטחון בשם, בקדוש ברוך הוא, יותר קל לך, יש לך פחות עומס נפשי, זה לפי עבודות שנעשו, לפי עבודה אחרת שעשית בכלל, קבוצה אחרת, על היוצאים בשאלה מהמגזר החרדי, שזה נושא מרתק לכשלעצמו, החוויות שהם עוברים, וההשפעות של זה על מצב הבריאות שלהם, שם דווקא מצאתי שלאותו הון חברתי יש גם פן פחות נחמד של לחץ חברתי, של סטיגמות, של ציפיות חברתיות מהמשפחה, שמאוד משפיעות גם על ההורים וגם על הקשר עם המשפחה. כן, זה נושא מרתק, וגם האמונה, האם היא ניתעת בתוכם, ובאמת הם עוזבים אותה, או שהיא עדיין חלק מהם וכו'. זה נושא מרתק לי כשלעצמו, מה עושה האמונה עצמה לבריאות, איך אתה מבודד את האמונה, ובכלל איך אתה מבודד אמונה, מה זה דתיות? מה זה דתיות? האם אתה מודד דתיות לפי איך שאדם מגדיר את עצמו? אני חרדי, האם זאת אמונה, או שיש אנשים שהם מאוד מאמינים והם לא מגדירים את עצמם בכלל כדתיים? דרך אגב, זה אחד הדברים שמצאתי בעבודת הדוקטורט שלי. אנשים שהגדירו את עצמם כמסורתיים, הגדירו את מידת האמונה שלהם גבוהה יותר בהשוואה לאנשים שהגדירו את עצמם כדתיים. קצת מעניין, אה?
0: כן, מאוד.
12: מאוד מעניין לראות את זה. איך אתה מודד דתיות? מהי דתיות? האם דתיות היא אמונה? האם דתיות היא ביצוע של מצוות מעשיות? או דתיות זה תחושה של שייכות לקבוצה מסוימת?
0: יש כאן שאלה מעניינת של מאזינו, וזה נסיים. קיבוץ חילוני עם אמונה קומוניסטית. יחיה יותר?
12: אני לא יודעת להגיד, אבל זה נשמע מאוד מעניין. זאת אמונה.
0: נכון, לכן נשאל.
12: זאת דת מסוימת. כן.
0: דוקטור רונית פנחס מזרחי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
12: תודה רבה לך, יום טוב.
0: ביי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת לקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
17: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידע.
4: אנחנו כאן.
0: רוצה להגיד לך משהו על הפריימריז.
2: כן.
0: לא בליכוד דווקא, אבל בכלל, אבל ראיתי עכשיו באחד ממסכי הטלוויזיה פה שפתוחים לנו כל מיני אנשים מהפריימריז, במקרה הזה בליכוד, אבל בכלל. מציגים את מרקולתם, רוצה לומר את עצמם.
2: כן.
0: יש בזה משהו רע מאוד. No. הקטע הזה של לבוא ולהגיד, אני, תבחרו בי, אני הכי טוב.
2: הבעיה עם התשדיר?
0: לא, לא, לא.
2: או עם עצם...
0: עצם הצור. כשאתה קורא למישהו להצביע למפלגה שלך, אז אתה אומר שלא אידיאולוגיה, אנחנו מפלגה קומוניסטית, מאמינים בקומוניזם, בואו תצביעו, תהיה פה מדינה טובה יותר קומוניסטית. אוקיי, אתה מצביע בעד אידיאולוגיה. לא יודע מה שאתה רוצה, שלום, לא משנה מה. פה, אתה צריך לחזור הביתה אחרי יום כזה של עבודה בפריימריז, ולהסביר משהו לילדים שלך. אבא כל היום מסתובב ואמר לכולם שהוא הכי טוב בעולם. לא יודע, זה לא...
2: יש משהו...
0: אני יודע שזה נשמע מאוד תמים מה שאני אומר, אבל זה מאוד לא נעים ולא חינוכי.
2: יש משהו פסיכי, פסיכי, קליני, כלומר, כן. פסיכי אמיתי,
0: כן.
2: בלהסתכל על כל הבעיות של המדינה המאוד מורכבת הזאת, מבחינה בינלאומית, מבחינה פנימית, ולהגיד...
0: אני
2: יכול לפתור את זה. תראה, אתה משוגע? אתה יכול לפתור את זה?
0: לא, אבל לפעמים אתה...
2: גם אתה לא רואה שהאנשים האלה... רועדות להם המרפקים.
0: כן.
2: אתה לא היית... ככה, עומדים מול האומה, אני אפתור, אתה יודע מה זה יפתור את זה? אתה יודע איזה... ראינו גם מה קרה לנו, ראינו מה יכול לקרות לנו.
0: לא, אבל יכול להיות שמישהו בא...
2: אני מציע...
0: מישהו בא עם זווית קטנה, בסדר, אומר, אני לא מבין בכל הזה, אני בתחום ה... לא יודע, הכלכלי, או בתחום, לא יודע, חינוך, באתי מעולם בחינוך, בתחום הזה אני יכול...
2: חינוך, סבבה.
0: לא, אבל עדיין, גם שם, אתה צריך להגיד, אני. לא יודע, זה נראה לי... זה מביך אותי להסתכל עליהם. מביך אותי בשבילם להסתכל עליהם.
2: זה מעניין, כי אתה אומר, אני מומחה לחינוך, תן לי לפתור את בעיות החינוך, אני אדע לעשות את זה. אני יכול להבין אנשים שאומרים את זה. תקשיב, אני חקרתי חינוך 50 שנה.
0: לא, זה לגיטימי.
2: תן לי. אבל אתה מציג את עצמך למועמדות, להכל. אני אפתוחה את הכל.
0: לא, זה דווקא אני לא יודע.
2: זה לא שרלטנות בילטין?
0: לא, זה דווקא אני לא בטוח שזה נכון. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להתמודד ברשימת הליכוד ולהתמקד בתחום החינוך. זה התחום שלי.
2: לא, אני דיברתי על ההנהגה בכלל. אני מציע להשפז.
0: הנהגה בכלל צריכה לטפל בכל, אין מה...
2: כן.
0: בסדר.
2: נו. אתה יכול לטפל בהכל?
0: לא, אבל עזוב, אני מסתכל אפילו...
2: אתה, אני מסתכל עליך. אתה יכול לטפל בהכל?
0: אני ברור שכן, רק אני. זה לא מביך הדבר הזה? שלהסתובב ולהגיד, לחלק לאנשים מדבקות עם הפרצוף שלך, ולהגיד, תצביעו לי. אני טוב. אני יודע שזה נשמע מתעמם, כי ככה העולם עובד. בטח העולם הפוליטי, אבל לא רק. לא יודע, אני מסתכל על זה ואני נבוך.
2: כל בוקר...
0: כן.
2: אתה בעצם אומר...
0: לא נכון.
2: לאזרחי ישראל...
0: לא נכון.
2: תאזינו לתוכנית הרדיו...
0: לא נכון.
2: מה?
0: אמרתי, תאזינו לי כי אני הכי טוב?
2: תאזינו לך כי אתה לא הכי טוב?
0: לא. אני עושה תוכנית ואני שמח מאוד אם אנשים מאזינים לה.
2: זה לא חוצפה? זה לא חוצפה לחשוב שאתה האיש המתאים...
0: לא, אני לא חושב שאני האיש המתאים.
2: לשדר לחצי מיליון... אתה רוצה גם יותר מחצי מיליון. לא מספיק לך חצי מיליון.
0: הרגשתי מוחמא מאוד כשמישהו חשב שאני האיש המתאים.
2: כן.
0: וזהו, אני לא...
2: זה לא יוהרה מה שאתה עושה כל בוקר?
0: מה, איזה יוהרה? אני אמרתי גם שאני...
2: יוהרה. אתה לוקח את המיקרופון ואתה נכנס למכוניות של כל כך הרבה אנשים...
0: אני יושב לידך ואני מתמלא צניעות. אני אומר לעצמי, אתה יודע מה? אולי בכל זאת אתה שווה משהו.
2: כי מה אתה אומר, אם הוא מסוגל, גם אני מסוגל.
0: ברור.
2: הבנתי.
0: טוב, סעלה.
2: אני?
0: כן.
2: לא נעים לי עכשיו.
0: בוא נראה מה אתה יכול.
2: טוב.
0: אני כבר סיכמנו שאני יכול. בוא נבדוק אותך עכשיו.
2: אני מתמלא בכוח האמונה מהשיחה הקודמת.
0: זה רק על זה יעריך לך ב-20% את החיים.
2: בורא עולם עכשיו ידריך אותי בשיחה הבאה.
0: שיהיה לכם בהצלחה.
2: אני את ויעל שלצידי. ירין דנטס, שלום.
19: בוקר טוב, שלום.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
19: בסדר, נעים להכיר.
2: בן כמה אדוני?
19: אני בן 17 וחצי כרגע.
2: בן 17 וחצי. אתה בן 17 וחצי כרגע, ואתה, כמו כל הרוב המוחלט של הנערים בני גילך, אתה פיתחת מערכת שמונעת נפילות אצל חולי פרקינסון.
19: כן, זה נכון.
2: איך הגעת לעסוק בנושא הזה?
19: אז זה בעצם בא... מהבית, מאמא בעצם שהיא חולת פרקינסון, ובעצם אני אמרתי איך אני יכול לגרום לחיים שלה להפוך להיות יותר טובים, מה אני יכול לעשות בשבילה. אז יום אחד אני הסתכלתי בכיתה י' וראיתי שהיה תוכנית של שנותנת לך בעצם ליצור פרויקטים. זה היה עם פחות או יותר המוטו של התוכנית. יש לכל תלמיד השנה בכיתה י"ב, מי שהולך למגמה טכנולוגית, הוא עושה 5 יחידות, יש לו פרויקט שהוא עושה. אז אני בחרתי, רציתי שהפרויקט שלי יהיה יותר משמעותי. אז אמרתי, אני אעשה משהו בשביל אמא שלי, ומשם זה בעצם בא.
0: אפשר לשאול עוד שאלה על אמא, אם זה בסדר?
19: כן, אפשר, כן, כן, כן.
0: איפה אתה כבן פוגש את זה, כלומר את המחלה שלה?
19: עליי זה כבר, זה השפיע הרבה, זה גם חלק מהסיבה שרציתי לעשות את זה.
0: לא,
19: זה...
0: ברור, לכן אני שואל, מה, כי מה, איך נראים חיים של, בבית עם אמא שסובלת מפרקינסון?
19: זה תמיד, זה לעזור, זה להתחשב, זה להיות סבלני, זה כל הדברים האלה, הייתי אומר.
0: כי יש דברים שהיא לא יכולה לעשות.
19: כן, כן.
0: אז מה עשית בעצם? מה זו המערכת הזו?
19: אז בעצם המערכת שלי היא מנטרת וחוזה תופעות של תופעה שנקראת כיפורן בתנועה אצל חולי פרקינסון. עכשיו, מה זה בעצם התופעה הזאת? תחשבו, ואני אומר תחשבו, זה כל החצי מיליון אנשים שמחשיבים, שיש בן אדם שעכשיו הולך, והמוח שלו שולח הודעות לרגל ללכת, אבל ההודעות בעצם לא מגיעות. אז הבן אדם לא, הוא לא יזוז, הוא יישאר בתנועה. אז המערכת שלי בעצם מנטרת וחוזה את הדבר הזה.
2: חוזה שזה, שהוא לא יצליח, שלא, הראש והרגל לא יצליחו לתקשר.
19: בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. עכשיו, בעצם, כמו שאפשר לדעת, כמו שרשום, אני הגעתי לאחוזים יחסית גבוהים בקטע הזה.
2: לא, אבל יכול... תסביר רגע, אבל איך בנית את המערכת הזאת?
19: בניתי אותה בעצם בתוכנית מבאסט, והיה איתי מנטור, שאני רוצה לתת לו קצת שאוט-אוט.
2: כן.
19: לא יודע אם הוא מקשיב או לא, צפריר מור, ואני רוצה קודם כל להגיד תודה. הוא עזר לי, הוא היה איתי בדרך, אבל הוא התעקש דבר אחד, שאני אעשה את הכל לבד. אז בעצם לקחתי אקסילומטרים, ואני עשיתי את ההלחמות, ואני בניתי את זה, חיברתי את זה למערכת, את המדי תאוצה, וככה המערכת בעצם בנויה. זה ארבעה, זה מדי תאוצה שמחוברים למחשב בעצם קטן.
2: ואז תסביר רגע מה בעצם קורה, מה קורה פיזית?
19: מה קורה פיזית?
2: כן.
19: המדי תאוצה בעצם, הם מודדים את התאוצה ומעבירים את התאוצה לציר התדר של הבן אדם. ואז לפי מאמר שהיה ב-2013, אני שבעצם מצאו, שאני בעצם מה שביססתי את העבודה שלי עליו, שבין דפוסים מסוימים בציר התדר, אפשר לקטלג שמה את התופעה הזאת.
2: ואז המערכת שלך, איך היא מתחברת לאדם, לחולה?
19: היא פשוט נמצאת על החגורה שלו.
2: על החגורה.
19: זה מחשב קטן שנמצא על החגורה, עם התאוצה עליו, כן.
2: וזה כבר עובד?
19: כרגע זה עובד בתור פרוטוטייפ, כן. זאת אומרת, עשיתי ניסויים.
2: כן.
19: עבדתי כבר, הבאתי, יש לי את התוצאות שלי, ואם אני רוצה, ואם אפשר להמשיך עם זה, אז אני צריך להסתכל. אבל כרגע יש לי מערכת שעובדת, כן.
2: אז קרוב היום שבו זה באמת ימנע נפילות אצל חולים?
19: אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד.
2: מה אמא אומרת?
19: אמא בכללי הייתה רוצה רק שאני אעזור לה. כל הזמן היא הייתה באה ואומרת מתי זה, מתי אפשר, מתי ככה, מתי ככה. אז גם אמא, גם אבסוטית מזה אפשר להגיד.
0: עוקבת אחרי הפרויקט שלך.
19: סליחה?
0: עוקבת אחרי הפרויקט שלך.
19: כן, כן, כן, כן, ממש.
2: מתי זה היה לך גורה שלה?
19: כרגע זה הכל תלוי פשוט בי ובמה שאני רוצה לפתח ובלוח זמנים האישי שלי ולאיפה אני רוצה לקחת את זה ממש.
2: יפה. ירין, סחתן עליך. ועלי והצלח.
19: תודה רבה.
0: בבריאות לאימא.
19: תודה, אפשר רק להגיד משהו אחד אחרון כזה הודעה לעולם.
0: בטח.
19: אני רוצה להגיד קודם כל, בתור מדינה בכללי, הייתי אומר שאנחנו צריכים להיות יותר נחמדים. בואו ננסה קודם כל להיות יותר נחמדים, שכל אחד ירשום ביומן, שיעשה תזכורת לעצמו, להיות נחמד היום. אף אחד אף פעם לא יודע מה בן אדם אחר עובר, ואין שום סיבה להיות עצבניים וככה ולעצמו. להיות נחמד היום, אף אחד אף פעם לא יודע מה בן אדם אחר עובר.

בשלוש עשרה דן הרים עוד כוסית ולפתע הגיחו ספינות המשחית אז דני אמר מעלה שנסתדר וזמר אליסקו זימר טוב

0: שושנה.
1: דוקטור חזי אמיר, עוצר אוסף ישראל לשם משפחת פטרמן לספרייה הלאומית, שלום.
2: אהלן.
3: בוקר טוב חברים.
1: מה העניינים?
3: בסדר גמור, אני אנסה ללכת בדרכו של המרואיין הקודם, ולהגיד רק דברים טובים.
2: כן.
3: אם הולכים 80 שנה אחורה מהימים האלה ממש שלנו, אז הנושא הלוהט ביותר ביישוב היה המאבק על ההפלה. זה היה הדבר שהכי הכי עניין, אולי אפילו יותר מהתכנונים לקראת הקמת מדינה יהודית, הכי עניין את הציבור. הכותרות הראשיות של העיתון היום, ב-16 באוגוסט 46, מדברים על גירוש של מעפילים לקפריסין, שזה מחנה מעצר שהבריטים חנכו בשבוע הזה, של אמצע אוגוסט 46, וככה אונייה אחרי אונייה מגורשת לקפריסין, וזו סיבה טובה לדבר על הפליים, שהוציאו לפועל את המאמץ הלאומי האדיר הזה של ספינות המעפילים. אנחנו שומעים את אריק איינשטיין הצעיר, ששר את שושנה, את השיר שושנה באירוע לכבוד חיים חפר, שהוא זה שכתב את השיר לאיזה מנגינה איטלקית, כנראה הוא לקח אותה מאיזה סרט שהיה אז בארץ. והשיר הזה הוא אחת החידות העתיקות בזמר העברי, מי זו שושנה? מי זו השושנה הזאת שיוסקה כאן זמר עליז קוזימר בשבילה? אז הותחה להיות מישהי שקשורה לפליים, כנראה כי זה שיר עם הרבה סלנג פנימי של הפלמח בכלל ושל הפליים בפרט. הפלמח למשל אהבו מילים בערבית כמו מעלש, כמו ג'מה שיש שם בשיר. יש את העניין של האמונה התפלה שגרר הרבה מאוד עניין עם ה-13. שאלות, דברים שממקמים אותנו כמובן בפליים, ולא צריך לומר שחיים חפר היה איש הפלמח והוא כתב שירים לפלמח. והוא עצמו די נהנה מכל המסתורין הזה, חיים חפר כל חייו הוא אף פעם לא פתר את החידה. עכשיו היו כל מיני טוענות לכתר, כנראה כל השושנות שהיו בפלמח, אבל התשובה המקובלת ביותר זה שזה לא אישה, אלא ספינת מעפילים. הייתה ספינה בשם שבתאי דוזינסקי שהיא הגיעה לחוף ניצנים, והכינוי שלה בקשר היה סוזנה או שושנה כזה. זה היה סיפור גדול לפני עצמו, הבעיה היא שהוא פשוט קרא אחרי שהשיר נכתב, זה לא כל כך מסתדר. כמו שאתם יכולים לנחש, אני רוצה להציע פתרון לחידה הזאת.
1: אשכרה, וואו.
3: כן, כן, אבל עם כל הכבוד לי, אני מביא את זה בשם מי שפיצח את זה. מישהו אחר בבלוג עונג שבת, פרופסור רון זרחי, שהוא מנצח מקלות והוא מומחה לזמר עברי. והוא שואל כמה שאלות מעניינות. קודם כל, אם זו ספינה, אז יש כמה בעיות בשיר. למשל, איך יכול להיות שאנחנו שרים ירח ניסה אל ענן, כמוהו, כמו הירח, אלייך שושנה, בים עוד יפליג קפיטן. זאת אומרת, הקפיטן מפליג אל הספינה, כמו שהירח ניסה אל הענן, או היא נמצא עליה, הקפיטן.
1: מעניין.
3: ועוד שאלה, טיעון חזק. איזה פזמונאי טוב, וחיים חפר היה פזמונאי משובח, כותב את השורה הכי חשובה בשיר, שכל השורה זה חזרה 3 פעמים על אותה מילה. זה טריק של פזמונאי מתחיל, זה לא דבר שפזמונאי כמו חיים חפר עושה. שושנה, שושנה, שושנה. זה לא כל כך אלגנטי. מצד שני, מה שזה כן מזכיר, זה קריאה בקשר, שאתה קורא בקשר למישהו. מה הוא מציע, רון זרחי? שושנה, זה תחנת הקשר שאליה הקפיטן, הקפטן קורא מהאונייה. מה שנקרא בצהל עוד קריאה,

0: בקיצור.
1: יפה.
0: הייתה כזאת תחנה, וזו הייתה התחנה המחתרתית של המוסד לעלייה ב', מה שהפך אחר כך להיות המוסד במדינה, והיא פעלה בתוך דירה פרטית בצפון תל אביב מול הים, על חוב הירקון מול חוף נורדאו של היום, והתחנה הזאת נקראה שושנה. ואנשי הפל ים, שיושבים על ספינות המעפילים, וכמובן גם הקברניטים, הקפטנים של הספינות, היו קוראים אליה מהים, אל החוף, שושנה, שושנה, שושנה, רות עבור, משהו כזה. וככה, הכל מסתדר. ולמה שושנה? שושנה היא בעלת הדירה שלקחה סיכון גדול ונתנה למוסד חדר בתוך הבית שלה, שבו פעלה התחנה המחתרתית הזאת, שבה ישבו הקשריות שחיכו מסביב השעון לקריאה מהספינות. תחשבו, הרשת דוממת, ופשוט צריך לחכות שפתאום, פתאום, out of the blue, יופיע הקריאה שושנה, שושנה, שושנה. והם ישבו שם בתורנויות וחיכו לקריאה מהספינות עד שהיא הגיעה הקריאה הזאת. והשושנה הזאת הייתה שושנה בן יוסף, שהיא הייתה סבתא של רון זרחי. ולכן אנחנו צריכים גם לתת לה כבוד ולכבד אותה, ולכבד את כל מי שעסקו בהפלה, ולכל מי שמחפש את מבחן התוצאה, צריך להגיד שרוב המעפילים לא הגיעו לארץ, הם גורשו, בקפריסין. אבל בזכות הכישלונות האלה, יש לנו מדינה, אפשר לומר. גם כישלונות יכולים להפוך בטווח הארוך להצלחות ענקיות. וזה תמיד צריך לזכור, גם לאנשי המוסד, וגם לאנשי הפל ים, וגם לאנשי האזרחים הפרטיים שעזרו להם. להם אנחנו נצביע היום.
1: יפה מאוד, יפה. חזי, תודה רבה.
2: תודה, תודה חזי.
0: בוקר טוב.
1: תעלומה שנפטרה. בשיר כזה.
2: כן.
1: שיר כזה שכולם מכירים, סוף סוף בא לפתרונו, היום, פה, בשידור שלנו, תראה מה זה. ואתה אמרת שאין פה סקופים בתוכנית.
2: סיומת התוכנית. אולי בכל זאת כדאי להזיל לנו כחורכי טובים.
1: אתה מבין, אתה מבין.
2: טוב, דבר איתנו, למי תודה לי ברכה? גיא
1: יוזביץ' ערכה, ג'רמי קוסקס ועדן לנדר הפיקו, דרור רוטשטיין על ביצוע טכני, בדיגיטל אריאל מלכה ונועה אקסינר אמסלם. תודה לשושנה גם. עקיבא נוביק ורוני קובן. כן?
3: אנחנו כאן עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות, צהל הודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמים מיחידת יהלום. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. דובר המשטרה אומר כי עדיין לא ידוע בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. צהל הודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמים מיחידת יהלום. המחבל אבו חסן עלה מיחידת בדר קידם מתווי טרור רבים, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הוא נהרג בתקיפה באזור דר הזהרני. בתקיפה אחרת באנסר נהרג מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, ועל פי הדיווחים גם בני משפחה שלו. בלבנון אומרים כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל אתמול. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם הלילה דווח על תקיפות ישראליות. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווייט ובחרן מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, וכמה מהן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקניים בתחומן. גורם באחת ממדינות המפרץ אמר, טראמפ התחיל את המלחמה הזאת ואנחנו משלמים את המחיר. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרעי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
4: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים להגיע ולשמוע מהציבור האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
2: דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אומר כי המשטרה עדיין אינה יודעת בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיאר דורון את מאמצי החיפושים.
5: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתארגנו אותם בארגנטינה. זה היה עסק גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל ולוודא שבאמת כן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
2: באתר בנייה בחיפה ברחוב המלך המציאהו נפצע קשה פועל כבן 40. הוא נפגע מחפץ כבד ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11. התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים,
8: פרטים באתר הבנק.
2: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. יתאכלו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
3: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 25 דקות באולפני קובנוביק, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. היום יום ראשון, ג' באלול, 16 באוגוסט. שלום רוני קובן.
1: אכן, 16 באוגוסט, יום לא פשוט. יום לא פשוט. כל הורה אב לילד אחד ומעלה חש את התחושה הזו. אתה יודע, זה כבר... הדבר אחד שאפשר לדמות את זה, זה לסוף העולם. זאת אומרת, סוף העולם... הייתה כבר שואה גרעינית.
0: הייתה.
1: רק המקקים יוצאים החוצה, מסתכלים ואומרים, אוקיי, עם זה ננצח. זאת אומרת, אין כבר ציפיות לכלום. אתה לא יכול לפנטז על קייטנת פיסול במקרמה, באוריגמי, בסושי, במשהו.
0: בעצם היום נגמרו הקייטנות ואיש איש לנפשו.
1: עכשיו, כן. לא, יש לפעמים קצת קייטנות, אבל... נגיד אצלי, לילד בבית ספר יש קייטנות עד הסוף, אבל אפילו הילד כבר לא מאמין לקייטנה. כאילו אפילו, כולם באווירה של, עזובתי באמא שלך, הילד מסתכל עליך, הסאבטקסט, אתה לא תמכור לי כלום, ואתה מסתכל במראה ואתה אומר שום דבר, כאילו, יש רק דבר אחד שאפשר לעשות. מים, כאילו, לקפוץ או לשכשוכית, או לבריכה, או לים, ולא לצאת. עד השקיעה, כאילו רק, משום מה רק זה יכול להעביר את השבועיים האלה, לכן רוב האנשים בשכשוכיות
0: מחפשים מקווי מים.
1: מקווי מים, או זה יכול להתחיל בשכשוכיות, להיגמר באינפיניטי, היום זה הכל אינפיניטי, חפש את האינפיניטי. לא סתם קוראים לה אינפיניטי.
0: אתה, אני קורא פה בתחקיר הורה.
1: בהחלט.
0: בחופש הגדול, אלה השבועיים סיפרת לי שבעצם זה הקר, אתה צריך לשרוד
1: הקיצים.
0: אותם.
1: זה אין, כן, כן.
0: בסדר גמור.
1: נראה אותך שורד את זה עד האחד בספטר. גם סליחה שאני אומר את זה, אני מאוד אוהב את ילדיי, אבל אתה כבר, כאילו, תחיל רבקום, די, עזבו אותי, בסדר, תראו טלוויזיה 24/7, תראו את כל מה שלא לגילכם, תשתילו את הפלאפון, תאכלו אותו, כאילו, רק עזבו אותי באמא שלכם.
0: לכו למחשפה מאמי וטעמי, תאכלו אצל הממתקים.
1: קחו את כל הסוכר, עזבו, למה לאכול קרמבו, למה לאכול שוקולד? קחו ישר את הסוכר ותשתו אותו את כולו, וצאו לי מהחיים, כאילו.
0: האזנתם לוידויו של הורה בחודש אוגוסט. בסוף השעה אנחנו ננסה לנתח את תופעת קטטות פארקי המים.
1: קטטות פארקי המים. אני קשה לי לחשוב... זה באמת... אתה יודע, עורך גאון נמדד באייטמי סוף השעה, כן? בתוכנית יומית או מגזינית. בהתחלה תמיד תמצא משהו שהוא כאילו מספיק חשוב, אבל בסוף... והנושא הזה של ימית 2000 כסימבול ישראלי...
0: מה הוא בעצם, מה זה מלמד אותנו על עצמנו?
1: מה זה מלמד אותנו על עצמנו? זה שימית 2000 נסגר
0: ברגע הזה. מה הוא כיסא הפלסטיק? הרי הוא סימבול למשהו.
1: כל כך מס, כיסא הקטר פלסטיק. איך הוא התחיל כסמל לסולידריות ואחווה וזה בקיבוצים או במרפסות או בפרחולות?
0: ניחומי אבלים אפילו.
1: נכון.
0: חסד.
1: ומצא את דרכו בסופו של דבר ככלי בקטטה.
0: מלחמת האחים. על כך בסוף השעה אנחנו גם נתכונן...
1: רעיון של דרוקמן, רק נאמר, העורך שלנו. שכל יום, שכל יום אנחנו באים לפה עם...
0: שיר חדש בלב.
1: שיר חדש ועוד היה לאיזה שהוא עובד איתנו.
0: מחר פריימריז בליכוד, אתה מוכן?
1: כל כך, אתה יודע, אם אמרתי שנמאס לי מהחופש הגדול, יהיה דבר אחד שנמאס לי יותר. נמאס לי מהפריימריז בליכוד, כמה אפשר לדבר על זה? ביומנו של. שורה תחתונה, טלי גוטליב. טלי גוטליב, 40% רוצים אותה.
0: דווקא נשמע שאתה מחבב אותה כשראיינו אותה בשבוע שעבר.
1: אני לומד לאהוב אותה, באמת, למדתי, אני מאוד מחבב אותה.
0: בסדר גמור.
1: כי what you see is what you get, אין פה את... דווקא אחלה רעיון, סליחה, נתנה אחלה רעיון אצלנו בשבוע שעבר, אומר את האמת.
0: ובשעה הבאה...
1: רק שנייה, סליחה שאני מפריע לך. כל המון אחרים, המון ח"כים אחרים מהליכוד, נורא רותחים על נתניהו ששיריין להם חצי רשימה תפס להם והם יעופו, אבל נורא נזרים בכבודו. כולם כאלה. די, נמאס, טלי אומר את האמת.
0: בשעה הבאה אנחנו מארחים.
1: אני אצביע לה מחר בפריימריז.
0: ברור. כליכוד נקוותי, כבשר מבשרה של התנועה.
1: תגיד, אם אני בא לשם איתך לדווח מחר, איפה זה, בגני התערוכה?
0: יש גם וגם.
1: איך זה, בלומפילד, איך זה ייגמר לפי דעתך?
0: תשמע, תביא איתך כיסא כתר. ומחר יש לנו, לדעתי, מחר זה מוסף הפשע של קובנוביק דרוקמן. אנחנו בונים מוסף פשע שלהם, הלנסקי ועל אפלובנק, ועוד ועוד ועוד.
1: אפלובנק יהיה כאן בבידוי מרעיש.
0: היום אנחנו מארחים בשעה השנייה את סינגולדה ואת נרי לבנה.
1: נכון.
0: וזה כל זאת ועוד בשעה הבאה.
1: סינגולדה יעשה פה חידון, גם זה שיר שלי, ונרי לבנה תדבר בפעם הראשונה אחרי שהיא חשפה שהיא חולה בפרקינסון.
0: אבל קודם לכן, הסיפור שסחב אותנו את סוף השבוע הזה. מי שנחשף אליו מיד עם מציאתן של האם וביתה הישראליות בדרום אמריקה. ראית את הסרטון של וולטר, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה?
1: איך אפשר שלא, בלופ. תראה, הסיפור הזה של מלי ו...
0: ליאל.
1: ליאל, גם הוא סיפור גדול מסך כל חלקיו. סיפור, זאת אומרת, הוא ניצב ליד ימית 2000 משהו שיכול ללמד אותנו על עצמנו. אני אציב שתי שאלות אדירות פילוסופיות שמעלה הסיפור הזה בעיניי. הראשונה היא, האם אדם יכול לברוח בתקופה של פלאפונים וצ'אט? האם אתה יכול להיעלם? הפנטזיה הזאת, כולם רוצים מתישהו. האם בכלל אפשר להיעלם? אחד. ושתיים, הכעס הזה על השתיים האלה. אתה רואה את הכותרות, למה שחררו אותם? מה זה? איך מישהו מעז לברוח מפה? איך מישהו מעז לברוח מפה באוגוסט? כאילו, לא, לא, לא, אתם תישארו פה איתנו, בשכשוכית. מה זה למה שחררו אותם? כי הם לא עשו כלום. רוצות להיעלם בארגנטינה, תנו להם.
0: אני רק אספר, לפני שנפנה למרואיין הראשון שלנו, אני אספר למאזינים, נמצא פה אחד מילדיו של רוני, יושב רגוע שקט בחדר ליד, אנחנו מדברים על ילדים באוגוסט, הוא שקט בטוב, נינוח, ואבא שלו פה בינתיים שואג ומאבד את זה, ואנחנו מדברים על ילדים באוגוסט.
1: אתה משקף לי את זה שכנראה הרדיו בשבילי כלי לפרוק אגרסיות.
0: בסדר גמור. איתנו קודמו, קודם קודם של וולטר, מי שהיה ראש מדור האינטרפול ונציג המשטרה באמריקה הלטינית וראש חטיבת המודיעין של המשטרה, תת ניצב בדימוס גיא ניר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תגיד, אי אפשר להיעלם, אה?
2: אי אפשר להיעלם. בתקופה הזו, בטח אם אתה אזרח מן היישוב שמחזיק דרכון שלך ולא מנסה לא להתחפש ולא להחליף דרכונים, ולא לעשות כל מיני תעלולים, אין סיכוי להיעלם, ואני חושב שפה השתמשו בחלקיק ביכולות שקיימות במדינות אירופה לאתר את השתיים, כך שאפילו סוכנים המיומנים לא מצליחים להיעלם.
1: רגע, למה אין סיכוי להיעלם? בגלל הטכנולוגיה?
2: בגלל הטכנולוגיות שקיימות, בגלל הפריצה של מצלמות ואמצעים וחיישנים, שאני לא אחשוף כאן, אבל יש הרבה מאוד אמצעים שפרוסים במרחב הציבורי, ויש גם טכניקות וטכנולוגיות שמסתמכות על בינה מלאכותית ומאפשרות לעשות סריקה וחיתוכים, שפעם היום לוקח לנו אולי שנה לעשות, היום הם מתבצעים בתוך שעה.
0: תוך שעה?
2: זו הסיבה.
1: וואו.
2: כן?
0: איך בעצם, זה נשמע שאתה מדבר על מצלמות ועל זיהוי פנים, והיכולת בעצם אם אתה דורך ברחוב ראשי או בשדה תעופה, בעצם השארת טביעות אצבע. כלומר, אתה כששמעת על הפרשה, ואתה היית נציגנו, בנציג המשטרה בדרום אמריקה, אמרת, האם אין בדרום אמריקה זה עניין של ימים עד שמוצאים אותן?
2: לא, דווקא המעבר באירופה נתן את הבוסט בעניין הזה, כי דווקא באמריקה הלטינית יש מדינות שאולי במקום המסוימים כן אפשר להיעלם. אם אתה הולך לאזור הג'ונגלים, או ביצות, או באנדים, אז דווקא שם אפשר לעשות איזושהי פעולה של להיעלמות, אבל בשביל להגיע לשם אתה צריך לעבור במקומות שהם יותר לחוצים. אירופה היא בקיצוי מקסימלי, ולכן כל מעבר באירופה יגרור טביעות אצבע כאלה ואחרות, שביומטריה, של טביעות של הנייד, גם אם אתה תמחק ותשנה ותבטל כל מיני אפליקציות, זה לא יעזור לך. אין להם את ארגז הכלים והמיומנויות לעשות להיעלמו כזה.
1: אתה יודע, מעניין שבשלב מסוים, הרי הפרשה הזאת נמשכה יחסית הרבה זמן, בשלב מסוים כבר היה את התובנה שהם כנראה שזה לא פלילי ולא לאומני, וכנראה הם רוצות להיעלם. ועדיין החיפושים מצד אחד והדיווחים התקשורתיים נמשכו במלוא הקצב. למה? יש פה שתיים שאתה מתישהו יודע שהן פשוט רוצות לברוח. למה? הלו?
2: כן, אתה יכול רגע לחזור על הקטע האחרון, קטעו לי אותך פה. למה להמשיך לחפש?
1: כן, כן. נוכח זה שבשלב די מוקדם היה ברור שזה לא לאומני, שלא קרה להם שום דבר רע, ועדיין החיפושים והאומה השלמה שעקבה אחריהם והצרת נשמתה נמשך במלוא הקצב.
2: קודם כל, אני חושב שהחשש לחייהן לא נשלל בצורה כל כך מיידית. גם לפעמים, בזירה מצוינת באירופה, אתה לא יכול מראש לשלול בלי שהגעת אלא אותו קורבן פוטנציאלי ותשאלת אותו בצורה יסודית. ואם אדם מאוים, אז אתה צריך ממש לחבור אליו ולתשאל אותו, כפי שעשה, לפחות באופן חלקי, מה שראיתי מול המצלמות, וולטר, ולעשות וידוא שבאמת לא מישהו מאיים עליו, בין אם מקרוב, שאיתו באוטובוס, או בין אם מרחוק. עכשיו, את הדבר הזה אי אפשר לשלול בשלט הרחוק.
1: איך אתה יכול אגב לשלול את זה לגמרי כשאתה פוגש את הבן אדם?
2: צריך לעשות תשאול מאוד יסודי. בהפרדה אני, אולי רק מה שראיתי מול המצלמות, זה היה מעין תשאול משפחתי באווירה טובה, אני הייתי עושה את זה תשאול בהפרדה, הייתי עושה להם חיפוש, מבקש כמובן מארגנטינאים, כי אין הנציגים שלנו סמכות ממש לעשות פעולות בעצמם, מבקש מארגנטינאים לעשות חיפוש בכלים שלהם, בתיקים שלהם, לראות שאולי אין להם איזה מכשיר איתור שאדם שצד שלישי יתמין להם שם, בשביל לראות את מיקומם ולעקוב אחריהם, ועושה את המקסימום כדי להזים או להשש כל חשד אפשרי, כולל שאין עצמם ביצור סוג של עבירה, כי שוב, הם לא ברחו בהתנדבות, אני מניח שתייר לא מתנהל בצורה הזאת. אבל...
1: אתה היית בסיטואציה כזאת בעצמך? שתשאול, שעד הרגע האחרון אתה לא בדיוק יודע למה ומה קורה והאם יש נשקפת סכנה או לא?
2: בוודאי. רוב המרדפים שאני ניהלתי באמריקה הלטינית, וניהלתי לא מעט כאלה, היו אחרי עבריינים נמלטים, כך שהדברים היו פשוטים יותר. אבל היו לי אירועים כמו פעם אחת שמשפחה התרשרה ודיווחה שהבן הגיע לדרום אמריקה באיזושהי צורה לא ברורה, ויכול להיות שהוא הולך לתרום כליה. ואז אני... נדרשתי לעשות פה, לאתר אותו קודם כל. הבחור התנדב לתרום כליה מצד אחד. מצד שני, רציתי לדעת אם זה מרצון או לא. אז היה צריך לעשות תשאול שהוא בעצם חש מאוים. בסופו של דבר באמת התארתי את הבחור. ראיתי שהוא נסע מרצונו, אבל שהוא כבר שכב על שולחן הניתוחים, הוא שינה את דעתו.
1: וואו.
2: כן, ואז המצב היה מאוד מביך, כי הנתרם, אדם... ממש על ערב דווי, שכב בחדר השני וחיכה לכליה.
1: רגע, אתה הגעת אליו כשהוא על שולחן הניתוחים?
2: נכון.
1: אני לא מאמין.
2: הוא התקשר למשפחה, כן, אני לא אגיד את השם פה, אבל הוא התקשר למשפחה באיזשהו שלב ואמר, אני חזרתי בי, אבל אני חושש, כי יש פה מעורבות של עבריינים, ואני חושש כבר ששילמו עליי כסף וכו' וכו', ואני רוצה לדעת איך אני יוצא מהסיפור הזה.
1: שנייה, ואיפה אתה נכנס? איפה זה קורה פיזית? מה הלוקיישן? בית חולים?
2: בית חולים לא הכי משוכלל בבוגוטה, באחד מפרברי בוגוטה, מקום די מפחיד, נראה קצת כמו עזה, ואני...
1: ואתה צריך להיכנס לחדר הניתוחים?
2: ואני נכנס לחדר הניתוחים, ואני מוצא את הבחור, ואני מתשאל אותו, כי אני רואה שהבחור, אמרתי אותה, הוא בא מרצונו, ואז נדרש תשאול מקיף, ואני אומר לו, שמע, אתה צריך להחליט אם אתה הולך עם זה או לא, הבן אדם הוא אדון לעצמו. ואז הוא אומר לי, שמע, אני חושש, ויש פה, זה נראה מקום מפחיד, אבל אני מרגיש את מאוים. ואני מנתק אותו מהזירה, ואז אני מגלה את הנתרם, וזו תחושה מאוד מאוד גרועה, אבל מה לעשות?
0: תגיד.
1: סיפור מטורף.
0: אז אם אנחנו חוזרים למלי וליאל, אתה היית בתפקיד שוולטר נמצא בו עכשיו, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה. מה עושים ביום יום? זה נשמע תפקיד ש... שהיינו רוצים.
2: אני לא ממליץ על התפקיד הזה למי שאין לו יכולות מנטליות ויכולת להסתכן ולחיות בתנאים שהוא משאיר את המשפחה באיזשהו מקום. אני בזמנו חייתי בקולומביה, במשפחה בבוגוטה, בתקופה מאוד מאוד קשה, אומנם אחרי שפבלו אסקובר כבר נורא למוות, אבל הקרטלים היו מאוד מעיינים והגרילות, ואני כיסיתי אז לבד את כל היבשת, בעצם ממקסיקו ועד ארגנטינה. רוב הפעילות של הנציגים עוסקת בסיכול של יבוא סמים, שכל הקוקאין שמיוצר בעולם בעצם מיוצר באמריקה הלטינית, ובכל מיני פרשיות כאלה של רוצחים שנמלטים מהכלא בישראל ומגיעים לדרום אמריקה. כמעט ואין טיפול בכאלה סוגיות כמו של ליאל אלומי, כך שזה אירוע די, די איזוטרי. הנציג צריך לנסוע בין, בין המדינות, היום נושאים שם שני נציגים, מה שאני עשיתי לבד, הוא צריך להכיר את כל בעלי התפקידים, מהשרים הנוגעים, המסקלים, מפקדי יחידות מודיעין, אינטרפול, מפקדי שדות תעופה, ויש מדינות שיש בהן כמה משטרות, לא אחת, יש מדינות שיש בהן ממש הרבה משטרות שונות שעובדות במקביל על אותו השטח, יש הרבה שחיתות, יש פה יבשת של חצי מיליארד תושבים, מרביתם דוברי ספרדית.
0: הוא צריך לדעת לשלוף מישהו.
2: הנציג עובד קשה, הנציגים שלנו עובדים קשה, כל אחד אנחנו מכנים אותם ימר של איש אחד, כי באמת זה בחור אחד שמכסה הרבה מדינות, צריך להכיר המון גורמים ולהיות נוכח בקטעים הקריטיים של, של המבצעים, של הפרשיות, והם עושים דברים מאוד מאוד מסוכנים.
0: הוא עם אקדח?
2: בוודאי.
0: מותר, יש, אתה השתמשת באקדח שלך כנציג?
2: אני הייתי חמוש, היה לי נהר שהיה חמוש, שומר ראש היה חמוש, אבל ידעתי שברגע האמת כנראה שאני צריך לראות בשניהם, כי ידעתי שהקנים שלהם יכוונו בדבר ראשון אליי, אז האתגר שלי היה איך אני יוצא מזה בשלום. יש מצבים מפחידים, יש מצבים מאחר, ואני הייתי גם לבד, והייתי...
1: דוגמה, דוגמה על המצב הכי מפחיד שהיית בו.
2: היה מידע שהבריינים שאני חיפשתי אחרי במקסיקו, שני רוצחים, שילמו כסף, סכום נכבד, לדעת מתי אני מגיע למקסיקו, למשל. המנת, ואז המתה כמובן בירושלים, נלחץ, ולמשך תקופה אסור עליי להגיע למקסיקו. היה מצב שהוזמנתי לפגישה עם מקור מודיעיני, ואני הייתי, חייתי כמו חיה נרדפת. וכל פגישה שאליה הגעתי, עשיתי המון סיורים, הבאתי לפעמים אנשים מהבטחה, אבל בדיעבד נודע לי, שזה שהזמין אותי לפגישה, אני שיניתי את מיקום הפגישה באיזושהי אינטואיציה של הרגע האחרון, והייתה כוונה בכלל להביא את האיראנים משם. אותו גורם היה בקשר עם האיראנים, הגורם הזה בכלל הוא ישראלי, והוא בא על ידי השבק לאחר מכן לישראל. היו מצבים שאפילו כנראה לא הייתי מודע להם, אבל היו כל מיני מצבים, תוך כדי פעילות מבצעית. הייתי בוונצואלה, בתקופה של לוגו צ'אבס, עד שנשבר לו ממני, ואז הוזמנתי לאיזו שיחה שקלעו אותי במין חדר במוסד שלהם, בסופו של דבר אני עשיתי קצת שירים, ואז גורשתי מוונצואלה. הייתה סיטואציה מאוד מאוד משפילה ולא נעימה.
0: נשמע שאתה לא מתגעגע. תגיד, תת ניצב בדימוס גייניר, אתה מבין למה משטרת ישראל פרסמה את תיעוד שתי האנשים האלה, שלא חשודות בשום דבר?
2: אני חושב שהיה פה עניין ציבורי רע, והמשטרה בחרה לצד צו איסור הפרסום שהיה פה בארץ, שאני עוד לא ירדתי לעומקו, כן לחשוף את הפעילות של משטרת ישראל, וזה מבורך. עם זאת, אני אומר למשטרה, בואו נמשיך הלאה. אני הייתי מקיים תחקיר מבצעי על כל האירוע, וגם מפרסם לציבור, כי בכל זאת יש פה ציבור גדול, כמו שאמרתם, שהוא מאוד מתוסכל ממה שהיה פה, מה פתאום חיפשו שתי נשים תמונות שיצאו לי ורוצות להיעלם. אין לי בעיה עם אנשים שרוצים להיעלם, יש לי בעיה עם אנשים שרוצים להיעלם ומשיתים על המדינה המון המון המון.
0: אבל הם לא השיתו כלום. כלומר, המשטרה יכלה לדעת די בקלות שנזבו את אירופה עם הדרכונים שלהן כבר בתחילת השבוע.
2: נכון.
0: מאותו רגע, מה עניינו של הציבור?
2: אם בכל זאת היה פה חשד, היה צריך להזים את החשד הזה, אז כן, רשו פה כמה פעולות. אני לא הייתי מגזים עם העלויות, בסך הכל אפשר לעשות את הפעילות הזאת די בתקציבים דלים, אבל בכל זאת, אני לא מאמין שאדם שנסע מישראל ונעלם, ירד מתחת לרדאר, לא פותח אינטרנט ורואה שכולם מחפשים אחרה ויש טירוף כללי ודאגה גדולה. ולא ראיתי בשפת הגוף שלהם שאמר להם דאגנו לכם, לא ראיתי שהם הופתעו. זאת אומרת, הייתה מודעות. וכל אדם צריך מודע היום בעידן הזה להציץ באינטרנט ולראות ברשתות שיש טירוף שלם סביב.
1: אגב, יש לך סברה למה בעצם הם ברחו?
2: לא, אין לי סברה. שוב, אני יכול לנחש כמו כולם, עניין של מחובות ועד אולי מורבו בעבירה. לכן אני אומר שאני לפחות הייתי מנסה למצות בשינות ותשאול איתן את כל האפשרויות ובאמת לוודא. אם אדם אפילו מתוודא ברגע שלך, אתה אומר, תשמע, אני עשיתי זה משהו, אולי זה יכול להיות משהו פעות, אבל לתחושתו משהו שגרם לו לברוח, ואנשים שהם צריך בלחץ, בין אם מחובות או כל מיני עניינים כאלה, הם לא שקולים כל כך. לכן צריך לעשות את זה בצורה מקצועית, אני חושב שבסך הכל נעשתה עבודה טובה פה.
1: תגיד, מה אתה עושה היום?
2: היום אני ממשיך לסופה בדרום אמריקה, מייעץ למשטרות המקומיות.
1: זהו, עניין אותי, הרי מתישהו, עם כמה שזה מסוכן וזה חיים שאינם חיים, בטח התמכרת לאדרנלין, כאילו, קשה לרדת מהגז הזה על האדרנלין, נכון?
2: האמת שכן, זה המון אדרנלין. רק היום אני מבין באיזה מצבים הייתי. בוא נאמר כך, לא הייתי חוזר לתפקיד הזה שוב היום. אז הייתי די בטירוף, וזה הייתי קצין צעיר, הייתי רק, עצתי כרב פקד, הייתי מבצעי, הגעתי מימר תל אביב, אז זה היה בשבילי חלום. היום אני מייעץ למשטרות איך להשתמש בטכנולוגיה ובבינה מלאכותית להילחם נגד הפשיעה שם, ויש להם.
1: אז עקיבא תמיד צוחק עליי שאני שואל שאלה של פגישה ולא של הרדיו ההקטי והמהיר. אבל אני חייב לשאול, אני חייב לשאול רק לסיום, ואיזה מחיר משלמים על חיים כאלה?
2: המחיר הוא כבד, אני לא פרט, אבל אשתי דאז עשתה חישוב.
1: זהו, ניחשתי, ניחשתי.
0: אמרת אשתי דאז, אני
1: איתה. כן, זהו, קיבלנו את התשובה.
2: שבתוך 5.5 שנים של שליחות, אני נעדרתי מהבית קרוב לשנתיים. שנתיים הייתי בחוץ. ויש לזה, תשמע, כן, זה המון אדרנלין והמון... המון עיסוק, 24 שעות סביב השעון, אני הייתי בתוך הדבר הזה בצורה מוחלטת, שוב, אני גם כיסיתי את כל היבש, והייתי צריך לנסוע כמעט כל
1: שבוע. היית השריף של דרום אמריקה.
2: הייתי לגמרי השריף.
1: טוב, איזה כיף.
0: תת ניצב בדימוס, גיא ניר, השריף של דרום אמריקה.
1: אני כל הכם שואל את עצמי, אני חייב שיהיו לי 5 אנשים בספיד דייל, אם אני במקרה חירום, אז הנה, אני מכניס אותך.
2: אתה יכול להכניס דרום אמריקה, זה עדיין המגרש שלי.
1: מעולה, תודה.
0: אם תסתבך בדרום אמריקה, רוני, יום אחד. איכשהו, על אף שאתה לא מגיע.
1: כן, לדרום אמריקה. לא, אבל גיא נשמע מישהו שגם אם אני מסתבך ברמת גן, הוא יכול לעזור, לא? תודה, גיא.
2: אני דרום אמריקה, תודה לכם, שיום טוב.
1: ביי, תודה רבה.
2: ביי, ביי.
1: אתה, אין לך את השאלה הזאת, עם כל מה שקורה במדינה, אתה אומר לעצמך, אם אני יום אחד.
0: למי אני מתקשר?
1: כן, למי אתה מתקשר?
0: אני פעם...
1: אתה נוסע במונית, נחטפת, מהווי חיי שלי.
0: פעם הייתי...
1: אתה דופק על הדלתות, לא יכול לצאת. למי אתה מתקשר?
0: זאת שאם יש לך טלפון אחד.
1: כן.
0: לא, אני אומר לך למי לא. למי לא? מוקד 100 לא.
1: אוקיי.
0: אני חושב של...
1: רוני קובן גם, אני אומר לך כבר עכשיו עדיף שלא.
0: אם יש פוליטיקאי בכיר שאני מכיר, יכול להיות שיש לו את הנגישות הכי גבוהה.
1: אוקיי.
0: פעם נעצרתי בטורקיה בתור עיתונאי, והתלבטתי למי להתקשר.
1: וואו, מתי זה קרה? עם
0: לסגנית השגריר או לבית הנשיא, נגיד. ואמרתי, בית הנשיא הכי קרובים.
1: וואי, איזה מזל שיש לי את בית הנשיא בספיד דייל.
0: יש לך בית הנשיא בספיד דייל?
1: כן.
0: והם עונים לך גם? או שרק כי לי בספיד דייל זה לא בספיד?
1: נאמר זאת כך, יש לי גם צעד קדימה מבית
0: הנשיא. בלי בית?
1: בלי בית. יש לך?
0: הנשיא.
1: יש לך?
0: אחרי, אני אספר לך בפרסומות.
1: בפרסומות, יאללה.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
6: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
8: נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 איירקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: הערב וכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
12: היה טעים, היה טעים, כן.
11: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
13: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: אתה מוכן, רוני?
1: למה?
0: יש לך מה ללבוש? מה קורה מחר?
1: אוי, השיר הזה, השיר הזה, הוא מוציא ממני את כל הטוב שבי בחיי.
0: הליכודיקים נקראים לקלפיות.
1: איזה שיר.
15: הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד, זה נכון.
0: אם נמשיל את זה למשחק כיסאות, יש בערך פי שלושה אנשים מכיסאות בכנסת הבאה.
1: וואו.
0: מתמודדים עליהם הרבה מאוד חברים בליכוד, אבל לפחות מחצית מהח"כים דהיום לא יהיו בכנסת.

0: de tabula en pusulado
1: mur kol asol alikud ze nachon.
0: שלום לחבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד.
2: שלום גם לכם, מה שלומכם? איזה שיר מיוחד.
3: נכון, גם אתה מתרגש כמונו.
2: תקשיבו, אתמול הייתי באיזה כנס בנתניה והזמינו אותי לדבר ושמו לי את השיר, וואלה הייתי חנוק, התחלתי את הנאום שלי בדמעות. אמיתי?
0: ששון, אנחנו מודאגים. ששון, אתה שענן, אתה בסבבה, באווירה טובה, ומחר פריימריז, והסיכויים מאוד מאוד מדהיגים שלך.
2: קודם כל, אני חושב שהחפיסת קלאפי קצת תתערבר, ואני חושב שדווקא מצבי די טוב, סבבה. אני לא אומר לך שאני לא צריך לעבוד קשה ולא עובד קשה, אבל עבדתי קשה, קדנציה שלמה, עשיתי כמה דברים טובים. נכון שנגעתי בחקלאות, והייתי בהתיישבות העובדת, פחות נגעתי בדברים של משפט וביטחון, אבל עשיתי דברים טובים, ברוך השם, מי שרוצה.
0: יש בערך 15 כיסאות ריאליים. יש שרים שנמצאים בכנסת יותר מ-10 שנים חלקם. אנשים בולטים.
2: כן, שמע, אין ספק שזה זה. בגלל זה אני לא הצבעתי בעד עם האירוע הזה. אני הייתי נגד האירוע של השריונים, ולתת לח"כים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את הנבחרת הכי טובה שיש. וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל שמע, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום, כל מקום שיש תפרגן, ששון גואטה, צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור.
0: אתה נערך לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
2: כן, בסדר, לא נולדנו חברי כנסת, עשינו כמה דברים לפני שבאנו לכנסת, ברוך השם.
0: מה תכנון?
2: מה התכנון? לא מתכנן כלום, אני מתכנן להיות שר החקלאות. אני לא רוצה לא תחבורה, לא כלום, שום דבר. אני רק שר החקלאות רוצה, לא חושב בשום דבר.
3: כמה המשפחה והילדים בתוך הדרמה הזאת והמתח הזה?
2: במלא מלא, אתם יודעים איזה מלא זה.
3: מה?
2: תשמע, אתה לא רואה בית. גם שהייתי חבר כנסת, כאילו גם שאני בכנסת שעבדנו רגיל, אז הייתי חוזר סופה שם, כי מאוד קשה הדרך. ועכשיו הם רואים את הלחץ, שמה, בסוף דבר מלחיץ, אתה מרים טלפונים, ואתה לא, אני גר, הזכרתי לי דירה במרכז, בינתיים לעבוד איתה, אתה מבין כאילו שאני, יש לי המתשתי בחולון.
0: אתה שכרת או שהכנסת שוכרת?
2: אני שכרתי, הלוואי הכנסת, הלוואי.
3: תראה, זה שיש לך דירה משלך במרכז, כהיית רווק, אני לא מרחם עליך על זה.
2: כן, כן, אם הייתי רווק, אבל אני נשוי עם 4 ילדים, ואני בפריימריז, אין לי זמן לנשום.
3: מה, איך זה נראה, איך זה נראה? הישורת האחרונה, היממה הקרובה של הפריימריז, כמה חולצות יש לך בבגאז'?
2: יש לי קרוב ל-400 או 500 חולצות, נראה. לכם אני אומר, אני מאמין שבעזרת השם אני מנצח.
0: אתה מסתובב עם 500 חולצות?
3: ומה עוד? יש עוד
0: 500 חולצות ששון?
2: יש שלטים, לא, לא רק אני, יש לי את הצוות שלי, יש צוותים, אתה יודע, הרחבנו, קיבלנו כסף, אנחנו מפעילים אנשים,
0: אתה מקבל 380 אלף שקלים מהמדינה, נכון?
2: נכון, נכון, נכון, מקבל.
3: באמת?
0: ואנחנו, אתה יודע. 380 אלף, לא משנה מה, תקנה מה שבא לך.
3: בשביל שלססון גואטה היו חולצות?
0: איך הוא מסתובב עם 500 חולצות של עצמו בבגאז'?
3: מדהים. מה אתה חושב? שמחתי לממן לך את זה, ססון.
2: עשית דבר טוב. שמע, אם אתה אוהב את ההתיישבות העובדת, את אלה שיושבים על הגבולות, אם תראה את הפעילות שלי, אני מבטיח לך, תכנס, תראה את הפעילות שלי, תגידו על, אני מבטוט
0: שצר. אז נכנסתי לראות את הפעילות שלך, ססון גואטה. אתה, אגב, התחה הגדולה היא שמנעת את הרפורמה בשוק הביצים. כלומר, דחית ל-2050, בשנת 2050?
2: לא, זה הערכת התכנון, אבל היה הרבה דברים, סימון תוצרת ארץ מקור. נדע מה העגבניה הטורקית, מה העגבניה הישראלית. הרפורמה בחלב ששמרנו עליה, יש הרבה דברים שעשינו.
0: הרפורמה, מנעת, היית מהח"כים שמנעו את הרפורמה בחלב שתפתח את שוק החלב לתחרות, ומנעת את התחרות בשוק הביצים. זה בעיניך הליכוד של היום?
2: לא, לא, לא, אתה מדגיש תחרות, תחרות, תחרות, אין תחרות.
0: לא, פתיחה ליבוא. פתיחה ליבוא של חלב וביצים, ביטול המכסות.
2: כשאני בא לוועדה על הרפורמה בחלב ושואל, נערי האוצר אלה שכתבו את הרפורמה, אני אומר להם שמו יוקר המחיה מאוד מאוד חשוב לי, ואני גם נלחמתי, אם זה בריכוזיות ברכב, אני אומר להם, תסבירו לי, יעני, כל הרפורמה הרסנית הזאת, הרסנית זה להרוס התיישבות, אנשים לא מבינים את ההשלכות של זה, אבל אני מוכן לשלם את המחיר, במה אני מוזיל לה... מה אני מוזיל? כאילו כמה הקוטג' יעלה פחות, כמה גבינה הלבנה תהיה פחות. הם לא יודעים להגיד לי מה זה יעזור.
0: ססן גואטה,
2: אתה... הם לא יודעים לתת לי תשובה. אבל למה... זה המחיר של ההרס של ההתיישבות.
3: תגיד, למה אתה לא רוצה לענות, בסוגרה, אבל... עקיבה, זה מומש? זה לא מומש. אני לא יכול לדעת עם עגבנייה, עם
0: טורקי. ברור שמומש.
3: אה, באמת?
0: לא, אבל זה עוד לפני כן, זה עשר שנים.
3: איך אני יכול לגעת עם עגבנייה עם טורקי?
0: אבל...
2: אז עשיתי חוק, סימון אותו יודע מה יהיה. אתה בא לסופר, יגידו לך עגבנייה ישראלית, עגבנייה טורקית, אבל מה מיוחד בזה? אתם יודעים מה מיוחד? שכבר לא קונים שום דבר, לא מביאים לסופרים תוצרת חוץ, למה?
0: ססן גואטה, למה אתה לא... למה, מדוע אתה בורח מהשאלה הספציפית? זאת היום מדיניות הליכוד?
2: זוהי מדיניות הליכוד. מדיניות הליכוד היא לעשות טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: כי בליכוד יש קרב מאוד גדול על רפורמת החלב והביצים.
2: יפה, תקשיב, מה שמיוחד, מה שמיוחד בליכוד, שיש פריימריז, והמפלגה יודעת לרענן את עצמה. וססן גואטה הגיע מהמושבים, מושב שהיה מפונה שנתיים, ובסוף כל מה שעשיתי, עשיתי לטובת המדינה. שאתה אומר לי, בצים, איפה יושבים מלולים? על גבול הלבנון, מושבים שבתים הרוסים בהם. אני נכנס לאביבים, אתה רואה 60 בתים הרוסים.
0: הייתי באביבים לפני חודש, ראיתי, אבל גם אבי, המשפחה שלי חקלאים, אני לא מוצא טיעון של להתנגד לפתיחה לתחרות של שוק שאחראי ליוקר מחייה.
2: אני לא חושב כמוך, ואני מכיר את השוק מאוד מאוד טוב, אני אשחר אותה, אני לא חושב שהוא אחראי
0: ליוקר מחייה. למה, הנה, אתה מקבע עד 2050 את העובדה שרק אנשים ספציפיים יכולים למכור ביצים, שאסור לייבא ביצים, ושיש מכסה מאוד ספציפית של כמה ביצים מותר להם לייבא. שיטות קומוניסטיות בתכנון משק לא עבדו בשום מקום בעולם.
2: עקיבא, תן לי רגע לדבר, בוא נגע עובדות, אחי, אני לא אוהב לדבר ככה, רק עובדות. החמה הישראלית, פתחתם אותה ליבוא, נכון?
0: נו.
2: הורדנו מחצי, פתחנו יבוא. החמה מיובאת עולה לפחות ב-4-5 שקל יותר מהחמה הישראלית. שום דבר שפתיחת
0: לא נכון.
2: שוק.
0: לא נכון,
2: תקשיב לי,
0: ססן,
2: למה? בוא, אני מוכן עכשיו, אני ואתה בשידור, יש... אני מוכן להתערב איתך.
0: מייבאים גם חמה יקרה וגם חמה זולה, זה בדיוק העניין, זאת תורת ז'בוטינסקי אמר פעם נתניהו.
3: מעולם לא שמעתי ויכוח יצרי כזה על ביצים וחמאה. כן, תמשיכו.
2: אני ואתה נתערב על ארוחת צהריים. עכשיו, אנחנו הולכים לסופר הקרוב, אני בא אליך, נראה מה החמאה הישראלית ומה החמאה המיובאת, אתה תראה שהחמאה המיובאת, תבדוק אותי, 4-5 שקל יותר.
0: לא נכון, יש חמאה יותר זולה וחמאה יותר יקרה. אבל ססן, ססן גואטה.
2: כל הנושא של פתיחת השוק והורדת מכסים, ויעני להביא הרס וחורבן על החקלאות הישראלית, אלה שתוקפים את הגבולות, שיושבים גדר אנושית, החקלאות נמצאת בצפון, בדרום, בגבולות ישראל. מה שאף אחד לא מבין את זה.
0: אז תשלם להם כסף, תתמוך בהם. למה אתה מונע תחרות? למה אתה מונע תחרות בשוק המזון?
2: לא, אני מונע תחרות. יש ערכים ויש ביטחון. אתה יכול להביא צבא שישמור לך על המדינה.
0: אני מכיר עשרות אנשים שעברו השנה לצפון ולא דורשים.
2: ססן גואטה,
0: אתה לא צריך לצעוק. ססן גואטה, אתה לא צריך לצעוק. אנחנו מדברים...
2: אני מכיר אנשים,
0: אני מכיר אנשים שעוברים,
2: אני רוצה שלכל דבר יגיע ערכים.
0: אני מכיר אנשים שעוברים לגבול הצפון ולא דורשים שהמדינה תמנע תחרות בתחום העבודה שלהם.
2: תקשיב, הסוף, תקשיב, אתם מדברים כולכם פתיחת שוק, הורדת מכסים. עד היום זה לא הביא תוצאות.
0: זה בוודאי הביא תוצאות, תראה כמה עולים דגים בסופר. משה כחלון הוריד את המכס על דגים, אתה קונה מושט ב10 שקלים.
2: שתיים, תקשיב, עקיבא, לכל דבר בחיים יש הצלחות. אני, מבחינתי, שמירה על גבולות ישראל, אתה איתי, על החקלאים ועל האנשים שיושבים שם.
0: זה לא שמירה על הגבולות, תשלם לאנשים שישמרו על הגבולות. מה קשורים הביצים לגבולות?
2: תקשיב, יש לי איזה אויב בתוך הליכוד שכל מתלכלך עליי, אתה איתי?
0: מי?
2: כל היום אתה אחראי בחור, גר בגבעתיים.
0: מי, מי?
2: לא זוכר את שמו בכלל,
0: אתה לא זוכר איך קוראים לאויבים שלך, ססו.
2: לא, באמת שאני לא זוכר.
0: ססו.
3: איפה בגבעתיים? איפה?
2: מהליברלים, איזה רוטי במצודה. אתה ואתה ואתה. אני אומר לו, אח שלי, מה הבעיה? בוא תגור בצפון. אומר לי, אני לא רוצה, אני גר בגבעתיים. אמרתי לו, למה? אם תוריד את השלטרים של המדינה, ותרים רק את השלטר של הלולנים, ורק את השלטר של הרפתנים, איפה אם יהיה אור?
0: אבל הליכוד קוראת לעצמה תנועה ליברלית.
2: יהיה אור בגבולות ישראל. ססן גואטה.
0: ססן גואטה.
2: זה ראייה אחרת בכלל.
0: תקשיב, ומחר פריימריז...
2: אם אנחנו נלך על הורדת מכסים, ועל פתיחת השוק, אני אומר לך באחריות, חורבן לעם ולמדינה יהיה.
0: ססון גואטה, מחר פריימריז בליכוד. מי שלפי כל הסקרים וכל הבדיקות התברגו הכי גבוה, הם אמיר אוחנה הליברטריאן, שבעד שוק חופשי לחלוטין מעריץ את חביר מילי, וטלי גוטליב, שגם היא מבחינה כלכלית, היא אומרת אני ליברלית, ואתה לפי כל הסקרים לא תהיה ברשימה.
2: טלי גוטליב, אני אשלח עכשיו סרטון, שלח לי וואטסאפ, ואני אשלח לסרטון של טלי גוטליב מדברת על חקלאות ישראלית, וכמה חשיבות
0: החקלאות
2: הישראלית,
0: וכמה חשוב ישראלית. לשמור על גבולות המדינה. ססון, אני עובד בחקלאות מגיל 3, אז זה לא קשור. זה לא קשור, אל תספח את כל החקלאים אליך.
2: אם היית חקלאי, אז היית מבין, כי אני רוצה להזוות את החקלאי הישראלי לכל חקלאי בעולם. למה מה קרה שהחקלאי בטורקיה יוכל לייצר עגבניה?
0: למה? כי למדנו מבגין ומז'בוטינסקי ומנתניהו ששוק חופשי הוא משנת הליכוד.
2: אז תן לנו ערכים.
0: ואתה לפי כל הבדיקות, ססון גואטה...
2: מה אתה אומר? לא,
0: ארגיב, בוא תקשיב. תקשיב, טלי גוט
2: ניקח את אלה בזרית ובאביבים, נעביר אותה לגבעתיים, לא צריך לשבוע לגבולות, אתה יודע מה? אתה צודק, בוא תביא צבא!
3: רגע, אני מרגיש...
2: צבא, למה המסכנים האלה? השחורים האלה, מי שם אותם שם?
3: רק שנייה, אני מרגיש שנחתתי על כוכב אחר, בוא רגע נעצור את שיח החסה והברוקולי הזה, החשוב. יש לי עוד שתי שאלות לסיום. לא, עקיבא, אני מת, כשאתה נכנס לגל של החקלאי... אני כמעט רוצה להתחתן איתך. זה סקסי בטירוף, הצד החקלאי של עקיבא. ססון, גם אני רוצה, אם אני אעסוק בחקלאות, גם אני יהיה לי את שפעת היצרים האלה? רגע, אבל יש לי שתי שאלות לסיום. משחק קטן, שאנחנו משחקים פה עם כולם, נכנס או לא נכנס? אביחי בוארון, נכנס לרשימה?
2: נראה לי שכן.
3: דודי אמסלם?
2: ברור.
3: קראי?
2: כן.
0: צגה מלאקו?
2: יוריד את המועמדות שלה.
0: עפיפה עבד.
2: עקיבא, אתה רוצה להתקיל אותי, עקיבא.
0: אוקיי, גם עפיפה עבד פרש.
2: כן.
0: עמית הלוי. הוא יגיד כן על כולם, אכפת לו.
2: נו, ברור, ברור שאני...
3: גילה גמליאל.
0: תמיד, זה הסוציאליזם, להגיד כן להכל, בלי להתחשב.
3: ושאלה אחרונה, סליחה שאני רואה את המסיבה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמסתכלים על הפריימריז וההתרגשות. ואומרים לעצמם, מה הם כל כך שמחים, כל החבר'ה האלה שהיו שותפים לממשלה האיומה ביותר בתולדות מלחמת ישראל, 7 באוקטובר, 3 מלחמות ב3 גזורות עדיין פתוחות. רגע, מה זה שינוי המזרח התיכון? רגע.
0: לא, אתה לא צריך לצעוק גם על זה.
3: מתוק שלי, עוד לא סיימתי את השאלה. מכרו את המדינה לחרדים. באמת, ממשלה
2: שעשתה... מכרו את החרדים, זה לא מדינה שלהם, אלא האחים שלנו, דם מדמנו.
3: מה זה לאחים? לאחים שלך, אבל לא האחים שלי. אבל רגע. יכול להיות...
2: גם עקיבא בצורת מחשבה הרצנית שלו הכלכלית הוא גם אח שלי.
3: יכול להיות, גם עקיבא הוא גם אח שלי. גם אתה אח שלי.
0: אין גבול האח.
3: אתה מתוק שלתאר, אבל יכול להיות שבגלל שהייתם... באמת אתה מתוק, אבל יכול להיות שבגלל שכולכם הייתם שותפים לקטסטרופה הזאת, צריך להעיף את כולכם ולרענן את הרשימה. יכול להיות שאפילו נתניהו במהלכים שלו די מסכים איתי. כאילו, אתם צריכים לעוף פשוט ולרענן. להביא אנשים שלא היו חיים לקטסטרופה הגדולה בתולדותינו. שאלה קטנה, בקטנה, כן.
2: בקטנה אני אענה לך על זה. תקשיב, אתה ראית את הוויכוח שהיה לי עם עקיבא? עקיבא ידע לגעת לי בנקודה הכי כואבת.
0: בביצים?
3: אתה מתחמק, הנקודה הכי כואבת היא מה שאני העליתי.
2: אני אענה לך את זה.
3: אז יאללה, למה שלא תעופו? למה שלא?
2: אני אענה לך.
0: השאלת כן או לא.
3: זה לא רק אתם, זה כל החברי כנסת המכהנים, גם בשמאל. לרענן.
2: תיכנס, תראה, מאיפה באתי, אם הייתי נאמן למי שבאתי, אם עשיתי בשביל מי שבאתי, ולפי זה תחליט אם אני צריך להיות.
3: אוקיי,
0: וזה יקרה מחר.
3: אחלה תשובה.
2: ואם הייתי נאמן ולא
3: עשיתי,
2: אם אתה חושב שלא עשיתי, אל תיתן לי את הכל.
3: אני חושב, אני בדעתי האישית היא שאולי כולכם, כולם, משמאל ומימין, כל מי שהיה בכנסת, לא צריך לחזור. אוקיי, סליחה.
0: זה אסון, זה הפופוליזם הכי גדול שאפשר להעיף 120 ח"כים ומי יעבוד בכנסת, אנשים שלא עבדו דקה בחייהם במקצוע הזה?
3: אנשים שיעשו את העבודה כמו שצריך.
0: לא מבינים בזה כלום.
3: אבל ססון,
0: בוא נמגר את העוני, בוא נבטל את העוני.
3: אתה חמוד אש, והיה כיף לראיין אותך ושיהיה בהצלחה מחר.
0: חבר הכנסת ססון גואטה.
3: ואם תביא לי חולצה 4 אקסטרה לארג' ססון גואטה, אני לובש אותה מחר בשידור.
2: אני יודע שאתה לובש
3: אותה. אני מחר בשידור לובש אותה, ססון. יש לך 4 אקסטרה?
2: אני אבקש עכשיו שעשו לך 4 אקסטרה.
3: אם אתה...
0: יש 380 אלף קשה לו להוציא 4 אקסטרה.
3: עכשיו, זה בעד השמנים מה שקורה פה עכשיו, ונגד שמנופוביה. כל יתמודד בפריימר של האיכוד, שיביא ארבע אקסטרה מחר, אני אלבש אותו. כל חמש דקות אחליף חולצה.
0: מדהים.
3: נראה מה תעשו בשביל הבוחרים השמנים שלכם.
2: אני גם לא בא ממשפחה של רזים.
3: כמה אקסטרה אתה, אחי?
2: אני אקסטרה אחד.
0: קורא לעצמו שמן, באמת.
2: לא, לא.
3: ממש
2: טוב. אח שלי שתיים, אח שלי שתיים.
3: טוב, יאללה, תביא את הארבע אקסטרה, אנחנו משדרים באור יהודה.
0: בסדר, סגווייטה, תודה.
2: תודה, ביי.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. בגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, יועז הנדל.
16: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
15: הצבא מטטא את זה?
16: לא, לא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
17: אנחנו כאן.
0: בסוף השבוע עוד קטטה בימית 2000, מה שקוראים קטטת כיסאות פלסטיק. כך זה נשמע. מה יהיה בימית 2000? מה יהיה עם עם ישראל? מה יהיה עם כיסאות הפלסטיק? איתנו מי שהיה מנכ"ל ימית 2000, שמשון חן, שלום.
18: היי, שלום, בוקר טוב. מנכ"ל ימית 2000 לשעבר. כמו שסיימת, אנחנו חיים במדינה אלימה, אנחנו חיים בכאוס בכלל במרחב הציבורי, ראי היום זרקו רימון רסס, בתי קולנוע, בבריכות בבתי מלון.
3: אבל מה יש, אבל מה יש בין השילוב הזה שבין פארק מים ימית 2000 לבין כיסאות כתר פלסטיק שמסעיר את נפשו של הישראלי הנופש? למה זה דווקא שם?
18: זה לא דווקא שם, זה נמצא בכל מקום, בכל בריכה או בכל... בימית פשוט, בוא, תראה, לפני כמה שנים היה תקרית מצולמת של דקה ורבע וזה נדבק בה. אבל מאז אני חושב שהיה שקט. אבל נכון למה שקורה, תראה, ימית 2000 תמיד עשו את כל הפעילות, במיוחד שאני הייתי, כדי למנוע את כל הדברים. אם זה הגבלת כמות משתמשים, אם זה תוכנית בטיחות מאושרת על ידי המשטרה, בידוק ביטחוני חמור בכניסה שמונע הכנסה של סכינים, אלכוהול, כלי זכוכית, ו... הרתעה בכניסה,
3: מה הדבר, מה הדבר הכי מטורף שניסו להכניס בתקופתך?
18: יש הרבה. תראה, הגדרות פרוצים, כלומר אפשר לזרוק מעל הגדר את כל מה שהם רוצים.
3: מה למשל? דוגמאות.
18: אנחנו למשל מוצאים אלכוהול מורבב עם מיץ, כן?
3: אוקיי.
18: שמעבירים. מה אנחנו מוצאים?
3: מה למשל? דוגמאות.
18: אנחנו למשל מוצאים אלכוהול מורבב עם מיץ,

0: מרחב הציבורי שאנשים שמים, אתה יודע, הם שמים בקולי קולות, ואז זה מפריע לאנשים מסביב, כמו שהפריע אתמול המציל.
1: תגיד, אני רוצה רק שנייה להבין מבפנים, מהפוינט אוף ויו של המנהל, איך מתמודדים קטטה? נגיד שבת בבוקר, אתה בביתך עם משפחתך, פתאום הטלפון, שלום שמשון, זה עזרא המציל, ואיך זה ממשיך משם?
0: ראשית, קודם כל, נוכחות מנהל בכיר בשטח. בשטח, על מנת לראות,
1: להסתכל ולמנוע. אתה כל שבת היית שם?
0: אני כל שבת, מפתיחת סגירה, אני לא יודע מה היה מחריי. אבל גם כשהייתי מנכ״ל החברה, ולא רק מנהל ימית, הייתי מגיע לעשות ציורים, להיות בשטח. תשמע, זה אירוע המוני.
1: נו, דופקים לך בדלת, אומרים מתחילה קטטה, מה אתה עושה?
0: אני קודם כל מנסה לבדוק ולראות מאיכן הפקקה, לחבר כוחות ביחד כדי להיות כוח גדול שמגיע למרכז הפקטתה, מדווח מיד אם צריך למשטרה חיצונית, ואנחנו נקשים לפקטתה ומנסים לפזר אותה. אבל תראה, הבעיה הכי גדולה זה לא ברגע שזה קורה, זה מתגלגל וקשה לעצור, במיוחד שזה עם חבורות. החבורות הם שעושים את כל הקטטות ההמוניות, ולא בודדים שאתה מתנהל איתם נקודתית. ואת החבורות אתה מזהה עוד כבר בכניסה, ואתה מזהיר אותם, וגם כשאתה מסתובב ואתה רואה חבורות עם פוטנציאל נפיץ, אתה מזהיר אותם, אומר להם להירגע.
2: תראה, בוא נצלול יחד שמשון, אל קטטת כיסאות הכתר. מה מסמלים כיסאות הכתר בקטטה הזאת? מהו הכיסא?
0: הכיסא הוא הדבר הכי נגיש שיש לאנשים, כן? הם יושבים עליו.
1: אז למה לא מחליפים את הכיסא?
2: למה לא מרתחים את הכיסא לרצפה?
0: אני אסביר לך, כי זה מאוד דינמי, פארק של 60 דונם, אנשים רוצים לשבת, להזיז את הכיסאות, להושיב, אתה מונע מהם איזושהי רווחה כלשהי בהזזת הכיסא, במיקום של הכיסא, בצורת
1: לא,
0: הכיסא.
1: לא, אבל אתה יודע, עקיבא, בדינמיקה...
0: זה לא ספסל ציבורי שעומד וזהו.
1: בדינמיקה של קטטה, שמשון ודאי הסכים איתי, אתה משתמש בכל הבא ליד, כן? זה,
0: ברור.
1: אז יש כיסא, כיסא, יש מלפפון, מלפפון.
0: ברור,
1: יהיה
0: ברור.
1: צידני, צידני.
2: זאת אומרת, בלעת הקרב.
1: בלעת הקרב, כן.
0: כל מה שיש להם ביד. זמר.
1: תקשיב, אתה באת מוקדם. תפסת את ארבעת הכיסאות כן. הכי קרובים לבריכה בתשע בבוקר.
2: ב-2:30 אתה נכנס דרך התרשים.
1: לא, בדיוק, נכנס עם המשפחה לבריכה. פתאום ב-2:30 אתה מציץ מהבריכה, רואה שמישהו עושה את עצמך.
2: על הגדרות.
1: בבוקר, באת בבוקר,
2: מרים הכיסא,
1: התאמת יפה,
2: מרים הכתר, נותן לו תוך הראש.
1: לא מרים הכיסא, אתה מתחיל בסליחה, עם כל הכבוד, אני תפסתי את זה בבוקר.
2: אדוני יועיל לפנות כיסאי.
1: הם בכלל לא מקשיבים לך, אז שומעים באוזניות שלהם, אז מה נשאר לך לעשות, שמשון?
0: רגע, אני מסביר לך שוב, אני אמרתי לך, ברגע שיש קטטה, בקשר אתה מזמן אליך את כולם ויוצא אל הקטטה. אתה חייב להגיע, קוד קריאה, חבר'ה, יש קטטה, כולם איתי, מגיעים לנקודה זאת וזאת. ואז אתה מגיע עם כוח מוגבר, ויש גם פה, אל תתבלבלו. במקום כזה, כמו ימית 2000, יש צוותי הבטחה שהם...
1: יש מחולון משמר לאומי שיכול לעזור לך אם זה יוצא משליטה?
0: לא משמר לאומי, תקשיבו. יש במתחם עצמו, על פי חוק, שוטרים בשכר, יש אנשי הבטחה, ואתה מאגד את כולם, יש צוות, ואם אתה מניק כמו שצריך, אז כולם מתאגדים סביבך ואתם מטפלים בזה. מה שכן, נכון להיום,
1: מה זה אומר, מדי כמו שצריך? מה זה אומר? תן לנו טיפ מנהיגות אחד.
2: אתה ניקולאי מלדנוב של השכנת השלום בימית 2000 בעצם.
1: תראה, מה הדבר הכי חשוב?
0: הכי חשוב לאתר את המנהיג של מי שמתפרע. במהלך הקטטה.
1: ומה עושים? מה עושים?
0: ועליו מתבייתים, וברגע שאתה אותו מעכב או עוזק עם השוטרים, הקטטה יורדת פלאים.
2: אבל הם ימנו לו מחליף, אתה יודע, זה מספר אחת.
1: כמו נסראללה, זה אותו דבר.
0: חבר'ה, תקשיבו, זה כמו כל דבר אחר בחיים, שאתה עמוד להתמודד איתו, ואתה פועל תוך כדי. והפעולה תוך כדי היא לפרק את ה... התאגדות של כל הפורעים לכל מיני אזורים, ושכל אחד יטופל באופן אישי.
1: אבל אתה חוטף המון שפחות בטח בדרך, לא?
0: חוטפים, חוטפים, ואתה גם מחטיף. אני לא מתבייש להגיד, אני גם הכתפתי כשהיה דבר כזה.
2: שמשון, בבואנו להבין את השורשי הקטטה הזאת בעצם, האם העובדה שהאנשים שם הם חצי עירומים, יש משהו בראשיתי, משהו...
0: לא, תקשיב.
2: האדם מופשט מכל נימוסיו, מכל אורחותיו, ובעצם הוא חוזר להיות הפרק,

0: האציל הלבנטיני?
1: לא, קודם כל, בואו, תראו, מגיעים קהל מכל הארץ, ומכל מיני מגדרים או מגזרים, וקהל שהוא לא, זה לא בריכה מקומית, ומגיעים כל מיני, במיוחד אלה שבאים להתפרק, ועושים צרות למציל בבריכה, וגונבים את התור במגלשות, ויש כאלה אפילו לא עלינו גם גונבים כפכפים ונעליים וכל מיני דברים אחרים. יש כאלה שמאשנים ואסור, יש כאלה שמטרידים בנות. אגב, יש גם מצב ששתי חבורות רבים אחד עם השנייה, כי מישהו התחיל עם החברה של...
0: רומאו ויוליה.
1: כן, וגם גם זה קיים, אבל תראו, כל המערך
2: איך
1: שלנו...
2: איך לא כתבת ספר כשעזבת?
1: בוא, אם אני אכתוב ספר, הוא יהיה רב מחר.
2: אני תקשיב. בטוח.
1: חד וחלק, אבל תקשיבו, מה שאני אומר, שכל הסיפור הוא ברתיעה ובהכנה לפני.
0: שימשון חן.
1: רגע, אני רוצה להגדיר עוד מצב...
2: עשר שניות.
0: שימשון, זמננו
1: אותם. עוד מצב אחד, הכל גם תלוי בניהול, בהנהלה ובטיפול.
2: ודאי.
0: שימשון חן לשעבר מנכ"ל עמית 2000, תודה רבה לך, שימשון.
1: תודה.
2: איתמר דרוקמן, בקציר. רז
0: גפנר, בי ביי קוברט,
2: משה מושקוביץ,
0: נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו,
2: רוני
0: קובן, גם בשעה הבאה,
2: גם בשעה הבאה,
0: סינגולדה יהיה פה,
2: סינגולדה עם שעשורון זהה את התו.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
14: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
16: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לקראת הפריימריז בליכוד מחר, חבר הכנסת ססון גואטה אומר כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה. השב"כ ומערך הסייבר הלאומי מזהירים מפני גל חדש של ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת ישראלים. משטרת יוון עצרה אזרח ישראלי בן 35 בחשד שגרם ברשלנות לשריפת יער וקוצים בקרטים.
18: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. חבר כנסת ססון גואטה אמר בתוכניתנו קובנובי כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה.
1: אני הייתי נגד האירוע של השריונים ולתת לחקים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את המשחרת הכי טובה שיש, וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל שמה, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום כל מקום שיש תפרגן ססון גואטה, צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור.
0: אתה נערך לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
1: כן.
17: השבק ומערך הסייבר הלאומי מזהירים מפני גל חדש של ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת ישראלים. על פי גורמי הביטחון, המודיעין האיראני פונה לכתבים בוואטסאפ ובטלגרם תוך התחזות לעמיתים או לגורמים מוכרים, ומציע שיתופי פעולה או רעיונות המותאמים לתחומי הסיקור שלהם. המטרה היא להוביל את העיתונאים ללחוץ על כישורים זדוניים או לפתוח קבצים שיאפשרו להשתלט על הטלפונים הניידים שלהם ולגנוב מידע רגיש, מקורות עיתונאים והתכתבויות. איראן טוענת כי קטר מחזיקה בידיה כבר חצי שנה שלושה טייסי קרב איראניים שמטוסי הסוכוי שלהם הופלו בלחימה. הממונה בצבא איראן על איתור נעדרים, הגנרל מוחמד בקר הזדה, פנה לוועד הבינלאומי של הצלב האדום בבקשה שיסייע בעניין. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בקטר מכחישים את הטענה האיראנית. המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. צבא אוקראינה ביצע הלילה את אחת התקיפות האוויריות הגדולות ביותר במלחמה בשטח רוסיה. בין השאר נפגע ליד מוסקבה אחד המרכזים הלוגיסטיים הגדולים ביותר של חברת ווילד בריז. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברוסיה מדווחים על שישה הרוגים בתקיפה. שוטרי משמר הגבול פשטו אמש על מסיבת חינה באום אל פחם בחיפוש אחר אמצעי לחימה. עשרות אורחים נדרשו לשכב על הארץ, אך בתום החיפושים לא נמצא דבר, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. ראש רשימת חדש, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אומר כי איתמר בן גביר הוא סדיסט וממרר את חייו של הציבור הערבי במסגרת מסע הבחירות שלו. לדברי ג'בארין, השוטרים השליחו רימוני הלם ואף אכלו כנפה בזמן שכל האורחים היו כפותים שכובים על הארץ. מהמשטרה נמסר בתגובה כי הפעילות בוצעה בעקבות חשד לשימוש באמל"ח. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובלא פשרות נגד תופעת הירי בחתונות. משטרת יוון נצרה אזרח ישראלי בן 35 בחשד שגרם ברשלנות לשריפת יער וקוצים בקרטים. על פי הדיווחים, האיש הדליק מנגל, מצלה, ביום שישי בערב באזור רתימנו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כבאים השתלטו על האש לאחר כארבע שעות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
19: התחזית בחסות
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
16: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הפגישה השנייה של קובנוביק, אני רק מיד תהיה פה נרי לבנה, באחד מהרעיונות הראשונים אחרי שהיא כתבה באומץ לב על מחלת הפרקינסון שלה. אני לא רוצה להיות דוגמנית פרקינסון, את זה היא כבר אמרה לי בדרך לפה, אבל תמיד רציתי להיות דוגמנית. רק דבר אחד, בשולי השעה הקודמת, כן. אם אתה זוכר, בשיחה עם
1: ססון גואטה,
0: הצעתי לו שכדי להתחשב בציבור האנשים הגדולים, השמנים, יביא לי חולצה שלו ב-4 אקסטרה לארג' ואני אלבש אותה בשידור, רק לסולידריות.
1: אז בדקת עם המחלקה המשפטית בינתיים?
0: לא, אז רציתי רק לחזור על זה, וכל מועמד בפריימריז למחר שיביא לי חולצה 4 אקסטרה, אני אלבש אותה בשמחה.
1: לא חשוב מה המסר עליה, לא חשוב מי המועמד.
0: לא חשוב מה,
1: מה החזון?
0: בדיוק, נרי אומרת פה, תגידי?
2: שיש בגדים גם לשמנים.
0: בדיוק.
2: בתור הבת של האישה הכי שמנה בחיפה, אני כל כך מודעת לבעיות האלה, באמת.
0: אמא שלך הייתה הכי שמנה בחיפה?
2: 130 קילוגרם, וגובהה לא היה 2.40 מטר, מה שהיה מסבר את זה.
1: ה-BMI, כן, צריך להיות בערך.
0: וזה בכלל עורר בי געגועים לתקופה היא שהדפסות על חולצות היו עניין, זה היה, אתה חווית את זה?
1: הייתי מדפיס בדיחות קרש, כן.
0: באמת? יאו, אני ככה, זה היה פלא, היינו הולכים לראות איך שמים את המדבקה ונהיית חולצה.
1: הייתה תקופה אפלה של בדיחות קרש על חולצות, משחקי מילים, ואני הייתי בשוכנע בצבא בערך, בעשור הקודם, שזה השלאגר, שזאת הצעקה האחרונה, שבדיחת קרש טובה על החולצה היא הדבר.
2: ספוילר, לא. איפה גדלת, עקיבא?
1: באזור ירושלים, גדלתי באופרה, אבל הייתי מסתובב בירושלים עם חולצות.
2: נגיד לך למה אני שואלת, כי פעם לפני 200 שנה, כנראה לפני שנולדת, עשיתי כתבה על אנשים שמנסים, על עמותת הלל. לפני הכתבה היו 5 משפחות שימצאו, אחרי הכתבה עוד 90. ואנשים שיצאו בשאלה, חרדים, המחשבות שלהם על מה נחשב לכול אצל חילונים, מגוחכות. אחד למשל, כדי להודיע שהוא חילוני, קנה את כל הבגדים של ביתר ירושלים, ואחד אחר חשב שאם פותח כפתור אחד בחולצה, כולם יראו שהוא חילוני, שזה יותר גרוע מלכת לרחוב יפו בירושלים.
0: אבל עקיבא עוד לא חזר בשאלה.
1: אני פעם סיכרתי כנס של...
2: לא, הוא לא חרדי, הוא דתי.
1: סיכרתי כנס של עמותת יוצאים בשאלה, ולאחד היה שעון מחשבון.
2: כן.
1: והוא היה משוכנע שזאת פסגת הטכנולוגיה. כן? שעון מחשבון, אתם זוכרים, עם הכפתורים הקטנים הללו? כן. אז את נרי לבנה כותבת, כן, בעצם על הכל. את ידועה כבעלת פה מפיק מרגליות.
0: לא, אני רוצה, אני אגיד עוד דבר. נרי לבנה, אתה יודע, כשאת עובד בתקשורת, טור אישי בעיתון, זה עדיין מועדון מצומצם מאוד ויוקרתי מאוד. וכשאת עושה את זה טוב, אתה נכנס ללבבות של הקוראים שלך, והם נכנסים לשלך, ונוצר מועדון נאמן שעוקב אחריך כל שבוע באהבה, ונרי הצליחה לעשות את זה. יש לה טור מאוד מאוד אהוב, יש אנשים שאומרים, אני קורא את הארץ, קודם כל אני פותח את יום שישי בטור שלה. אבל תתקרבי למיקרופון.
1: מספרת שאת מופתעת מכמויות האהבה מאז הטור שעכשיו כתוב על המסך את...
0: אני נרי לבנה ואני חולת פרקינסון.
2: אני לא ידעתי את הכותרת, אבל זה בסדר גמור. הייתי לומדת את באחלנים אנונימיים, ושם הייתי אומרת, אני אחלנית אנונימית. אני נרי לבנה ואני אחלנית. הייתי בכל קבוצת גמילה שהיא, לדעתי, חוץ אשר גמילה מספורט, כי מעולם לא הייתי מכורה לספורט, וזה מצער, כי בפרקינסון צריכים לעשות ספורט. ואני שקדשתי חיים שלמים להימנעות מתנועות מיותרות, אני מסוגלת לעשות כל דבר שהוא בשכיבה פחות יותר או בישיבה. פתאום מוצאת עצמי בחדר הכושר, מחליפה מתכונים למרק כתום עם קונק 60 במעלית, בקאנטרי.
0: וזה לא כיף.
2: לא, מרקים לא רואים.
0: הבנתי. אבל מה עוצמת, תני תגובה שממש הפתיעה אותך.
2: קודם כל כתבו לי הרבה חולי פרקינסון וחולות פרקינסון, וגיליתי שיש לא מעט חולים שצעירים אני בכמה עשורים. כאילו, באמת, הדימוי שהיה לי לפרקינסון, ככתוב בטור, אני מתחסה כאילו כולם קראו אותו, לא כולם קראו, הדימוי שהיה לי לפרקינסון היה זקן, גבר זקן רצוי עם משקפיים, אגב, כאלה לא מודרני, מסגרת לא יפה, גבר זקן רועד. עכשיו, אני זקנה, אבל אני לא גבר ולא רועדת. אני גם נוסיף את זה, את מנגנון ההכחשה המאוד משוכלל שלי, שאני נורא בעד הדחקה והכחשה. בעיניי זה מנגנונים פסיכולוגיים שלא מטופחים מספיק אצל אנשים. בכל אופן, עניתי בהכחשה איומה, הבן שלי שגילה שיש לי פרקינסון, זאת אומרת, אבחן, שהוא פיזיותרפיסט שחי בברלין, שנה שלמה ניסה לדבר איתי על זה, ואני חשבתי, אמרתי לו, אתה רוצה להגיד שאני זקנה? אני זקנה. אתה רוצה להגיד שאני טרנת? אני טרנת.
0: הוא חשד שיש לך פרקינסון.
2: הוא אמר לי מיד.
0: למה?
2: עברתי אצל כל רופא שהוא, הייתי מותשת, עייפות בלתי סבירה, הייתי כמה משנה של 10 שעות ורבע שעה אחרי זה רוצה לישון. הייתי בדיכאון, חשבתי שהדיכאון זה מהפסקת האישון. בעצם אני הפסקתי לעשן, כדי למנע מהמחלות שהתכוונתי להם, אמפיזמה, אמא שלי, אירועים מוחיים, אבא שלי, הכל מאישון. ואז אחר כך הסתבר ש... אנשים שמעשנים לא פחות לוקים בפרקינסון, זה פחות רואים אצלם את הסימפטומים. מי יודעת את זה? אבל זה מפיזמה, נו, אז אני מתנשף קצת.
0: והרגע של האבחון, שאת מקבלת את החותם?
2: הרגע, האבחון, קודם כל הילדים עשו לי מה שנקרא אינטרוונשן. אחד מהתאומים, יש לי בן גדול ותאומים מאוד לא זהים. תאום שאיננו פיזיותרפיסט, דם אמר לאח שלו, נו, ככה זה זקנים, מה? הבן הגדול שלי עשה לי שיחה חודשיים לפני שהובחנתי בברלין, זה היה, הוא אמר לי, אני מבין למה את לא רוצה ללכת לרופא, את מפחדת שגלו משהו היום ונורא, אימא, אבל אם יגלו משהו היום ונורא, אפשר לטפל בו. קיצור, הבטחתי להם שאני אלך לנוירולוג. ואז לא חלפו אלא חודשיים, וכבר הלכתי לנוירולוג, ואתי לה, אמרתי לה, הבן שלי ההיסטרי, שהוא דרך אגב הוא חתיך לא נורמלי, אין לו בכלל אחוזי שומן בגוף, הבן שלי ההיסטרי, חושב שיש לי פרקינסון. אמרתי, וגם גיחכתי בחינניות. הוא אמר לי, בואי נראה, אני לא מומחה לפרקינסון, אבל אני מכיר מומחים, ולקח אותי למסדרון של המרפאה, גם קלטה בזה מין אבן יהודה, אור יהודה, אחד מהמקומות הנידחים האלה שאנשים מתעקשים להיות בהם.
1: יהודה מקום מרהיב.
2: מה?
1: אור יהודה?
2: מה, מה, מה, מואר, מאוד מואר, בעיקר הבניין. בכל אופן, הוא אמר לי, לכי לאורך הפס הזה, הלכתי לאורך הפס על הרצפה, לא קורה, לא תגיד את המולות על קורה שמעולם לא עשיתי, ונפלתי. ואז הוא אמר לי, הבן שלך מאוד חכם, מה שהוכיח לי שהרופא מאוד חכם, נתן לי לנסות את התרופות נגד פרקינסון, הוא אמר, אם יש שיפור, יש לך פרקינסון, אחרי שבועיים. קודם כל לקחתי את הכדור הראשון והזדקפתי. אמרו לי כל מיני אנשים גם שאינם הבן שלי או בנים שלי, כל מיני חברות שמשהו לא בסדר, עברתי צינטור, עברתי זה, אמרתי לאחד מהרופאים שרגלה אינה נוסעות אותי, אז הוא אמר לי לכי לאורתופד, אמרתי לו זה מטאפורה, אני המלצה לא לדבר עם רופאים במטאפורות, וגם לא בציטוטים משירים.
1: לא להתלוצץ עם רופאיך.
2: להתלוצץ אבל בטוב טעם, לא כזה משהו שדורש רקע תרבותי יותר, הם הלכו לרפואה, לא לספרות עברית.
0: אבל את כותבת בטור, לא פחדתי, לא נבהלתי, התביישתי.
2: מאוד התביישתי, ראיתי.
0: הרגשתי אישה פגומה.
2: קודם כל, זו תחושת הבסיס של שאני אישה פגומה. זה לא שככה, מסובבת לי בעולם, אותך רצפה נהדרת, איזה כיף לך, אני הולך לדרוך עלייך. לא זה הדימוי העצמי שלי. דרך אגב, אותך אני זוכרת, דיברנו על שמנים, אתה ראיינת פעם את החבר המאוד מאוד טוב שלי, טוביה מנדלסון, במעריב.
0: נכון.
2: ואני זוכרת שדנקנר, שבדרך כלל אין לי דעות טובות עליו, דנקנר התאים אותך בכוונה לטוביה, וטוביה מאוד מרוצה, והייתה כתבה נהדרת. בכל אופן,
0: ואת יודעת מה? אם הזכרת את זה, נורא מעניין. עשיתי כל כך הרבה כתבות בחיים שלי, טוביה מנדלסון, עיתונאי, כתב ספר על איך זה להיות שמן. יש רגע אחד שאני, כל חיי נצרב בי מהכתבה הזאת, שהוא מספר איך גם אבא...
2: החנות של אבא?
0: כן, שמה?
2: והוא גם בי הוא נצרב.
0: שמה?
2: שהיו ילדים צחוקים על אבא שלו בחנות, אבא שלו...
0: לא, אבל קשור לאבא, שכשאבא שלו נפטר, הוא אבא שלו היה מאוד שמן, שוכב על השולחן שם ב... חבר קדישה, והוא שומע, טובי עומד בחוץ, הוא בא לזהות אותו, הוא יוצא, והוא שומע אותם אומרים, תראו את הדבר הזה, איזה שמן, איזה שמן.
1: וואו.
0: על הגופה השמנה שלה. ממש, אני, את יודעת, זה... טוב, אבל זה סוגריים ארוכים מדי.
2: בקיצור, ככה הובחנתי, הלכתי אחר כך לאחד לרופאה הכי טובה, שהקים את המחלקה להפרעות תנועה, שזה שם מאוד יפה לפארק.
0: אבל למה התביישת? אז בסדר.
2: למה התביישתי?
0: כן.
2: בגלל שאני קצת, אני חושבת שאני סובלת מגילנות ומיוהרה. כנראה. כאילו, מה, הסתכלו עליי עכשיו, כולם הרחמו עליי, מה לא בסדר אותי, למה דווקא זה, אי אפשר משהו סקסי נגיד.
0: מה סקסי? מה זה מחלה סקסית?
2: סרטן שמרפאים ממנו.
1: הרצל היו לו מחלות...
2: מי להרצל? הרצל הייתה זיבה, לא? כן, כן, כן, היה לו סיפיליס, סליחה.
0: רגע.
1: אני מקשיב, לא, אני מקשיב, תראי, יש לך הומור נפלא.
2: כן, רק תשמרי על ההומור.
1: ולמדנו, לא, למדנו אבל שהומור זה צורת התמודדות, זה גם מאוד יהודי, אבל זה צורת התמודדות, הומור מכסה...
2: אני למדתי את זה בגטו.
1: על כאב ופחד מסוים.
2: ברור שההומור זה דרך של, קודם כל זה דרך של לסדר את העולם אחרת, ויש גם סוף טוב ויש פואנטה, בשעה שהחיים שלנו עם כאוס אחד גדול בדרך כלל. אין, החיים זה לא סיפור של התחלה, אמצע סוף טוב. אם אתה עוד לא יודע בגילך הצעיר, לא תמיד הסוף טוב, אבל הומור זה בלתי נצלי, זה לא.
0: כותבת לפי דעתי השבוע שבפרקינסון הסוף לא טוב.
2: לא. אבל לא מתים מהפרקינסון, זה משהו כל כך יפה. הסביר לי רופא, מתים בפרקינסון או מחנק, שזה נחמץ כשעצמו, כמו מאמא קס, כל החיים היא נפחדת שאני אחנק מסנדוויץ'. שבסוף היא לא נחנקה מהסנדוויץ', שזאת הייתה מאמא קס מהאימהות והאבות, זה להקה שהייתה מאוד אופנתית בשנות ה-70, היא הייתה שמנה, וכשהיא מתה, טענו שהיא נחנקה מסנדוויץ'. ואני מיד אמרתי, זה מה שיקרה לי, מבול
1: דבר יפה להגיד על אדם.
2: מה? ואז הסתבר שזה לא נכון.
1: כמו שהוא תמיד רצה.
2: כן.
0: בכלל, שמנפוביה כחוט השני בתוכנית הזאת היום.
2: בהחלט.
0: אז ממה היא נחנקה, מאמא קס?
2: לא יודעת.
1: אבל לא מסנדוויץ' כמו ש...
0: אבל למה בפרקינסון מתים מחנק?
2: כי יש בעיות בבליעה, מתישהו לצערי אין לי את הבעיות בבליעה. הדבר השני זה מנפילה, שרוב הזקנים בעצם מתים מסוג של נפילה. אבל לא, אנשים יכולים לחיות גם 30-40 שנה עם פרקינסון.
0: זאת אומרת, אז את יכולה להרגיע את כולם?
2: כן, בהחלט כן. אגב, אני נגד מוות באופן כללי. למרות שפעם...
1: בסימפוזיה, בדיון, בעד ונגד, לגמרי בתים נגד.
2: לא ממליצה על פרקינסון, אני ממליצה על זה יותר משר על אמפיזמה, נגיד. אמפיזמה שאי אפשר לנשום, הם מתים מחנק כמו אימא שלי, אני נגד. אירועים מוחיים, אני גם נגד.
1: את מרגישה, אבל נרי, את מעשה החסד עם אנשים אחרים, הם אומרים לך, אנחנו שומעים אותך מדברת, וזה מחיה אותנו?
2: כן, הם אומרים לי את זה. בא לי לפקוט, סליחה. אבל זה עוד דבר. בהתחלה, אני ממש הייתי בהכחשה, אני כתבתי את הטור לא כדי לעזור לאנשים אחרים, אלא לעזור לעצמי לקבל את זה שיש לי פרקינסון. כי קובלר רוס, שאני גב, זה דיאגרמה שיש עליה ויכוחים והכל, הייתי המון זמן בשלב ההכחשה, וזה אצלי מציין את שלב הקבלה. עדיין אני לא מחבבת את זה, עדיין אני חושבת שזה, נגיד לו הייתי רוצה להיות באפליקציית הקריאויות, אז הנתונים הבאים, נכה צהל, פרקינסון, בת 73, מרוויחה רע. לא היו מקדמים אותי.
1: חוש הומור נפלא, נראית מצוין.
2: נדמה לך שגברים אוהבים חוש הומור. גברים אוהבים גוף יפה. ואינטליגנציה לא גבוהה משלהם, לדעתי.
0: לא, זה בדור שלך, אני חושב התפתחנו.
2: הדור שלי בעיקר מת, זה לא...
1: תראה, העולם אבל מתקדם, והאם את נאחזת או חושבת על הסיכוי הקיים מאוד, שמדע הרפואה מתקדם ומתפתח?
2: כן, בטח שאני חושבת על זה, אני חושבת על זה. אני אגיד לכם, כשאני נפלתי בברלין, הרי הכל התחיל מזה שנפלתי בברלין ושברתי את הכתף, שגם על זה אני לא ממליצה. בכל אופן, זה היום האחרון לביקור שלי בברלין, של שבועיים מקסימים ונפלאים. הלכתי לקנות מזוודה חדשה עם הבן שלי, באיזשהו קולבו, וירדנו שם במורד רחוב אובן, לא חשוב איפה זה בקרויצברג. ואני אמרתי לו, ממש כמעט דילגתי, אמרתי לו, איזה ביקור נהדר, אף אחד מכם לא רב איתי, אמרתי לי שאני אמא טובה, לא איבדתי את הפלאפון והמחשב לא התקלקל, שזה... וגם לא הייתה לי אנגינה. אולי בכלל גם היה לי פרקינסון, בעודני אומרת את זה, מעשה שטן, נפלתי. ונשבר לי. זה הייתה הוכחה לזה שיש לי פרקינסון, כי היה לי, אין לי סימפטומים.
0: כמה זמן הסתרת את זה?
2: את פרקינסון ממאי לפני שנה.
0: שנה בעצם.
2: כן. עכשיו, היו אנשים שידעו.
0: כן.
2: אבל...
0: למה הסתרת?
2: כי התביישתי. כי התביישתי, כי לא רציתי שרחמו עליה, וכמו שאמרתי לך, אמנם כל חיי, אמא שלי אמרה לי פעם בצעירותי הרזה והנאה, שלא רק הייתי ממש מטומטמת את יוחאי הדוגמנית, אמא שהיא אגב דיברה עברית מאוד יפה. אז עכשיו הנה, אני לא ממש מטומטמת ואני מדגמנת פרקינסון, פרזנטורית.
0: אבל זה כל כך לא את, הסתרה, זה כל כך לא את.
2: כן, אבל זה כל כך הפחיד אותי. זה כל כך הפחיד אותי שזה...
0: אז כל חבר, חברות וחברים שתחורבים, אמרת להם, אני מספרת לכם, אבל שלא תעיזו להגיד לאף אחד.
2: כן, וכמובן שכולם היה ציפור לכולם. אני יודעת שיאיר לא סיפר לאף אחד. יאיר זה החבר הכי טוב שלי בעולם.
0: איזה יאיר?
2: לא לפיד.
1: נתניהו?
2: ברור. התלבטתי אם ספר לי יאיר או לאבנר. אבל לא, יש לי חבר נפש אחד, הבן אדם שאני אתרום לו כליה אם יהיה צורך. כליה זקנה והוא יתרום לי עין. הוא לא יכול, אחת הוא תרם לצבא. אז התביישתי, כן. התביישתי. יש לי גם בעיה עם... אני תמיד אומרת מה הגיל שלי בדיוק, זאת אומרת, זה פה... בין השאר כאן יודע שאני תוך שלושה טלפונים יכולה לגלות מה הגיל של כל אחד בארץ.
0: כל אחד?
2: מי שלמד בארץ בבית ספר, למדו איתו עוד אנשים, לא? זה לא מעניין אותי בדרך כלל.
0: אוקיי.
2: אבל זה נראה לי נורא מצחיק להסתיר את הגיל. אבל פה ממש יש איזה פגם כזה, ולמה דווקא אני, כל הדברים האלה שקובלה רוס דיברה עליהם, מה קרה? מה עשיתי?
0: אני רוצה לצטט לקראת סיום מהטור שהשבוע את כותבת, אפרופו התגובות שקיבלת, אני מרגישה שהטור שלי הפך לחלק מהאישיות שלי, את יודעת, הזהות האמיתית שלי, לעוגן שלי, וגם תצחקו להגדלת הדחף שתמיד היה לי להפוך את חיי לסיפורים שיש להם התחלה, אמצע וסוף, ואת הכאוס הנפשי שלי לעלילה שיש בה לפחות היגיון ספרותי. באותה עת גם אתם הפכתם לחלק ממני, והתחושה שלי היא שרק יחד איתכם אני יכולה לנצח את הזוועות שמתרחשות סביבנו.
2: נורא מרגש.
0: זה באמת מרגש.
2: אני יודע שכתבתי את זה, לא, אני שמחה שזה לא יצא שמלץ.
0: תגידי לנו מילה על היחסים, על הקשר הזה בין כותב טור לקוראים הנאמנים שלו.
2: תראה, מכיוון שאני גרה בתל אביב, מכיוון שאני הולכת נגיד מדי פעם לסינמטק, לא הרבה, להופעות של תזמורת המהפכה, אז אני הולכת גם לזה, יש איזו חפיפה בין הקוראים שלי לקהל הזה. למרות שיש די הרבה נשים צעירות שמשום חשבות שאני השראה, שטועות, אין טועות.
0: אל תעשו שום דבר שעשיתי, את אומרת.
2: בדיוק. לא, כמה דברים אפשר.
0: נו, אז כשאת נתקלת בהם?
2: אז יש כאלה שמתנצלות, סליחה שאני מטרידה אותך, ואז אני אוחזת בקרסוליהן ואומרת להם, בבקשה, תטרידו עוד, עוד, עוד, אפשר עוד קצת מזה. כרי הבור הענק הזה שיש לחלקנו לפחות פה, הוא מתמלא ומתרוקן באותו זמן. זאת אומרת, כמה זמן אתה חושב, הכמויות האהבה שכמו שאמרתי, קיבלתי, מדברת על מאות אימיילים ו...
0: אבל בחוזה הזה, שיש בו בעיקר אני אספר את הכל, יהיה דברים שבכל זאת לא תספרי?
2: בדרך כלל אני לא אספר כמה אני שוקלת, למרות שעכשיו אני יכולה כנורא רזיתי. לא, יש לי דרך של כל פסיכולוג מתחיל עלה על זה, גם מתקדם. אני יכולה להסתיר את האמת במצאות אמירת אמת יותר נועזת, נגיד, לדבר על דברים לגמרי כאילו אינטימיים, שמש לא מזיזים, כי כבר איבדתי אותם, אבל לא אגיד כמה אני שוקלת. 68.
0: ודאי. דרך אגב. וואו.
1: נראית מעולה.
0: טורף.
1: ואני רוצה, אני רוצה לשתף
0: אתכם בתגובה. גם אני לא אומר כמה אני שוקל, ואל תנחשי.
2: ואני גם לא אשאל.
0: ואל תנחשי גם.
1: יש לי מכרה שמתמודדת עם פרקינסון כבר שנים, והיא שם דבר, היא חוקרת עולמית בתחומה, והיא כותבת, אפשר לראות בסבבה ולהיראות מקסים, לחיות עם הרעד, לטפס על קירות, לקבל שתי מדליות הרעד במכבייה בטניס שולחן, ועוד ועוד. היא אומרת, אפשר להמשיך להרצות באקדמיה, לפני ציבור, בכל מקום, גם שנים הלאה, אפשר להרוויח המון המון המון בתחומים חדשים. בהצלחה, נרי.
2: איזה חמודה, עם מי זאת? סליחה.
1: יש את השקולות.
0: יש לנו פה. פיתחו טלוויזיה, זה רגע טלוויזיוני יותר מרדיופוני.
1: ידענית גדולה.
0: הוא לא יודע, עקיבא, שכשהמרואיין בוכה צריך לשתוק.
2: קודם כל, זה נכון מה שהיא אומרת. אני נחשמתי למשורים של נוירודן, שזה פיזיותרפיה במצאות ריקוד לחולי פרקינסון בלבד, והכרתי שם אנשים, זה כתוב היה בטור הקודם שלי, ממש אמרתי, אולי יש תנאי קבלה לדבר הזה, נחמדים, חכמים, מתפקדים, נוסעים לחול, עושים טרייקינג, שזה דבר שמחים, אני לא אעשה, גם לא עשיתי.
0: אני חושב שמה ש... קודם כל, היא כתבה לך את זה עכשיו?
1: עכשיו, תוך כדי.
0: איזה מקסימה. תגיד
2: לה שאני בעדה, ואני אוהבת אותה, ואני אשמח אם היא תכתוב לי ואני אכתוב לה.
0: וזה דבר מאוד, מאוד יפה, שזאת מילה שאני חושב כל כך הרבה אנשים מפחדים ממנה.
2: נכון.
0: ואת עושה אותה קצת יותר ידידותית, ועוזרת להמון חולי פרקינסון להרגיש שהם פחות לבד.
2: אני מקווה.
1: ולא רק, הרבה אנשים בישראל בכלל מתמודדים עם קושי, איבדו משהו, החיים השתנו דרמטית, עם איזה כאב גדול, ויש משהו באישה עוצמתית כמוך.
2: אני עוצמתית?
1: ושמה את זה על השולחן.
0: לגמרי.
2: אני חושב שאני עוצמתית בגלל שאני גבוהה? מה אני רואה?
1: כי את נראית מדהים.
0: את לא תדעי. הסלפסטים הנמוך לא יוריד מכמה את עוצמתית, מוכשרת.
1: נרי לבנה.
0: ואמיצה, נרי. תודה רבה שבאת אלינו.
2: אני יכולה לבוא כל יום?
0: את יכולה.
1: אנשים שלנו ידברו עם האנשים שלה.
2: טוב, מהמשים מלא.
0: אבל אני מקבל, לא יאמן כמה תגובות, אני מקבל לרעיון הזה תוך כדי. אז ממש.
1: אוהבים אותך מאוד, נהיה.
0: אוהבים אותך.
2: אוהבת אתכם בחזרה, ועוד מקודם אני אוהבת אותך.
0: ובשם כל חולי הפרקינסון וחולות הפרקינסון, תודה רבה לך על אומץ הלב שלך. זהו, זה הזמן ללכת, כן. פרסומות.
2: עוד לא דיברנו על אהבה.
0: מתאושש מהפרסומות.
2: לא, לא.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה, מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
14: היה טעים, היה טעים, כן.
13: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
15: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
13: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
1: חזרנו, רוני קובן ועקיבא נוביק, כאן באולפני קובנוביק.
0: וואו, מתוששים עוד מה שהיה פה, הרבה תגובות, נרי לבנה.
1: כן.
0: איזה בן אדם.
1: יצא עכשיו, רק נגיד שיש כאן בקצה האולפן, מונחת גיטרתו.
0: של אביסין גולדה.
1: תכף הוא ייכנס כאן לאולפן.
0: איזה בוקר יש לנו.
1: איזה בוקר. תשמע, בינתיים, אני רוצה לספר לך על סערה רבתי בעולם קריאת העברית המקוונת.
0: אוקיי.
1: מכיר את עברית.
0: ודאי.
1: בעצם זה ספר שיש בו הכל חוץ מהספר עצמו. הם הלכו על מהלך מיתוגי, שאיך נגיד, הסיר את אמות הסיפים בעולם הקריאה. מה הדיבור? כצעקתה, שלום גיא בינון, מנכ"ל עברית.
17: אהלן עקיבא, אהלן רוני.
1: מה עשיתם שהטריף כל כך את קוראיכם?
17: הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. לא יודע, ניסינו לעשות טוב. שמעתי כל מיני דברים שאנחנו באיזה גחמה שרגע עשינו שינויים. אנחנו פשוט עבדנו במשך שנתיים, חשבנו שאנחנו רוצים שפה חדשה ומיתוג חדש.
0: מיתוג חדש לכל אתר עברית.
17: נכון, בדיוק. אנחנו בעצם קיימים 16 שנים, ואני חושב שכל ארגון צריך פעם בכמה שנים לחשוב מחדש על איך הוא נראה, למי הוא פונה, מנערות בנות 12 עד 17 ועד קשישות בגיל 80 פלוס, ורגע לשאול את עצמו מה הוא רוצה להיות. אז בעצם מה שעשינו זה קצת ככה, התחלנו לחשוב מי אנחנו ומה אנחנו, וראינו שיש לנו שתי חוזקות, אחת טכנולוגית והשני מבחינת תוכן, וחשבנו שמה שהכי מעניין אותה זה לגעת ברגש. אז בעצם אחרי המון המון מחשבה הגענו למסקנה שספרים זו אהבת אמת, זו הגישה שלנו. ומפה אמרנו, אוקיי, איך אנחנו ממתגים את זה, ואנחנו לא נהיים סחרינים ודביקים ועושים רק לבבות.
1: רצית למתג מחדש את אתר עברית, מכל הנימוקים האלה, מה עשית?
17: בעצם עשינו תהליך של אסטרטגיה, אחר כך תהליך של מיתוג, בעצם שפה חדשה, ובסוף בנינו את כל האתר מחדש לחלוטין, שהוא בעצם בשפה חדשה. ורוב הביקורות הן בעיקר על הצבעוניות של הלוגו עצמו, על יותר נכון על האפ אייקון, על האייקון שרואים כשלוחצים בטלפון.
1: אני מקריא כמה מהם לתגובות. תורידו, תהיה מוכן. גיא בינון, מנכ"ל עברית.
0: לבש שכפ"ץ.
1: תורידו את הצבע הוורוד המגעיל הזה מהאפליקציה. מוציא את החשק לקרוא ספר ברמה של בחילה קשה. לא כיף. די כבר עם השדרוגים שאף אחד לא ביקש. שתיים, רק שתדעו, אני ממש מת עליכם, אתם הפלטפורמה האהובה עליי וכולי. למה שיניתם את הלוגו? עכשיו יש סתם איזה חרה כזה שנראה כמו האות V.
0: ככה כתב?
1: אני נואש, פשוט נואש את השנו ללוגו הישן. עכשיו כל פעם כשאני פותח את האפליקציה, בא לי לבכות, וגם, כותבת מירית במועדון קריאה לאוהבי ספרים, הייתי מתה להיות סימנייה על ספר בשולחן המנהלים של אתר עברית כשהתקבלה ההחלטה. זה נראה כמו פאקמן משנות ה-80. זה כאילו שלמישהו תהיה מרצדס והוא יחליף אותה בעגלה עם סוס. מה?
17: תראו, קודם כל בעיניי זה נפלא. זאת אומרת, אני אגיד לכם שחשבנו, עשינו קמפיין פרסומי ביוני על ספרים קוליים, ואז חשבתי לעשות עוד קמפיין לקראת השקת האתר, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם אני, הלקוחות שלי במילא רואים את השינוי, ומי שלא מכיר אותי, זה לא ישנה לו אם זה היה כך או אחרת, אז ויתרתי, וחשבתי, פשוט אנחנו משדרגים, ממשיכים מעלה.
1: גנזת את הקמפיין? בפועל
17: קיבלנו... מה זה?
1: גנזת?
17: לא, פשוט החלטתי לדחות אותו לחגים או אחרי. אבל, כאילו, אבל לא להתעסק במיתוג, אלא להתעסק במהות. אבל מה שקרה בפועל זה בעצם הטירוף הזה, אני רואה בזה הרבה דברים חיוביים. קודם כל, אנחנו נוגעים בהמון אנשים. אתם יודעים, באזור חיוג שיש מלחמה פה 3 שנים, וטרפת, פתאום אנשים הזיזו להם את הגבינה. עכשיו, תראו, חלק מהדברים
1: הקשבו ללקוח. רגע, רגע, אתה אומר דבר והיפוכו. אתה אומר, החלטנו להתעסק במהות. המהות תמיד הייתה ונשארה הספרים. הטקסט, ישבה פה עכשיו נרי לבנה, סופרת, כותבת רוני קובן, הוא כותב ענק בעברית. זאת הייתה המהות. אתם כבר התעסקתם, שיניתם, ניסיתם לשנות את העטיפה, ואז הבנתם את הטעות באיחור.
17: לא, אני התכוונתי למהות שאתה עושה פרסום, אתה אומר אנשים, למשל, בואו תעזים לספרים קולים, ולא בואו תראו את המיתוג החדש של עברית, לזה התכוונתי. פה אני, מה שניסינו לעשות, אנחנו מאמינים במה שעשינו. מה שכן, אנחנו גם קשובים ללקוחות שלנו, ולכן עשינו איזשהו שינוי בכל מה שקשור באפ האייקון שלנו, באייקון של האפליקציה, ואנחנו מאפשרים לאנשים לבחור את הצבע שמתאים להם. בדרך הזאת גם הצלחנו לשמר את המהות של המותג, אבל גם שכל אחד יוכל להביע את עצמו באופן אישי, ואני חושב שזה בדיוק התפר שבין מצד אחד אתר שהוא מאוד מאוד נהיר וברור, ואם יש מתלוננים אז רגע רק שנייה תתרגלו, כי אנחנו באמת יודעים לעשות את זה, זה העבודה שלנו, בדיוק כמו שאתם יודעים לשדר וכו' וכו'. והחלק השני זה עניין של צבעוניות ולוגו, שזה באמת עניין של טעם אישי, ושם באמת הבנו שאנחנו קצת הלכנו רחוק מדי, ואפשרנו ללקוחות לחזור אחורה בעניין הזה.
1: אם כבר אנחנו מדברים איתך גיא בינון, אתה נשמע שמשימתך הגדולה, אתה יודע, המשימה להגן על יישובי הצפון שלך, זה להילחם בסמארטפונים, ובהפרעת הקשב הגלובלית, הלאומית, הקשה מאוד.
0: אבל רגע, איך להילחם בסמארטפונים? חלק מהפלטפורמה שלו זה הסמארטפון.
1: כן, אבל אנשים לא קוראים ספרים כבר, אתה הולך בבריכה, אנשים בטלפון, אתה הולך בכל, כל הפנאי שלנו נשאב אל הטלפונים, ואתה האוריה החיתי שלנו בקו החזית.
17: תודה, אני באמת מרגיש ככה. אני חושב שהאתר החדש הוא הרבה יותר נגיש ויותר נוח, ומוריד חיכוכים בדרך שלך לבחור את הספר. בפועל אני לא מרגיש שאני פחות מזה, להפך. דרך אגב, מה שדיברת רוני זה נכון, אני באמת חושב שלקרוא בטלפון זה לא פסול, זה יתרון בעיניי, כמובן שאני מייצג את זה, אבל דרך אגב, אנשים מתקשים להחזיק מעמד שעות על גבי שעות בלי להרים שניית הראש, לעשות הפסקה, ללכת לשירותים, לעשות קפה. אז מבחינתי, והרבה לקוחות אומרים לנו, זה שהם שנייה אחת עוצרים ויש להם איזה פוש או משהו שמסיח את דעתם, זה דווקא בסדר מתוך המקום שמאוד מאוד קשה להתרכז. אז אני מבחינתי ממשיך את הרצף של המאמץ. זאת אומרת, ההשקעה של איזה קרוב ו2 מיליון שקל בכל התהליך של בניית אתר מחדש ומיתוג, היא מתוך זה שאני מאמין שזה המשימה שלי.
1: אוקיי. כן, אוריה אחיתי, אבל בקטע הטוב. אז אתה אומר, הספרים העבריים, הספרות העברית כאן כדי להישאר, ואתה חוזה לעתיד איתן.
17: אני מאוד אופטימי.
0: אגב, רק שאלה אחת אחרונה לסיום, מה אחוז הצעירים שמשתמשים?
17: יחסית יותר נמוך, זאת אומרת, גילאים 12-17 יש הרבה, בעיקר נערות, בעיקר רומנטיקה. הגיל של 20 עד 35 קצת פחות, כי זה אנשים שיותר עסוקים בבניית קריירה, ומגיל 35 זה מתחיל לעלות, וגם המון גיל רביעי היום קוראים לזה, אתם יודעים, הגיל 75 צפונה.
0: גיל רביעי.
1: הגיל הרביעי.
17: כן, יש גיל רביעי כבר, זה לא יצאת לפנסיה.
1: לא, עוד יהיה לנו 50.
0: צריך להגיד שאם מישהו קורא סדרות, נגיד הילדים שלי קוראים סדרות, כל ספר כמו הארי פוטר, כמו יש רבות כאלה, מדע בדיוני, ואין את חלק מספר 6 בחנות ובכל העיר, וזה משבר נוראי, ואתה חרד שהילד יפסיק לקרוא, אז עברית היא פתרון מצוין בשביל זה.
17: נכון. רק אני אגיד שהספרים הקוליים היא המהפכה הכי משמעותית שקורית עכשיו, כי בעיניי הדבר הכי שמכניס אנשים לעולם הקריאה, לאנשים שאין להם באמת זמן או פנאי או קשב לקרוא, וזה בעצם המהות האמיתית בעיניי. בואו נקרא ספרים ולא נורא אם זה קצת ורוד.
1: אמן.
0: עקיבא, אתה פעם קראת ספר? אתה רק כזה חובב ספרים היסטוריים.
1: אם קראתי ספר מקוון?
0: לא, אם הקראת ספר.
1: לא.
17: אתה מוזמן.
0: אז אתה חייב להשתמש בשירותיו, הוא חובר ספרים.
1: אין לי כל, אני לא...
0: למה?
1: את הקובה...
0: עקיבא חובר ספרים על פוגרומים, אתה יכול לעשות את זה מצוין.
1: על פוגרומים?
0: כן, זה הספרים שאתה הכי אוהב, לא?
17: דרך אגב, אני קראתי ספר אחד שלנו, והוא על גג העולם, ובאמת זה היה חוויה מדהימה לקרוא ספר. כי אתה כל הזמן צריך לחשוב חצי...
0: להקריא.
17: אתה צריך לעבוד חצי... כן, חצי שנייה לפני הפה.
1: איזה יופי. גיא בן נון.
17: עקיבא, אני מזמין.
0: יאללה.
1: גיא בן נון, מנכ"ל עברית. תודה לך.
17: תודה, חבר'ה.
0: עוד מעט עם גולדה. ביי.
17: להתראות.
16: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
21: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
22: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
23: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה, מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
24: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
25: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
27: אנחנו כאן.
1: אוקיי, קובנוביק באולפן, רוני קובנוביק.
0: איזה כיף, יש לנו אחי אביסין גולדה באולפן.
28: חבר'ה, לירגע, לירגע. סתם זה אחד שמגיע עם גיטרה מפריע על כולם.
1: איך הדבר פה במקרה, מעבר לזכוכית, אמרנו לו בוא.
0: בתור מישהו שמשוגע להופעות של שלמה ארצי, כל מי שהיה 400 פעם בהופעה של שלמה ארצי יודע... איזה נכס אדיר זה הסינגולדה הזה, אלוהים, איזה דבר, זה לא רק פצצת כישרון, גם פצצת אנרגיה. אפשר לשאול בן כמה אתה?
28: לא מדברים. אני ב-48 הפסקתי את ה... מחקתי בפייסבוק את הגיל ואמרתי...
1: אין אושר ופרגון כמו הדרך שבה שלמה ארצי זועק סינגולדה.
0: סינגולדה, סינגולדה!
28: כן, אתה יודע, אנחנו... בן אדם מ-77. ומופיע כמו ילד בן 18.
0: למה?
28: עכשיו מופיעים בברבי, 2:50.
0: לא, בברבי לא ראיתי. אני אבוא, אני אבוא.
28: יש לכם ניתוקים משהו באוזניות?
0: הייתי בשוני, הייתי בקיסריה. יאו, שלום ארצי.
28: ברבי זה לא דומה לכלום.
0: וואלה.
28: תקשיבו, ברבי זה...
0: מתי יש ברבי?
28: אני אגיד לך. קודם כל, החלת אמור זה יפה וזה נחמד, וקיסריה זה נחמד ויפה. ברבי זה כאילו... פתחת בקבוק קוקה קולה שניירת אותו איזה שעה.
1: זרקת מנטוס?
28: אתה לא מבין מה קורה, זה פשוט מטורף. באמת מטורף.
0: טוב, רגע, אז יש לנו המון שאלות לשאול אותך.
28: תתחיל, שאלה ראשונה.
0: אבל קודם נגיד למאזינים, לאורך הרעיון הזה יהיה ראנינג גג שעשועון, שקוראים לו זהה את התו. אתה השתתפת ב-400,000.
28: אני, בוא נתחיל.
0: נגנת בהמון, אתה אומן המוקלט, הכי מוקלט בישראל בעצם.
28: מי שלא יודע, מחות, חוץ מלהופיע עם שלום ובהופעה שלי, שאנחנו נדבר עליה תכף.
0: כן.
28: אני קם בבוקר כמוכם, אתם משדרים פה, אבל אני נכנס לאולפני הקלטה, לא כמו הדבר הזה פה, שזה מדהים וזה יפה. ואתה פוגש אמנים, ואתה עושים שירים שיוצאים לרדיו. זה התפקיד שלי, לנגן את, לתרום את תרומתי הגיטריסטית לשירים שיוצאים במדינת ישראל.
0: וזה לא יאמן בכמה שירים השתתפת, אנחנו נשחק משחק, אתה תיתן לנו תו או שניים, ואנחנו נזהה את השיר. וואו. וכולם שירים שבהם ניגנת.
28: אתה רוצה להתחיל עכשיו?
0: יאללה, בוא נתחיל.
28: זה, עכשיו, צריכים להבין, שאתה עושה שיר שאתה מזהה אותו עם הליין הראשון, זה מגניב, למשל.
0: לא יודע.
28: זה קל.
0: עכשיו אני פרץ. נו יאללה, עוד עוד.
28: שיר הבא.
0: אני מכיר את זה. מה זה?
28: זמר. לא, זה זמר.
0: מגע חול.
28: לא, לא, שים את השיר ונקשיב.
1: תן.
0: היה. לאף אחת אחרת, לאף אחת, איזה שיר, שתהיה בריא. יאללה, עוד אחד, ואז נעבור לשאלות.
28: השיר הבא שאני אעשה לכם זה זמר בתחילת דרכו. אולי זה, או התחיל דרכו, הוא היה מפיק מוזיקאי, אני עושים שירים להקות צבאיות, ואמר לי, שמע, יש לי כמה סקיצות בנושא, והלכתי לה בביתה, כי עולה לו כסף לאולפן. ואז הוא אמר לי, תנגיד לי משהו שיזכיר משהו מוזיקה, זה אפריקאית. אז עשיתי דבר כזה.
0: לא, אני מזהה את זה, זה גם שלום הארצי.
28: לא, שים פליי.
0: זה עידן רחל?
28: נכון.
0: כן.
28: לא, שים את הפתיחה של השיר.
0: זה אתה? אתה המצאת את הזה?
28: שים את הפתיחה.
0: תן לנו.
1: את האינטרו.
28: כאילו...
0: אין את הפתיחה. אז תן לנו את זה אתה.
28: לא, אני רוצה לדעת, מי יחפיק את האירוע הזה?
1: תגיד, סין גולדה.
0: לא, רגע, שייתן לנו את זה.
28: בכל הפתיחה זה...
0: תן לנו, תן לנו, סין גולדה, אם תלך. תן את אם תלך.
28: זה מתחיל. זה מה שעשיתי, וזה יצא. עכשיו, וזהו, ככה מזהים את השיר. מה, אתם רוצים עוד?
1: זאת החתימה. תגיד, אתה מתרגש מאומנים? עדיין? כלומר, בא אליך... עזוב, שלמה ארצי, אז אחר
28: כך כבר אין... לא, אתה פוגש אומנים בתחילת דרכם, ובסקיצה הראשונה שלהם, ובאמצע, ובתחילה... עכשיו אנחנו בעיצומו של אלבום חדש עם שלמה גם. דברים חדשים שהוא כתב, שזה מדהים. וכל היופי, שאתה בא לאולפן, אתה שומע שיר שהזמר יכול לנגן. לא, שמזה אתה עושה שיר. תרמצים משהו שיזהו את השיר. עכשיו, אני בא ממקום של... עכשיו אני עושה פרסום להופעה שלי, סינגול דו וחברים, שלא יודע. זה מופע, שאני לא לבד שזמר וזמרת, ששם אני מבצע את כל הקלאסיקות שגדלתי עליהם. על מה גדלתי? גדלתי.
1: גרם מדרגות...
28: או, גדלתי.
1: זה דייר סטרייטס? כן, ברור, סולטר.
28: אז כל הופעה שאני עושה, אני עושה גם בעברית שם, אבל כל הופעה מבוססת כאילו הגיבורי גיטרה של חיי. והבנתי ששיר מתחיל. אתה אומר, מה, אתה מזהה את השיר הזה, או. המוזל את זה פילים. משם אני בא. אז הרבה שירים ישראלים...
0: זמן לא נהניתי כל כך, עוד.
28: אז הרבה שירים שאני מנגן בהם, גם אני יכול, שהצליל הראשון יזהה את השיר.
0: למשל, אריק איינשטיין קורא לך יום אחד לאולפן. זה כבר באזורי הסולו גיטרה, מה הוא מבקש ממך?
28: זה צריך לי שאלי, לא, לא. זה מתחיל בזה, כשמתקשר אליך להקליט עם אריק איינשטיין, זה לא מובן מאליו. אתם יודעים איפה אני נולדתי? איך מושג?
0: בסדרות?
28: בירוחם.
0: בירוחם.
28: שזה... איך אני אקריך? אין יותר, לא במחור, אבל זה הדבר הכי למטה, למטה, לפני אילת. ומישהו פעם אומר לי שיום אחד אני נגן עם אריק איינשטיין, זה לא מובן מילה, גם שלמה ארצי זה לא מובן מילה. אבל כתוב לי ביומן הקלטה עם אריק איינשטיין, ואני בא לנגן את השיר שנשמע עכשיו, לא אני צרוד, ואז אריק אומר לי, תנגן סולו מה שבא לך. אתם צריכים להבין. לפניי נגן קלפטר זיכרונו לברכה עם אריק איינשטיין, ושם טוב לוי ויוני רכטר, וכל הגדולים, ושלמה עידו, ואני נכנס לרשימה של זה שנגן את הסולו. ואז זיגי את הסולו הראשון ואמר לי, סינגודה, את הסולו הזה תעשה באלבום שלך, זה לא עושה, תעשה לי משהו יותר טוב. ואז בהשראתו זה הסולו שיצא. בוא נקשיב, אפשר לקשיב לזה, לבגללך. אני נגן אחד עם עצמי. תודה.

0: מושיט את האצבעות ולא יודע מה תנגן? הוא עושה לו עם הראש.
1: כמה קרוב אלוהים.
2: אני, כשאתה עושה סולו, תקשיבו לי גם בהופעה שלי, ושל שלמה, כשאני עושה סולו, מה שבא לך, זה הקטע שבאלתר, זה היופי בעניין.
1: אבל שלמה ארצי, רק שתהיה, שלמה ארצי, אחד הדברים המטורפים, אין ליינאפ הרי.
2: יפה אמרת.
1: אתה לא יודע מה, הוא לא יודע, אתה לא יודע.
2: עולים לבמה, ואז הוא יכול להגיד לי, תתחיל את שינוי מזג האוויר.
1: ואז הוא אומר, לא עושית גולדה, בוא בעצם נתחיל.
2: בדרך לגיטרה, הוא אומר, תתחיל מיוחון לאוגוסט. אני מסוג, אומר לי, אתה מה? תעשה את אהבה הישנה. וזה יכול להשתנות. עכשיו, זה אחד, שתיים, זה המופע היחידי שאתה יכול להיות ביום חמישי בקיסריה, ויום חמישי אחרי זה קיסריה, וזה לא אותה הופעה. עכשיו, יותר מזה, למוזיקאים, לשירים יש סולמות, נכון?
1: כן.
2: נגיד, אהבה הישנה מתחיל בדומינו, כן? הוא יכול להחליט לעשות את השיר הזה בהירה. בא לו, הוא מתחיל לשיר, אתה חייב ליחד איתו.
0: הוא משנה לך, כאילו, הוא זרוק עליך.
2: סולמות, מה שהוא רוצה.
1: אם כבר שלמה ארצי, עקיבא, תסלח לי, אני לא יכול לעצור את עצמי.
0: איתנו אביסין גולדה באולפן, רוני קובן, בבקשה.
1: שיר אחד האהובים עליי של שלמה, אם תוכל לנגן ושנינו נשיר את הבית הראשון.
2: איזה?
1: ירח. אוי, לא מאמין. אני אהיה לתמול בעיניים. בזיכרוני הראשון עם יופייך אינו מטעה אותי די משליך גיטר ואבי עליי צורח אבל תצטרף אליי עקיבא

0: אתמול היה טוב. תראה מאחורה, תראה אתמול היה טוב. אוקיי, עד כאן חלום הלחם.
1: מספר לנו מאזין שגדל בקהילה החרדית בירוחם, סימגולד היה שכן שלי ברחוב אלי כהן, כל היום היה מתאמן על הגיטרה.
2: אני אספר לכם, ירוחם בכללי לא היה הרבה מה לעשות, אין מה לעשות, שהיה מתנס אחד שהיה מה לעשות, היה בית קולנוע שהיה סרט של ברוסלי כל השבוע, אותו סרט, זוכרים ברוסלי דבר כזה? רק זה, וקובוי ג'ון ויין. אז מה יש לעשות כל היום? ניגעתי ואהבתי את זה. עכשיו יש סיפור שמספר, הייתה לי חברה, כן? בירוחם הייתי מישהו 16 חברה, אתה אומר שנתיים, כלום. כאילו, חוץ מנגן, לא הייתי כלום. היא הבינה אחרי שנתיים שהבן אדם לא מתקדם לדבר לכם להיות כמדם לכלום. כאילו, לא...
1: השכרה.
0: לא נשיקה.
2: מה פתאום? אולי, אבל זהו. אמר, אני... למה? אני... זה תקופה... אני לא יודע אם זה היום. זה תקופה אם אתה יש לך חברה שנתיים וזה וזה, אתה... זה חתונה. אתה מתחתן, תישאר בירוחם, תעבוד במפעל פוספטים, שלא שזה רע. וכל החלום שלי לנגן אילך. אמרתי, אני את המקום הזה עוזב, ולא משנה, תהיה פה מלכת היופי של זה. אחרי שנתיים, זה סיפור שאני לא מספר, והלכנו לזה טיול באשקלון, עם שקי שינה, היא אמרה, פה...
1: הנה הגיע הרגע.
2: כלום, קיפלה את השק שלה, אמרה, מה הבנתי אותך, שלום לטעות, בכיתי שבועיים, ניגעתי גיטרה ושכחתי את הכל וזה. זהו.
0: ואין איזה שיר על הבחורה הזאת?
2: לא. לא, מה שיפה, שאחרי איזה חודש ראיתי איזה מישהו עוברת מההורים שלה למעלה קומה שנייה. נשמע, היא הייתה כזה מיוחדת, ואני לא אשכח את זה, היא באה לבקר את השכנים, ואמרת, תלתת שאני מגיע גיטרה, כן, כן, את רוצה לשמוע איזה שיר? כן, ואתה לי זה להקה כזאת. נגענו במקלט, אז הגעתי לה את הסלול של הוטל קליפורניה. אנחנו נסיים 45 שנה, כבר תבין.
0: די, אני לא מאמין. חודש אחרי. בזכות. וואו, איזה סיפורים. אני רוצה לשאול אותך, יש את המגיע הרגע של השבעה באוקטובר.
2: כן.
0: ואז אתם פשוט, שלמה מגייס את הלהקה, ואתם מתחילים להופיע...
2: אין מקום, אבל גם בשנות, גם בהלוויות ודברים.
0: אז זהו, אתה מוצא את עצמך פתאום מקומות שלא דמיינת שתהיה.
2: אתה צריך לנגן שיר, סליחה, בהלוויה, היינו ב... זכרונו לברכה, בן של אייזנקוט, היינו בהלוויה. אתה צריך לנגן לו, זה כבר לא זוכר שיר ניגן, אתה לא יכול לנגן.
0: מלך העולם.
2: אתה לא יכול לנגן, תשמע, זה עכשיו... זכרונו לברכה, בן של אייזנקוט, היינו בהלוויה. אתה צריך לנגן לו, זה כבר לא זוכר שיר ניגן, אתה לא יכול לנגן.

0: עכשיו, שולחים לי וידאו של חייל, קטוע יד עם פרוטזה, מנגן גיטרה. תקשיב, הוא מנגן מדהים. וירחתי אותו בהופעה, והוא מנגן פינק פלויד. דרך אגב, אתמול שתיתי אותו קופה.
1: דניאל, אתה איתנו? כבר הוא יהיה איתנו.
0: איזה ילד. חד הורי, ההורים שלו בחול, בדרום אפריקה, אני חושב, והוא בא לבד. ועלה לבמה וניגן מדהים, חשבתי, אפשר לשמוע, שלחתי את הקטע שלו, והוא גם נגן גיטרה מהרגע שהוא נפצע. זה, אתם לא מבינים, הוא לא גיטרה, זה היה הקטע.
1: היי, דניאל. דניאל, אתה איתנו?
2: כן, אהלן, מה נשמע?
1: הנה, בדיוק סטינגולדה מספר איך הכרתם, מספר את זה מהצד שלך. תגיד לו שלום רק.
0: שלום, דניאל, חמוד שלי. מה איתך?
2: איך אתה?
0: בסדר גמור, אחרי הקפה והעוגה של אתמול היה מקסים. איזה ילד.
2: איזה מטורף.
1: אז מה היה שם בסרטון ששלחת לסינגולדה?
2: סתם אני מחרטט איזה משהו בכלל, קפיח נגן. זה היה המורה שלי שלח את זה אבירם, וסתם זה היה איזה שכאילו אני מנסה לנגן איזה שהוא איזה שיר, וסינגולדה ראה את זה. והתלהב את זה, ואז הוא אמר כשיבוא להופיע, ואז הייתי צריך ממש להתכונן לזה. זה כאילו, זה היה מקפצת מדרגה שלי בגיטרה בצורה פסיכית.
3: איך אתה מנגן עם יד אחת, דניאל?
2: וואלה, בזהירות.
3: כלומר, אנחנו יושב פה איתנו באולפן הסינגולדה, ביד אחת הוא עושה את האקורדים, וביד השנייה הוא פורט.
0: לא, הוא מחזיק את המפרט בצורה מדהימה, עם הפרוטזה, והוא מנגן. תשמעו, חבר'ה, אתם חייבים לשמוע אותו מנגן בווידאו, אף אחד לא יאמין. הילד מנגן, הילד, מנגן פינק פלויד, עם סולו, עם סאונד, עם הכל. מדהים.
2: אתמול בדיוק ישבנו ודיברנו על זה. אני בסינגולדה, ואמרתי לו, שמע, כי אני לא יודע מה, שאני מרגיש קצת תקוע עם היד ימין, הפרוטזה קצת לא בגודל, אז לפעמים קצת זה מחליק לי קצת, אפילו כאילו מילימטר, זה מפריע לי על הנגן. אז סינגולדה אמר לי, בעיקרון, כאילו, הגיטריסטים הכי טובים בעולם בקושי מנגנים עם יד ימין.
1: נכון, באמת?
2: הוא אמר לי את זה אז, בזמנו, כן, אתה עם האצבעות ביד שמאל, אתה יכול להפיק מלא סינגולדים. ואני מתחיל להתאמר על זה, ואני כאילו, אני רואה,
0: ויש תוצאות.
2: בטח.
0: חמוד.
1: תגיד, עד כמה, אני ראה שסיפרת בכנסת על המערב, על החדר עם המחבלים, על הכדור ביד, על הרסיסים, לא נחזור לכל זה, אבל אתה זוכר מתי בתוך השיקום עברת ממה איבדתי לאיך אני יכול לבנות מחדש? ועד כמה סינגולדה, כמה הגיטרה עזרה?
2: כן. אני עד לפני איזה חצי שנה בכלל הייתי בתהליך שיקומי, הייתי עדיין בחפייה עם כל מיני ניתוחים והרבה חוסר ודאות. כשקבית היד, אז התחיל באמת השיקום האמיתי שלי, והדבר הראשון שזה בא לידי ביטוי בו זה היה הגיטרה. ואני ממש אוהב מוזיקה, ואני לא חשבתי שאני נגן מתישהו בחיים שלי. אמרתי, זה פחות
1: הגיוני. בטח לא על הבמות ביחד עם אבי סינגולדה.
2: בטח לא עם סינגולדה על הבמה. זה חד משמעית.
3: דניאל.
2: כן.
1: כל הכבוד לך.
3: אנחנו מחבקים אותך ומצדיעים לך מפה.
1: מסירים בפניך את הכובע.
0: הוא נשאר לאוניברסיטה.
1: וואו.
0: והוא יהיה גדול.
1: כל הכבוד, דניאל.
3: סלחה עליך, דניאל.
1: תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
0: בא עם התוק שלי. אנחנו נדבר.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יש תמיד את הדיבור הזה, עקיבא, אתה יודע מה סולו הגיטרה הגדול מכולם, במוזיק, בלועזי ובעברי, אז מה אתם בוחרים?
0: בואי נה, יש לך את זה.
1: אוקיי.
0: תראו, העולם, אני מראה גיטריסטים ילדים בהופעות שלי כל הזמן, אבל אתה שומע, מה אתה רוצה לנגן? אז כולם רוצים לנגן את Guns N' Roses, כולם רוצים לנגן פינק פלויד, כן, אני ממש מהחדשים, לא, לא, לא, לא, לא, כולם רוצים, אבל הסולו הכי מנוגן שילדים רוצים לנגן, תקסיב, זה הוטל קליפורניה. זה איקוני, זה לא,
3: כי הם יודעים שככה סינגולדה בעצם חיזר אחר.
0: לא, אבל, לא, זה גם סולו איקוני, זה כמו מנגינה, אתה יכול לשיר את זה, וזה בסולים שאתה יכול לנגן, גם אתה נשאר נכנס למוד, וזה

0: טוב, ילד, זה משהו מנגן. עכשיו, בישראל זה סולו?
1: כן.
0: וואי, בישראל הם מלא סולוים, אבל אני חייב לתת קרדיט לקלפטר, שחיפשו פעם את הסולו הכי גדול, והייצוג גבוה נחשב לאחד הסולוים היפים.
1: אה, באמת?
0: הייצוג גבוה, יש שם סולו שהוא נגן מדהים. עכשיו, על קלפטר גם שסיפור, אם יש לנו דקה,
1: יש לנו חצי דקה, וכשהיא תיגמר הסיפור, תנגן משהו, ועל זה אנחנו נעשה את הקרדיטים.
0: עם קלפטר הייתי בקשר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואפילו ערכתי אותו בהופעה שלי, בשוני, הוא המדהים, יש וידאו של זה, עם שלושה ילדים, ובשבועיים לפני שהוא נפטר, הוא אמר, הופיע איתי בזאפה. סגרנו שהוא יעלה איתי לבמה לעשות איזה שני שירים, היה לו בלון חמצן, לא יכול לנשום, אמרתי, תעזוב, תרצה, לא תרצה, כן, תעלה. וזה לא קרה. אז החלטתי שבהופעותינו, אני עושה שירים של קלפטר, כשהוא ישמע שאני כאילו כדף. זה אחד מגיטרים שגדלתי עליו.
1: יאללה, תן לנו לסיום משהו של קלפטר. אבי סינגודה, תמשיך.

0: כמדהימים,
1: תודה רבה. איזה כיף היה איתך. אתה משהו. תודה רבה.
0: יצאנו?
1: זהו, נגמר. נתראה מחר.
2: אנחנו כאן.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: בפני החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנה ארגון הטרור תרתית צבאית בלבנון במסגרת תוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת נגד ישראל. נשיא איראן פזשקיאן מודה כי המצב הכלכלי של המדינה החמיר בשל הירידה החדה בהכנסות בתחום הנפט. זוהה גל חדש של ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת.
2: החדשות ברשת
12: ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנה ארגון במשך שנים תשתית צבאית בלבנון במסגרת תוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת נגד ישראל. כך עולה ממחקר של מרכז המידע למודיעין ולטרור של שם האלוף מאיר עמית. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הפעילות החלה בשנות ה-90. לפני 14 שנים דנו בכירי חמאס עם חסן נסראללה בהקמת כוח צבאי בלבנון, ובהמשך גובשה תוכנית שכללה חוליות לחימה, ירי רקטות, הכנות לחדירה לישראל ועוד. נשיא איראן פזשקיאן מודה כי המצב הכלכלי של המדינה החמיר בשל הירידה החדה בהכנסות בתחום הנפט. במהלך ביקור באינדונזיה אמר פזשקיאן כי מתקנים תעשייתיים רבים ניזוקו קשות במלחמה בעוד הוצאות הממשלה עלו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. חבר הכנסת ססון גואטה אמר בתוכניתנו קובנוביק כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה.
13: אני הייתי נגד האירוע של השריונים ולתת לחקים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את הנבחרת הכי טובה שיש, וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל שמע, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום כל מקום שיש תפרגן. ססון גואטה צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור. אתה נערך לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
12: שש שנים לאחר חידוש הקשרים בין ישראל למרוקו, הנציגות הישראלית ברבט העתיקה את מיקומה למעון קבע. כך מדווחים כלי תקשורת במרוקו. כתבנו רועי קייס מוסר כי החוגים במדינה המתנגדים לנרמול הקשרים עם ישראל הביעו תרעומת על המעבר למעון קבע בזמן שישראל ממשיכה לתקוף בעזה. ב-40% מזמן הפעילות של היחידות הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה נמדדו פליטות של חלקיקים מזהמים מעל הרמה המותרת. כך עולה מחוות דעת מקצועית שהעביר איגוד ערים לסביבה שרון קרמל למשרד להגנת הסביבה. בתחנות הניטור באזור לא נמדדה חריגה מהתקנים, אך נרשמה עלייה בריכוזי תחמוצות הגופרית. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הנתונים מתפרסמים על רקע עתירה שהגיש האיגוד לבית המשפט נגד המשרד להגנת הסביבה, בדרישה להפסיק את הפעילות של היחידות הפחמיות ולא לאפשר את המשך הפעלתן עד שנת 2028.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
12: התחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר ירדו מעט מידות החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח.
2: התחזית בחסות?
15: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
2: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים, רשת ב' מעכשיו ועד 2 אנחנו איתכם. אז מיד כל העדכונים הביטחוניים מעזה ומלבנון, מסמכי שלל של חמאס חושפים שיתוף פעולה אסטרטגי עם חיזבאללה, תכף נביא את הפרטים. נערך כאן בפוליטיקה וגם בביטחון את אלוף במילואים נועם טיבון, גם את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, וגם נדבר על הפריימריז מחר בליכוד. מי הולך, מי נשאר, איך זה ילך, זה בהמשך. קולומביה שאחרי רעידת האדמה, שיתוף פעולה וסיוע ישראלי, נערך כאן את שגרנו שם בקולומביה, שישקים במיוחד בשעת בוקר מוקדמת לדבר איתנו בשעה הבאה. פרשת האם והבת מלי וליאל יעלומי שנמצאו בריאות ושלמות בארגנטינה, נביא עוד פרטים על הפרשה ככל שיהיו, וגם נשאל איך נעלמים ב-2026, אם בכלל אפשר להיעלם, אם יש אפשרות כזו. בספורט על ענן חלל בתרבות, עוזי פוקסי האורח שלנו, שעתיים, התחלנו. המתיחות בלבנון נמשכת, צהל תקף הלילה בהיקף נרחב יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, בעיקר במרחב אליטהר ונבטיה. מראש הוא עברה לתושבי הגליל הודעה כי ישמעו קולות נפץ בעקבות פעילות יזומה של צהל. בימים האחרונים צהל מגביר את הלחץ על מחבלי חיזבאללה הלכודים במנהרות, ובד בבד מסמכי שלל של חמה שנתפסו בידי צהל בעזה חוצפים כיצד בנתה התנועה במשך שנים תשתית צבאית בלבנון כחלק מתוכנית אסטרטגית לשיתוף פעולה. כרמלה מנשה, כתבתנו לצבא, שלום לך.
1: שלום אסתי, כפי שאמרת, בימים האחרונים מגביר צהל את הלחץ על מחבלי חיזבאללה הלכודים במנהרות האסטרטגיות ברכס עלי טהר. במערכת הביטחון מעריכים כי בתוך שעות עד ימים המנהרות ייפלו לידי צהל שמתכוון להשמיד אותן. מדובר בקו הגנה מרכזי של חטיבת בדר, לכן ההשתלטות עליו משמעותית מבצעית להמשך הפעילות בדרום לבנון. ההסלמה החלה לאחר שבליל לשישי נפצעו קשה קצין ושני לוחמי יהלום מפגיעת רחפה נפץ של החיזבאללה. בתגובת הקו צהל, מפקדות של חטיבת בדר ושל כוח רדואן באנסטר חוסה לאלי סמר אל חאג' חסן, מפקד גדוד בכוח רדואן, ולצידו מחבלים נוספים. לפי הדיווחים בלבנון הרגו בתקיפה 11 בני אדם. צהל מסר כי בני משפחתו של חסן שנפגעו לא היו יעד לתקיפה, וטען כי הוא השתמש בהם מגינים אנושיים. בתקיפה נוספת סמוך לנבטיה חוסל קצין המבצעים של חטיבת בדר. אלה הדברים, וכמובן החיילים עדיין פצועים קשה בבית החולים רמב״ם בחיפה. והמתיחות גם כאן, גם בעצם בעזה נמשכת, וההסלמה היא רק עניין של זמן אם לא ימצאו פתרונות אחרים.
0: קרמלה, אלה הפרטים מלבנון, ואנחנו שומעים על מסמכי שלל. בוודאי, ואנחנו שומעים על מסמכי שלל של חמאס, וזה מאוד מעניין וגם מדאיג. תני לנו את הפרטים.
1: מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנתה התנועה במשך שנים תשתית צבאית בלבנון כחלק מתוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת מול ישראל. זה מחקר של מרכז המידע למודיעין על שם מאיר עמית. שורשי הפעילות מגיעים לתחילת שנות ה-90, כאשר נקודת המפנה הייתה הגירוש המפורסם של 415 פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי למרג'ה זהור ב-92. שם הם עיקו אנשי חמאס תקשרים עם חיזבאללה, עם איראן ועם הפלסטינים במחנות הפליטים בלבנון. לפי המסמכים כבר ב-2012 דנו בחירי חמאס עם חסן נסראללה, הונציג כוח קוץ בהקמת כוח צבאי בלבנון. אחר כך גובשה תוכנית שכללה חוליות לחימה, ירי רקטות, הכנות לחדירה לישראל, רכש וייצור אמצעי לחימה. המשמעות כיום חשובה, אם ממשלת לבנון תחליט לאכוף גם על חמאס את פירוק הנשק, היא לא רק תנטרל זירת פעולה צבאית נוספת מול ישראל, אלא גם תחליט את אחיזת חמאס במחנות הפליטים ואת מעמדו מול פתח ואשף. בהחלט מעניין. שוב, אנחנו מדברים על אותם מסמכי שלל ש... הם אוסף באמת שנותן תמונות ברורות יותר על מה שקרה שם.
0: קרמלה, תודה רבה לך על כל העדכונים.
1: תודה לך.
0: עכשיו לאיראן, שטוענת כי שלושה מטייסיה שנעלמו לאחר שמטוסי הקרב שלהם הופלו מעל קטר בחודש מרץ, נותרו בחיים מוחזקים בשבי בידי הכוחות הקטרים. בטהרן פנו לצלב האדום בדרישה להתערב ולפעול לשחרורם. קטר דוחה את הטענה מכל וכל ואומרת כי אינה מחזיקה בטייסים, וכי מצא את שרידיו של אחד מהם. בתוך כך, שגרת מתיחות במצר, אין יוצא ואין בא. דיווחו של עורך חדשות החוץ, איראן סיקורל.
2: משמרות המהפכה הודיעו כי שוב ירו לעבר מצר הורמוז. בדיווח האיראני נאמר כי טילים נגד ספינות שוגרו מהאי קשם ומהחוף הדרומי של איראן לעבר המצר ומפרץ אומן. לא דווח על מטרות שנפגעו נזק או נפגעים. הכל במסגרת מאבקי השליטה בין אמריקה לארצות הברית, כשברקע מגעים שמנהלת איראן עם אומן, בניסיון לגבש נתיב בטוח למעבר ספינות במצר. אלא שבטהרן עדיין מבהירים פתיחת המצר תלויה בתנאים שאיראן מציבה לארצות הברית. ובינתיים אמריקה מחזקת את הנוכחות הצבאית באזור. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, השלים ביקור בשש מדינות במזרח התיכון, וביקר גם בנושא את המטוסים אברהם לינקולן.
3: I'm sick of the blue. I'm sick of the foam.
2: איראן עסוקה בימים האחרונים בקמפיין תקשורתי שמטרתו להפעיל לחץ על הלוחמים האמריקנים. היא מתבססת על כמה עובדות נכונות. נושאת המטוסים נמצאת בים יותר מ-260 ימים, ממעט מאוד כניסות לנמלים. משפחות אנשי הצוות מתארות שעות ארוכות של עבודה, שחיקה ומורל נמוך. בסרטון אנימציה בסגנון מיינקראפט נראה חייל אמריקני מיואש. הוא נקלע לקטטות עם חבריו, מגוריו מזוהמים, מכונת הכביסה שלו לא עובדת, הוא ניזון מאוכל יבש עם תולעים, הוא רוצה הביתה, אבל לא נותנים לו.

0: בסוף סרטון ה-AI, הלוחם האמריקני שם קץ לחייו בקפיצה למי המפרץ הפרסי. אפקטיבי, לא בטוח, אבל אולי מדבר לקהל האיראני שמשלם מחיר כבד על מדיניות המשטר. בתוך איראן המצב הכלכלי קשה. שיעור האינפלציה השנתי נותר מעל 80%. בטהרן שוקלים להקצות לכל אזרח מכסה של 30 ליטר בנזין בחודש על רקע הקושי לספק דלק. בתוך כך איראן מאשימה את קטר כי היא מונעת ממנה לחקור את גורלם של שלושה טייסים שלטענת טהרן נשבו אחרי שהמטוסים שלהם הופלו במהלך התקיפה בקטר בחודש מרס. באיראן אומרים כי צוות של חיל האוויר ממתין כבר חודשים לאישור להיכנס לקטר ולחקור את הפרשה. קטר מכישה שהטייסים מוחזקים בידיה. בדוחה אומרים כי צוותי החיפוש וההצלה יתרו את שרידיו של אחד מהם, וחירן הוזמנה לבחון את ממצאי החיפוש, אבל לא נענתה להזמנה.
1: ערן סיקורי לכתבה שלו, ומצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: שעבר מפקד הגייס הצפוני, היום אתה במפלגת יש עתיד, ביחד בראשות בנט. בוא נתחיל במצבנו מול איראן, ככה בעקבות הדברים ששמענו גם מאיראן סיקורל. באיזה מצב אנחנו נמצאים היום מול הסכנה האיראנית ומול הגרעין שעדיין נמצא שם, אמנם קבור?
2: אנחנו לא בלופ. זאת היא הסכנה הכי גדולה, שבעצם האמריקאים מעוניינים כרגע בעיקר בפתיחת מיצרי הורמוז ובנושא הכלכלי. האמריקאים לגמרי שולטים במצב, וישראל, שהנושא החשוב לנו ביותר, זה הגרעין, כלומר, אותו אורניום מואשר שבשני הסבבים לא נפגע, הוא נמצא שם איפשהו, ואפשר לרוץ ממנו לפצצה, לא מדברים על זה בכלל. וזאת היא סכנה גדולה מאוד.
1: מדברים, כן הורמוז, לא הורמוז, סגור, פתוח, פתוח, סגור, לפחות זה מה שמעסיק את האמריקאים כבר תקופה מאוד ארוכה, ואתה אומר, ישראל לא בלופ. ישראל צריכה להכניס את עצמה, נועם טיבון, ללופ, גם בניגוד לאולי האינטרס האמריקאי?
2: אנחנו צריכים לעמוד על ביטחון מדינת ישראל. ואחת הבעיות הקשות, שנתניהו בעצם עשה מיקור חוץ לביטחון מדינת ישראל, את לא רואה את זה, זה לא רק באיראן, זה גם בלבנון, זה גם בעזה. בעצם היום ארצות הברית היא זאת שהקובעת האחרונה, מה יקרה בגבולותינו, וזה כמובן בלתי נסבל, זה בניגוד לתפיסת הביטחון שלנו, וגם כאן בנושא האיראני, בהחלט אני חושב שצריך לעשות איזושהי בחינה מאוד רצינית על המשך המדיניות שלנו, כי איראן גרעינית זה דבר שאנחנו לא יכולים לחיות איתו.
1: אז מה אתה ממליץ צריך לעשות? אם אתה עכשיו יושב בקבינט, מה עושים?
2: מחליפים את הממשלה הרעה הזאת, הממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות כלום, הביא אותנו גם לזה שאחרי 3 שנים של מלחמה וכל כך הרבה סבבים, אין הכרעה בשום חזית, והכי גרוע, אנחנו גם שרופים בארצות הברית, המצב שלנו מאוד לא טוב.
1: לא הבנתי מה אתם עושים יותר טוב, מה אתם תעשו יותר טוב.
2: תראי, אני חושב שהשאלה היא בכלל לא זאת, השאלה היא עכשיו, חודשיים לפני הבחירות, רק דבר אחד, צריך להחליף את הממשלה.
1: מה צריך לעשות באיראן? הבנו, להחליף את הממשלה, הבנו, אתה באופוזיציה, אתם רוצים להחליף את הממשלה. החלפתם את הממשלה, מה צריך לעשות באיראן?
2: באיראן צריך להתמקד באיך מסכלים את הגרעין. נקודה. רק בזה צריך לעסוק. אני לא אוהב לדבר על תוכנות מבצעיות, אבל צריך לבחון את כל הקשת, מאמצעים חשאיים עד עוד פעם, יצירת אמון מחודש מול האמריקאים, כי מה הבעיה עם האמריקאים? האמון נשבר. ולכן צריך לחדש את האמון ולראות איך מטפלים בבעיה הזאת, כי זה מה שנעשה יותר טוב. אבל עכשיו ממוקדים רק בדבר אחד, להחליף את הממשלה שהביא לנו את המחדל הגדול בתולדותינו.
1: ישראל יכולה לסכל את הגרעין האיראני לבד?
2: תראי, את שואלת אותי שאלות שאין לי את כל הנתונים לענות עליהם. אבל אני כן חושב שזה הנושא המרכזי שמעניין את מדינת ישראל באיראן, הגרעין.
1: בוא נדבר גם על החיזבאללה בלבנון, ונדבר על החמאס בעזה, כי גם שתי החזיתות האלה, מאז 7 באוקטובר, נשארו פתוחות.
2: אנחנו עוד פעם, ממשלת הקונספציה של נתניהו, זאת שהביאה לנו את המחדל, זאת עם מזוודות הדולרים מקטר. אז קטר היא זאת שתקבע מה שיהיה בעזה, וכמובן אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו רואים עוד פעם, תראי, זה ממש מזעזע, עוד פעם התצפיתניות מדברות על זה שהם רואים את החמאס מתאמן וכו'. כמו שאמרתי לך, הממשלה הזאת היא ממשלת הקונספציה. את רואה במה שר הביטחון מתעסק עכשיו?
1: במה שר הביטחון מתעסק?
2: בפריימריז, ולעשות כל מיני סרטונים.
1: מה, אתה לא אוהב את הסרטונים של ישראל כץ?
2: תראי, בוא אני אגיד לך ככה. אם הבדיחה הזאת לא הייתה על חשבוננו, יכול להיות שזה היה מצחיק. אבל את יודעת, יש לי בן קצין בצבא. אני מדבר עם מילואים ניקים. אני מדבר, את יודעת, היום בבוקר עברתי, פגשתי בשכונה שתי חיילות חדשות בצבא. איזה מוטיבציה. אנחנו ביחד לא נאפשר לזה שישראל לא תקבע מה יהיה בחזיתות שלה. לא נאפשר לאויבים שלנו להתחמש מול אויבי, מול העיניים שלנו, ולהגיד עוד פעם שאנחנו סומכים על קטר. זה מה שנתניהו אומר.
1: אתם רוצים להחליף את הממשלה הזו, שאתה אומר שהיא רעה והיא כושלת, ואני מסתכלת עליכם, על האופוזיציה, ורואה אתכם די רבים זה עם זה. עוד לא שמעתי בצורה מסודרת, בהירה וברורה, מי מבחינת האופוזיציה יעמוד בראש האופוזיציה, אולי בראש הממשלה הבאה. אתה יכול להגיד לי?
2: אני יכול להגיד לך שאנחנו הולכים לנצח את הבחירות.
1: מי זה אנחנו?
2: כל המחנה שכולל את ביחד, את ישר, את הדמוקרטים ואת ישראל ביתנו. אנחנו הולכים לנצח את הבחירות.
1: טוב, זה אתם לא יודעים, זה לנביאים ניתנה.
2: אני אומר שאנחנו הולכים לנצח את הבחירות.
1: אוקיי, יפה, בסדר.
2: בתור מי שחורש את הארץ ופוגש המון אנשים.
1: אנחנו שומעים בדיוק גם את ההפך מהצד השני. אתה יודע, גם הם חורשים את הארץ וגם הם שומעים את אותו דבר.
2: עכשיו אני רוצה להגיד דבר, אני רוצה להגיד עלינו, על ביחד. א', אני חושב שבנט, כראש ממשלה, הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר. כבר היה ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה טוב מאוד.
1: זמן קצר מאוד.
2: כן, השילוב עם יאיר לפיד, יש כאן ניסיון אדיר. ובסוף אנחנו מדברים על מהות. על כל דבר יש לנו תוכנית מוכנה, אנחנו לא צריכים 100 ימי לימוד, אנחנו באים ומתחילים לעבוד. ואני חושב שגם אתה בסוף רואה את חברי הכנסת המעולים של יש עתיד.
1: אני לא מצליחה להבין ממך, אתה כבר נהיית פוליטיקאי, נועם טיבון. מי צריך לעמוד כרגע, נכון לעכשיו, לסקרים, לנתונים שיש עכשיו, מי צריך להיות מבחינת האופוזיציה ראש הממשלה הבא?
2: אני חושב שאתם התקשורת, סליחי לי שאני אומר, כל מיני מתעסקים בזה, מי יהיה בראש? אני אומר עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים לראות שיש לנו מעל 60 מנדטים. זה המאבק הגדול.
1: וכשיהיה יותר מ-60 מנדטים,
2: אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
1: למה קשה כרגע להגיד מי שיהיו לו הכי הרבה מנדטים? למה קשה להגיד אם לאיזנקוט יהיו יותר מנדטים אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
2: אני אגיד לך משהו, גדי איזנקוט. גדי איזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. הבחירות הן לא מחר בבוקר. אני יכול להגיד לך בוודאות שעד הבחירות נבוא הכי מאורגנים בצורה של הסכמי עודפים. אני מקווה מאוד שרסיסי מפלגות לא יתמודדו, כדי שנגיע בצורה המיטבית לבחירות. בסוף זה האתגר של כולנו, לנצח בבחירות.
1: בינתיים בעודנו מדברים, חוק הגיוס, חוק האי-גיוס, חוק ההשתמטות, כל החוקים האלה שקשורים בגיוס ובאי-גיוס, המילואימניקים נופלים מהנטל, הסדירניקים מעריכים להם את השירות. מה אתם תעשו בעניין הזה?
2: התשובה היא מאוד ברירה, ואני חושב שזה אחד ההבדלים הגדולים. אנחנו אומרים כבר בצורה ברורה, לא ציוני, לא על חשבוני. ביום שאנחנו עולים לשלטון, כל 100,000 המשתמטים החרדים לא יקבלו שקל מהמדינה. שקל הם לא יקבלו. אותו דבר לא יקבלו כל בתי הספר שלא לא מלמדים לימודי ליבה. ואנחנו חסרים לנו חיילים בצורה מטורפת. הרמטכ"ל אומר את זה.
1: רגע, גם הערבים לא יקבלו שקל?
2: אנחנו, תראה, שאתה בודק
1: אמרת...
2: מה מקבל חרדי
1: לא
2: ומה
1: ציוני,
2: מקבל
1: רגע, ערבי. רגע, לא נכון. ציוני, לא על חשבוני. זה מה שאמרת. כן. יפה,
2: נכון
1: זה
2: מאוד.
1: סלוגן יפה.
2: נכון מאוד, אני אגיד לך משהו. אחד האתגרים הכי גדולים שלנו עם הציבור הערבי, שהם אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, אזרחים טובים, כן, להתחיל אצלם נושא של שירות לאומי. זה אתגר גדול של הממשלה.
1: גם הם לא יקבלו שקל?
2: אנחנו, תראי, שאתה לוקח עכשיו, הדגש הוא על החרדים, אבל כן,
1: למה?
2: גם הערבים.
1: למה הדגש על החרדים?
2: כי הם בסוף צריכים להתגייס לצבא הגנה לישראל, צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. אנחנו צריכים כל כך הרבה לוחמים. אתה רואה את זה בכל חזית, אתה רואה מה קורה ביהודה ושומרון. אובדן שליטה מוחלט. אתה רואה את זה שיש לצהל הרבה מאוד תקלות מבצעיות ותאונות מבצעיות שעולות לנו בחיי אדם. למה? חסרים לוחמים. הגבול המברכי פרוץ לגמרי. אז עכשיו עזבי אותי מסמנטיקה. זה הדבר שביחד אומרים אותו יותר מכל אחד אחר. אנחנו לא הולכים לשחק עם העניין הזה, לא הולכים לעשות 3%, 30%, או כל מיני מסעים ומתנים.
1: בסדר, אתם בתקופת בחירות, אתם הרבה קלישאות, הרבה הבטחות, כשבנט היה ראש ממשלה הוא לא עשה את כל זה.
2: אבל היה מאז השבעה באוקטובר. היה מאז מלחמה של 3 שנים.
1: היה אפשר לעשות את זה גם לפני 7 באוקטובר. אחרי 7 באוקטובר ביתר סט, אבל היה אפשר לעשות את זה גם קודם, לא עשה את זה, הבטיח.
2: אבל תראי, אני מדבר בשמו של נועם טיבון. את יודעת, אני, 7 באוקטובר שינה את החיים שלי, כמו שינה את החיים של כולנו. והבנתי שהביטחון הוא מעל הכל. ואנחנו צריכים את החיילים האלה, זה לא שזה שוויון בנטל.
1: מנסור עבאס יהיה איתכם בקואליציה?
2: אנחנו חושבים שאנחנו נגיע ל-64 מנדטים, ואנחנו הולכים על זה בכל הכוח.
1: נועם טיבון, אלוף המילואים ממפלגת ביחד, תודה רבה לך.
2: תודה וצהריים טובים.
1: תודה רבה. מאזין לדברים מהעורך שלנו הבא, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, שלום לך.
3: שלום אסתי, חודש טוב לך ולמאזינים.
1: חודש אלול טוב, מה שלומך?
3: מה חושב, בסדר גמור.
1: אתה שומע את נועם טיבון, הוא אומר, לא ציוני, לא על חשבוני. אתה אוהב את הסלוגן הזה?
3: קודם כל אני אוהב את הסלוגן, גם אני אוהב שאת לא מוותרת לאף אחד, אני מקווה שגם לא תוותרי לי בשאלות.
1: אל תדאג, אל תהיה דאגה בלבך גם לך, אני לא אוותר, אם היית בודאג.
3: אני חושב ששתי תשובות שנועם, והוא איש יקר, איש צבא, הוא היה המח"ט שלי כשאני התגייסתי לצה"ל, איש עתיר זכויות, אבל מהרגע שאתה קופץ לפוליטיקה, אתה מבין שבאמת הוא לא מצליח לענות על שתי השאלות הכי חשובות ששאלת אותו, אולי על 3. 1. מה קורה עם המגזר הערבי, איפה מגיעות החובות והזכויות שלו, שפה יש איזשהו סימן שאלה שבאופוזיציה לא יודעים לתת תשובה, כי אין להם ממשלה, בלי מנסור עבאס, בלי זה שלא מוכן לגנות את חמאס, בלי זה שבמהלך כל 3 השנים האחרונות, אלי רק יוצא כנגד חיילי צהל, מכפיש אותנו בעולם, ותומך באותם ארגוני טרור שהוא חלק מהם רם, האחים המוסלמים במצרים ומדינות שכנות לנו, הם אפילו הוצאו מחוץ לחוק, ובוודאי שכאשר אנחנו מבינים לחיבור של החברה החרדית, לגיוס שלה, אז אנחנו מסתכלים ורואים כמו ששעד ודיאק, בממשלה הקודמת לא רק שלא גייסו אותם, אלא עשו הכל כדי לא לגייס אותם, גם נועם בעצמו כאלוף בצהל, אני לא זוכר שאותם החברים גם ביש עתיד פעלו כדי לחבר את החברה החרדית. ואנחנו נסתכל עכשיו שאנחנו מבינים שהממשלה הזו, אחרי כל הרעש והצלצולים, פטור מגיוס, חוק כזה או חוק אחר, בסופו של דבר, כמה חטיבת החשמונאים, חטיבה שהשורות אליה מתמלות, הביקוש אליה הולך וגובר, אנחנו רואים את השר בן גביר שמגייס כבר מאות ולמעלה מ-1,000 חרדים למשטרה, למגע, לשירות בתי הסוהר, ואנחנו רואים יותר ויותר חלקים בחברה החרדית שמבינים שהם צריכים לקחת חלק בהמשך קיומה של המדינה היהודית הדמוקרטית שלנו, ולכן אנחנו רואים אותם מתחברים.
1: אז אחרי שאמרת את כל זה, ואחרי שהייתה לך ביקורת על דברים שאמר כאן נועם טיבון, הם עדיין באופוזיציה, וגם כשבנט היה ראש ממשלה ויאיר לפיד, הם היו תקופה קצרה, אתם יושבים בממשלה הזו כל כך הרבה זמן, אתם יושבים בממשלה ובקואליציה הזאת, בשבעה באוקטובר, המחדל הגדול ביותר, האסון הגדול ביותר ש... קרה למדינת ישראל מיום היווסדה. אתם יושבים שם, ואתם מעבירים חוקים בכנסת, חוקים שמלטפים את המשתמטים, חוקים שפוגעים במילואימניקים ופוגעים במי שמשרת. אז איך זה מתיישב, כל הסיפורים
3: האלה? אז בואי נדרך, 2 חוקים היו על שולחן הכנסת, זה חוק יסוד לימוד תורה, שבוודאי שנשללו ממנו כל ההשוואות לציבור המשרת, שגם אני נמנע איתם, גם המשפחה שלי, גם אני נלחמתי ונאבקתי וזכיתי לקחת חלק כמילואים נקבל לחימה ובתמרון בגזרות השונות במערכה המאוד קשה ולא פשוטה הזו. אז... ובוודאי חוק העריקים, שחוק ש... כפי שראית, הוא גם נפסל, לא רק שהוא נפסל על ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת, נפסל גם על ידי בית המשפט, ובסדר שזו הייתה הדרך של אותו ציבור חרדי להתנגח חזרה ביועצת המשפטית לממשלה, שהחליטה במקום ללכת על מהלכים של גיוס חרדים, ללכת ולשלוח צווים לעצור את אותם אלו שלומדי תורה, שאני חושב שגם לדעת נועם טבעון וחברי יש עתיד, כפי שכבר שמענו בהצהרות גם של יאיר לפיד וגם של נפתלי בנט בסיבוב הקודם, אלה שבאמת תורתם אומנותם, אפשר לדבר על כך שהם ימשיכו לשבת וללמוד תורה, אבל עניינים
1: כן, אבל מהאנשים, אתה יודע, מהאנשים ספורים, זה הפך להיות אלפי אלפים, שאף אחד לא בודק ולא יודע מה ומו. חוץ מזה שאפשר לפתוח את הוויכוח הזה ולהגיד, האם אי אפשר גם ללמוד תורה וגם לעשות צבא? חד
3: משמעית, אנחנו רואים את בני הציונות הדתית.
1: אבל אתם לא.
3: ולכן אני אומר, אסתי, אני אשמח לענות, לא מתחמק מאף שאלה. אנחנו נכנסנו לממשלה הרבה לפני השבעה באוקטובר, שנה שלמה ישבנו בממשלה, והשר בן גביר, ואני אומר לך את זה מידיעה ממקור ראשון, הלך ופנה בזמנו להרצי הלוי ולגלן שהשר הביטחון, וניסה לייצר איתם מתווים להביא את החרדים אליו, למשטרת ישראל, למגב, למגב היוש, כדי להוריד סדק מאותם המשרתים ביהודה ושומרון, ולהכניס אלפי חרדים לתוך שורות כוחות ביטחון
1: הפנים. לא הצלחתם.
3: ונתקל בקשיים, לא, הוא נתקל בקשיים, ולכן הוא פנה לערוצים אחרים, והיום אנחנו רואים כבר למעלה מאלף
1: טיפה בים.
3: אכן זו טיפה בים, אבל זה דרך וזה כיוון, וזה שינוי רדיקלי.
1: אי אפשר לדבר על דרך וכיוון. אי אפשר לדבר על דרך וכיוון שאפשר לחוקק.
3: ולכן אנחנו מסתכלים, ולכן אני אומר, יש שני דרכים לטפל בבעיה. אפשר להיות פופוליסט ולרוץ ולהציר הצרות ולהוציא צווים ולהתנגח עם החברה החרדית, ואנחנו רואים שהקיצונים שמה עולים ותופסים תאוצה, ואנחנו יכולים ללכת, כמו שעשה השר בן גביר, לייצר מתים.
1: אפשר להגדיר את זה אחרת, אפשר פשוט לשמור על החוק. זה לא, אף אחד לא עושה כאן טובה. אפשר לשמור על החוק.
3: 80 שנה אף ממשלה, כל שהצירה יותר או פחות, לא הצליחה לגייס אף חרדי אחד כמעט. ולכן הממשלה הזו, לצערנו, הממשלה הכוללת, זה הגיע אחרי השבעה באוקטובר, אצל השר בן גביר זה הגיע הרבה קודם, ללכת ולייצר חיבורים עם החברה החרדית, עם הרבה הרבה גזרים, גם עם הקלות, אבל עם הרבה הרבה גזרים, ולכן אנחנו רואים המון חרדים, אמרתי, למעלה מאלף חרדים כבר משרתים כלוחמים קרביים, במגב חרדים, בשבס, במשטרה, ואנחנו רואים גם חרדיות, נשים חרדיות שמוצאות את עצמם בתוך לובשי המדים הכחולים, זה דבר שהוא מבורך, אכן זו טיפה בים, אבל אנחנו צריכים, אתה יודע, אתם רואים שגם מסע ארוך מתחיל מכמה צעדים קטנים, ולכן יש כיוון מאוד מאוד משמעותי, שאת רואה גם את חטיבת החשמונאים שהולכת וגדלה, כבר שני גדודים בסדק מלא, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה ילך ויתרחב, אנחנו נראה את החרדים בסופו של דבר חלק מהחברה הישראלית, בכוחות הביטחון, אחר כך בשוק העבודה, בהשכלה כמובן, ואנחנו, אני מאוד מקווה שעוד 10 שנים היום אנחנו כבר בחלון נדבר על השיח הזה, שאם כן חרדים בפנים או חרדים בחוץ, כי הם יהיו חלק אינטגרלי מתוך המערכת הישראלית הציונית, ואנחנו רואים דרך אגב את ההשלכה של זה גם בסקרים, שאת רואה את המפלגות שלהם הולכות וירדות, כי הציבור שלהם רוצה להשתלב ולא מוצא את האוזן הקשבת, לא בשיח הפוליטי, במפלגות שאמורות לייצג את האינטרס של החברה הזו, ולצערנו הרב הולכת ומושכת יותר לקיצוניות, ולא מוצא את זה במפלגה. אצלנו למשל שמוצאים בית מאוד חם, הם רואים חיבור גדול, הם רואים כבוד גדול גם לתורה, וגם השילוב שלה בתוך כוחות הביטחון הפנים, בוודאי שגם לתוך סל, דבר שאנחנו מכוונים ופועלים.
1: אתה חושב, יצחק קרויזר, שראוי שהקואליציה, הממשלה, שאתה חלק מהקואליציה שלה, תמשיך ותשב בממשלה הבאה אחרי שאתם אחראים על אסון 7 באוקטובר?
3: קודם כל, אסון 7 באוקטובר לא החל ב-7 באוקטובר ב-6.29, הוא התחיל הרבה קודם עם קונספציה קשה ומוטט שהייתה
1: קרה במשמרת שלכם. המדיני,
3: קרה במשמרת שלנו.
1: ראוי שתהיו בממשלה הבאה או שתפנו לאחר כבוד את מקומכם? עולם.
3: מסוכנות שהיו בשירות הביטחון הכללי, גם בצהל, את יודעת, גדי איזקוט שמתיימר היום להיות ראש הממשלה, הוא זה שסגר אוגדות מילואים, סגר חטיבות שריון.
1: בסוף יש ראש ממשלה אחד, אתה יודע,
3: ולכן יש ראש ממשלה אחד, ובמשחק הפוליטי שלנו במדינת ישראל, זה המשחק הפוליטי, בסופו של דבר אנחנו הולכים בסוף חודש אוקטובר הזה לבחירות, והציבור כיאה למדינה דמוקרטית שהיא חיה ותוספת, הוא יחליט עם הקואליציה הנוכחית, או מי מתוך הקואליציה הנוכחית יקבל את המנדט חזרה להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל עוד עשורים רבים, אבל מה שכן, כפי שאני חוזר ואומר, השבעה באוקטובר, האסון הגדול הזה לא החל באותו יום קשה בבוקר, אלא הוא החל לתפיסות עולם קשות מאוד של דילול, כוחות, של סגירה, של כפי שאמרתי, של אוגדות מילואים, והדבר הזה חלחל גם אל תוך אותם המחבלים שראו לצערי הרב את הסרבנות הקשה שהייתה כאן, ואת הכביכול, את מצג השב שעם ישראל מפורד, מפוצל ומסוכסך, הוא התנגש אל פני המציאות שבה בשבעה באוקטובר עם ישראל התאחד כולו, התגייס כולו למעלה מחצי מיליון מילואימניקים שהסתערו על החזיתות השונות ברצועת עזה, בצפון, ביהודה ושומרון, ואנחנו רואים את כל מי שחשב להקות בנו ולהשמיד אותנו, כבר עמוק עמוק עמוק לא נמצא איתנו, מיחיא סינר וחסן נסראללה, והשלטון בטהרן וראשי המדינה של תימן. אם... ולכן ישראל ידע להרים ראש להשיב מלחמה שערה, ואנחנו
1: אם ראש הממשלה בלית ברירה או עם ברירה ינהל איזשהו מסע ומתן עם מנסור עבאס, אתם תלחצו לו יד ותלכו איתו לממשלה הזו?
3: בוודאי שלא, מנסור עבאס הוא חמאס, הוא את יודעת
1: מה חמאס? לא הוא אזרח אחד, ישראלי, איך אתה יכול להגיד
3: לא
1: שהוא חמאס?
3: לא ברעיון אחד, כי לא ברעיון אחד ולא ברעיון שני, הוא נשאל פעם אחר פעם האם הוא מגנה את חמאס, האם צריך להשמיד את חמאס, מה אומר על הסכסוך והסיטואציה הנוכחית בין ישראל לאותם מרצחים ברצועת עזה, ופעם אחר
1: צריך לומר שבחלק מהרעיונות הוא גינה את חמאס.
3: הוא לא גינה את חמאס.
1: וגם אם מישהו לא מגנה את החמאס, זה לא הופך אותו לחמאס.
3: שאנחנו מבינים שאחים המוסלמים וחמאס חדם, ולכן חזרתי ואמרתי שבמצרים, שיודעת, הם כולם הוצאו מחוץ לחוק, חלקם אפילו הוצאו להורג, ובמדינת ישראל, משום מה, יש מי שחושב שאיתו אפשר להקים ממשלה, מוזמן לקרוא את אמנת האחים המוסלמים, את אמנת חמאס.
1: רגע, מה אתה רומז כאן?
3: ולא בעברית.
1: אז מה אתה רומז כאן לגבי מנסור עבאס? אמרת שבמקום אחר הוציאו להורג.
3: אני אומר שבמדינות שכנות לנו, כמו במצרים, האחים המוסלמים הוצאו מחוץ לחוק, וחלקם אף הוצאו להורג. אני אומר שלא
1: יתכן שמדינת ישראל... אז אתה חושב שמנסור עבאס צריך להוציא אותו מחוץ לחוק?
3: חד משמעית, בוודאי שכן. מי שתומך חמאס, ומי שלא מגנה את חמאס, ומי שמממן את חמאס, ומי שחלק מתפיסות העולם...
1: מנסור עבאס מממן את החמאס?
3: שאנחנו מבינים שהעמותות של רע"מ היו מחוברות יד ביד, כפי שגם פורסם בכלי תקשורת רבים, וכפי שגם נחקר, כפי שאנחנו מבינים, את הקשר של רע"מ לחמאס, לתנועות שחרטו על דגלם השמדת מדינת ישראל, עוד בשבעה באוקטובר, הרבה קודם לכן, לכן יש כאן איזושהי מציאות אבסורדית, שמי שמנסה היום להלבין את פניו, ולהלבין את המפלגה הזו, מפלגה שהיא חלק מהאסלאמיזציה המסוכנת שמתרחשת כאן בנגב ובגליל, ומי שמסתובב רואה את ההקצנה האסלאמית, אל החיבור אל ארגוני הטרור, מבין שיש כאן יד שמכוונת את זו, וזו מפלגת רע"מ שלצערי יש מי שחושב שאפשר להקים איתה ממשלה, זה דבר שהוא אסון, דבר שהוא מסוכן, ואני מאוד מקווה שהציבור מדינת ישראל לא ייתן לזה גם את
1: הפתק
3: ואת הכל.
1: עוצמה יהודית, יצחק קרויזר, תודה רבה.
3: תודה, אסתי, בשורות טובות.
1: תודה. מחר בבוקר ייפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות, בפריימריז, ברשימת הליכוד. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
1: יותר מ-140 אלף מתפקדים יצביעו על מעט מאוד מקומות ריאליים.
4: נכון, אנחנו מדברים על משהו כמו 15 מקומות ריאליים שנשארו לחברי הכנסת המכהנים להתמודד עליהם מול הרבה מאוד מחוזות ושריונים של נתניהו. השאלה באמת כמה מנדטים יקבל בסופו של דבר. השורה התחתונה לחברי הכנסת המכהנים מורכב מאוד להיבחר שוב בבחירות האלו, אז מחר 140 אלף מצביעים מ-10 בבוקר ועד 9 בערב בעשרות מוקדים ברחבי הארץ יצביעו חברי הליכוד. התוצאות הראשונות כבר מחר בערב נדע פחות או יותר מהתוצאות, אבל במשך הלילה הם ימשיכו להיספר. יום שלישי נדע תוצאות קצת יותר ברורות, אבל באמת תוצאות מה שנקרא חתומות סופיות אחרי כל הספירה רק בסוף השבוע.
1: כרגע, על כמה מקומות ריאליים אנחנו מדברים? בסביבות 20, 23, בין לבין?
4: אנחנו מדברים על, בסך הכל, הליכוד כרגע על 23 מנדטים בסקרים שלנו, בסקר האחרון שלנו. הערב יהיה סקר חדש ונדע אולי את התוצאה המעודכנת.
1: כמה משוריינים מתוכם?
4: אז מתוכם יש בערך שלו, 4 שריונים של נתניהו, עוד 4 הם במספרים יותר... מעוקבים למעלה, פלוס שריון של שר הביטחון ישראל כץ, וגם מקום שמשוריין בהמשך הרשימה לגדעון סער. כלומר, אנחנו מדברים על משהו, מתוך 23 מקומות, אנחנו מדברים על משהו כמו באמת 13 מקומות לחברי הכנסת המכהנים.
1: בסך הכל. ואם
4: הליכוד יקבל קצת יותר מנדטים, אז אולי 15 או 16.
1: מה קורה מאחורי הקלעים בימים האלה, אפילו בשעות האלה ממש? אני מניחה שכל אחד עושה כמיטב יכולתו להיכנס, אבל אנחנו גם מבינים שיש גם, איך אומרים בשפה הצבאית, ירי בתוך הנגמש. זאת אומרת, אנשים מנסים לסכל זה את זה גם.
4: כולם, כל הזמן, מי שמתפקד ליכוד והטלפון שלו נמצא במאגר, מקבל מדי כמה דקות SMS ממועמד כזה או מועמד אחר, חלקם מה שנקרא פוזיטיב, תצביעו לי, חלקם נגטיב, תיזהרו, האיש הזה מסוכן לליכוד, גם במחוזות זה קורה, הקרבות בהחלט מורכבים, ולא סתם אנחנו רואים באמת את כל חברי הכנסת מפרפרים ברחבי הארץ, בכנסים, פגישות, לחיצות ידיים, מחפשים כל קול שיעזור להם, להגיע באמת למקום ריאלי ברשימה הזו.
1: לניר ברקת נגרם נזק כבד מאוד מהסיפור שהוא ניסה להדיח את נתניהו ולמרוד בו?
4: אני חושב שאף אחד לא יודע באמת, זאת אומרת, נצטרך לחכות ולראות מחר, אני מעריך שברקת קצת יותר אופטימי מאחרים, אבל אין ספק שמה שנקרא בקולות החופשיים, בקרב אלו שהם לא חלק מקבוצות לחץ כאלו ואחרות, שם בהחלט ניר ברקת נפגע, עד כמה נצטרך לחכות רק מחר לדעת.
1: אתה יכול לנסות להסביר למה שאתה שומע מאנשי הליכוד, מה הייחוד של טלי גודליב שמציב אותה בינתיים די בראש הרשימה?
4: תראה, בסוף בוחרי או מתפקדי הליכוד תופסים אותה כמי שהולכת בכל הכוח, בעיקר במאבק מול מערכת המשפט, שלא מתביישת, לא מתכופפת.
1: לפעמים היא גם לא מתביישת לפגוע בראש המפלגה.
4: נכון, אז נצטרך מה שנקרא לחכות מחר ולגלות האם זה ישתלם לה או לא.
1: אז זה יקרה מחר, שחר גליק, תודה רבה לך.
4: תודה.
1: פרסומות עכשיו.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: הערב וכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
14: היה טעים, כן.
13: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
15: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: 12 ועוד 41, ואנחנו חוזרים לפרשת העלמותן של שתי אנשים, האם מלי והבת ליאל, שהעמידו כאן בשל המשפחה שחיפשה אותם, העמידו כאן את כל המדינה על הרגליים, ונמצאו בריאות ושלמות בבואנוס איירס, ואנחנו רוצים לדבר על הזכות להיעלם, האפשרות להיעלם, היכולת בכלל להיעלם ב-2026. מיקי וילקו מירסקי, שלום לך.
16: אהלן.
1: חוקר משטרה ותיק, קצין חקירות במשך שנים, פענחת תיקים מורכבים, אתה כבר שנים בעל משרד חקירות פרטי, ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך שאלה ראשונה. אפשר להיעלם בעולם שלא ימצאו אותך לגמרי להיעלם, שלא ימצאו אותי ב-2026 עם כל האמצעים הטכנולוגיים?
16: תלוי. תלוי מי מחפש אותך. זאת אומרת, בוא אני ארחיב קצת. במדינת ישראל, לא בעולם, יש אלפים רבים של אנשים שאלפים רבים אחרים מחפשים אותם. כמעט כל גוף פיננסי במדינת ישראל, בנקים, חברות ביטוח, כמעט כל אחד שנותן שירותים ומקבל תשלום עבורם, יש לו קדר של אנשים שהם חייבים שנעלמים. ויש עשרות, אם לא יותר, משרדי חקירות, שעובדים ימים כלילות כדי לאתר חייבים. אז הרבה אנשים, גם חייבים, אנשים שחייבים למשל מזונות. אנשים שחייבים, אז קודם כל בישראל יש הרבה מאוד, בעולם, הרבה מאוד אנשים שחייבים לאחרים כספים, והרבה מאוד אנשים שמחפשים את החייבים והחייבים שמסתתרים. אז נתחיל בתחילת לשאלה שלך, תלוי מי מחפש אותך.
1: Okay.
16: דיברתי עם איזה גוף תקשורת דקה לפני שנמצאו, ואמרתי שיקח זמן קצר מאוד עד שימצאו אותם. דיברתי ביום חמישי. אמרתי שזה יהיה קצר מאוד כי יש פה מדינות. וכשמדובר באנשים שהם לא בעלי מקצוע, בוא נגיד מעולם הפשע, שהידע שלהם על להסתתר שאוב מהסרטים והסדרות.
1: כן,
16: או מה-AI. גם מהסרטים ומהסדרות. דבר ראשון, מחליפים טלפונים, למשל, או משנים את המיקום. עושים דברים שברמה של משרד חקירות קשה ואפילו כמעט בלתי אפשרי לאתר. משרד חקירות רגיל, או כל משרד חקירות, בוא נגיד, אם רק משרד חקירות היה מחפש אותם, אני בספק אם היה מצליח למצוא אותם, ובטח לא כל כך מהר.
1: כן.
16: בספק כי למשרדי חקירות, כפי שאני יודע, מפרק זמן הקצר של עשרות השנים שאני בתחום, אין יכולת, לא מכיר משרד שיש לו יכולת להקן. בוא נגיד שמצליחים, תראה,
1: אבל למדינות פה... יש אפשרות כזו לעשות, כן. ולרשויות של מדינות על אחת כמה וכמה, ורשויות ביטחוניות של מדינות, ויש, צריך לזכור, גם קשר בין כל המדינות.
16: נכון.
1: יש את האינטרפול וכל הדברים האלה. נכון. ואני חייבת להגיד שזה היה נראה לי עבודה די קלה, למרות שהמשטרה ביחסי ציבור שהיא עשתה לעצמה, דיברה על מאות שוטרים ועל עבודה מאומצת, אבל בסוף, סליחה, וילקו, אתה היית שוטר הרבה שנים, תעודת זהות, מספר דרכון, אם הם עברו ממדינה למדינה ועברו בשדה תעופה, זה
16: נכון.
1: חצי דקה למצוא את זה.
16: נכון, לא חצי דקה, דקה וחצי, אבל...
1: סליחה, דקה וחצי.
16: לא הבנתי. ברגע שהם עדיין, לפי מה שפורסם, עדיין לא הצליחו לזייף דרכונים, זו הייתה הכוונה הבאה שלהם, אז הם עברו עם הדרכונים האישיים שלהם.
1: כן, המקוריים.
16: אז כן, אז זה שתי דקות.
1: שמות מלאים, מספר דרכון.
16: עבדו פה, לדעתי, מאחר והם עבדו פה בוא נגיד ככה, אם זה לא היה בראש החדשות, אז המשטרה לא הייתה מחפשת ככה. לא היו מחפשים את הטיסות ואינטרפול וכאלה. ברגע שהמדינה החליטה להתגייס כדי לאתר אותם, אז זה באמת קלי קלות.
1: אתה הצלחת להבין, אבל למה המדינה החליטה להתגייס כדי לאתר שתי נשים, רגע, כשאני מבינה בדיעבד שכבר די מהר עלו על זה שלא נגרם להם שום דבר רע, שהם לא נחטפו, שהם מרצונן עזבו, עברו מפה לפה, ראו אותם במצלמות, ראו אותם פה, ראו אותם שם, ראו אותם, עלו לטיסה. אז למה היה צריך את כל המעקב הזה אחריהם בסך הכל? בגללי.
16: כן.
1: אוקיי, תסביר.
16: אתם שם בתקשורת.
1: תסביר, אני אוהבת את הפינג פונג הזה.
16: אני אסביר. ברגע שעניין מקבל את... מרכז התקשורת, מרכז תשומת לב התקשורת, ואפשר להביא, אז הם רוצים לסגור מהמעגל, הם לא יכולים להגיד, תשמעו, אנחנו יודעים שיש פה עניין אישי ואנחנו מרימים ידיים.
1: למה אי אפשר להגיד את זה?
16: רוצים, כי, קודם כל כי אפשר להביא אותם. ברגע שזה אפשרי, וזה לא מצריך, אתה לא צריך לשלוח שוטרים חוץ מאותו נציג בדרום אמריקה שטס ממקסיקו לארגנטינה, אתה לא צריך לשלוח מפה צוות חקירה שיפתח שם, שיכנס למלון ויקבל אשל ויקבל, יתחיל להוציא הוצאות. ההוצאה פה להביא אותם, להראות פה הצלחה, זה היה חשוב, חשוב לציבור לדעת. זה, תראי, ברגע שהיו מפרסמים, אם היו מפרסמים, אנחנו יודעים שזה עניין אישי, אז היו מתחילות לצאת שמועות.
1: אז שייצאו שמועות, אז מה? למה צריך לסגור מעגל? זה לא עניינה של המשטרה. ברגע שהמשטרה מצאה שזה עניין אישי, הייתה צריכה להוציא הודעה על הקונית, זה עניין אישי, מכאן אנחנו זזים הצידה, אלא אם כן, המשטרה, כיף לה להיות ככה בתקשורת, ואתה יודע, בלב העניינים, ולהגיד עשינו מאמצים.
16: לא, רגע. קודם כל, אני לא מזלזל בהם. אנשים עובדים, הם משרתי ציבור. בסוף, צריך לראות את ה... אם יש אפשרות להגיע אליהם ולדבר איתם, ולראות שיש דברים שאנחנו יודעים, אבל יש גם דברים שיכול להיות שאנחנו לא יודעים. אנחנו הכוונה למשטרה. כן. יכול להיות ש... והוא היה צריך לדעת את זה.
1: אבל אפשר לעשות את זה בדיסקרטיות. מה שעשו כאן, גם צילמו אותם.
16: כן, אבל...
1: צילמו אותם באוטובוס, וצילמו אותם אחר כך בחוץ.
16: כי את, אתם רוצים לדעת. אז אנחנו, יש לנו זכות לדעת, אנחנו רוצים לדעת.
1: אז כל מה שאנחנו רוצים לדעת, עובדים אצלנו? המשטרה עובדת אצלנו? לאן הגענו?
16: כן. התשובה היא כן. המשטרה עובדת אצלנו, בטח.
1: מעניין.
16: תראי, דיברתי איתך בעבר, בסדר, הלוואי, שהלוואי שהמדינה הייתה מצליחה, את יודעת איפה? באיימנות.
1: כן. למה באיימנות לא מצליחים? יש הרבה אנשים עכשיו שעושים השוואות, אני חושבת שאין מקום להשוואות, אבל עדיין המשטרה נכשלה.
16: ושם זה קשה. כי בקטע של האמא והבת, הם נעלמו ביוזמתן. אם הילדה הייתה נעלמת ביוזמתה, אז כבר היו מביאים אותה אחרי יומיים, או יום, או שעות. היא לא נעלמה ביוזמתה, מישהו חטף אותה. מישהו עשה מעשה.
1: אבל איך לא הצליחו? איך נכשלו בסיפור כזה של ילדה קטנה שנחטפת ממרכז קליטה בצפת, ואין שום קצה חוט? איך יכול להיות דבר כזה במדינה הזאת של המטר על מטר הזו, שכל אחד נמצא ב... אתה יודע, כל אחד יודע מה קורה אצל השכנים שלו. איך יכול להיות?
16: אני אגיד לך, תראי...
1: אתה חושב שהיא עדיין... בארץ? אני פוחדת לשאול אפילו חיה או לא, אבל היא בארץ או שהיא
16: לימה אותה? אני לא יודעים, לא יודעים אם היא חיה או לא, לא יודעים אם היא בארץ.
1: אתה חושב שהמשטרה התרשלה?
16: ככותרת כן. המבחן הוא מבחן התוצאה, בסוף תדעת. אם אנחנו נמצאים היום, תראי, בתקופה שלי, שלא, את יודעת שאני עבדתי שעוד לא היו פלאפונים,
1: בסדר, גם אני עבדתי בתקופה הזאת. אנחנו מאותה תקופה.
16: נכון, אנחנו קצת ותיקים. אז לא היו טלפונים, לא היו מצלמות רחוב, לא היו מחקרי תקשורת, לא היה אינטרנט. היום יש כל כך הרבה מצלמות, כל כך הרבה אפשרויות.
1: אז בוא נלך לשאלה הראשונה. אם אני רוצה מחר בבוקר להיעלם, שאף אחד לא ימצא אותי, זה אפשרי בעולם הזה, הטכנולוגי?
16: אז אני חוזר לתשובה הראשונה, תלוי מי יחפש אותך. אם את רוצה להיעלם מהמשפחה שלך, מהסביבה שלך.
1: נגיד שיחפשו אותי הרשויות. אני יכולה להיעלם? אם כל הרשויות, כמו פה.
16: אם זה עירייה, חברת ביטוח, משטרה, בנק, כן.
1: אבל אם המשטרה והאינטרפול יחפשו אותי, הם ימצאו אותי? או שאני יכולה להיעלם?
16: אם המשטרה, גם, תלוי, עוד פעם, זה תלוי. אם המשטרה והאינטרפול יחפשו אותך, אסתי פרז,
1: כן, ימצאו אותי?
16: הם ימצאו אותך, כן.
1: גם אם אני אלך לאיזה, תשמע, אני אטוס לאפריקה, ואני אשתלב שם עם איזה שבט, עם איזה שבט נידח, שאין שם טכנולוגיה, אין שם כלום.
16: אם הדרכון שלך, קודם כל איך תצאי מפה.
1: זרוק אותו.
16: לא, אבל אתה תקני כרטיס טיסה.
1: בסדר, עכשיו אני בזנזיבר, ימצאו אותי בזנזיבר.
16: עוד, אני אומר לך שוב, קודם כל אדם לא יכול היום, בעידן הנוכחי, גם לא את, בטח שלא את, לחיות בלי, אומר לך שוב, קודם כל אדם לא יכול היום

0: שאני קצת יש לי יותר ידע ממך, גם אני תלוי מי יחפש אותי. אם הבנק יחפש אותי, יש מצב שאני, והבנק והעירייה וחברות הביטוח וכו', והרשויות בישראל ועיריות יחפשו אותי, וגם המשטרה בישראל תחפש אותי. דעת שכל יום, כל יום, לבתי משפט בישראל, בית משפט שלום נגיד, נכנס תובע עם עגלה, עם עשרות תיקים, ואז עובר מול השופט, טיק טיק, זה איננו, זה איננו, זה לא נמצא, חיפשנו אותו, שלחנו לו צו, המשטרה מחפש אותו, אז עוד כמה אנשים המשטרה הגישה נגדם כתבי אישום, הם מחפשים אותם ולא מוצאים אותם, המשטרה, לא, לא חברת ביטוח או בנק, המשטרה בישראל.
1: לסיום, כי נגמר לנו,
0: יש עשרות אם לא מאות אנשים.
1: לסיום, כי נגמר לנו הזמן ממש, אבל במילה אחת, אתה חושב שיש פה עוד איזה סיפור מאחורי הסיפור שאנחנו לא מבינים, שהן נמלטות לא סתם, כי בא להם לשנות אווירה, והן חייבות אולי קצת כסף, אלא משהו מעבר לזה? מה, באינסטינקטים שלך?
0: קודם כל, אולי זה לא קצת כסף. קודם כל, אנחנו לא יודעים את הכל עדיין.
1: וזהו, נגמר לנו הזמן, אז ממש במילה אחת אתה אומר, זה לא כל הסיפור?
0: זה לא כל הסיפור, אבל אני לא חושב שיש פה קונספירציה בינם לבין המשטרה.
1: לא,
0: יש צינת הפרט שהמשטרה אומרת, וזה אנחנו לא יודעים.
1: טוב, אז אני מקווה שזה, בזה שמצאו אותם, לא סיכנו אותם עכשיו. אתה יודע, גם
0: זה... אם, עוד פעם, גורם פרטי, אני עוד פעם, אני לא יודע למי הם חייבות.
1: טוב, אנחנו לא יודעים, גם אין לנו גם את הפרטים, מי מחייבות וכמה. וילקו, תודה רבה לך.
0: was pleasure, תודה רבה לך.
1: תודה, פרסומות.
0: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: אנחנו כאן.
1: שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו. מיקי גבריאלוב עם שיר חדש, חצי אור מהחלום, לסיום השעה הזו.

שעה ראשונה סיימנו, גיא קוטב ערך, רחלי לוי ויטל זלצמן בהפקה, וחיים זקן טכנאי השידור, כולנו אחרי אחת, כאן. שערו איתנו, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית אומר כי מנסור אבאס הוא חמאס. איש מפלגת ביחד נועם טיבון אומר כי ביום שמפלגתו תעלה השלטון, כל 100,000 המשתמטים החרדים לא יקבלו שקל מהמדינה. ערוץ אל-חדאת מדווח כי ג'ארד קושנר ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות מצרים, קטר וטורקיה.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית תוקף בחריפות את יושב ראש רעם מנסור עבאס.
12: מנסור עבאס הוא חמאס, הוא את יודעת.
13: מה חמאס? הוא אזרח ישראלי, אתה יכול להגיד שהוא חמאס.
12: לא ברעיון אחד, כי לא ברעיון אחד ולא ברעיון שני, הוא נשאל פעם אחר פעם האם הוא מגנה את חמאס, האם צריך להשמיד את חמאס.
13: צריך לומר שבחלק מהרעיונות הוא גינה את חמאס.
12: הוא לא גינה את חמאס.
13: וגם אם מישהו לא מגנה את החמאס, זה לא הופך אותו לחמאס.
12: שאנחנו מבינים שאחים המוסלמים וחמאס חדם, ולכן חזרתי ואמרתי שבמצרים, שדעת, הם כולם הוצאו מחוץ לחוק, חלקם אפילו הוצאו להורג, ובמדינת ישראל, משום מה, יש מי שחושב שאיתו אפשר להקים ממשלה.
10: בראיון לאסתי פרז, בתוכניתנו בחצי היום, אמר קרויזר, כי חד משמעית צריך להוציא את מנסור עבאס אל מחוץ לחוק. איש מפלגת ביחד, האלוף במילואים נועם טיבון, אמר בתוכנית, כי ממשלת נתניהו היא ממשלת הקונספציה שהביאה את מחדל 7 באוקטובר ומתעלמת גם היום מהאזהרות מפני התעצמות חמאס. על גיוס חרדים אמר טיבון כי למפלגתו יש מסר חד משמעי.
14: אנחנו אומרים כבר בצורה ברורה, לא ציוני, לא על חשבוני. ביום שאנחנו עולים לשלטון, כל 100,000 המשתמטים החרדים לא יקבלו שקל מהמדינה. שקל הם לא יקבלו. אותו דבר לא יקבלו כל בתי הספר שלא לא מלמדים לימודי ליבה. ואנחנו חסרים לנו חיילים בצורה מטורפת.
13: רגע, גם הערבים לא יקבלו שקל?
14: הדגש הוא על החרדים, אבל כן, גם הערבים.
10: ערוץ אל-חדאת מדווח ממקורותיו כי שליחו של הנשיא טראמפ והחתנו ג'ארד קושנר צפוי להיפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות מצרים, קטר וטורקיה. על פי הדיווח, מטרת הפגישה היא למנוע את קריסת ההסכם ברצועת עזה. קשמנו שמעון מיג'אן מציין כי משלחת של חמאס בראשות ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה באה לפנות בוקר לקהיר. הוא ערך בשמונה ימים. מעצרו של אחמד אלגרוב מרמלה, החשוד שרצח את עורך דינו ארבל פלדמן בראשון לציון לפני כשבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה עדיין לא תפסה את האקדח ששימש לרצח. נציג המשטרה אמר בדיון כי חייו של אדם קופחו בגלל סכום של 15,000 שקלים. שני ילדים, בני 5 ו-6, מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים בנהריה, לאחר שאכלו שוקולד שהכיל פטריות הזיה במהלך חופשה משפחתית. הילדים הובאו לחדר המיון כשהם סובלים מבלבול, מאישונים מורחבים ומהזיות. מצבם מוגדר יציב, אך הם נותרו להשגחה צמודה בשל חשש מסיבוכים. אתלטיקה, נבחרת ישראל בריצת מרתון, זכתה במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה המתקיימת בבירמינגהם, אנגליה. שלושת הרצים הישראלים סיימו בזמן כולל של 6 שעות ו-28 דקות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נוסף על הזכייה הקבוצתית, זכה גשאו איילה במדליית הארד, לאחר שהשלים את המרתון בשעתיים, 9 דקות ו-21 שניות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: התחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר ירדו מעט מידות החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח.
11: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
10: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
13: אחת ועוד 5 דקות, שעה שנייה של בחצי היום. עוד מעט נהיה בקולומביה עם שגריר ישראל שם, עם אלון לוי. נשאל על כל פעולות החילוץ שישראל שותפה להם, וכל שיתוף הפעולה בין קולומביה לישראל, וגם ההתחממות ביחסים. נארח כאן בבינת התרבות את עוזי פוקס, את אופיר חיים בספורט, ונדבר על מזג האוויר, כי חם חם. אבל אחרי שאתמול ירד גשם, גם היום צפוי גשם וגם שיטפונות, אז צריך להיזהר. והנה אנחנו מתחילים עם שתי כותרות מן השעה הקודמת. תחילה חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה היהודית, שאמר כאן כמה דברים. אחד, הוא אמר מנסור עבאס הוא חמאס, וגם כי 7 באוקטובר התחיל הרבה לפני בקונספציה, כולל אייזנקוט שלדבריו סגר אוגדת מילואים.
19: אסון 7 באוקטובר לא החל ב-7 באוקטובר ב-6:29, הוא התחיל הרבה קודם עם קונספציה קשה ומוטט שהייתה
13: קרה במשמרת שלכם.
19: קרה במשמרת שלנו.
13: ראוי שתהיו בממשלה הבאה, או שתפנו לאחר כבוד את מקומכם?
19: מסוכנות שהיו בשירות הביטחון הכללי, גם בצהל, את יודעת, גדי אייזנקוט שמתיימר היום להיות ראש הממשלה, הוא זה שסגר אוגדות מילואים, סגר חטיבות שריון.
13: בסוף יש ראש ממשלה אחד, אתה יודע,
19: ולכן יש ראש ממשלה אחד, ובמשחק הפוליטי שלנו במדינת ישראל, זה המשחק הפוליטי. בסופו של דבר, אנחנו הולכים בסוף חודש אוקטובר הזה לבחירות, והציבור כיאה למדינה דמוקרטית שהיא חיה ותוספת, הוא יחליט אם הקואליציה הנוכחית, או מי מתוך הקואליציה הנוכחית, יקבל את המנדט חזרה להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל עוד עשורים רבים.
13: זה קרויזר, ואלוף במילואים נועם טיבון שהצטרף ליש עתיד בראשותו של בנט ביחד, אמר לא ציוני לא על חשבוני, זו המנטרה שלנו. דעתו כמובן בנט הכי מתאים, אבל הוא אומר לגבי ראש הממשלה הבאה, אם אנחנו נזכה עוד נראה.
20: בנט כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר. הוא כבר היה ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה טוב מאוד.
13: זמן קצר מאוד.
20: כן, השילוב עם יאיר לפיד, יש כאן ניסיון אדיר. אני חושב שגם אתה בסוף רואה את חברי הכנסת המעולים של יש עתיד.
13: אני לא מצליחה להבין ממך, אתה כבר נהיית פוליטיקאי, נועם טיבון. מי צריך לעמוד כרגע, נכון לעכשיו, לסקרים, לנתונים שיש עכשיו, מי צריך להיות מבחינת האופוזיציה ראש הממשלה הבא?
20: אנחנו עכשיו צריכים לראות שיש לנו מעל 60 מנדטים, זה המאבק הגדול.
13: וכשיהיה יותר מ-60 מנדטים?
20: אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
13: למה קשה להגיד מי שיהיו לו הכי הרבה מנדטים? למה קשה להגיד אם לאיזנקוט יהיו יותר מנדטים אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
20: אני אגיד לך משהו, גדי איזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. הבחירות הן לא מחר בבוקר. אני יכול להגיד לך בוודאות שעד הבחירות נבוא הכי מאורגנים. אני מקווה מאוד שרסיסי מפלגות לא יתמודדו, כדי שנגיע בצורה המיטבית לבחירות. בסוף זה האתגר של כולנו, לנצח בבחירות.
13: אז זה נועם טיבון, ויש תגובה על דבריו של חבר הכנסת קרויזר, שאמר שאיזנקוט סגר אוגדת מילואים, אז איזנקוט מגיב ואומר, לא היה ולא נברא, לא ירד טנק אחד מהסדק, כשהייתי רמטכ"ל. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, לירן חוג'אינוף כתבנו לחינוך, שלום.
17: שלום, אסתי.
13: אז נתחיל בבשורה, נכון לעכשיו, כמובן, הכל תמיד נכון לרגע זה, אין שביתה.
17: כן.
13: אבל...
17: אבל יש אבל.
13: כן. אז אין שביתה, נכון לעכשיו, אבל מאות מנהלי בתי ספר מאיימים להפסיק את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך, כי מה, איפה הבעייתיות?
17: תראי, קודם כל, נגיד בצורה ברורה, זה שנת לימודים שיחסית תחת מאוד חלק, אנחנו גם ארגון המורים וגם מסעות המורים נמצאים בהסכם שקט תעשייתי, והפעם אפילו נמצאים בו ואין איומי שביתה, גם רן ארז התרצה מרוב הדברים שלו, כולל קמפיין מלוכלך עם שר חינוך והתקדשויות ביניהם, אז באמת שקט ואין איומים. מצד שני, אני מוכרח לומר, יש ארגונים שהם לא יציגים, כלומר, לא הארגונים הגדולים שאנחנו מכירים, שכן רוצים לעשות בלגן. אנחנו נמצאים גם בשנת בחירות, אז הם גם מנסים ומנצלים את זה. ארגון מנהיגים מאגד בתוכו אלפי מנהלי בתי ספר, מהיסודי ועד התיכון. יש להם זעם מאוד גדול על שורה של אירועים שמשרד החינוך לקח ליוזמתו. אני לא ארחיב בזה יותר מדי, אבל משינוי התקנים בחינוך המיוחד, מה שגרם לשינוי תקצוב ואיזשהו מצב של הקטנת כיתות, הורדת מקצת יום מחלה, זה באמת דבר מסובך שאני אפילו לא רוצה להסביר מה זה, זה איזושהי תסכות שהמנהלים צריכים לעשות אותה, וזה משנה להם המון סדרי עבודה, ועם יד על הלב, זה ששנת הלימודים נפתחת בלי שביתה, זה טוב ויפה ונחמד להורים, אבל הבצב במערכת החינוך קשה וגרוע, ומרגישים את זה. עדיין חסרים אלפי מורים, עדיין לא אוישו כל תפקידי המנהלה, ולכן עכשיו ארגון מנהיגים בא ואומר, אנחנו לא נגיע לימי הערכות של משרד החינוך שממש מתחילים בימים אלה. אנחנו לא נשתף איתם פעולה בכל מיני משובים ודברים שצריך לעשות בתוך המחשבים. אנחנו רוצים שמישהו כאן יתעורר. מנגד, אגב, ממש הבוקר, שר החינוך נמצא במחוז ירושלים, הוא עובר ככה בין המחוזות לפתיחת שנה, ושולח תמונה שהאולם באמת מלא עד אפס מקום, כל המנהלים של מחוז ירושלים הגיעו, כך שאני מאמין שהאמת נמצאת איפשהו באמצע בין המנהלים שבאמת אומרים אנחנו לא מגיעים ולא משתפים פעולה משרד החינוך, בין אלה שבאים ושומעים ובכל זאת עושים את מה שצריך. ושוב, הבעיות במערכת החינוך לא נפסקו לרגע, הם רק אפילו התעצמו, למרות שאין שביתה בפתח.
13: אז בוא, לירן, בוא נשתף בשיחה הזאת את גילי שילה, שלום לך.
21: שלום, צהריים טובים.
13: מנהל התיכון הניסוי בירושלים וחבר בארגון מנהיגים של מנהלי בתי הספר. אני מבינה שיש פער בין הצהרות, אפילו הייתי אומרת איומים, לבין המציאות.
21: אני חושב שפער זה חלק מהעניין כאן.
13: אז תסביר מאיפה נובע הפער.
21: עמדתי בכניסה לכנס היום, לא נכנסתי פנימה כאות מחאה, לא חרם, להפך, מי שסובל כאן מחרם והחרמות זה אנחנו מנהלים, שמשרד החינוך לא פונה אלינו ולא משתף אותנו, אלא רק מנחית אלינו הנחתות. וקצת נמאס לנו שבכנסים האלה במשך 10 שנים, אני נהל כבר 10 שנים, אני מגיע ושומע את כל הבכירים אומרים, אתם המנהלים, אתם חוד החנית, אתם אלה שקובעים בשטח, ובפועל הם לאט לאט ולפעמים מהר מהר מצמצמים את יכולתי לפעול ומונעים ממני לעשות דברים שהייתי רוצה לעשות לטובת הקהילה שאני מנהל אותה. פגשתי המון אנשים שמגיעים לכנס ופשוט חלק גדול מהם לא היו מנהלים. את רוב חבריי המנהלים בירושלים לא פגשתי כי הם לא באו. מי שכן הגיע אלה המפקחים והפקידים השונים, המון המון אנשים הגיעו.
17: אתה אומר ששר חינוך, שלשכת שר חינוך משקר? כלומר שהציע תמונה שקרית?
21: אתה משתמש במילה קשה מדי. אני יכול להגיד שיש מציאות אחת ויש מציאות אחרת. כך שאני משתמש, כמו בביטוי שאני משתמש גם מול התלמידים שלי. האם האמת היא נמצאת אצלי או לא אצלי? היו מנהלים בפנים. לא מעט מנהלים בשנתם הראשונה שפגשתי נכנסו פנימה כי הם חוששים, כי זו שנתם הראשונה או השנייה. היו כמה, 2 או 3 מנהלים שאמרו לי, אין לי עדיין קביעות, אני מפחד על מעמדי ולכן אני נכנס.
13: למה? מה? עשו רשימות? מי נכנס? מי לא נכנס?
21: בוודאי, מה זאת אומרת? כבר שנים עושים רשימות.
13: יש רשימות.
21: יש רשימות מובהקות, יש איומים, אני אשתמש במילה קשה, יש איומים על פני השולחן, בתוך קבוצות עבודה מוגדרות של מפקחים שונים. לשמחתי, הפיקוח האישי שאני מובל לדעת, זה אנשים טובים. רוב המערכת מלאה באנשים טובים, שגם היא מקבלת הוראות והנחתות, שהם אומרים להם, תעשו רשימות. גם אני עושה רשימות של המורים שלי, מי מגיע לאירוע כזה ואחר. ואני מדבר, ואני בדיאלוג עם המורים שלא מגיעים, או מודיעים להם שלא יכולים להגיע, או מודיעים שהם מגיעים ובסוף לא מגיעים. אני בקשר עם המורים שלי. אני מצפה שהמשרד יהיה בקשר איתי.
13: בוא נדבר עכשיו לגופו של עניין, אחרי מי כן הגיע ומי לא הגיע. איפה הבעייתיות כפי שאתה רואה אותה, ויש לך גם פרספקטיבה של שנים, איפה הבעייתיות שבסופו של דבר גורמת לפגיעה בתלמידים? זה בסוף הסיפור.
21: הניתוק מהשטח. הנחיות שלא תואמות את המציאות בשטח. תוכניות לימוד שתואמות לתלמיד. תן דוגמה. אני גיליתי שהשעות החינוך המיוחד שלי קוצצו. לפני שבועיים גיליתי את זה. אני כבר הסקתי צוות, הבטחתי בשיחות פנים אל פנים לאנשים שפגשתי וראיינתי, שיש להם משרות מוכנות לשנה הבאה. היום, באמצע אוגוסט, אני כבר לא בטוח עד כמה הקיצוץ הזה, ואפילו ברגע זה ממש, אני עובר למסמכים, אני לא הבנתי כל כך כמה שעות קוצצו לי מתוך שעות החינוך המיוחד שמגיעות לילדים על הרצף האוטיסטי והצוות שמלווה אותם. נסכים שזה חשוב, כולם מסכימים שזה חשוב, אבל יש לי בסופו של דבר בן אדם שאני רואה בעיניים, שאני יודע מה שמו כרגע, ואני לא יודע אם יש לי משרה בשבילו או לא.
17: נגיד ששר החינוך מכחיש את העניין לחלוטין, הוא אומר אפילו שתקציב החינוך המיוחד גדל. הוא צודק בזה, אכן התקציב גדל, גם גדלו מספר ילדים בחינוך המיוחד. הוא אומר שבסך הכל שינו כל מיני תקנים כדי לעשות איזה שהם התאמות.
21: שינו תקנים בשביל לעשות התאמות, גם אני יודע לשנות דברים בשביל לעשות התאמות, ולתת לצד אחד ולקחת מצד שני. אני מבין שהסמיכה יש לה גודל מסוים, וצריך כשמושכים אותה מצד אחד ומחסים חלק אחד מהגוף, אז חלק אחר צריך להיחשף. אני מבין את זה, אני עושה את זה בתוך הספר לא מעט, אבל אני עושה את זה בדיאלוג עם המורים. היום אני כאן ביום, אני אמור להיות בחופש.
13: כן.
21: אין לי, ואני בבית ספר.
13: כן.
21: מהבוקר אני בבית ספר, חוץ מהשעה וחצי שהייתי בכנס מחוץ לו, להביע את מחאה שלי. אני בדיאלוג עם המורים שלי. אני עונה למורים שלי שפונים אליי, ואני מסביר להם איפה אני יכול ואיפה אני לא יכול. מי שרוצה לדעת למה הסיבות שאני לא יכול, אני מסביר לו מה הסיבות. כולם מעריכים את העבודה שלי, כי רואים שאני חושף את העבודה שלי מולם. אבל משרד החינוך פשוט לא עושה את העבודה הזו מולי. ואני, כשאני מיוצג על ידי ארגון גדול שמכיל בתוכו 2,000 מנהלי בית הספר, גם הארגון הזה לא מקבל את הליווי. לא סתם, כ-1,000 מנהלים עוזבים את המקצוע כל שנה.
13: וזה אומר שאתם בפועל במציאות מתפשרים על איכות ההוראה, או עוזבים, ואולי מגיעים אנשים פחות טובים למערכת.
21: אולי יותר טובים, אבל עם פחות ניסיון. נכון.
13: אבל גם היותר טובים, אחרי תקופה, מבינים שהם צריכים להתפשר, וחוזר חלילה.
21: את הצוות שלי, שבית ספר שלי אני מאוד אוהב, ואני התפשרתי מעט מאוד, ואני מכיר לא מעט מנהלי בית ספר, או שמתפשרים, או עדיין לא אישו את כל המשרות שלהם, לשתי הגישות ששתיהן לגיטימיות, וחוויתי על בשרי בשנים שעברו את התוצאות של הגישה הזו ואת התוצאות של הגישה הזו, אבל זו עבודה פנימה שלי. כרגע מבחינת המשרד החינוך אין דיאלוג איתנו.
13: אם שר החינוך מקשיב עכשיו לשיחה הזאת, ולעיתים הם מקשיבים, או מישהו יעביר לו את המסר, מה המסר המרכזי שהיית רוצה, מנהל התיכון הניסוי בירושלים, גילי שילה, שיעבור הלאה?
21: שיעמדו מאחור המילים שלהם. כשהם אומרים שמנהלי בית הספר הם הדמויות המובילות, תנו לי את הכלים להוביל, אל תקשיעו לי את הרגליים. כל מיני תוכניות ופעולות שהמשרד עושה בשביל להסביר לי, להנחות אותי איך לנהל, לא לתת לי אפשרויות. נותן לי אפשרות בין א', ב' וג', אבל אני רוצה לבנות אפשרות של מעולם אחר בכלל. אני רוצה להרכיב דברים אחרים שמתאימים לקהילה שלי.
13: כשאתה מבקש, אם יש איזה סוג של דיאלוג, אפילו לקוי, כשאתה מבקש את מה שאתה מבקש עכשיו כאן, תנו לי את הכלים ותנו לי את הידיים הפתוחות, מה התשובות שאתה מקבל, אם בכלל?
21: אני יכול לענות בצורה הכי ברורה?
13: כן.
21: רגע של דממה. זה מה שאני מקבל. יש מיילים על גבי מיילים על גבי מיילים שאני לא מקבל מענה עליהם. אני פונה למפקח שלי והוא עונה לי. אני מחכה לתשובה והוא עדיין מחכה לתשובה.
13: איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שאתה מקבל תשובה שאין בה תשובה, כמו שאתה אומר, עוד דממה, או שמחכים לתשובה ולא מקבלים? איזה מין התנהלות זאת?
21: זו שאלה, תראה, אני מאוד זמין. הטלפון שלי זמין לתלמידים וזמין להורים, גם ההורים לא מבית ספר, ופונים אליי, ובגלל שאני עונה ומגיב, אז פונים אליי לא הרבה.
13: אז מה קורה עם משרד החינוך? מה זה זלזול הזה? זה זלזול.
21: זה שלך, אני לא יודע אם זה זלזול, אני לא יודע.
13: אז מה אתה, איך אתה מפרש את זה? אני מפרש את זה כזלזול.
21: אז זה פרשנות שלך, אני מבקש מהם, כן לפנות אליי. אומס? אני יכול להגיד אומס אולי? אני אשאר מערכתי, אני אשאר ממלכתי. אני עדיין מנהל בית ספר ואני רוצה להיות דוגמה אישית לתלמידים ולצוות שלי.
13: אתה חושש שבעקבות השיחה הזאת יעונה לך רע?
21: אני אישית לא, אבל אני מאמין שאני אקבל שיחה או שתיים, אולי מחויכות יותר, אולי מחויכות פחות.
17: אני מזכיר לך את הפעם האחרונה שהלכת נגד משרד החינוך.
13: מה קרה בפעם האחרונה?
17: מנהלת המחוז אז ימנע אותו לשיחה, נכון?
13: אבל הנה הוא עדיין במערכת.
17: בסוף הוא מועסק על ידי העירייה.
21: השיחה שלי אז עם מנהלת המחוז שבתקשורת דווחה כשיחת משמעת, כשיחת שימוע, לא הייתה משמעת ולא הייתה שימוע, הייתה שיחת, באמת שיחת הבהרה, שהיא באמת התעניינה, באמת בצורה אמיתית, כי היא אישה טובה וחכמה ואשת חינוך, שבאמת התעניינה במה שאני וחבריי מנהלים אז עשינו. זה סיפור אחר, לא קשור עכשיו.
13: שבועיים לאחד בספטמבר, אנחנו בטח עוד נשמע גם על העניין הזה וגם על עניינים נוספים, ותודה רבה שהיית האורח שלנו, גילי שילה, מנהל התיכון הניסוי בירושלים.
21: תודה, בהצלחה.
13: תודה, בהצלחה לכם.
21: תודה.
13: לירן, תודה לך. בחצי היום, עכשיו 5:20 בבוקר. שלום לשגריר ישראל בקולומביה, אלון לוי.
1: שלום רב, רק תיקון קטן, אני שגריר ישראל האמת בגואטמלה, שנשלח לקולומביה על מנת ללוות ולסייע למשלחת.
13: אוקיי, אז הנה התיקון הזה. בוקר טוב ותודה שקמת מוקדם עבורנו.
1: בוקר טוב, צהריים טובים אסתי לך ולכל המאזינים.
13: תשמע, אולי דיברתי כבר מאיזשהו רצון שזה יקרה, כי יחסינו עם הקולומביאנים השתפרו באחרונה מאוד, ואולי עוד מעט תשב בקולומביה גם.
1: אכן, השתפרו מאוד, ובאמת השגרירה המיועדת לקולומביה, ויבי אייזן, האמת שהיא יצאה, לדעתי, היא או יצאה או יוצאת ממש בשעות הללו, מישראל לכיוון קולומביה, ואנחנו נמצאים באמת בהתקרבות ובחימום יחסים מאוד מדהים. צריך לזכור שאנחנו פה נמצאים 10 ימים אחרי ביקור של שר החוץ גדעון סער, ממש פה בעיר קאלי, לטובת טקס ההשבעה עם הנשיא, שבעצם כל הביקור שלו והיחסים עם הנשיא ועם שר החוץ היוו את התשתית המדינית להגעת המשלחת הזאת.
13: איך זה קרה, ההתחממות המהירה הזאת ביחסים, כמו שאתה מבין, הכל בגלל החלצותנו לעזור להם אחרי רעידת האדמה הקטלנית הקשה בקולומביה?
1: לא, לא, צריך, לא, יש פה מטוטלת פוליטית מאוד משמעותית, שינוי דרמטי בממשל, מממשל שמאל קודם, עוין את ישראל, ממש עוין, עם נשיא שהוא עם הערות אנטישמיות לעתים, מאוד אנטי-ישראלי, הנשיא הקודם של קולומביה, והעם הקולומביאני בחר ממשל אחר, שמייצג קו אחר, קו יותר שמרני, ובין השאר נשיא שהוא אוהד ישראל, זה מחד, מאידך צריך גם להבין שיש כל הזמן עבודה מול גורמים שונים בקולומביה, על מנת לשמר יחסים עם גורמים חיוביים, וגם שר החוץ, שר נפגש עם הנשיא הנוכחי עוד לפני שהוא נבחר במסגרות שונות, זאת אומרת יש תמיד מאמץ לייצר קשרים עם אלה שרוצים לעבוד איתנו.
13: זאת אומרת שהשינוי, שינוי הממשל שם, הוא זה שהביא למעשה להתחממות המהירה, אבל אם נחזור לרעידת האדמה, ונחזור לסיוע הישראלי, המשלחת הישראלית בקלי, כתף אל כתף עם הקולומביאנים, במאמצי החילוץ שעדיין נמשכים.
1: נכון מאוד, העבודה המשותפת היא גם עבודה משותפת ברמה המוסדית, עם הצבא, עם המשטרה, עם כוחות כיבוי האש פה, וגם עם עשרות המתנדבים, ממש אתמול היה אפשר לראות, אתמול ושלשום אפשר היה לראות קצינים מיחידת החילוץ הארצית, מחלצים, מהנדסים, עומדים יחד עם מתנדבים קולומביאנים ומפנים את מה שצריך לפנות על מנת להתקדם במאמצי החילוץ. ממשיכים מאמצי חילוץ, כמובן השעות עוברות, הימים עוברים, כך זה נהיה יותר ויותר...
13: כמה ימים אנחנו אחרי רעידת האדמה הזאת? כבר שבוע?
1: אנחנו רעידת האדמה... לא, עדיין לא... כן, בעצם היום יום ראשון, שישה ימים, שישה ימים.
13: היה בעשירי, נכון?
1: שישה ימים.
13: כן, שבוע. שישה ימים, ויש עדיין חילוצים של אנשים חיים ביממה האחרונה?
1: אתמול היה ככל הנראה חילוץ חי מאזור הרבה יותר בפריפריה, מאוד רחוק מפה. פה הסיכויים הם קלושים מאוד. עם זאת יש כן לכודים שבמשלחת הישראלית מסייעת מאוד על מנת להוציא. אנחנו מדברים על בניינים שלמים של קרסו, של 5-6 קומות, שהמשפחות של הדיירים יושבות מסביב וממתינות לקבל את יקיריהם, וחלק מהמאמצים זה באמת להביא את יקיריהם בצורה מכובדת, ולכן עבודות החילוץ ממשיכות על מנת לסגור מעגל, ובאמת הכל צריך לעשות מאוד ברגישות.
13: בוא ניקח זירה אחת, בית חולים שנפגע, ואיך הצוות הישראלי יחד בשיתוף פעולה עם הצוות הקולומביאני, מסייע סיוע גם הנדסי, וגם להמשיך את פעילותו של בית החולים, כי זה מאוד חשוב לתת סיוע רפואי לכל הפצועים הרבים.
1: באמת דוגמה מצוינת, בית חולים האוניברסיטאי פה של המחוז, הוא מחוזי, אחד מהמחלקות או כנף מבית החולים ממש קרס, לצערנו בתוך ההריסות יש עדיין לכודים שיודעים שהם הרוגים, ויש בעצם, הייתי אומר, שלוש מטרות מרכזיות, ובשביל זה ביקשו את המומחיות הישראלית, וזה בעיקר פרויקט הנדסי, ופרויקט של מומחי ציוד מכני הנדסי של יחידת החילוץ שמסייעים. איך עכשיו מתחילים לקלף את הבניין הזה? מחד, מנסים כמה שיותר לוודא שמוצאים משם את הלכודים, מידך שבית החולים ימשיך לפעול. ולכן צריך להבין איך עושים את זה, כי אתה לא רוצים להשבית את בית החולים, לא רוצים לפנות את בית החולים, רק את ממש את המבנה, בוא נגיד, שקשור לאתר שעכשיו צריך לפרק אותו. והצוותים הישראלים מייעצים, זה דברים בסיסיים, עוד פעם, אני לא איש חילוץ כמובן, אבל איפה לשים את המנוף, איפה להתחיל, איזה קורות צריך להתחיל לפנות קודם, איך עושים את זה מהבחינה של הלכודים, על ידי קטיני האוכלוסייה שישבו יחד עם הנהלת בית החולים להבין איפה ככל הנראה יהיו הלכודים על מנת ששמה תעשה עבודה בצורה כזו או אחרת. וכל הדברים הללו אנחנו עושים יחד לטובת האירוע הזה. מפקד המשלחת טל פינטו, יחד עם המהנדסים הבכירים, ממש ישבו עם מנהל בית החולים, נציג משרד הבריאות המחוזי, נציג משרד הבריאות הלאומי, כולם ביחד הגיעו, ישבו, נתנו הערכה, הצוות הישראלי נתן את ההמלצות המקצועיות שלו, ומשם התחילו לגזור פעולה, וגם בפעולה עצמה, המהנדסים הישראלים בעיקר נמצאים ומלווים אותה.
13: צריך לומר שזה מרגש מאוד, בוודאי לראות את העבודה המשותפת הזו, ואני בטוחה שהקולמביאנים מאוד מודים על זה. יש רגעים שם מרגשים.
1: מאוד, מאוד. יש רגעים מרגשים, ורוב החברה המשלחת הישראלית כמובן לא דוברי ספרדית, ואתה רואה איך הם מתקשרים בשפת החילוץ, וזה מאוד, מאוד יפה לראות, ומאוד מחמם את הלב לראות. אתמול ככה, במקרה היינו באתר והגיע מישהו והחליף עם מפקד המשלחת את דגל ישראל, דגל קולומביה ואת הסמלים, וזה קורה, זה קורה לא מעט. הם רוצים להיות איתנו, הם רוצים לדבר איתנו, הם רוצים להצטלם עם המשלחת. הרוב המכריע מאוד מאוד שמח ומודה על הנוכחות של המשלחת הישראלית פה.
13: שגרירות קולומביאנית בישראל יש?
1: אין שגריר, היחסים בממשל הקודם, הדרג שלהם ירד בצורה משמעותית, אבל כפי שציינתי בביקור של שר חוץ שר פה בקולומביה, כן. והמפגש עם הנשיא, שני הצדדים הכריזו על חזרה לשגרירות מלאה, אז בגלל זה באמת עניין של זמן.
13: אז זהו, בגלל זה אני שואלת, כי התחלנו עם זה, אז אני רוצה לסגור גם עם זה, ושואלת האם כבר יודעים אם זה יהיה בירושלים, בתל אביב.
1: ההצהרה הייתה, היא שכן השגרירות תעבור לירושלים. אני עובד עבור הממשלה הישראלית, אז אני לא רוצה לדבר בשם הקולומביאנית, אבל אין ספק שהצהרות היו מאוד מאוד חיוביות, ושהם יעבירו את הנציגות לירושלים, הכרה ברמת הגולן. אבל מה שחשוב, אני חושב שהעובדה שאנחנו פה מראה להם באמת שישראל היא יחד עם קולומביה ולצידה של קולומביה, ואנחנו מקווים שבאמת גם העבודה פה מועילה להם ותוסיף להם גם בהיבטים של הערכות לחירום עתידי וטכנולוגיות שאנחנו מציגים להם פה שיכולות לתת להם מענה לצרכים שונים.
13: אלון לוי, שגריר ישראל בגואטמלה, נציג משרד החוץ בקולומביה, עכשיו אני מקווה שדייקתי ממש בכל התואר.
1: מצוין, תודה.
13: תודה רבה על השיחה הזאת ותודה רבה שוב שקמת כל כך מוקדם, אני חושבת שזה היה שווה, לא?
1: בוודאי, תודה רבה אסתי ותודה רבה לכולם.
13: תודה רבה ותמשיכו בפעילות החשובה שם, תודה. פרסומות ועוד מעט אצלנו חם חם חם, אבל גם קצת גשם כנראה צפוי, אולי יותר מקצת, אחרי השיטפונות שראינו אתמול והגשם שמאוד הפתיע באזור ירושלים ומדבר יהודה, אז תשארו איתנו, עוד מעט נשמע פרטים. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
22: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
23: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: פי, איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
24: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
25: השף, דקל קמילה.
0: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
26: היה טעים. היה טעים, כן.
0: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
27: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
28: אנחנו כאן.
13: אחת עכשיו עוד 33 דקות, ואנחנו עם מזג האוויר. אנחנו מעליק חזאי ראשי מטאוטק, שלום.
29: שלום, אסתי.
13: אתמול אנחנו הופתענו, תכף תגיד לי גם אם אתם הופתעתם, כשירד הגשם בירושלים במעלה אדומים והסביבה, וגרם גם לשיטפונות. אנחנו מדברים לא על אתמול, אלא על היום, כי גם היום צפויה מהדורה חוזרת?
29: כן, ייתכן שגם היום אנחנו נראה את זה, ממש בשעות הקרובות.
13: אתמול זה הפתיע?
29: אתמול זה לא הפתיע, זה לא הפתיע, אנחנו כבר דיברנו על זה מספר ימים שיכולים להיות קשבים, אני חושב שכן הפתיע בכל זאת
13: עוצמה.
29: גם אם דובר או חשבנו שיהיו עוצמות, העוצמה והכמות גשם שירדה ממש כמו בשיא עונת מעבר, זה באמת יוצא דופן, ואנחנו לא מכירים תופעה כזאת בארץ, באזורים האלה.
13: אז מה קרה?
29: באמצע אוגוסט. מה שקרה זה ממש כמו באירופה, כמו בהרבה מקומות בעולם, שבאופן טבעי אפשר להגיד שבשעות הצהריים, כאשר יש שיא ההתחממות של הקרקע, עולה אוויר למעלה, מתקרר, ועם כתוצאה מלחות שמגיעה בשכבות הגבוהות, הלחות הזאת, האוויר הזה מתאבא ונוצרים עננים עם גשם, זו תופעה מאוד מוכרת באירופה. בארץ זה לא קורה, כי מערכות מזג אוויר בקיץ הן מאוד יציבות ומונעות את הדבר הזה. אבל משהו קורה פה כנראה, יכול להיות שזה באמת כתוצאה משינוי שכרגע מתחיל בחצי כדור הארץ הצפוני, מהאליניו שמתרחש אי שם באוקיינוס השקט. כלומר, אנחנו באמת עדים לכל מיני דברים ותופעות שהן לא רגילות. התחממות כדור הארץ גם משנה מערכות מזג אוויר.
13: אז מה צפוי היום, נכון? כי גם היום מאוד חם בחוץ, בכל
29: נכון,
13: זאת.
29: מאוד חם, נכון. ממש עכשיו צומחים ענני גשם או צומחים ענני מפותחים, ממש מאזור הרי חברון, צפון עד הרי שומרון, בשעות הקרובות זה יכול להתפתח עד כדי גשם חזק, ולכן סכנה ממשית לשיטפונות באזור ים המלח, מדרום ים המלח, מדבר יהודה, בקעת הירדן, גם באזור הצפון כרגע, בגליל העליון כרגע, מתפתחים ענני גשם, כך שגם התופעה הזאת יכולה לקרות היום עד שעות הערב, ובשעות הערב זה ידעך.
13: זה כולל את ירושלים?
29: זה כולל את ירושלים, בעיקר במזרעים המזרחיים של ירושלים, כמו שהיה אתמול, לא בטוח שזה יחזור בדיוק אחד לאחד באותם מזרעים, יותר באזורים המזרחיים, ממזרח לירושלים, ובאזורים המזרחיים עוד יותר של הארץ. לגבי מחר, התופעה הזאת כנראה כבר תדעך, או אולי עוד שריות של גשם קל באזור המרכז, בערים בצהריים, יותר באזור הצפון.
13: נחום, תודה רבה לך.
29: תודה, אסתי.
13: מצרף אלינו מתן מורד, שלום.
30: שלום, צהריים טובים, אסתי.
13: מנהל מרחב שומרון ברשות הטבע והגנים, וגם מפקד יחידת חילוץ מגילות ים המלח. אתמול אתם הופתעתם או שידעתם, הבנתם כבר שהולך להיות שיטפון בעקבות הגשם?
30: קודם כל לא הופתענו באמת, כי כל ההתראות היו והגיעו בזמן. אני יכול להגיד שכל מערכות שהיו צריכות להיות מוכנות, בין אם זה נתיבי ישראל על הכבישים, בניהול המשטרה, גם יחידות החילוץ הכירו את זה, גם היו ערכות מצב, וגם אנחנו ברשות טבע והגנים בהחלט הכרנו את זה, ודאגנו גם לוודא שלא נמצאים מטיילים באפיקי הנחלים המדוברים, כדי שלא ניכנס לאיזושהי בעיה, עד כמה שניתן, כן.
13: אז בסוף, זה היה המזל שבאמת אנשים היו מושמעים, וגם אתם התרעתם, ואם מישהו היו בערוצים, אז
30: בוודאי... בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שנעשה, יש, כמו שראיתם, יש עדויות, זאת אומרת, ראינו גם סרטונים של אנשים שעשו תמונות מרגשות כביכול, או לא כביכול, מרגשות באמת של גל ראשון, אבל במקום בטוח, ובלי לסכן את עצמם, ובלי לסכן את אלה שצריכים לבוא לעזור להם, אז נשאר במצב הזה, זה מצב טוב, מה שנקרא.
13: כשזה לא כרוך בסיכון, אז הגל הראשון הזה של השיטפון, זה מראה מטורף לגמרי, בטח באמצע הקיץ.
30: נכון, נכון, בדיוק, זה גם מה ש... השש הגדול הוא בעצם שאנשים בעונות המעבר ובחוף קצת יותר מבינים כשאומרים, בקיץ פחות, כי זה באמת מפתיע את כולם, כמו שנאמר גם קודם, זה לא תופעה שאנחנו מכירים אותה בעוצמות האלה. או בשם טפטוף יכול להיות, אבל לא עוצמות כאלה, וזה באמת היה בבת אחת, כמו שנאמר, פשוט התקדרו להם השמיים, באופן די מדויק לזמן שאמרו, וגשמים מקומיים כאלה שמייצרים מהר מאוד שיטפון שיכול להיות דבר יפה, אבל גם מאוד מסוכן.
13: אז בוא, מתן, ננצל את המיקרופון הזה לטובת אנשים שעכשיו מטיילים או מתכוונים לטייל בשעות הקרובות, כי אלה השעות הקריטיות האלה שעלולות להיות חס וחלילה מסוכנות עם שיטפונות, אם אתם נמצאים במקום שיש בו שיטפון, ותגיד לנו מה צריך לעשות או לא לעשות.
30: תראו, קודם כל נצאנו הנחיות ומסודר בדוברות של הרשות בכל המדיה, עשינו הנחיות וביקשנו מהמטיילים באמת לא להיכנס לאפיקי הנחלים, בדיוק כמו אתמול, צפון מדבר יהודה, כל האזורים שבהם יש גם מסלולי טיול, טיפוס, גלישה, לא לעשות את הפעולות האלה בשעות האלה, יש מספיק ימים לעשות את זה, גם נורא נורא חם אגב, אבל גם באמת מהסיכון הזה מאוד גדול, שאתה לא יכול לצפות תוך כמה דקות מגיע שיטפון, להיות מאוד מאוד זהירים וקשובים, ואני אומר גם למי שבאמת מתרגש ובצדק מהאירוע היפה הזה בטבע, לעשות את זה במקום בטוח, להיות אחראים על המעשים, לעמוד במקום שהוא בטוח, שהוא לא באפיק הנחל, נמצא בתצפית בטוחה, שגם לא, תדעת, בוצית וחלקה שמשל גשם אתה לא עלינו, מחליק ונופל עכשיו איזשהו מדרון לתוך ערוץ הנחל, לעשות את זה בצורה אחראית, כמובן לא לטייל, אבל אם אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה יודע שיכול להיות שיהיה בו זרימה כמו שהייתה גם אתמול, לעשות את זה במקום בטוח, לא לקחת סיכונים מיותרים, לזכור שבסוף הוא לא סיכון רק על עצמך, כי אנחנו זה עם שלנו, אנחנו הכובע השני שלי, ברור שנבוא להציל חיים, אנחנו לא רוצים לסכן גם את אלה שבאים להציל חיים יותר על המידה, אם גם ככה יש סיכון בדברים שלא צריך.
13: וצריך להבהיר, שמי ששומע אותנו עכשיו, תתקנתי אם אני טועל, אי אפשר לדעת בדיוק באיזה שעה זה יקרה ובאיזה ערוץ נחל תהיה זרימה כזו או אחרת ופתאום איפה יתחיל השיטפון, נכון, זאת אומרת, זה, נכון. זה, פה יש כן הפתעות.
30: זה, אבל זה בדיוק הסיבה שבמקרים כאלה, בגלל החוסר ודאות של איפה בדיוק זה יהיה, כשאומרים שטח די גדול יחסית לא להיכנס, אז פשוט לא לעשות את זה, באמת לא מה שנקרא להתגרות בפרק. בטבע. לא להתגרות, הוא יפה, הוא חשוב ליהנות ממנו גם אם אפשר, אבל צריך לעשות את זה בזהירות ולכבד אותו גם, לא לקחת סיכונים כאלה. באמת, אמרנו צפון בר יהודה, דיברנו גם על אזור יותר מזרחי, בקעת הירדן, כל המקומות האלה שאנשים נמצאים בהם, פשוט לא להיות באפיק הנחלים, לא לקחת סיכונים מיותרים, ראיתם שמתחיל משהו, תמצאו מקום בטוח, לא לנסות לחצות שום זרימה, לא עם רכב ולא ברגל, להישמר, זה בדרך כלל מה שנקרא מופע קצר יחסית, גם אם זה אומר להיות סבלנים כמה שעות, זה עובר, זה צריך להישאר ככה ולא להגיע למצב שחס ושלום מישהו נכנס לתוך צרה.
13: יש גם צריך לקחת בחשבון התמוטטות של חלק מהאגדה, גם אתם נמצאים באיזשהו מקום שזה לא בדיוק השיטפון, אבל אתם יכולים ליפול יחד עם האגדה הזאת, זאת אומרת, זהירות יצחק, כמו שאמרת, צריכה להיות
30: בדיוק, בכל השטח הרחב. בדיוק, אני לא חושב שנראה לך מקום יציב שאתה עומד עליו, ותוך רגע, כמו שאמרת, מתחיל איזשהו גשם, זה גם יכול להתמוטט, זה גם חלק מאוד, לא ממש, מה שנקרא, להבין רגע את הסיטואציה, אתה לא בטוח, אז תהיה בטוח, או אל תעשה, כאילו...
13: ואתמול יצא לך לתפוס איזה שיטפון, לראות אותו במו עיניך, כ... בעל שני הכובעים, מה שנקרא, גם ברט"ג וגם ביחידת החילוץ?
30: זה האמת שלא, בגלל העניין הזה דווקא, אז אנחנו מאוד מאוד בכוננות, אז לא, כשאני מגיע למקומות האלה, בדרך כלל יש חוסר זמינות וכאלה, עדיף להישאר זמין ופנוי, וחס ושלום יצטרכו אותנו שנוכל לצאת בשני הכובעים ולעזור להציל חיים, זה מה שחשוב לנו. אז לצערנו אנחנו לא תמיד נהנים מהרגע הזה שהוא עובר מהר, אבל ראיתי כבר הרבה פעמים בחיים, זה בסדר.
13: כן, אני מאחלת לך ש... יהיה לך משעמם היום, ושלא תהיה לך עבודה.
30: תודה, תודה רבה לך.
13: מתן מורה, תודה רבה.
30: שיהיה צהריים טובים.
13: תודה. שמרו על עצמכם, חשש של שיטפונות באזור צפון מזרח הנגב, צפון הערבה, אזור מדבר יהודה וים המלח. עכשיו ספורט.
2: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
13: ליאן וילדאו.
4: שלום, צהריים טובים, אסתי.
13: ענן חלילי.
4: כן, אבל רגע, עוד לפני חלילי, משהו ממש מהזמן האחרון, ממש מהשעה האחרונה, נבחרת המרתון הישראלית, אסתי, זוכה בסק כפול, גם מדליית זהב קבוצתית באליפות אירופה שנערכת בברמינגהם, אנגליה. תכף נהיה עוד באנגליה עם ענן חלילי, אבל עוד קודם יש לנו גם מדליסט ערד שם.
13: גשאו עליי.
4: כאשר... גשאו איילה, נכון, בין ה-29, הוא מסיים מקום שלישי בריצת המרתון בברמינגהם, כאמור, רץ בזמן של שעתיים 09:21, קדמו לו רץ מגרמניה עם הזהב ורץ מאיטליה, אבל תכף נרחיב גם בעניין הקבוצתי, קודם בוא נשמע את גשאו על המדליה האישית ועל ההישג.
9: קודם כל, רוצה להגיד תודה לעם ישראל, שנתתם לנו את הזכות לייצג אתכם בכבוד, וזו זכות גדולה עבורנו. באישי, אני מאוד שמח שהצלחתי להשיג עוד מדליה באליפות אירופה. רוצה להקדיש את המדליה שלי אישית לכל עם ישראל, ואני מאוד אוהב אתכם, ואני חושב השגנו את המטרה שלנו בקבוצתי.
4: כן, בקבוצתי פעם שלישית ברציפות, שהמרתוניסטים שלנו במקום הראשון, וזה מאוד מאוד מרשים. נציין גם את השמות כמובן, כאשר גטס אגטהון סיים חמישי, איימרו עלם במקום השמיני, איתהו אבוהי במקום ה-12, מרו תפר 22, ובוקאיו מלדה במקום ה-35, סוכמים את כל הריצות, ואז הנבחרת שמגיעה ראשונה מבחינת הזמנים, או הכי פחות זמן, היא זו שזוכה בזהב, זו ישראל בתוצאה משוקללת לפני גרמניה וצרפת. אז גם זהב בקבוצתי וגם ערד באישי, כל הכבוד למרתוניסטים שלנו. נשארים באנגליה. ההישג יוצא הדופן הוא הפעם של הכדורגלן הישראלי, ענן חלילי. אסתי, לפני 3 שנים, היינו במונדיאליטו בארגנטינה, באנו לאימון הראשון שנבחרת ישראל, הביאו לנו איזה בחור באישן שלא ידענו בכלל כל כך מי הוא, שדיבר איתנו, ותוך 3 שנים הוא הכדורגלן הכי יקר בישראל. 21 מיליון לירות סטרלינג
13: שילמה עבורו. אבל כבר אז היה אפשר לזהות איזה כוכב הוא.
4: נכון, זה היה עוד לפני מה שסיפרתי לך, אבל במשחק, הצודקת שכבר ברמת הנוער, היה אפשר לראות שמדובר במשהו אחר, ומי שראה את זה הכי טוב, ומי שאימן אותו במונדיאליטו ובנבחרת הנוער, אופיר חיים איתנו, המאמן, שלום אופיר.
10: היי, צהריים טובים.
13: אהלן, לוקח קרדיט קצת?
10: נותנים לי הרבה קרדיט. אני חושב שיש לי נגיעה קלה, אני לא אדבר אפילו יותר מדי, בהתפתחות של ענן, וזה מספיק לי, העיקר שהוא מצליח ופורח ו... עושה הישג מטורף.
13: איזה כיף זה, נכון? לראות כזאת התפתחות.
10: וואו, זה מדהים, זה עושר גדול. בטח ובטח שענן היה, הוא באמת פוטנציאל פיזי, אטלט חריג בנוף הכדורגל הישראלי. לא נופל מאף אחד בכדורגל האירופי, אני לא חושב שיש שחקנים שמגיעים לרמות אטלטיות שיש לענן, או יותר ממנו. אבל ההתפתחות האמיתית של ענן זה דווקא... המחשבה במשחק, לדעת לשפר באיזה אלמנטים הוא פחות טוב, ולעבוד עליהם בלי לעצור כל הזמן, לשפר ולשפר ולשפר, וזה באמת, וחריג בנוף הכדורגל הישראלי שלנו, שחקנים שהולכים על כל הקופה עד הסוף, וכל הזמן שואפים להתקדם ולהשתפר, זה מדהים.
4: אופי, יצא לך לדבר איתו כבר באז החתימה?
10: לא, אני האמת היא שעם אינטר יצא לי לקשקש איתו ולדבר איתו, ואז קרה זה ואמרתי זה מנחוס.
4: כי הוא עבר משבר, זהו, חשבתי אולי הוא פנה איך, כי הוא עבר משבר מנטלי מאוד גדול. בוטלה החתימה באינטר בגלל הבדיקות הרפואיות, ועכשיו זה קריסטל פלס, עוד פעם, היי גדול.
10: כן, אז באמת אחרי, אחד הדברים החשובים אצל ענן בכלל זה... אתה יודע, זה באמת משבר רציני לכל אחד, לכל שחקן שיהיה, לבוא, אומרים לו אינטר, מועדון פאר בכדורגל האיטלקי, אלופת איטליה, ופתאום אומרים לו ברגע האחרון, אחרי שכבר הכל מסוכן, הכל סגור, הוא נכשל בבדיקות הרפואיות, ואז אתה מה עושים? ואיפה שלא תלך, ב-90% המקרים אתה, יש ירידה. וקריסטל פלאס מבחינה מקצועית, אתה יודע, זה אמנם פרמייר ליג, אבל זה לא אינטר מועדון פר בכדורגל אירופאי, ויש פה איזו נפילה, אבל אני לא מודאג מזה אצל ענן, כי אני יודע שענן, מעבר לזה שהוא מוכשר מאוד ואטלט גדול, האישיות שלו יוצאת דופן, הוא לא מסתנבר מהצלחות גדולות, והוא לא נכנס למראה שחורה שיש כישלונות במשברים, ואני בטוח, בטוח, בטוח שהמעבר הזה יעשה לו טוב, למרות שרציתי שהוא ישחק באינטר, זאת האמת.
4: אופיר, בנבחרת הנוער ההיא נשארו לך כל כך הרבה שחקנים יוצא דופן, נזכיר רק אוסקר גלוך וטאי אבד ועוד רבים ופיינגולד וטורג'מן. בקיצור, עשית חייל עם הנבחרת נוער הזאת, הם הגיעו לרמת בוגרים, אז שחתן גם עליך, ואני בטוח שענן גם חושב כך. תודה רבה אופיר חיים, שיהיה בהצלחה
10: לכם,
4: וגם כמובן לנבחרת שלך.
13: בהצלחה לענן.
10: תודה רבה
13: לך ליאן.
4: תודה.
13: פרסומות ועוד מעט בתרבות עוזי פוקס.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let Tadiran update your life.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: מחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, יועז הנדל.
6: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
5: הצבא מטטא את זה?
6: לא, לא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
7: 2:10, דורית אסרף מזרחי, שלום.
8: שלום אסתי.
7: וזה אורח הבאת היום.
8: נכון, אז תגידי לו שלום, כבר אמרתי איך קוראים לו? בואי נגיד לו שלום.
7: עוזי פוקס, שלום.
9: הלו.
7: שלום עוזי.
9: שלום, שלום, צהריים טובים.
7: לכבוד לנו.
8: איזה כיף שהצלחנו, כן.
7: מה שלומך?
9: תודה רבה, בסדר.
7: יופי, טוב לשמוע. טוב לשמוע אותך, טוב לשמוע שיש שיר חדש. איך קוראים לו?
9: תקשיבי, חיכינו הרבה זמן, לא?
7: כן, הרבה מאוד זמן.
8: המון.
9: אז סוף סוף אתה אומר, טוב, מה, לא תמשיך, לא תעשה, לא... אז אתה יודע, אתה נוגע בשיר, מוצא משהו עם צוות מדהים של חברים ואנשים, ו... מתברך, כן, אתה נוגע באיזשהו שיר שהוא באמת מקסים בפייפה, שמאוד אהבתי, מאוד דיבר אליי, והחלטתי לה, כן, להקליט.
8: התעוררתי אל יומך, זה שם השיר?
9: נכון.
8: זה נשמע כאילו הקלטת אותו, אבל היה תופס גם אם היית מקליט אותו לפני 30 שנה.
7: או 40.
9: כן. אני מסכים, וזה מה שאמרתי. הוא התאים לי, הוא מתאים היום, והוא התאים לי גם, היה מתאים לי לאב, רגע ישרק.
7: כן, איפה אנחנו תופסים אותך, עוזי?
9: אני בביתי, יש איזשהו שיפוץ כאן שם בבית, ומחליפים לי את רעש.
7: תבקש מהשיפוצניקים רגע לעצור, שאתה מתראיין ברדיו. בואו נשמע קצת מן השיר.
8: בואו נשמע את השיר, כן, עד שהם יפסיקו.
7: עד שעוזי יסדר את העניין של השיפוצים. עד שעוזי יסדר את העניין של השיפוצים.

0: ספר לנו, עוזי, איך היה לך לשיר את השיר הזה, להתחבר אליו?
1: אני חושב שברגע ששלחו לי את השיר, חן הררי, המלחין, מעבד, ודוד מונסונגו,
0: שכתב את המילים, אונסניגו.
1: אהבתי. זה דיבר אליי מיד.
0: שיר אהבה.
1: כן, הרגשתי שאני חלק מהדבר. גם אני חי כל כך הרבה שנים מהאישה, וזה מדבר כאילו על זוג שלא נפרד. הרבה מאוד שנים חי ביחד. והם בבוקר קמים ואוהבים ומסתכלים, זה כמו סיפורי האגדה.
0: כמה שנים אתה שר, עוזי?
1: כמה שנים אני שר?
0: כן?
1: כן, 60...
0: 60 שנה?
1: 60 פלוס, כן, בטח.
0: וואו.
1: בטח, הרבה מאוד שנים.
0: ומה אתה עושה בשנים האחרונות?
2: והכל נשאר ככה.
1: ומשתדל שכולי יישאר ככה, כן. כן, בורחתי. מורחתי, זכיתי, איך שאומרים.
0: ספר מה אתה עושה בשנים האחרונות.
1: ובכן, בשנים האחרונות אני כותב מוזיקה באולפן האישי שלי בבית. חי טוב עם הנכדים שלי ועם הבנות ועם האישה ועם המשפחה שלי המקסימה. ואני יש לי את הלהקה שלי שעובדת איתי המון שנים כבר ביחד, ואני על הבמה ומופיע.
0: כן, מופיע עדיין, איזה יופי. נהדר.
1: כן,
0: נהדר.
2: ב-17 באוקטובר בזאפה הרצליה.
1: נכון, ואתם יודעות מה, זה חלק שמחזק את האומן מאוד ברגע שהוא עוד מסוגל ויכול לעמוד על במה ולשיר ולהופיע ולעשות מה שהוא עושה, אז זה מאוד מחזק אותו מבחינת היכולות שלו. מבחינת השירה, ולא משנה אם זה שירה, ולא משנה אם זה נגינה, אתה מרגיש שיש לך חמצן רב בגוף.
0: איזה כיף, והיה כיף מאוד לארח אותך כאן אצלנו, תמשיך להופיע על הבמות, תמשיך להוציא עוד שירים, אולי עוד אחד יהיה בקרוב, אנחנו מקוות. עוזי פוקס, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: התעוררתי אל יומך. איזה יופי. ממש שיר של פעם. נכון, דורית?
2: כן.
0: המובן הטוב של המילה. תודה רבה, עוזי.
2: אבל הכל שלו נשאר אותו דבר. מדהים.
0: נאחל לך בריאות, תודה רבה.
1: אמן.
0: מעל 60 שנה. וואו. עם השיר הזה נסיימת בחצי היום. ערך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ואיתי זלצמן, טכנאי השידור חיים זקן, בדיגיטל אריאל מלכה ונועה אקסינר אמסלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו.

0: באתר.
1: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אתר אקסיוס מדווח כי ממשל טראמפ פנה למשמרות המהפכה באמצעות מתווך לברר אם הם מגבים את נציגי איראן למסע ומתן. ערוץ אל-חטף מדווח שג'ארד קושנר צפוי להיפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות, מצרים, קטר וטורקיה. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על זוגתו לשעבר, והתחזית ירידה קלה במידות החום.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא חבל קורדיסטן העיראקית נצ'ירוון ברזני שימש איש קשר חשאי בין ממשל טראמפ למשמרות המהפכה באיראן בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, המהלך יצא לפועל לפני כ-3 חודשים לאחר שבוושינגטון חששו שהנציגים האיראנים בשיחות קליבאף וערקצ'י אינם מוסמכים לקבל החלטות בלי אישור ישיר ממשמרות המהפכה. באישורם של הנשיא טראמפ וסגנו ונס, פנתה ראש המודיעין הלאומי דאז טולסי גאברד אל ברזני, וזה קיים שיחה מוצפנת עם מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד וחידי. וחידי אישר כי הוא מגבה את צוות המסע ומתן. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ראש המודיעין של מצרים חסן רשד נועד בקהיר עם משלחת חמאס בראשות ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה. ערוץ אל-חדף מדווח כי גם שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר צפוי להיפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות מצרים, קטר וטורקיה. מטרת הפגישה, כך נאמר, למנוע את קריסת ההסכם ברצועת עזה. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן. כ-2,000 מנהלי בתי ספר המאוגדים בארגון מנהיגים מאיימים להפסיק את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך. לדבריהם, בכירי המשרד מקבלים החלטות המנותקות מהשטח, פוגעים בהתנהלות השוטפת וביכולת להיערך לפתוח את שנת הלימודים. כך מסר כתבנו לירן חוג'אינוף. מנהל התיכון הניסוי בירושלים וחבר בארגון מנהיגים, גילי שילו, אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' כי המשרד לא נותן למנהלים את הכלים להצליח.
15: שיעמדו מאחור המילים שלהם. כשהם אומרים שמנהלי בית הספר הם הדמויות המובילות, תנו לי את הכלים להוביל, אל תקשיעו לי את הרגליים. כל מיני תוכניות ופעולות שהמשרד עושה בשביל להסביר לי, להנחות אותי איך לנהל, לא לתת לי אפשרויות. נותן לי אפשרות בין א', ב' וג', אבל אני רוצה לבנות אפשרות של מעולם אחר בכלל. אני רוצה להרכיב דברים אחרים שמתאימים לקהילה שלי.
13: זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לאחר חקירה שוחרר הזמר בתנאים מגבילים. בחוף הגולשים בראשון לציון מחפשים אחר צעיר מירושלים שככל הנראה נכנס לים הבוקר. מהמשטרה נמסר כי בחיפושים אחר סמי שחדה בן 18 משתתפים שוטרי מחוז מרכז, שוטרי השיטור הימי, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים. אתלטיקה, נבחרת ישראל בריצת מרתון, זכתה במדליית הזהב קבוצתית באליפות אירופה מתקיימת בברמינגהם, אנגליה. שלושת הרצים הישראלים סיימו בזמן כולל של 6 שעות ו-28 דקות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נוסף על הזכייה הקבוצתית, זכה גשאו איילה במדליית הארד לאחר שהשלים את המרתון בשעתיים, 9 דקות ו-21 שניות. בתום התחרות שלח איילה מסר לעם ישראל.
0: אני רוצה להגיד תודה לעם ישראל שנתתם לנו את הזכות לייצג אתכם בכבוד, וזו זכות גדולה עבורנו. באישי אני מאוד שמח שהצלחתי להשיג עוד מדליה באליפות אירופה. רוצה להקדיש את המדליה שלי אישית לכל עם ישראל, ואני מאוד אוהב אתכם וניפגש בשנה הבאה.
16: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
18: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
13: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח.
17: התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
13: אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
12: עכשיו, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.

Like a Prayer. מדונה האחת והיחידה. שלום לכם, שבוע טוב. שבוע טוב גם למדונה שהיום, היום ממש חוגגת את יום הולדתה ה-68. כן, גם היא מתבגרת, מה לעשות, כולנו. לא יעזור שום דבר. זהו, אז נשמע עוד שיר אחד שלה, שתהיה לכם האזנה טובה. נלך לאי יפה, או טוב, לאיסלה בוניטה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
11: היה טעים, כן.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
12: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו את בובי הלמס, והיום יום הולדתו, הוא נולד ב-1933. הלך לעולמו ב-97, זה היה אתמול בעצם. אז אתם יודעים, אבל אנחנו מחויבים גם למה שהיה אתמול. קודם שמענו את אידי גורמה, ולא הזכרתי שגם לה יש יום הולדת, לצערנו היא כבר לא איתנו מזה 13 שנה, היא נולדה ב-1928. הייתה אשתו של סטיב לורנס, למי שלא יודע. אז מכיוון שישמענו שיר על אנג'ל, אז נשמע עוד כמה שירי מלאכים.

0: חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

מירזה, מירזה, כן, שמענו את נינו פרה כמובן, היום יום הולדתו, הוא נולד ב-1934, אתמול בעצם, אתמול, והלך לעולמו ב-1998, צעיר יחסית. כן, אז בואו נשמע עוד שיר אחד של האיש הנחמד והמצחיק הזה.

חמוד האיש הזה. כן, ועוד יום הולדת חל אתמול של זמרת צרפתיה בת 82, סילבי ורטן.

Night Train עם אוסקר פיטרסון. ועם זה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אני אהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: אנחנו באוטוסטרדה.

0: סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שממשל טראמפ פנה למשמרות המהפכה באמצעות מתווך לברר אם הם מגבים את נציגי איראן למסע ומתן. שיפור במצבם של שלושת הלוחמים שנפצעו קשה בדרום לבנון. האפיפיור לאו ה-14 קורא לעצור את האלימות בשטחים. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על זוגתו לשעבר. והתחזית, ירידה קלה במידות החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא חבל כורדיסטן העיראקית נצ'ירוון ברזני שימש איש קשר חשאי בין ממשל טראמפ למשמרות המהפכה באיראן בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, המהלך יצא לפועל לפני כ3 חודשים, לאחר שבוושינגטון חששו שהנציגים האיראנים בשיחות, קליבאף והרקצ'י, אינם מוסמכים לקבל החלטות בלי אישור ישיר ממשמרות המהפכה. באישורם של הנשיא טראמפ וסגנו ונס, פנתה ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גאברד, אל ברזני, וזה קיים שיחה מוצפנת עם מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד וחידי. וחידי אישר כי הוא מגבה את צוות המסע ומתן. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. שיפור במצבם של קצין צהל ושני לוחמים שנפצעו בסוף השבוע בלבנון מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. כך מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללי בבית החולים רמב״ם בחיפה, הדוקטור אסף מילר.
9: אתמול בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו לבית החולים 3 פצועים מהתקרית בלבנון. 2 מהפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. הם עברו ניתוחים מורכבים וממושכים והושפזו בהמשך במחלקה לטיפול נמרץ. מצבה מתייצב, הם עדיין מונשמים ומורדמים. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר, והוא כרגע מטופל במחלקה בבית החולים. ואנחנו מקווים שבימים הקרובים גם שני הפצועים מצבם ילך וישתפר ויחזרו להכרה.
7: דיווחים בעזה על תקיפת כתבם ישראלי בחאן יונס, אין לפי שעה עוד פרטים, כך מוסר כשפתנו יובל ענבר. על פי דיווחים ראשונים, יש נפגעים באירוע. האפיפיור לאו ה-14 שב וקורא לעצירת האלימות בשטחי הרשות הפלסטינית ולקידום פתרון שתי המדינות.
10: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze.
7: אחיות ואחים יקרים, אני מחדשת קריאתי כדי שיפסקו מעשי אלימות החוזרים ונשנים נגד האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית בגדה המערבית. בתפילה בארמון הקיץ שלו בקסטל גנדולפו מדרום לרומא, פנה האפיפיור לקהילה הבינלאומית לפעול למען קידום פתרון שתי המדינות כדי להביא לכינונו של שלום צודק ובר קיימא באזור. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. כ-2,000 מנהלי בתי ספר מאיימים להפסיק את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך. לדברי המנהלים המאוגדים בארגון מנהיגים, בכירי המשרד מקבלים החלטות המנותקות מהשטח ופוגעים בהתנהלות השוטפת וביכולת להיערך לפתוח את שנת הלימודים. כך מסר כתבנו לירן חוג'אינוף, מנהל התיכון הניסויי בירושלים וחבר בארגון מנהיגים גילי שילו, אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' כי המשרד אינו נותן למנהלים כלים להצליח.
11: שירדו מאחור המילים שלהם. כשהם אומרים שמנהלי בית הספר הם הדמויות המובילות, תנו לי את הכלים להוביל, אל תקשיעו לי את הרגליים. כל מיני תוכניות ופעולות שהמשרד עושה בשביל להסביר לי, להנחות אותי איך לנהל, לא לתת לי אפשרויות. נותן לי אפשרות בין א', ב' וג', אבל אני רוצה לבנות אפשרות של מעולם אחר בכלל. אני רוצה להרכיב דברים אחרים שמתאימים לקהילה שלי.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח.
13: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 16 באוגוסט 2026 והיום בעולם. צהל תקף לפני שעה קלה בחאן יונס, אין עוד פרטים לפי שעה. לפחות 5 בני אדם נהרגו בתקיפות רוסיות באוקראינה. מן העבר השני, רוסיה טוענת כי יותר מ-600 כטב"מים אוקראינים יורטו בדרכם למוסקבה. תחקיר הוול סטריט ג'ורנל קובע כי ענקית הפטרוכימיה הסינית הנגלי רכשה מיליוני חביות נפט איראני באמצעות מיכליות מצי הצללים בשווי של מיליארדי דולרים למרות הסנקציות האמריקניות. לפחות 51 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה בעוצמה 7.7 במזרח אינדונזיה. כ-5,000 בני אדם פונו מבתיהם, עשרות נפצעו באורח קשה. צוותי החילוץ ממשיכים לחפש אחר לכודים. הוריקן ללה ממשיך להקות בהוואי עם רוחות עזות וגשמים כבדים שגורמים להצפות ומפולות. הסופה נחלשת בהדרגה וממשיכה לנוע מערבה. במדינת ניו סאות ווילס שבאוסטרליה ייפתח בנובמבר מבצע איסוף כלי נשק. מבצע האיסוף הגדול ביותר במדינה זה עשרות שנים, כ-274,000 כלי נשק צפויים להיאסף מ-50,000 בעלי רישיון. הכל בתגובה לפיגוע בחוף בונדאי נגד הקהילה היהודית. וגם המלכה המרקדת חוגגת 50, מסיבת יום הולדת לאחד הלהיטים הגדולים של המאה ה-20. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה הולכים ומתעצמים. לפחות 5 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות רוסיות ברחבי אוקראינה. קייב שיגרה מאות כטב"מים לעבר מוסקבה והאזורים הסמוכים לה. רוסיה טוענת שיותר מ-600 כטב"מים יורטו. בד בבד הובך על פגיעה במחסן של ענקית מסחר מקוון סמוך לבירה. שלום לשלחנו לאירופה דוב גילהר.
1: שלום ערן, תשמע, מכל הדברים שאמרת, את הרוב אנחנו מכירים, את ההתכתשויות ההדדיות, בעיקר את הפקיפות הליליות שעולות בחיי אדם הרוסים באוקראינה, הרי לאוקראינים אין מספיק מיירטים כדי להתמודד עם הכל, אבל מה שחדש בתקופה האחרונה מזה חודש, חודש וחצי, זה קמפיין אוקראיני נגד רשת ויילדבריז. ויילדבריז היא בעצם האמזון, אם תרצה, הרוסי, הקימונאי הענק של רוסיה. והלילה כלי טייס בלתי מאוישים אוקראינים תוקפים מתחם עצום של ויילדבריז בקולדינו מחוז, במחוז מוסקבה. נראים בסרטונים שמגיעים משם, נראית שריפה ענקית במחסן העצום. ואני רוצה להשמיע לך לקט תקיפות של סניפי ויילדבריז, של המחסנים הלוגיסטיים שלהם. כבר פגעו האוקראינים ב-12 מתוך 15, וזה לקט סרטונים מהחודש האחרון, כך זה נשמע כשהאוקראינים תוקפים את האמזון הרוסית. הנה. למה זה בעצם חשוב ושונה ממה שהכרנו בעבר? מכיוון שהאוקראינים מצאו דרך לא רק להטריל את הכלכלה הרוסית, אלא להקות בה מכות אנושות, מכיוון שמי שמשתמש באמזון הרוסית זה מי שמשתמש באמזון האמריקאית בעולם, וזה סוחרים וקליינטים. הסוחרים מגיעים לקליינטים והקליינטים מגיעים לסוחרים באמצעות הרשת הזאת, ויילדבריז. אני רוצה להשמיע לך לקט קולות של סוחרים שממרים, סוחרים רוסים שממרים בבכי, מכיוון שהסחורה שלהם נשרפת במחסנים של ויילדבריז. הנה.
2: את מהי פרובלמה? מינוס מיליון מאין פרובלמה.
3: ביזנס נש, כאשר זה קונצלס. כדאי, אני אתקריא לסוי קבינט, אני פנילה שאתה תם סרז'ינו פסו, אני פרוס אסיאל איזה...
1: אומרת גברת אחת, לא יפצו אותנו על כלום, זו הבעיה שלי, המיליון שלי הלך לפח, זו הבעיה רק שלי. גברת אחרת אומרת, נראה שהלך על העסק שלנו. גברת שלישית אומרת, פתחתי את חשבון המחירה שיש לנו בוויילדבריז, והבנתי שכל מה שהיה לנו הושמד, ישבתי ופרקתי בבכי לעשות במצב כזה.
0: המטרה היא בעצם להגיע לכל אזרח רוסי, שכל אזרח רוסי בעצם ירגיש את מחיר המלחמה, והמחיר הזה הוא כבד, ושמענו הלילה באמת, והמספרים הם פשוט מדהימים, על 600 כטב"מים שהרוסים טוענים שהם הצליחו לירט, מי יודע כמה הם לא הצליחו לירט באמת, או כמה הם הצליחו לירט באמת, אבל מאות כטב"מים בלילה ממדינה כמו אוקראינה, זה נשמע כמעט בלתי נתפס.
1: נכון. זלנסקי חושב לעצמו, מה יגרום לדוב הרוסי להגיע למסע ומתן בלב פתוח, נפש חפצה, והוא רואה שמתקיפה של מתקני אנרגיה זה דבר אחד, שגורם לתורים בתחנות הדלק הרוסיות, אבל זה לא מספיק. ולכן הוא הולך על רשת ויילדבריז, שהמחזור שלה זה 10 מיליארד דולר, שזה עשירית מאמזון הגדולה הענקית, אבל עדיין עצומה במונחים רוסיים. אני רוצה לשמוע לך את אנה סרסוסקינה. היא מוכרת טופי, היא מייצרת מוצרי טופי, והיא משתמשת בוויילדבריז כדי לשווק את המוצרים שלה. הנה, זה מה שהיא אמרה אחרי שכל הטופי שלה עלה באש במחסנים האלה, הנה.
4: Это не останавливает от обязательств выплаты налогов, оплаты зарплаты
1: сотрудников. היא אומרת, זה שהסחורה שלי נשרפה, זה לא פוצר אותי מהמחויבות לשלם מיסים, לשלם משכורות לעובדים שלי, לשלם שכר דירה, כל מה שצריך כדי שהעסק יפעל, אבל העבדה הכי גדולה היא אומרת שבאמת כל אחד מהמוצרים האלה עשוי בעבודת יד, וזה עלה בלהבות.
0: יכול להיות שצריך לעבור מטופי לבזוקה בעת הזאת, אבל...
1: כן, כן, אבל תראה, מה שקורה, וגם הלילה, כמו שאמרנו, המשיך זלנסקי לתקוף את מחסני ויילדבריז. יכול להיות שהוא מקווה למין מסה קריטית כזאת, שוואה גדולה שתעלה מן העם, שפוטין יבין שלא יהיה לו מיסים כדי לגבות מהאזרחים. האזרחים לא יהיה מה לשלם, מכיוון שאין להם איך לעבוד, מכיוון שהכל ישרף להם. זה מה שאומר דימיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, היית מצפה ממנו להיות ככה קשוח, אתה יודע, לא מתרגש מדברים כאלה. הנה מה שהוא אמר בחודש האחרון, הנה.
5: קמפניה, собственно, достаточно беспрецедентно заявила решение такую помощь оказывать.
1: הוא אומר, המצב אכן קשה, הוא מודה, בגלל העבדות שספגה החברה, עסקים קטנים ובינוניים נפגעו, ואנחנו בודקים איך אפשר לסייע לאותם עסקים. אני יכול לגלות לך, אי אפשר לסייע לאותם עסקים, והרוסים לא יפצלו את בעלי העסקים, והשאלה האם תיווצר באמת מסה קריטית כדי שתבוא לקרמלין ותדרוש להפסיק את המלחמה הזאת.
0: כן, וכמובן שההצלחות האלה של אוקראינה עושות לה מאוד טוב למדינות המערב, המוניטין שלה הולך ומשתפר, וגם התחושה שם בתוך אוקראינה, למרות שהרוסים עדיין מצליחים פה ושם לכבוש כפרים נוספים, זה עושה להם מאוד מאוד טוב אחרי שנים מאוד קשות. בואו נקווה שזה יסתיים בניצחון של האוקראינים בסוף. סלאבה אוקראינה! דוב גילר, שלחנו לאירופה.
1: איננו רוצים לציין את השנה החמישית למלחמה הזאת.
0: בבוא, כן, בבוא, למרבה הצער זה כנראה הולך לשם, אבל תודה דוב.
1: בשמחה.
0: כאן בישראל הטרור גורם לממשלה דווקא לקדם הפצה של נשק. באוסטרליה זה נראה אחרת. אוסטרליה יוצאת למהלך נרחב לצמצום מספר כלי הנשק שבידי האזרחים. זה קורה במדינת ניו סאות' ווילס, שהודיע שהחל מנובמבר יאספו כ-274 אלף כלי נשק מכ-50 אלף בעלי רישיון. הכל במסגרת החמרת חוקי הנשק בעקבות פיגוע הירי בחוף בונדאי בסידני בדצמבר, שבו נרצחו 15 בני אדם. במסגרת הרפורמה הזאת תוגבל תפוצת כלי הנשק שאזרח רשאי להחזיק. כלי נשק שסופגו מחדש או חורגים מהמכסה יוחזרו למדינה תמורת פיצוי. זה יתחיל בשניים בנובמבר. אנחנו רוצים לומר שלום לתמיר אלוני.
6: שלום, יום טוב לכולם.
0: סגן נשיא התאחדות יהודי אוסטרליה, החלטה נכונה של השלטונות שם לאסוף את הנשק? או שאולי דווקא להפך, יכול להיות שצריך יותר נשק ברחובות כדי להיות ערוכים לתרחישים מהסוג הזה?
6: תראה, האמת היא שלא רק שזה לא רעיון טוב, זה רעיון גרוע. הממשלה פה בעצם מנסה להשיח את הדעת של של האנשים במדינה כדי לא לטפל בבעיה שקיימת, שזה לא, הבעיה זה לא הנשק, הבעיה זה האידיאולוגיה של אנשים מסוימים, שכמובן הם האלה שהיו אחראים על הביצוע הירי בבונדאי בסוף שנה שעברה. אוסטרליה כבר ככה, כבר מפני הרבה הרבה שנים, בעקבות אירוע שהיה מאוד מצער שקרה באמצע שנות ה-90, שהיה פה רצח בעיירה קטנה בתסמניה, שמישהו ירה ב-35 אנשים, אירוע מאוד מאוד עצוב ומוכב שקרה, ואחרי שזה היה האירוע הזה, אז הממשלה הפדרלית בשנות ה-90, שאז היה ראש הממשלה ג'ון האוורד, הם יצאו בחוקים מאוד מאוד נוקשים לגבי נשק. ובכלל, אוסטרליה, לא כמו, בוא נגיד, ארצות הברית, אין לנו פה בעיה קשה של אלימות של נשק ובעיות עם של ירי ורצח וכולי.
0: עד כמה אבל, קל להשיג נשק באוסטרליה היום? כל אדם מבוגר יכול
6: קשה.
0: להשיג?
6: מאז ומתמיד מאוד קשה, ואנשים שיש להם נשק בדרך כלל זה אחת משני קטגוריות. אנשים שהם, אנשים ששומרי חוק, אנשים שיש להם את הנשק לצורך של, בוא נגיד ברוב המקרים, מדובר על אנשים שגרים מחוץ לעיר, אז יש להם בעיות עם חיות בר, שהם צריכים שיהיה להם רובה, בעיקר לאנשים האלה שהם חקלאים. ואנשים האחרים זה אנשים כמובן שקונים בשוק השחור, שהם קרימינלים, הם פושעים לכל דבר. אז הרעיון הזה הוא טיפשי, הוא חסר כל משמעות, הוא לא ישנה את האידיאולוגיה של הקיצוניים הרדיקליים בעולם המוסלמי, לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ורק ייקח רובים מאנשים שהם בדרך כלל אנשים שהם שומרי חוק, אנשים שמשתמשים ברובים לצרכים שלא לרצח.
0: אז אם זה לא, מה כן? איך עוקרים את האידיאולוגיות הקיצוניות? איך מבטיחים שאירוע כמו מה שאתם חוויתם בבונדאי לא יחזור על עצמו?
6: הדבר הראשון זה להסיק את ההגירה המטורפת ממקומות הזויים בעולם, כולל הממשלה שהכניסה הכי הרבה עזתים בכל העולם לפה להגירה בזמן או אחרי בכלל אירועי השביעי באוקטובר. זה ממשלת אוסטרליה. 3,000 עזתים הגיעו לאוסטרליה. מה להם ולמדינה מתורבתת, מדינה מערבית כמו אוסטרליה? כלום.
0: לא בהכרח, אתה יודע, לא מוטב לשפוט אדם לפי היכולות שלו באופן פרטני? להכליל...
6: כן, כמובן, אבל הם לא עשו את זה, זה הבעיה. כמובן שכן, הרי הגירה, אם נעשה בצורה הנכונה, זה דבר טוב. אבל עם השלושת אלפים מהעזתים האלה, לא היה זמן ולא היה את היכולת לעשות תהליך שהוא באמת יסודי, כדי לבדוק מי נכנס ומי לא נכנס.
0: בסופו של דבר, מה בעצם התגובה שלכם? מה אתם מסרתם אולי בעקבות ההחלטה הזאת של הממשלה להתחיל לאסוף נשקים?
6: אנחנו אומרים שזה נעשה כדי להסיח את הדעת של האנשים מהבעיה שקיימת, שזה לא הבעיה של נשק. פה הנשק לא ירה בפני עצמו באנשים שנהרגו בבונדאי, אלא זה אנשים שאחזו בנשק,
0: והירוד.
6: האידיאולוגיה שלהם זה המוטיבציה שלהם.
0: ראינו בעצם מאז הפיגוע בבונדאי, ועדת חקירה ממשלתית, ממלכתית, שקמה, מנסה בעצם להסיק מסקנות. אתה מתרשם שיש הפנמה, שיש ניסיון אמיתי באמת להילחם בתופעות של ההקצנה, של האנטישמיות?
6: תראה, הרויאל קמישן הזה שאתה מדבר עליו, הוא עדיין הוא בתהליך, הוא לא הסתיים. אנחנו הארגון שלנו לקח חלק בו, והגשנו גם דוח מלא, וגם בעצם הזמינו אותנו כחלק מכל הארגונים שהיו, כדי לתת את החוות דעת שלנו. אני לא יכול להגיד לך מה יהיה בסופו של דבר, אבל אני חושש מאוד שכמו הרבה דברים שנעשו פה בעקבות האנטישמיות שפוגגת בשנים האחרונות, הם נעשים יותר כדי להראות כאילו הם חושבים שהם מטפלים בבעיה, אבל תכלס בשורה התחתונה הדברים לא משתנים. אני עוד לא יודע להגיד לך כי זה עוד לא הסתיים, אבל אני חושש שגם פה יהיה פספוס לגבי הדבר הזה. נראה, נשתה ונראה, אבל זה עוד לא יסתיים. היא אמורה להגיש את הדוח הסופי לרגל השנה לאירוע של בונדאי. זאת אומרת, ב-14 לדצמבר השנה, הדוח אמור היה להתקבל אצל ראש הממשלה. נראה, אבל אני לא מלא באופטימיות בנוגע לתהליך.
0: תמיר אלוני, סגן נשיא AJA, התאחדות יהודי אוסטרליה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לך, יום טוב.
0: אנחנו לעזורנו, לפי דיווח בוושינגטון פוסט, מדינות המפרץ מתוסכלות מהמדיניות של הנשיא דונלד טראמפ מול איראן. חלק מאותן מדינות גם החלו לדון בתועלת של המשך אירוח כוחות אמריקנים בשטחן. עוד עולה מהדיווח שהסכם ההגנה האחרון שנחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, היווה בין השאר מסר לארצות הברית, סוג של איתות לנוכח ההתנהלות שלה מול איראן, שלא מבטיח את הביטחון של מדינות המפרץ. שלום לאלירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים.
7: שלום אירן.
0: כן, הן מודאגות. גם אנחנו כאן בישראל, צריך לומר, טיפה מודאגים מההתנהלות של טראמפ בחודשים האחרונים, שמזגזגת, אולי תיאור מדויק למה שטראמפ עושה?
7: כן, זה תיאור די מדויק, ואנחנו רואים שגם מבחינת מעשים, אם ראינו שבאמת טראמפ חזר בו מהרצון שלו לתקוף בצורה עצמתית, כמו שהוא תיאר נגד איראן, בגלל אותן דעות ומסרים שהגיעו ממדינות המפרץ, אז פה אנחנו רואים באמת את התסכול של, של מדינות המפרץ באותו דיווח. מדינות כמו סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, מדינות שגם נפגעו והותקפו על ידי איראן. והן, לפי הדיווח הזה, הן באמת מתוסכלות ואפילו שוקלות, אולי אפילו מה לעשות עם הבסיסים הגדולים שנמצאים בשטח שלהן, הבסיסים האמריקנים, אולי באמת אולי... זה מה שבעצם מהווה את הסיכון עליהן, ובגללן הן מותקפות על ידי איראן, אז באמת הן שוקלות מה לעשות עם אותם בסיסים. לפי הדיווח, גם עוד לפני המלחמה, באמת אותן מדינות לא ראו באמת שיש תועלת רבה מהנוכחות האמריקנית אצלן, אבל הם עדיין, לפי הדיווח, עדיין הם רואות בארצות הברית איזשהו כלי חשוב באזור, ושחקן חשוב באזור, שכן יכול להשפיע על מהלך הדברים באזור.
0: עד כמה זה תלוי בהם בכלל הנוכחות האמריקנית? או שארצות הברית בעצם קופה את הנוכחות שלה, והן בעצם חייבות לקבל אותה אולי במעטה של ריבונות והסכמה, אבל בעצם זו החלטה של ארצות הברית לשים שם כוחות, לא החלטה שלהן.
7: זה גם החלטה של ארצות הברית, אבל גם זה מביא איתו הרבה דברים, גם עניין של הגנה, גם ראינו למשל בתקיפות לדוגמה בקטר, שהופעלו מערכות הגנה של, שהיו בארצות הברית, וגם כהנה וכהנה דברים, וגם מהבחינה הזאת שזה גם מביא כסף לאותן מדינות, ההשקעה של ארצות הברית בתשתיות ודברים מהסוג הזה, וגם צריך להוסיף שבדיווח הזה, כמו שציינת בהתחלה, פקיסטן, טורקיה וסעודיה שחתמו על, ביניהן על ברית הגנה, רצו להוטט באמצעות ברית ההגנה הזאת, שבעצם יש איזשהו ערעור במה ש... ביחסים בין מדינות המפרץ לבין ארצות הברית, יותר אולי התכנסות של אותן מדינות לתוך האזור, אולי סוג של הסתמכות על אותן מדינות בינה לבין עצמן, ופחות
0: אני,
7: על...
0: אני רוצה הברית. לשאול אותך אם כל המדינות בהקשר הזה הן אותו דבר, כיוון שבאמת ראינו את הברית הזאת בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ואנחנו רואים את המדינות הקטנות יותר, איחוד האמירויות ובחריין, שבעצם נמצאות מחוץ למשחק, ואולי תלויות יותר מתמיד, גם בברית שלהן עם ארצות הברית וגם בברית עם ישראל. נוצר כאן איזשהו מערך אחר, יכול להיות שאפילו בשיתוף פעולה מול הודו, שהיום חוגגת 80 שנה, אם הוא לצמח, מזל טוב. יכול להיות שיש כאן דווקא פוטנציאל איזה סוג של ברית חדשה באזור.
7: יכול להיות, כי לכל מדינה יש את, את האינטרסים שלה. איחוד האמירויות בעצם, וגם יותר קצת בחריין, היה להן קו יותר נוקשה כלפי איראן, לנוכח התקיפות שכוונו נגד איחוד האמירויות ובחריין ומדינות נוספות. אפילו היו כאלה דיווחים על תקיפות של איחוד האמירויות, וסעודיה נגד איראן בשלבים שונים של המלחמה, בעיקר לקראת ההגעה להפסקת אש. ומצד שני יש את, גם את סעודיה ומדינות כאלה שיותר באמת רוצות את הפתרון הדיפלומטי, למרות שסעודיה היה לה איזשהו קו יותר נוקשה, אבל גם בדיווח הזה ניתן שהיא שינתה את העמדה שלה לגבי כל מה שקורה באזור, בגלל שהם ראו שארצות הברית באמת לא מתקרבת לאיזשהו פתרון דיפלומטי מול איראן, אבל כן.
0: לא נראה שזה מקדם את הסכמי אברהם, זה בטוח, הכיוון
7: יותר
0: הזה.
7: יותר בצד הסעודי באמת, כי גם סעודיה באמת לא רואה איך היא יכולה באמת להפיק תועלת מארצות הברית, וגם רואה איך הדברים משתנים באזור, שבאמת איראן אפילו, למרות שניסו איכשהו בדרך כזו או אחרת להפיל את המשטר, עדיין הם רואים שהמשטר חי וקיים, ולכן סעודיה צריכה יותר לשמור, לדאוג לביטחון שלה ודברים מהסוג הזה, ויותר דברים ביטחוניים, מאשר באמת לפנות למסלולים של נורמליזציה וכאלה.
0: בואו נגיד כמה מילים על היחסים המורכבים שבין קטר לאיראן. ביומיים האחרונים אנחנו שומעים על התפתחויות די דרמטיות. האיראנים טוענים שיש טייסים איראנים שנפלו בתוך שטח קטר, ושקטר לא משתפת איתה מידע. מה קורה שם? הייתה לנו תחושה ששתי המדינות האלה, שקטר איכשהו משחקת בשני המגרשים, ועכשיו נראה שלפחות במגרש מול איראן, משהו שם משתבש.
7: כן, אז קודם כל צריך לציין שמדובר באירוע שקרה באזור תחילת המלחמה, באזור חודש מרץ, ולפי האיראנים הוא פעל בעצם מטוס על ידי הקטרים, והאיראנים טוענים שבעצם קטר מחזיקה באותם טייסים, ושהם לא מתו בעקבות אותה הפעלה של המטוס, ולכן הם דורשים מקטר את השחרור של אותם טייסים. הצד השני, קטר טוענת, אנחנו בעצם, צוותי ההצלה והחיפוש שלנו מצאו את השרידים של אחד הטייסים. אנחנו פנינו לאיראן כדי שבאמת אולי תנסה לדון איתנו לגבי המציאה של טייסים נוספים, ואולי היא תשלח אלינו צוותים שידעו אולי לחפש יותר טוב את אותם צוותים, אבל לא קיבלנו מאיראן תשובה לגבי הנושא הזה, ולכן אנחנו לא יכולים להתקדם בנושא הזה, ובעצם הכחישו את הטענות של האיראנים. אבל כמו שציינת, באמת אנחנו רואים את המשחק הכפול של קטר. מצד אחד, אותם טענות נגד איראן, שבעצם איראן לא דוברת אמת לגבי האירוע הזה, ומצד שני, קטר כן רוצה לשחק תפקיד של מתווכת בין איראן לבין ארצות הברית.
0: איראן אהרוני כתבנו, תודה.
7: תודה רבה.
0: תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל חושף את היקף הקשר בין ענקית הפטרוכימיה הסינית הנגלי לבין תעשיית הנפט האיראנית. לפי גורמים אמריקניים ונתוני מעקב אחר ספינות, בית הזיקוק של החברה רכש בשנים האחרונות נפט איראני בשווי של מיליארדי דולרים, שחלקו הועבר באמצעות מחליות מצי הצללים שנועדו להסתיר את מקור המטען. שלום לעמית אלעזר.
8: שלום.
0: פרשן לענייני סין. בוא תסביר לנו את השיטה, איך זה בעצם עובד.
8: אז כן, כפי שציינת לגבי חברת חנגלי, אחת מקבוצות התעשייה הפרטיות הגדולות בסין, עם פעילות מרכזית בזיקוק. למעשה ככה המשטר הסיני יכול באופן עקיף לפעול נגד הסנקציות האמריקניות, ולהגיד שהוא לא יודע, תוך שהוא מעלים עין, או מאפשר למעשה לחברה פרטית סינית, כן לרכוש נפט גולמי מאיראן ולערוך את פעילות הזיקוק הנפט בסין וככה להרוויח גם הרבה מאוד כסף.
0: תגיד, אבל למה הסינים בכלל מרגישים שהם צריכים להיות כפופים לסנקציות האמריקניות? אם הם לא אלה שהטילו את הסנקציות, לא אך טבעי שהם ימשיכו לייבא נפט מסין?
8: אתה צודק, וגם בגופים בינלאומיים, משרד החוץ הסיני יביע התנגדות להטלת סנקציות מהסוג הזה. ולמעשה סין משחקת משחק כפול. היא רוצה את היתרונות של מעורבות ובלי לשאת בעלויות של מחויבות. כלומר, היא רוצה להישאר קרובה לאיראן, להשתמש בה או לנצל אותה מבחינה שתואמת את האינטרסים שלה, אבל בלי לשלם את המחיר של להיות בעלת ברית צבאית של איראן.
0: אז בעצם כך זה עובד, הם מעבירים את המיכליות האלה גם עכשיו, בשעה שמצרי הורמוז סגורים?
8: לפי מה שמדובר, כן, כ-90% מהנפט האיראני מיוצא לסין, כן, ואני גם קראתי דיווחים שגם לאחר תחילת המלחמה, בכל מיני דרכים, המשיך אותו מעבר של נפט איראני לסין. מה שצריך להגיד שזה לא שסין תלויה באיראן, כן? זה שאיראן תלויה יותר בסין, וזה מאוד רלוונטי לנו כישראלים, כי בקנייה הזאת הסינית אפשר להגיד שהמשטר הסיני מספק איזשהו צינור חמצן כלכלי למשטר האיראני, לכסף שיכול לשמש אותו גם למטרות צבאיות נגד ישראל. הדפוס הזה, כן, של קשר עקיף, כן? של סיוע סיני עקיף, רואים אותו גם בתחומים אחרים, גם בתחום הטכנולוגי. כן, בעבר היו דיווחים על העברה של חומר, כן, מסין לאיראן, שמשמש לייצור דלק מוצק למערך הטילים האיראני. זו דוגמה. בנוסף, היה מחקר אחר שהראה כיצד חברות סיניות, אזרחיות וגם לא אזרחיות, בעצם מעבירות ידע דו-שימושי וטכנולוגיות דו-שימושיות לחברות איראניות.
0: עד כמה באמת גם השלטון הסיני מעביר מודיעין לגבי מטרות אמריקניות? היו גם דיווחים על זה? מה אנחנו יודעים על זה?
8: אני חושב שהתחכום, אפשר להגיד, של המשטר הסיני, שהוא יכול להשתמש בהרבה דרכים עקיפות, לא ישירות, דרך חברות סיניות גם פרטיות. איננו שבסין עצמה, זה לפי מטרה מוצהרת של השלטון הסיני, יש הרבה פעמים איחוד בין התחום האזרחי לצבאי, כן? ולכן התחום האפור הזה מאוד קשה לשים את האצבע בדיוק איפה נחצה הגבול, ובדיוק על התחום הזה סין משתמשת בו או משחקת עליו תוך העצמת עין, או אתה יכול להגיד תוך אפשור של הדבר הזה, גם אם לא נוכל למצוא מסמך רשמי מטעם ממשלת סין שאומר את הדברים האלו.
0: עמית אלעזר, פרשן לענייני סין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה רבה, תודה רבה.
9: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: הערב וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
18: היה טעים, היה טעים, כן.
17: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
19: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
17: הערב וכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. לפחות 51 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה חזקה במזרח אינדונזיה אתמול. כ-5,000 בני אדם פונו מבתיהם, וזאת לא הייתה רעידת האדמה היחידה באותו יום. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
20: שלום איראן, כן, אז באינדונזיה שוב אסון טבע, דבר שהמדינה הזאת לצערנו רב רגילה אליו, אבל לא תמיד היא מצליחה להתמודד עם ההשלכות, ומאמצי החילוץ שם נמשכים. הפעם זה קורה בעקבות רעידת האדמה החזקה שפגעה אתמול באי פלורס שבמזרח המדינה. כפי שאמרת, 51 הרוגים עד כה, לאחר שכוחות ההצלה שם יתרו 4 גופות נוספות בין ההריסות. מספר הקורבנות, כמו במקרים קודמים, גם כאן צפוי, לפי מה שאומרים שם, לעלות. אנחנו מדברים על רעידת אדמה בעוצמה 7.7 דרגות. התרחשה אתמול בשעות הבוקר המוקדמות. בעומק של 10 קילומטרים בלבד. תושבים נמלטו בבתיהם בבהלה. בשלב הראשון אפילו פורסמה שם התרעת צונמי שבוטלה בהמשך. אנחנו מדברים על לפחות 235 רעידות משנה שנרשמו שם. חלקן היו חזקות מספיק כדי לגרום לתושבים רבים לחשוש לחזור לבתים שנפגעו, ואלפים העבירו את הלילה בשטח הפתוח או במקלטים מאולתרים. תכף נשמע אחד מהם. נגיד שעיקר מאמצי החילוץ בשלב זה מתמקדים כעת בשישה מחוזות באותו אי. באי פלורס היו שם מפולות אפר שנגרמו בעקבות הרעש, חסמו כבישים, כפרים שלמים נותקו מחשמל ומתקשורת, כך שיש גם קושי מאוד גדול על הגעה של צוותי הצלה לאזור הזה. כוחות החילוץ שם חופרים בהריסות ובמוקדי המפולות בחיפוש אחר לכודים, גם לכודים מתחת לאדמה ומתחת למבנים שקרסו. אנחנו מדברים על לפחות 101 בני אדם שנפצעו, כ-1,000 בתים לפי שעה נהרסו לחלוטין, עוד כ-500 נפגעו, וכ-5,000 בני אדם נאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למחנות ולמקלטים זמניים. בשטח יש גם מי שטוענים שהסיוע הממשלתי ממהן להגיע. הנה בוא נשמע אחד מהם, אבדול מוטס, שהוא ניצול של רעידת האדמה הזאת. הנה.
2: Ya, lihat sendiri karena kami ini di bawah pohon mente. Berarti mungkin tarpal kah, air minum.
20: אז הוא אומר, אני הגעתי לעיירה שקרובה לבית שלי כדי להגיע לרשויות וצעקתי עליהם, אתם משאירים אותנו כאן, אפילו לא ראיתם שבאתם לבדוק מה שלומנו, אמרו לנו לאסוף את המסמכים, את תעודות המשפחה שלנו, ללכת למשרד הממשלתי, לקבל סיוע, ואני רק רוצה לדעת אם אנחנו אמורים להישאר במחנות האלה או שלממשלה יש תוכנית טובה יותר. הוא נשאל, עדיין לא קיבלתם סיוע? הוא טוען, עדיין לא קיבלנו שום סיוע, התפנינו לכאן בעצמנו. הוא אומר, עדיין לא חזרנו הביתה, מדי פעם אנחנו מגיעים לבדוק מה נותר מהבית, בית, אבל הם עזבו את הבית כמעט ללא דבר, לא חזרנו הביתה, אנחנו רק הולכים מדי פעם לבדוק את הבית, הוא אומר. גם במקום שנקרא לבואן בג'ו, שהוא אחד ממוקדי התיירות החשובים באינדונזיה, ושער הכניסה לאחד מהפארקים הלאומיים המפורסמים שם, אלפי בני אדם בחרו לישון בחוץ מחשש לרעידות משנה. תושבים שם סיפרו כי הרעידה הייתה כה חזקה, עד שחששו שהבתים יקרסו עליהם במהלך הלילה. כאמור, הנזק לתשתיות הרן משמעותי, במיוחד בשל הטופוגרפיה של האזור הזה. זה אי הררי, האי פלורס, שבו יישובים רבים מחוברים באמצעות מספר מצומצם של צירים למוקדי התחבורה הראשיים. ובמקביל למאמצי החילוץ, החלו הרשויות וארגוני הסיוע שם, לפחות בחלק מהמקומות, בחלוקת אורז, מזון מוכן, מי שתייה, סמיכות ותרופות, ובהקמת מקלטים זמניים. נגיד שרעידות אדמה באינדונזיה הן אירוע שכיח יחסית, אמנם לא בעוצמות כאלה. זו מדינה ענקית שמורכבת מיותר מ-17,000 איים, ונמצאת כידוע בלב טבעת האש של האוקיינוס השקט, אזור שיש תחתיו פעילות ססמית משמעותית, מפגש של לוחות טקטונים. אינדונזיה בין השאר סחורה בעקבות כך שרעידת האדמה שהתרחשה שם מול חופי האי הראשי שם בעוצמה של יותר מ-9 דרגות יצרה את אותו צונמי מפורסם ב-2004 באוקיינוס ההודי, סליחה, שבו נספו כ-230,000 בני אדם ביותר ב-10 מדינות. זה דבר שחוזר על עצמו שם, ונראה שהרשויות עדיין לא מצליחות להתמודד עם רעידות האדמה האלה.
0: אתה יודע, יש תחושה בקיץ הזה שאנחנו מדווחים על הרבה יותר מדי רעידות אדמה.
20: וגם שיטפונות וקשמים עזים ואסונות טבע רבים.
0: אבל זה אתה יכול לומר שאולי יש פה איזה מכנה משותף, אבל העניין הזה של רעידות אדמה באזורים שונים ברחבי העולם, מדרום אמריקה, קולומביה ונצואלה, ולעומת זאת אינדונזיה, משהו כאן, אי אפשר כמובן לקשר בין הדברים, אבל זה בהחלט מעניין, שווה לעקוב.
20: כן, מעניין באמת לבדוק, האם יש איזושהי התחזקות של הפעילות הססמית באזורים הללו, אלה בטח יש מומחים לעניין הזה, גיאולוגים שיכולים אולי לדבר על הנושא הזה, אבל בהחלט אנחנו כבר מסקרים רעידת אדמה קטלנית שלישית בחודשיים האחרונים, מרן, 2 מדרום אמריקה, הנה עוד אחת עכשיו, וזה כמובן מצטרף לאסונות הטבע הנוספים שאנחנו רואים בין השאר כתוצאה ממשבר האקלים.
0: יואב זהבי, תודה.
20: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לאירוע אקלימי אחר, אנחנו ללאלה, לא הטלת אביט החמודה, אלא הוריקן ללאלה שממשיך להקות בהוואי עם רוחות הרסניות וגשמים עזים. הסופה הזאת שעברה סמוך לאי הגדול נחלשת בהדרגה וממשיכה לנוע מערבה. הרשויות שם מזהירות שתנאי מזג האוויר הקשים יתפשטו ביממה הקרובה גם לאיים אחרים. אנחנו רוצים לומר שלום לרון פוטחלבניק.
21: שלום. אחר צהריים טובים.
0: מפיק תוכנית...
21: שתיים וחצי בלילה.
0: כן, מפיק תוכנית הבוקר של ערוץ החדשות של הוואי. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
21: אני מחוץ לדירה שלי כזה משקיף החוצה לראות מה קורה שההוריקן הולך ומתקרב אלינו. הוא אמור להגיע לסיאו כאן באי אוהו, שזה האי של הונולולו, בשעה 11 בבוקר. כפי שאמרת, האי שנפגע עד עכשיו זה האי הגדול, או הוואי איילנד, שבו כ-70% מבתי האב אין להם חשמל הלילה.
0: וואו. ואתה אומר שזה בדרך אליכם, ויפגע בערך בשעות הלילה שלנו, שעות הבוקר שלכם. איך נערכים בכלל להוריקן? אני יודע שאתה חיית הרבה מאוד שנים גם בניו יורק, גם בלוס אנג'לס, אפילו דיווחת לנו משם משני היעדים האלה. אף אחד מהם לא יעד שממש חווים בו יותר מדי הוריקנים. אז איך אתה נערך?
21: אין איך להערך. אתה יודע, אתה יכול להיכנס לפאניקה מכל מה שקורה פה בחדשות. כל הערוצי החדשות פה עברו למתכונת אולפן פתוח שמוכר כל כך בארץ, ופה לא מוכר בכלל. וכל שנייה מנסים לעלות מישהו אחר לאוויר שיגיד משהו, אבל אין לאף אחד להגיד מה. אתה יודע, זה אסונות טבע. נגד אסונות טבע אי אפשר להערך. המושל הכריז מצב חירום במדינה, פתחו מלא מקלטים לאנשים שעשויים לאבד את מקומות המגורים שלהם. אתה יודע, חברות החשמל עובדות שעות נוספות, מנסים להוציא אנשים מהחופים כדי שלא יכנסו למים, בגלל שהגלים יהיו מאוד גבוהים. רוב הכבישים מאוד ריקים, אנשים מעדיפים, זה גם סוף שבוע, אז יותר קל להישאר בבית ולא להיות ברחובות ולחכות בל יעבור זעם, כמו שאומרים, עד יום שלישי זה יהיה מאחורינו. בינתיים אנחנו יודעים על שני בתים באי הגדול שהוצאו, ובן אדם אחד שנהרג בתאונת דרכים כתוצאה מהרוחות.
0: אתה אומר בשלב הזה זה עוד קטן, אבל אנחנו עוד אולי לפני הסיב, ואני רוצה בהזדמנות הזאת לשאול אותך, איך כתב שעוסק בענייני הוליווד, ואחר כך בניו יורק, פתאום מוצא את עצמו מסקר ברייקינג ניוז בהוואי, הוריקן בהוואי.
21: אז יום אחד מקבלים שיחת טלפון מ-NBC בהונולולו, ומנהל התוכניות של הערוץ אומר, מה זה אתך לעבור להוואי להפיק עבורנו תוכנית הבוקר? אתה עושה לה ככה, רעיון טוב.
0: וזהו, הגעת לגן העדן, גן העדן האבוד של אמריקה.
21: באמת, המקום הזה, אין מקום יותר יפה, יותר שלב, עם אנשים יותר נחמדים מאשר בהוואי. זה באמת, אני מרגיש שאני הגעתי לנחלתי.
0: למה? אני זוכר שמאוד נהנית בכמה שנים שהגעת לחיות בתל אביב, לא?
21: אני מאוד נהניתי בכל מקום. אתה יודע, אני מסוג אנשים שבכל מקום שאני אהיה בו, אני נהנה. גם היום בערב, דרך אגב, ככה ניתן איזה פן יהודי, כ-100 יהודים ספרדים הגיעו לבית חב"ד, ותגיגו את הלילה הראשון של הסליחות. לא משנה, לללנד או לא לללנד.
0: כן, רון פוטחלבניק מללנד להוריקן ללה שפוקד עכשיו את הוואי. תודה רבה לך, תשמור על עצמך, ואנחנו ננסה לדבר איתך מחר, אם תסכים לדבר איתנו בשעות המטורפות האלה, לשמוע ששרדת את סופת ההוריקן שם. תודה לך.
21: בכיף. ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
22: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
23: נקניקיה ולחמניה, אז שילמתי רק
1: ילו לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
23: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
26: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
27: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
28: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, יועז הנדל.
29: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
28: הצבא מטטא את זה?
29: לא, לא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
27: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
30: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו לעולם המחשבים, שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11.
1: שלום לך ערן ציקורל.
0: ספר לנו.
1: ככה ישר על ההתחלה, טוב?
0: כן, כן, כן.
1: משהו חסר תקדים, יוצא דופן. הרבה פעמים אנחנו אומרים המשחק הפוליטי, אנחנו מדברים על עניינים של משחקי הרכבת ממשלות וכולי. הפעם, לראשונה, משחק פוליטי בריטי מצליח לעקוף את, אפילו את מיינקראפט בשוק משחקים בתשלום במחשב, והמשחק קוראים לו Number 10 Full Confidence, זה משחק שפותח על ידי בנג'מין בראויס, הוא מפתח במנצ'סטר.
0: נאמבר 10, אני מנחש שזה קשור לדאונינג 10, נכון?
1: בדיוק, ו-full confidence. המטרה, מטרה שלא הרבה עומדים בה בזמן האחרון, היא להיות כמה שיותר זמן ראש ממשלת בריטניה. כלומר, להחזיק בתפקיד כמה שיותר זמן. המשחק פותח ב-2025, כמובן שהודכן אחרי קיר סטארמר, עוד פעם הודכן ונכנסו בעוד שאלות, וזה הולך ככה. אתה, ממנים אותך את השחקן לראש הממשלה, ואתה צריך להתמודד עם תסריטים. המפתח כתב מאות תסריטים שונים, שבהם אתה בעצם צריך להתמודד עם היום-יום, עם המשימות הבלתי אפשריות שעולות על שולחנו של ראש ממשלת או ראשת ממשלת בריטניה בכל יום.
0: מה למשל, עם מה ראש ממשלת בריטניה צריך להתמודד?
1: אז למשל, הם מדברים, נגיד, יש לך מכת חתולים בלונדון, ואתה צריך להתמודד איתה. אז אם אתה, יש לך כמה משבצות, ואתה צריך לבחור איך אתה פועל, אם תבחר, למשל, לחסד את כל החתולים בלונדון, אז הקואליציה שלך, החברים, המפלגה הירוקה בקואליציה שלך, יבואו ויגידו, אנחנו מתפטרים, וזה מקצר את הימים שלך.
0: אפשר לקוות שללרי החתול יש פטור מהסיפור
1: ידעתי
0: הזה.
1: ידעתי שתיקח את זה לשם. ידעתי שתיקח את התחית
0: בכל זאת,
1: הזה לשם.
0: זה החתול הראשון של בריטניה.
1: זה נכון. לכן זה לגמרי פיקציה. כלומר, זה לא באמת מצב שיקרה. אנחנו סתם המצאנו עכשיו אחד. אבל יש עוד ועוד. כלומר, יש גם מצבים הרבה יותר הגיוניים. למשל, פיגוע טרור שאתה צריך לגייס בשבילו יותר כוחות מילואים, ואז אתה צריך לגייס את הקואליציה שלך, ואתה מתמודד עם עוד ועוד שאלות, שאלות מהחיים האמיתיים שמבוססות על אירועים אמיתיים, ואתה צריך בעצם לענות נכון ולשמור על הקואליציה.
0: תגיד, המזרח התיכון נכנס לשם?
1: אני לא ראיתי תסריטים של המזרח התיכון, אבל לא עברתי על כל מאות השאלות, הרן. אני כן יודע שכתבת ה-BBC אפילו התנסתה במשחק הזה, הצליחה לשרוד מעט מאוד ימים בשלטון, מהר מאוד הקואליציה שלה התפרקה, מפני שאתה צריך להתמודד שם עם הקואליציה שלך, עם הפרלמנט, אתה צריך להתמודד עם התקשורת, אתה צריך להתמודד עם
0: זהו,
1: הציבור.
0: זהו, מהמציאות בשטח אנחנו רואים שאפשר לשרוד, אי אפשר לנצח במשחק הזה, זה בטוח.
1: אז יש שחקן אחד שהצליח לשרוד, זה במשחק, כן, הצליח לשרוד יותר מ-200 שנה בתפקיד ראש ממשלת בריטניה, ששאלו אותו איך הוא עושה את זה, הוא אומר, תראו, בסופו של דבר לא שמרתי על הדמוקרטיה. אז זה אולי פתרון, לפחות במשחק הבריטי הזה, אבל כן, זה המשחק חדש, זה
0: מדהים. בחיים האמיתיים אף אחד לא יכול להחזיק 200 שנה, אפילו לא המלכה אליזבת.
1: תחשוב שמשחק מחשב על פוליטיקה עוקף את המיינקראפט. מיינקראפט זה ענק המשחקים, בבריטניה המשחק שמדמה אותך כראש ממשלת בריטניה, עוקף אותו, לא יודע כמה אנשים באמת רוצים להיות. ראש הממשלה הבריטי עם כל המשימות הבלתי אפשריות שאיתה מתמודדת המנחה.
0: כל אחד רוצה איזה שורה בקורות חיים שלו, הייתי ראש ממשלת בריטניה לאיזה 5 דקות, לא? אתה לא היית עושה את זה?
1: הייתי רוצה להיות לארי, לראות אותם עוברים על פני אחד אחרי השני ולחייך למצלמות בחתוליות.
0: אחלה ג'וב. עמית ולדמן, עורך...
1: אתה בא אלינו עוד מעט, נכון? אנחנו מתאימים לך בעולם היום, אינדונזיה. יש הרבה חדשות על הפרק.
0: רעידות אדמה, כן, ככה אנחנו משתפים פעולה. תודה רבה.
1: להתראות.

0: יום הולדת שמח, בדיוק היום לפני 50 שנה יצא השיר המהפכני הזה שאתם שומעים ברקע, Dancing Queen, המלכה הרוקדת. היא עדיין רוקדת עם דורות של מאזינים ולא מהציעים שנשברו בדרך. אלון פרוכטר, כתב התרבות של כאן חדשות ברשת ב', מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך? מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: למי שחוגג כמובן.
0: למי שחוגג, למלכה המרקדת שהיא כבר בת 50. איך אפשר להסביר את, אתה יודע מה, בוא נתחיל מאיפה נולד השיר הזה, Dancing Queen?
1: אז באמת היום לפני 50 שנה יצא השיר, אבל העבודה עליו התחילה קצת יותר משנה. לפני שהשיר עצמו יצא, חברי הלהקה, בראשם בני אנדרסון וביורן אולבאוס, אלה שבעצם המוח שמאחורי אבא, עבדו על, על איזושהי סקיצה חדשה בשם בוגלו, זה השם שהם נתנו לו בג'יבריש, בעצם על אלבום האולפן הרביעי שלהם, Arrival, זה שבעטיפה של התקליט הם יושבים בתוך כזה קוקפיט של מסוק קטן. המנהלים של חברת התקליטים דווקא הציעו שפרננדו יהיה הסינגל הפותח של האלבום הזה, ובאמת אחרי כמעט שנה הסינגל יוצא, אבל לא באופן רשמי, חודשיים לפני שהוא יוצא רשמית באוגוסט 76, בעצם חודשיים לפני כן כבר ביוני, ובאמת אחרי כמעט שנה הסינגל יוצא, אבל לא באופן רשמי, חודשיים לפני שהוא יוצא רשמית באוגוסט.

0: הזה עד שהוא פרץ את תקרת הזכוכית האמריקאית. הוא היה הסינגל היחיד של להקת אבא שנכנס לבילבורד האמריקאי ואפילו הגיע לפסגה שלו.
1: הם לא מבינים כלום האמריקאים.
0: לא מבינים כלום. רק ביולי 77 הוא נכנס אל המקום הראשון, והוא בעצם היחיד שלהם שהגיע אל המקום הראשון, ומאז בעצם שורה של שיאים, קודם כל מבחינה טכנית עבור מוזיקולוגים רבים מדובר בשיר הפופ המושלם. חברנו עופר נחשון שמאוד אהב את הלהקה הזאת, הוא כבר סיפר לי על זה כמה וכמה פעמים בזמנו עוד בחייו, ש בעצם השיר הזה גרם לאנשים להבין את הסגנון של אבא, מה שנקרא עריכת ה-Wall of Sound, שבעצם ליירים של הקלטות קול של הזמרות, הנייטה והנפריד, שבעצם הונחו אחד על גבי השני, בנוסף למולודיה ולהרמוניה, ככה שהן מסיימות לשיר, אבל עדיין שומעים אותם ככה מושכות את הקול הזה באמצעים טכניים בלבד, וזה מה שככה...
1: זה משהו שהיום AI יודע לעשות.
0: בדיוק, והם עשו את זה הרבה לפניהם.
1: מאוד טוב, כיוון שמדובר במידה רבה בנוסחה, נכון?
0: נכון, נוסחה שבעצם ניסו לשחזר אותה הרבה מאוד לעתים שאנחנו מאוד אוהבים. עד היום, בשנות ה-90, השיר הזה זוכה לעדנה מחודשת, בזכות פסקול הסרט חתונתה של מיוריאל, סרט קומדיה רומנטית אוסטרלי.
1: מה הסיפור עם האוסטרלים? כי האוסטרלים לקחו את זה גם לפרסילה מלכת המדבר, והשתמשו באותו שיר. ומכאן זה כבר היה התפוצצות של דור שלם, של הדור שלי, שפתאום התוודע למוסיקה הזאת שרק ההורים היו שומעים.
0: אוסטרלים יש להם חיבה באופן כללי ליורופו ולאירוויזיון, כבר יותר מעשור שהם באירוויזיון, ככה שהם ככה מצליחים להביא את הדבר הזה לעדנה מחודשת, גם הממיה, המחזמר, ובעקבותיו שני הסרטים בתחילת שנות ה-2000, ונגיד שממש בשנים האחרונות, שנה שעברה, מיליארד מאזינים ביוטיוב לשיר הזה, מיליארד צופים, סליחה, וממש בחודש מאי האחרון, 2 מיליארד מאזינים בספוטיפיי, ככה שהשיר הזה בטוח עוד ימשיך לשבור שיאים, ואנחנו נאחל לארבעת היוצרים, המוזיקאים, הזמרות של אבא, בריאות טובה, שימשיכו לרקוד איתנו לצלילי השיר הזה.
1: אלון פרוכטר, תודה, מזל טוב.
0: מזל טוב, תודה, אלון.

עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, צבע הכסף מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מטרת הביקור באזורנו של שליחי טראמפ ומועצת השלום היא למנוע את קריסת תוכנית מפת הדרכים ולהפחיד בהסלמה, כך אומרים דיפלומטים הערביים. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים בתקיפת כתבם בחאן יונס. שיפור במצבם של 3 הלוחמים שנפצעו קשה בדרום לבנון. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על זוגתו לשעבר. והתחזית, התקררות קלה.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. מקורות דיפלומטיים הערביים מסרו לערוץ הסעודי השארק כי מטרת סבב הביקורים באזור של שליחי הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, לצד בכיר מועצת השלום טוני בלר, היא למנוע את קריסת תוכנית מפת הדרכים ולהפחיד בהסלמה. השליחים ובלר ייפגשו היום ומחר, יפגשו את ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם בכירים נוספים, וימשיכו למצרים לשיחות מול המתווכים. לפי המקורות בוושינגטון מבינים את רצון נתניהו לדחות את המהלך עד לאחר הבחירות, אך מבקשים ממנו ערבויות להרגעת השטח ולצמצום התקיפות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כשפתנו יובל ענבר מסרה לפני זמן קצר כי לדברי מקורות החליט קושנר לפגוש את הנהגת חמאס בקהיר בטרם ייסה לתל אביב לפגוש את נתניהו. פגישת משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה עם ראש המודיעין המצרי חסן רשד. בהודעה רשמית שפרסם הארגון נמסר כי המשלחת סקרה לפני רשד את המצב בגדה המערבית, במזרח ירושלים, ברצועת עזה ובתי הכלא. בחמאס טוענים כי ישראל מפרה מדי יום ביומו את הסכם הפסקת האש ואת תוכנית מפת הדרכים של הנשיא טראמפ, וכי מדיניותה מצריכה התייחסות אזורית ובינלאומית. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים, בהם אחד קשה, בתקיפת כתבם ישראלי בחאן יונס. כך מסרת כשפתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי יעד התקיפה היה מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי. גורלו עדיין אינו ברור. שיפור במצבם של קצין צהל ושני לוחמים שנפצעו בסוף השבוע בלבנון מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. כך מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללי בבית החולים רמב״ם בחיפה, הדוקטור אסף מילר.
6: אתמול בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו לבית החולים 3 פצועים מהתקרית בלבנון. 2 מהפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. הם עברו ניתוחים מורכבים וממושכים והושפזו בהמשך במחלקה לטיפול נמרץ. מצבם מתייצב, הם עדיין מונשמים ומורדמים. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר, והוא כרגע מטופל במחלקה בבית החולים. ואנחנו מקווים שבימים הקרובים גם 2 הפצועים מצבם ילך וישתפר ויחזרו להכרה.
4: בבית המשפט המחוזי מרכז לוד הוגש כתב אישום נגד תושב המרכז על אינוס ומעשים מגונים בביתו כבת 14. מכתב האישום עולה כי הנאשם עשה את העבירות בביתו בעת שישנה עם אחיותיה בדירתו. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לאחר חקירה ואימות עם האישה, שוחרר הזמר בתנאים מגבילים. אותר בריא ושלם, הצעיר סמי שחאדה מירושלים שנעצר הבוקר בחוף הגולשים בראשון לציון, כך נמסר מן המשטרה.
3: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
4: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: בשר קונים במיטמן.
3: עכשיו, יאיר ויינרב. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם הרבה ועוד שש דקות כמעט, כן? כאן חדשות ברשת בצבע, הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, חדשות טובות סוף סוף, כן? נתוני הצמיחה הפתיעו לטובה, ברבע השני של השנה צמח המשק ב-15% ו-4 עשיריות, בחישוב שנתי, לעומת הרבע הראשון של השנה שהיה בו את מבצע שאגת הארי, ונרשמה בו פגיעה של ממש בצמיחה. מיד כל הפרטים. בעוד ברקע המלחמה, התעשיות הביטחוניות פורחות, no business like war business, התעשייה האווירית מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם התוצאות הטובות ביותר בתולדותיה. עוד מעט אנחנו נשוחח כאן עם יושב ראש החברה על הגידול ברווחים, על הניסוי שבוצע בשבוע שעבר למערכת החץ נגד איום הטילים מאיראן, וגם על החשש, כפי שדווח יותר מפעם אחת בתקשורת הזרה, על מחסור במיירטים גם בישראל וגם בארצות הברית. וגם, מה בסך הכל רצו מלי וליאל יעלומי להיעלם ושיניחו להם לנפשם, אז אחרי שהן נמצאו בריאות ושלמות, אנחנו רוצים לשאול שאלה עקרונית. האם בכלל אפשר להיעלם, ככה מעל פני האדמה, ולהישאר בחיים כמובן, בעידן שבו כל צעד שלנו מותיר אחרינו שובל דיגיטלי? נדבר על זה עוד מעט, ננסה לחפש תשובה. ועוד בהמשך על המקרה הראשון שבו עובד אנושי פותר על ידי AI, מדובר בבינה מלאכותית די חצופה עם כל הכבוד, כולה כמה שורות קוד שמרשה לעצמה לקחת מבן אנוש שהיה כאן לפניה את הפרנסה. סתם. הבינה המלאכותית מונתה על ידי בני אדם למנהלת חנות בארצות הברית, ועל דעת עצמה היא החליטה לפטר עובד כי הוא איחר למשמרות. יותר ממשמרת אחת. והחליטה את זה על דעת עצמה. צריך לקוות עכשיו שהיא תחליט גם להעלות לכל העובדים את השכר. על דעת עצמה. וגם החוק שיחייב את העסקים להקליט כל עסקה טלפונית, ובמקרה של חילוקי דעות גם להעביר את ההקלטה ללקוח. דיברנו על זה כאן בצבע הכסף לא מזמן, החוק ייכנס לתוקפו רק בעוד חצי שנה, אבל שימו לב, כבר עכשיו העסקים מחויבים לשמור את ההקלטות, אז דברו אליהם יפה. לנציגי שירות הלקוחות, אל תעשי פודיחות. וגם הדיווח משוקי הכספים על מה שקרה בסוף השבוע, זה כרגיל לקראת סוף השעה. וזהו, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כמו שאתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במצבנו הכלכלי במדינה, במשק, התאוששות יפה מאז עם כלבי, התוצר זינק בכמעט 15.5%. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
1: שלום יאיר, וכן, אנחנו מדברים על נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים ראשונים על מה שהכלכלה שלנו עשתה ברבעון השני של השנה, וכמו שאתה אומר, זינוק של 15.4% בתוצר הלאומי שלנו, על פניו חדשות נהדרות, אלא שתמיד כשאנחנו מדברים באחוזים נשאלת השאלה ביחס למה, ואנחנו כמובן מדברים על נתונים שמגיעים בהשוואה לרבעון הראשון של השנה, הרבעון שבו נרשמה ירידה של כמעט 4% בתוצר שלנו על רקע מבצע שאגת הארי, כלומר הנתונים האלה, הזינוק הזה שאנחנו רואים נובע בעיקרו פשוט מהתאוששות אחרי רבעון שהיה חלש במיוחד.
0: במקום נמוך.
1: כן, עסקאות שנדחו, צריכה שנדחתה, הרבה מאוד דברים שלא נעשו גם בייצוא, גם ביבוא, גם בצריכה הפרטית בתקופת שאגת הארי בגלל המתיחות הביטחונית, ולכן אם תרצה הרבעון השני של השנה מפצה על מה שהיה ברבעון הראשון. כשמסתכלים על מה שקורה במחצית הראשונה של השנה ביחס לשנה שעברה, אם דברים יימשכו בקצב הזה, הרי שב-2026 כלכלת ישראל תצמח ב3.2%. זה נשמע לא רע בכלל, אבל האמת היא שהציפייה והתחזיות מדברות על זה שהכלכלה שלנו אמורה לצמוח ב4% השנה. כך שאם בסוף הקצב יישאר כמו שהוא בשקלול של שני הרבעונים הראשונים, ובאופן שגם שני הרבעונים הבאים יראו באותה צורה, הרי שהצמיחה ב-2026 תהיה בסך הכל צמיחה מאכזבת. האמת היא שמאוד קשה לצפות ולחזות, בהינתן שאף אחד כאן גם לא צפה את שאגת הארי, ושיש שורה של אירועים בלתי צפויים שהפכו להיות הדבר הכי צפוי בחיים שלנו. אז רבעון ראשון של השנה עם ירידה בצמיחה, כזו ששיקפה את מה שקרה במלחמה עם איראן, רבעון שני עם זינוק בצמיחה, זינוק משמעותי, כזה ממש פיצה בכל מיני מובנים על מה שקרה ברבעון הראשון, אבל סימן שאלה גדול לגבי האופן שבו השנה הזאת תסתיים, כשנסתכל עליה מלמעלה ביחס לשנים אחרות.
0: ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
1: תודה, יאיר.
0: עכשיו לסיפור של ההיעלמות של מלי וליאל, עם כל הסקרנות שהוא מעורר, כן, יש גם שאלה שצפה ככה מעל פני השטח, והיא הרבה יותר גדולה אפילו מהסיפור עצמו. האם בשנת 2026 בן אדם יכול בכלל להיעלם? עם כל הטכנולוגיה סביבנו והתלות שלנו בטכנולוגיה הזו, תכלס, אנחנו אם נרצה או לא נרצה, אנחנו משאירים אחרינו לכל מקום שאנחנו הולכים, שובל טכנולוגי שקשה מאוד להתחמק ממנו, אולי אפילו זה בלתי אפשרי. שלום ארז דרוקר, חוקר פרטי והבעלים של אקסס לחקירות ומעקבים, אהלן.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: גם לך, נתחיל מהשורה התחתונה. אם אני מחליט עכשיו שאני רוצה להיעלם, כמה זמן אתה נותן לי עד שמוצאים אותי? אני לא משנה שום דבר ברגלים שלי, אני פשוט...
2: בוא נחלק את זה לשניים.
0: אוקיי.
2: אם רשויות של מדינה מחפשות אותך, או משרד חקירות מחפש אותך.
0: אוקיי. בוא נתחיל עם המדינה.
2: המדינה, לדעתי, תוך זמן קצר, 10 ימים, שבוע גג, ואתה מאותר.
0: אוקיי, כי למדינה יש סמכויות שלמשרדי חקירות אין. אתה במגבלות החוקיות שלך, כמה זמן ייקח לך לאתר אותי?
2: אתה בישראל או בחול?
0: בישראל.
2: בישראל, אני מניח לא יותר מ5 ימים, שבוע.
0: אותו דבר, כמו המדינה בעצם, אתה אומר, אולי קצת פחות.
2: גדול, אתה יודע, יש יותר מן הכלל, יש לנו מקרים שלקח לנו 50 שנה למצוא בן אדם.
0: אוקיי, אז תגיד, בלי להיכנס לשיטות עבודה, שאולי לא כדאי ללמד אותם בשידור, האם אפשר בכלל להיעלם לחלוטין? כלומר, מה אני צריך לעשות אם אני בכל זאת רוצה לחמוק מרשויות המדינה וגם ממך, ארז?
2: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מקבלים שירותים מהמדינה. אנחנו מקבלים שירותים רפואיים. חשמל, נגיד, אפשר לוותר, אתה גר ביחידת דיור, אז אין לך חשמל. ארנונה, אתה גם גר ביחידת דיור, אז אתה לא משלם ארנונה. אם אתה מקבל שירותים מהמדינה, אז יותר קל לאתר אותך. אם יש לך משפחה ואתה בקשרי משפחה קרובים, יותר קל לאתר אותך. אם יש לך הרגלים של להגיע כל ערב יום שישי להורים לאכול ארוחת ערב יום שישי, אז...
0: טוב, זה לא נקרא להיעלם, אתה יודע.
2: כן, תלוי.
0: אני רוצה לברוח, אני רוצה לגור באיזה יישוב, אני רוצה לגור באיזשהו יישוב רחוק, להתנתק מכולם. אם אני מתנתק מכל מכשיר דיגיטלי, הכל כולל הכל, אתה יודע מה, אני אפילו מתחפש. נכנס לתעלת ביוב ברחוב שלי, יוצא ממקום אחר מחופש עם כובע ענקי כזה, משלם רק במזומן. אז הסיפור גמור, נעלמתי לגמרי, אם אין עליי שום דבר שמתקרה שקרוב לצ'יפ.
2: אני מאמין שאפשר למצוא כל בן אדם בישראל, אוקיי, תלוי ביכולות של אותו משרד חקירות, וכמות ההשקעה, תשמע, יש פה השקעה כספית, כלכלית גבוהה. ככל שהמקרה יותר קשה, ככה ההשקעה הכלכלית היא יותר גדולה.
0: נכון.
2: וההוצאה הכספית של מי שרוצה לאתר יותר גבוהה, אבל עוד פעם, גם אם עשית את כל מה שאמרת וירדת במשקל מ-120 קילו ל-60 קילו
0: או ל-200 קילו, אוקיי.
2: לא, תקשיב, יש לנו סיפור כזה.
0: תן לך ליהנות.
2: יש לנו מקרה שסרבן גט שאיתרנו אותו אחרי כמעט שנה, והוא ירד במשקל מ-120 קילו ל-60 קילו ועשה ניתוח פלסטי באף.
0: מה אתה אומר?
2: שום דבר לא היה רשום על שמו, והחבר שלו הכי קרוב היה היחיד שידע מי הוא באמת. וככה הוא בעצם ירד לנו מתחת לרדאר כמעט שנה, ובאמצעות חקירה על המשפחה, על האימא, שאיתה הוא לא ניתק קשר, הצלחנו להגיע אליו.
0: מדהים.
2: להגיע לטלפון שלו, ואז תרגיל טלפון. בקיצור, הצלחנו למצוא אותו, אבל לקח שנה.
0: תגיד, עד כמה הכלים שלכם... הם מסורתיים, ועד כמה הם דיגיטליים. אתה יודע מה, אני שואל אותך ככה, יש עדיין בלשים פרטיים, חוקרים פרטיים, שיושבים על ספסל עם עיתון גדול וחור באמצע, או שכבר לא צריך את האולד סקול הזה, והיום הכל דיגיטלי?
2: לא, לא, לא, לא. תשמע, אני אמנם חסיד של טכנולוגיה, אבל אני גם 30 שנה בענף, ואני אומר לך, השילוב חייב להיות בין שניהם. בין השיטות המסורתיות של תצפית, של מעקב, ובין טכנולוגיה.
0: תגיד, אוקיי, טכנולוגיה, אם אני סוגר את שירותי המיקום שלי, באמת אי אפשר להקן אותי?
2: אפשר.
0: אפשר?
2: אפשר, יש אפשרויות, כן.
0: מה אתה אומר? למרות שסגרתי את שירותי המיקום, לגמרי אני מתכוון, לגמרי.
2: איפה שאנחנו הולכים, אנחנו משאירים שובל דיגיטלי של סימנים, אוקיי? בכל מקום, אתה נכנס היום לבניין, אתה מצולם, אתה נכנס, אתה הולך ברחוב, בצומת אתה מצולם. אתה תצוץ איפשהו, לא יעזור כלום, אני אומר, מאוד מאוד קשה להיעלם היום.
0: תראה, אני יוצא מהבית.
2: מותר, תשים עליך חיג'אב ותצא בלי כלום עליך.
0: אז אני יוצא מהבית, יש מצלמה, אני עולה למונית, יש אפליקציה, קונה קפה, יש כרטיס אשראי, אני נכנס למלון, אני צריך לתת דרכון. מהו המלשין הכי גדול עליי, אם אני רוצה להיעלם?
2: בגדול? קודם כל, המלשין הכי גדול זה הטלפון שלנו.
0: הטלפון.
2: כן, כן, כן. עם כל היתרונות, יש פה גם הרבה חסרונות. שמע, אתה מדבר בבוקר עם אשתך, שאתה רוצה לקנות שטיח, פתאום כל היום אתה מקבל פרסומות.
0: נכון, של שטיחים. תגיד, במקרה של מלי וליאל, ברגע שהם עלו על מטוס, ולא בזהות בדויה, הם בעצם נחשפו, נכון? כאילו, ברגע שיש רישום, אז הסיפור גמור. יש בכלל דרך לעלות על מטוס בזהות בדויה, עם כל הביקורת דרכונים?
2: היום כבר לא, היום כבר לא. תשמע, אנחנו עבדנו הרבה בחול, ועשינו הרבה עבודות מאוד מיוחדות בחול.
0: כן.
2: תמיד אתה יוצא עם הדרכון שלך, ואם יש לך מעבר במדינות, אז אתה עובר אותו בנסיעה עדיף מאשר לעלות על טיסה, למרות שזה עוד כמה שעות.
0: אז איך אנשי ביון נוסעים ממקום למקום בעולם עם הטכנולוגיה?
2: קשה מאוד, קשה מאוד. לא מקנה באנשי ביון שצריכים היום לעבוד מול החברים שלהם שעבדו לפני 20 שנה, זה עולם אחר לגמרי.
0: כי דרכון מזויף, כבר אין לזה כל כך משמעות, נכון? היום כשלוקחים לך טביעת אצבע בכל מיני שדות תעופה בעולם, לפחות בעולם המערבי, וגם סורקים לך את הפנים, או מצלמים אותך
2: לכל הפחות. לא נעים, אני אומר, הכל נהיה הרבה הרבה יותר קשה, אבל אתה יודע, ככל, זה כמו עם עבריינים, ככל שאתה תשים הגנות, העבריינים ימצאו את הפרצה. להבדיל, אלפי הבדלות, ככל שיהיו קשיים והגבלות, אז המערכות הביון ידעו איך לעקוף אותם, או בקשרים ידידותיים גם.
0: מעניין. טוב, מה אני אגיד לך? אם בכל זאת היית צריך לתת טיפ למישהו איך להיעלם בלי שימצאו אותו, אז אם אני מבין מהשיחה שלנו, להיפטר דבר ראשון מהטלפון הסלולרי.
2: לגמרי.
0: זה הדבר.
2: לגמרי.
0: אבל שינון.
2: אני אגיד לך משהו בנוגע לשתי אנשים שנעלמו.
0: כן.
2: לדעתי, אני, כשראיתי את זה שהגיע להם נציג משטרת ישראל בארגנטינה וכל זה...
0: היית באיזה נימוס לדבר איתם?
2: די בייס אותי, כי...
0: מה רצית למה, מה?
2: אני אגיד לך למה, כי זה הפרטיות שלהם. זה לא אמור להיות מפורסם. הם בחרו, מותר לבן אדם בגיר שהוא לא עבריין, שהוא קשיר פסיכיאטרית, להיעלם, גם למשפחה שלו וגם לחברים שלו, ונתק קשר עם כולם ולעבור מקום.
0: אני חייב להגיד שנגעת פה בנקודה מעניינת, אבל אתה יודע איך אצלנו המדינה, זה משפחה אחת גדולה, אנשים תרמו מאות אלפי שקלים, אתה יודע, זה כמעט בנק נפל פה בסיפור הזה, אז כאילו, אתה יודע, הפרופיל הציבורי והתקשורתי הגבוה, כנראה לא אפשר לו להתנהל אחר.

0: קטנות, יאיר, אני עדיין לא חושב שזה הוגן כלפיהן.
1: אני נאלץ להסכים איתך, אתה יודע?
0: כן.
1: למרות שלא הייתי מוותר על זה, הסקרנות גמרה אותי.
0: נכון, נכון, נכון, כולנו דאגנו, ואנחנו רוצים, איך אומרים, כשהכל בסדר, אנחנו רוצים לראות אותם, אותן בעיניים שלנו שאין בסדר.
1: אתה לא יודע איזה מחשבות רצו לי בראש, אני הייתי בטוח בך שזה משהו פחאי. אבל, כן, טוב. ארז דרוקר, חוקר פרטי, הבעלים של אקסס חקירות ומעקבים, תודה רבה.
0: כל טוב, תודה רבה.
1: להתראות, ביי. וואי, היה מעניין. טוב, סי של כל הזמנים בהזמנות, זינוק של 40% ברווח הנקי, מחירות של יותר מ-4 מיליארד דולר בתוך חצי שנה. התעשייה האווירית מסכמת את המחצית הראשונה של 26 עם התוצאות הטובות ביותר בתולדותיה. שלום בועז לוי, יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך. תכף נדבר על הדוחות המדהימים שלכם. קודם כל, מה אתה יכול להגיד לנו על הניסוי המוצלח של מערכת החץ בשבוע שעבר? זה הכי מעניין.
2: אנחנו ממשיכים לפתח את מערכת חץ. אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל מכיר היום את הצורך המאוד ברור במערכת הגנה כזאת שתיתן מענה לטילים בליסטיים.
1: מה שונה במערכת החדשה לעומת המערכת הקודמת שעבדה? לא רע בכלל, היו פקשושים. אני מניח שגם יהיו תמיד, זה אין 100%.
2: אין 100% בהגנה, ואני לא חושב שאנחנו מדברים על מערכת חדשה, אלא מדברים על מערכת נשק חץ שיש לה מספר מרכיבים. אנחנו כל הזמן מפתחים אותה בבלוקים מבצעיים, כל הזמן מוסיפים עוד יכולות. בשבוע שעבר באמת ביצענו ניסוי עם הרבה מאוד יכולות חדשות שאמורים לתת מענה לאיום שמתרגש.
1: מה למשל? טילי המצרר האלה עם הפצצונות האלה?
2: אתה ממש לא רוצה שאני אגיד לך מה...
1: אני דווקא כן רוצה, אבל אני אכבד את זה אם אתה לא יכול.
2: אני לא חושב שאנחנו כישראלים רוצים שאני אגיד מה, כי אנחנו צריכים לשמור את הארסנל שלנו.
1: אוקיי. תגיד, מה לגבי המחסור במיירתי, משהו שפורסם עליו בתקשורת הזרה כמה פעמים? מה מצבנו מהבחינה הזו? גם האמריקאים אומרים שחסר להם.
2: זהו, קודם כל הפרסומים בתקשורת הזרה הייתה בעיקר על מיירתים של האמריקאים.
1: אבל גם לגבי המיירתים שלנו היו פרסומים.
2: אנחנו במדינת ישראל עובדים במלוא המרץ, הרחבנו את קווי הייצור שלנו, הרחבנו את יכולות הייצור שלנו, אנחנו עובדים לפי הזמנות של משרד הביטחון, ועומדים בכל הדרישות שלהם ללא יוצא מן הכלל. יש פה עובדים בתעשייה האווירית שעובדים לילות וימים תרתי משמע, כולל שבתות וחגים.
1: גייסתם עובדים חדשים כדי לעמוד ביעדים?
2: גם עובדים חדשים, כן. כולם מתגייסים, ברור שמדובר בהגנה על המשפחות שלנו, על הבתים שלנו, וזה מה שצריך לעשות בעת הזאת, וזה מה שאנחנו עושים. השאלה שלך, האם יש מספיק, האם אנחנו עובדים מספיק, אז אני אומר תשובה מאוד ברורה. תמיד צריך שיהיה עוד. מדובר בטילי הגנה. כשיורים עלינו אלפי טילים, מן הסתם נצרכים טילים מהצד שלנו, צריך למלא את החסר, וצריך להתכונן קדימה, ולהוסיף עוד יכולות, כמו שנבחנו בניסוי הקודם, ולהוסיף עוד מיירטים, ולייצר בקצב גבוה, אבל הכל תלוי בתקציבים של מערכת הביטחון בישראל, ובהסכמים בין האוצר לבין משרד הביטחון, וכולם עושים את המיטב ומנסים לחלק את הסמיכה הזאת בין כל הדרישות שיש.
1: יש לנו פחות מיירטים מאז אמקלאבי?
2: אני לא אגיד את מספר המיירטים מן הסתם, אני רק אגיד שבאמת ובתמים עובדים פה בקצב מאוד גבוה.
1: ולא היית מגדיר את זה כמחסור?
2: אני חושב שלמול האיום שיש, מצבנו שפיר, משרד הביטחון מקלקל את צעדיו בתבונה ונותן את הדרישות לנו כתעשייה. אנחנו מחוברים בצורה מלאה לחיל האוויר ולדרישותיו, ועונים לכל בקשה שיש.
1: אוקיי, טוב, הדוחות הכספיים, כשאתה מסתכל על המספרים הפנטסטיים האלה, קודם כל הופתעת?
2: לא, לא הופתעתי. תעשייה אווירית נמצאת בצמיחה כבר מספר שנים. היא עברה למגמת רווח רוחבית בכל החברה, ולא שם רווח, אלא רווח יפה וגדול. אנחנו מגדילים את צבר ההזמנות שלנו. ראוי להגיד, אחד הפרמטרים המרשימים ביותר בתקופה הזאת, זה צבר הזמנות של 35 מיליארד דולר.
1: זה מטורף.
2: כשמסתכלים על הסכום הזה, צריך לזכור שתעשייה אווירית עובדת בערך 70-30. כלומר, 70% לעולם ו-30% למדינת ישראל. וזה אומר שאם צבר ההזמנות גדל בצורה כל כך גדולה, הרי גם ההזמנות שלנו מחול גדול.
1: כן.
2: ודווקא בעת הזאת, שבו מעמד ישראל נמצא בסימני שאלה במדינות מסוימות, הרי במדינות אחרות, נותנים אמון בתעשייה האווירית, נותנים אמון במוצרים שלנו, שמשמשים גם להגנה וגם לחיזוי, ובסופו של יום רוכשים אותם.
1: כולל מדינות שנמצאות בהליכים נגדנו, או לפחות כלפי חוץ, תוקפות את ישראל?
2: יש גם מדינות כאלה, אבל הרוב המוחלט נמכר לממש ידידות של מדינת ישראל, ידידות שגם מביעות את האמון במדינה שלנו, גם בפומבי.
1: ומדינות שאולי מנהלות נגדנו הליכים בבית הדין הבינלאומי, בתביעה על רצח, גם מדינות כאלה יש?
2: בדרך כלל לא, יכול להיות חריגים, אבל בדרך כלל לא.
1: סיפור כמו המערכות של אלביט שפורקו ממטוס של ראש הממשלה, איפה זה היה? באירלנד. משהו שנתקלתם בו?
2: אנחנו לא נתקלים כרגע בנושאים כאלה. אני אמרתי כרגע, כי אני לא יודע לחזות את פני העתיד. אני רק יכול להגיד שכדי לייצר מערכות מורכבות, כמו החץ, כמו מטוסי משימה, כמו לוויינים, כל פילוך תחלל של מדינת ישראל, מערכות אוטונומיות להיבשה ועוד, צריך לרכוש המון מוצרים, ואנחנו כמו אחרים מתמודדים עם בעיות של שרשרת הספקה, שבחלקם נובעות מאמברגו כזה או אחר.
1: כן.
2: ומצליחים להתמודד, ומצליחים לספק בזמן.
1: יש חומרי גלם שחסרים?
2: בוודאי שיש חומרי גלם שחסרים.
1: מה חסר למשל?
2: כל דבר שהיה חסר, התגברנו.
1: התגברתי.
2: אין שום דבר שעוצר את קווי הייצור שלנו.
1: זה מייקר את התיעוס, את הייצור?
2: חלק מהם כן, כיוון שאנחנו צריכים לפתח יכולות חדשות, אבל הרי כבר אמרנו שצריך להשקיע בכחול לבן, ומה שאני משקיע היום ביכולת טכנולוגית במדינת ישראל, ישרת אותי גם בעתיד. ולכן אנחנו עושים את זה.
1: מי הן המדינות שבגללן חסר לנו חומרי גלם כדי לייצר את ההגנה עלינו?
2: יש מדינות שמטילות עלינו אמברגו.
1: מי הן המדינות האלה? והאם הן קונות מאיתנו את המערכות האלה אחרי הכל, שיא הצביעות? יש דבר כזה?
2: בדרך כלל לא. המדינות הראשיות שמדברות על כך בצורה מאוד ברורה ופומבית, צרפת, ספרד ועוד, אבל הן גם לא רוכשות מאיתנו.
1: הן לא רוכשות.
2: ויתרה מזאת, גם אנחנו לא רוכשים מהן.
1: אוקיי, תגיד, ראינו את הפציעה של החיילים בסוף השבוע, וראיתי גם את הסרטון ששחררתם לגבי מערכת חדשה לירות כתבאמים. מה זו המערכת החדשה הזאת?
2: אנחנו בתעשייה האווירית מבינים את צו השעה ומפתחים כל הזמן מערכות. חלק מהבעיה שמטרידה גם אותנו זה הנושא של הרחפנים והכתבאמים בתקיפה של חיילי צה"ל. אנחנו עובדים בהתאם לדרישות של מערכת הביטחון.
1: זה מערכת מבצעית?
2: ופיתחנו פה מערכת רב יכולות, שיודעת גם לגלות ולזהות את האיום, וגם לכוון אליו אמצעים להשמדה, שיכולים להיות אמצעים קינטיים, כמו כדורים של מקלע, או כל מיני אמצעים אחרים. הדגמנו את זה, זה עדיין לא מבצעי, זה עדיין בבחינה של מערכת הביטחון, אבל יש כבר את הניצנים שמאפשרים יכולות כאלה. בתוך שלל הניצנים האלה שיש כבר יכולות שכבר נמצאות ופרוסות בשטח.
1: כן, מבצעיות כבר? במוצעות
2: על האחר שלנו, חלקם כן.
1: כן, אוקיי. מה, בשימוש מבצעי בלבנון?
2: כן, חלקם כן, עדיין מיכולות מופחתות.
1: אוקיי, טוב, לסיום, אתה אומר שהנפקת התעשייה האווירית קרובה מתעמד. מה המשמעות של הדבר הזה? ומה זה קרובה מתעמד?
2: אני חושב שלאור התוצאות שדיברנו עליהן לפני רגע, ודיברתי רק על צבר הזמנות, אבל תן לי ליהנות מעוד שני מספרים, יש פה גידול אדיר במחירות של תעשייה אווירית, כמעט מיליארד דולר יותר מאשר בשנה שעברה,
1: כן.
2: ובגידול הרווח זה 40% יותר מאשר ברבעון המקביל שנה שעברה. אלה תוצאות שמצביעות על צמיחה מאוד מאוד גדולה של התעשייה האווירית. אם אתה מחבר על זה גם את דירוג האשראי, אתה מקבל חברה שמוכנה ובשלה להנפקה. הממשלה החליטה להנפקת התעשייה האווירית כבר לפני מספר שנים,
1: נכון.
2: ואנחנו צועדים בדרך. יש לנו מספר שותפים שצריכים לעבוד כולם ביחד שזה יקרה, גם משרד הביטחון.
1: הערכה שלך.
2: וגם משרד האוצר.
1: תחילת השנה הבאה.
2: והערכה שלי שזה יכול להיות בשנה הבאה, לא רוצה פה להתחייב, במיוחד בשנת בחירות, אבל אנחנו מתכנסים ליעד שיאפשר לנו ללכת להנפקת מיעוט, ואני מדגיש הנפקת מיעוט, כי התעשייה האווירית תמיד תישאר חברה לאומית, תמיד תישאר בבעלות המדינה.
1: בועז לוי, יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: להתראות. טוב, דיווחי תנועה עכשיו.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: טוב, ככה, בנתיבי איילון יש עומס לכיוון דרום ממחלף רוקח עד מחלף השלום, ולכיוון השני צפונה התנועה זורמת. איזה כיף. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נעדכן מה קורה במערכת החינוך לקראת ה-1 בספטמבר. נספר לכם על הבינה המלאכותית שהעזה לפטר עובד. טוב, הוא פשוט איחר כל יום, אז כנראה היה מאוד אנושי מבחינתה לפטר אותו. ונדבר על החובה של העסקים להקליט כבר מהיום את השיחות כשהם מוכרים לכם משהו בשיחה טלפונית, בעסקה טלפונית. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
3: היה טעים, כן.
2: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
4: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו תמיד כאן, 4:32 דקות, שבועיים לפתיחת שנת הלימודים. אין יומי שביטה, להירגע, אבל בעיות בחינוך לא חסר. שר החינוך קיש הציג היום הבוקר כנס מנהלים בירושלים, היה מלא עד אפס מקום. אבל אירן חוג'אינוף, שלום, המנהלים טוענים ש... איך נגדיר את זה? מצג שב היה שם משהו כזה?
7: אהלן, תראה, אני נמצאת איפשהו באמצע תמיד, בסוף יש איזשהו, הייתי אומר, חרם של, אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה הזאת בחינוך, כן? את העניין של החרמות, אבל יש איזושהי מחאה של כמה עינות מנהלי בתי ספר, הם לא מאוגדים במה שנקרא בארגונים היציגים, ארגון המורים, מסעות המורים, ונקרא ארגון מנהיגים, הם החליטו שהם מחרימים את כנסי הערכות של משרד החינוך שקורים ממש בימים אלה, מ-15 באוגוסט המנהלים ממש מתחילים לעבוד לקראת פתיחת שנת הלימודים, ויש להם אגב הרבה מאוד עבודה. אנחנו יודעים את זה עם המחסור במורים, לא עדיין כל המשרות מאוישות. ואגב, שוחחנו עם כמה מנהלים ככה מירושלים, טוענים שהאולם אכן היה מלא, אבל היו שם בעיקר מפקחים, אנשי משרד חינוך, ועוד כמה מנהלים שמאוד מאוד חששו להיות חלק מהחרם הזה, היו שם גם כמה שהחליטו להיות בחוץ ובכלל לא להיכנס. וואו. אז בוא נגיד שהאמת נמצאת איפשהו בהחלט באמצע, וזה באמת ימים, זה עדיין ימים לא פשוטים, נכון שהזכרת בפתיח שלך, אנחנו בדרך כלל אוהבים בסוף שנת הלימודים את ההורים מעניין אם יש לימודים או אין לימודים.
6: כן.
7: כלומר, אין השנה יומי שביתה. אבל עדיין השנה גם יש כיתות שעוד אין להם מחנכת או מחנך. וואו. ועדיין יש כיתות שחסר להם מורה למתמטיקה, ועדיין יש בתי ספר שאין להם מנהל. ואומר שר החינוך ובצדק, אין באמת מחסור, הוא צודק, בסוף לכל דבר כזה ימצאו פתרון, שאלה אם זה הפתרון האמיתי, האיכותי ביותר והטוב ביותר.
6: איך אם לא הבנתי את העניין הזה? אם חסר, אז חסר. אין דבר כזה חסר ולא חסר. מה זה, נוכח, נפקד? לא הבנתי. אם יש כיתות...
7: לא, אנחנו מכירים את זה שאם חסרה מחנכת, אז אפשר לעשות, יש מחנכת לשתי כיתות. אנחנו ראינו את זה בשנתיים האחרונות.
6: מה לגבי התוכנית הזאת לנסות לפתות כל מיני אנשים שנמצאים בענפים אחרים להגיע עם חוזים אישיים וכל הזה? איפה התוכנית הזאת עומדת ואם היא כבר יוצאת אל הפועל עכשיו?
7: קודם כל, נושא החוזים האישיים כבר נחתם בהסכם העבודה, גם עם ארגון המורים וגם עם הסתדרות המורים.
6: כן.
7: אנחנו מדברים כרגע על אחוזים מאוד בודדים, ולצערו הרב של משרד האוצר בעניין הזה, אנחנו רואים שזה לא מתרומם.
6: לא.
7: כלומר, הם לא מצליחים באמת להביא, כי נגיד, מהצד השני, יש פה התנגדות מאוד גדולה של ארגוני המורים היציגים, גם יפה בן דוד, גם רן ארז, לא מאוד אוהבים את זה, ולכן הם גם לא מאוד מעודדים.
6: לא אוהבים את זה כי יגיעו אנשים מבחוץ עם חוזים אישיים, שכר פנסיוני גבוה, ושכר...
7: ותחרות בתוך חדר המורים, ולנסות לשנות את אופן העסקה, אין ספק שאם עושים, אז צריך לעשות את הכל מחדש ומאפס, ולא ליצור תחרות, ואיך עושים את זה, יצטרכו לעשות חשיבה מחדש.
6: יש בזה משהו לא הוגן באמת, מורים 30-40 שנה, פתאום יגלו אנשים צעירים מהם וחסרי ניסיון בהרבה, מגיעים, ופתאום...
7: שבאו אמנם ממקצועות אחרים ונחשקים, שבאו כן. לעשות כמה שעות, ועושים הרבה כן. יותר כסף מהם.
6: אבל הגיוני. צריך לעשות משהו, כן, כי המערכת נמצאת באמת במצב קשה. לרן חוג'אינוף, כתבנו עיני חינוך, תודה.
7: תודה.
6: אנחנו לסיפור הזה. טוב, זה היה ברור שזה יקרה מתישהו. בינה מלאכותית פיתרה עובד שנהג לאחר לעבודה. עמית ולדמן, עורך התוכנית העולם היום בכאן 11. אהלן.
5: איך קיצרת את זה למשפט אחד?
6: זה המוכריות שלי, שזה משלמים לי פה.
5: ככה זהו, יאללה, נק.
6: קצת חצופה הבינה הזאת.
5: הבינה מלאכותית. הבינה מלאכותית.
6: מה זה הדבר הזה?
5: הבינה מלאכותית היא רצף של קצרים חשמליים ומספרים. פיתרה בן אדם עם נשמה והורים.
6: זה נורא. יש לו ילדים שהוא צריך לפרנס, ומשכנתה שהוא צריך להחזיר. מה היא? מה יש לה? היא אפילו לא אוכלת. אין לה הוצאות.
5: סתם אתה אומר, כי אתה לא שמעת אותי.
6: שמה?
5: שמה שקורה זה ככה.
6: כן.
5: יש חנות, לייפסטייל, כל בו לייפסטייל, נקרא אנדן מרקט, וזה נמצא בסן פרנסיסקו, והוא בחודש אפריל האחרון החליט, כולנו מדברים על זה, הוא עושה, הוא מינה, הצוות שם מינה, מנהלת AI, מנהלת בינה מלאכותית, שתנהל תקציב של $100,000, מספר עובדים, גישה לאינטרנט, טלפון, החלטה על מוצרים, ועוד ועוד סמכויות שאנחנו מרגילים שיש להם מנהל, אבל זה עבר לבינה המלאכותית. זה קרה, אמרנו, בחודש אפריל האחרון, והיא התחילה להעסיק עובדים. אחד מהעובדים האלה איחר ל-17 משמרות, מ-32 משמרות.
6: האמת חצוף.
5: וזה רק חלק.
6: וכמה איחר? דקה שתיים?
5: לא, איחר, לא אכפת. הוא אמר, וואלה, בינה מלאכותית, היא בינה מלאכותית, תחפש אותי מעבר לפינה, אני פשוט אעשה לה אוף. לא, אי אפשר היה לעשות לו.
6: אי אפשר היה לעשות
5: לו. עכשיו, קודם כל, אז כן, צריך להגיד, והכותרת היא מעניינת, הכותרת שלנו, בינה מלאכותית לראשונה, בינה מלאכותית בתפקיד ניהול, שקוראים לה לונה, לבינה המלאכותית הזאת, היא החליטה לפטר עובד, אבל היא לא עשתה את זה סתם ככה, בגלל שהיא עשתה את החישוב ואמרה, לא טוב, אאוט, אוקיי? היא נתנה לו התראות, היא שלחה לו, היא אמרה לו, תיזהר. היא שמעה...
6: וזה דעת עצמה? היא שמעה...
5: לא, לא, לא, לא, לא לגמרי, לא לגמרי, לא לגמרי, לא לגמרי. גם היה לגישה לכל הנתונים, אבל היוזמה לא הייתה שלה, פשוט אחרי כמה עובדים אחרים אמרו לה... השם שלו לא פורסם דרך אגב, אז נקרא לו פיטר לצורך העניין.
6: פן, פיטר פן.
5: אוקיי. נחמד, קומח. לא, כפיטר פן. לא נרד לפיטר פן לאגדות ילדים כרגע. פיטר שפוטר.
6: פיטר גבריאל.
5: אני אוהב את פיטר.
6: גם אני. הוא מדהים.
5: יש לנו צילים?
6: כן, שימו פיטר גבריאל ברקע.
5: פיטר שפוטר, זרק מאוד, וחבריו לעבודה התלוננו אצל המנהלת, כתבו לה וואטסאפ, מה שזה לא יהיה. אני מזכיר, יש לה גישה לכל המערכות, לכל המערכות של החברה הזאת, של אותן אנדון מרקט, לכל המערכות יש לה גישה, היא רואה את הטלפונים, היא רואה את השיחות, היא מנהלת את התקציבים, והיא קיבלה את הדעה, את התלונות מכמה עמיתיו של אותו פיטר שקראנו לו, אמרו, הוא מאחר, הוא לא רציני, הוא לא מתקשר, אמרה לו פעם אחת, אדוני מתלוננים.
6: לא, אני ברדיו הייתי אומר עליהם משהו, לא לעניין, לא מתנהגים ככה.
5: אז העובד, פיטר.
6: לא, גם החברים שלו, מה זה? המלשינים האלה, לא תהיה...
5: אבל הם לא הולכים, הרבה יותר נוח, אתה הולך לבינה, שואלים את, ששאלו אותו בטח, שפיטר שאל את חבריו, דיברתם משהו? לא, לא דיברנו עם אף אחד.
6: דיברתם עם בינה?
5: בינה, לא, עם לונה, לונה, אמרנו, קוראים לה לונה, לגברת. לונה היא הזה. עכשיו צריך להגיד עוד כך, אנחנו מתלוטצים, זה מאוד מעניין, כן? והחבר'ה שם באנדן מרקט לקחו בינה מלאכותית רצינית, אתה מתעסק בזה לא מעט, יאיר, והם לקחו את המודל קלוד, כלומר, הם הלכו למודל באמת היוקרתי ביותר, שאתה ואני יודעים שהחברה בעצמה, הקלוד בעצמם, הם מגבילים את עצמם כדי לא להגיע רחוק מדי, והם משתמשים בגופים ממשלתיים ופיקוח כלכלי כזה ואחר, אנושי לגמרי, כדי שהקלוד הזה לא יצא...
6: לא ישתולל.
5: שלא ישתולל. אבל הנה, גם תחת פיקוח, גם תחת הכל, אנחנו היום יכולים להגיד פעם ראשונה שזה קרה, פעם ראשונה, זה דיווח של הטיים, רציני, כן?
6: כן,
5: דיווח לראשונה, בינה מלאכותית מפטרת עובד אנושי.
6: עכשיו היא צריכה לעלות לכולם את השכר שם, על דעת עצמה.
5: על דעת עצמה אתה לא יכול.
6: לעודד על שונות.
5: אולי בגלל שאנחנו מדברים על זה כאן,
6: כן.
5: זה נכנס ללוגריתם.
6: יכול להיות. קלוד נמצא בכל מקום.
5: וחבריו של פיטר מקבלים ברגעים אלה ממש תוספת משכורת.
6: וכרטיס להופעה.
5: אינשאללה.
6: עמית ולדמן.
5: פיטר גבריאל.
6: עורך התוכנית העולם היום בכאן 11. תודה.
5: ביי.
6: ביי. טוב, אין מי שלא חווה את זה, כן, מי בצעקות, מי בצרחות, מי בהכי רגוע שלו. שיחה עם נציג שירות של חברה שאתם אומרים לו, לא אמרתם לי את זה קודם, מה אתם נזכרים עכשיו? בקרוב זה כבר לא יהיה רלוונטי, כל העסקאות הטלפוניות מוקלטות, על פי חוק. שלום עורך הדין דודו אבן חן.
8: שלום יאיר לך ולמאזינים.
6: תודה, דובר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. נתחיל הכי פשוט, מה בעצם השתנה מבחינת הצרכן? אם דיברתי עם נציג שירות, האם מעכשיו אני יכול פשוט לדרוש את ההקלטה של השיחה ולקבל אותה?
8: אז בוא נעשה סדר רגע. אז באמת יש נושאים, ענפים נקרא להם, שאנחנו ברשות זיהינו שיש איתם באמת בעיות. כמו שאתה אומר, אתה אמרת לזה צרכות, קראת לזה, באמת יש בעיות עם אותם ענפים שאנחנו זיהינו, שיש מחלוקות נקרא לזה, בין הצרכן לבין העוסק, בין אם זה חברה גדולה יותר או קטנה. אז באמת החוק יחול על כל אותם עסקאות שהם יהיו מעל 750 שקלים.
6: אוקיי.
8: אבל,
6: זה לא חייב להגיד.
8: נכון,
6: אוקיי.
8: נכון, אבל למחירת טובין, הכוונה מוצר פיזי, ממשי, לא שירות.
6: אוקיי.
8: ובתנאי שהעוסק פנה אל הצרכן בפנייה שיווקית. זאת אומרת, סוג של טלמרקטינג, הוא התקשר אל הצרכן.
6: אם אני התקשרתי לחנות, אז הם לא חייבים להקליט.
8: נכון, בדיוק באו ושאלו אותנו, האם זה יחול על כל חנות למוצרי חשמל, חנות קטנה? לא, זה לא יחול, כי בדרך כלל החנויות האלה, הקטנות של מוצרי חשמל, לא עושות את הטלמרקטינג. נכון, הן לא פונות. אז זה קודם כל נשים בצד, מעל 750 שקלים ופנייה שיווקית. הדברים האחרים שזיהינו זה ככה, זה שירותי תיווך לקבלת הלוואה. אתה מכיר את כל הסוגיה הזאת של העוקץ הפיננסי, אנחנו קוראים להם ברשות. יפה, זיהינו שיש שם המון המון צרכנים, שיש בעיות עם הדברים האלה. למשל, אז כמו שאמרתי, שירותי תיווך לקבלת הלוואות, שירותי איתור כספים, שירות בדיקת זכויות רפואיות, אתה יודע, מבטיחים לאנשים כל מיני תווי נכה, כל מיני דברים כאלה, ולך אחר כך תחפש ותמצא ותבין מה היה שם. החזרי מס. גם כל הדברים האלה, הפיננסים נקרא להם.
6: אבל זה שירות, זה יותר שירות, זה לא מוצר.
8: נכון, נכון, נכון.
6: אז זה לא רלוונטי לחוק הזה.
8: נכון, בסוגיות האלה...
6: אז בואו נתמקד רגע, כי אין לנו הרבה זמן, אז בואו נתמקד בעצם במה החוק הזה קובע, למה בדיוק, ואיך אנחנו יכולים באמת לעמוד על הזכויות שלנו עכשיו.
8: יפה, אז בסוגי עסקאות עסקים שאנחנו עכשיו הרגע הגדרנו, בעצם החוק בא ואומר שכל שיחה עם הצרכן, התנהלות טלפונית נקרא לזה, הם יצטרכו אותם עוסקים להקליט. לא רק להקליט, הם גם יצטרכו להגיד לצרכן שהוא הוקלט, ושיש לו זכות להשתמש באותם הקלטות, לקבל אותם.
6: רק בטלמרקטינג, או שאם אני פניתי עכשיו לחברה בעצמי, הם לא מחויבים להקליט את השיחה הזאת?
8: לא, אז רק זה באותם חברות שאנחנו פה עכשיו מנינו, אגב, סתם לדוגמה, בתוך אותם חברות, לא הזכרנו את זה, אבל שירותי תקשורת, טלוויזיה וטלפון, גם כלולים בדבר הזה. אנחנו גם מכירים את הסוגיות האלה עם חברות התקשורת,
6: כן.
8: לא צריך לציין שמות, אבל אנחנו מכירים את הסוגיות האלה, של מה הבטיחו לי וכן הבטיחו לי, ומתנה
6: אוקיי,
8: וחינם.
6: אז לדעתי הם מקליטות בלי קשר, רק עכשיו
8: נכון, אבל הם לא נותנות את זה לצרכן,
6: כן.
8: יאיר.
6: נכון.
8: ברגע שאני עכשיו דודו רוצה לקבל את אותה הקלטה, הם אומרות לי, טוב, נראה, נבדוק, נחשוב, נראה.
6: אבל אני רוצה שהשיחה הזאת, קודם כל אנשים יכולים גם להקליט בעצמם, אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים יודעים את זה, אבל אם אני פונה עכשיו להוט, יס, פרטנר, סלקום, לא משנה, אם אני פונה אליהם, אני גם רוצה שהם יקליטו את השיחה הזאת, אז למה החוק מחייב אותם להקליט רק אם הן פונות אליי?
8: אז יפה, אז קודם כל החוק בא ואומר, רגע, נפריד עוד פעם, רק אם הן פונות אליך בעניין הזה של 750 שקלים, כל שיחה שבסופה תהיה עסקה, גם אם אתה בסוף התקשרת אל אותם חברות שהזכרת, היא גם תוקלט. זה גם כתוב להם, אגב, ברישיון של אותם חברות, של חברות התקשורת שהזכרת.
6: שמוכבות להגיד, אבל זה לא עסקה
8: נכון.
6: של 750 שקל, אף אחד לא משנה 750 שקל.
8: נכון, אבל הם פשוט לא היו נותנות לנו את זה, לא היינו מקבלים
6: את זה. אז הם מחויבות להמשיך להקליט, ובמידת הצורך, כן? או שאני יכול לבקש בלי קשר בסוף השיחה, להגיד לו, אחי, שלח לי את ההקלטה של השיחה.
8: יש לך זכאות מלאה, לא במקרה של מחלוקת, ורק בוא נקרא לזה למצב רוחך. אם הצרכן נרצה את ההקלטה, יש לו זכאות לקבל אותה. ולא רק זה, אם החברה תסרב להעביר לו את זה, זה ישמש כנגד החברה ראיה כנגדה בבית משפט. אתה מבין? הרי ברור שאם יבואו בפני שופט ויגידו, החברה לא רצה לתת את ההקלטה, יש סיבה שלא נתנו לך את ההקלטה לצרכן. זה אוטומטית ישמש כראיה נגד אותה חברה.
6: אוקיי. תגיד, מבחינתכם התיקון הזה באמת משנה את מאזן הכוחות בין העסק לצרכן? כלומר, האם אנחנו מגיעים למצב שבו הרבה יותר יהיה קשה להגיד לצרכן, לא הבטחנו לך דבר כזה? אתה יודע מה? גם להפך, או לצרכן להגיד לא ידעתי. גם זה קורה.
8: אז המילה איזון פה באמת, זה לא שעכשיו רוצים לקחת ולהעביר את הכוח בפראיות לצרכן, אלא באמת באים ורוצים לאזן. נכון שנקודת המוצא היא שחברה גדולה, מן הסתם, היא לא באותו מעמד כמו הצרכן הקטן, מול אותו שבא להתנהל מהם בצורה יומיומית, בצורה רגעית אפילו נקרא לזה, לא. אותה חברה יש לה הרבה יותר יתרון על הצרכן, היא תחליט את החוקים, היא בדרך כלל משחקים לפי החוקים שלה, במגרש שלה.
6: רגע, אם היא רוצה, אם היא רוצה כסף על ההקלטה, מותר לה לגבות?
8: לא.
6: ותוך כמה זמן היא צריכה לספק לי את זה?
8: מה?
6: האם החוק קובע תוך כמה זמן ההקלטה צריכה להיות אצלי?
8: כן, היא צריכה, לא, תוך כמה זמן צריך להעביר לך אותה, זה לא קובע, אני יכול רק להגיד לך שהיא מחויבת להעביר אותה באופן מיידי, והיא צריכה להחזיק אותה אצלה במשך שנתיים. אם נעסקה עסקה, אם חתמת איתה עסקה, היא צריכה להחזיק אותה למשך שנתיים, ואם לא חתמת איתה עסקה, למשך חצי שנה. זאת אומרת שזה גם איזשהו טווח שישאר אצלה, אם ירצה משהו, אבל בהנחה שכן נקראתה עסקה והיה פה איזשהו אירוע כספי, יש לך שנתיים לצרכן, יש שנתיים לדרוש את ההקלטה.
6: אוקיי, עכשיו, אם צרכן הוא זה שמקליט את השיחה, זה יכולה להיות ראייה משפטית במקרה של מחלוקת, נכון?
8: נכון.
6: זאת אומרת, זה לא חייבת להיות הקלטה רשמית של המערכות של החברה.
8: לא, אני לא מומחה בדיני הגנת הפרטיות, אני כן יכול להגיד לך מתוקף זה שלמדתי עריכת דין, שצרכן יכול להקליט, או כל אחד יכול להקליט שיחה בתנאי שהוא
6: שהוא חלק מהשיחה.
8: נכון, כמובן שבלי חיסיון או דברים כאלה, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה, דברים הפשוטים. אם מישהו היה חלק מהשיחה, הוא יכול להקליט אותה.
6: עורך הדין דודו אבן חן, דובר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, תודה רבה.
8: תודה לך.
6: להתראות, ביי ביי. פרסומות.
9: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
13: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
14: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
15: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזר

0: שילמתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
11: אנחנו בהחלט כאן 450 דקות, אנחנו רוצים להיות עכשיו בצפון עם בעלי העסקים שם שמנסים כבר תקופה ארוכה, אנחנו יודעים להחזיר את המטיילים והנפשים. זה הצליח במידה מסוימת הקיץ הזה, אבל לא כמו שהיו רוצים, כמו שכולנו היינו רוצים שזה יחזור להיות כמו פעם, וגם על הדרך מגלים שכשהאירועים הביטחוניים, וראינו מה היה בסוף השבוע, כשזה מעבר לגבול, החשש הוא עדיין כאן. שלום אלדד יוגב, תושב שומרה ובעל עסק של וילות וצימר. אלן.
12: אלן, שלום.
11: איך נראית אצלכם התקופה האחרונה עוד לפני התקרית בסוף השבוע?
12: התקרית לא משפיעה עלינו, כן, לא? זה בתוך לבנון, יופי. כן, זה גם לא באזור שלנו. זה באזור יותר למטה, אבל זה בתוך לבנון, זה לא משהו שהוא השפיע עלינו מבחינת העבודה או דברים כאלה.
11: עוד רגע נגמר הקיץ, איך היית מסכם אותו? אחרי 3 שנים של מלחמה ושקט הקיץ, יחסית כמובן.
12: אני לא זוכר קיץ כזה.
11: מבחינת
12: דקה 90, ביטולים, אנשים מגיעים בדקה 90, הכל מתהפך בשניות. לא היה לנו קיץ כזה מעולם. אני למשל השבוע ריק, לא היה לי, כן. 5 שנים יש לי את הווילה, בחיים לא, הווילה לא הייתה ריקה באוגוסט. אין יו. דבר כזה.
11: תאר לנו שיחה אופיינית עם לקוח בחודשיים האחרונים שמצלצל, מתעניין בצימר. איך זה עובד?
12: בן אדם מתקשר, הוא שואל, הוא יודע, אנחנו צריכים להרגיע מבחינת האזור, ובאמת זה, אנחנו לא מרגיעים כי אנחנו רוצים להביא את הלקוחות, אנחנו מרגיעים כי זה באמת ככה. היום הגבול של לבנון ישראל הוא לא נמצא צמוד לשומרה ולא צמוד לזרית, הוא נמצא איזה 12-13 קילומטר בתוך לבנון, ששם החיילים שלנו בגבול הצהוב, ואנחנו, יש שקט, עכשיו יש שקט באזור הגליל, ו... באמת, כאילו אם שומעים אותנו, אנחנו קוראים לו עדיין לאנשים שיגיעו אלינו, אנחנו עדיין אופטימיים שיבואו אנשים.
11: כמה יעלה אצלכם לילה בצימר? באמצע שבוע, בסוף שבוע?
12: הווילה שלי היא לחמש משפחות.
11: אה, זה מתחם.
12: משפחות, כן, זה מתחם, לחמש משפחות ביחד.
11: כן.
12: העלות היא בין 7-7.5 ללילה, שזה 1,500 שקל למשפחה, לזוג פלוס 3. באוגוסט אני מדבר. אם זה לא באוגוסט, זה ספטמבר, זה 5,000-6,000 שקל ללילה, שזה 1,000-1,200 שקל למשפחה.
11: אוקיי, איך נראים חגי תשרי מבחינת הזמנות?
12: ריק עדיין.
11: עדיין ריק.
12: חוץ מראש השנה, ראש השנה הוא מלא. ראש השנה זה תאריך שהוא נסגר שנה מראש בערך.
11: אז אם אני מבין אותך נכון, אתה מרגיש שיש פער בין המציאות בשטח, אתה אומר ששקט, לבין איך שאנשים במרכז מדמיינים היום את מה שקורה אצלכם.
12: יש פער, גם במלחמה היה פער. אני הייתי נוסע למרכז, הייתי אומר, מה, אני מדינה אחרת.
11: כן.
12: זה לא מה שהיה בצפון, וגם היום יש פער, כן.
11: מה אתם מציעים אגב לחגים, אם אתה אומר שראש השנה...
12: מדינה אחרת.
11: כן.
12: זה לא מה שהיה בצפון, וגם היום יש פער, כן.
11: מה אתם מציעים אגב לחגים?

0: וילה ברמה גבוהה, אני נותן שירות ברמה גבוהה, ברמה גבוהה, ו...
1: הסביב 1,500 שקלים למשפחה, אבל חייבים לבוא 5 משפחות יחד?
0: בין 4 ל-5 משפחות, כן.
1: ו...
0: בין 4 ל-5 משפחות.
1: 1,500 שקלים למשפחה?
0: אני רוצה...
1: כמה
0: אני
1: ילדים יכולים להיות בכל משפחה? כלומר, כמה זה גדול, אותה יחידה?
0: זה אני לא מגביל את הילדים, זה עד 25 אנשים ביחד.
1: 25 אנשים, אוקיי.
0: אני לא מגביל את מבחינת ילדים, ילדים זה שמחה שיגיעו אלינו. אנחנו גם יש הנחות בספטמבר, ויש הנחות גם באוגוסט, לגבי לילה שלישי למילואימניקים, הוא ב-50%.
1: יפה. מה יש לכם במתחם שם, בריכה?
0: יש לי בריכה, ג'קוזי, משחקייה לילדים, מטבח חוץ, סנוקר במרכז הווילה, שולחן פינג פונג, הבריכה מחוממת ומקורה ומתאימה גם לחורף, מתשעות, מקדימה, מאחורה, זו וילה גדולה ויפה ומתוחזקת. ויש איזה עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו.
1: יש לנו, יש לך 20 שניות, תצליח?
0: אז אני אצליח ב-20 שניות, תן לי דקה להסביר משהו. יש איזה חבורה של אנשים שעוקצים, אנשים שבאים לצימרים, חייב לטפל בנושא הזה באופן מיידי. זה פוגע לנו בהזמנות, אנשים לא מוכנים לתת לנו מקדמות.
1: מה אתה אומר?
0: אתם חייבים לטפל בנושא הזה.
1: התלוננתם במשטרה?
0: יש כבר מעל עשרות תלונות.
1: התלוננתם במשטרה כדי שאני אדע למי לגשת.
0: התלוננו במשטרה מעל 10 תלונות.
1: איזו משטרה?
0: הכל, כל הארץ.
1: כל הארץ, טוב, אנחנו נבדוק את זה.
0: אם זה בית שמש, נתניה...
1: מה, אנשים שמנסים למכור במקומכם חבילות נופש?
0: אנשים פונים לאנשים בפייסבוק, שרואים שהם מחפשים וילה, אומרים להם, יש לנו מתחם, המתחם לא קיים, הם לוקחים מקדמות של 2,000-3,000 שקל, המשטרה לא מטפל בזה, מחודש רביעי הם לא מטפלים בזה, אנשים ירדו לאלת והגיעו ואין וילות, אנשים הגיעו לדבריה ביום שישי האחרון ואין וילות.
1: אנחנו נדוק את זה. אלדד יוגב, תושב שומר, בעל עסק וילות וצימרים, תודה ובהצלחה. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה אידי זלצמן ורז גפנר, על הביצוע הטכני גבריאל כהן. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il. ביד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, ביי כרגע.

0: אנחנו כאן.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם

0: להיות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
1: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג דחה את בקשת הליכוד לדון מחדש בהחלטה לאסור להעביר מידע בזמן אמת מן הקלפיות על זהות המצביעים. מטרת הביקור באזורנו של שליחי טראמפ ומועצת השלום היא למנוע את קריסת תוכנית מפת הדרכים ולהפחיד בהסלמה. כך אומרים דיפלומטים הערבים. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים בתקיפת כתבם בחאן יונס, והתחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. השופט סולברג כתב כי הקביעה מבהירה את חוק הגנת הפרטיות וכי על הסיעות היה להיערך לכך מבעוד מועד. עם זה קבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפיות. פי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. ידיעה של כתבנו שחר גליק. מקורות דיפלומטיים הערביים מסרו לערוץ הסעודי השארק כי מטרת סבב הביקורים באזור של שליחי הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף לצד בכיר מועצת השלום טוני בלר היא למנוע את קריסת תוכנית מפת הדרכים ולהפחית את ההסלמה. האורחים יפגשו היום ומחר את ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים נוספים וימשיכו למצרים לשיחות מול המתווכות. לדברי מקורות, החליט השליח קושנר לפגוש את הנהגת חמאס בקהיר בטרם עיסה לפגוש את ראש הממשלה נתניהו. כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר מציינים שבוושינגטון מבינים את רצונו של נתניהו לדחות את המהלך בעזה עד לאחר הבחירות, אך מבקשים ממנו ערבויות להרגעת השטח ולצמצום התקיפות. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים, בהם אחד קשה בתקיפת כתבם ישראלי בחאן יונס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי יעד התקיפה היה מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי. גורלו עדיין אינו ברור. הזמר המוכר שנחשד בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר הוא שמעון בוסקילה. כך הותר לפרסם לפני זמן קצר. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי לאחר חקירה ואימות עם האישה שוחרר בוסקילה בתנאים מקבילים. תעלומת העלמותה של הילדה היימנוט קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי. על רקע איתור מעלי וליאליה הלומי בארגנטינה, אומרת אחותה של היימנוט, ירוס קסאו, כי לרשויות יש פחות מוטיבציה כשמדובר בחטופים בני העדה האתיופית. בריאיון ליפעת גליק ולאנה פינס בכאן חדשות, האשימה ירוס את השב"כ באוזלת יד.
3: השב"כ לא מוכן להתערב בתיק שלה כי הוא לא חושב שזה מספיק חשוב כנראה, בגלל שאנחנו אתיופים אם לא מתעצים אלינו כמו שצריך. ראינו את ילדה ואת אימא ושהם הלכו לחול לטעל וליהנות וכן הפעילו את כל הכוח לכל הדברים שהיה צריך בשביל למצוא אותם. אבל פה עברנו ילדה בתשע שנכנסה לתוך בניין ומשם כאילו אדמה בלעה אותה והם לא אפילו מאבדרים אותה.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל שוחחו היום עם הרץ קשאו איילה וברכו אותו ואת נבחרת ישראל על הישגיהם באליפות אירופה באתלטיקה.
4: אנחנו מאוד מאוד גאים בכם ואני מודה לכם בשם עם שלם. זה כבוד עצום למדינת ישראל שהבאתם תוצאה כזאת ואני חייב לומר, אני גם מאוד מתרגש שנציגים כל כך בכירים של העלייה שהם מאתיופיה הם כוכבים כאלה גדולים שלנו.
2: היה לאמר בשיחה כי זו זכות גדולה עבורו לייצג את ישראל במיוחד בימים אלה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי נבחרת ישראל בריצת מרתון זכתה במדליית הזהב הקבוצתית וגשאו היה לזכה במדליית הארד לאחר שהשלים את המרתון בשעתיים, 9:21. לפני זמן קצר נסגר לתנועה כביש 90 ממצפה שלם ועד מלונות ים המלח בשל חשש להצפות. במשטרה מבקשים מהציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזור.
1: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: 5:05 דקות, כאן חדשות ברשת בית, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתה לא מאמין.
0: נו.
1: נהייתי, בדרך כלל אני נהיה צרוד מהמזגן. היום נראה לי נהייתי צרוד כי הייתי במקום חם מדי.
0: זה הגיוני.
1: אחרי שיצאתי מהמזגן, הגעתי לאיזשהו מקום, היה שם חום אימים. פתאום הרגשתי כמו שאני בוער. יצאתי משם, יצאתי צרוד. אולי זה המעבר בין הקור לחום.
0: יכול להיות. אז אתה רומז שלא תדבר הרבה בשידור הזה?
1: אני אשתדל.
0: הבנתי אותך.
1: כמו כרגיל.
0: כן. מה נעשה בלי מלי וליאל, גואטה? בנינו על אמצע אוגוסט, בנינו על סיפור מתח בהמשכים.
1: מי אמר לך שזה נגמר?
0: זה, מה? נגמר, לא? היה היעד הבא, רצו לברוח.
1: אתה כבר יודע מה הסיבה, מה היה, מה לא היה.
0: לא יודע, אבל זה בסוף, אם זה לא עניין פלילי, זה עניין משפחתי כנראה, ואישי, ובסוף...
1: אתה יודע מה הכי?
0: נניח להם לנפשן, לא?
1: הלוואי שמצבם בשפיר והכל טוב, ונניח להם לנפשם, אבל...
0: תראה, צריכה להיות סיבה מאוד מיוחדת כדי לברוח.
1: אתה יודע מה הכי לא היה מובן לי?
0: מה?
1: לא יודע, או שאני לא מבין, יכול להיות שאני לא מבין, אבל ההתנהלות של המשטרה שלנו, כאילו, אתם הגעתם לארגנטינה, אתם מוצאים סרטון שאתם, שוולטר, וולטר, נכון? עולה לאוטובוס, אומר להם שלום, דאגנו לכם, ואנחנו עכשיו נוריד את כל הנושאים.
0: מילא זה, והסרטון אחר כך, שהוא עם הסיגריה, שהוא מדבר איתה. שמע,
1: ממתי המשטרה עושה סרטונים?
0: איך נגיד את זה? כדאי למשטרה באמת להתמקד, ולא חסרים כאלה.
1: לא, כל הכבוד שתפסו, שהשיגו אותם, קודם כל.
0: כן, אבל התררה מסביב, אם אתה עושה פרסום, והיה לק.
1: לא, אבל הסרטונים, ממתי עושים סרטונים? זה משהו שאני לא מכיר במשטרה.
0: כן.
1: סרטונים כאלה.
0: הנימוק הוא שהסרטון באוטובוס נעשה כדי באמת שיראו שיש לסיפור הזה איזשהו סוף, קלוז'ר, שלא, לשים קץ לכל ה... שמועות.
1: מה אתה, מה אנחנו פסטיבל מספרי סיפורים, המשטרה אחראית?
0: בוא נגיד ככה, כמות ההודעות שאני קיבלתי לוואטסאפים, שאלות, תגיד זה נכון, וכל מיני תרחישים הזויים, מסמרי שיער, שבאמת אם רק היו נכונים היה אפשר למלא פה ספרים, אז בסוף כנראה היה צריך את האישור הזה שהנה נמצאו, הן לא חשודות בשום דבר, אף אחד לא רודף אחריהן, אף אחד לא חטף אותן, הם בסך הכל במרכאות רצו לברוח מכאן, ובאמת צריך הרבה אומץ, אבל אין כאן שום דבר פלילי והכל בסדר. אפשר לעבור לסיפור הבא, גואט.
1: אני מאוד מקווה שזה סוף הסיפור באמת.
0: טוב.
1: כי כל מי שאתה מדבר איתו אומר לך, שמע, פה רב הנסתר על הגלוי.
0: רב הנסתר על הגלוי, אבל כנראה שתראה, אם המשטרה מניחה עליהן, אז אין כאן שום דבר פלילי, יש פה הרבה דברים באמת מעניינים, משפחתיים, אישיים, אבל זה...
1: יש דברים שבחיים מציקים מאוד. ומפריעים מאוד, גם אם זה לא פלילי.
0: בוא נגיד ככה, היינו שמחים עם בני המשפחה שהתראינו לפני, היו מדברים גם עכשיו, כי מטבע הדברים מעניין לשמוע. אבל סיפור הזה כנראה הגיע לאיזושהי רוויה. טוב, אפשר להמשיך הלאה, לסיפורים הבאים.
1: כן, אז המשכנו.
0: כן, טוב, אנחנו נהיה גם הערב עם הפריימריז בליכוד, לקראת היום המכריע מחר, הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, הרבה דברים מעניינים והרבה דברים מותחים. חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש סיעת הליכוד, אומר היום בראיון לוויינט, לגבי הרפורמה המשפטית, היינו עדינים מדי ורקים מדי, בכך שלא הלכנו עד הסוף, גואטה. בקדנציה הבאה נלך עד הסוף.
1: מצוין. זה לקדם את ה...
0: סוף של מה?
1: את הירידה של מפלגת הליכוד בסקרים, לקדם עוד כמה שיותר. תודיע לציבור שאתה הולך להשתגע ולשרוף את כל המועדון, ואת בית המשפט העליון, ואת היועצת המשפטית, ואת מי עוד.
0: תראה, בסוף מי שבוחר ליכוד, כנראה על פי הסקרים הפנימיים שנעשים, זה מה שהוא רוצה בסוף לראות.
1: אני לא מסכים עם זה.
0: שינויים במערכת המשפט.
1: אני לא מסכים עם זה. אני אומר לך, יש בוחרי ליכוד שהם אנשים שפויים.
0: יש ויש.
1: שלא מחפשים את השגרונות האלה.
0: בוא, גואטה, כולם אנשים שפויים.
1: כן.
0: מי שמצביע בבחירות, לא, בוא, לא נהיה שיפוטים לגבי רמת השפיות של אנשים. כולם שפויים, אבל רוצים דברים אחרים בסופו של דבר.
1: בהחלט, אבל יש אנשים שרוצים להחריב את המדינה. יש אנשים שרוצים להחריב את מערכת המשפט. יש אנשים שרוצים להחריב את בג"ץ.
0: אתה חושב שזה יבוא לידי ביטוי ברשימת הליכוד מחר?
1: אני כבר לא יודע, לא. אני חושב שהציבור יותר חכם מהם. הציבור רוצה אנשים באמת שיעבדו למען הציבור. אתה שליח ציבור, אתה צריך לעבוד למען הציבור, לא לעשות כל היום דברים בשביל לכסות את עצמך. תעזור לציבור, זה הכל.
0: כן, בהמשך יהיה איתנו כאן גם דודי חסיד, סוקר כאן חדשות לקראת הסקר השבועי הערב, ונהיה ממש עוד מעט עם השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת אחדות, מה קורה איתם, וגם האם גם אליהם פנו חברי כנסת בליכוד שחוששים שלא ייבחרו בפריימריז. יש גם תדרוכים של...
1: תשמע,
0: איתמר בן גביר אומר בעצמו ש...
1: זה מספר לא מבוטל. אתה מבין שלפי המספרים, בין 16 ל-20 חברי כנסת, ו-4 שרים לפחות, יכולים ללכת הביתה.
0: אז חלקם רוצים סידורי עבודה במפלגות אחרות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: דבר עם גלעד ארדן.
1: זה קשה מאוד, תדע לך.
0: גם על זה.
1: אני מדבר עם כמה אנשים בפוליטיקה.
0: קשה לא להיות בפוליטיקה, אמר אומר יגאל גואטה.
1: קשה לא.
0: לא?
1: לא להיות בפוליטיקה זה פנטסטי. אבל אני, תשמע, אני הייתי סך הכל שנתיים, פחות משנתיים.
0: אבל איזה שנתיים אלה היו, איזה שנתיים אלה היו.
1: אבל אחרי, יום אחרי, חזרתי חזרה לעבודה שלי, לחנויות שלי. אתה לא ברחוב, אתה לא פתאום אומר לעצמך, רגע, מה אני אעשה הבוקר? הלכתי בבוקר לחנות, התחלתי לסדר את המדפים. ואנשים פגשו את ההוראה, אתה לא זה, ההוא, כן, זה אני, זה אני. מה הבעיה? מה, ואתה עכשיו עובד פה בחנות? אמרתי, כן, ומה עשיתי לפני שבאתי לכנסת? זה מה שעשיתי. אותו דבר, אבל...
0: אז אולי צריך לשריין בחנויות שלך.
1: אנשים שארבע שנים, אנשים שארבע שנים רגילים, שיש להם נהג, ויש להם עוזר, ועוד עוזר, לקח אותי לפה, ומשתמשני, השתדלתי באמת, באמת לא להתענג ממנעמי השלטון. וזה הייתה עצה טובה. זהו. אבל אנשים שמתרגלים, קשה מאוד. קשה מאוד פתאום לבוא משום מקום וללכת להיות...
0: פחות מנעמים.
1: כן.
0: כן. טוב, הרבה דברים איתנו, אז בואו נתחיל. ואנחנו רוצים לפתוח עם כרמלה מנשה... והמתיחות בצפון, ראשית נעדכן שיש שיפור במצבם של הלוחמים שנפצעו בסוף השבוע בלבנון מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה. 3 לוחמים, 2 מהם עדיין במחלקה לטיפול נמרץ. מצבם אומנם מתייצב, אבל הם עדיין מונשמים ומורדמים. זו יממה של חילופי אש חריגים בדרום לבנון, מפלס המתח עולה. אנחנו כאמור איתך, כרמלה מנשה, כתבתנו. שלום כרמלה. כרמלה מנשה כתבתנו. אני שומע, אנחנו שומעים את עצמנו בעד, אבל את כרמלה עוד לא, אז תכף ננסה לשפר את הקשר ולשמוע את הדיווח המלא על חילופי האש החריגים הללו בדרום לבנון.
1: או שכרמלה תשפר.
0: גם יכול להיות.
1: או כרמלה, אנחנו נשפר. אני הרבה זמן לא שמעתי את כרמלה, אתה יודע? לא יודע, לא יצא לי...
0: טוב, בחדשות שלנו, כן, אנחנו אוהבים לשמוע, כן, את כרמלה, כן, אבל כן. כשאין סיבה זה כנראה טוב. בואו ננסה עוד ניסיון אחד, כרמלה מנשה. לא.
1: רגע, רגע, שנייה היא אומרת, הנה.
0: כן, זה ברקע.
1: כן, זה בהד. זה בהד.
0: הד לדבריה.
1: היא מתקרבת, היא מתקרבת.
0: זה יגיע בסוף, טוב.
1: כן, כן, לפי דעתי במסדרון.
0: טוב, עד שנשפר את זה, בואו נאמר שלום ליושב ראש מושב מרגליות, איתן דודי, שלום איתן.
2: שלום, צהריים טובים, משמע,
0: בוא תענה על כל השאלות האלה אתה, ותהיה גם הכתב שלנו בשטח, מה רואים ושומעים שם.
2: אני אשתדל, להיכנס לנעליים שכרמלה זה לא פה.
1: כן, כן. אבל איתן, אני רוצה שנייה להפריע לבנימיני, ולשאול אותך, תגיד לי, איך זה יכול להיות שהפריימריז השכיחו את הצפון, השכיחו את איראן, השכיחו את עזה, כולם מדברים פריימריז. אתכם גם שכחו?
2: זה הדבר הכי חשוב. גואטה, הרי אתה יודע שמדינת ישראל והליכוד בפרט עובדים 4 שנים עבור המצביעים בפריימריז. הם לא עובדים במיוחד בשבילי, לא בשבילך. הרי אתה יודע את זה שכל מה שהם עושים זה מכוון לאנשי לבוחרים בליכוד כדי לשפר את מקומם בפריימריז.
1: זאת אומרת, אם אתה לא משפיע על הפריימריז, אתה לא באמת ב...
2: אתה לא שווה, בטח, מה? הרי מעמדך נמוך ביותר כשאתה לא חבר ליכוד.
1: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה, תן לי דוגמה.
2: תראה, בוא נתראה, אתה דיברת על זה שזה השכיח את כולם. בוא נגיד לך דבר אחד פשוט. אליי, בחודשיים האחרונים, אף חבר, אף שר או אף חבר כנסת מהליכוד לא טרח להגיע או לדבר איתי.
0: טוב, אולי כי הם יודעים, הם שומעים אותך בתקשורת, ויודעים שאיך נאמר, דעתך לא בדיוק חיובית כלפיהם.
1: מה זה קשור? הוא עדיין צריך לנהל?
2: נכון, עדיין אנחנו יישוב מרגליות, ועדיין המקום הזה צריך שיקום, המקום הזה מאוד מאוד חשוב, והמקום הזה צריך חיבוק, והמקום הזה צריך תמיכה, והמקום הזה צריך לעשות פה דבר אחד או שתיים, ולא ראיתי שפה נוערים, לא ראיתי שבכניסה למרגליות הם צריך לשים בשין ג' מישהו שינווט את הרכבים שרוצים להיכנס.
0: איפה השר אלקין, השר הממונה?
1: הוא חייב להיות שם, הוא לפי דעתי גר שם.
2: אלקין כנראה שהוא במקום להילחם על יישובי הצפון, יישובי הגדר ועל קריית שמונה, הוא נלחם על מעמדו ועל עתידו הפוליטי, וכנראה שזה קצת יותר חשוב ממושב מרגליות, מסגבה ומנרה, שכתושים הדק וצריכים שיקום.
1: ואם הוא יצליח להילחם על עתידו הפוליטי כמו שהוא נלחם על מרגליות, מה יצא לגידתך?
2: מצבנו היה מצוין. מצבנו היה מצוין, גואטה. אל תמשיך. מצבנו היה נהדר. היום מרגליות הייתה פורחת, מנרה הייתה בונה קומה שנייה, ומסגבה בכלל הייתה בחגיגה.
1: או שהפוך. או שגם בפריימריז הוא לא ייכנס. לך תדע.
2: אני אומר לך את זה, ואתה יודע, הבדיחה על חשבוננו בסופו של דבר. חבל מאוד שבאמת השרים לא מחויבים בכלל תושבי מדינת ישראל, ואני רואה את זה במיוחד אצל השר אלקין. שאני לא רואה שהוא עשה גדולות ונצורות בתפקיד שלו, ואתה יודע, יש כאלה שיגידו שהוא השתדל, אבל על השתדלות אנחנו לא מחלקים ציונים, אנחנו משתדלים מחלקים ציון על תוצאות.
1: אז אני בכלל רוצה להבין משהו, אתה יודע, לא כל כך הצלחתי להבין על ההשתדל הזה. הרי באמת, אבל אני לא בא להטריס עכשיו, אני רק רוצה להבין. אמרו לי שעד שאלקין בא, מי שטיפל בעניינים האלה היה וסרלאוף. והיה פשוט מצוין, אפילו אנשים שהם לא באידיאולוגיה שלו, שלא חושבים כמוהו, שחולקים עליו באידיאולוגיה, אומרים, הוא היה שר מצוין. הוא בא, שאלנו שאלות, קיבלנו תשובות, קיבלנו פתרונות. למה זה נתקע אצל אלקין? למה?
2: אני אגיד לך, זה עוד לפני וסרלוף. וסרלוף הוא שר באמת באמת מצוין, באמת באמת אכפתי, בא ונתן והקשיב. ותמך ברגעים הכי קשים, ויש לי רק דברים טובים באמת להגיד על השר הזה, באמת אני שולח לנו פה תודה ענקית בשם כל תושבי הצפון, אני לא אומר את זה בציניות, באמת, באמת, הבן אדם עשה עבודה נהדרת בצפון. אבל מצד שני, אל תשכחו שמי שטיפל בנו זה היה צ'ייני. הוא היה מנהל המנהלת בצפון, הוא היה אמור לשקם את הצפון, והוא התחיל לטפל בנו, וכשהוא הגיע אליי במלחמה, עוד שהמלחמה הייתה בשיאה, הוא הגיע עם תוכנית מסודרת ועם סקר צרכים. מה שאחרים לא עשו. הם באו, נכנסו לעבודה, אנחנו ניתן פה, ניקח שם. לא באו עם סקר צרכים, מה כל אחד צריך. מרגליות, למשל, וקיבוץ מסגבה ממנרה, השכנים שלנו, זה יישובים שונים מצרכים אחרים. והוא בא וידע בדיוק מה צריך לעשות, וישבנו אולי איזה 5-6 שעות, אני, והוא תוך כדי מלחמה, ואפילו גם נאלצנו להיכנס פעמיים לממד בגלל התראות, והוא בא עם תוכנית מסודרת.
0: בוא נדבר על...
1: רגע, רגע. ומה עשה צ'ייני?
2: צ'ייני, הוא פסק עבודתו לצערי. כשהוא רק התחיל לעבוד.
1: אוקיי, אז הוא עשה תוכנית.
2: הוא בא עם תוכניות עם סקר צרכים שהוא ידע בדיוק מה צריך לעשות.
1: יופי, למה...
2: אבל עברו אותו, גם זה הפוליטיקה קלקלה. הרי למה צ'ייני לא איתנו?
1: למה?
2: כי מינו את אלקין כשר המנהלות, לפני כן לא היה שר מנהלות. מינו אותו כשר מנהלות, וזה תפס לו את המקום.
1: אבל מה הבעיה לבוא לצ'ייני, להגיד לו, תקשיב, אני שר המנהלות, בוא נעבוד ביחד, יש לך תוכנית מוכנה, בוא נריץ אותה.
2: אבל צ'ייני הפריע לו כנראה, וצ'ייני היה גדול על, על, על, על השר. אתה מבין? אתה מבין איך זה עובד? צ'ייני בא והיה מאוד אהוד פה בצפון. בא עם תוכניות מאוד מאוד מסודרות ומאוד איתן. מאוד ברורות, ועם הסקר צרכים שהוא עשה. ברגע שהשר בא והיה צריך להיות תלוי בצ'ייני, זה כבר לא נראה טוב.
0: טוב, בוא נעזור את העבר, איתן דודי, בוא נחזור ליממה הזאת. תן לנו תמונת מצב.
2: תראה, אנחנו אתמול התריע צהל על כך שיהיה שיעור רעשי רקע, שיהיו תקיפות בלבנון, ואנחנו צריך לא להיכנס לפאניקה, שהתושבים לא צריכים להיבהל, ולצערי הרב, אני אומר את זה שוב פעם, אני לא מתבלבל, לצערי הרב, האזרחים לא נבהלו. ולמה אני מתכוון? אני רואה שיש פה איזה סוג של אדישות שהתושבים מגלים כלפי האירועים האלה, וזה מתחיל להיות מין סוג של שעננות והחלה והפנמה, שמזה נתרעתי במשך הרבה מאוד זמן. הכניסו את כל הצפון בעצם לאולד, למצב בהמתנה, ואין מלחמה, אין שלום, אין הפסקת אש, אין ניצחון, אין כלום. אנחנו בעצם חיים מאירוע לאירוע, והדבר הגרוע ביותר הוא זה שאנחנו נגררים לתוך האירועים ולפרובוקציות שאנשי החיזבאללה עושים, ואנחנו לא מובילים את האירועים. חזרנו לאחור 3 שנים, במקום שאנחנו נהיה אלה שמובילים את המהלכים בדרום לבנון ובלבנון כולה, אנחנו נגררים לפרובוקציות ולהפרות הפסקת האש של אנשי החיזבאללה.
1: אבל כשדיברו על שלום עם לבנון והסכם וחתימות ועניינים, אז כל ראשי היישובים בצפון אמרו, חבר'ה, זה בלוף. כל זה בלוף אחד גדול.
2: אני עדיין אומר שזה בלוף, הרי בסופו של יום עשינו הסכם עם מי ש... תראה, אנחנו בעצם מסוכסכים עם צד אחד ועושים הסכם שלום עם הצד השני. והצד השני לא יכול לאכוף את הפסקת האש הזאת ואת השלום הזה בלבנון. הוא לא יכול לעשות שום דבר מול אנשי החיזבאללה. הרי כולנו יודעים שהלבנון מאוד רוצים. אבל עם הרצון שלהם והחוסר יכולת שלהם, זה לא מוביל אותנו לשום מקום. זה לא מקדם אותנו. אז מה עשינו בעצם? אז תמנו את ראשנו בחול, עשינו הסכם עם גוף שהוא לא יכול באמת לעשות שום דבר, ואנחנו נלחמים בצד השני.
1: בקיצור, לסיכום מה שהיה הוא שיהיה. זהו, שום דבר לא השתנה.
2: משמעית, אנחנו לא, עוד פעם, אנחנו נמצאים צפון שלם, חבר'ה, שתבינו דבר אחד. צפון שלם נמצא בהמתנה, צפון שלם רוצה להשתקם, צפון שלם לא יכול להשתקם בצורה הזאת. ברגע שאתה יודע שאין לך... אתה חי בחוסר ודאות, ואתה לא יודע מה הולך לקרות, כי הרי כולנו יודעים שהסיפור בלבנון לא נגמר. כולנו מבינים את זה. אולי גם ראש הממשלה...
0: אוקיי, דודי, אנחנו נעצור כאן, ודאי עוד נדבר. תודה רבה, יושב ראש מושב מרגליות. דודי, ושיהיה רק שקט. כרמלה מנשה, אנחנו חוזרים אלייך, כתבתנו ראשית נעדכן בשיפור מסוים במצבם של שלושת הלוחמים שנפצעו קשה בסוף השבוע מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, כרמלה.
3: כן, יש איזשהו שיפור, בינתיים הם פצועים קשה, אבל צהל לא נותן אינפורמציה, אז אני לא יכולה לדייק. גם ביקשנו לשאול את דובר בית החולים. דובר בית החולים אמר שצהל לא מאשר לדבר, ובינתיים אני ניזונים ממה שאומרים שהמצב השתפר. וגם המתיחות בלבנון נמשכת, כפי שאמר דודי, צהל תקף הלילה. בהיקף נרחב יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, בעיקר במרחב רכס אליטייר, נבטיה. בימים האחרונים צהל הגביר את הלחץ על המחבלים שלכודים במנהרות אסטרטגיות ברכס אליטייר, ובצבא מעריכים שבתוך שעות עד ימים המנהרות ייפלו לידי צהל שמתכוון להשמיד אותם. מדובר בקו הגנה מרכזי של חטיבת בדר, ולכן ההשתלטות עליו היא משמעותית מבצעית להמשך הפעילות בדרום לבנון. בליל שישי נפצעו קשה, כפי שאמרתם, קצין ושני לוחמי יהלום מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, וההסלמה החלה לאחר שבליל שישי כאמור נפצעו שלושת המפקדים. בתגובת הקו צהל מפקדות של חטיבת בדר ושל כוח רדואן, הפעילות הזאת נמשכת. הבוקר כתב שר הביטחון, אף חשבון באף זירה לא ישר פתוח. ובעזה, אנחנו לפני זמן קצר מקבלים הודעה שבתוך שעה צהל תקף שני מחבלים מארגוני הטרור ג'יהאד אסלאמי והחמאס, מחבל במרחב חאן יונס, מחבל במרחב נוסרת ברצועה. המחבלים האלה קידמו מתווי טרור, הותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום, והכוחות פרוסים במרחב בהתאם. נכון לעכשיו אפשר לדבר על סימנים ברורים להסלמה מקבילה, גם בצפון, גם בדרום, אבל עדיין לא על חזרה למלחמה כוללת okay. בשתי הזירות. גם באז ההתפתחות מדאיגה, אתמול הופעל מטען של חמאס נגד טנק של צהל סמוך לקו הצהוב, צהל הגדיר את זה כהפרה חמורה של הפסקת האש. זה מצטרף לסימנים שחמאס חוזר לבחון את גבולות הפעולה מול הכוחות, כשחמאס בעצמו הולך ומשתקם. הנקודה החשובה ביותר בצפון, הסיכון להסלמה מיידית גבוה יותר. כבר נוצרה שרשרת של פעולות חיזבאללה, נפגעים לצהל, תקיפה ישראלית רחבה, איום בתגובה נוספת של חיזבאללה.
0: כן, אוקיי, כרמלה, זו תמונת
3: המחקר. וחיכוך צבאי בעזה.
0: בהחלט. תודה רבה, כרמלה.
3: תודה.
0: ואיתנו השר לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת אחדות, שלום לך.
4: שלום רן, שלום יגאל, ושלום למאזינים.
0: ראשית בעניינים האלה, אתה יכול, גלעד ארדן, להציג אלטרנטיבה, לאתגר את המדיניות של ממשלת ישראל בלבנון ובעזה?
4: תראה, אני חושב שאני יכול לתת פה נאום שלם, גם על הצורך בהכרעה ובהבטחות שניתנו לגבי כך שבוא נגיד שהמלחמה לא תעצור לפני שחמאס יפורק מנשקו, ואני חושב שכרגע זה המבחן. המבחן הוא באמת, האם הלחץ המדיני יגבר ותושבי הצפון ותושבי הדרום יישארו עם איום, גם אם הוא איום לטווח ארוך יותר או לא. אבל אני חושב שבטווח הקצר, אם מסתכלים כרגע, אני לא יכול להגיד כבר עכשיו שיש אלטרנטיבה, שאני יכול להציג עכשיו אלטרנטיבה ביטחונית בטווח הקצר. אני חושב שכולנו זוכרים שכדי לקיים את הביטחון השוטף גם בצפון וגם בדרום, צריך הרבה לוחמים וחיילים. הרבה משפחות עכשיו שמקשיבות לרעיון קורסות וקוראות תחת הנטל של ימי המילואים, והממשלה הנוכחית לצערי לא מציעה אלטרנטיבה, לא של גיוס הציבור החרדי, לא של שירות לאומי לציבור הערבי, ולכן כל העומס נופל על אותה אוכלוסייה כל הזמן, ולטווח ארוך זה יפגע קשות גם בביטחון וגם בכלכלה של כולנו. ולכן כשמסתכלים על אלטרנטיבה צריך גם להסתכל על אלטרנטיבה לטווח הבינוני והארוך, ולא רק במיידי. כרגע צהל עושה את מה שהוא צריך, ממגר בשיטתיות את חיזבאללה, ועדיין עומדים על פירוק חמאס מנשקו, אבל המבחן הוא בהמשך.
1: השאלה היא באמת אם צהל עושה מה שהוא צריך, או מה שאומרים לו לעשות. כי לפי דעתי צהל יכול לעשות הרבה יותר, אבל לא באמת נותנים לו אפשרות. גם בעזה חמאס הולך ומתעצם שוב פעם ומתחזק שוב פעם, וגם בלבנון אנחנו רואים את חיזבאללה כל פעם בודק את סף העצבים שלנו, ואנחנו בסדר, הם שוב פעם רחפני נפץ פוגעים בחיילים, אנחנו תוקפים מפקדות בעזה, הכל בכל ענות חלושה, והם מפעילים מטעני חבלה ובודקים עד כמה סף העצבים שלנו חלש, אבל בגדול די חזרנו לשישה באוקטובר.
4: לא, אני לא חושב שחזרנו לשישי באוקטובר, ולמרות שאני...
1: אני מדבר מבחינת ההכלה.
4: יגאל, אני לא מסכים. אני חושב, למרות שהקמתי אלטרנטיבה מפלגת האחדות, ואני חולק מן היסוד והרבה דברים על הממשלה ועל דרכה, אני חושב שפה היו הישגים במלחמה, יש מדיניות הרבה יותר התקפית. נכון, יש גם, אי אפשר לדעת אם מסתירים או לא מסתירים מאיתנו כל מיני מגבלות שכן או לא מוטלות על צהל בימים אלה, אני לא יודע. אין ספק שהיו כשלים שהמדינה והממשלה לא נערכה אליהם כיאות, למשל אתגר הרחפנים, שאני זוכר עוד מ-2014 כחבר קבינט, שכבר אז העלינו את זה והוקם צוות, ואינני יודע מה עלה בגורלו, כן? אני לא כיהנתי לא כשר ביטחון.
1: מה היה ב-2014? ספר לנו קצת.
4: אני הייתי, סליחה, זה היה ב-2015 או 16, עדיין לפני עשור, כיהנתי כשר לביטחון הפנים, ואנחנו הצפנו את האתגר הרחפנים, גם כחס וחלילה פיגועים בתוך שטח ישראל כנגד אזרחים, כנגד מקומות קדושים ועוד. כמובן מערכת הביטחון גם כן הציפה את זה, ואז הקבינט הקים עם המלל צוות לפני 10 שנים כבר להתמודדות עם אתגר הרחפנים. שוב, אינני יודע אם ניתנו לזה המשאבים המספיקים במהלך השנים וכן הלאה.
1: לפי התוצאות לא נראה שניתנו משאבים.
4: אני, כנראה שלא, אין ספק שלא לא מצאו לזה פתרון, ולא השקיעו בזה כנראה את מה שהיה צריך להיות מושקע. אבל שוב אני אומר, אני חושב שכשמסתכלים עכשיו על הבחירות המתקרבות ומסתכלים על איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה, אז ברור שיש פה שתי אלטרנטיבות בלבד עד עכשיו שאומרות לנו או תצביעו לממשלת ימין על מלא עם החרדים והאומס ימשיך ליפול אך ורק על אותו ציבור ששרת עד היום, או תצביעו לאלטרנטיבה של שמאל, כמו שאולי אייזנקוט גם הסביר ביום שישי לעיתון הארץ, אפילו של ממשלת מיעוט שתלויה בחסדיהם של המפלגות אבל... הערביות או של יאיר גולן, ואז תקבלו אולי בעתיד גם מדינה פלסטינית ונסיגות. ואנחנו במפלגת האחדות אומרים לא, תצביעו לנו, ואנחנו לא נצטרף לשום ממשלה צרה כזאת, אלא נדרוש מהם לשבת ביחד.
0: אבל אם אתה לא רוצה שאייזנקוט יצרף מפלגות ערביות, אז למה שלא אתה תצטרף לאייזנקוט, ואז הוא לא יצטרך את זה?
4: כי אני לא חושב, אני אדם ריאלי, ובבחירות הקרובות אנחנו יודעים מה היעד שלנו, וממשלה צרה שאייזנקוט יוביל ויאיר גולן יכול להפיל אותה בכל רגע, אז הוא עם העמדות הרדיקליות שלו, של פינוי, סגירת מכינת אלי, פיתורי ראש השבק.
1: אז תצטרף אותם. אומר רן בנימיני, אם אתה תביא 5-6 מנדטים במקום מנצור עבאס, תצטרף אתה ותשפיע מבפנים.
4: אז אני מסביר, אין שום תרחיש כזה שבו יכול להיות ממשלה כזאת, איתי או בלעדיי, שבו יאיר גולן הוא לא שחקן משמעותי שהממשלה של אייזנקוט תלויה בו. אני לא מתכוון, ואני שוב, אני חושב שזה היום ונורא.
1: יאיר גולן פסול בעיניך, זה מה שאתה אומר?
4: יאיר גולן אישית הוא לא פסול בעיניי.
1: לא, לא, פוליטית, פוליטית, הוא פסול בעיניך?
4: בביטחון ישראל, פוליטית הוא פסול בעיניי, כיוון שהוא ביזה והוציא את דיבתם של חיילי צהל, כיוון שהוא והרשימה הקיצונית שלו, הם, יש להם עמדות שיפלגו ויקראו את עם ישראל, ואני רוצה לחבר, אני רוצה ששני ה... יש היום הסכמה על 80% מהדברים, בקרב 80%
1: בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר דבר כזה, אם אייזנקוט יכול להקים ממשלה בלי יאיר גולן, אני אצטרף.
4: למה לדבר על נושאים דמיוניים, יגאל? בוא נדבר על
1: המציאות. למה זה דמיוני? למה זה דמיוני?
4: כי אין תוצאה כזאת. אוקיי, אני לא אשב בשום ממשלה צרה.
1: למה? רגע, מה, אתה לא מאמין בעצמך? אם אתה תביא 6-7 מנדטים, וחילי טרופר יביא עוד 5-6 מנדטים, אתם יכולים ביחד לסגור את הסיפור עם יאיר גולן?
4: אני לא אתייחס פה לתרחישים פוליטיים דמיוניים או לא דמיוניים.
1: אז אם אתה אומר זה דמיוני, זאת אומרת, אתה לא מאמין בעצמך.
4: אני מאמין בעצמי, ואני...
1: אז אם אתה מאמין בעצמך, זה לא דמיוני.
4: אז אני מסביר. אני מאמין בעצמי, אבל אני ריאליסט, ואני רוצה מדיניות של ימין, ומדיניות של גיוס של כלל חלקי החברה בישראל, וכל ממשלה שתעמוד בתנאים האלה, אני מוכן להצטרף אליה.
0: ואני רוצה להוסיף עוד עניין.
4: אני חוזר ואומר, עד היום כל הזמן אומרים לנו, דרך אגב, כולל חילי טרופר, שמוכן לשבת בממשלה הצרה עם יאיר גולן ואייזנקוט, אז אומרים לנו, אם אתם רוצים ימין, יש לכם רק את הממשלה של ביבי עם גולדקנופ, אבל לא יהיה גיוס. ואם אתם רוצים גיוס, יש לכם רק את אייזנקוט בשליטת יאיר גולן. ואני אומר, לא, תחזקו אותנו, את מפלגת האחדות, ואנחנו נפעיל את הכוח הפוליטי הזה כדי להכריח את הצדדים לשבת ביחד, כי זה מה שהעם והציבור רוצים היום. הם רוצים
0: ממשלה ציונית, אז אני רוצה לשאול אותך...
4: שיש בה גם את אייזנקוט או ליברמן או בנט, וגם את הליכוד ואת הציונות הדתית.
0: אוקיי, אתה מדבר על גיוס. אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין שחשוב לרבים בימין, והוא עניינים משפטיים. היום אומר היום יושב ראש סיעת הליכוד אופיר כץ...
1: אבל אתה קפצת נושא. תחכה רגע,
0: אתה רוצה להישאר בזה?
1: כן, רוצה להישאר בזה, כי מה שהוא אומר מאוד, מאוד בעייתי, כי הוא מדבר שהוא רוצה לפתור את בעיית הגיוס, כי בלי זה אנחנו לא לפתור את הבעיה, לא בלבנון ולא בעזה ולא בשום מקום. אז זאת אומרת, חיבור לסמוטריץ', לבן גביר, ליהדות התורה, לשס ולליכוד, זה ודאי לא בא בחשבון. תקן אותי אם אני טועה.
4: תגיד עוד פעם את הסוף, נקטעת לי.
1: אני אומר, אם אתה הולך עם הדגל של הגיוס, ואתה אומר, חבר'ה, אנחנו, איך אמר הרמטכ"ל, צהל הולך לקרוס לתוך עצמו, וזה אחד מהדגלים שאנחנו מרימים פה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתחבר, לא לסמוטריץ', לא לבן גביר, לא ליהדות התורה, לא לשס, ולא לליכוד, שהצביעו במו ידיהם על זה שהמצב ימשיך כמו שהוא.
4: מה זה קשור מה הם הצביעו בעבר? אנחנו רוצים לגרום להם להצביע...
1: מה זה בעבר? זה לפני יומיים.
4: לא, סליחה, נו, איזה מין הצגת דברים זאת, יגאל?
1: זה הצגה אמיתית.
4: לא, אתה מציג את הדברים, אבל זה... אז לכאורה, מי שהצביע אי פעם בצורה מסוימת, לעולם
1: לא
4: ישנה את הדבר.
1: סליחה, סליחה.
4: אנחנו רוצים לגרום לו...
1: סליחה, גלעד ארדן, האנשים האלה אך לפני חודש, היה בידיים שלהם לגייס בחורים לצבא. אתה יודע מה? קודם כל, אלה שלא... רגע, אבל שנייה, תן לי לסיים. עזוב את הבחורי ישיבות בצד. את אלה שלא לומדים, הם ודאי יכלו לגייס. כן, לא עשו את זה.
4: איך אתה מתחבר איתם? אתה לא מבין לך מה אני רוצה, אתה סתם עכשיו נועם לשווא.
1: אני סתם, אין לי בעיה, אז בוא תסביר לי, שאני לא יהיה סתם.
4: אתה לא מבין אותי ולא הבנת מה עניתי.
1: אז תעזור לי, אומרים אין לא מבין, יש לא מסביר טוב.
4: אז אני מתנצל, לא הסברתי טוב, תן לי הזדמנות להסביר.
1: כך, קיבלת.
4: אוקיי. לצערי הרב, מפלגת הציונות הדתית הפקירה את בני הציונות הדתית שמשרתים ומשלמים מחיר דמים, ואנחנו רוצים לפנות ולבקש את כולם, כי אנחנו נלחם למענם כדי שהנטל שנופל רק עליהם או הרבה מאוד עליהם יתחלק באופן שוויוני יותר עם כלל הציבור ועם בני, עם אחינו בני הציבור החרדי גם כן. בעזרת השם, כשיהיה לנו יותר כוח פוליטי אחרי הבחירות הבאות, אני לא פוסל לשבת עם שום מפלגה שמוכנה לתמוך גם בעקרונות הימין שיהיו למפלגה הבאה, לממשלה הבאה, וגם בעקרון של השותפות בנטל, שכל אחד צריך או לשרת בצבא או לעשות שירות לאומי, חרדים, ערבים, דתיים וחילוניים כאחד. אם הציונות הדתית תעמוד המפלגה בעתיד תתמוך ותשנה את הצבעתה הלא מוסרית
1: אח שלי מעבר. היקר, סליחה שאני עוצר אותך שתפה. מה שאתה אומר זה דבר והיפוכו
4: זה ממש... לא היפוכו,
1: בוודאי,
4: למה זה היפוכו?
1: אני אסביר לך, כי מפלג אותם הלוואי שאני אבין את זה, אותם מפלגות שאתה קורא להם ימין, שוב פעם אני חוזר על שמותיהם, ציונות דתית, עוצמה יהודית, יהדות התורה, ש"ס, ליכוד, אך לפני כן. כמה שבועות היה בידיים שלהם לגייס ולא גייסו. ולא גייסו. אז
4: נכון,
1: איך תתחבר אליהם?
4: מעשה חמור, מעשה חמור ביותר.
1: אז איך תתחבר אליהם? אני לא מצליח
4: אני
1: להבין.
4: אני לא מתחבר אליהם. אני אדרוש כדרישת סף שמי שרוצה שאני אצטרף לממשלתו בפעם הבאה, צריך להעביר חוק גיוס אמיתי מיד עם הקמת
1: יופי,
4: הממשלה.
1: יופי, מי יותר קרוב לחוק גיוס אמיתי? גוש השינוי או גוש הימין? תגיד לי אתה.
4: כרגע גוש השינוי, אבל לגוש השינוי יש בעיות אחרות שאני לא יכול להסכים להם, כיוון שגוש השינוי כרגע תלוי בעמדותיו של יאיר גולן, הקיצוניות והמפלגות.
0: אבל המתגייס.
4: ממשלה ציונית
0: אבל המתגייס.
1: אתה מדבר על מתגייסים, אבל
0: אתה רוצה שאתה, אבל אתה מדבר, הדבר הכי חשוב לך זה גיוס, נכון?
4: לא, זה גם גיוס, גם ימין אמיתי וגם גיוס אמיתי, כפי שאמרנו פעם אחר פעם.
0: טוב,
4: ימין
0: טוב.
4: אמיתי וגיוס אמיתי.
0: אז בוא נדבר, אנחנו פשוט צריכים להספיק עוד נושא אחד. אחד. אז אני רוצה לשאול אותך ימין אמיתי, בוא נשאל...
4: זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד אוקיי. לכם.
0: בוא נדבר...
4: שאין מוצר, אין מפלגה כזאת. כי כל מי שמצביע היום לביבי מקבל את גולדקנופ. ומי שמצביע אוקיי. לאייזנקוט או לחילי מקבל את יאיר גולן.
0: גלעד ארדן. בוא נדבר על הרפורמה המשפטית. אומר היום אופיר כץ, יושב ראש סיעת הליכוד, בקדנציה הבאה נלך עד הסוף. אני רוצה לשאול אותך.
1: היינו עדינים מדי.
0: בדיוק, היינו עדינים מדי, רכים מדי, נלך עד הסוף. האם תשב בממשלה שתמשיך לקדם את חוקי המהפכה המשפטית?
4: אתם כל הזמן לוקחים מצב נתון, כאילו תהיה ממשלה שעושה אותו דבר, ואז אני צריך להגיד לכם אם אני אשב בה או לא אשב בה. אנחנו הקמנו את האחדות כדי לשנות ולמצוא הסכמות רחבות.
0: כלומר, ממשלה שאתה תשב בה, קואליציה שאתה תשב בה, לא תקדם את החוקים של המהפכה המשפטית?
4: יכול להיות שהיא תקדם את רובם, יכול להיות שהיא תקדם את חלקם. אני באופן אישי מאמין שהמערכת המשפטית היא סובלת מהרבה תחלואים וצריך לעשות בה תיקונים עמוקים מאוד, כפי שאני הגשתי בעבר כשכיהנתי כחבר כנסת מטעם הליכוד, אבל ראינו מה קורה כשאנחנו עושים דברים באופן חד צדדי ושל ממשלה צרה אחת שקופה על הצד השני, ואז הקרע בעם מתרחב, אלה מקצינים, וגם הצד של השמאל הגזים וחצה קווים אדומים כשאיים להפסיק להתנדב או לסרב, ולכן אני לא אהיה שותף לרפורמה משפטית שהיא מתבצעת באופן קיצוני וקופה.
0: כמו הנוכחית, כמו הנוכחית. לרפורמה הזאת שהוצגה על ידי שר המשפטים לוין, אתה לא תיתן את ידך?
4: אני אמרתי, אפשר לעשות את זה באופן שמבסס הסכמה רחבה, ואם תהיה ממשלה ציונית רחבה, אתם מתעלמים מהעובדה הבסיסית, שאני אומר לכם עוד פעם, אני לא אצטרף לשום ממשלה צרה, לא של ימין ולא של שמאל, ולכן לא יהיה תרחיש כזה, שצד אחד קופה משהו קיצוני שמשנה סדרי עולם על הצד השני.
1: התרחיש הוא שהולכים לבחירות נוספות. שאלה אחרונה לסיום, אנחנו באיחור. אנחנו באיחור.
4: לא, תן לי אגיד על זה, איגל. הצד שלא יקרבל לדין הבוחר ויגרור את המדינה לבחירות נוספות כי הוא סרבן אחדות ופחר, מפלג, אני בטוח שהעם יעניש אותו עונש חמור מאוד, והוא ייפגע מאוד פוליטית אם זה יקרה. לכן אנחנו לא רוצים לגרור את העם לשום בחירות, אבל זה שהצדדים נשבעים עכשיו כל היום להחרים אחד את השני, זה חמור מאוד, ואני מקווה שהעם יחליש אותם בגלל
1: טוב. זה. אמן. תגיד לי, עד מתי אתה מושך עם המצב בסקרים ככה?
4: אני לא עזבתי אחרי 30 שנה את הליכוד כדי לשנות כל יום את עמדותיי. אני מאמין בכך שמדינת ישראל, הדבר הכי חשוב לה להיום לעתיד, זה האחדות, זה לחבר.
1: יפה,
0: בכל אם תהיה מתחת לאחוז החסימה כמו שאתה עכשיו, יום לפני הבחירות, אתה ממשיך או פורש?
4: חברים, כל מסע ארוך, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, וכל מסע כזה מתחיל בשכנוע של עוד אדם ועוד אדם, אתם תופסים אותי, אני בכניסה עכשיו ל... קניון הגדול בפתח תקווה, ללכת לפגוש שם אזרחים.
0: מצוין. אבל אם גם זה לא יסייע, ויום לפני הבחירות תגלה שאתה לא עובר את אחוז החסימה על פי כל הסקרים, האם תמשיך במרות?
4: אז תראינו אותי יום לפני הבחירות, ואני עד אז אחשוב על השאלה שלכם.
1: תרשמי לך העורכת לראיין את גלעד ארדן יום לפני הבחירות.
0: כתבנו לנו, זה ביומן.
1: תודה רבה.
0: השר לשעבר ארדן, יושב-ראש מפלגת האחדות.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה.
5: תודה, ב דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואז נשמע מי הזמר שנחשד ונעצר בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר. שמו הותר לפרסום לפני זמן לא רב. עוד מעט חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כולם עולם יודע שאתה מספר לבן, אז תעשה
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.

0: החדש ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
7: היה טעים, כן.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
8: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: חזרנו כמעט לרבע לשש, ואנחנו עכשיו עם פרסום ראשון שלך, כתבתנו הדס גרינברג, ממש מהשניות האחרונות, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי נעצר. הדס.
11: נכון, ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי נעצר. זה קורה רגעים אחרי שמתבצעת דקירה בסמיכות לביתו של יוסי מוסלי בסביון. הוא נמצא במעצר בית במסגרת צו הגבלה מנהלי שיצא לו בשבוע שעבר, ממש רגעים אחרי הדקירה הזאת, שנפצע שם גבר כבן 40 במצב בינוני, מטופל על ידי צוותים של מד"א, מפונה לבית החולים, נעצר מוסלי ועוד אדם נוסף, ומתחקרים כרגע האם כאמור הדקירה הזו שהתרחשה שם קשורה לראש ארגון הפשע מוסלי. הוא כאמור נעצר ממש לפני דקות אחדות, בצעים אדם נוסף, באותו פצוע, פונה כאמור לקבלת טיפול בבית חולים, ממש לפני מספר רגעים, אלו הפרטים הראשונים.
10: כן, פרסום ראשון שלך כאמור, ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, נעצר, הדס גרינברג, תודה רבה, הדס.
11: בבקשה.
10: ואנחנו איתך אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום אורלי.
12: שלום חברים.
10: במשך היום שמענו את הידיעה על כך שזמר מוכר נעצר בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר.
12: עוקב
10: לחקירה. בשעה האחרונה גם מותר לומר במי מדובר.
12: נכון, אנחנו מדברים על הזמר שמעון בוסקילה. ביום שישי הוא מקבל טלפון ממרחב ירקון במשטרה. אנחנו מבקשים שתגיע לחקירה כאן אצלנו במרחב. והוא לוקח בערך כשעתיים ושמעון בוסקילה אכן מגיע לתחנת המשטרה. נכנס לחדר החקירות, ושם אומרים לו, אתה נמצא בחקירה בעבירה, בחשד להטרדה ואיומים של בת זוגך לשעבר.
10: רק אורלי, סליחה אם תוכלי לשפר את המיקום.
12: אני מקווה שעכשיו תשמע יותר.
10: ננסה.
12: וכן, הם אומרים לו, אתה מעוקב, כרגע אתה נחקר בעבירה, בשל חשד לאיומים והטרדה של בת זוגך לשעבר. הבת זוג לשעבר מגיעה לתחנת המשטרה ואומרת להם, אני לא יכולה יותר, אני עוברת איומים והטרדה בלתי סופיים, מרגע שביקשתי להיפרד ממנו, הוא לא מפסיק להטריד אותי, הוא מראה להם גם את הודעות הוואטסאפ, וגם את צלת השיחות, את מספר השיחות שהיא מקבלת לטענתה בהטרדה מהזמר. לאחר שהוא נחקר בעזרה, הם עורכים אימות בין השניים. ושם היא אומרת, לא תפסיק להטריד אותי, תפסיק להתקשר אליי, אני ביקשתי ממך שתפסיק. והוא אומר לה, את לא שכותבת לי הודעות ואני מגיב לך, ואומרת לו, אני לא רוצה איתך שום קשר. מה לא ברור, תפסיק להטריד אותי. ואז הוא מבקש ממנה, את מלכלכת עליי, את לא מפסיקה לדבר עליי, אני מבקש ממך שתפסיקי לדבר עליי. כאן מסתיים האימות בין השניים, בידי החוקרים יש את מה שהעבירה בת הזוג, והם אומרים לשמעון בוסקילה, אתה משוחרר בתנאים מגבילים, אסור לך ליצור כל קשר בכל דרך עם בת הזוג לשעבר, והוא יוצא מתחנת המשטרה. עכשיו, האם העניין הזה כמובן חזקת החפות עומדת לזכותו של הזמר, האם באמת יגיע לכדי כתב אישום, להתפתח. החקירה כרגע נמצאת בעיצומה, גרסה מול גרסה, יש גם הודעות וואטסאפ, וכרגע זה בידי המשטרה, ותנאים מגבילים שהזמר חתם עליהם, וגם חתם בערבות, שהוא אכן לא ייצור שום קשר עם בת הזוג. מה אני אגיד לכם, הרבה יותר מתאים לזמרים לדעתי, לא להיות בחדרי החקירות, אלא להיות על הבמות, מקווה שבאמת לא נמשיך כל שבוע להגיד פרשה אחרת של זמר כזה או אחר.
10: תקוותך תקוותנו, אז אמור כאמור שמעון בוסקילה. תודה רבה אורלי.
12: תודה.
10: הפסקה קצרה תכף, עם חדשות טובות מתחום הספורט, ליאן וילדאו שלנו, יהיה כאן, עם זהב, עוד מעט.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
16: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
17: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
18: Let Tadiran update your life.
19: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם!
20: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
10: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הספורט, עם הישג נפלא לנבחרת ישראל באליפות אירופה באתלטיקה, ולרץ המרתון גשאו איילה. שלום ליאן וילדאו שלנו.
21: שלום שלום לכם. כן, למעשה מדליה כפולה, גם מדליית ארד אישית לגשאו איילה בן ה-29 בריצת המרתון באליפות אירופה בברמינגהם אנגליה, וזה מצטרף למעשה להישגים של שאר החברים שלו, שכשסחמו את כל הריצה של כולם הם הגיעו למדליית זהב. פעם שלישית ברציפות שנבחרת ישראל במרתון מגיעה למדליית זהב, ולפני זמן קצר ראינו את גשאו איילה מברמינגהם אנגליה.
22: שלום,
21: מברוק, עוד אליפות אירופה מוצלחת, גם אישית גם קבוצתית. באיזה תחושות אתה יוצא?
22: אני יוצא בתחושות כל כך משמחות, זכינו גם בקבוצתי וגם באישי זכיתי אני. אני שמח שעשינו את זה.
21: ספר לנו קצת על המאבק הזה להגיע למדליה מבחינתך, למדליית הארד.
22: קודם כל, כל תחרות היא כל כך קשה, עד שהיא לא נגמרת, היא לא נגמרת. אני באתי כמו כל המתחרים, באתי כאילו בראש, אתה יודע, אני אחד מהם ולא פחות מהם. אני שמח שהצלחתי להיות על הפודיום.
21: זו גם לא מדליה אירופית ראשונה שלך, כבר יש מסורת.
22: כן, יש מסורת, והלוואי ואני אמשיך אותה.
21: מי שממשיכה את המסורת היא הנבחרת שלנו, 3 פעמים ברציפות מדליית זהב. תסביר לנו איך אנחנו ככה עם השליטה הקבוצתית הזאת באירופה.
22: קודם כל, החבר'ה עובדים קשה, ומגיעים לכל תחרות, אתה יודע, בכל הכוח, כי קודם כל זה זכות גדולה עבורנו לייצג את המדינה, גם בתקופה שהיא כל כך קשה. אנחנו שמחים כאילו כל פעם לעשות את זה ולייצג את המדינה בכבוד.
21: מה שמעניין זה שכל פעם מישהו אחר גם לוקח את ההובלה, פעם זה אתה, פעם זה איימרו עלם, פעם זה מרו תפרי. ספר קצת על הדינמיקה ביניכם.
22: קודם כל, חברים טובים כולנו, כל אחד דואג אחד לשני, ואתה יודע, הכי טוב ינצח על המסלול, אז כאילו אנחנו מפרגנים למי שהכי טוב באותו יום, באותו הרגע.
21: וכשאתם עולים על הפודיום, לקבל את המדליות עם דגל ישראל, עם התקווה?
22: זו הרגשה שונה, הרגשה מרגשת, שאתה יודע, כאילו לא, אנחנו לא מרוצים בכל מקום, ולהניף להם את הדגל שלנו, זה כאילו כבוד ואושר בשבילנו.
21: גשר, ספר קצת על השגרה שלך. אתם מתאמנים בחול, אתה הרבה בארץ, הרבה בחול, אתה מצליח להתרכז רק בריצה. ספר קצת שהמאזינים יבינו כמה קשה זה גם.
22: אנחנו לרוב במחנות אימונים, במחנה גובה, שזה כאילו באתיופיה, באיטליה, רובנו חלקם בקניה, אז כאילו זה קשוח, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה העבודה שלנו, וזה מה שאנחנו אוהבים לעשות, וזו הריצה, שכאילו אתה יודע, אנחנו מחוברים לזה. כשהתוצאות מגיעות זה כל כך משמח, וגם שפחות, אז כאילו, אתה יודע, אתה אומר כאילו, אין מה לעשות, צריך לחשוב קדימה ולהתקדם. רוב הזמן אנחנו במחנות אימונים.
21: וכמה זה קשה, אגב, להתפרנס, ויש משפחה ברקע, או שעכשיו עם הוועד האולימפי ואיגוד האתלטיקה, אתה יודע, תמיד היום מדברים על קשה בענפים שהם לא מסוכרים, קשה בענפים שהם פחות במרכז, איך זה כרגע?
22: אני רוצה להגיד לכל הנותני חסות שלי, שזה הוועד האולימפי, מכבי תל אביב, ואריאל ביטוח, כל מוביל, והייתי רוצה שתהיה יותר חשיפה לאתלטיקה, נגיד, אתה יודע שזה יהיה אולימפי, מכבי תל אביב, ואריאל ביטוח, כל מוביל,

0: כאילו, אתה יודע, בשביל להגיע לתוצאות באתלטיקה, אתה צריך כאילו להתבשל, וזה לוקח זמן. וכאילו, אתה יודע, הילדים הצעירים רוצים לראות תוצאות ברגע. כאילו, זה קשה להם להמשיך אחרי זה. אבל אם ייתנו לזה יותר במה ויותר התפתחות, אני מאמין שיהיו עוד ספורטאים.
1: אז הנה, אני מקווה שנתנו את הבמה הצנועה שלנו לחשיפה נוספת לעוד הישג שלכם, והלוואי שתמשיכו להצליח ושעוד ועוד חבר'ה יצטרפו לאתלטיקה בכלל ולמרתון בפרט. תודה רבה. ישו היה לשוב ברכות על ההישג הכפול.
0: תודה.
2: איזה כיף, מכולנו.
1: כן, בהחלט, וזו כאמור מסורת כבר, לפחות בזירה האירופית אנחנו לגמרי בצמרת, אבל גם בזירה העולמית יש הישגים, ראינו גם במשחקים האולימפיים, ורק שימשיך כך.
2: אמן. ליאן וידאו, תודה רבה ליאן.
1: תודה.

0: כעת 4 דקות לפני 6, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. בשעה הבאה נהיה בין היתר עם הסיפור על שני הילדים שאושפזו היום לאחר שאכלו שוקולד עם פטריות הזיה. מצבם טוב, כבר נרגיע מעכשיו, הרופא שטיפל בהם יהיה איתנו בהמשך, וגם נדבר כמובן לקראת הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד מחר, וגם לקראת הסקר של חדשות הערב. הכל, הפסקה קצרה, וחוזרים לשעה השנייה.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
3: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל:
5: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
4: הצבא מטטא את זה?
5: לא, הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה
8: בביטוח המקיף לרכב.
9: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
17: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
1: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף ברצועה שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג דחה את בקשת הליכוד לדון מחדש בהחלטה לאסור להעביר מידע.

0: בזמן אמת מן הקלפיות על זהות המצביעים. המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. ישראל והונדורס חתמו על מזכר הבנות ביטחוני, והתחזית התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. צהל תקף מן האוויר במרחבי חאן יונס ונוסרת ברצועה, שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס. דובר צהל הודיע כי המחבלים קידמו מתווה טרור והותקפו כדי להסיר את האיום. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. השופט סולברג כתב כי הקביעה מבהירה את חוק הגנת הפרטיות וכי על הסיעות היה להיערך לכך מבעוד מועד. עם זה קבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. ידיעה של כתבנו שחר גליק. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר לפני זמן קצר בסביון בעקבות אירוע אלימות ודקירה שהתרחשו סמוך לביתו. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי יוסי מוסלי שוהה בימים אלה במעצר בית בצו הגבלה מנהלי. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אומר כי יעדיף ממשלה עם מפלגות ציוניות מממשלה מאפשרת השתמטות משירות צבאי של חרדים וערבים. בריאיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה תקף ארדן במילים חריפות את מפלגת הציונות הדתית על רקע תמיכתה בהמשך ההשתמטות החרדית מגיוס.
2: לצערי הרב, מפלגת הציונות הדתית הפקירה את בני הציונות הדתית שמשרתים ומשלמים מחיר דמים, ואנחנו רוצים לפנות ולבקש את כולם, כי אנחנו נלחם למענם כדי שהנטל שנופל רק עליהם או הרבה מאוד עליהם יתחלק באופן שוויוני יותר עם כלל הציבור ועם בני, עם אחינו בני הציבור החרדי גם כן.
0: תעלומת העלמותה של הילדה היימנות קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי. על רקע איתור מלי וליאל יעלומי בארגנטינה, אומרת אחותה של היימנות, ירוס קסאו, כי לרשויות יש פחות מוטיבציה כשמדובר בחטופים בני העדה האתיופית. בריאיון ליפעת גליק ולאנה פינס בכאן חדשות, האשימה ירוס את השבק באוזלת יד.
3: השב"כ לא מוכן להתערב בתיק שלה כי הוא לא חושב שזה מספיק חשוב כנראה, בגלל שאנחנו אתיופים, אם לא מתעצים אלינו כמו שצריך. ראינו את ילדה ואת אמא שהם הלכו לחול לטעל וליהנות, וכן הפעילו את כל הכוח, את כל הדברים שהיה צריך בשביל למצוא אותם. אבל פה עברנו ילדה בת 9 שנכנסה לתוך בניין ומשם כאילו אדמה בלה אותה והם לא אפילו מאבדרים אותה.
0: שר הביטחון ישראל כץ ועמיתו מהונדורס חתמו על מזכר הבנות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. החתימה נעשתה במהלך ביקור של משלחת משרד ההגנה של הונדורס בישראל. במסגרת הביקור דנו הצדדים בסוגיות אסטרטגיות, והמשלחת האורחת קיבלה סקירה על האתגרים הביטחוניים והמבצעיים של ישראל. כוכב הכדורגל קריסטיאנו רונלדו רומז כי הוא קרוב לפרישה. בריאיון למגזין ווג אמר השחקן הפורטוגלי כי השנה היא ככל הנראה השנה האחרונה שלו על קר הדשא. רונלדו ציין כי אחרי 25 שנות קריירה רצופת הקרבות, הוא מעוניין להתמקד בחיי המשפחה, לטייל ולפתח עיסוקים נוספים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין שב4 השנים האחרונות רונלדו משחק באל נאסר הסעודית, שמשלמת לו שכר עתק המאורך $250 מיליון בעונה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית מחר ומחרתיים, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
11: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: שש ושש דקות חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום יגאל גואטה.
1: שלום רל מיליאמיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: בזמן שאתה התעסקת במהדורת החדשות שאוזן אחת האזנת לה, אבל התעסקת בדברים ברומו של עולם, אני קראתי על סי גינס חדש. רשת מסין.
1: מסין?
0: כן. רשת הסופרמרקטים, 7 פרש, שברה היום סי גינס, כאשר בית קפה חדש, שפתוח 24 שעות 7 ימים בשבוע, ומנוהל לגמרי לבד על ידי רובוט, הגיש 202 כוסות קפה ללקוחות תוך שעה בלבד. זה הסי.
1: 202 כוסות קפה, זה המון.
0: כן, קצת כמו, זהו. שזה לכאורה המון, אבל הנה אני...
1: כמה מלצרים יש
0: שם? לא, אין, רק רובוט אחד.
1: רובוט אחד?
0: רובוט אחד. גואטה, בסוף מה שצריך זה רובוט אחד. אנחנו צריכים לדאוג. בסוף רובוט אחד החליף אותנו.
1: ולא נשפח לו הקפה?
0: הוא רובוט, איך נשפח? לא נשפח שום דבר לרובוט. אבל תראה, אבל השיא, אני אמשיך וקורא שהשיא, אז זה עדיין רחוק משיאים בתחום הזה שנקבעו על ידי בני אדם. למשל, ב-2019, בריסטה אוסטרלית, בריסטה, כלומר, מכינה קפה, היא הכינה 420 כוסות קפה הפוך תוך שעה. שזה
1: 420 תוך שעה.
0: שבע כוסות בקפה.
1: בדקה.
0: בדקה.
1: אין מצב.
0: אין מצב, אה?
1: ברור שאין.
0: שיקרו עליהם.
1: לא יודע שיקרו, אני לא רוצה להוציא עליהם שם רע. אבל זה לא נורמל, אין מצב, זה לא הגיוני.
0: הרובוט עושה פחות.
1: כן. גם הרובוט לפי דעתי משהו כמו...
0: גם בו אתה חושד.
1: יכול להיות שהוא רק מזג את הכפית של הקפה. בלי המים, בלי הסוכר, בלי להרבב, בלי החלב.
0: במציאות אחרת, אלה החדשות שהיינו פותחים בהם על כוסות קפה וסי גינס, אבל אנחנו מתחילים ברצינות עכשיו איתך, לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים איתנו כאן באולפן, מתכבדים, שלום, לירן. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, מבקר במזרח התיכון, היום הוא במצרים, מחר בישראל. בואו נתחיל עם הפגישות שלו היום, תחילה עם אסיסי, נשיא מצרים.
2: כן, אז היום לפי הודעת נשיאות מצרים, הוא נפגש עם אסיסי, ושני הצדדים דנו באמת ביישום של השלב השני בהסכם תוכנית טראמפ. שניהם מדגישים ששני הצדדים בהסכם, כלומר גם חמאס וגם ישראל, צריכים באמת ליישם את ההסכם ולהביא ליציבות באזור. מה שמעניין שבמקביל גם משלחת חמאס נמצאת במצרים, ולפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הייתה פגישה שכללה גם את קושנר, גם את המדינות המתווכות, מצרים, קטר, וככל הנראה אולי גם גורמים מטורקיה, וגם נציגים מחמאס שהיו באותה פגישה, כנראה כדי באמת ללחוץ ולהגיע לעניין של יישום אותה תוכנית של הנשיא טראמפ. ובאמת כל זה מגיע כשעדיין ברצועת עזה עדיין ישראל תוקפת ועדיין מחסלת גם תשתיות וגם מחבלים של חמאס, למרות שהיו דיווחים שכנראה ארצות הברית לוחצת על ישראל שבוא נגיד ככה תתמתן עם התקיפות ותפחית מהיקף התקיפות ברצועה.
0: אבל אנחנו גם זוכרים את מה שאמר ראש הממשלה אך בשבוע שעבר, שישראל דוחה את מפת הדרכים של מועצת השלום של טראמפ. מבחינת הממשל האמריקני ושליחו קושנר, זה ההכנות והדיבורים והשיחות והמעשים נמשכים.
2: נכון, זה גם באמת מה שקושנר מגיע לעשות. באמת הפגישות שלו פה, זה באמת כדי גם לדחוף את הסכם מפת הדרכים שנחתם במועצת השלום לחמאס, וכדי באמת אולי לנסות לשכנע את ישראל, שבאמת זו התוכנית של ראיית ארצות הברית, היא התוכנית המתאימה, ושבאמת תביא לכך שבאמת חמאס יתפרק מנשקו. גם דיווח מעניין שמגיע היום מסעודיה, מדבר על כך ש... טראמפ מבין, בוא נגיד, את המחשבה של ישראל, וטוען שבאמת טראמפ רואה שהיישום וההתקדמות של מפת הדרכים יכולה להיות אחרי הבחירות, אחרי שתתקיים מהבחירות בישראל, ושבאמת זה יהיה הזמן היותר מתאים באמת שישראל תיישם ותשתף פעולה בכל מה שקשור לתוכנית של מפת הדרכים. אז באמת בוא צריך לראות באמת עם, מה יביא איתו קושנר לפגישה עם נתניהו, אחרי שהוא נפגש היום גם עם התפחות, גם עם חמאס, וגם מה הדרישות של ארצות הברית בנוגע לישראל ולגבי מה שקורה ברצועת עזה.
0: מעניין. זהו, עוד עניין או סיימנו? לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים. תודה רבה, לירן.
1: תודה
2: רבה.
0: עכשיו לקראת הסקר השבועי, סקר המנדטים ודעת הקהל השבועי של כאן חדשות, יפורסם הערב. אנחנו עם חלק מהשאלות, כמובן לקראת הפריימריז, הבחירות המקדימות מחר בליכוד. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מכון קנטר, שלום דודי.
3: שלום.
0: ואחת השאלות שאתם שואלים בסקר, והתשובה תיתן לנו עכשיו, באדיבותך, האם הנשאלים מרוצים מהשריונים שנעשו על ידי ראש הממשלה נתניהו לרשימת הליכוד לכנסת?
3: כן, אז ככה.
0: אתם שואלים את מצביעי הליכוד, בדגש.
3: כן, כמובן, כשאנחנו מסתכלים על מצביעי הליכוד, אז אנחנו רואים שבסך הכל כן, 57% אומרים שהם מרוצים, 10% בלבד אומרים שלא, 33% לא יודעים בשלב זה. שזה לא, אולי לא תוצאה מדהימה, אבל בהחלט...
1: יכול להיות, אבל ש-33% הם הכי הצודקים פה, אפילו שבדרך כלל בסקרים אנחנו לא כל כך מתייחסים לאלה שאומרים לא יודע, אבל פה בעצם מה הוא מינה עד עכשיו? הוא מינה כלום ושום דבר. הוא מינה את ישראל כץ ואת חיים כץ. זה מה שהוא מינה.
3: היה עוד מינוי אחד שבסופו של דבר אני מבין שלא צולח.
1: לא צלח, אז זה לא מעניין. אז בעצם... אז להגיד שאני יודע אחרי שני שריונים כמו ישראל כץ וחיים כץ, קצת מוקדם מדי, לא?
3: נכון.
1: יש לו 9 שריונים ועוד 2.
3: קצת מוקדם מדי, באמת קשה להגיד, אבל אתה מבין שיש פה למעלה ממחצית שפשוט הולכים לנתניהו בכל מקרה, כי אתה צודק. באמת לא יודעים עדיין.
0: אני רוצה לשאול אותך אבל, האם באמת המצביעים בפריימריז של הליכוד, בבחירות המקדימות, המצביעים החופשיים, קהל יחסית רחב, האם הוא מייצא גם את הבוחרים בבחירות הכלליות של הליכוד? כי למשל עניין טלי גוטליב. אז יש תדרוכים על כך שיש סקרים פנימיים בליכוד, שאם טלי גוטליב תהיה במקום גבוה בפריימריז, זה עלול להבריח 2-3 מנדטים.
1: כן, אז איך זה יכול להיות? זה כאילו, זה סותר את זה. אם היא חזקה כל כך בכללי...
0: בפריימריז.
1: כן, בפריימריז. הרי אין לה כמעט דילים בכלל, אין לה שום דילים בעצם. היא הכל הצבעה בכללי, והכללי מייצג את הציבור. אז אם כך, והיא תהיה ממקום גבוה, למה פוחד ראש הממשלה שהיא תבריח מנדטים?
3: תראו, אלה נתונים שאנחנו כרגע לא יכולים לדבר עליהם. מה שאני כן יכול להגיד לכם ככה ברמיזה, וכדאי לצפות בשידור אחר כך כדי לראות, זה שטלי גוטליב, גם בקרב מצביעי הליכוד, היא דמות שנויה במחלוקת, בהחלט מעוררת הרבה מאוד תשומת לב, אבל היא קצת שנויה במחלוקת, ויש דעות לכאן ולכאן.
1: קצת.
3: זה מעניין לראות את זה.
1: קצת שנויה במחלוקת זה חזק. תשמע, זה שהיא לא נמצאת באף דיל, זה שהיא לא הולכת לשום מסיבה, לשום יום הולדת, לשום חתונה, ולשום הזכרה של שום חבר מרכז, באופן עקרוני, זה דבר מדהים.
3: כן, ובאמת לא בתוך הדילים, אבל כשאנחנו מסתכל עליה מתוך כלל מצביע ליכוד, אז התמונה שמתגלה לנו היא תמונה מעניינת.
0: עוד שאלה, דודי, לגבי הגוש השלישי, גוש הביניים או כל שם אחר, המפלגות שהן לא פה ולא פה, דיברנו בשעה הקודמת עם יושב ראש מפלגת אחדות גלעד ארדן, מה קורה שם? עדיין רובן ככולן מתחת לאחוז החסימה כפי שהיה בסקר הקודם?
3: כן, כן. הסיטואציה היא כזאת שעדיין אנחנו רואים שם, יש כאלה שקרובים יותר או פחות.
1: כמו חילי טרופר?
3: כן, ובהחלט הדברים האלה נמצאים עדיין במקום בעייתי. בדקנו גם תרחישים נוספים, ואנחנו יכולים לראות הרבה מאוד קולות שהולכים לשם, ועדיין, בגלל החלוקה המאוד גדולה שיש, אי אפשר להצביע.
1: בעצם כרגע יש 3 מפלגות, נכון? בגוש הזה שנקרא, לפי דעתי, הוא עדיין לא גוש, אבל...
3: נכון. כרגע יש 3 מפלגות שנמצאות, וייתכן שעוד יהיו עוד. בעניין הזה יש גם. יש עוד על הגדר שנמצאים.
1: מה אם וינטר אמר את דברו? עדיין לא?
3: עדיין לא אמר את דברו, אבל אני צריך את הגואטה מוצאים לי ממש את כל הזה, זה לא טוב, יארגו אותי במהדורה אחר כך.
1: לא, אתה יכול להגיד, שמע, אני מחויב למהדורה, גואטה. הכל בסדר, אנחנו נקבל את זה.
3: התוצאות של וינטר גם מעניינות מאוד.
1: וואלה, הנה, קיבלת, בבקשה, בנימיני.
0: מה קיבלתי?
1: מה פרומו, קיבלת?
0: קיבלתי פרומו.
1: בבקשה, התוצאות של וינטר מעניינות מאוד.
0: והתוצאות התפרסמו במהדורת כאן חדשות הערב עם הסקר המלא של שעורך דודי חסיד, סוקר כאן חדשות ומנכ״ל מכון קנטר.
1: תאר לעצמך כמה אתה חזק שמשתמשים בך בשביל שיבואו לראות את המהדורה. מדהים. דודי חסיד.
3: תודה רבה.
0: טוב, ועכשיו איתנו שניים, שאיך נאמר את זה בלשון המעטה, מכירים את הליכוד?
1: זה בשר מבשרה של הליכוד, לא סתם. אנשים שהליכוד זה כל חייהם כמעט.
0: אחד מהם הוא אבי בן זיקרי, חבר ליכוד, חבר מועצת העיר דימונה, שלום אבי.
4: ערב טוב, שלום, אני גם מצפה היום במהדורה, מעניין מאוד מה קורה עם וינטר.
0: וערב ומיימון, יושב ראש סניף הליכוד בבאר שבע וחבר מרכז הליכוד, שלום ערב.
5: שלום וברכה, שלום לכם.
1: תקשיבו, שלום, שלום ערב, שלום אבי בן זיקרי, ברוכים הבאים. תגידו לי באמת, אתם ותיקים, אתם מנוסים, היה כזה דבר בליכוד? אתם זוכרים כזה דבר? מתח כזה?
5: מה זאת אומרת?
1: ערב, תתחיל אתה.
5: אני אגיד לך, כל פריימריז יש לו את העניין שלו ספציפי, אבל תמיד יש מתח, ותמיד היו דברים מסוג הזה. לא תמיד היו פריימריז כאלה, היו פריימריז פעם בתוך מרכז המפלגה, פריימריז מסוג הזה שהבוחרים עצמם מתפקדים בוחרים כאלה ככה, אבל הפעם הזו, בגלל, אני אשלח לדעתי, הציבור של המתפקדים של הליכוד, ובכלל תומכי הליכוד, גם אלה שלא פקודים, מבינים שהמערכה הזו הפעם היא מערכה שאנחנו חייבים לקחת את השלטון, להמשיך אותו, כי התחלנו פעילות מסוימת, ויש לנו את המטרות שלנו להשיג אותם, ולא הצלחנו, לא הספקנו להשיג אותם, אנחנו חייבים לסיים את המלאכה. אז זה המלחמה.
1: איזה מטרות למשל, הרבה?
5: כן, כל מה שקרה עם המערכת בית משפט, וכל מה שקורה כרגע עם הנושא הביטחוני, באיראן, עם החיזבאללה, כל מה שקורה עם חמאס, אנחנו ממש שלב לפני הסוף.
1: אבל ערב, אתה מבוגר ובגלל זה נתנו לך לדבר ראשון. תשמע, לא היה דבר כזה שכמעט 20 חברי כנסת ולפחות איזה 14 הצלחו ללכת הביתה פחות או יותר.
5: תמיד אנחנו חלק. תקשיב, קודם כל זה לא בדיוק כך. אם אנחנו ננתח את הדברים, אז היו לנו שם 32 מנדטים. אל תשכח שעכשיו יש לנו, בגלל החוק הנורווגי, הצטרפו עוד 8 או 9 חברי כנסת שפרשו, שיכול לקבל תפקיד של, לא יודע, השגריר או משהו כזה, כמו דני דנון, כאלה, אז נהיו 10 או 9 שהצטרפו. זה לא בדיוק כך. 32 האלה עכשיו נהיינו כמו 40, בגלל שחלקם היו שרים, ופרשו מהכנסת, ויש הכנסו חדשים, אז לא ככה צריך להסתכל על הדברים.
1: לא, אבל אם אתם תקבלו באמת 23 מנדטים, כמו בסקרים,
5: ו... כמה?
1: בסקרים 23 אתם.
5: אז ויגאל, עזוב, 23, הפעם הסקרים האלה לא היינו חולים.
1: בסדר, אז
5: אני... המספר הפוך, 32.
1: הבנתי.
5: תבוא תגיד לי אחר כך, תצא
1: לזה. טוב, אבי בן זיקרי, מה אתה אומר?
4: אני אומר, א', לקחת לסקרים בהחלט, אנחנו לא ב-23, כי תלוי באיזה סקרים אתה מסתכל, אפילו לא בערוץ 14, גם ב-I24, הליכוד עובר את ה... מגיע ל-30 מנדטים פלוס, ואנחנו יודעים שנתניהו קמפיינר מעולה, והוא מתחיל בנקודה לא טובה לכאורה, אבל הוא יודע לעשות קמפיין. לגבי הפריימריז, אני חושב, אני עוד זוכר את עצמי כילד, הולך עם אבי למלון מנדרין בתל אביב, שם היו השביעיות החגיגיות, וגם בגני התערוכה, וכל הזמן חשבו איך לשכלל את השיטה. אני חושב שזה בסופו של דבר זו השיטה הפחות רעה מכולם, אבל בהחלט אני מסכים עם העובדה, מחר יהיה מאוד מאוד מאוד קשה, יותר מפעמים קודמות.
0: למה, מה שונה מוקר. עכשיו? כי מה?
4: בגלל הצפיפות, בגלל אותה צפיפות.
0: כן, אבל למה יש צפיפות? מה קרה? מעבר ל... מה קרה עכשיו שלא קרה בפעמים הקודמות?
4: דברים, מה שונה? שני דברים. אחד, זה כמובן אותו חוק נורווגי שלכאורה התטרפו, הגענו ל-41 מנדטים, אמנם יולי ועוד כמה פרשו, אבל זה עדיין, הגענו למספר של בערך 39 חברי כנסת ושרים, וזה מייצר לחץ, כי בסופו של דבר, גם אם אתה מדבר על 30 מנדטים, וכולל שריונים של אנשים חדשים...
0: לא, אבל זאת הפרוצדורה, אני מדבר על המהות. יכול להיות שעכשיו הליכוד באמת במצב רע, כי המצב הוא רע. המצב במדינה, ב4 השנים האחרונות,
1: בוא נגיד, גם לא כל החברי כנסת הביאו לכם הרבה כבוד. צריך לומר את האמת.
4: אני חייב להגיד לכם משהו בעניין הזה. אני אוהב להיות אמיתי וכנה, ואני מסכים עם המשפט הזה, אבל הוא חוצה את כל המפלגות, כי לצערי הרב אנחנו היום חיים באווירה של אנומליה פוליטית לחלוטין. אם אני מסתכל אפילו על מפלגת העבודה הגדולה, מה נהיה ממנה, אנשים שהם בעיניי לפחות חלקם על גבול
1: האנרכיזם. אבל אבי, אתה עכשיו...
4: אז הכל באמת נראה...
1: אתה עכשיו מתנחם בזה שגם השכן שלך...
4: לא, חס ושלום, חס ושלום.
1: אנחנו מדברים עכשיו על הליכוד, שאני בתור ילד, שכל הבית היה מלא בכל השכונה, תמונות של בגין, וחברי כנסת עם הרבה הערכה והרבה כבוד, ופתאום נהיה קצת שלבלה, ואתם צריכים...
4: אני אגיד לך, אם אתה לוקח גואטה את ה-30 שנים האחרונות, את התמורות בכל התחומים הן מטורפות, בוודאי גם בפוליטיקה, ואנשים, דיברתם בדיוק על זה רגע לפני שעלינו לשידור, אנשים כמו, במקרה הזה, טלי גוטליב, שוואלה היא אנטיתזה לכל מה שמכיר הליכוד מבחינת ההתנהלות האישית, לא אזכרות, לא אירועים, שום דבר ושום דבר, פשוט חריצות ועבודה, חריפות.
0: איזה חריצות? איזה עבודה? להסביר שנייה מה, איזה עבודה?
1: היא בקושי העבירה חוקים בכנסת הזאת בכלל.
4: אבל טלי הגיעה לכל... דיון ודיון, שמעת אותה, ראית אותה, מי
0: כן,
4: בחורה
0: בעיקר שמענו, אנונימית. אבל מה היא עשתה? אתה יכול להצביע על בעשייה שלה, על חוק שהיא העבירה, אתה יכול להצביע על חוק שהיא העבירה, בסוף היא שם, היא חברת כנסת.
4: אני אגיד לך מה היא עשתה. א', אפשר להתווכח עם עובדות, זה לא קשור אם אני תומך או לא תומך בה. העובדות? העובדות הן שאישה אנונימית לפני 4 שנים, שנכנסה באזורי, פתאום הפכה להיות בכל הזכרים, מובילה.
0: אבל אני מדבר על העשייה, איזו עשייה
4: היא עשתה. היא לא נמצאת ברוג הפוליטי של הזה, וגם לא חוששת להתאמן.
1: רגע, הרבה, מה אומר הרבה?
5: אני אתחיל לתוך הדיון, אני אגיד לכם, אני שומע, יש לי שאני רק זכות הדיבור אצל חברי אבי, אבל גם פולי קצת.
1: בוודאי.
5: קודם כל, השתנו הדברים עכשיו. יש את, אין את הדילים האלה, ב-140,000, קשה לעשות דילים, קשה מאוד. חוץ מזה, זו כמות גדולה מאוד, אין, קודם כל זה חגיגה לדמוקרטיה, בוא נגיד שהמפלגה שלנו, המפלגה היחידה שהיא דמוקרטית.
1: עזוב, הרבה, עזוב.
0: דמוקרטיה זה, 10 שריונים זה לא דמוקרטיה.
1: אתה לא באמת מאמין בזה, אתה יודע שבסוף, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, אמרנו שמדברים אמת, אז בוא נדבר אמת. בסוף, חבר כנסת, רגע, אתה תדבר, מבטיח לך. חבר כנסת, שלא מבטיח לחברי המרכז, לאלה שבוחרים, איזה ג'ובים, איזה עניינים, לקדם דברים. אח שלי, לא יבחרו בו.
5: רגע, יגע, בואו, תן לי לסיים. התחלתי לדבר.
1: בכבוד, בכבוד.
5: אתה יודע, כמוני, יותר טוב ממני, שאפשר למנות כלום מכלום. אנשי הליכוד יש עליהם קטן. חברי מרכז שלהם, כולם יכולים למנות. אצל ליברמן, אצל אריה, חבר שלכם, דרעי, אצל כל המפלגות האחרות יכולים למנות. אף אחד אלא לפיד, מנה את הבת דודה של אשתו, לא יודע מי. אף אחד לא יודע עליה כלום. אצלנו יש קוד. עוד קין על המצח, חבר קליקוד, מתפקד, חבר מרכז, חבר מועצת סניף. יש לנו זה גופים דמוקרטיים, חבר מזכירות, הכל זה דמוקרטיה מוצערת. אי אפשר להזכיר כלום מכלום, אי אפשר. הכל גלוי וישר תופסים אותנו גם, עושים עלינו אמבושים. יש מערכות שעובדות שם, ש-24-7 בשביל לתפוס את האנשים שלנו, הם לא מתחילים למנות, זה לא בגלל זה.
0: החוק, רגע, החוק פועל...
5: תן לי שנייה לסיים, אני רוצה לך עוד שנייה אחת.
1: תן לו שנייה לסיים, הנה שנייה.
5: דלי, מסוג היום, תשמע, השתנו הדברים היום, הרשתות החברתיות עובדות הכל, פול טיים ג'וב. לא צריך אפילו ללכת לאנשים, לבתים וכו'. אבל היא גם, אולי מה היא עשתה? היא מדברת מהבטן של הליכודניק המצוי. היא מדברת מהבטן של הליכודניק המצוי. זה מה שאנשים רוצים לשמוע ולעשות.
1: טוב, בוא נתקדם הרבה, כי אין לנו הרבה זמן. אבי בן זיקרי, השריונים של קץ וקץ. אתה מזרחי, הרבה מזרחי, לי אגיד לך את האמת, זה צובט לי בלב. למה לשריין 2 אשכנזים, ואין אפילו ספר מזרחי אחד שישרניע אותו?
4: אני אגיד 2 משפטים על כך ברשותך. אני פחות מסתכל על זה בזווית של אשכנזי מול מרוקאי, אבל אני בכל זאת יכול לומר בצורה ברורה, החברים שלי יחד איתי הצבענו נגד השריונים, חשבנו שמגיע לראש הממשלה בהחלט שריונים, הוא יודע מה הוא עושה, מה אנחנו סומכים עליו, פחות. וזה בסדר, מותר לחלוק. ואגב, התנועה הוכיחה שיש לה בית דין שחי ובועד ונושם, ולא עושה חשבון לאף אחד, גם לא לראש הממשלה, והחליט מה שהחליט, כולל פריימריז ולא ועדה מסדרת. בסוף יש שריונים, בסוף יש שריונים, משפט אחרון הרבה, בסוף אמנם יש שריונים, ובעיניי ולטעמי יותר ממה שצריך להיות, אבל עדיין, מול יתר המפלגות, ששם הכל משוריין מראש, עדיין אנחנו חגיגה, ומחר הולך להיות קרב מאסף, עד 22:00, אתה תראו אנשים שהם
1: מדהים.
4: מזיעים ומקטטים רגליים.
1: הרבה, נושא אחרון, רגע, אני אתן לך, אני רוצה לשאול אותך, אני שומע יותר ויותר על חבר'ה חרדים שמשתלטים לכם על המפלגה. שהם פוקדים אנשים.
5: לא, בוא, תקשיב, לא משתלטים. תמיד, בוא, תמיד, בכל המערכות בחירות, תמיד היו כאלה מפלגות מהצד, רגעות, מה שנקרא, כמו החיות, או פלגות אחרות, שאנשים פקדו אותם. פקדו כל אחד.
1: מה זה פקדו אותם? מי הכניס את שלמה קרעי אם לא אנשים של הרב מזוז?
5: לא בסדר, אז מה? הראשון מקרעי הוא ליכוד מקרעי.
1: הם לא ליכוד נקים בכלל.
5: הם לא ליכוד
0: נקים. דיברת על הערכים של הליכוד. הערכים של הרב מזוז זה הערכים של הליכוד?
5: הם לא הכניסו אותו. בוא, הערכים של הליכוד זה ככה, ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. החוט המשולש הזה לא מנתק. מי שהולך עם הדברים האלה, הוא בסופו של דבר גם ימצא את עצמו למעלה. מצד עצמו, תסתכל, זה רשימה מעניינת עם אחר. תמצא מחר
1: בשביל... אתה יושב ראש רבע, הוא יושב ראש סניף הליכוד בבאר שבע. על מי אתם הולכים להכניס?
5: אצלנו פיטוסי
1: במחוז?
5: במחוז.
1: הוא ייבחר?
5: אני מאוד מקווה.
1: הרבה, מה זה מקווה? עבדת או לא עבדת?
5: עבדתי, ואנחנו עובדים.
4: עבד, אבל יש קרב קשה מאוד גם בנגד.
1: בין פיטוסי למי?
4: בין משה פרץ לפיטוסי.
5: בדרך כלל יחיאל זוהר קובע את הדברים האלה, אבל הפעם הזו, אני הרגשה שלי, שהכוכבים עובדים של פיטוסי. כל כך הרבה דברים קרו, תאמין לי.
0: אחלה פיטוסי. אבי ואצלכם בדימונה, יש, רגע, יש ליכודניקים שאתה מכיר, שאומרים די ליכוד ועוברים לאיזנקוט?
4: בדימונה יהיה לך מאוד מאוד קשה, רק שסבר את האוזן, בדימונה בבחירות האחרונות, אם אתה עושה תצלום אוויר, אז כל בית שני יצביע מחל.
0: כן, השאלה מה יקרה עכשיו? האם אתה יכול להבין מאוכזבים בליכוד, שאומרים שאחרי 7 באוקטובר הם משנים את הצבעתם?
4: א', אני יכול להבין כל דבר, כי זו מהות הדמוקרטיה וזה בסדר, ואני גם מכיר אנשים מהצד השני הרבה יותר, שהתפקחו אחרי 7 באוקטובר, והם אמרו די לחלום ושברו שנקרא הסכם שלום, צריך להיות חזקים ולעמוד
0: איתם
4: הרבה יותר, אז
0: יש נועה
4: כל הזמן.
0: הרבה יותר, יהיה מעבר מגוש השני, גוש האופוזיציה לליכוד?
1: רגע, ואומר משהו, כן.
5: חבר'ה, תתקחו, אני יודע שאני מכיר דעתכם, באמת לא בגלל משהו, אני מעריך מאוד את דעתכם, ואני מאוד את הדמוקרט בנפש שבנשמה. כל דעה אנחנו מקבלים אותה, ואין לנו בעיה לחיות איתה גם כן. אבל מי שאינה בראשו, לא יכול להתעלם מהעבודה הזאת שנתניהו שינה את המפה פה ב-180 מעלות.
1: כן, אבל עלה לנו ביוקר, עזוב.
5: ומה הוא אשם?
1: עזוב, עדיף לא לדבר, בהכל הוא אשם.
5: שם הייתה בגידה.
1: אבי בן זיקרי, אתה יכול?
0: לא, רגע, עזוב את הבגידה.
1: אתה יותר חכם ממה שאתה אומר.
5: בוא נבדוק אותו, למה לא עושים את
1: החקירה? הנה ועדת חקירה ממלכתית שיעשה. אבי בן זיקרי.
5: מי אני מאמין, אני מאמין בנשיא הזה.
1: אנחנו עכשיו באנו לדבר על פריימריז.
5: אנחנו עושים ועדה מהאופוזיציה והקואליציה ביחד. אבי בן זיקרי,
1: רגע, ערב שנייה. אני רוצה שאבי בן זיקרי יסביר לי את מה שערבי מיימון אמר מקודם. הוא אומר, בדרך כלל, מי שמחליט מי יהיה יושב ראש, מי שיבחר בסניף הליכוד בבאר שבע, זה יחיאל זוהר. הפעם יהיו שינויים. מה זאת אומרת מי שמחליט זה יחיאל זוהר?
4: לא, אני אגיד לך, זה מאוד מאוד פשוט. בסופו של דבר אנחנו מודדים את הכל ברמה אלקטורלית. למי יש יותר מתפקדים? ויחיאל זוהר הוא ללא ספק האבא והאיש החזק ביותר בליכוד בנגב, מזה יותר למעלה
1: משני עצורים. מה אתה אומר? על מה הוא מתבסס? מאיפה יש לו כל כך הרבה מתפקדים?
4: נתיבות גדולה. היום 60,000 תושבים, ויש לו קרוב ל-3,300 מצביעים, שזה המון.
1: מה אתה אומר?
4: ובדרך כלל, המועמד שבו הוא תומך, גם נבחר. אני מסכים שהפעם יש יותר
5: עניין.
1: רגע, הוא תומך בפרץ?
4: הוא תומך בפרץ, בהחלט, כן.
1: הבנתי. פרץ ופיטוסי זה מרוקאים וטוליסאים, נכון?
4: כן.
1: הרבה, אם פיטוסי לוקח, אתה מביא לנו מחר פקילה, דר בלק.
5: אני אביא לך מה שאתה רוצה, איגר, מגיע לך זה,
0: בסוף, זו הנקודה שרצית להגיע אליה, זה מה שרצית.
4: כל הרעיון הזה בשביל
0: הפקילה. בדיוק, זה הרזולוציות שהגענו לבאר שבע.
5: אנחנו צריכים את עם ישראל מאוחד.
0: יפה.
1: בהחלט.
0: זה אתה אמר שדיברת על בגידה, אתה רוצה עם ישראל מאוחד, זה יפה.
5: אנחנו אוהבים מבחוץ.
0: כן, אז למה דיברת על בגידה אם אנחנו רוצים עם ישראל מאוחד?
4: אני מקווה בעזרת השם, אולי לסיום משפט אחד, שבסופו של דבר תהיה ממשלה, שנהיה כולם פרים והוגנים אחד כלפי השני. אם הליכוד יהיה מפלגה גדולה בעזרת השם,
6: אז שתהיה ממשלת אחדות בראשות הליכוד, ואם לא, אז ההפך, אנחנו צריכים לשבת, ותאמין לי שרוב העם, אתם שומעים אותם לא פחות ממני, אומר די, נקעה נפשנו, בוא נשתבו את
1: השולחן, עזבו אותנו בשבת. אבל לא סיימת את המשפט, אנחנו צריכים לשבת תחת איזנקוט.
6: אני מאמין שזה יהיה תחת נתניהו.
0: לא, אבל אם...
1: לא,
0: אם
1: אתה רואה, אתה לא רוצה...
6: בנימין, יש לי משפט שאומר את הדבר הבא, מאוד פשוט, הוא תקף לגבי כולם. מי שמחרים, מחריב. זה הדעה של.
1: אבל אני שואל, אם איזנקוט יהיה המפלגה הגוש הגדול, אתם גם תשבו תחתיו?
6: לא יכול להגיד לך, אבל תרשום לפניך שהליכוד עובר את ה-30 מנדטים, והוא המפלגה הגדולה.
0: טוב.
1: יאללה, העיקר שתצליחו בעזרת השם בפריימריז, בשורות טובות.
6: תודה רבה, שבוע מבורך.
1: אמן.
0: תודה רבה. הרבה מימון ואבי בן זיק. דימונה ובאר שבע. הפריימריז בליכוד, הבחירות המקדימות לרשימה.
1: הרבה.
0: מחר. רגע, הוא נגבר...
1: הוא ירד?
7: כן, איגע, לא, אני...
1: לא, הנה, הוא לא ירד. תגיד לי, אתה אמרת מקודם שיחיל זוהר, הוא הכי חזק בדרום. אמרו לי שיואב לביוד יותר חזק.
7: יואב לביוד יותר חזק ממנו, תאמין לי, יואב לביוד.
1: תמסור לו דש.
7: מספר אחד.
1: להתראות.
7: הוא מביא את נבחי הפוליטיקה, כולה.
1: כן, אלוף, אלוף.
7: יאללה. יאללה, ביי. אנחנו נעשות פעם איזו פגישה משולשת.
1: יאללה, בשמחה.
7: ביי.
1: ביי.
0: רואית, יש עוד פרט שקשור לסניף הליכוד בבאר שבע שלא דיברנו עליו?
1: זה יכול להיות בדורה גדולה עכשיו מה שדיברנו עליו. זה מלחמת העולם בדרום, אתה לא מבין. יש שם כוחות חזקים מאוד. חזקים מאוד, כן.
0: התכונת תנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה בין היתר, סיפור הזיה, שני ילדים הושפזו לאחר שאכלו שוקולד עם פטריות, אז היה הרופא שטיפל בהם, יהיה איתנו עוד מעט.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת לקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
17: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
18: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
19: הערב וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
20: היה טעים, כן.
19: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
21: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
19: הערב וכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: חזרנו, 6.35 גואטה, בפעם הבאה שמישהו מביא לך כאן במערכת עוגיות, אז לבדוק. לא לקחת כל עוגיה שנותנים לך.
1: איזה עוגיה? מי הביא עוגיה? אף אחד לא הביא שום עוגיה.
0: קודם כל שיביאו עוגיות ואז נדבר.
3: כן, אתה מביא את העוגיות.
1: שיביאו עוגיות קודם כל.
0: יפה. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, שלום.
3: שלום, שלום.
0: באמת סיפור שיכול היה להיות משעשע, אבל הוא לא. שני ילדים קטנים, בני 5-6, שמגיעים למצב שבו הם אוכלים עוגיית שוקולד עם פטריות הזיה. תן לנו פרטים על הסיפור הזה.
3: כן, טוב, סוף אוגוסט תמיד מביא איתו כל מיני סיפורים חריגים כאלה. הפעם זה באמת מאוד מאוד חריג. ילד בן 5 וילד בן 6 שהיו עם אימא של אחד מהם בחוף הים באחזיב. הם לא אחים, הם חברים. להבנתי היו בחוף אחזיב עם אימא של אחד מהם. ומגיעים לבית החולים, למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהם סובלים ממש מהזיות פעילות, אישונים מורחבים, ואחרי תשאול וניסיון להבין, שני הילדים, למעשה מבינים שהם אכלו כנראה איזשהו שוקולד שהכיל פטריות הזיה.
1: מה זה מבינים?
3: אתה יודע,
1: הם היו בהשגחה, לא?
3: הם היו בהשגחה, אתה יודע, מתחילים לתשאל את ההורים, להבין מה קרה. אני מבין שה...
1: אתה טעות, הילד אכל את השוקולד של האמא?
3: אז זה כנראה מה שקרה. בהתחלה זה לא בדיוק מה שההורים מספרים. הם אומרים שהיה איזה איש זר שנתן לילדים ממתקים, והם אכלו אותם.
1: ילד רוצה שוקולד.
3: אחר כך, האמא שהייתה עם הילדים בחוף, נלקחת למעשה מעוקבת לחקירה במשטרה.
1: דרך אגב, גם זה חמור בעיניי, בן אדם זר שנותן לילד שוקולד, אסור להורים לקחת את זה.
3: בכל אופן, האמא עוקבה לחקירה במשטרה, שם אני מבין שהיא לוקחת אחריות על האירוע. היא סיפרה שמדובר בעוגיית חשיש שהיא קנתה לפני שנתיים ושכחה בתיק, ושזה מה שהילדים
1: בקיצור,
3: אכלו.
1: בקיצור, זה הסיק לו בגלל שזה לא היה טרי, אתה מבין? זה רק זה שנתיים.
3: בשורה התחתונה, הילדים מגיעים ממש עם הזיות פעילות. המצב שלהם בסך הכל יציב, בסדר, אבל מחשש אבל שהתסמינים יחמירו, החליטו להשפז אותם להשגחה ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים.
0: ומיד נדבר עם הרופא שטיפל בהם ומטפל בהם. מה קורה מבחינת צעדים של המשטרה כלפי ההורים?
3: אז תראה, אמא נחקרה, להבנתי נשלל חשד לפלילים, כלומר היה בהתחלה חשש שאולי החוף סיפק את זה באיזושהי צורה, או לא ברור איך זה הגיע. מהרגע שהאמא לקחה על זה אחריות, אני מבין שאין איזשהו חשד לפלילים, האירוע הזה דווח לרשויות הרווחה. להערכתי פה זה מסתיים.
1: מה שנקרא שוקולד לצריכה אישית.
0: כנראה.
1: לא מסחרי.
0: טוב, תישאר איתנו נוב ונאמר שלום לדוקטור איתמר מונצ'ק, מנהל היחידה לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי לגליל. שלום איתמר.
22: שלום, מדבר דוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל.
0: אה?
1: צבי שלג.
0: גם טוב.
1: אתה גם מבין בעוגיות האלה?
22: אני משתדל להבין בטיפול במטופלים וניהול בתי חולים.
1: אז בוא תספר לנו מה קרה לילדים. מה זה עושה הדבר הזה?
22: אז קודם כל, הילדים הגיעו במצב, כמו שאמרת, מצב עלי של הלוצינציות. הם היו קצת אגיטטיביים, קצת תהילים נקרא לזה בשפה הרווחת. והאישונים שלהם היו מורחבים, והתסמינים, ולאחר שאספנו את המידע הרפואי, יותר נכון, דוקטור מונצ'ק והרופאים שאיתו, עלה חשד גדול מאוד שהם באמת צרכו איזשהו חומר שהוא פסיכואקטיבי, ובהתאם לכל האינפורמציה שנאספה והבדיקות שנאספו, הוחלט להשפז אותם להשגחה, וככל הנראה מבין אחת מבין פטריות שנקראות פטריות עם אפקטים של הזיה, הם היו אלה שהילדים צרכו.
1: רגע, זה היה בתוך ההוגיה כאילו?
22: זה פרטים שאני לא כל כך בקיא בהם, ואני חושב שהם לא העניין, הם אולי הכי מעניינים בצורה זו אחרת, אבל אנחנו נשומע גם אתכם, ואכן האירוע הוא אירוע חריג, ואפשר לחשוב עליו בצורה מצחיקה, אבל הוא ממש לא מצחיק.
1: לא מצחיק בכלל, כן.
0: מה מצבם עכשיו?
22: מצבם יציב. הם נמצאים אך ורק בהשגחה, בטיפול נמרץ כללי, ואנחנו מאמינים שבאמת בשעות הקרובות, או במה ככל הניתן, נוכל לשחרר אותם חזרה להוריהם ולביתם.
1: דוקטור שלג, אתה יודע, כשאני הייתי ילד קטן והיינו אוכלים משהו לא טוב, כמובן לא עוגיה כזאת ולא שוקולד כזה, אבל...
0: בטוח?
1: כן. אתה רוצה שמוע מה אני אכלתי? שתיתי? חלור. בטעות. אז
22: אימא שלי... לא פחות בריא.
1: כן. אימא שלי עשתה ניקיון בפסח, במקרר, והיה איזה קד כזה של שתייה, ושמו בו מים וכלור כדי לנקות אותו. ואני באתי מהכדורגל, וישר תיק, דפקתי שלוק. אז לקחו אותי לבית חולים ועשו לי ניקוי קיבה, זה משהו שהוא קיים היום?
22: אז האמת, שכשהגענו להבחנה, אחד מהשיקולים היו, האם לנסות להקריל איזשהו טיפול בחומר שסופח רעלים, אבל לאור המצב הכללי של הילדים, והתובנות שהם לא נשקפת סכנה באמת לחייהם, וההשפעות שעוברות עליהם הם השפעות זמניות, מה גם שהפחם הפעיל או חומרים כאלה, גם הם חומרים שאנחנו לא היינו רוצים להשתמש בהם, אלא אם יש באמת צורך רפואי, ופה הוחלט שלא יהיה צורך רפואי, ולכן לא השתמשנו בהם, ובאמת אני חושב שהילדים יצאו מזה ללא כל פגע.
1: כמה יכול מקרה כזה לעשות נזק בלתי הפיך?
22: זה נורא תלוי בחומר. זאת אומרת, ישנם פטריות, מה שנקרא בשפת העם פטריות הזיה, שהם אפשר, פטריות שאפשר, כמובן אתם מכירים, פטריות רעילות שצומחות באחו או בכל מקום, וזה יכול להוביל למוות. וגם סוגים שונים של פטריות יכולים להביא להפרעות קצב ולהפרעות כאלה ואחרות שלא נרצה להתייחס כרגע לדברים שהם תיאורטיים, אבל שורה התחתונה, וזה באמת המסר המשמעותי, כולם בחופשות. עצם החופשה מוציאה אותנו מאזור הנוחות שלנו, מוציאה אותנו מכל התנאים הרגילים שלנו, ואנחנו צריכים לפקוח את העיניים על הילדים שלנו בשבע עיניים. כל הסיטואציה הזאת יכולה להוביל לכל מיני סיכונים, ואנחנו רואים כל מיני סיכונים שנחשפים אליהם הילדים, והמקרה הזה הוא סימן משמעותי מאוד עבור כולם. לחשוב פעמיים על איך מתנהלים עם הילדים, בוודאי בחופשה, להקטין את הסיכונים עבורם.
1: כן, ובטח, כפי שהזכרנו, לא לקחת שום ממתק משום מבוגר ומשום בן אדם זר.
3: דוקטור שלג, אתם פוגשים את ההורים, הם ידעו מיד להסביר מה קרה, או שגם הם בהתחלה לא הבינו מה קרה לילדים שהם פתאום חווים הזיות ומתנהגים בצורה חריגה?
22: אני חושב שהם הבינו כבר בשלב יותר מוקדם, בטח בהמשך למה שאתם סיפרתם על הלקיחת אחריות של האמא, אז אני שמעתי עכשיו רק מכם, לא היה לי זמן להתעדכן בפרטים האלה.
0: טוב, נאחל
1: אנחנו שמחים שהתקנו אותך, דוקטור שלג.
0: כן.
22: תודה רבה.
0: תודה לכם. סגן מנהל למרכז הרפואי לגליל, דוקטור צבי שלג.
1: עזרתם לילדים האלה, תודה רבה.
22: תודה, בשורות טובות.
0: אמן, ותודה רבה גם לך, נוב ראובן, כתבנו. הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר, נדבר על גואטה. בתחילת החודש דיברנו עם תושב גלגל בבקעת הירדן על המקום הכי חם. נדבר איתו, נחזור אליו, אחרי גשם שירד שם באמצע אוגוסט.
1: באותו מקום הכי חם.
0: בדיוק. עוד מעט חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
23: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
24: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
25: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
26: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידאה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: אנחנו כאן.
0: חזרנו, גואטה, מה עם וולטר? מה קורה עם וולטר? אנחנו מדברים פה כבר שעה ו-46 דקות, ולא אמרנו מילה על וולטר.
1: אתה יודע, השם הזה וולטר.
0: בישראל עכשיו.
1: מצטער לי בראש כמו איזה בלש מסדרת מתח. כן, זה שם כזה וולטר.
0: זהו, וזה במסגרת סדרת המתח איפה מלי ואליאל, אחרי שנמצאו, האם וביתה ממודיעין שברחו להן, ללא חשד בפלילים, נותרנו עם כוכב האירוע, נציג המשטרה
1: בדרום אמריקה וולטר. אבל אתה יודע, ישראלים עדיין במתח, אתה יודע, אוהבים לדבר. תגיד, גואטה, מה קורה?
0: מה קורה עם מלי?
1: כאילו, מה אני יודע? מה קורה איתה? מה היה? למה הם ברחו? מה הם ברחו? מי ברחו? לא יודע כלום.
0: אז הנה, אתה רוצה שאלות, אז תפנה להדס גרינברג כתבתנו, שלום הדס.
10: ממש אשתדל לתת מענה מספק.
1: עד כמה שאפשר,
10: כן. תשמעו, עד עכשיו אף אחד לא שמע את וולטר, סגן ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שבאמת כל המדינה נחשפה עליו מאותו תיעוד שהוא צילם בעצמו במפגש עם מלי וליאל יעלון, ואנחנו מביאים היום דברים שהוא אומר בשיחה פרטית, כשהוא מתאר מה היה באותו הרגע של המפגש הזה איתם. אז בין הדברים שהוא אומר, זה לא יאמן, הם חשבו שלא נתפוס אותן, שלא נמצא אותן, הייתה התרגשות שמצאנו והם בחיים והכל בסדר, כך מספר וולטר בשיחה פרטית. אני, הוא מספר, בהלם מהחשיפה, לא ציפיתי לזה, עשינו עבודה מצוינת, הוא מתייחס כמובן לעבודה של משטרת ישראל בשיתוף האינטרפול והיורופול, ועוד הוא אומר, אבל זה עוד עבודה אחת, וזה התפקיד, יאללה נקסט למשימה הבאה. מה שנקרא, כל שוטר שמגיע לפיק שלו, כבר מסתכל הלאה, אבל בשורה התחתונה זה דברים ראשונים שהוא בעצם מתאר, שהוא מבין שאין להם מושג, והם לא חוצצות בכלל, שמישהו הולך לעלות עוד רגע על האוטובוס, ולהציג את עצמו כנציג של משטרת ישראל, לדבר איתם, לתשאל אותם, ועוד דברים שמספר וולטר באותו שיחה אישית, זה יהיה הערב במהדורה.
0: גם את עושה פרומו. הדס, תודה רבה.
10: בבקשה.
0: תת ניצב ודימוס דרור אסרף, לשעבר ראש חטיבת המודיעין במשטרה, שלום דרור.
11: שלום, ערב טוב.
0: אתה זה שמינית את וולטר לתפקיד, נכון?
11: כן.
0: יפה, מה הופך אותו לכזה כוכב באירוע?
11: אני חושב הסיקור התקשורתי הבלתי אומן שתפס כל האירוע הזה. אתה יודע, זה דברים שמשטרת ישראל והנציגים שלה, שיש כאלה 15, עושים לא ברמה יומית, אבל אנחנו מנהלים, ניהלנו פרשיות בחול, על ימין ועל שמאל, מבוקשים, עבריינים שברחו, איתורים כאלה ואחרים, פיתוח של פרשיות, זה התפקיד של נציגי משטרת ישראל. אבל נעדרים, באופן עקרוני, המשטרה לא מטפלת בהם. פשוט פה, בגלל שהמצב הביטחוני והסיכון שהיה, וידעו באמת מה האירוע הזה, אז נדרשו לטפל בזה עד הסגירת מעגל עם וולטר.
1: רגע, שנייה, אני רוצה להבין. אני עכשיו בא ואומר, חבר'ה, קרוב משפחה שלי נעדר.
11: כן.
1: המשטרה לא מחפשת אותו?
11: לא, מי שאמור לטפל באירועים כאלה זה משרד החוץ. פותחים קריאה בחדר המצב, אם אין חשד פלילי, ביטחוני, איזשהו כפייה כזאת או אחרת, או משהו שהוא גובל בפלילים או בביטחוני, משטרת ישראל לא מחפשת נהדרים בחול, זה לא התפקיד שלה.
0: אז פה לא רק שהמשטרה חיפשה, אלא המפכ"ל התגאה שהקימו חפ"קים ברחבי העולם.
11: נכון.
0: אז דרור, במבט מבחוץ, איך נראה בעיניך הטיפול של המשטרה בפרשה הזו?
11: אני חושב שהמשטרה באירוע הזה ספציפית הייתה בסדר גמור. זאת אומרת, כל עוד
22: לא נשלל החשד הביטחוני בטוח, אבל גם לא פלילי, אתה יודע, שחיטה כזאת או אחרת, או רדיפה כזאת או אחרת, או משהו שהוא גובל בפלילי בטוח, במציאות ביטחונית כזאת רגישה שאנחנו נמצאים בה. המשטרה עשתה בדיוק מה שהיא הייתה צריכה לעשות. פתחה את החפקים, התחילה להתנהל מול המדינות השונות, מול ארגוני הביטחון במדינות
0: כן,
22: השונות.
0: כן, אבל מההתחלה היה די ברור שזה לא, שזו עזיבה, כלומר, לא, זה, לא, אין זה פה לא חשד לפלילים.
22: ממש זה לא היה ברור.
1: לא, לא היה ברור.
0: לא, מבחינת,
1: בהתחלה
0: מבחינת,
1: לא היה ברור.
0: מבחינת האוסטרים למשל. אמרו, אנחנו...
22: לא. שום דבר לא היה ברור. מה שעשתה המשטרה פה, ואני אומר לך, אני לא... אני הייתי באירועים האלה, על ימין ועל שמאל. זאת אומרת, מה שהמשטרה עשתה פה, היא עשתה סגירת מעגל. בגלל המציאות שאנחנו נמצאים בה, היא רצתה להגיע למגע עם הבן אדם, עם שני הבנות.
1: בגלל זה גם הסרטון המוזר, כאילו המשטרה בדרך כלל לא מוצאה סרטון טיק טוק. אבל רצו להרגיע את המדינה.
22: כן, אני חושב סדר גודל של הלחץ שהיה סביב האירוע הזה, גרם למשטרה לבוא ולהגיד, חבר'ה, הנה, דיברנו איתם, הכל בסדר, תודה רבה, הלאה.
0: תגיד, מבחינתך הסיפור נסגר ובאמת הכל בסדר הלאה, או שיש עדיין סימני שאלה דרור?
22: אני לא רוצה להביע ברמה אישית, אין לי את המידע ברמה הקונקרטית והפורמלית, אבל זה... אתה יודע, בסוף עשו מזה קצת יותר מדי ממה שאני חושב. בסוף הם שני אנשים, נשים, סליחה, במקרה הזה, פרטיות. אני לא יודע מה המניעים שלהם לעזוב, להתנתק, לצאת, משפחה, עניינים. באמת, זה גם לא, זה גם לא התפקיד שלנו, ואת יודע, קצת הסקרנות הישראלית הזאת והערבות.
1: זה לא רק הסקרנות, זה גם הפחד. בהתחלה אמרו, או שזה איראן, אחרי זה אמרו, זה אירוע פחאי, אחרי זה אמרו, רגע, אולי הם מאוימות, אולי מאפיה, אולי זה, בכל זאת דאגו להם, באמת דאגו להם.
22: נכון, אבל קונקרטית לשאלה, והיא במקום, השאלה של הכתב, בסוף, אתה יודע, בסוף בן אדם הוא, אין חשד, הוא בן אדם פרטי, יכולה ללכת, הן יכולות ללכת לאן שהן רוצות. אני חושב שאנחנו קצת אובר, אתה יודע.
1: גם אובר סקרנים וגם אובר פוחדים, זה בסדר.
22: נכון.
0: תת ניצב בדימוס דרור אסרף, לשעבר ראש חטיבת המודיעין במשטרה, נסתפק בכך, תודה רבה.
1: אבל צריך לתת ברכות למשטרה על זה, נקודתית.
22: נכון, אני חושב שזה במקום.
0: תודה רבה דרור.
1: הייתה לך בחירה טובה עם התלמיד. וולטר.
0: אחלה וולטר. טוב, עכשיו... תודה רבה דרור. מהדורות החדשות הבוקר נפתחו בין היתר במשפט הבא, ואני מזכיר, 16 באוגוסט. משעות הצהריים, גשם מקומי וחשש לשיטפונות במזרח הארץ באמצע אוגוסט, והתחזית הזאת התממשה עם גשמים חריגים בבקעת הירדן, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאיציק אדראי מגלגל, קיבוץ גלגל, שלום איציק.
12: ערב טוב וסגרירי, הייתי אומר.
0: זהו, דיברנו לפני, מתי זה? השבוע, שבועיים איתך?
12: נכון.
0: שזה היה היום הכי, המקום הכי חם במדינה באותו יום.
12: וכבר אז נשמעתי אופטימי, תודו.
1: נכון.
12: תראו, אנחנו, למען המאזינים, אנחנו מקום שנקרא מדבר מקומי, אנחנו מדבר צל גשם, זאת אומרת, העננים שמגיעים לכיוון מזרח נוחתים לבקעה, והם לא מקבלים רוח, ולכן יש מלאנו צל של העננים ואין גשם, לכן אנחנו סמי מדבר. אבל מה לעשות שאנחנו לא מערכת מטורולוגית עצמאית, ואפיק כנראה פרסי מהצפון חדר לתוך הבקע, קירר לנו את אזור המזרח, והוריד לנו גשם אמיתי. באמת גשם, תשמע, בשעות הבוקר, תשמעו, בשעות הבוקר היה מטר עצבני, הייתי אומר, ממש אבל.
0: הפתיע אתכם?
12: בוודאי. בוודאי, הפתיע אותנו מאוד. תראה, קורה לפעמים שבמהלך הקיץ והריבוי של עננים, זה נקרא פצצות עננים. יורדים פתאום גשם כי עננים כבדים מלהכיל עדים. אבל פה זה היה מטר שאפילו החקלאים קצת חששו, כי אנחנו לא יורדים פתאום גשם כי עננים כבדים מלהכיל עדים. אבל פה זה היה מטר שאפילו החקלאים

0: שוב איראן, אתם מבינים? אז זה ממש נחמד לנו וטוב לנו, ואנחנו מעודדים, אנחנו בדיוק בתקופה של ככה עונת קליטה ומשפחות, והחקלאים, אתה יודע, בשיא הגדיד.
1: אבל יש גם סיכון במטר הזה?
0: מה אתה אומר?
1: יש גם סיכון?
0: יש, תראה, המטר, אם הוא היה, בוא נאמר, מרחיק לכת וממשיך עוד, לא היינו ערוכים לזה מבחינת עונתיות, מבחינת ספיגה, מבחינת התעדות, לא היינו ערוכים לזה כי זה איזשהו משהו שהוא שובר סדר. אבל זה היה מטר מקומי, נעים, okay. טוב, שטף אותנו, שטף את האדמה.
2: וגם נכניס לפרופורציות, זה לא שהורדתם, שהוצאתם את המעילים מהארון ואת המטריות.
0: לא, המזג אוויר היה חם. המטר היה, המטר היה, אבל המזג, הטמפרטורה היא נשארה כפי שהיא, לא השתנתה.
2: איציק אדראי, מקיבוץ גלגל בבקעת ירדן, נשוב אליך בתופעה האקלימית הבאה שתנחת עליכם שם.
0: אני כבר מוכן אליה, אני כבר מוכן אליה.
1: ביי.
0: תודה לכם יקיריי.
2: תודה, בשורות הללו סיימנו מהדורת יום ראשון של בנימיני וגואטה בעריכת רבית לוי דמבסקי. דש ליהודי דמרי אגסי נמסור מכאן. רננה פרידמן הפיקה אותנו, אמיר שמואלי הטכנאי. אתה יגאל גואטה, נכון?
1: נכון, רן בנימיני, תודה רבה, תודה מאזינות ומאזינים.
2: נכון, בחמש אתה פה?
1: בטח, בעזרת השם, יותר מוקדם אני בא.
2: אוקיי.
1: אני בא מוקדם, אתה תבוא בחמש.
2: יאללה, ביי.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שליח טראמפ קושנר נפגש בקהיר עם נציגי חמאס ואמר להם שצהל ייסוג מהרצועה בד בבד עם פירוק הארגון. דיווחים בלבנון שרחפן של צהל התפוצץ במבנה בכפרה בדרום לבנון. טלי גוטליב אומרת שנתניהו הציע לה לשמש שרת משפטים, אך הדבר נדחה בשל המלחמה. מנכ"ל התעשייה האווירית לוי אומר שאין מחסור במיירטים. המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי.
10: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, נועד בקהיר עם נציגים של חמאס במסגרת חלק מפגישותיו עם נציגי המדינות המתחילות.

0: תווכות כאתר מצרים וטורקיה, שנועדו לקדם את תוכנית טראמפ לרצועה. כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. בפגישות השתתף גם מזכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. הערוץ הסעודי אל-ערבייה דיווח שקושנר ומלדנוב הבטיחו לחמאס שצהל ייסוג מעזה בד בבד עם פירוק הארגון מנשקו. גורם ישראלי בכיר מסר שקושנר ומלדנוב אמורים להיפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו, והוסיף כי בישראל חוששים מדרישת וושינגטון לעצור את החיסולים הממוקדים של מחבלי חמאס בעזה, בעוד הארגון פועל לבנות את עצמו מחדש. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. דיווחים בלבנון שרחפה נפץ של צהל נכנס למבנה בקפרה בדרום לבנון והתפוצץ בתוכו. על פי הדיווחים יש שני פצועים באירוע, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי ראש הממשלה נתניהו הציע לה לשמש שרת משפטים, אך הדבר לא יצא אל הפועל בשל מלחמת חרבות ברזל.
1: אני רוצה לומר לך דבר אחד, מה שראש הממשלה אמר לי. ראש הממשלה, אם יכל היה לעשות אותי שרת המשפטים במהלך המלחמה, כך הוא היה עושה. ראש הממשלה לא הזיז את יריב לוין מתפקידו בגלל המלחמה. ראש הממשלה החכם והנבון, לא צריך לעשות לי סרטון. כשעושים סרטון תמיכה זה לאנשים שאין להם סיכוי וחשוב שהם יהיו ברשימה.
0: מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי אין מחסור במיירטים ומצבנו מניח את הדעת. בריאיון ליאיר ויינר בתוכניתנו צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש לוי שהתעשייה האווירית מספקת את כל צורכי חיל האוויר.
2: אני לא אגיד את מספר המיירטים מן הסתם, אני רק אגיד שבאמת ובתמים עובדים פה בקצב מאוד גבוה.
3: זה לא היית מגדיר את זה כמחסור.
2: אני חושב שלמול האיום שיש, מצבנו שפיר, משרד הביטחון מקלקל את צעדיו בתבונה ונותן את הדרישות לנו כתעשייה. אנחנו מחוברים בצורה מלאה לחיל האוויר ולדרישותיו ועונים לכל בקשה שיש.
0: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר לפני זמן קצר בסביון בעקבות אירוע אלימות ודקירה שהתרחשו סמוך לביתו. בקטטה נפצע אדם פצעים קשים. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי יוסי מוסלי שוהה בימים אלה במעצר בית בצו הגבלה מנהלי. ממשלת צרפת הורתה לחקור אירוע אנטישמיות באתר סקי במדינה. בסרטון שהופץ ברשתות חברתיות אומרת בעלת עסק ללקוח יהודי כי מספר היהודים גדול מדי והדבר מעצבן אנשים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי השרה הממונה על שוויון מגדרי ומאבק באפליה, אורורה ברג, ביקשה מהתובע הציבורי לחקור את העניין עקב פעולות ואמירות אנטישמיות שהוצגו בסרטון. לא נכיל פעולה אנטישמיות או כל סוג של גזענות, דברי השרה ברג.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
0: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום. יש איתנו מישהו? אלן, איך אפשר לעזור?
1: היי, מדבר בר... היי.
0: הכל טוב, בלי שמות, בלי זה, הכל בסדר, דבר איתי.
1: טוב, אני אשמח לעזרתך. אני בשירות מילואים פעיל מדצמבר. בדצמבר הודעתי לביטוח לאומי, הייתי שכיר. הודעתי לביטוח לאומי שהפסקתי את עבודתי כעצמאי, סליחה, הייתי עצמאי. הפסקתי את עבודתי כעצמאי. באותו רגע שסגרתי את העסק. ומדצמבר עד בעצם היום אני בשירות מילואים פעיל. ב-19 לשישי הצו שלי נסגר, והייתי אמור להתחיל, זה היום שישי, הייתי אמור להתחיל צו מילואים ביום ראשון, ברציפות. אבל היה איזשהו אירוע ביוקרטי בין שתי היחידות שעברתי אליהם, שהיה עיכוב של כמה ימים, בערך מה-19 עד 25 שלא הייתי בצו. זאת אומרת שהייתי אמור להתחיל את הצו, זאת אומרת זה מה שתכננתי, זה מה שקבעתי, אבל היה עיכוב קטן, וחמישה ימים שלא הייתי בצו מילואים, ואחר מכן התחלתי כרגיל.
0: כן.
1: המשכתי. הוא אומר את אותו תפקיד, פשוט ביחידה אחרת, והמשכתי את המילואים. ופתאום, עקב זה שנעצר לי הצו, קיבלתי חישוב מחדש משכר. אתם אמרו לי שאי אפשר לחשב אותי כעצמאי יותר, למרות שעד עכשיו שולם לי כעצמאי, ופתאום ירד לי המשכורת בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, ואין לך עצמאי יותר, ואתה גם לא שכיר באיזשהו מקום.
1: לא.
0: הבנתי. וואה, צרה צרורה. אני אגיד לך למה, הם הסבירו לך שזה החוק ושהחוק מחייב אותם לעשות חישוב מחדש?
1: אז אני בדקתי את החוק החדש, אני הבנתי שיצא חוק עכשיו בחודשים האחרונים שבעצם עצר את מה שהיה, אני קצת לא הבנתי אותו לעומק.
0: כן, יצא חוק ב-1 במאי 26, שבעצם אומר שברגע שיש הפסקה צריך לעשות חישוב מחדש. והחישוב הזה חל גם לעצמאים. ואז הוא גם מעדכן את זה, גם לחיוב, צריך לומר. זאת אומרת, אם היו עצמאים שאחרי זה ההכנסה שלהם עלתה, אז באמת נעשה חישוב. ברגע שיש הפסקה בשירות המילואים, לכאורה, ביטוח לאומי, על פי החוק חדש, מחויב לעשות חישוב מחדש ולא לחכות שוב 60 ימים או כל מיני דברים שהיו קודם. וזו בעיה, כי ברגע שנסגר העסק, אז בעצם אין להם מקדמות שלפיה ניתן לחשב, ו... הם עברו מן הסתם לשלם לך לפי מינימום.
1: כן.
0: נכון?
1: כן, ישירות.
0: תראה, העסק נסגר בתוך תקופת המילואים שלך?
1: לא, לפני תקופת המילואים שלי.
0: הבנתי.
1: כאילו, פעיל. ידעתי שאני הולך למילואים, סגרתי אותו ככה לקראת, ידעתי שאני לקראת... זה היה גם איזה אירוע שהפתיע אותנו, שלקראת בגירה, סגרתי, ואז היה לי גם ככה צו מילואים. אז לא יכלתי לחפש עבודה, כי כל מקום שהלכתי להם, אמרתי להם עוד 7-3 שנים במילואים, והייתי 4 חודשים ביחידה שלי האורגנית, אז זה היה בעייתי.
0: ואז ההפסקה הזאת עושה פה צרה צרורה.
1: כן, עכשיו, זה לא שההפסקה הייתה בבחירה כלשהי, כאילו היה שם איזשהו עניין ביוקרטי נקודתי.
0: אין להם דרך להכיל לך את צו המילואים הזה רטרואקטיבית? אני שואלת בעדינות, כי זה הפתרון הכי נכון לכל האירוע הזה.
1: נכון, וזה מה שאני ניסיתי, ואני מנסה, שלחתי מיילים, מנסה להגיע לכל מי שאני יכול בנושא הזה.
0: אתה צריך שהשלישות, או בדיוק, אתה צריך שהם יכילו את זה רטרואקטיבית, הם יכולים תקן.
1: כן, היחידה שלי מוכנה לעשות הכל בשבילי, פשוט זה יחידה חדשה שאני נמצא בה, וכזה לא הכי מכירים אותי, זה לא מקום הבית שלי, שזה נוח לי.
0: כן, אני מבינה.
1: אני אסתור את זה גם בפתרון הזה. השאלה גם אם יש משהו לעשות מול ביטוח לאומי, אם אני יכול להביא אישור מסוים, משהו מסוים.
0: הבעיה היא שהעסק העצמאי שלך נסגר בשנה שעברה.
1: דצמבר.
0: כן.
1: טוב,
0: כן. כן, כן, זה... שוב, אני חושבת שפה יש איזושהי בעיה שאני לא בטוחה שאפשר לפתור אותה. זאת האמת. זאת אומרת, אני חושבת שהפתרון הכי טוב הוא לבקש אפילו מהיחידה הקבועה שלך להמשיך באיזשהו אופן את תקופת מילואים עד ליום הקליטה שלך ביחידה הנוספת, שזאת גם אופציה. אני באמת חושבת שזה מורכב בגלל החוק ובגלל מה שהיה, כלומר שירתת ברגע שהעסק נסגר, אז גם אין אפשרות לפנות לקרן הסיוע, אין אפשרות לעשות הרבה דברים, וזאת שאלה.
1: אחד האנשים שבאמת אמר לזכותה, מנהל סניף ביטוח לאומי, היחידה שבאמת ניסתה לעזור לי בנושא הזה, זה סניף ברחובות, היא אמרה לי שבעצם יש אנשים שהצליחו לפנות לביטוח לאומי, לקרן הסיוע, להשלים את הפער. אני לא רוצה, זה גם לא מרגיש לי את הצורך הזה, שהם ישלימו את הפער.
0: לא, קודם כל, התכלית של קרן הסיוע נועדה בדיוק בשביל הדברים האלה. זאת אומרת, אתה יכול להסביר גם, הרי אתה גם יכול להראות ולהגיד, ובצדק, שגם היית רוצה להפעיל אותה מחדש, לא היית יכול למצוא עכשיו עבודה כשאתה במילואים כל כך ארוכים, כשאתה גם יודע שיש לך עוד צו ארוך קדימה. כך שגם הסיטואציה הזו היא בעייתית ומורכבת, וקרן הסיוע היא כן מענה בעניין הזה. ואז, במצב כזה, יכולת לקבל השלמה של הפער, היית יכול גם להגיש איזושהי בקשה, גם בהקשר של עצמאי והירידה במחזורים וכל מה שמסביב. זאת אומרת, אפשר היה לעשות עבודה. סגרת לגמרי את התיק?
1: כן.
0: קשוח. כן. אני אומרת שוב, יש שתי דרכים שאני יכולה לחשוב עליהן, אבל זה עדיין לא מתקן את זה באופן ראוי. דרך אחת, אפילו שהיחידה הקודמת שלך תתקן את צו המילואים, זה עוד השנה. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לעשות אותו.
1: כן, זה לפני חודשיים.
0: לכן אני אומרת, זה לא מסובך. זו הדרך הכי פשוטה שגם ביטוח לאומי מאוד ישמח, כי אז היא עושה חיים קלים לכולה. אני אומרת את זה ישר. הדרך...
1: מנסה בהיבט הזה, זה לא כזה...
0: לכן אומרת, אם זה לא מצליח מהיחידה החדשה, יכול להיות שהשווה לבקש רגע מהיחידה הקודמת שתאריך את צו המילואים ככל שניתן, וזו דרך אחת. דרך השנייה היא גם להסביר ליחידה החדשה שהיא לא רוצה שהיא גרה ממנה משרת מילואים, שימצא את עצמו בלי עבודה ובלי כסף. כי אם עכשיו זה צונח אפילו ב-50% לתשלום מינימלי, זה בעיה קשה. בטח בצו ארוך ומתמשך. וזו הדרך מול צהל. הדרך השנייה היא כן לבדוק מה אפשר לעשות מול קרן הסיוע. ולהסביר את זה שבעצם סגרת את העסק בגלל שירות המילואים המתמשך, אבל מה שיצא כתוצאה מזה שברגע שהייתה הפסקה ויש לך עוד צו ארוך קדימה, לא יכולת לעשות את זה ולבקש, יש סיכוי לא רע שקרן הסיוע כן תאשר את זה, למרות שהתיק סגור.
1: ולמרות שפניתי למוקד מילואים, הם אמרו לי שכל עוד אין 60 יום תקיעה של רצף, אני כן הייתי אמור לקבל את הקודם. כאילו זה מבחינת המוקד של צה"ל, זה לא רלוונטי.
0: אני אומרת חשוב, אני מניחה שגם מהסניף שביטוח לאומי אמרו לך שעל בסיס החוק, ולא הייתה הפסקה לפני, כלומר, לא הייתה הפסקה אחרת בחישוב, זאת ההפסקה הראשונה, ולכן הם מתייחסים עליה כאל הפסקה ראשונה מאז החוק. אתה מבין מה אני מנסה לומר? מה שאני מבינה זה שעל זה זה יושב.
1: כן.
0: זה האירוע שאני מבינה אותו, בגלל שבעצם זאת כאילו ההפסקה הראשונה, ולא הייתה הפסקה לפני זה שעליה יכלו לחשב, ואז באמת כבר לא היה צריך להסתבך.
1: נכון.
0: זה, שוב, את החוק אני לצערי מכירה היטב, גם נלחמתי בו היטב, לא תמיד בהצלחה רבה, אבל נלחמתי בו מתוך היכרות עם החוק והמוגבלות שלו, ומה שיקרה. וזה בדיוק הבעיה, גם עליך, גם על אנשים שפוטרו במהלך המלחמה ולא לפניה. כל הדברים האלה הם דברים שביקשנו שירחיבו אותם, אבל חלקם היו תקועים ולא עברו בממשלה הנוכחית, כמו החוק שמתקן את הסיפור הזה של משרתי מילואים שפוטרו, כלומר, תחשוב שרגע היית שכיר, היה לך את אותה סיטואציה. ופה ביקשנו לתקן את זה. וכבר הייתה הסכמה לתקן את זה, וכולל עלות, ולא הצלחנו בגלל זה לא הצליח לעבור, כבר הייתה הסכמה, ולא הצליח, תקציבית אפילו, ולא הייתה הסכמה, וזה לא עבר בחקיקה בממשלה הנוכחית. וגם הסיפור של העצמאים בעצם נגמר בסוף 25, כך שגם אם עכשיו הייתה ירידה והתיק שלך עדיין היה פועל, גם לא הייתה דרך לעשות את זה. בקיצור, זה סרט. לצערי, ולכן אומרת, הפתרונות שאני יכולה לחשוב עליהם, זה באמת לתקן את שירות המילואים, או לחילופין, לפנות לקרן הסיוע ולהסביר את כל הדבר הזה, ולהסביר שבגלל החמישה ימים בעצם בוצע חישוב מחודש, גם שאתה לא יכול לקחת שום עבודה אחרת, או להשתלב לא כשכיר ולא כעצמאי בסיטואציה הזאת, ולכן זה אופי הבקשה. צר לי, כאילו, אבל זה באמת, אני בעיקר אומרת לך, אני יודעת כמה מצבים כאלה תוקנו רטרואקטיבית על ידי הצבא, כשמבינים את הסיטואציה.
1: בנושא הזה, ואני שימו ביטוח לאומי כבר אין לי...
0: כי גם ביטוח לאומי קבעו לחוק בהיבט הזה. בסדר? צר לי.
1: תודה רבה, דוקטור, תודה רבה.
0: גילי, תשמור על עצמך ועלינו, ושלא נדרש, אבל תעדכן מה עשית בסוף, אני אשמח לדעת מה קרה. בסדר?
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
1: ביי.
0: פרסומות, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let Tadiran update your life.
12: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
13: היה טעים, היה טעים, כן.
12: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
14: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
16: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
16: אתם מקבלים אותי. אני עצמאית, אני עובדת בתור מרצה ומורת דרך, אני עוסקת בארכיאולוגיה, והסיפור שלי הוא כזה. לפני, בסוף ינואר בשנה השנה, פתאום הבנתי שאני לא רואה כל כך טוב בעין שמאל, בעין אחת. מינון, זה היה, קרה לי באמצע הדרכה דווקא, אבל זה לא הוכר כתאונת עבודה, כי הגעתי לבית חולים והסתבר שהעין אחת נקראה לי הקרנית. ובאמת, לא ראיתי.
0: מה, יש רקע מוקדם?
16: כן, כן.
0: הבנתי.
16: מושתלת קרנית מלפני 30 שנה בשתי העיניים.
0: אוקיי.
16: מינון להון, להון, להון. התחלתי סדרה של ניתוחים שנמשכת עד עצם היום הזה. לפני שבוע בדיוק עברתי את הניתוח החמישי.
0: אוי, בריאות.
16: תודה. עכשיו, העניין הוא, אני חושבת שזה הניתוח האחרון. אגב, זה נראה ככה. ניסו לתקן ככה, ניסו לתקן ככה. בסוף עשו לי איזה ממש, איזה פרוצדורה של השתלה חלקית נוספת. בעין הזאת. עכשיו, אני באמת לא ראיתי בעין הזאת, ובעין השנייה גם הראייה היא בסדר, אבל היא לא, זה לא משהו מדהים. מעבר לזה שהיה לי מאוד מאוד קשה, בגלל הרגישות להיות בשמש, היה לי מאוד קשה לקרוא במחשב, להכין מצגות, הרצאות, מחקרים, וכל הדברים הללו. והעבודה שלי חלק מאוד גדול בחוץ, או לחילופין, ולהכין הרצאות.
0: כן.
16: אז כמעט 8 חודשים שאני לא עובדת. פניתי לביטוח לאומי, אמרו לי, תחכי 91 יום, ואז תגישי בקשה, רציתי נכות זמנית, כי כולנו תקווה, וזה נראה ככה שהבעיה תיפטר.
0: כן.
16: אז הגעתי, בסופו של דבר אמרו לי, תחכי 91 יום, חיכיתי, ואז התחלנו לטפל בכל הניירת, והגשתי את הבקשה, את התביעה, לביטוח לאומי, to make a long story short. בשבועיים האחרונים הגעתי לוועדה רפואית, גם ביקורת, גם לרופא עיניים, וגם אחר כך ויש לי דרך אגב, אובדן כושר עבודה עד עוד 3 חודשים.
0: אוקיי. וזה הייתה בעצם ועדה להערכה של האובדן כושר עבודה?
16: לא, הייתי אצל רופא תעסוקתי, אין לי שום דבר מביטוח לאומי, לא קיבלתי כלום.
0: הבנתי, כלומר רופא תעסוקתי קבע שאת כרגע לא יכולה לעבוד באף אחת מהעבודות שלך. אוקיי.
16: כן, עד עוד 3 חודשים.
0: הבנתי, ואז הגעת לביטוח לאומי כדי לתרגם את זה לנחות כללית, ומה קרה שם?
16: בקרה שמה שקיבלתי אפס.
0: למה?
16: קיבלתי אפס, לא יודעת.
0: הם לא קבעו שיש בכלל איזושהי פגיעה בעיניים כרגע שמצדיקה את זה?
16: כרגע אין באמת, כרגע, הרופא ראה אותי לפני שבועיים, אחרי הניתוח שעברתי לפני חודש, בעין הפגועה, שעושה רושם שהעין מתייצבת. עכשיו, בכל התקופה הזאת, גם מאז...
0: אבל יש חוות דעת רפואיות שרופא עיניים שמסבירים מה יכולת, מה לא יכולת, מה ראית, מה לא ראית.
16: אכן, הרופא עיניים בדק אותי, ראה שלפני שבועיים שאני קשירה, הגעתי לוועדה המסכמת שהיא ראתה שאני נכנסת, ואני לא רוצה לרמות את ביטוח לאומי. נכנסתי לבד, התיישבתי לבד, היא אפילו לא בדקה, לא כלום, לא שאלה כלום. אמרה לי, נשלח לך סיכום, וזהו. בינתיים אני לא עובדת 8 חודשים, כמעט לא עובדת, אני מדי פעם, אני עושה קצת.
0: ובסיכום שקיבלת, אין התייחסות לרטרו בכלל?
16: כלום, שום דבר. כלום, 8 חודשים, באמת, הכנסות כמעט מזעריות, ממש ממש...
0: לא, אבל את מתארת מצב רפואי שמסביר את זה, שהרופא התעסוקתי בקופה התייחס אליו.
16: התייחס אליו, לפני חודש הייתי אצלו, והוא נתן לי עכשיו קדימה עוד 3 חודשים של...
0: אז תשמעי, תעררי, אבל אם גם יש את כל המסמכים הרפואיים מהרופא עיניים, שמסבירים את הפגיעה שהייתה לפני הניתוח, וכל מה שהיה לפני, אז על פניו זה אמור לעשות לך...
16: נכון.
0: איזשהו סדר, אני מניחה, למרות ששוב, אנחנו מדברים רק על עין אחת, אם אני מבינה נכון.
16: נכון, על עין אחת, בעין השנייה אני מרכיבה משקפיים, אבל יש פה איזו בעיה של האיזון בין...
0: כן, הבעיה היא שהספר הליקויים הוא מאוד מאוד ספציפי לגבי מה קורה בעין אחת.
16: כן, עכשיו רגע, אבל בגלל הרגישות המאוד גדולה של להיות בשמש, אז יודעת, חלק מהעבודה שלי שזה בשמש ובחוץ, גם בזה אני מאוד מתחשה, אז זהו.
0: הבעיה, לדעתי זה לא מביא ל-40, זה לדעתי לא מביא ל-40%, זה הסיפור. אם אני מבינה נכון, בטח נתנו לך על התקופה הזאת איזושהי 25% או משהו כזה, או שגם זה לא.
16: אפס, אפס, אפס.
0: אז נגיד שגם על זה אפשר להתווכח, הבעיה היחידה היא שאני לא בטוחה שזה יביא אותך ל-40%, אני אומרת ישר את האמת.
16: כן.
0: אני ממש לא בטוחה.
16: אבל בן אדם שיושב כמעט 8 חודשים... בבית, ואין לו הכנסות, כמעט, באמת.
0: מה עם קרן הפנסיה שלך, אגב?
16: כן, עכשיו אני עובדת מול זה, על זה, מול הסוכן ביטוח שלי.
0: כי זה נשמע כמו משהו שהוא יותר סביר והגיוני לתוך הסיטואציה שאת מתארת, כי שוב, הפגיעה בעין בפני עצמה לא בהכרח מזכה באחוזים שנדרשים לנחות הכללית. ולכן אני אומרת, יכול להיות שדווקא פה, בהיבט הזה, בקרן הפנסיה, זה יהיה הרבה יותר סביר, כי יש המצא של רופא תעסוקתי, יש פגיעה שגם אם היא לא מקימה את האחוזים הנדרשים, היא לא מאפשרת רגע לעבוד. שוב, אני לא יודעת, החלק ההזוי הוא שכך או כך, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, מה עושה בן אדם שהרגע עבר ניתוח בעין אחת, ולא יכול לעשות את העבודות הרגילות שלו? ומצד שני, בביטוח לאומי הרבה פעמים, יש את הקריטריון של הנחות שהוא קבוע בתוך ספר של ליקויים ושל הגבלות, כתוב. לפי קריטריונים ולפי זכויות שניתנות, ובמצב כזה יכולה להיות באמת בעיה.
16: כן, אבל...
0: כי האחוזים לא מגיעים לאחוז שנדרש על פי חוק, והאחוזים שניתנים הם לא בהכרח משקפים את הפגיעה התפקודית. זה מה שאני מנסה לומר.
16: כן, ואני מבינה, כן.
0: פתרון לזה אין לי בהכרח שאני יכולה לחשוב עליו חוץ מההיבט הזה של קרן הפנסיה, ובמקביל להגיש עירור ולהסביר את זה. אולי יש כן איזושהי דרך אחרת להסביר שבזמן השיקום וכולי, עם המלצות מהרופא עיניים, זאת אומרת, יכול להיות שכן היה שווה לפנות רגע חזרה לרופא עיניים להסביר את הסיטואציה, ולבקש ממנו שיפרט באיזשהו אופן מה היו המגבלות התפקודיות בתוך אותה תקופה, ומה היה צריך לעשות, ואולי משהו שרגע יעזור להבין קצת למה זה... מבינה מה אני אומרת?
16: כן.
0: לשם... זה הפתרון היחיד שאני יכולה לחשוב עליו במקביל, קרן הפנסיה, ששם אני באמת חושבת שזה יכול להיות יותר אפקטיבי.
16: כן, כן. אני לא מבינה, אני משלם, אני כאילו אין לי מאיפה לקחת ימי מחלה.
0: לכן אני אומרת שהייתי הולכת לשם. כי אגב, אם היית עכשיו בתאונת עבודה, יכול מאוד להיות שהסיטואציה לא הייתה שונה. זה מה שאני מנסה לומר. זאת אומרת, שיכול היה להיות מצב שנותנים לך סתם, בסדר? 20% על העין.
16: כן.
0: ומוסיפים תקנה 15, כי את לא יכולה לחזור לעבוד. ועדיין זה לא היה נותן לך את 100%, כלומר, במצב כזה כך או ככה היית פונה לקרן הפנסיה, או לאובדן כושר עבודה. זאת אומרת, אני אומרת שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהיא מוגבלת מעצם, אני מקווה שאני צריכה להסביר את זה, אני מנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר.
16: זה ממש מרגיז.
0: נכון, זה ממש ממש מרגיז. זאת אומרת, תחשבי על בן אדם, ניתן דוגמה אחרת, שיש לו קטיעה באצבע. חיברו לו את האצבע חזרה, הוא כרגע לא יכול לעבוד, יד דומיננטית וכל מה שמסביב. הוא מקבל על זה אחוזים יחסית נמוכים, בטח אחרי שחיברו אותה חזרה. ונגמר השיקום הפיזי שדורש 4, 5, 6 פעמים לא יודעת מה, בשבוע. ואחרי זה הוא נשאר עם 20%, אבל הוא כבר לא יכול לעבוד בעבודות פיזיות שהוא עבר לפני, ואז תקנה 15 תצרף בלחץ עוד כמה אחוזים. כן. אני מבינה, לכן אומרת שבאופן כללי בסיטואציות האלה יש הרבה פעמים איזשהו חור שהוא... שוב אני אומרת, אני כן הייתי מגישה עירור, כן הייתי מתייעץ, אני לא הייתי מוותרת, זאת אומרת אין לך מה להפסיד. כך או כך. אבל הייתי נעזרת ברופא עיניים שיכתוב משהו שרגע יסביר רגע עוד יותר את המצב שהיה לפני הניתוח וכל מה שמסביב ואת הפגיעה התפקודית שהייתה שם. אולי זה יעזור, אבל במקביל תשתמשי בזה גם אחר כך לקרן פנסיה שלך וכל מה שצריך. בסדר?
16: הבנתי שאני, כן.
0: צר לי שאין לי איזה תשובות מסמכות בעניין הזה.
16: כן, הייתי קצת מוכנה לזה, אבל אמרתי...
0: בסדר, אבל כך או כך, בכל מקרה תילחמי, אין לך מה להפסיד.
16: כן, אוקיי.
0: צר לי, הרבה בריאות.
16: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
15: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
15: אני הפצעתי באצבע.
0: איזה יופי, איזה קטע. זה בדיוק דיברנו על זה לפני דקה. תספר לי. אני אגב נתתי דוגמה אמיתית מדוד של חברה, כן? סיפור אמיתי לחלוטין שנקטעה לו האצבע ואחרי זה חיברו אותה. אבל תספר לי רגע.
15: ברוך השם היא לא נקטעה.
0: תספר לי.
15: קוט שזיהם אותה ועשה אותי מוגבל לחודשים האחרונים שעברו. ואני עכשיו ממתין לעוד ניתוח כדי להוציא את הקוץ, כי בניתוח הראשון לא הוציאו אותו. אז עכשיו ממתין לניתוח שיוציאו אותו.
0: וואי, איזה נחס, מקוץ.
15: מקוץ, כן. אלפי קוצים היו לי, קוץ הזה, זה סיפור.
0: במה אתה עובד שיש לך אלפי קוצים?
15: מבית בניין.
0: הבנתי, כאלה קוצים מקרשים כאלה וכולי?
15: מקרשים, מברזלים, תלוי בחומר גלם אני עובד.
0: הבנתי אותך. אוקיי.
15: כן. ומאז אני בחופשת מחלה, וביטוח לאומי כל פעם שם כל מיני ברקסים כאלה של אישורים שאני כן שולח, אבל בינתיים כסף לא מגיע.
0: רגע, 90 ימים ראשונים כן הכירו?
15: כן, הרופא...
0: הרופא משפחה, רשם את האישורים וזה הוכר.
15: כן.
0: כלומר, על ה-90 ימים הראשונים קיבלת, אנחנו מדברים על ההמשך, אם אני מבינה נכון.
15: לא קיבלתי כלום עוד.
0: מה?
15: לא קיבלתי כלום עוד.
0: כלומר, מתי זה היה?
15: מהרופא.
0: מתי זה היה?
15: רביעי לשישי.
0: אוקיי.
15: רביעי לשישי זה יהיה 90 יום בעצם. יש לי בינתיים חופשת מחלה מהרופא.
0: אוקיי, והגשת את כל האישורים, והרופא משפחה שלך כתב גם
15: טוב, בוודאי.
0: רגע, שהחופשת... לא, כי באישורי מחלה של רופא משפחה, אגב, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל בגלל החוקים, אסור לכתוב את סיבת ההבחנה הרפואית באישור מחלה, צריך להוסיף אותה בכתב יד, וחתימה של הרופא. טיפ קטן.
15: לא, מה זה אומר בפועל?
0: זה אומר בפועל שיכול להיות שיש לך אישור על התאונת עבודה ואת הטופס שמילא המעסיק וכל מה שמסביב, אבל מהניסיון שלי הרבה פעמים דברים נתקעים בגלל שאם רופא המשפחה נותן לך את האישור מחלה ולא כותב עליו סיבת הבחנה,
15: הוא כתב
0: בתוך האישור מחלה את הסיבת הבחנה?
15: כן, כי אני עצמאי, קודם כל, שיהיה ברור.
0: אוקיי, הבנתי. אז הוא כתב שם את הסיבת הבחנה ואת כל מה שמסביב.
15: כן, הוא כתב.
0: אוקיי, מצוין.
15: תודה שנייה, תודה שלישית.
0: לא, בסדר, אני מדברת על... יופי.
15: בינתיים זה לא מתקדם איתם, אז אני לא יודע מה לעשות.
0: שזה מוזר, אני לא כל כך מבינה למה. הרי הם אמורים להוריד לך 12 ימים ולשלם לך את השאר עד 90 יום. המאבק הגדול שלך אמור להיות אחרי ה-90 יום. בטח כשיש לך גם הזמנה לניתוח נוסף וכל מה שמסביב.
15: יש לי, כן, יש לי.
0: אז זה לא אמור לקרות. שלחת להם פנייה באזור האישי?
15: שלחתי להם, כן.
0: ושלחת להם פנייה שאומרת מה קורה, מתי אני אקבל תשובה?
15: כן.
0: ומה, נו לך?
15: כמה זה 4-5 פעמים כבר אומרים כל פעם 5 ימי עסקים, אנחנו נחזור אליך. מבקשים עוד דברים שכבר שלחתי, כמה פעמים.
0: אתה מעלה אותם לאזור האישי ואתה רואה את המסמכים שנסרקו?
15: כן, אני רואה.
0: אוקיי, ו?
15: אני רואה ובינתיים לא זז כלום.
0: וואי, זה מתסכל. שום דבר. וכשאתה מסתכל, וואו, מתי הייתה הפנייה האחרונה שאמרו לך אנחנו נחזור? הרי הם אומרים שהם חוזרים תוך כמה ימי עסקים, אבל הם בדרך כלל חוזרים.
15: נכון. 5 ימים צריכים לעבור ביומיים הקרובים. עוד הפעם 5 ימים, בפעם החמישית בערך.
0: ועכשיו כבר אין איזה השלמת מסמכים שנדרשת או מסמך?
15: לא, אין.
0: שום דבר.
15: אין.
0: אוקיי. אז בוא נעשה דבר כזה, תקשיב רגע. בדרך כלל אני אומרת חשוב מהניסיון שלי, והוא לא קטן, למרות שאלינו מגיעות כל הצרות הרי, לא מגיעים אלינו אנשים אומרים, תראי איזה יופי, קיבלתי תוך 90 יום ורק רציתי לספר לך שהיה נחמד. אבל בוא נעשה דבר כזה. אם כבר כל המסמכים...
15: הלוואי וזה היה המצב.
0: תראה, בהרבה מקומות זה כן. זאת אומרת, ב-90 ימים הראשונים בדרך כלל הבעיה היא פחות קשה. הבעיות שאני מכירה בדרך כלל קורות אחר כך. ולכן אני אומרת...
15: מה קורה אחר כך?
0: אחר כך מגיע השלב, שאם צריך להאריך את זה לתקופה נוספת, אז כבר צריך להגיש תביעה נפרדת. שהיא תביעה לקביעת דרגת נכות מהעבודה. כן.
15: אני צריך להגיש?
0: כן.
15: זאת אומרת, אחרי הניתוח, אני צריך להגיש את הבקשה הזאת.
0: כן, יש לך בעצם 2 שלבים, בסדר? אני אעשה את זה רגע לך וגם לשאר מאזיננו, כי רוב האנשים לא יודעים. עורכי דין בדרך כלל פשוט מגישים את 2 התביעות ביחד, וחוסכים את זה. אבל אני אסביר רגע. השלב הראשון הוא בעצם עד 90 ימים, שזה לחסות את ימי הפגיעה, ואחר כך מניחים שאם לאנשים גם יש אובדן כושר עבודה, אז הם פונים במקביל לקרן הפנסיה שלהם, לאובדן כושר עבודה עצמאי וכולי. או ממשיכים ומתחילים לנצל ימי מחלה, ואחרי זה מתקזזים המעסיק עד שהם מגישים תביעה לקביעה. התביעה השנייה היא קביעת דרגת נכות מעבודה. זאת אומרת, אם בחלוף 90 ימים עדיין יש מגבלה שמונעת מלעבוד, או ניתוחים, או טיפול, או שיקומים, או כל דבר אחר.
15: שתביעה אחרי הניתוח.
0: מן הסתם, לכן אני מסבירה לך את הרציונל. במצב כזה צריך להגיש תביעה נוספת, שהיא תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו ביטוח לאומי מסתכל על חלוף, יש גם אנשים שמגישים את זה בדיעבד גם על ה-90 ימים, מכל מיני סיבות, למשל, שבחלוף 90 ימים, כשמגישים את התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, אני אגיד את זה בשקט כדי שהאוצר לא ישמע ויחליט להיכנס גם בזה, זה פטור ממס. אבל נשים את זה רגע בצד, ונגיד שאחרי 90 ימים צריך, בעצם הם קובעים את זה דרך הקביעה של דרגת הנחות. כלומר, הם יכולים להגיד בחלוף 90 ימים, בחודשיים הראשונים הנוספים היו לך עוד 100% נגיד, אחרי הניתוח. אחרי זה זה ירד ל-30%, שזה נגיד מגבלה קלה, ובסוף השנה 0. בסדר? סתם לדוגמה, או לא יודעת מה, או 2% שנשארו, משהו כזה.
15: דוגמה טובה.
0: זה פחות או יותר, אני מעריכה שזה פחות או יותר לשם זה ילך. וזה העניין. אז זה מה שהם יגידו, ואני מניחה שזה מה שיקרה. לכן, אתה כן צריך להתכונן לזה שתצריך להגיש תביעה נוספת עם ההזמנה לניתוח ועם האישורי מחלה שינתנו מהרופא המומחה. ובדרך כלל באירועים כאלה לא מחכים עכשיו חודשיים לרופא תעסוקתי וכאלה. אפשר להגיש את זה גם על סמך הרופאים המומחים. וביטוח לאומי יקבע דיון בוועדה, והוא יעשה ועדה, יזמין אותך לוועדה, יש שם מן סתם, לא יודעת, חירורג אורתופדי או חירורגיה רגילה, ואחרי זה ועדה מסכמת, ויקבע לך אחוזים אחורנית עם האישורי מחלה שיש לך לחודשיים שנשארו, סתם לדוגמה אחרי הניתוח, ואחרי זה יקבע לך איזשהם אחוזים לתקופה קצרה, ויסיים את האירוע הזה. זה פחות או יותר הסיפור. הוא גם יכול לתקן את הבדיעבד, אבל כבר הגשת על הבדיעבד, אז אין לזה יותר מדי משמעות.
15: הגשתי את ה...
0: לכן אני אומרת, הוא גם יכול היה לתת לך את זה בדיעבד דרך הוועדה השנייה, אבל כך או כך הכל בסדר.
15: לא נתנו אותי לשום ועדה בינתיים.
0: כי לא הגשת את התביעה לוועדה השנייה.
15: אז מעבר ל-90 יום, זאת אומרת, אני צריך להגיש את הבקשה...
0: לקביעת דרגת נחות מהעבודה, תשמע אחרי זה את השיחה שלנו עוד פעם, או באתר או בהזנה נדחית באפליקציה וכולי, ותשמע את זה שוב, אבל הרעיון הכללי הוא שבעצם אתה מגיש אחר כך תביעת המשך לקביעת דרגת נכות מעבודה, ואז יזמינו אותך לוועדה ויקבעו, ואם יהיה איזשהו פספוס ב-90 ימים הראשונים, גם את זה אפשר לתקן עם האישורי מחלה שיש, ועם ההזמנה הנוספת לניתוח. בסדר?
15: תודה רבה, נהדר.
0: אדוני, הרבה בריאות ושלא נידרש.
15: תודה.
0: ביי, להתראות.
15: ביי, גילי.
0: ביי, ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
18: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
21: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
20: הלוו והצליחו.
21: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
24: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
25: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
26: אנחנו כאן.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו לכם כאן חדשות ברשת ב', שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: ככה, שמי יוסי, אני בשביל העשירי כמו כל עם ישראל התגייסתי למילואים. אני עצמאי, הרואת חשבון שלי גישה את המקדמות, על פי 23 רגיל, אף אחד לא יודע שיהיה מלחמה.
0: כן.
1: התגייסתי, כל בסדר, אני בתפקיד קדמי, רגיש מאוד, מעל 900 ימי מילואים.
0: וואו.
1: כן, קשוח.
0: היית עצמאי, אתה מתכוון? לא, סליחה. זה סרקזם שהוא לא מתאים, אבל הוא לגמרי מתאים בסיטואציות האלה.
1: לגמרי.
0: סליחה.
1: וכמובן ש... לא מזמן הרואת חשבון הגישה לי את הדוח של 24.
0: כן.
1: ואז היא אומרת לי, תשמע, יוסי, יש לך ירידה בהכנסות? יש לך ירידה בהכנסות, אתה קיבלת לפי המקדמות של 23.
0: כן.
1: בעברית ביטוח לאומי ירצה את ההפרשים.
0: על 24 עד סוף 25 להבנתי לא.
1: היא אומרת לי שהם רוצים 24, 25 והם ירצו גם 26.
0: למה? אבל יש חוק שעבר שהתייחס רטרואקטיבית מ-7 באוקטובר, שמסתכל על התגמולים לפי 23 או 24 הגבוה מביניהם, ומקבע את התגמולים למשרתי מילואים עצמאים עד 25.
1: כן, אבל זה...
0: אני מכירה את החוק הזה, אנחנו נלחמנו עליו וקידמנו אותו ושכתבנו אותו.
1: זאת אומרת שאת אומרת לי שביטוח לאומי לא יכול לדרוש את ההפרשים?
0: לא, אני אומרת לך שלפחות לגבי 23 ו-24, אנחנו פעלנו אז מול האוצר, יחד עם ביטוח לאומי, בתוך מחשבה שהרבה משרתי מילואים יקרה מה שקרה להם ב-24, ותהיה להם ירידה פסיכית.
1: אני אגיד בדיוק, זה מה שרציתי להגיע. העסק שלי סגור כמעט, זאת אומרת, הוא כבר לא מתפקד. זאת אומרת,
0: נכון, ולכן באמת. המחשבה שלנו הייתה כזאת, בזמנו גם רבנו עם האוצר. על זה. ואמרנו להם, תקשיבו, קרן הסיוע לכאורה הייתה אמורה לעזור בזה. אבל זה לא פתר את זה, כי הרבה מאוד משרתי מילואים לא יכלו להגיש לקרן הסיוע, והיא נגמרה לחלק מהם בינואר 24, היה להם חצי שנה להגיש. מצאנו מלא חורים. שכנענו את הכנסת, עמיתי, ועדת כספים, ישבתי שם, שצריך יהיה לקבע את תגמולי המילואים. ביטוח לאומי, אגב, הלך איתנו, יד ביד בעניין הזה, שכנענו את האוצר, לקח לנו זמן, והצלחנו להעביר את החוק הזה, והחוק הזה התייחס עד ל-25, נדמה לי סוף 25. תתפוס אותי, תכף אני אבדה את זה. ואז okay. מה שעשינו בעצם זה אמר שמסתכלים על הגבוהות ביותר, לפי השומה הסופית או ההכנסה ששימשה בסיס למקדמות, הגבוהה ביותר באופן מיטיב, ואז היא אמורה למנוע יצירת חובות. עכשיו למה זה קרה? כי הרבה משרתי מילואים שכבר הגישו את הדוחות של 23, קיבלו באמצע 24, קיבלו דרישות חוב, וכולם שלחו לנו אותם, ואז כשמחקנו את זה, החובות האלה בוטלו. ואני זוכר את היום הזה, כי זה הרגיש כמו יום הולדת. זה היה נדמה לי, אל תתפוס אותי על זה, אבל נדמה לי שבאוקטובר 24, כן, באוקטובר 24 עבר החוק הזה. ואז המשמעות הייתה שאם סכום השומה של עצמאי היה נמוך מהמקדמות שהוא שילם, נוצר לו חוב בין השנים 23 עד 25. בעקבות שינוי החוק, התגמול לעובד עצמאי עבור 23 עד 25 יחושב לפי המקדמות ששילם, או השומה הסופית הגבוהה ביותר.
1: הבנתי. זאת אומרת, אז 24-25 זה יישאר לי אותו דבר.
0: זה אמור להיות לך אותו דבר. זה החוק שאני מכירה, וגם יותר מזה, לא היה בסיס אחר לחישוב, אם לא היה לך יום, יום אחד של הפסקה בהיבט הזה. אבל שוב, העצמאים, בגלל שזה 1 חלקי 12, וכל מה שקורה, והיה מגיע הדוח השנתי, היו אמורים לעשות לך, אמור היה לצבור לך חוב, אבל החוב הזה תוקן בחוק שתפס עד סוף 25. לכן אני אומרת לך, אנחנו היינו חלק מכתיבת החוק הזה, ומהקידום שלו. זה היה אחד המאבקים הכי מרגשים שהרגשתי בסיומם, שפתאום התחלתי לקבל הודעות שהחוב שלך נמחק בסך עשרות אלפי שקלים, וגם מאות אלפי שקלים.
1: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, אפילו שהשומה הייתה נמוכה, הם הולכים על
0: הם הולכים על המקדמות שהיו ב-23 או 24.
1: הבנתי.
0: ולכן אני אומרת, תקשיב, תחפש את החוק הזה, זה שינוי חישוב תגמולי מילואים לעובדים עצמאים, ואתה תראה, אם תכתוב תגמולי מילואים במשרתי מילואים עצמאים, קיבוע תגמולים או שינוי שיטת החישוב, אתה תראה שעד סוף 25 היה לפי הגובה הגבוה מביניהם, ולא כמו שהיה לפני, שגם בעלי היה מקבל שינוי בגובה ההכנסות וכו'. אוקיי? והוא מחשבים מחדש. עד 25, עד סוף 25 זה אמור להיות מקובע. לפי 23 או 24, הגבוה מביניהם, ולפי המקדמות. בסדר? זה היה היופי בסיפור הזה. ואחרי שהחוק הזה עבר, הם אמרו, אוקיי, עכשיו אם אתם משנים את המקדמות, זה כבר לא יתפוס, כדי שלא יהיה מצב שאנשים יעשו בזה שימוש לרע.
1: הבנתי.
0: בסדר? עכשיו, לכן אני אומרת, זה משהו שאמור לעזור. עכשיו, אני כן אגיד לך שאם כך או כך הייתה ירידה, לכאורה, וגם לפי מה שהאוצר אמר, וגם לפי התכלית הסוציאלית של כל מסגרות סיוע שנוצרו, אתה אמור היית לקבל בעצם פעמיים. כלומר, הרעיון היה שאתה תקבל גם את הפיצוי דרך החוק הזה, אבל גם דרך קרן הסיוע.
1: כן, קיבלתי גם דרך קרן הסיוע.
0: יופי. ואז מה שאפשר לעשות זה לחשב את כל הדבר הזה ביחד. בסדר?
1: הבנתי. בסדר גמור.
0: תשמור על עצמך.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני קודם כל רוצה להודות לכם שהצלחתם, נעניתם לבקשתי מהר, ואני די, מאזינה די קבועה של התוכנית שלך, ומאוד השכלתי ממנה.
0: תודה.
3: אבל הבעיה שלי היא, אני פנסיונרית שמקבלת קצבת זקנה, ועדיין עובדת.
0: במקום אחד או בשניים?
3: לא, במקום אחד.
0: יופי.
3: אני במלחמת עם כלבי, שהוצאתי לחלט, בהתחלה קיבלנו את המשכורת המלאה שלנו, ואחר כך כנראה בעקבות חוק שיצא שהביטוח הלאומי מכסה את החלט, קוזז לי הימי חלט שיצאתי שהוצאתי על ידי המעביד, ונאמר לי למלות טופס 481.
0: אבל הוא כבר שילם לך בתלוש המשכורת את הימים האלה?
3: הוא שילם לי, ואחר כך
0: הוא החליט לבטל את זה בדיעבד.
3: כן.
0: צרה צרורה.
3: הבנתי. אז והמעביד היה אמור לשלוח טופס 100.
0: מתוקן.
3: מתוקן, כן. כמובן שאני נתמתי כמה זמן, כל פעם שפניתי נאמר לי שזה בטיפול, בטיפול, עד שבסוף הגעתי לכוכבי 9696, ואז נאמר לי שהטופס 100 של המעביד לא תקין.
0: כן.
3: הלכנו לקבל טופס תקין מהמעביד, שלחנו להם את הטופס התקין, ואז הם אמרו לי שבהתחלה הם לא קיבלו, אז שלחנו להם אישור שזה יתקבל, שזה נקלט, ושלחנו צילום.
0: לא, אבל יש בעיה, אני אגיד לך איפה, בטח בגלל זה זה עדיין תקוע, נכון?
3: לא, חכי רגע, זה נגמר הסיפור.
0: רק
3: וגם שלחתי לו מכתב, וגם שלחנו מכתב עם הלוגו שמאושר, שהוצאתי לחלט והכל. אחרי ששלחתי את כל זה, אז קיבלתי תשובה שעוד ואני פנסיונרת שמקבלת קצבת זקנה, אני לא זכאית לקבל חלט. אז שלחתי להם...
0: את זכאית במסלול אחר?
3: זאת אומרת, אני...
0: במסלול של אזרחים ותיקים, במסלול שכמו המענק הסתגלות של הקורונה.
3: אז הוצאתי להם מה-AI הודעה כאילו של הביטוח לאומי שאין קשר בין שני הדברים, למרות שאני מקבלת כתבת זקנה, זה לא, לא, לא יכול למנוע ממני לקבל חל"ת. ואחרי זה שלחו לי גם שבסוף, לפני כמה ימים קיבלתי הודעה שהיות ואין לי 12 ימים רצוף, אז אני לא זכאית לקבל לשום דבר מהחל"ת.
0: תקשיבי רגע, תשלחי לי את הדברים, בגלל שהתוכנית מסתיימת, אני אסביר לך. טכנית יש שם בעיה אחרת שאני כבר צופה אותה. תשלחי לי את החומרים, בגלל שהוא המשיך להעסיק אותך, זה עושה בעיה ואני יכולה להניח גמה, וצריך לראות שיש שם 12 ימים באמת, או 10 במענק הסתגלות. תשלחי לי את הימים רגע שקיבלת, ואת מה שהם אמרו לך, את צריכה 10 ימים לפחות, לדעתי, בעם כל אביב, ובשאגה תארי היה...
3: יש לי 11 ימים.
0: אז תשלחי לי רגע את הדברים ונראה מה אפשר לעשות ונדבר. בסדר?
3: בסדר.
0: תודה רבה לך. אנחנו נחזור אלייך אחרי התוכנית. על חשש פשוט חייבים לסיים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ורונית גואריה על ההפקה ולאסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ורק בשורות טובות.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: חפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: אנחנו כאן.
6: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בכאן חדשות. המתיחות בלבנון ובעזה עולה מדרגה. צהל פתח בגל תקיפות, במקביל קושנר הגיע למזרח התיכון ונפגש עם בכירי חמאס עוד לפני נתניהו. מיד כתבנו עם כל העדכונים. סוקר כאן חדשות דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע, וגם סקר הליכודניקים הגדול, מי מוביל ואת מי המצביעים רוצים בחוץ. השוקולד, הסמים והשפוז הילדים.
1: ילדים מטושטשים, לא מגיבים, הם נראים מסטולים.
0: גילויים חדשים מהחקירה, מה אמרה האם לשוטרים. פרשת ההיעלמות וסימני השאלה.
2: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה.
0: כמה עלה לנו מבצע האיתור הגדול, וגם וולטר קוגן מדבר לראשונה.
3: כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס.
0: וגם בואו לצפות איתי. רגע לפני סוף העונה, כתבתנו עם הכוכבים שמסכמים את הרגעים הגדולים.
4: איזו!

0: טוב לכם, 71 ימים לבחירות ואנחנו בפתח יממה דרמטית למערכת הפוליטית. ב-24 שעות הקרובות מפלגת השלטון תשנה את פניה. עם 10 שריונים לראש הממשלה נתניהו, נותרו מעט מקומות ריאליים לחברי הכנסת והשרים המכהנים בליכוד, שגם בשעה זו מנסים לגייס כל. מיד נביא כאן את סקר מצביעי הליכוד, את מי הם רוצים לראות בראש המפלגה, וגם נפתח שבוע עם סקר המנדטים של דודי חסיד, אבל עוד קודם אליך שחר גליק עם המאמצים של ראש הממשלה בשעות האחרונות לפני פתיחת הקלפיות.
1: כן, נכון, מאיה, אז באמת ראש הממשלה נתניהו נמצא ממש בבליץ של היממה האחרונה. במשך היממה האחרונה נתניהו שוחח גם בטלפון וגם בפגישות אישיות, פנים אל פנים, עם פעילים בולטים בליכוד, עם פוקדים גדולים, ואמר לכל אחד מהם למי להצביע בפריימריז האלו. עכשיו, יש כמה שמות שחזרו בכל השיחות האלו, 5 שמות, בחרנו בכוונה שלא להגיד אותם כאן, בגלל שזה יממה לפני הפריימריז. אם נתניהו עצמו רוצה להגיד פומבית ממי הוא בוחר, הוא יכול לעשות זאת, אבל כן, יש 5 שמות שנתניהו חוזר ואומר אותם לכל המתפקדים שהוא מדבר איתם, לכל הפעילים, לכל הפוקדים, והוא דוחף אותם חזק במיוחד. במקביל, כמובן, טלי גוטליב, שאנחנו יודעים, למרות ההחשות שלה היום, נתניהו עובד קשה מאוד כדי שהיא לא תגיע למקום גבוה במהלך היום הזה, בשיחות שלו עם הפעילים, עובד כדי לעצב את הרשימה כמו שהוא רוצה.
0: תודה לך, שחר. נמשיך עם הכתבה שלך על ההכנות האחרונות וחברי הכנסת שמוצאים את עצמם בסכנת הדחה.
2: קצת יותר מ-12 שעות לפתיחת הקלפיות בליכוד, המועמדים נערכים למאבק קשוח במיוחד.
3: אני מקווה ומאמין שמתפקדי הליכוד ייתנו בי את אמונם על כך שהחזקתי את קואליציית הימין למשך 4 שנים.
4: אתם מכירים אותי כבר למעלה מעשור. אתם לא צריכים גימיקים ו-AI בשביל לדעת מי אני. ביום הפריימריז בוחרים 101. אמיר אוחנה, זה אני.
5: יש דברים שאתם לא יודעים עליי.
6: Thank you, Minister Shikli. First of all, I didn't know your English was that good.
5: לא, את זה אתם דווקא כן יודעים. מה שאתם לא יודעים...
6: It was the ideas that were exceptional.
5: אני...
2: מנגנוני הליכוד מסיימים חודשים ארוכים של הערכות לפריימריז שכלל לא היה בטוח שהתקיימו.
7: בסופו של דבר יש פריימריז, למרות שכל אלה שחשבו שאנחנו בורחים מזה, או לא מתכוונים לזה, או מוצאים תירוץ לדחות את זה, זה מחר מתקיים.
8: כמות של המתמודדים היא עצומה פשוט, יש הרבה התרגשות. אנחנו חושבים שחגיגה לדמוקרטיה באמת, יהיו שמחים, יהיו מאוכזבים, וזה בעצם כל המהות של בחירות.
2: 140 אלף מתפקדים יצביעו לרשימה שהמקומות הריאליים בה הלכו והצטמצמו. ראש הממשלה קיבל 10 שריונים בסך הכל, מתוכם 5 כבר אוישו. גם מועמדים חדשים מהמחוזות ישובצו ברשימה, ולחברי הכנסת והשרים המכהנים נותרו כ-14 מקומות ריאליים בלבד. בינתיים ראש הממשלה נתניהו פועל מאחורי הקלעים כדי לעכב ככל שיוכל את קידומה של מי שתפסה תאוצה בקדנציה האחרונה ועלולה להבריח מצביעים.
9: היא משקרת, היא קונספירטיבית, היא ממציאה, בטח, כל כך ממציאה. 3 שנים פה בכנסת נאבקת לבד ברעשים הדוחים האלה, ברעשים הדוחים האלה.
10: ראש הממשלה החכם והנבון לא צריך לעשות לי סרטון. כשעושים סרטון תמיכה זה לאנשים שאין להם סיכוי וחשוב שהם יהיו ברשימה.
11: בעד.
2: ולצידה תופסת...
9: אנשים הדוחים האלה!
10: ראש הממשלה החכם והנבון לא צריך לעשות לי סרטון. כשעושים סרטון תמיכה...

0: על ניסיון ההפיכה שארגן.
1: מנסים לחסל אותי בפריימריז ולייצר סכסוך ופילוג בתוך הליכוד. אל תיתנו להם לנצח ולפלג אותנו. אני צריך את התמיכה שלכם בפריימריז כדי להמשיך בשליחות, יחד עם ראש הממשלה נתניהו, לניצחון הליכוד בבחירות.
0: נתניהו ממעט להתבטא פומבית בסוגיות הפריימריז והביע תמיכה רשמית במספר מועט של מועמדים במחוזות.
2: ביום שני הקרוב אנחנו הולכים להצביע לפריימריז לרשימת הליכוד לכנסת.
3: ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך באמת על התמיכה.
4: תודה רבה, ראש הממשלה, זה מחמם את הלב לקבל את התמיכה שלך.
5: רוצה להודות לך קודם כל בשם המילואימניקים, זה שהובלת את המלחמה הזאת בנחישות.
2: תודה.
4: תודה גדולה, ראש הממשלה.
2: זה המועמד שלי. זה המועמד שלי. שוק יוחנה הוא מועמד שלי, ואני מאוד מקווה שזה יהיה גם המועמד שלכם.
0: מהשעה 10 בבוקר ועד 9 בערב יפעלו הקלפיות בכל רחבי הארץ. התוצאות הראשוניות יהיו בערך בחצות, אך ימשיכו להתעדכן גם בימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נדע באופן סופי כיצד תראה רשימת הליכוד לכנסת הבאה, אבל כבר מחר בערב נדע מי זוכה ומי בוכה.
6: ובהמשך המהדורה שלנו, גם הסקר הגדול של מצביעי הליכוד, וגם נפתח את השבוע עם הסוקר שלנו, דודי חסיד, וסקר כאן חדשות. אבל עוד קודם, למתיחות בלבנון שעולה מדרגה, צהל פתח בגל תקיפות לאחר שלוחמים נפצעו קשה מרחפן נפץ בסוף השבוע. ראש תחום העולם הערבי רוי קייס, אתה חושף הערב את המתקפה על חיזבאללה והקשר שלה לאיראן.
7: כן, נכון, מאיה. אז תראי, ביממה האחרונה אנחנו ראינו את ראשי הנהגה בבירות, הנשיא אהון וראש הממשלה סלאם, מגנים בחריפות את התקיפות הישראליות בדרום לבנון, שכתוצאה מהם מתו 11 בני אדם, כולל שני מפקדים בחיזבאללה. בתגובה על אותה תקרית, אותה פעולה של חיזבאללה נגד כוחותינו ברכס אל איתאר, וגורם פוליטי בלבנון שמתנגד לחיזבאללה, אומר לי הערב את הדבר הבא בביקורת על ההנהגה בבירות, היא מסרבת להפנים ששורש הבעיה הוא התפרקותו של חיזבאללה מלשקו בניגוד להחלטות של אותה ממשלה, כשגם בסוגיית רכס אל איתאר, אותה הנהגה פשוט מתרשלת ונותן לחיזבאללה לנהל את האירוע. אותו גורם פוליטי לבנוני מהמחנה האנטי-חיזבאללה גם אומר לי, כי נראה שחיזבאללה, בהכוונת איראן, מסלים במתכוון את המצב בשטח, כדי גם להחליש את העמדה של המדינה הלבנונית, אבל לא פחות מהיה, כדי לחבל במסע ומתן הישיר שמתקיים בין ישראל לבין ההנהגה הלבנונית, אבל לדבריו המדינה הלבנונית מסרבת להפנים את הדבר הזה באופן מספק, וזה תמונת המצב, דברו אותו גורם לבנוני בשיחה איתנו.
6: תודה רבה לך רועי, ועל המתיחות שגוברת בכתבה של איתי בלומנטל.
8: אללהו אכבר, אללהו אכבר, מג'זרה, מג'זרה.
9: בסוף השבוע קיבלנו תזכורת לשבריריות של הפסקת האש בלבנון, כאשר חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב באזור רכס אל איתאר מצפון לבופור ועל העיר נבטיה, בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה.
10: الاجرامي فما تتصور يعني هي المنطقه شو بدها لتطلع الحرب لتضرب هيك صاروخ همجي ما ضل شيء بالمحيط من زيتون من كل شيء هون موجود الا ما تدمر.
9: אמש תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מחסני אמל"ח של ארגון הטרור ראשי באזור נבטיה ובכפר הסמוך אומן. המשך התגובה הישראלית לתקרית בלילה שבין שישי לשבת, שבה נפצעו קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום, שנפגעו מרחפן נפץ של חיזבאללה סמוך לרכס אל איתאר.
11: שניים מהפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. כעת מצבה מתייצב, הם עדיין מונשמים ומורדמים. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר.
12: אללהו אכבר, אללהו אכבר, הדי אל-חרה, הדי אל-חרה, חביתי הון. יש מי שערפה מזרד, חד אל-בית.
9: בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, חיל האוויר חיסל אתמול בצהריים באופן חריג שני מפקדים בכירים מארגון הטרור השיעי, אבו חסן עלה מיחידת בדר שחוסל בכפר דיר הזהרני, ואלי סמיר אל-חרץ' חסן, מפקד גדוד ביחידת רדואן, שחוסל בכפר אנסר.
13: يعني طالت الايام مثل ما بيقولوا بالنهايه بدهم ينسحبوا يعني ما فيهم يضلوا محتلين كان في تجارب سابقه بالماضي واحتلوا لبنان ورجعوا انسحبوا بطريقه او باخرى يعني ان كان عبر التفاوض السياسي او عبر الحرب.
9: למרות רצף האירועים, המנגנון האמריקני בראשות הגנרל ג'וסף קלירפילד פועל לוודא שהפסקת האש בין ישראל ללבנון עומדת על כנה.
14: חרק אמריקי על خط دقيق بين التفاوض والميدان. فالجنرال الامريكي جوزيف كليرفيلد في بيروت بجولة لا تبدو دبلوماسية فقط بل

0: محاولة لدفع مسار التهدئة والترتيبات الأمنية في الجنوب.
1: البخير الأمريكاني نفقش بيوم شيشي آخرون ام شجر أرصوت أبريد بلبنان ميشيل إيسا.
2: سعادة السفير متى ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتجريف البلدات الجنوبية؟
3: رح تتوقف يعني لما يصير الوقت كمان يقولوا له حزب الله إذا هو كمان بيسلم سلاحه كل شيء بيتوقف.
1: بمتخم التات-كركائي של חיזבאללה ברכס עלי טייר נצורים עדיין כ-15 מחבלים. אתר אסטרטגי של חיזבאללה שנבנה בהכוונה איראנית והמחבלים שבו עדיין מסרבים להיכנע. שלשום התייחס ראש הממשלה נתניהו לפעילות צה"ל ברכס ואמר:
4: בימים האחרונים ישראל פעלה בעוצמה בלבנון, חיסלה מחבלים, כולל ברכס עלי טייר. אני לא יכול לפרט את זה, אנחנו בתוך פעילות חשובה מאוד.
1: במערכת הביטחון ובצהל הוא מוכנים למסור פרטים על הפעילות ברכס, כדי שלא לסכן את הכוחות שפועלים במקום. ומלבנון לעזה, בצהריים חיל האוויר תקף מהאוויר בח'אן יונס מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי. בעזה דיווחו על 7 נפגעים. בנוסף, חיל האוויר תקף במחנה נוסרת במרכז הרצועה. תקיפות חריגות שמתרחשות בזמן שישראל צמצמה את התקיפות בעזה בעקבות דרישה של הממשל האמריקני, שמפעיל לחץ כבד על ישראל להתקדם לשלב הבא בעזה, יממה לקראת הגעת בכירים אמריקנים לישראל.
5: כן, אז בשעות אלה יועצו הקרוב של טראמפ, ג'רד קושנר, נמצא בקהיר לסדרת פגישות, בין היתר עם בכירי חמאס. אליאור לוי, אתה מפרסם, מה נציגי ארגון הטרור מבקשים, שלא לומר דורשים, מהאמריקאים בשלב הזה?
6: נכון, ואנחנו מדברים על פגישה דרמטית, תכף ממש נראה את התמונות שלה שיוצאות לפני כמה דקות, אבל שימי לב מה לא רואים בתמונות הללו, את נציגי חמאס. כלומר, דאגו לצלם את התמונה הזאת מבלי שהם נמצאים בחדר.
5: אבל הם היו בחדר.
6: בחלק מהזמן בתוך החדר, כמובן שתמונה כזאת אין, כי הייתה מביכה את האמריקנים, אבל זה לא משנה, נרמול כבר התחיל פה, זה לא הפעם הראשונה שנציגי חמאס נפגשים עם בכירים אמריקנים. חמאס מגיע לפגישה הזאת, ולפי מקור פלסטיני, יש שם דרישות, לא רק ממנו, גם של המתווכות בנוגע אליו, מהאמריקנים. אנחנו נראה אותם עכשיו, דרישות שהן די מדהימות. קודם כל, המפגש עסק בתנאים האמריקנים להמשך שילובו של חמאס כתנועה פוליטית, תנועה ממש בזירה הפוליטית הפלסטינית, ונבחנו מנגנונים למעבר של חמאס לתנועה פוליטית בלבד, כדי לזכות בלגיטימציה וקבלה של הקהילה הבינלאומית, וזה לא פחות ממדים, ויש לזה המשך. קודם כל, חמאס דרש ערבויות ביטחוניות גם לבחירות שהתקיימו אוטוטו בפרלמנט הפלסטיני. הוא דורש את הפסקת החיסולים, כמובן, בתוך רצועת עזה, אבל גם את הפסקת המעצרים של צה"ל ביהודה ושומרון כנגד בחירים בחמאס שיוכלו להשתתף באופן חופשי בבחירות לפרלמנט שיערכו שם בנובמבר, וזה מה שאמור להטריד מאוד, לא רק את ישראל, אגב, גם את הרשות הפלסטינית. והדבר האחרון, עזה, דרישה של חמאס שצה"ל ייסוג ל-40% בלבד מהשטח שהוא יושב בו היום בעזה. כיום הוא יושב על 60% בתוך רצועת עזה, והדרישה שלו היא נסיגה ל-40%. עם כל הדרישות הללו של חמאס, מלדנוב וקושנר יגיעו לפגוש נתניהו.
5: אליאור, תודה לך. איתי בלומנטל, בוא נצרף אותך, כי בישראל עוקבים אחרי מה שקורה עכשיו בפגישה הזאת, אבל גם נערכים לזה שחלק מהדרישות שאליאור מציין כאן יגיעו בצורת בקשות מהאמריקאים בקרוב.
1: נכון, מים. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שארצות הברית פשוט תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה, כחלק מלחץ אמריקני כבד להביא ליישום השלב הבא ברצועה. ביממה האחרונה אנחנו ראינו, עוד לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם נתניהו בישראל, שחיל האוויר תקף פעמיים ברצועה, תקיפות שכוונו נגד מחבלים גם מהג'יהאד האיסלאמי וגם מחמאס. דרישה ישראלית שעולה כל הזמן לחופש פעולה מלא, לחסל מחבלים גם במסגרת השלב הבא. גורמי ביטחון ישראלים אומרים לנו הערב שישראל עומדת על כך שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשק, וכל נסיגה ישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן, עדיין לא נסוגים, רק תיבחן, לאחר שגורם חיצוני, ככל הנראה תחת מועצת השלום, יוודא שאותו האזור נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. וגורם ביטחוני מוסיף ואומר שהפגישות שצפויות מחר אצל ראש הממשלה נתניהו משקפות היטב את הרצון של טראמפ להביא לתפנית משמעותית בזירה העזתית כבר במהלך החודשים הקרובים. על פי הערכות, זה יקרה אחרי הבחירות.
5: מה ורדי, בוא נדבר רגע על מה שכבר הפך להיות סוג של אירוע נורמלי, פגישה של בכירים אמריקנים עם בכירי ארגון הטרור חמאס, אלה ממש האדם שעמד היה בין המתכננים של טבח 7 באוקטובר.
7: נכון, אנחנו זוכרים את, דיברנו כאן לפני המהדורה, נזכרנו באדם בולר, שאז שוחח עם אנשי חמאס עוד כשהיו בדוחה בקטר, והיה על זה סוג של מאומה, והפגישה של קושניר, אני חושב שזה עליית מדרגה משמעותית מאוד, זאת אומרת, זה לא רק איזה שיחות או משהו כזה, איזה תיאום ולא גורם זוטר, הגורם אולי הכי בכיר סביב דונלד טראמפ בכל מה שקשור לסיפור עזה והמזרח התיכון, ג'ארד קושנר, נפגש עם חליל חיה, נפגש עם משלחת חמאס, ולא רק זה, גם באיזשהו גיבוי, באיזושהי מטריה של המדינות המתווכות שם. זאת אומרת, זה לא איזה מין ערוץ כזה רק לתאם משהו קטן, זה על השולחן, לגמרי בפומבי. ויותר מהכל, זה משקף את הרצון של טראמפ, ובעיקר ממשל טראמפ, לסגור את הסיפור הזה של חזית עזה. לסגור את זה כמה שיותר מהר, במחירים שפוגשים באופן לא חיובי את האינטרס של ממשלת ישראל. ואליאור דיבר על זה גם איתי, אבל זה בדיוק הנקודה. האמריקנים מאוד מאוד רוצים להשיג התקדמות, ועכשיו השאלה, האם מחר, מלדנוב ובעיקר קושנר, כשבפגישה שלהם עם ראש ממשלת ישראל, נתניהו, האם הלחץ או הדרישות שלהם יהיו בעיקר על הדברים שאיכשהו ישראל יכולה לבלוע? הפסקת החיסולים, משהו באיוש, איזושהי לגיטימציה אחרת, או תחילת נסיגה מהשטחים שישראל שולטת אליהם לפני שיש פירוז חמאס. אם זה הדרישה, יש כאן מסלול התנגשות בין ממשלת ישראל לממשל טראמפ.
5: תודה רבה, מאב. עכשיו אנחנו חוזרים לבחירות 2026. הליכודניקים נוערים לקלפיות מחר הפריימריז, שבסופם כמחצית מחברי הכנסת והשרים המכהנים יאלצו להיפרד ממקומם. יערה שפירה, אנחנו אלייך עם סקר הליכודניקים הגדול.
8: בהחלט. שאלנו קודם כל מי צריך להיות הראשון ברשימת הליכוד אחרי נתניהו. הצענו כאן לנשאלים שלנו 10 שמות בולטים, ומביניהם 18% ממצביעי הליכוד עונים לנו טלי גוטליב, היא צריכה להיות מספר 2 בליכוד. 12% נותנים את הבכורה קורא לאמיר אוחנה, 11% ליריב לוין, אחריהם אלי כהן, עמיחי שיקלי עם 7% כל אחד, מירי רגב ובועז ביסמוט מספקים ב-3% כל אחד, רק 2% מהנשאלים רוצים את מיקי זוהר, רק 1% מהנשאלים תומכים באופיר כץ ובשלמה קרעי כמספר 2 בליכוד. שאלנו גם מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד, וכאן אנחנו רואים ממש חפיפה. חמישית אמרו שגוטליב היא המייצגת הנאמנה של ערכי הליכוד, 12% הצביעו על לוין ואוחנה, 6% על שיקלי ואלי כהן, 4% מיוצגים בידי בועז ביסמוט, רגב, אופיר כץ, מיקי זוהר ושלמה קרעי, 3% מהנשאלים לכל אחד. זו שאלה טעונה במיוחד, שאלנו מי עלול לפגוע בסיכויי הליכוד לנצח בבחירות אם הוא יתברג גבוה ברשימה. כאן חדשות לא טובות למירי רגב, ש16% מהנשאלים חוששים מהאפשרות שהיא תצליח בפריימריז, 12% חושבים את זה על טלי גוטליב, 7% מפחדים ממיקי זוהר, 4% מיריב לוין, 3% משלמה קרעי, מאלי כהן ומאוחנה, 2% כל אחד, ורק 1% מהנשאלים בליכוד חשבו שמיקום גבוה לעמיחי שיקלי או לאופיר כץ יפגע בסיכויים של הליכוד לנצח. אחר כך שאלנו על השריונים שנתניהו מתכנן. קודם כל שאלנו מבין השמות שפורסמו איזה מצביעי לליכוד רוצים לראות ברשימה, ושימו לב, 60% היו שמחים אם נתניהו ישריין את הפעיל החברתי יוסף חדד, 26% רוצים את תת-אלוף גל הירש, 19% את השר לשעבר משה כחלון, 14% מהנשאלים ישמחו לראות את העיתונאית נטלי שם טוב, 9% את יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס. לסיום, שאלנו את מצביעי הליכוד, האם הם מרוצים מהשריונים שנתניהו עשה עד עכשיו? כאן, רק 57% מרוצים מהשריונים של יושב ראש מפלגתם, ביניהם לשרים ישראל כץ וחיים כץ, 10% לא מרוצים, היתר לא יודעים. ומכאן מה היה הדבר החשוב להבין, ומה כל זה אומר על מה שצפוי לנו מחר בפריימריז של הליכוד? אז צריך להגיד על זה שני דברים. קודם כל, ההצבעה בפריימריז לא נראית כמו ההצבעה בסקרים. שיטת הבחירה היא כזו, שכל אחד מסמן 12 שמות שבהם הוא בוחר. מה המסקנה? מועמדים סטייל טלי גוטליב, כאלה שמצד אחד 18% חושבים שהיא צריכה להיות מספר 2, מצד שני 12% חושבים שהיא מסוכנת במקום גבוה ברשימה, יגיעו למקום לא רע, אבל לא לצמרת.
5: זהו,
8: לצמרת צריך. יגיעו מועמדי קונצנזוס. יגיעו מועמדים כמו יריב לוין ואלי כהן. כאלה שמצד אחד המצביעים אוהבים אותם, מהצד השני לא מאוד מאוד מפחדים מהם. למי זה טוב?
5: כן.
8: אחד, בנימין נתניהו.
5: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, ערב טוב לך. בוא נעשה באמת את ההפרדה הזאת בין מצביעי הליכוד שאתה שואל כאן בסקר, לבין מתפקדי הליכוד שהם מביאים איתם כמובן את הקולות המאורגנים יותר.
7: ברור. אז קודם כל, הסקר הזה לא מתיימר לראות מה יהיה מחר. אנחנו לא מנסים לנבא כרגע מה יקרה מחר בפיימריז. קודם כל, אנחנו שואלים את כולם, זאת אומרת, את כל מי שמציין כרגע שהוא בוחר ליכוד, אנחנו מדברים על סדרי גודל של 800-900 אלף איש, לעומת, אנחנו יודעים איזה מספרים יש לנו בתוך הפריימריז שמצביעים באמת. ודבר שני, גם לא שאלנו באמת עבור מי, במי תבחר, אלא בעיקר נכנסנו להבין מי מייצג את ערכי הליכוד, ומי אתה חושב שצריך להיות מספר 2. הבחירה היא בחירה אחת, כמו שיערה אמרה, הסיפור שונה לגמרי. יש כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, אני חושב שטלי גוטליב, אין ספק שהיא הדמות הכי מעניינת בתוך הפריימריז האלה. מצד אחד, האהובה ביותר, או לפחות כל בוחרי הליכוד חושבים שהיא צריכה להיות במקום הראשון במספר הגבוה ביותר. מצד שני, יש את החשש ממנה. בדיוק מה שאנחנו רואים מאחורי הקלעים, וגם את האמירות של נתניהו בעניין הזה, שהיו או לא היו, זה כבר שאלה אחרת. לגבי המיקום שלה, מאוד מאוד מעניין. זה כנראה הסיפור הכי יפה של מחר בערב.
5: אז שחר, על בסיס המספרים האלה שאנחנו רואים, שכמובן עם כל ההסתייגויות ולא לגמרי מייצג, מה מתכון כדי להצליח בליכוד?
9: אז אם אני שם רגע את טלי גוטליב בצד, שהיא באמת סיפור בפני עצמו, את רואה שפחות או יותר לבחירי הליכוד יש שני מרכיבים שהם צריכים. אחד, הם צריכים להיות אנשי ימין קיצוני יחסית, זאת אומרת, החבר'ה המתונים יזרקו מיד החוצה בשלבים מוקדמים, דעות יותר קיצוניות או יותר ימניות, אבל מהצד השני, תדמית המבוגר האחראי. את לא יכולה להתאפס כהזויה מדי, את כן צריכה להיות מנומק בשביל להגיע לצמרת רשימת הליכוד, ואת ממש רואה את זה ברשימת השמות. אלו אנשים עם הדעות יחסית קיצוניות יותר ממה שראינו את הליכוד עד היום. יותר ימניות, יותר חזקות, אבל עם תדמית של מי שיודע להתנצח בטיעונים ובוויכוחים, ולא רק פופוליזם וגימיק.
5: מואב, אז נתניהו יכול להסתכל על המספרים האלה ולהירגע ביחס למה שיכול להגיע מחר?
7: יכול להיות, תשמעי, בסופו של דבר, בוחרי הליכוד היום, מתפקדי הליכוד, מאוד מאוד נאמנים לנתניהו. אחרי הכל הם רואים בו את האדם היחיד שיכול להביא שלטון, או לשמור על שלטון, ולכן יש חפיפה כמעט מלאה בין מה שהוא רוצה לבין מה שהם רוצים. למעט מקרה אחד, וזה טלי גוטליב. המקרה היחידי בכל הרשימה הזאת, שנתניהו לא רוצה, ובוחרי, מתפקדי הליכוד מאוד מאוד רוצים, בכתבה שעשינו בחדשות שישי, ביום שישי האחרון, הלכנו ודיברנו עם האנשים האלה, ואת רואה שני דברים. אחד, באמת את הפער הזה בינו לבינם בעניין טלי גוטליב, והדבר השני, הדבר שהכי חשוב להם, מערכת המשפט, נגד מערכת המשפט, להפיל את מערכת המשפט, להפיל את השמאל, זה ממש מדד מאוד מאוד משמעותי, ולכן מבחינתם, מי שצריך להיבחר זה מי שנאמן לנתניהו, וכמו ששחר אמר, מי שהכי קיצוני, לפחות בעניין מלא של מערכת המשפט.
5: תודה לך, מואב, ובהמשך המהדורה שלנו נפתח את השבוע הפוליטי, איתך דודי ועם סקר המדטים הראשון של השבוע, גם מעבר לגבולות הליכוד. אבל עוד קודם, פרשת ההיעלמות של מלי וליאלי אלומי שממשיכה להסעיר את המדינה, מיד וולטר קוגן, האיש שתפס את השתיים באוטובוס בארגנטינה, מדבר, אבל עוד קודם ההכנות המקדימות, תשטוש העקבות ומסלול הבריחה, אנה פינס עם שחזור מסע העלמות בעזרת בינה מלאכותית שלב אחרי שלב.
10: פרשת ההיעלמות של מלי וליאלי אלומי התחילה לפני מספר חודשים. האם מתכננת את המהלך לפרטי פרטים, הכל במטרה להיעלם מתחת לרדאר. היא נעזרת באינטרנט ובבינה המלאכותית. על פי המידע שהגיע למשטרה, מלי בודקת איך להיעלם בלי להשאיר עקבות, איך להפוך את האיתור לכמעט בלתי אפשרי, והיא אפילו שוקלת להשיג בהמשך דרכונים מזויפים. כבר בשלב גיבוש התוכנית, ליאל, ביתה של מלי, מבהירה שהיא בפנים. הודעה שנחשפה היא כתבה לאמא, לאן שתלכי, אני איתך. ואז מגיע אוגוסט, השתיים יוצאות מישראל ומגיעות לצ'כיה כדי לקנות טלפונים ניידים חדשים. מצ'כיה הן עוברות לאוסטריה ומסע ההיעלמות מתחיל. בשלישי בערב מלי וליאל היו אמורות לעלות על טיסה לתל אביב, אבל הכיסאות במטוס נותרו ריקים, והקשר עם השתיים נותק לחלוטין. בשלב הזה החשש לגורלן בישראל עולה מדרגה ומבצע האיתור מתרחב. משטרת ישראל, גורמים באירופה ורשויות נוספות מנסים להבין לאן נעלמו האם וביתה. אבל בזמן שהחיפושים מתמקדים בווינה, השתיים כבר עזבו ברכבת לגרמניה, ומשם מנולות על מטוס ליעד הבא. ארגנטינה. אלפי קילומטרים מאירופה הן ממשיכות לנוע. לפי המידע שנאסף במשטרה, הן עושות הכל כדי להקשות על האפשרות להתחקות אחריהן. אבל בישראל מצליחים לבנות את המסלול של מלי וליאל, ואז מגיע המידע שמוביל לאוטובוס נוסעים בארגנטינה.
11: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה. בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד.
10: הרגע הזה שבו וולטר קוגה, נציג משטרת ישראל באמריקה הלטינית, איתר את מלי וליאל, סגר את המעגל. מהתשאול שנעשה רגעים לאחר מכן, עלה שאין חשד לפלילים, שהאם הוביתה במצב טוב, ולבקשתן הן שוחררו להמשך המסעות שלהן בדרום אמריקה. חודשים של תכנון, שבוע של חיפושים, ארבע מדינות והמון, המון סימני שאלה. ופרשה אחת שהטרידה מדינה שלמה, והגיעה לסופה.
5: כבר ברור שרשויות אכיפת החוק השקיעו משאבים נרחבים מאוד בשביל למצוא שתי אנשים שכל חטאן היה הרצון לברוח ולהתחיל מחדש. הדס גרינברג, אפשר לדעת כמה עלה לנו כל מבצע האיתור הזה?
12: כן, מה, יש הערכה, תראי, החקירת אלמותם של מלי ואליאל יהלום גיבתה משאבים רבים מהמשטרה, להב 433, אפילו חוקרים אזרחיים לשעבר מאגף המודיעין של צה"ל שנזכרו לסייע, משרד החוץ, חפקים שנפתחו בארץ בעולם, וגם אמצעים טכנולוגיים שלא משתמשים בהם, מה שנקרא בשוטף, שעולים לא מעט כסף. הערכה של המשטרה שהחיפושים אחרי מלי וליאל יהלומי, המבצע הזה עלה למדינה כמיליון שקלים, שאנחנו מדברים פה, מאיה, על מיליון שקלים לשלושה ימים בלבד, מיום רביעי בערב, שבלהב 433 נכנסים לתמונה, עד יום שבת בערב. אז מאתרים אותם כאמור בארגנטינה. לפי גורמים משפטיים שאנחנו משוחחים איתם, יש למדינה את הזכות לתבוע את הכסף הזה, ממלי וליאל יהלומי. היו פרשיות בעבר של העלמויות יזומות שהמדינה טבעה, אבל הם היו על רקע אחר, חלק מהם על רקע יותר שונה וקצת יותר בניחוח פלילי, ובכל זאת יש כאן את האפשרות למדינה לעשות זאת. לפי מה שאנחנו מבינים נכון לכרגע, זה לא צפוי לקרות, אבל מיליון שקלים בשלושה ימים אחרי מלי וליאל יהלומי.
5: תודה רבה לך, הדס. התיעוד מארגנטינה הכניס לחיינו גיבור חדש, וולטר קוגה, נציג המשטרה בדרום אמריקה, שאיתר את השתיים. הערב הוא מספר לראשונה מה היה שם באוטובוס, הכתבה של הדס גרינברג.
11: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל.
13: הייתי בשוק, אני פותח את הסרטון. עכשיו, אני לא רואה פנים, לא רואה כלום, אבל אני שומע משהו בקול שלו, כשהוא, במילה הראשונה, כשהוא אומר, היי, מלי, היי, ליאל, אני אומר לעצמי, בוא נבלת, מה? איך לא אמרת?
14: התיעוד הזה הפך את סגן ניצב וולטר קוגן בסוף השבוע למוכר כמעט בכל בית בישראל, לאחר שהיה השוטר הראשון שפגש את מלי וליאל יהלומי, אחרי שהוגדרו נעדרות במשך שבוע.
15: ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה. כשהבנתי שהנעדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנעדרות, הזדהיתי בפניהם, וידעתי שלא נשקפת סכנה לחייהם.
11: אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. בסדר? אני אתן לכולם לרדת, ואנחנו נשוחח קצת.
13: תודה רבה לגברות אוסטריה, בזכותן כל מדינת ישראל יודעת מי זה וולטר אלחנדרו קוגן. הוא בלם, הוא עזו, הוא בלם, אז היה כאילו מכל החשיפה הזאת והפרסום. בסוף הוא עשה את העבודה שלו, הוא סיפר שזה עוד אחת מהמשימות שהוא צריך לבצע, והוא יעשה אותה כמו שצריך, והוא עשה אותה כמו שצריך. עד לרגע, לאותו רגע שהוא קיבל את הטלפון, הוא לא התעסק ולא התעמק יותר מדי בסיפור של מלי וליאל.
14: סגן ניצב קוגן משמש כנציג משטרת ישראל בדרום אמריקה. מיד עם השלמת הפאזל המודיעיני בחקירת ההיעלמות וההבנה כי מלי וליאל המריאו מגרמניה לארגנטינה. נקרא סגן ניצב קוגן להגיע במהירות למדינה, לאחר ששהה בעת הזו בחופשה במקסיקו. הוא עלה על טיסה לארגנטינה, היה במעקב עם המשטרה המקומית אחר האוטובוס בו נסעו השתיים. עד שהוחלט באחת העצירות לבצע את החבירה אליהן, במסגרתה תשאל אותם.
13: הוא הגיע עם המצלמה לשם כשהוא מתעד, רק בשביל לתעד למפקדים שלו, שהנה איתרתי אותם. זאת אומרת, מצאתי אותם, הכל בסדר, הן בריאות והן שלמות. היה נשמע מהקול שלו, וגם כשהוא סיפר קצת את ההתרגשות כאילו של שהנה אנחנו כבר פה, והנה מצאתי אותם, והנה ראינו שהם חיים והכל בסדר. אז הוא כן אמר שיש איזושהי התרגשות, כמובן. לאותו רגע הוא היה רציני, ואחרי שהוא סיים לתשאל אותם והכל, ואנחנו דיברנו, הוא כבר הפך להיות יותר צחוקים. אז הוא התחיל קצת לצחקק איתי ולספר לי את החוויה ולהגיד, שמע, זה לא יאמן, הם חשבו שלא נתפוס אותם, הם חשבו שלא נמצא אותם. הוא אמר בחיוך כזה, כאילו בטלפון, אמר בצחוק, לא יודע אם זה בצחוק או בחיוך, הוא אמר, טוב, יאללה, נקסט, למשימה הבאה שלי.
14: סגן ניצב קוגן שימש בתפקידו הקודם כקצין חקירות ומודיעין בתחנת הרד. ראייתו שוטרת גם כן. הוא לקח בזמנו חלק בשורת חקירות שהיו גם בעלות פרופיל תקשורתי, אך כאמור לא גבוה, כמו הרגע בו מדינה שלמה נחשפה אליו בעת שהציג עצמו לבנות משפחת יהלומי.
15: אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. בסדר? אני אתן לכולם לרדת, ואנחנו נשוחח קצת.
13: אני ווולטר, אנחנו לא חברים רגילים, אנחנו חברי ילדות, אנחנו מכיתה ו' ביחד, מגיל 18 משקיע את עצמו ומקדיש את עצמו למדינת ישראל ולשירות. הוא היה במגב, וממגב עד לנקודה היום איפה שהוא נמצא, הוא עבר דרך ארוכה מאוד, עם הרבה מאוד תפקידים, הרבה מאוד ביצועים. ואנשים לא מבינים עד כמה הוא איש ישר, אגון, חכם מאוד, מקצועי מאוד, נאמן ואמין. ומה שהוא עושה ומה שהוא נוגע, הוא עושה אותו מאלף עתיו בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
14: הרגע הקצר הזה מארגנטינה הוביל ביממה האחרונה לאינסוף ממים ברשתות החברתיות, שהציגו את סגן ניצב וולטר במגוון דימויים.
13: זה לדעתי הרגע הסי שלו, גם מבחינת התוצאה בסוף. נגיד שזה הדבר לדעתי הגדול ביותר. הוא מרגיש ככה שהוא עשה את העבודה שלו בצורה מצוינת, וכל עם ישראל נשם לרווחה.
15: פעילות עצמה לקחו חלק נציגים נוספים, כוחות נוספים, הכל בתכלול של המחלקה לתיאום מבצעי בחטיבת המודיעין. סופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב.
14: קייט וולטר, אולי כמו מלי וליאל יהלומי, ישוב לאלמוניות שלו בתפקידו בדרום אמריקה, מה שבטוח מדובר בתיעוד שרבים יזכרו פה עוד זמן רב.
5: בכל לילה בעלי עסקים משלמים את מחיר הפרוטקשן כשהמשטרה לא מצליחה להשתלט על התופעה הזאת. שלי טפיירו, הערב את מביאה דברים של בכיר במשטרה שמאשים את רשויות אכיפת החוק האחרות.
16: כן, לגמרי, במסגרת דיון מעקב שנערך אצל השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בהשתתפות נציג שבת, נציג הפרקליטות וגם נציג של משטרת ישראל, ראש אגף חקירות ומודיעין, ניצב בועז בלט, בדברים חמורים מאוד שהוא אומר, מה הנסיבות לכל אותן פרוטקשנים, וכך הוא אומר לנו, כך הוא אומר באותה ישיבה, חייבים להיכנס לעובי הקורה, הספונסר הכי גדול של תופעת הפרוטקשן זו מדינת ישראל, צריך לזהות אזורים רגישים ושהשבק יהיה נוכח שם. יתרה מכך, הוא אומר, לו השבק מקבל כסף, הוא צריך להוכיח גם עשייה, ואומר לגבי הפרקליטות ובתי המשפט, שהם אחראים לכך שבשורה של כתבי אישום הם סוגרים עסקאות טיעון מקלות מאוד, וגם בתי המשפט בסופו של דבר שולחים את אותם מבצעי פרוטקשנים לעונשים מגוחכים, מה שלדעתו של ניצב בלט פוגע באמון הציבור וגם פוגע במתלוננים. ומהמשטרה מוסרים לנו הערב בתגובה כי המשטרה פועלת בשיתוף פעולה יחד עם הפרקליטות ויחד עם שירות הביטחון הכללי, ולראיה הם הגישו מאות כתבי אישום בשנתיים האחרונות בענייני פרוטקשן.
5: שלי, תודה רבה.
16: תודה.
5: גם בשעה זו לא ברור איך פטריות הזיה הגיעו לשוקולד שאכלו שני ילדים. שניים הושפזו בבית החולים, והבילוי המשפחתי בחוף אכזיב הפך לפרשת סמים. נוב ראובני, אתה מצטרף אלינו עם שינוי הגרסה של ההורים בחקירה של האירוע הזה.
17: כן, מאיה, שני ילדים, בני 5 ו-6, מבלים בחוף הים, בחוף אכזיב, עם אמא של אחד מהם, ומגיעים לבית החולים בנהריה כשהם עם אישונים מורחבים והזיות פעילות, ומתשאול ואחרי בירור, וגם על פי התסמינים, מבינים בבית החולים שהם ככל הנראה אכלו שוקולד שמכיל פטריות הזיה עם החומר הפסיכואקטיבי פסילוסיבין. וכשנשאלת השאלה, איך הילדים הצעירים הללו הגיעו אל אותו שוקולד עם פטריות הזיה, בתחילה ההורים מספקים גרסה תמוהה משהו, אומרים לצוות הרפואי שאיש זר בחוף נתן לילדים את הממתק והם טעמו ממנו, אלא שלאחר מכן אותה אם שהייתה איתם בחוף מעוקבת לחקירה במשטרה, מגיעה לתחנת נהריה, ושם היא משנה את הגרסה ולמעשה לוקחת אחריות. היא טוענת שמדובר בעוגיית חשיש שהיא קנתה לפני כשנתיים ושכחה שהיא נמצאת בתיק שלה, וכך הדבר הזה הגיע אל הילדים. בסופו של דבר המשטרה משחררת אותה בתנאים מגבילים ובחפוף לערבויות לביתה. החקירה נמשכת, והילדים עדיין בהשגחה בבית החולים במצב יציב. עוד פרטים על הסיפור המאוד מאוד חריג הזה בכתבה שהכנו.
18: אני לא חושב שהם מבינים באמת מה קרה. הם נמצאים עכשיו בסטייט אוף מיינד כזה של הזיות. אתה לא בדיוק יודע מה קורה איתך.
19: זה אמור היה להיות בילוי שגרתי בחוף הים בשלהי החופש הגדול, והסתיים בבית החולים.
18: סיפור קצת יוצא דופן של שני ילדים בני 6.5 ו-5.5 שהגיעו לנו זמן קצר אחרי שהם כנראה נחשפו לשוקולד שהכיל חלקים של פטריות הזיה. ולכן זמן קצר לאחר החשיפה הופיעו שם באמת מה שהיית מצפה, מצב רוח מרומה, מזיות, התנהגות ככה יהירה. ההורים שלהם פינו אותם אלינו למיון, ומשם העניין התגלגל.
20: קיבלנו היום במרד ילדים שני ילדים שחוו הזיות ואישונים מורחבים לאחר שנחשפו לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. ביצענו הערכה מהירה והתייעצות עם המרכז הרעלות הארצי, ולאור סיכון להחמרה בתסמינים החלטנו על אשפוזם בטיפול נמרץ למעקב הדוק.
19: שני הילדים הצעירים היו בחוף אכזיב יחד עם אמו של אחד מהם. מהגרסה שסיפרו ההורים לאנשי הצוות בבית החולים, נראה שהם ניסו בתחילה להתנער מאחריות.
18: ההורים סיפרו שהם באמת היו בחופשה בחוף ים באחד הפארקים פה באזור, והילדים נחשפו כנראה אדם זר שנתן להם איזה שהם ממתקים, וכמו שעשו כל הילדים מאז ומעולם, גם באגדות וגם במציאות, כשנותנים להם ממתקים אז הם לוקחים ולא שואלים שאלות, אז הם לקחו את הטעמו מהשוקולד הזה שכנראה הכיל איזה שהם חומרים שקשורים לפטריות הזיה.
19: האם שהייתה בחוף עם הילדים עוקבה לחקירה במשטרה בתחנת נהריה, שם היא לקחה אחריות מלאה על האירוע. היא טענה שמדובר על עוגיה שרכשה לפני כשנתיים ונשכחה בתיק שלה. המשטרה שללה חשד לפלילים ודיווח הועבר לגורמי הרווחה.
21: ילדים מטושטשים, הם לא מגיבים, קשה לתקשר איתם בכלל, הם נראים, אתה אמרת, מסטולים.
18: כל שנה אנחנו נתקלים קצת בהרעלה של פטריות, זה נושא מאוד מורכב, בדרך כלל זה דווקא הפטריות הבאמת מסוכנות, שאנשים מטיילים במקומות מסוימים בארץ וכותפים ומכינים בלי לדעת זה, ואז באמת יש סכנת חיים משמעותית. במקרה כזה עוד לא נתקלתי, אבל הוא לא שונה ממקרים אחרים שנתקלתי, מחומרים אחרים שהם בסופו של דבר מה שנקרא הלוצינוגנים.
19: על אף התסמינים החריגים, מצבם של הילדים יציב. בבית החולים ערכו התייעצות עם המרכז הארצי להרעלות, ומחשש להתפתחות תסמינים נוספים, הוחלט לאשפז אותם להשגחה במחלקת טיפול נמרץ.
18: אין, אני חושב ששלומם הוא הכי טוב שהיה אי פעם. ההשפעה עליהם עדיין ממשיכה, הם במצב רוח מצוין. ותהיה להם חוויה. אני מקווה שבזה זה ייגמר, כי לעתים נדירות זה יכול להיות גם מסוכן.
19: כן, חשוב לזכור, החוויה הלא מתוכננת הזו יכלה גם להסתיים אחרת. הילדים מקבלים כעת טיפול תומך ונמצאים בהשגחה עד שהחומר הפעיל יתפנה מגופם, והם ככל הנראה ישוחררו ביממה הקרובה. צוותי בית החולים מבקשים עכשיו מההורים לא לאבד ערנות דווקא בימים האלה, שבהם עלולים כבר להיות מעט מותשים לקראת סופו של החופש הגדול.
21: לשים לב לילדים, בעיקר בחופש אנחנו צריכים ארבע עיניים, סביבה אחרת, אתם נמצאים בחופשה, הורים שימו לב לילדים הקטנים. בכל רגע נתון הם יכולים להכניס את עצמם או למצוא את עצמם באיזושהי צרה שעשויה לסכן את החיים שלהם. והמצב הזה שנוצר הפעם הוא מצב שאנחנו שמחים מאוד, אבל זה יכול להיגמר בצורה קשה הרבה יותר.
16: אנחנו אל הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. הליכוד יורדת במנדט ל-23 ונמצאת בשוויון עם אייזנקוט. בנט מתחזק במנדט ל-14, בן גביר מתחזק בשני מנדטים ל-10. ליברמן והדמוקרטים יציבים שניהם על 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8, ש"ס נחלשת במנדט ל-7. חדש תעל עולה ל-6 מנדטים, רם בכיוון ההפוך נחלשת ל-5. סמוטריץ' יורד גם הוא במנדט ל-4. ומי שלא עוברים את אחוז החסימה הם טרופר והנדל, בלד, גנץ וארדן ואדלשטיין. ועכשיו לתמונת הגושים, גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52, גוש אייזנקוט מתחזק ל-57, המפלגות הערביות עם 11 מנדטים. ומה קורה אם אופר וינטר מכריז על הקמת מפלגה? במצב הזה שימו לב, הוא מתקרב לאחוז החסימה, אבל נשאר מחוץ לכנסת. לצד 4 מפלגות נוספות, טרופר והנדל, בלד, גנץ וארדן ואדלשטיין. בתרחיש הזה
5: מחליש במנדט את גוש נתניהו שיורד ל-51. גוש אייזנקוט עולה ל-58. ומה קורה במקרה של ייחודים במפלגות הערביות? רשימה משותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מקבלת 8 מנדטים. רע"מ עם סגלוביץ' יורדת במנדט ל-4. במצב זה גוש אייזנקוט נחלש ל-56 מנדטים, המפלגות הערביות עם 12 וגוש נתניהו ללא שינוי. דודי חסיד, אנחנו רואים כאן שני דברים שאולי גם חוזרים על עצמם. מצד אחד, התחזקות של אייזנקוט, מצד שני, כן החלשות של נתניהו.
0: כן, אז בהחלט אפשר לראות את שני הדברים האלה ביחד. אייזנקוט, אנחנו רואים אותו, אמנם לא מתחזק במנדטים, אבל כבר מתחזק בהתאמה לראשות הממשלה, ושוב, אחרי הנדנדה הזאת של השבועות האחרונים, אנחנו שוב רואים אותו מעל נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. כשאנחנו רואים את בנט מתקרב לנתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, זה כבר אומר לנו משהו אחר קצת. זה כבר אומר לנו שנתניהו עצמו נחלש, והמגמה הזאת היא רגע מגמה על כל הגוש, היא לא משפיעה באופן דומה על הכל, אבל בהחלט אפשר להבין, הפריימריז שבדרך כלל עושים טוב כמעט לכל מפלגה, משהו בפריימריז האלה לא עושים כל כך טוב לליכוד.
5: עוד רגע נראה גם את ההתאמה לראשות הממשלה, את הנתונים המלאים, אבל עוד קודם שחר אנחנו רואים שהקמפיין של בנט יכול להיות שעובד ומצליח לבלום כאן איזושהי ירידה מאוד הדרגתית של החודשים האחרונים.
9: לחלוטין, אחרי הרבה מאוד חודשים שבנט פשוט בצלילה מתמדת, הוא לא יציב, הוא עולה בפעם הראשונה, וזה קורה אחרי שבערך לפני חודש אצל נפתלי בנט הבינו את המצב הקשה בסקרים ושינו דיסקט. חזרו לעבר, כשאתה מתברבר בדרך, אתה הולך לנקודה האחרונה שבה אתה יודע מה עשית, וזה היה הקמפיין הפוזיטיב, הקמפיין הטוב של בנט על ה... עם... עכשיו הוא עושה את זה עם טישרט, אז הוא עשה את זה עם חליפה, אבל קמפיין שמדבר על תוכניות עבודה ועל מה יפעלו קדימה, הוא יושב בפרלמנטים עם הליכודניקים, וזה משהו שבינתיים עובד. אנחנו רואים את בנט גדל בפעם הראשונה מתחילת המערכת בחירות או מתחילת הצלילה הזאת שלו בשנה הנוכחית. ועוד אירוע ששווה לשים לב אליו, בתרחיש שבו אופר וינטר רץ, הוא הכי קרוב שיש לאחוז החסימה, 3.1% בסקרים.
5: וזה הוא עוד לא הכריז על מפלגה, הוא עוד לא החליט, עוד לא כלום.
9: וינטר עוד לא הכריז, עוד לא החליט, הוא מקבל יותר מכל האנשים האלו שנמצאים בין הגושים, מאוד מאוד קרוב, 0.1% מלעבור את אחוז החסימה. חכים מה יקרה כשהוא יכריז, כשהוא יודע על מועמדים. השבוע וינטר צפוי לקבל החלטה סופית איך הוא רץ, לא, הרי ברור לכולם שהוא רץ, השבוע הוא צפוי לקבל החלטה איך הוא רץ, אם לא יש שינוי דרמטי, הוא מתכנן לרוץ לבד, ולהודיע בשבוע הקרוב, או בשבוע שאחריו, על שריונים חדשים.
5: של מי הקולות של אופר וינטר? ממי הוא לוקח?
0: אז אנחנו רואים את חלק מהקולות, מגוש הימין בעיקר. אבל יש מצביעים חדשים לגמרי שהרעיון של וינטר מושך אותם, אבל מעבר לזה אנחנו רואים פגיעה בסמוטריץ', אנחנו רואים פגיעה בבן גביר, וגם קצת פגיעה בליכוד כשהוא נכנס לתוך המערכת. כן, גוש הימין יכול להיות לו בעיה בעניין הזה.
5: ואת מי הציבור רואה כמועמד מתאים ביותר לראשות הממשלה? מהפך בהשוואה בין נתניהו לאייזנקוט, יושב ראש ישר עם 41% לעומת 36% לראש הממשלה. בהשוואה בין נתניהו לבנט, נתניהו מוביל, אבל בנט מצמצם את הפער ל-2% בלבד, לעומת 10% בסקר הקודם. ומי ממצביע האופוזיציה רואים כמועמד הגוש לראשות הממשלה? אייזנקוט מתחזק ב-10% ל-57%, בנט עם 27% בלבד. יערה, מה את לומדת מהשינוי הזה?
2: אני חושבת שזו הכותרת המשמעותית של הסקר שלנו. אייזנקוט מתחזק בכל סוגי השאלות האלה במדדי ההתאמה לראשות ממשלה, גם בתוך הגוש וגם בציבור הכללי, וזה אומר לנו שקמפיין הליכוד של השבוע האחרון, דווקא השבוע הזה היה השבוע שבו דיברו על כמה זה נורא שאייזנקוט רוצה להקים ממשלת מיעוט, ושזה אומר שהוא בעצם מסתמך על הערבים. זה קמפיין של הליכוד שנכשל. הוא נכשל גם פנים גושית, וגם בציבור הכללי שרואה באייזנקוט מועמד מתאים יותר מנתניהו בשאלת ההתאמה לראשות ממשלה. אני חושבת שהליכוד צריכים להסתכל על הנתונים האלה וממש לשנות כיוון.
5: דודי, בוא נדבר על עוד משתנה אחד שהשתנה מאוד בסקר הזה, וזה איתמר בן גביר שעולה בשני מנדטים, שכשמסתכלים משבוע לשבוע זו כן עלייה דרמטית.
0: כן. הרבה מאוד שואלים אותי איך יכול להיות שאנחנו רואים את המפלגות החרדיות בעצם נמוכות יותר מהבחירות הקודמות. אנחנו מבינים את הגידול הטבעי ואת הכניסה של המצביעים החדשים, אז איך בכל זאת זה קורה ואיך מסבירים את הסתירה הזאת? והנקודה הזאת של בן גביר היא מאוד מאוד משמעותית. אז בשעס יש לנו גם קצת בריחה, אנחנו רואים את שעס על 7 מנדטים בלבד, יש לנו קצת בריחה של הדתיים והמסורתיים, קצת בגלל חוק הגיוס, ויש לנו בהחלט מעבר בעיקר של הצעירים של שעס לבן גביר, והתופעה הזאת היא תופעה מאוד מאוד משמעותית. וזה מה שאנחנו רואים כרגע בסקר.
5: יערה, בואי נעבור אלייך, ראינו את המפלגות שמתחת לאחוז החסימה, בני גנץ הוא אחד מהם, ואת מספרת על המהלך שהוא מנסה בכל זאת לקדם.
2: נכון, מהלך של איחוד עם הילד שקד, כמספר שתיים שלו, וזה מהלך שנרקם בין השניים ונמצא במגעים, אפילו מגעים מתקדמים, כשהילד שקד רוצה להביא אנשים משלה, אנשים כמו דודי בן ציון ושבות רענן והרב סתיו, ועוד נוספים שיהיו אנשיה ברשימה המשותפת עם בני גנץ. אני מבינה שגנץ רוצה עדיין לוודא שכל אותם אנשים שעשויים להגיע יחד עם הילד שקד לאיחוד כזה, הם אנשים שנכונים לרעיון שלו, שאומר לא נשלים 61, לא לנתניהו ולא לצד השני. יש שם כאלה שיש חשש אצל גנץ שיראו לפחות ציבורית כמי שעלולים להשלים 61 לנתניהו, וגנץ מאוד מסתייג מזה, אבל אני מבינה שהמגעים האלה הם מגעים רציניים. הילד שקד נמצאת גם במגעים עם חילי טרופר ויועז הנדל מהצד השני, להבנתי לא החליטה בין גנץ לבין חילי טרופר ויועז הנדל, אבל עם גנץ זה נראה כמו דבר
5: ש... בעיקר איזושהי אמירה מצד גם גנץ, שכל השבועות האחרונים, מזכרים שמראים שהוא מתחת לאחוז החסימה עוברים איפה?
2: לא נעים להגיד, גנץ מצד אחד מתחת לאחוז החסימה, מהצד השני יש לו המון המון כסף במימון מפלגות, מכיוון שיש לו לא מעט חברי כנסת בכנסת הנוכחית, וכך זה עובד. ולכן הוא מאוד אטרקטיבי לחיבורים, הוא מתעקש להיות מספר אחת בחיבורים. וזה גרם לזה שהוא נדחה מחיבור, למשל, מול אדלשטיין בסיבוב הקודם, שבסופו של דבר הגיע לארדן. עכשיו נראה שזה דבר שאפשר להסכים עליו, ולכן זה חיבור שבהחלט עשוי לקרות.
5: דודי, זה דבר שיכול לשנות את מפת הגושים, כמו שאתה רואה את זה, חיבור מהסוג הזה, כניסה של הילד שקד?
0: ברגע שאחת מהמפלגות האלה, מה שנקרא הגוש השלישי, שהוא יותר בינתיים מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, ברגע שאחת מהם לפחות תעבור, יכול להיות שתהיה פה איזושהי תאוצה, ואז אנחנו יכולים לראות משהו משמעותי. עד עכשיו זה לא ממש קורה. חילי ויועז זה בערך היחידים שיושבים שם במקום מאוד מאוד קרוב. מעבר לזה, השאר רחוקים, ואנחנו מדברים על בזבוז קולות מאוד מאוד גדול, לפחות לפי הסקרים האחרונים, אזורי השישה וחצי, 7%, אפילו מתחת לאחוז החסימה, זה די מטורף.
2: אבל לא ברור בזבוז למי. אם זה משני הצדדים, יכול להיות שזה מתכזז.
5: שחר, בוא ננסה להרכיב קואליציה בינתיים במרכז הסקרים של כאן חדשות, שכבר מתעדכן לו עם הסקר החדש שלנו?
9: כן, אז הסקר החדש כבר באתר, ואפשר להיכנס ולנסות להרכיב קואליציה. בוא נתחיל. אז מתחילים עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שעכשיו נשארת יציבה. אבל בואו נוסיף לה את השותפים הטבעיים שלה ביחד, של נפתלי בנט, הדמוקרטים של יאיר גולן, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, ובשלב הזה נוכחי אין עדיין ממשלה. הם יצטרכו לצורך העניין או את מפלגת רע"מ, בואו נראה מה קורה כשהם מצרפים אותם, הנה מגיעים ל-62, או אם נוריד את מפלגת רע"מ, לצרף מישהו מהצד השני, לצורך העניין את ש"ס, שכבר שמענו על כל מיני פלירטוטים, במצב כזה 64 מנדטים. אז אפשר פשוט להיכנס לאתר, לשחק, להרכיב גם מהסקרים הנוכחיים, גם מהסקרים הקודמים, גם מהערוץ שלנו, גם מהמתחרים, בכל זמן שתרצו, באתר של כאן חדשות.
5: תודה לך שחר, מרכז הסקרים של בחירות 2026, זמין באתר וביישומון כאן, כל הסקרים של כל כלי התקשורת, משחק הקואליציה הזה שראיתם כאן, לצד כל העדכונים והפרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות, רק סורקים את הקוד שמחכה לכם מתחת למסך, ונכנסים למתחם האינטראקטיבי. ערב אחד, אתמול בערב, הפך לדוגמה לאובדן המשילות. חתן וחלה נעצרו בדרך לחתונתם, בטענה שהפריעו לתנועה. המשטרה מגיעה לאולם שמחות באום אל-פחם, עוצרת את המסיבה, אבל יוצאת משם בידיים ריקות. ומה לגבי עבריינים שיורים לעבר קבלן? שם אין עצורים, הדיווח של אסף פוזיילוב.
3: סרטון כזה לא נראה עד כה. חתן וחלה בבגדי הכלולות מלווים לתוך תחנת משטרה.
4: נתן לי להסתובב, לתת לו את הגב שלי וצלם אותי. לא ראיתי שהוא צלם אותי.
22: אז איך הבנת את זה?
4: ראיתי את עצמי מפורסם בכל העולם.
3: הסרטון שצילם שוטר והפיץ מיד התפוצץ ברשת, גם בפוסט של השר לביטחון לאומי. לטענת המשטרה, שיירת החתונה עקבה וחסמה את התנועה בכביש 40.
23: השר בן גביר רוצה לתפוס את תמונה יפה ביום שישי, כשהוא תפס חתן וקלה, בצורה משפילה כזאת, ולראות לכולם, הנה יש משילות בנגב, הנה יש חוק, הנה, וכל הזמן הזה. הוא עלה את הדבר, את הסרטון ישר לטיקטוק, אפילו בלי לחקור ולראות מה כל הסיפור הזה.
24: הוא רוצה לתפוס כמה מנדטים על הגב שלנו. למה הוא עושה את זה? יכל לעשות לו דוח על התפרעות בכביש, על משהו. מי שעוצרים אותו, עושים לו דוח. וזהו משחררים. למה לקחת קלה? ולזה. למה לא הוריד את קלה גם? למה לא הוריד אותה?
3: החתונה החלה בלי בני הזוג שיובשו שעתיים בתחנה ואז שוחררו מבלי אפילו להיחקר או לקבל דוח. אבל העבירה לכאורה כבר פורסמה ורבים מהאורחים כבר עזבו.
1: כמה זמן הייתם בתחנה?
6: אולי שעתיים, משהו כזה.
1: תחקרו אתכם?
6: לא.
1: תשאלו אתכם?
6: לא. שום דבר. רק ישבנו בתחנה על כיסאות, זה... אמרו להם זהו, אתם משוחררים וזהו.
1: זאת אומרת, הביאו אתכם, כן, תמימה, צילמו אתכם?
6: כן, והחזיר,
1: בלי לחקור.
6: ושחררו אותנו, כן, בלי לחקור.
24: זה פגע בנו, למה לצלם בן אדם בלי להגיד לו? זה דבר הזה, ואתה רואה קלה, אתה רואה איזה ליבוש שלה. מיליון בן אדם ראה את זה. يعني כל המדינה ראו את זה. זה משפיל, זה לא נעים, לא נעים בשבילנו.
3: תושבי הנגב מייחלים שאת הטיפול הזה יקבל כל עבריין תנועה מהרבים שעושים ככל העולה על רוחם, מה שלא קורה. אבל כאמור, בני הזוג לא נהגו ברכב ולא קיבלו אפילו דוח או נחקרו, רק צולמו לרשתות.
6: אמרתי לו, לא נעים כאילו לצלם אותי ככה ולפרסם, זה לא נעים לי ולמשפחה שלי ולאבא שלה גם, ולמשפחה שלה, זה לא נעים. וגם בתגובות שיש בסרטונים, יש אנשים שמקללים.
3: לאור הסערה, השר בן גביר הוריד את הפוסט. אז חתן וחלה מעוכבים, אבל מה עם רעולי פנים שיורים בעת ביקור השר על קבלן של משרד התחבורה?
7: בתור זמן שאנחנו נוסעים לתל שבע לעשות את ההצגה שלו, בדיוק בתור זמן היה ירי על הקבלנים. זה מראה כמה שהוא אין משילות, שהוא רק סתם בא לעשות סרטונים, הצגות. הוא לא בא לשאול את היישוב מה האתגרים שלו, מה הבעיות שלו, שהוא יבוא כמו שר מכובד.
3: ואם בחתונות עסקינן, כך זה נראה אמש בחתונה באום אל פחם, בפעילות של מג"ב, עשרות אזוקים על הרצפה. לוחמי מג"ב חיפשו במקום נשק, גם במקרה הזה הדבר הסתיים בלא כלום, דבר לא נמצא.
8: המחזות שעלו משם הם מאוד קשים. בזמן שהמוזמנים חוגגים, אוכלים ורוקדים, פתאום נזרקים לעברם עשרות רימוני הלם. עשרות שוטרים מחדרים את השכונה, עולים על הגגות, מבצעים חיפושים מאוד מאוד קפדניים, קופטים את המוזמנים ומשכיבים אותם לרצפה.
3: השר לביטחון לאומי נבחר וקיבל כוח עצום רק בגלל הבטחה אחת, משילות וביטחון, בדגש על הנגב, דבר שלא משוועים במגזר היהודי ובטח במגזר הערבי. מאז, גם על פי נתוני מבקר המדינה, המצב בתחום הזה רק החמיר.
5: מיד במהדורת כאן חדשות, כולם רוצים להיות מזכיר קלפי, ההתנפלות על ההרשמה, כמה בסוף יבחרו, והשכר הגבוה, מיד כל הפרטים. אחרי פרישתה של קרולין לוי, תכירו את האישה הקרובה ביותר לטראמפ, וגם המסע של צבות הים בדרך חזרה לחופש. אבל לפני כל אלה, שמעון בוסקילה הוא אז אמר שחשוד באיומים על בת זוגו לשעבר. הוא שוחרר בתנאים מגבילים, לא לפני שנערך אימות בין השניים בחדר החקירות. אורלי אלקלה עם הציטוטים.
22: אז חשוב לי לשתף אתכם חברים, שבאחרונה הייתי חלק ממערכת יחסים. היא הייתה מורכבת מאוד, עמוסה בעליות, בירידות, עמוסה גם בשמחות וגם באכזבות, כמו כולה. אגיד ללא כל דיסקרטיות, ורק את האמת, כי מעולם לא פגעתי באף אדם.
25: הקהל רגיל לראות אותו על הבמות, מול אלפי מעריצים ובאור הזרקורים. אבל הפעם הזמר המוכר מצא את עצמו במקום אחר לגמרי, בחדר החקירות. שמעון בוסקילה התבקש להגיע בסוף השבוע למרחב ירקון במשטרה, לאחר שבת זוגו לשעבר הגישה נגדו תלונה בחשד לאיומים והטרדה. בת הזוג לשעבר התלוננה במשטרה וטענה כי בוסקילה מטריד אותה ואף מאיים עליה בהודעות ובשיחות טלפון מזה זמן רב. בעדותה אמרה, הכל החל לאחר שהודעתי לו שאני לא מעוניינת בקשר איתו יותר. נפרדנו והוא לא מפסיק להטריד ולאיים עליי. היא הציגה בפני החוקרים את הודעות הוואטסאפ ואת תיעוד השיחות הנכנסות מהזמר. החוקרים הודיעו לבוסקילה שהוא מעוכב לחקירה באזרה והציעו לו להתייעץ עם עורך דינו. הזמר הודה עליהם וסירב. לאור התנהלותו בחקירה הבינו החוקרים שטרם הגעתו הוא כבר קיבל ייעוץ משפטי. לאחר חקירתו באזהרה ערכה המשטרה עימות בין השניים, וכך זה היה בחדר החקירות. בת הזוג לשעבר, אני לא מעוניינת להיות איתך בקשר. למה אתה ממשיך לשלוח לי הודעות? שמעון בוסקילה, את שולחת לי ומאיימת עליי, אני הגבתי לך. בת זוגו לשעבר, אתה מטריד אותי ומאיים עליי, אתה לא מפסיק להתקשר למרות שביקשתי ממך להפסיק. אני לא רוצה שום קשר איתך. שמעון בוסקילה, את מלכלכת עליי בכל מקום, תפסיקי לדבר עליי. במשטרה בוחנים כעת את גרסאות שני הצדדים ואת החומרים שנאספו במסגרת החקירה, כדי לקבוע אם התנהלותו של הזמר חצתה את הרף הפלילי. בשלב הזה מדובר בחשדות בלבד, הזמר לא הורשע בדבר וחזקת החפות עומדת לו.
22: ולאחר שהמשטרה הבינה זו ולמדה את כלל הדברים, החומרים, ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה.
25: בסיום החקירה שוחרר בוסקילה בתנאים מגבילים שאוסרים עליו ליצור קשר עם בת הזוג לשעבר. והחקירה הזאת מגיעה זמן לא רב אחרי פרשה אחרת, שבה הסתבך הזמר אופק הדנק בעקבות אימות עם בת זוגו. הדנק נעצר בעקבות תלונה של בת הזוג שטענה כי במהלך ויכוח ביניהם הוא פגע בה ושבר את חלונות רכבה. הדנק מצידו הציג גרסה אחרת לחלוטין וטען כי דווקא בת זוגו היא שפגעה בו ודרסה אותו. שתי גרסאות מנוגדות שהעבירו גם את הסכסוך הזוגי הזה מחוץ לבית אל תחנת המשטרה, ואיך לא, גם ברשתות החברתיות. שני זמרים, שתי פרשות שונות ושתי מערכות יחסים שהסתיימו בחקירת משטרה. במקרה של הדנה כל צד הציג גרסה אחרת למה שהתרחש, ובמקרה הנוכחי החוקרים הצטרכו לקבוע אם מאחורי הטענות לאיומים ולהטרדה מסתתרת גם עבירה פלילית. עד אז החשדות נבדקים וחזקת החפות עומדת לחשודים.
5: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר הערב. הדס גרינברג, אנחנו חוזרים אלייך עם פרטים חדשים על הדקירה שהובילה למעצר הזה.
10: נכון, מה, תראי, ראש ארגון הפשע, פרסמנו את זה לראשונה, נעצר היום בערב על ידי שטרים במרחב דן. זה קורה לאחר שהוא חשוד במעורבות בדקירה שהייתה מחוץ לביתו. האירוע הזה מתרחש סמוך לשעה 5 אחר הצהריים. מגיעים צוותים של מד"א בעקבות קריאה על גבר דקור, מגיעים לזירה, מאתרים גבר בשנות ה-40 עם פיצי דקירה בכל חלקי גופו, פצוע קשה, הם מפנים אותו לבית החולים, ובזמן הזה מגיעה המשטרה ומזהה בעצם שהדקירה הייתה בפתח ביתו של ראש ארגון הפשע מוסלי בסביון. נדגיש, אנחנו גם רואים עכשיו את התיעוד מהכניסה לביתו על המסך. בזמן שעוצרים את מוסלי, עוצרים גם עוד 5 נוספים שהיו איתו בתוך הבית, כולם חשודים במעורבות בדקירה הזו. סכין יפנית, שעל פי חשד הייתה כלי הדקירה באירוע הזה, הותרה גם כן. ונזכיר לסיום, מאיה, רק ביום שישי הוצא צו הגבלה מנהלי נגד ראש ארגון הפשע מוסלי, צו הגבלה מנהלי שיוצא לראשונה נגד ראש ארגון פשע יהודי. זה כבר קרה בעבר נגד אנשים בחברה הערבית, עבריינים וראשי ארגוני פשע בחברה הערבית. הוא נמצא במעצר בית בסביון, היום כאמור הוא נעצר, ובקרוב יחליטו במשטרה האם להביא אותו מחר להערכת מעצרו.
5: הדס, תודה רבה. סינואר גיבור והציונים גרועים מהנאצים, אלה רק חלק מהשלטים שמלווים את בר הראל בדרכו לאוניברסיטה בליסבון. ההנהלה התעלמה מהאיומים, אבל כעת יכול להיות שהרשויות יחקרו את שורת ההטרדות וההתנכלות לסטודנט הישראלי היחיד. מיכל וסרמן שוחחה איתו.
11: אלה רק חלק מהקולות ומהקרזות שתיעד בר הראל, דוקטורנט למדעי המחשב באוניברסיטת קוימברה שבפורטוגל בחודשים האחרונים.
12: אחרי שהאוניברסיטה טענה שהם פתוחים לכולם, שהם מרשים לכולם להביע את הדעות שלהם, שאפשר להציג את כל הדגלים, היה באמת דגלי פלסטין שם בכל מקום, אני אמרתי שבוא נעשה ניסוי. שמתי דגל קטן על התיגב שלי וזה פשוט הגיע למצב שבאו ניסו לתת לי אגרופים, אני הצלחתי להתחמק מזה. מותר לכולם להביע את הדעות, אלא אם כן הם ישראלים.
11: לסיסמאות שבתחילה היו פרו-פלסטיניות, נוספו בתוך זמן קצר מסרים אנטי-ישראלים ואנטישמיים. אחר כך הפך הראל עצמו למאו ים.
12: טענו שאני נאצי, שכלל המשפחה שלי צריכה להישרף בשואה שנייה. זה הגיע למצב של איומים אישיים נגדי. טענו שם שצריך לשים פוסטרים ותמונות שלי בכל מקום בשביל שלהם קירו לי לחם. והרבה מאוד דברים אישיים גם. זה הגיע ללינקדאין שלי, לפייסבוק שלי, אינסטגרם. כשאני הגשתי למעשה תלונות לפקולטות באוניברסיטה, ואני פתחתי והצגתי מחקר בנושא על האנטישמיות באותה אוניברסיטה, קיבלתי הרבה מאוד כתובות נאצה, הרבה מאוד שנאה, ונאלצתי באמת לעזוב משם, בהמלצה של משרד החוץ.
11: הראל נאלץ להפסיק את הלימודים אחרי שלדבריו באוניברסיטה התעלמו מתלונותיו, אבל לאחרונה חלה תפנית. בעקבות התלונות שהגיש, הורה המשרד להשכלה גבוהה בליסבון לפתוח בחקירה פלילית על חשד לאנטישמיות, הסתה, שנאה ואלימות. הפרשה מסוקרת בהרחבה באתרי חדשות בפורטוגל בימים אלה.
12: ציפייה שלי היא בסופו של דבר שהעניין יתוקן באוניברסיטה, שתצא הנחיה. ובסופו של דבר שזה יתפרסם באיחוד האירופי. המטרה זה להגן על כלל הסטודנטים, גם אצלי באוניברסיטה, אבל כלל הסטודנטים הישראלים והיהודים במוסדות החינוך באירופה.
11: כרגע בר אינו מתכנן לחזור ללמוד באוניברסיטה הפורטוגלית, ויש לו טיפ לסטודנטים ישראלים באירופה.
12: Follow your dreams. לכו על זה. קחו בחשבון שזה יהיה קשה. יהיה שנאה. יהיה אנטישמיות. וזה דורש לי לכם.
11: בר הראל יצא מהאוניברסיטה האירופאית בלי תעודה, אבל עם הישג לא מבוטל. אם אכן יפעלו הרשויות כפי שהצהירו, לדבריו, היה כדאי להיאבק.
12: אני עזבתי את הלימודים, אבל את יודעת, אפשר להפסיד בקרב אחד, אבל עדיין לנצח במערכה. אני מסתכל על הטווח הארוך, אני לא מסתכל על הלימודים של כאן בעוד שבוע, בעוד חודש, גם לא בעוד שנה. אם בסוף אנחנו מגיעים לפסק דין תקדימי בכל אירופה שיגן על יהודים לפחות לעשרות שנים הבאות, זו בדיוק המטרה. אז בזה עדיין לא הפסדנו.
5: נמשכות ההכנות גם לבחירות ב-27 באוקטובר, ו-200 אלף ישראלים מבקשים לעבוד באותו היום בוועדת הבחירות המרכזית. שחר גליק, למה כולם רוצים להיות מזכירי קלפי?
13: כן, מאיה, 195 אלף איש נרשמו לתפקיד מזכיר או מזכירת קלפי ביום הבחירות. מדובר בפי שניים מהבחירות הקודמות, אז נרשמו כ-100 אלף. הם כבר עברו את השלב הראשון של השאלון, מתוכם 35 אלף איש צפויים להתקבל לתפקיד אחרי מבחן וראיון נוסף. השכר לכל אחד מהם 3,000 שקלים בעבור יום עבודה, אחרי מיסים כ-2,500 שקלים. הם יהיו אחראים על עבודת ועדת הקלפי, על ניהול הליך ההצבעה ועל ביצוע הספירה בתום ההצבעה. בינתיים, ביום רביעי הקרוב, תיפתח גם מערכת הרישום לתפקיד מפקח תואר הבחירות, אלו שאמורים למנוע זיופים. שם יהיו 14,000 מפקחים. ועדת הבחירות המרכזית במרתון עבודה מורכב במיוחד, שיגיע לסיוע ב-27 באוקטובר, בעוד חודשיים וחצי.
5: תודה שחר. כשנשיא ארצות הברית הוברח במסעית קייטרינג, הוא בחר לקחת איתו רק את אנשיו הקרובים ביותר, בהם אישה שלא רבים מכירים את שמה, נטלי הרפ, מי שהחלה בתור העוזרת האישית של טראמפ. נתן גוטמן עם המקורבת החדשה.
14: Good evening, I'm Natalie Harp, a formerly forgotten American from California.
15: אותה אמריקנית נשכחת היא נטלי הרפ. בתפקידה הרשמי היא עוזרת לנשיא, בפועל אחת הנשים הקרובות אליו ביותר.
17: These prosecutions were all started by her and Biden against their political opponent. Me.
15: אחד מתפקידי החשובים הוא להפוך את המחשבות של דונלד טראמפ לציוצים ברשתות החברתיות. היא שם לצידו עם הלפטופ בכל שעה.
17: Yeah.
15: לכל נשיא יש עוזרים אישיים שנמצאים לצידו תמיד, אלה שדואגים לכך שהנשיא יקבל כל מה שהוא צריך כדי שיוכל להתפנות להנהיג את העולם.
0: נטלי הרפ היא למעשה הבן אדם הקרוב ביותר לטראמפ. בספר שיצא ב-2025, הכל לא כלום, של מייקל וולף, הוא קרא לה The Gatekeeper, שומרת הסף. היא באמת באמת הבן אדם הקרוב ביותר. טראמפ עצמו אומר שחוץ מהמשפחה שלו אולי היא הקרובה אליו ביותר.
15: כמו רבים מאנשי המעגל הקרוב של טראמפ, נטלי הרפ גם היא מביאה עימה שתי נקודות זכות חשובות: נאמנות מוחלטת לנשיא ועבר כשדרנית ברשת טלוויזיה שמרנית.
16: We do have much to be thankful for because Dr. Fauci is back to say who among us can enjoy a happy Thanksgiving.
15: את תשומת ליבו של הנשיא היא תפסה אחרי ששיתפה עם הציבור את הבעיות הרפואיות שמהן סבלה, בעיות שלדבריה נפטרו בזכות חקיקה. של הנשיא היא תפסה אחרי ששיתפה עם הציבור את הבעיות הרפואיות שמהן סבלה.

0: טראמפ עשה את הרגיל ההטעיה בטיסתו חזרה מטורקיה, הוא לקח עם עולם המטוס הסודי רק שלושה יועצים. הרפ הייתה ביניהם.
1: This is the first president who hasn't actually started a new war. I mean, when you look at what Joe Biden and Barack Obama, there is chaos all over the Middle East.
0: אבל האם היא אכן משפיעה על מדיניות הנשיא, או רק מקפידה להעביר בנאמנות את ציוציו?
2: היא מחליטה מי בא ונכנס אצל טראמפ שהוא לא מהמעגל הקרוב. ברצונה, ייכנס מישהו לטראמפ שהוא לא בהכרח ממעגל היועצים הקרוב, ולא ברצונה, אז מישהו לא ייכנס לטראמפ. ולכן אין ספק שיש לה השפעה.
3: And is a total disaster, weak and ineffective. Close the border.
0: לנטלי הרפ יש אולי יותר שעות טראמפ מרוב יועציו ואנשי לשכתו. נאמנותה ויעילותה הפכו אותה לנכס בעבור הנשיא, גם אם השפעתה אינה מורגשת בתחום המדיניות.
4: I trust women also. And I will keep women safe.
0: והנאמנות הזו לטראמפ עשויה להתברר כמשתלמת. שמועות בסביבת הנשיא מספרות על כך שטראמפ שוקל למנות את הרפ לדוברת הבאה של הבית הלבן. נתן גוטמן, וושינגטון.
5: נחזור עכשיו אלינו, התערבות חריגה מאוד של רב בכיר בפריימריז לליכוד, דניאל גרובייס, אתה מפרסם על מכתב התמיכה הזה של חברי ליכוד שמתמודדים בבחירות המקדימות.
6: כן, הרב צמח מזוז, ראש הישיבה החרדית, כיסא רחמים, מפרסם מכתב תמיכה פומבי חזיג ב-16 מועמדים לפריימריז בליכוד. נגיד, הישיבה כבר הייתה חלק בעבר במעורבות הפוליטית בליכוד, היא הייתה תמיכה פומבית בפריימריז הקודמים, בבוגר הישיבה שלמה קרי, אבל עד כה לא התפרסמה ממש רשימה פומבית של המומלצים מלבדו. הישיבה בוגריה יש כוח פוליטי לא מבוטל בליכוד, מדובר לפחות קרוב ל-1,000 מתפרדים פוטנציאליים, אם לא יותר, תלוי בערכות, ומה הסיבה להתפרסם? התמיכה הפומבית והחריגה ממש עם רשימה מפורטת של חברי הכנסת של המועמדים המומלצים, לדבריו של הרב צמח מזוז, הוא כותב את זה בעצמו בתחילת המכתב, היות עם ישראל עומד בפני מערכה גורלית לצביונה היהודי של ישראל. ככה המכתב התמיכה החריג הזה של הרב צמח מזוז במועמדים לפריימרי מחר בליכוד.
5: תודה לך דניאל גרובייס, בראש הממשלה נתניהו מפרסם עכשיו הודעה ואומר שהוא לא מתערב ברשימה הארצית, סומך על מתפקדות ומתפקדי הליכוד. רק נזכיר את הפרסום של כתבנו שחר גליק בתחילת המהדורה, ראש הממשלה מקיים שיחות עם פוקדים מרכזיים ובחירים מרכזיים במפלגת הליכוד, ומציע להם את רשימת המועמדים שהוא מבקש שבהם יתמכו. הגענו עכשיו למשחקי הכיס עם ליאל קייזר.
7: אנחנו על משחקי הכיס עם ההחלטה הקרובה של בנק ישראל, האם ובעיקר בכמה להוריד את הריבית בעוד כשבועיים. המספר שלנו הערב הוא 1.5. האינפלציה בישראל היא 1.5% בלבד, השיעור הנמוך ביותר זה 5 שנים. מדד המחירים לצרכן שפורסם בסוף השבוע עלה ב0.3%, מה שמיתן את האינפלציה ב0.1%. בנק ישראל הוריד את הריבית פעמיים ברציפות בחודשים האחרונים, אבל היא עדיין גבוהה, 3.5%. נתוני האינפלציה האחרונים שפורסמו בסוף השבוע פותחים את הדרך להורדה נוספת, משמעותית יותר, אחרי שנים שבהן נוטלי המשכנתאות וההלוואות סבלו מזינוק בהחזרים בגלל האינפלציה שגרמה להעלאת ריבית חדה. את ההחלטה הזאת שיקבלו בבנק ישראל בעוד כשבועיים, כמו הרוב המוחלט של ההחלטות המשמעותיות במשק, מקבלים גברים. המעטות שמגיעות לפסגה או עוזרות אומץ ומקימות עסק גדול, נתקלות בתקרות זכוכית, בדעות קדומות ולא מקבלות מספיק כסף. עכשיו מתיישבות מול המצלמה כמה מהנשים המצליחות בכלכלה הישראלית ומדברות על התחושה שכל אישה מכירה. הנה הצצה לכסף משלהן.
8: ככל שהשנים עברו, החדרים שאני הייתי חלק מהם נהיו יותר ויותר בכירים, ואתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
9: כל המגזר העסקי אצלך בתוך החדר. אני זוכרת שהמגישת קפה הייתה לפעמים אומרת לי, אני יוצא מישיבה, והיא אומרת לי, תגידי, איך זה להיות האישה היחידה בחדר? אז הייתי אומרת לה, לא היה עוד נשים בחדר חוץ ממני? לא שמתי לב אפילו.
10: כן, השנה היא 2026, והנושא הזה עדיין על הפרק, ולפחות כרגע, למרבה הצער, לא הולך לשום מקום.
11: הנה רקפת רוסה כמינוח כאן משמאל צוחקת כל הדרך אל הבנק. אתמול בחר בה הדירקטוריון למנכ"לית החדשה של בנק לאומי במקומה של גליה מאור.

0: השלב שהתחלתי להרגיש את הקושי בלהיות אישה. הנושא של היותי אישה עד השלב הזה בכלל לא היה אצלי בויזיביליות. לא היה שם.
1: אני צריכה ללכת לשוק הסיטונאי. אני מגיעה לשם. אף אחד לא מבין מה אני עושה שם. זאת אומרת, אני בחורה צעירה, בלונדינית. התחלה היו כמובן תגובות מאוד סקסיסטיות. וניסו להתחיל איתי, וזה היה מאוד מאוד לא נעים.
2: גם היום לאנשים קשה יותר להתברג למשרות בחירות, הנמצאות במיעוט אם בכלל במרבית החדרים שבהם מתקבלות ההחלטות החשובות. ואם הן כבר הצליחו להשתחל לחדר, כנראה שהן מרוויחות פחות.
3: באתי למיכה פיקרסקי ואמרתי לו, למה אני מרוויחה ככה? ומישהו אחר שגייסתם באותו זמן מרוויח כפול ממני. אמר לי, לך יש בעל שמפרנס אותך כל כך טוב. מה זה משנה? את נהנית, לא?
4: קיבלתי טלפון שבה הוא אמר, תקשיבי, התייעצתי עם המנהלים שלי, אני מצטער, זה עם של סוכנים, עם של גברים, אני לא יכול לקבל אישה. בפירוש אמר את זה.
2: עם השאלות האלה ועוד רבות שאתם הגברים כנראה לא העליתם על דעתכם ואתן הנשים חושבות שבראש שלכן בלבד, מנסה להתמודד הסדרה כסף משלהן שתשודר החל מחמישי הקרוב אצלנו בכאן 11. יוצרות הסדרה הצליחו להושיב מול המצלמה את מי שהיו הנשים הבכירות ביותר בישראל, המנכ"ליות, היזמיות, אלה שהצליחו לרסק את תקרת הזכוכית ולא מרבות לספר על כך.
5: אחד ממוקדי הכוח המשמעותיים ביותר בחברה הישראלית זה כלכלה. בסדרה הזאת היה לי חשוב לבדוק בעצם עד כמה כוח יש לנשים בחברה דרך הסוגיה הזאת של כלכלה, של כסף.
2: מה הייתה הנחת המוצא שלך?
5: הנחת המוצא שלי הייתה שהנתונים הם עגומים בצורה בלתי נתפסת.
2: ולא, זו לא בחיינות, אלא עובדה מוכחת מגובה בנתונים. פערי השכר בין גברים לנשים בישראל הם מהגבוהים במדינות המפותחות ונעים כבר שנים סביב ה-20%. ישראל ניצבת במקום הרביעי והמפוקפק לרעתן של נשים כמובן. כשמסתכלים על עובדים עם תואר ראשון שמועסקים במשרה מלאה, הפער מזנה כבר ל-36%. בעשירון העליון של העובדים, שכרם החציוני של גברים גבוה ב-50%. מזה של אנשים.
6: אם צריכה להיות רק עקרת בית או לעבוד, ואם אם עובדת, מי עושה את התפקידים בבית? היא, אבא.
7: כנס האימהות באיזשהו סכום שמגלם בתוכו את כל מה שקורה לך מבחינה כלכלית כשאת הופכת להיות אימא. עצם זה שאת הולכת להיעדר יותר מעבודה, כי האימהות באופן טבעי מושטת עלייך והילדים החולים, כאבי האוזניים, ההיעדרויות מבית ספר.
8: הבנות גדלו בבית שכשהיה התור שלנו בתורנות חוגים, נכון, יש חלוקה של הורים, אז הרבה פעמים שלחתי נהגונית.
9: ולא קיבלת תגובות על זה?
8: כן, ברור, קיבלתי, כן. וכאילו זה מוזר שפתאום בא נהג מונית לאסוף את הילדים לחוג בלט.
10: האם את צריכה לטפל בילדים, לנקות הבית, לעשות את האוכל? עוזרת ומבשלת ומטפלת, יכולות לעזור לה, אבל אני חושבת שזה התפקיד שלה.
11: באתי לעבוד יחד עם עוד בחור אחר. באותו מצב, גמרנו דוקטורט בערך באותו זמן, הוא קיבל מיד אוטו ואני לא קיבלתי אוטו.
2: גם בהיבט הזה, ישראל של 2026 הלכה אחורה והרבה. במשרדי הממשלה מכהנת רק מנכלית אחת, גם היא מונתה לפני 4 חודשים בלבד. ב-125 החברות הגדולות מכהנות 7 מנכליות, ב-35 החברות הגדולות מנכלית אחת בלבד. בבנקים הגדולים אין אפילו מנכלית אחת לרפואה.
12: כשהייתי במפגשים של נגידים, היו כמעט רק נגידים. תמיד כשהייתי נכנסת לחדר, הייתי מסתכלת אם יש עוד נשים בחדר. יש משהו קצת intimidating. כשאת בחדר מלא גברים, אצלי לפחות בהתחלה היה איזה היסוס מלהרים את היד ולהגיד את דעתי.
2: למה זה קרה ומה עושים כדי לשנות ולתקן? על כל השאלות האלה ועוד, עונה כסף משלהן. זו סדרה על נשים, ואפשר אולי לחשוב שהיא גם לנשים. למה שגברים יצפו בה?
13: אני מאוד מקווה שגם גברים יראו את הסדרה הזאת. אני חושבת ששינוי אמיתי יתרחש כאשר גברים ונשים יחברו יחד. וזה לא רק עסק של נשים. זאת אומרת, בסופו של דבר, מעבר לזה שזאת יכולה להיות האישה שלך, וביחד אתם מנהלים משק בית משותף, משק כלכלי, אז אני חושבת שבסופו של דבר, עולם של שוויון מגדרי, עולם עולם שבו יש זכויות שוות גם לנשים וגם לגברים, הוא טוב לכולם. צריך לעצב קצת את עולם העבודה מחדש, כאילו באופן כזה שנשים ירגישו הרבה יותר בעלות בית פה, ולא רק אורחות, שצריכות להתאים את עצמן.
14: לא היה איזה רגע שהיה לך נורא קשה, אמרת למה אני צריכה את זה, או הלכת לקיקות בשירותים?
15: רגע שלמה אני צריכה את זה, לא. לפקוד בשירותים, ברור, מלא. מלא. ברור, היה לי נורא קשה.
16: הצבות באילת חיכו 30 שנה לרגע הזה שבו יצאו מהמצפה התת-ימי אל הים הפתוח. היום זה קרה, הן שוחררו ועשו את הצעדים הראשונים בדרך לחופי ים סוף, שאליו יחזרו עם דור העתיד של הצבים. איציק זוארץ ליווה את המסע המופלא שלהן.
17: תראו את התמונות המדהימות האלה. הרגעים הראשונים של הצבות הנדירות בים הפתוח. אלו שש צבות ששימו לב בקו לפני 30 שנה בבריכה של המצפה התת-ימי, רק כמה מטרים מהים האדום. כל החיים הם היו לידו, אבל מעולם לא שחו בו. הבוקר, בפעם הראשונה בחייהן, שש הצבות עזבו את הבריכה שנולדו בה במצפה, גם את חיי הנוחות ואת המזון שמגיע עליהן מדי יום לעצמאות בים הפתוח.
18: אנחנו בעצם מתחילים בשיא ההתרגשות את התהליך של הצבים משולבים בטבע, התרגשות ענקית.
19: תראי, נדלקה עלייך, תראי, אוי.
17: כדי להבין עד כמה הרגע הזה יוצא דופן, צריך לחזור כמעט שלושה עשורים לאחור.
20: אנחנו בצהריים מאוד התרגשנו, אנחנו גילינו צו אשר בקר מהקן אתמול, והיום בבוקר עוד אחד, ומה שהביא אותנו לחשוב בעצם שיכול להיות שהצבים צריכים קצת עזרה.
17: הצבות האלה בקעו כאן, בתוך המצפה התת-ימי בשנות ה-90. המצפה הוא אחד מהמקומות הראשונים בעולם שבהם הצליחו להרבות צבי ים בשבי, משימה מורכבת במיוחד.
20: הם חיים ולאט לאט נכנסים אל כל נועל של השיקום וללמוד לצלול, ללמוד לאכול את אותם דברים אשר הם לומדים בטבע. הם יצטרכו ללמוד פה כדי שבעתיד יוכלו להסתגל לחיים בטבע.
17: מאז ולאורך השנים הבריכה הזאת הייתה כל עולמן של הצבות, וצוות המצפה דאג לכל מחסור, טיפל בהן, ודאג כמובן גם להשגחה רפואית.
18: החזקתי אותם שהם נולדו במשקל של 10-15 גרם, היום הם כבר שוקלים מעל 50 קילו, וכואב לי אגב לפעמים להרים אותם עד כדי כך.
17: אביב לוי, המנהל המדעי של המצפה התת-ימי באילת, עובד כאן יותר מ-30 שנה. הוא היה כאן כשהן בקו מהביצים, והיום הוא גם האיש שנפרד מהן.
18: זה מאוד דומה לשחרר ילדים מהקן, שבו אנחנו יודעים שיש להם סיכוי טוב מאוד לשרוד בטבע, ואנחנו מתרגשים. זה פרויקט של עשרות שנים.
17: יש להם גם שמות, שונית, ערבה, אילת ועמית, אילי ומוריס.
18: שלום מוריס.
17: שנקרא על שמו של מוריס כהן, מי שהקים את המצפה התת-ימי לפני יותר מ-50 שנה. אבל לפני שהצבות פוגשות את הים, מתחיל מבצע מורכב. אחת אחרי השנייה מוציאים אותן מהבריכה, מהבית היחיד שהכירו.
18: היא נראית בסדר, היא מוכנה, היא נקייה, רק תסובבו אותה ותיתנו לה לחזור לבריכה לבד.
17: הן נבדקות, נשקלות ונמדדות, ועל השריון של כל אחת מותקן משדר לווייני, שיאפשר לחוקרים לדעת לאן הן שוחות, איפה הן עוצרות, ובעיקר, אם יגיעו אל החוף. כדי להטיל ביצים.
18: צריך לזכור, הצבים שאנחנו משחררים, לא צריך דרכון, הם לא צריכים ויזה לעבור מירדן לישראל, למצרים, לערב הסעודית, אפילו לתימן הם יגיעו.
17: וזאת בדיוק המטרה של הפרויקט המשותף הזה של רשות הטבע והגנים והמצפה התת-ימי, לא רק להחזיר שש צבות אל הטבע, אלא לנסות לשקם באמצעותן אוכלוסייה שלמה של צבים קרניים, שנמצאים בסכנת החדה חמורה.
21: במצפת התמי יש הרבה צבים, ובים אין הרבה צבים, זה מין בסכנת הכחדה. לכן מין הראוי שאנחנו ניתן גם חזרה לטבע.
17: כל שש הצבות הן נקבות והן בהיריון, כלומר נושאות ביצים, והתקווה הגדולה היא שאחרי כמעט 30 שנה בשבי, הן יעלו אל אחד מחופי הים האדום, יחפרו כן, ויטילו את הביצים שלהן בחול.
21: מצד אחד זה נשמע מטורף, האם הם יכולים בכלל לחזור לטבע, מצד שני, בגלל שזאת חיה כל כך פרימיטיבית, כל כך פשוטה, מערכת עבודה מאוד מופשטת, קל להם לחזור לטבע, הם חיים מאוד לפי אינסטינקטים ורפלקסים.
18: שלוש, ארבע ו...
17: והבוקר הגיע הרגע שחיכו לו כאן שנים, אין יותר בריכה, אין קירות, הים האדום והאינסוף. נפתח בפניהן, אחת אחרי השנייה הן נכנסו לים, בהתחלה קרוב לחוף ואז עוד כמה מטרים, רק אילה היא מתעכבת דקות ארוכות על קו המים, כאילו לוקחת לעצמה עוד כמה רגעים לפני שמתחילים החיים החדשים שלה. אחרי עשרות שנים מול הים, הן מגלות עכשיו בפעם הראשונה איך נראים החיים בתוכו.
18: אין מילים פשוט לתאר את זה, למרות שזה בעצם, זה איזשהו סיום של פרק, זה בעצם התחלה של פרק חדש, סגירת מעגל. יאללה, תביאו אותו.
17: מכאן הצוות כבר יעקב אחרן באמצעות המשדרים, אבל הסימן האמיתי להצלחת הפרויקט יגיע, כך מקווים כאן, דווקא בלילה אחד בעתיד, כשאחת משש הצבות האלה תעלה מן הים אל החוף, תחפור בחול ותשאיר אחריה כן.
18: ופעם אחרונה לכל הצבים, ביי ביי!
19: תעשו להם כפיים, כפיים!
17: ואם זה יקרה, 30 שנה אחרי שהן עצמן בקעו בתוך המצפה, הדור הבא שלהן כבר יבקע על חופי הים האדום בטבע.
16: ומכאן להודעה לא מפתיעה, אבל כן עצובה, רונלדו אומר, זו כנראה תהיה השנה האחרונה שלי בכדורגל. רגע אחרי החתונה הסודית, כוכב על הפורטוגלי מספר בריאיון שהוא מעוניין להתמקד בחיי המשפחה. הכתבה של יואב בורוביץ'.
0: את הפריצה הזו בצד ימין, רונלדו! קריסטיאנו רונלדו, מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים, לא מתכוון לשחק עוד הרבה זמן כדורגל.
1: הוא כאן! הוא כובש!
0: רונלדו, מגדולי הכובשים בהיסטוריה, עם 976 שערי קריירה, כולל 146 גולים במדי נבחרת פורטוגל. הכי הרבה אי פעם בכדורגל נבחרות.
22: Thanks to Allah, inshallah you'll be here soon.
23: אללהו אכבר.
22: אללהו אכבר.
0: לפני ימים ספורים, רונלדו התחתן עם בת זוגו ג'ורג'ינה רודריגז, ובראיון המשותף שהם נתנו לווג, הוא אומר כי הגיע הזמן להשקיע יותר זמן בחיי המשפחה.
1: רונלדו מקבל! רונלדו!
0: להבין שגם בגיל 41 וחצי, רונלדו עדיין נחשב לכוכב על, והמשכורת שלו נושקת ל-250 מיליון דולר לעונה. איש לא מרוויח יותר ממנו, אפילו מתקרב אליו, וזה כולל גם את לאו מסי.
1: אבל הנה, זה עולה, זה צף החוצה. האדם התחרותי ביותר בהיסטוריה של הכדורגל.
0: אבל נדמה כי למרות כל הגולים וכל הכסף והתהילה, גם רונלדו מבין שהסיום קרב. והגיע הזמן לתלות את הנעליים. אם לא עכשיו, אז בעוד שנה.
16: זה מרגיש כאילו עונת העשור של בואו לאכול איתי רק התחילה, וכבר היא נכנסת לשבוע האחרון, אחרי שאכלנו איתם, צחקנו איתם, וקצת, קצת עליהם. עמית הררי יצא למפגש מחזור עם הכוכבים הגדולים והמעריצים, שזוכרים את כל הפרקים בעל פה.
24: אוגוסט בתל אביב, בחוץ 100% לחוץ, בפנים, במזגן המלטף של דיזנגוף סנטר, 100% תיאבון.
25: היי, זאת, את מי הבאתם לעונה ה-10? את מי הבאתם לעונה ה-10? עונת העשור.
24: הערב הזה כמעט כל בוגרי העונה החדשה וקייטנת שי אביבי התכנסו כאן למטרה אחת. לחגוג את הפרקים החדשים של עונת העשור של בואו לאכול איתי, שתגיע לסיומה ממש השבוע.
26: שבוע חדש בבואו לאכול איתי, והפעם באזור המרכזי, הידוע בשמו המרכז.
27: אני מרגישה שאחרי ארבעה שבועות, אפשר להגיד שכל שבוע הוא היה קסם בפני עצמו. בעונה הזאת באמת הגיעו אנשים גם יוצאי דופן, גם באמת פתוחים באופן מעורר השראה, וגם מאוד מאוד צבעונית.
28: בואו אתם, פעם
25: פעם ראשונה באילת.
26: האחים הבאים לתחרות בעיר, שכל חטא הוא ששמה רשום על גרגר עורף. בואו לאילת, לאילת!
27: העונה הגענו סוף סוף לאילת, שזה רוח הדבר, וזה היה מאוד מאוד מרגש, וגם אני חושבת שרואים את הדבר הזה על המסך.
24: אחרי שנרגענו משבוע ירושלים שפתח את העונה בסערה, הקלנו את הדרמות של שבוע השפלה, עברנו דרך הנופים והאוקצנות של שבוע הצפון, והרגע סיימנו להזיע עם שבוע אילת, נותר רק עוד שבוע מרכז שיחתום את העונה, והגיע הזמן לראות מה עוד מחכה לנו צלחת.
3: וואלה, הייתה חוויה מטורפת, היה לי כיף מאוד, זאת הפקה באמת מדהימה, ומרגש להיות פה.
25: מדהימה, מדהימה, קודם כל אהבתי איך שיצאתי, אני חמודה ברמות, באמת. אם לא ידעתי עד היום, אני עכשיו יודעת. וההורים שלי עשו עבודה טובה.
4: זה היה אש.
25: כן, השאלתי את האש. רק דבר אחד, רק דבר אחד. אני מבשלת טעים.
5: אנשים חוץ ממני וממרן, שהיא נסיכה אמיתית, הם באו תחרותי. כאילו, אנשים באמת רצו ממש לזכות. ואני לקחתי את זה בתור פן, הסתלבטתי, צחקתי.
24: בואו נודה באמת. אנחנו לא באמת צופים בתוכנית הזאת בשביל המתכונים, אלא בעיקר בשביל השיחות חסרות הטק, תיארות הצד, הכינוכים שהתפרקו ברגע האחרון, וכמובן, קולו של שי אביבי שמטווה את הדרך בתוך הג'ונגל הקולינרי והאנושי הזה.
26: בוקר של טירוף תחרותי עולה על כליל. אבינועם מוכן לקרב. שאיפות גדולות, אמביציה מטורפת, רעל בעיניים.
24: מה הייתה החוויה הכי טובה בשבילך?
6: שפמליה שלמה של אנשים באים ומצלמים אותי ורואים אותי ומקבלים אותי ומתייחסים לעולם שלי. זה היה מאוד עוצמתי בשבילי, היחס הזה שהאזרח הקטן פתאום מקבל.
7: האמת היא שבשעות הפנה שאני הכי הכי הרבה אוהבת זה ללכת לרקוד למוזיקה של עופר ניסים. עם המניפה כמובן.
25: אני גאה שהייתי מי שאני, אמרתי את מה שאני חושבת מבלי לפחד, וגם אם השתלחו עליי ואמרו לי שזה לא היה בסדר או כן בסדר, הייתי מי שאני.
24: בואו לאכול איתי כבר מזמן לא תוכנית אוכל. היא המראה הלא מסוננת, המצחיקה והכי ישראלית של החברה שלנו.
8: Would you do anything different in the show? I mean anything about the food or anything else?
9: The lechem shum was on edge, so I would have taken my time, you know, lad, go slow with the bread.
23: We like, this is real.
28: אני הייתי עושה משהו אחר. חבר הכי טוב שלי מכנה אותי, מכין מנות הפתיחה. וואלה, אני הזדעזעתי בעצמי מה שהכנתי, למרות, תקשיבי, שנייה. בוא נעשה כאן סדר, צריך לעשות כאן סדר. היה טעים. אני מלך היה טעים.
29: כמוח, גם ידאג.
28: כן. אבל אני מודה שלא היה מספיק אוכל. לא היה מספיק כמותי, בחיים לא הרחתי.
30: מה זה האדום הזה?
31: רולאפס.
26: טרנד עם קורוזיה.
24: מה המאכל שעד היום את לא מסוגלת לראות מהשבוע של הצילומים?
30: הרולאפ עם הגלידה של יערית. זה היה דביק.
24: חמישה אנשים מתחילים את השבוע כזרים מוחלטים, וכבר בסוף הערב הראשון מתחרים על ציונים תוך כדי שהם מותחים ביקורת לא תמיד עניינית על כישוריהם הקולינריים של חבריהם לשולחן.
32: מה הסוד לעבור שבוע שלם ובואו בלי לריב עם כולם?
30: וואלה, להגיע פתוח ולהיות סקרן לגבי האנשים. זה באמת חוויה מדהימה, וזו הזדמנות שהיא נדירה לפגוש אנשים ששונים ממך וללמוד מהם.
33: לא רבתי עם אף אחד, גם בצילומים, גם מאחורי הקלעים, וגם פיזית בשבוע שלי. באמת לא רבתי עם אף אחד, כל מה שנאמר, נאמר בהומור.
24: העונה העשירית אמנם בסופה והבאה כבר בעבודה, ואם משפוט לפי האנרגיות של ערב ההקרנה, מומלץ בחום, להכין את הנשנושים בסלון.
9: Be yourself, authentic, be yourself,
28: טיפ לעונה הבאה, טיפ זהב, לבוא רעבים, חד משמעית, לבוא, לנסות ליהנות, כי יכולים לצאת דברים מטורפים ומופלאים. מה שכן, לספרדים המרוקאים שביניכם והכל, תביאו לאפה שווארמה אחר כך, זה חשוב.
25: אני ממש מודה לכם, סליחה, זה יותר מדי סחוג לאייטם אחד.
34: חזרנו, שרון.
35: שלום.
34: חזרת מהחופש, ככה כל הנהלים הלכו.
35: נכון, חזרנו וחזרנו מרחוק.
34: עברת את יום הזעם היווני.
35: בדיוק, עברנו את יום הזעם היווני, אבל באנו לפה עם הרבה הרבה גאווה.
34: נכון.
35: לא אני כמובן, אלא נבחרת ישראל במרתון. זה לא בדיוק נבחרת, נגיד את זה כך, אבל יש לישראל הרבה מרתוניסטים ברמה הגבוהה ביותר, בוודאי באירופה, גם בעולם, והיום מסגרת ננהלת למעשה אליפות אירופה באתלטיקה, ונבחרת ישראל זוכה בזהב. גשאו איילה מסיים במקום השלישי, קודם כל באי במדלת הארד, עם מדלת הארד, הישג פנומנלי בריצת המרתון הכל כך יוקרתית, וישראל עם מקומות 3, 5 ו-8, ועם הזמן המצטבר הנמוך ביותר, וזו פעם שנייה ברציפות שישראל זוכה במדליה קבוצתית למרתון, ופעם שלישית בהיסטוריה, בזהב, ואנחנו מדינה וספורט שלא משופע בכלל בספורטאים גדולים, ובטח לא באתלטיקה, וטוב שמשקיעים בריצות ארוכות.
34: מאוד חשוב ומאוד משמח, אם אתה כבר כאן, ספר מה בחדשות הלילה.
35: פה, אנחנו פה לריצות ארוכות עד הלילה, ואנחנו עם קצת, נגיד את זה ככה, תזונה, על אמא שהחליטה להעניק לילדיה מדי בוקר סטייקים.
34: ומקבל את
35: זה לא מעט אש ברשתות. אנחנו ננסה להבין מאיפה זה בא ומה בדיוק העניינים הרפואיים שמתלווים מזה. נהיה עם הסטנדאפיסט המבוגר ביותר בארץ, שאתם מכירים אותו קצת מאבא גנוב, לני רביץ שמו, בן 90, וגם נחגוג לסיום 50 שנה למה שנחשב בעיני רבים ובאוזני רבים לשיר הפופ הגדול ביותר בהיסטוריה.
34: אתה רוצה להגיד איזה או שאנחנו שומרים את זה ללילה?
35: בוא נשאיר ללילה.
34: שומרים ללילה. שרון, תודה רבה לך. ושרון וקסלר, שלום לך.
1: שלום היה.
34: פעם אחרונה שנפגשנו כאן, את הבטחת עם כל ההסתייגויות, וקיימת גשם באוגוסט.
1: כן, אבל האמת שבאמת אנחנו מדברים על אירוע חריג, אוקיי? כי דיברנו על זה שגשם באוגוסט זה משהו שקורה, ואפילו הבאנו מספרים שהיו בעבר, וראינו שכל כמה שנים זה בכל זאת קורה, והתייחסנו רק לאוגוסט, אפילו בלי יולי, כן? אז גשם זה משהו שקבוע קורה, אבל מה שקרה הפעם זה שגם אתמול וגם היום נחל אוג זרם, אוקיי? אנחנו מדברים על נחל במדבר יהודה, עם שיטפון כמובן, זה משהו שהוא מאוד יצא דופן. כלומר, כאילו גשם פה ושם, הכל סבבה. התמונות האלה, זה חריג.
34: בדרך כלל אין מה באזור אוקטובר, נובמבר?
1: כן, כן, עונות מעבר, עונות מעבר, זה מה שקורה בדרך כלל, לשיטפונות בדרום. תראי את הכמויות, לא משהו שמפיל אותנו מהרגליים, בסדר? כן. אתמול למשל ירד באזור ירושלים כמויות יותר גדולות, מעלה אדומים ירד יותר גבוה, היו 26 מילימטרים, מצאו שבמזרח ירושלים הייתה, יש תחנה מסוימת שבה ירדו 30 מילימטרים, מרכז ירושלים ירדו 5. זה מהיום. פקעות, מזרח השומרון, 10 מילימטרים, נבי מוסה, 8 מילימטרים, תראי את בית הערבה, 3 מילימטרים, זה גרם לזה, בסדר? ה-3 מילימטרים האלה בבית הערבה גרמו לשיטפון הזה באוג, אוקיי? אז אנחנו לא צריכים כמויות מאוד גדולות של גשם כדי שנראה את התמונות האלה, אבל בכל זאת, חזה יוצא דופן, לאוגוסט, בטח כשאנחנו רואים את זה, אז חסות ונראה את כל הפרטים.
2: אבל יש הליכוד הוותיקים, צריכים ללכת הבית.
4: אנשים אוהבים פיירוורקס, אנשים אוהבים וולקנו.
10: היום קיבלתי החלטה מאוד משמעותית, טלפונים נייד.

0: go fuck you!
1: הייתה לי שערה בקינוח. תודה לאל.
2: איתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11.

0: חדשות ברשת ב'
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
17: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
18: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
19: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים יועז הנדל:
20: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
19: הצבא מטטא את זה?
20: לא, הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד אני תומך בהתיישבות באיוש ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
18: חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן
0: עכשיו. קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
21: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 16 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. הסיפור הזה התחיל בבוקר שישי אחד עם קפה ועיתון. אחד מחברי מערכת עד הקצה ראה מודעה, וזה מה שבין השאר היה כתוב בה.
22: אנחנו מברכים את זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות של תלמידי ותלמידות תיכון. מאיה שרוני, השפעת מצבי קיצון ביטחוניים על יכולת בעל המקצוע להתנגד לרגש הנקמה.
21: היינו פשוט חייבים לדעת מי זו תלמידת התיכון שבחרה בנושא הזה לעבודת הגמר שלה.
23: עכשיו תסבירי לי במילים שכולנו נבין על מה בעצם העבודה שלך.
1: העבודה שלי מתעסקת לאיך בעל מקצוע שאני התייחסתי במקרה הבוחן לרופאים שנמצאים במתווה הצבאי, מתמודדים עם רגש הנקמה שנמצא בהם, לדוגמה מחנה הכליאה ששדה תימן.
21: מה גורם לנערה בכיתה י"ב לשאול וגם לנסות לענות על שאלה כל כך מורכבת? מה התשובות שהיא מצאה? ולמה זה צריך לעניין גם אותנו? מאיה בת 17 מבקשת להבין למה אנחנו נוקמים ומה אפשר לעשות עם זה. זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אני מאיה שרוני, אני נכון עכשיו מלשבית, מיועדת לקורס פרמדיקים, אני בת עוד דקה ממש 18, ואני גרה בקיבוץ מגידו.
1: מאיה שרוני היא נערה ישראלית טיפוסית. היא אוהבת לרוץ, היא אוהבת את הים, היא רוקדת, מתה על ילדים, עובדת כבר 3 שנים בגן הפעוטות בקיבוץ שלה. היא אוהבת במיוחד לשמוע את חזון איש, ופלד, וגם את יוני בלוך ומוניקה סקס. אבל חוץ מזה, היא הייתה עסוקה בשנה האחרונה בשאלות מוסריות, שספק עם מבוגרים רבים שאלו את עצמם אי פעם, ושרוב הישראלים בכלל לא מוכנים להרהר בהן.
0: ואני כתבתי עבודה בנושא השפעת מצבי קיצון ביטחוניים על יכולת בעל המקצוע להתנגד לרגש הנקמה. אני התייחסתי בעיקר לתפקיד של הממסד והארגונים בחברה בסיוע לבעל המקצוע להתנגד לרגש הנקמה הפרטי שלו.
1: מאיה חזרה בעבודה שלה לחודשים הראשונים של המלחמה, אחרי שישראל שובה אלפי עזתים שהשתתפו בצורה כזו או אחרת בטבח 7 באוקטובר. הם נכלאים במתקני כליאה מאולתרים, ועכשיו מישהו צריך לטפל בהם. מה קורה לרופאה או לפרמדיק שצריכים ימים או שבועות או אפילו חודשים אחרי 7 באוקטובר לטפל בעציר ביטחוני שמוחזק בידי מדינת ישראל?
0: אז מקרי בוחן שהתייחסתי להם בעבודה הם לדוגמה מחנה הכליאה שדה תימן, וכמובן הסירוב של בתי חולים אזרחיים להגיש טיפול לאסורים מהשביעי באוקטובר.
1: הסיפור הזה של הענקת טיפול רפואי למחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר ולעצירים פלסטינים בכלל, יצר כאן מחלוקת ציבורית ואתית קשה ביותר.
2: הסערה בעקבות סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות על השפוזם של מחבלים בבתי החולים איכילו ושיבה. אף שבשירות בתי הסוהר הוחלט להעביר את המחבלים לטיפול רפואי במתקן שלהם,
1: הוא הביא גם להפגנות בכניסה לבתי חולים, בקריאה להימנע ממתן טיפול במחבלים.
2: פעילים של ארגון לפמיליה באו לבית החולים שיבה, ניסו לפרוץ לחדר מיון וקראו קריאות מוות לערבים. 3 חשודים נעצרו וברשותו של אחד מהם נתפסה סכין.
1: מי שהיה אז שר הבריאות משה ארבל, הודיע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא הורה להפסיק את הטיפול במחבלי חמאס בבתי החולים הציבוריים.
2: כתבנו מציין כי שר הבריאות ארבל ביקש היום ממנכ״ל משרדו בר סימנטוב לפעול להעברת מחבלים פצועים לטיפול במתקני שב"ס. בר סימנטוב...
1: היו גם מקרים שרופאים וצוותים רפואיים בבתי החולים סרבו לתת טיפול למחבלים שהגיעו אליהם.
0: אנחנו רואים פה דוגמאות של בעלי מקצוע רפואיים וגם צבאיים שיש להם רגש נקמה פרטי.
1: כשמאיה הייתה צריכה לבחור נושא לעבודת החקר שלה במסגרת הלימודים בבית הספר, היא בחרה להיכנס דווקא לסיטואציה הזו, שבציבור הישראלי כמעט ולא מדברים עליה בימי ראשית המלחמה. איך זה ייראה בעצם בשטח, ביום יום, נניח בשדה תימן, או בבית חולים ששם מאושפז, מחבל, אסיר ביטחוני?
0: כשאני נגיד חיילת שנדרשת להגיש טיפול רפואי לאסיר שכלוא במחנה הכליאה שדה תימן, מחנה שהתפקיד שלו לכלוא אסירים ביטחוניים, בזמן שהם מחכים למשפט, אני, עם כל הרגש שלי והרגשות שאני מרגישה כלפי האסיר הזה, הרי הוא פגע בי, הוא פגע בכבוד שלי, הוא פגע בערכים שאני עומדת בהם, גרם לי עוול שאני מרגישה צורך להשיב עליו.
1: זו תחושת הנקמה, זו התחושה הכי בסיסית והכי טבעית.
0: כל אלה אני מרגישה כלפי אותו מחבל שדורש טיפול. Mm-hmm. מצד שני, יש לי חובות בעלת מקצוע רפואית להגיש טיפול רפואי למחבל הזה. אני מחויבת על ידי מגוון אמנות ושבועות וחוקים שאני לקחתי על עצמי בזה שנכנסתי לעולם הרפואה, שאני צריכה למלא. אז יש לנו כאן פן שהוא ממסדי יותר, הפן שמחייב אותי שאני רואה מול העיניים שלי את כל החוקים שאני צריכה לעמוד ולקיים, מתוקף היותי בעלת מקצוע, ומצד שני, את רגש הנקמה הפרטי שלי.
1: כשאני צוללת עם מאיה ונכנסת לפרטים, אני שוכחת לרגעים שאני יושבת מול נערה בת 17. סליחה, היא כבר בת 18.
3: את מבינה את רגש הנקמה הזה? שיכול להופיע אצל הרופא או הרופאה, הפרמדיק או הפרמדיקית?
0: אני חושבת שיש לו מקום לחלוטין. רגשות בניגוד לערכים או לכל עקרון שאני עומדת על פיו, הוא מופיע ככוח טבעי שמאפשר לי, שאלה אצלי בתגובה לסיטואציה. אז חד משמעית אפשר להכיר ברגש הנקמה הזה. הוא נוכח והוא קיים ואין דרך למנוע אותו. מה שנשארנו זה רק להתמודד איתו במתי שהוא מגיע ולראות איך אנחנו מציעים כלים לבעלי המקצוע בשביל שיהיה להם יותר קל להפעיל מספיק כוח בשביל להתנגד אליו.
1: אז רגש הנקמה הוא רגש טבעי, הוא חלק בלתי נפרד מכל אחד ואחת מאיתנו. והשאלה שמאיה ביקשה לבדוק זה איך הממסד, אם זה הממסד הרפואי בבתי חולים, או הצבא במתקנים צבאיים, יכול וצריך לעזור לאנשי ונשות הרפואה שלהם, למלא את החובה האתית שלהם, ולא ליפול לרגש הנקמה. העבודה נפתחת כך. בתחילת הכתיבה הייתי משוכנעת שעליי לכתוב על אסירים ביטחוניים, והשינוי ביחס שלנו אליהם, לאור אירועי השבעה באוקטובר שהיו ועדיין מאוד טריים ומדממים במחשבותיי. איך דווקא זה מה שעובר בראשה של תלמידת תיכון אחרי שבעה באוקטובר?
0: לא בראש של כולנו? אני מאוד שמחה על התיכון שלי ועל המורים שבו, ועל אנשי הצוות בו וכללי על הפנימייה שהפגישה אותי עם כל כך הרבה סוגים ואוכלוסיות מהחברה הישראלית.
1: כשמאיה הייתה בת 15, לא הרבה לפני 7 באוקטובר, היא עברה ללמוד בתיכון הישראלי למדעים ולאומנויות בירושלים, יאסה. זה בית ספר עם פנימייה שמיועד לתלמידים מצטיינים במדעים, אומנות, מוזיקה ומדעי הרוח. הם מגיעים מכל רחבי הארץ.
0: ושדיונים בארוחות צהריים הפכו מתחזיות למשחקי כדורגל ולמה עושים בפעילות ערב בפנימייה, מה חושבים לאור השבעה באוקטובר, ומה הרגשות לתוך הסיטואציה הזאת, ומה צריך לעשות, ומה המחויבות של פוליטיקאים, והמדינה, ומה המחויבות שלנו, ומה אנחנו צריכים לעשות, ודעות ורעיונות על גבי כל המפה הפוליטית, ומבחינת הרקע של האנשים, אני חושבת שזה אפשר לי הרבה יותר מרחב לפעול בתוך האירוע הזה.
1: בבוקר שבעה באוקטובר, מאיה הייתה בקיבוץ. קיבוץ מגידו נמצא בעמק ישראל, וזכה כמובן לתהילת עולם בספרה של לאה גולדברג, איי פלוטו. ובבוקר שבעה באוקטובר היה שם רגוע יחסית.
0: אני זוכרת שקמנו בבוקר, ומאוד בעדינות ההורים שלנו ניסו להעביר לנו את מה שהולך. אף אחד לא באמת ידע, אז היה ניסיון לשקף את זה בצורה טיפה יותר עדינה שנוכל להכיל אותה.
1: מאיה נזכיר? הייתה בסך הכל בת 15.
0: ואני חושבת שאחד הדברים שאני יכולה לשחזר, זה שהיה המון חוסר אמון.
1: כלומר, לא האמן שזה קורה?
0: חוסר יכולת להכיל את זה למציאות.
1: ומהר מאוד היא הבינה שזו המציאות של חלק מהחברים שלה, מבית הספר.
0: אז פתאום חברים קרובים שגרים בדרום, ובקיבוצי הנגב, וקיבוצים שממש צמודים לעוטף ומושפעים, ואנחנו שומעים מקבוצת וואטסאפ, ופתאום מקבלים הודעות של חברים, אני אוהב אתכם, אם אתם לא שומעים ממני, יש מחבלים מחוץ לבית, אז תחושה של, רגע, זה קורה לאנשים שהייתי בשכבה, זה קורה לאנשים שאני גרה איתם בפנימייה.
1: בשלב מסוים, עם החזרה לאיזושהי שגרה, היא והחברים שלה חזרו לבית הספר, בירושלים. ומאיה התחילה לחשוב על נושא לעבודת החקר שלה.
3: מתי את שומעת פעם ראשונה על שדה תימן?
0: אז על שדה תימן אני שומעת מהמורה שלי. ניסינו להבין איך אפשר להכיל את העבודה ואת הנושא הכללי שלה, זה באיזשהו רגש הנקמה, ואיך הוא בא על ידי ביטוי באנשי מקצוע. אז הדבר הראשון שקפץ זה בעצם לנסות להדגים את זה באמצעות השביעי באוקטובר.
1: שדה תימן הוא בסיס צבאי של פיקוד דרום. אחרי שבעה באוקטובר הוחזקו בו במכלאות מאות עצירים פלסטינים שנתפסו בעזה או בשטח ישראל, אחרי הטבח. בבסיס הוקם גם בית חולים שדה, לטיפול בעצורים שזקוקים לטיפול רפואי. בין השאר, כמו שסיפרנו, מכיוון שבתי החולים בישראל סרבו לטפל במחבלים אחרי 7 באוקטובר. הנימוק לסירוב היה גם החשש מהתפרויות של גורמים קיצוניים בתוך בתי החולים. אחר כך היו גם הפרסומים על פגיעה והתעללות בעצירים שהוחזקו במקום.
4: מצח התחילה לחקור חשד להתעללות חמורה במחבל מעזה, מחבל נוח'בה, בין היתר מחבל שפונה לטיפול רפואי בבית חולים ומצאו עליו סימני אלימות קשה. זו הסיבה שחוקרי מצח הגיעו היום לשדה תימן בשעות הבוקר כדי לעכב.
1: ככלל מדובר בסיפור מאוד מורכב, סיפור שעד היום העובדות בו שנויות במחלוקת, שלא לדבר על הפרשנויות לעובדות.
4: בשלב הזה יש 9 חיילים שנחקרים כרגע במצח, אין עצורים, אבל הדבר הזה גם גורם לסערה פוליטית. כל חברי הכנסת של עוצמה יהודית עושים את דרכם לשדה תימן, חלק כבר הגיעו, ואנחנו רואים עוד הפגנה גדולה מאוד.
1: כשעובדים על עבודת חקר, בטח כל כך מורכבת, צריך מנחה.
5: אני פרופסור דוד הד, אני פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. אני בוגר החוג לפילוסופיה לפני עשרות שנים. תחומי העניין העיקריים שלי הם פילוסופיה פוליטית, אתיקה ואתיקה רפואית, או מה שנקרא ביו-אתיקה.
1: פרופסור הד קיבל הצעה להיות המנחה של מאיה בעבודה שלה.
5: זה לא פעם ראשונה שאני מקבל להדרכה תלמיד או תלמידה מבית הספר הזה. יש להם עניין בפילוסופיה, וכאשר מדובר על תחום ההתמחות שלי, אז לפעמים מגיעים אליי.
1: אז הם נפגשו.
5: עשינו את זה בזום, ואחר כך גם פעם בבית קפה, ואז ראיתי שהיא רצינית.
1: וגילו שהם מתעניינים באותם נושאים.
5: למעשה זה מה שהדליק אותי. התריד אותי מאוד העניין של שדה תימן, דווקא בתור אדם שעוסק בביו-אתיקה, והיא ראתה בזה בעיה של אתיקה רפואית. אני חושב שזה היה אסון גדול לרפואה הישראלית, שמהרגע הראשון, ממש מיום-יומיים הראשונים, בית חולים סורוקה הודיע שהוא לא מקבל פצועים של הנוח'בה, פצועים של האויב, שזה היה דבר ללא תקדים. זה לא הייתה יוזמה של בית החולים, אלא תגובה על איום בפרעות ממש מצד הקהל הרחב. ואז באמת הוקם שדה תימן, ו... כל הרמה של הטיפול הרפואי ירדה להפליא לעומת כל 78 השנים הקודמות, שבהם ישראל תמיד טיפלה בפצועי אויב ובמחבלים. ואני חושב שזה, הייתי אומר, קטסטרופה, שהעיקרון האתי הרפואי הזה לא נשמע במלחמה הזאת.
1: בשלב הזה, מאיה צללה לכל המידע שקיים על מחנה המעצר שדה תימן.
0: יש לי זיכרון מאוד חזק של שותפה שלי לחדר, נכנסת לחדר, ואני פשוט, אחרי שהסתכלתי על מלא, עשיתי מחקר שכלל תמונות גרפיות, עשיתי את מה שאני צריכה לעשות בשביל להשלים ולחקור וללמוד ולהבין, והיא פשוט אומרת כזה, מאיה, את בסדר? את נראית ממש מעורערת, והייתי כזה, כן, הסתכלתי על כל מיני דברים משדה תימן, ואני לא יודעת מה אני מרגישה. זה הרגע שהבנתי שאין שום דרך להתכחש לרגש נקמה, ובכללי לרגשות שעולים. כוחות שעולים בתגובה לסיטואציה והצורך שלהם הוא להגיע לסיפוק?
5: כי דרך זה הגיע לרעיון הנקמה. עכשיו, גם זה הדליק אותי, משום שבעצמי כתבתי לפני למעלה, בערך 40 שנה פרסמתי מאמר על נקמה. מאמר פילוסופי, שכמעט לא היה אז בספרות הפילוסופית שום דבר לנקמה.
3: נקמה זה חלק בלתי נפרד כמעט מכל תרבות?
5: כן, אני חושב שנקמה זה רגש אוניברסלי, אני חושב שזה רגש חזק, והטענה שלי היא שלמרות שיש לנו איזו התנגדות לנקמה, ודאי מן הכיוון המשפטי או החברתי, כי יש משהו מסוכן בנקמה, אנחנו מכירים באיזשהו מובן בלגיטימיות שלה. והבסיס ללגיטימיות הזאת זה ההבחנה בין הרגש הפרטי של רצון להעניש את מי שפגע בך, לבין העקרונות הלא אישיים שמאפיינים את החוק.
1: כשמישהו פוגע בנו, בעבירה פלילית נניח, אומר פרופסור הד, גם אם ייגזר עליו עונש משמעותי על ידי המדינה ועל פי החוק, הרבה פעמים נרגיש שזה לא מספיק. עדיין נרגיש את הרצון לפגוע בו פגיעה אישית בעצמנו.
5: הנקמה בסופו של דבר זה פעולה מזיקה שאדם עושה באופן אישי כנגד מי שפגע בו, כשחשוב מאוד גם שמי שפגע בו יהיה מודע לזה שהמעשה הוא מעשה נקמה וזדון. כלומר, אם עשית לי איזה דבר רע ואחר כך נפלת ושברת הרגל במעלית בלי קשר אליי, זאת לא נקמה. את צריכה להיות מודעת שאני הוא זה שגרמתי לך את המעשה הנקמני.
3: אני ממש שומעת אצלך הבנה למי שנוקם.
5: כן, בהחלט הבנה למי שנוקם. אפילו איזה לגיטימיות מוסרית. מעבר לנזק שהאדם עושה, כשהוא עושה משהו נגדך במזיד, הפגיעה בך היא פגיעה בכבודך. ועל זה מגיע לאדם פגיעה נגדית, כן, בצורת נקמה. וזה בדיוק מה שהאנישה של החברה לא יכולה להשיג, את הפגיעה הזאת בכבודך. ולכן יש לנו הבנה לנקמה. ודאי, ככל שמעשה הוא פחות דרמטי, כן, נקמה בצורת, נקמת דם זה קטסטרופה כמובן, אבל נקמה קטנה, אם מישהו פגע בך בעבודה.
1: מה שנקרא נקמה בקטנה, וברצינות. ההבדל הזה בין נקמה פרטית, אישית, לנקמה מוסדית, כלומר שאתה חלק ממוסד מסוים, אם זה צבא או בית חולים, הוא הבדל קריטי.
0: יש לנו את הנקמה הפרטית, שאני מבצעת בתור בן אדם פרטי, בלי קשר לעיסוק שלי. נקמה שאני מבצעת בתור מאיה שרוני, עשויה להיות מוצדקת אם היא מתבטאת כפן של תקשורת. אז נגיד שאני נוקמת מבחינה פרטית, אני רואה כמה רמת הסבל שאני חובה שנגרם לי, ואני פועלת בשביל להביא לאיזון על פי התפיסה הפרטית שלי. לעומת זאת, יש לנו את הממסד שפועל על פי נהלים, על פי חוקים, על פי גוון נורמות שאנחנו צריכים לפעול שהוא לא יכול לחרוג מהם. כי אם הוא יחרוג מהם, אנחנו נכנסים בצורה מסוכנת לנקמה פרטית.
1: אל תטעו, ההבנה של פרופסור הד וגם של מאיה לרצון שלנו לנקום, לא מעודדת אותנו לנקום. הם אומרים שכרגש פנימי זה רגש לגיטימי. ועכשיו זה העניין שלנו, איך אנחנו מתמודדים איתו.
5: כדאי להזכיר גם שהסכנה בנקמה היא שהיא אף פעם לא מספקת אפילו את הנוקם. זאת אומרת, יש בה משהו ריק. תחשבי על כל הנקמה, נאמר, אחרי השואה, רצונות נקמה. אי אפשר לנקום. או ביאליק אמר, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. אל תנסו אפילו לנקום, כי אין דבר כזה. זה לא יעזור לכם.
1: לעומת זאת, ההתמודדות עם רגש הנקמה אצל אנשי צוות רפואי, בזמן מלחמה נניח, זה כבר עניין של החברה כולה.
0: ולעומת זאת, יש את הנקמה בפן המוסדי שלה. עכשיו, נקמה מוסדית לעולם לא תהיה מוצדקת. ושם זה הוביל אותי גם בעצם להסתכל על מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לסייע לאנשי המקצוע האלה. הרי אנשי המקצוע, אנשים בעלי אמות מידה וערכים וכוחות עצומים בנוגע לשליטה העצמית שלהם, אז אם הם תחת הסיטואציה הזאת לא הצליחו להתנגד לרגש הפרטי שלהם, יכול להיות רגש של כעס, רגש של אי צדק, או רגש של נקמה כמו שאני התייחסתי אליו, אז איפה אנחנו יכולים לעזור להם במה שכולנו חווים, של הקישור שלנו והשתייכות שלנו לממסד כלשהו, בניהול של הרגש הזה?
3: מאיה הצליחה לענות בעבודה שלה על השאלה מה אנחנו עושים עם הרצון של אנשי רפואה לנקום בפציינטים המחבלים שלהם?
5: בדיוק, אני חושב שזה הדבר המקורי אצל מאיה, החלק הזה של הרצון וההתמודדות והקושי להתמודד עם הרצון בנקמה, היא באמת הבינה שם משהו מאוד עמוק. היא אמרה שלא תמיד יש לנו היכולת בעצמנו להתגבר על הרצון שלנו לנקום. ולכן היא חושבת שחברה מתוקנת צריכה ליצור נורמות ולאכוף נורמות שיעזרו לנו להתגבר על הרצון שלנו לנקום. והרבה פעמים הנורמות האלה באמת מסייעות, כי עובדה גם התגובה שלך הייתה, רגע, נקמה זה לא דבר איזה, כי את הפנמת את הנורמות החברתיות שאומרות שנקמה זה דבר רע.
1: כתבת בעבודה ואני מצטטת, בחרתי לעסוק בעצם השינוי ביכולת של האדם לא לפעול בנקמה כלפי כל מי שגרם לו עוול. כלומר, את מחפשת את המקום, את רוצה למצוא את הפתרון, כן, לרגש הזה שתיארת אותו, לרצון לנקום, איך לא נגיע למקום הזה. מצאת את הפתרון לשאלה הזאת?
0: אני לא חושבת שיש פתרון, או שאפשר להכחיש לחלוטין את רגש הנקמה. זה לא סיטואציה שאני רואה אותה כמציאותית. אממה, מה שכן אפשר לעשות, זה להתייחס לממסדים ולכל הארגונים שאנחנו משתייכים אליהם, כגב עבור איש המקצוע. ברגע שהממסד תומך בי, ואני מרגישה שיש ערכים עקרונות ברורים שאני גם מסכימה איתם, כמובן, יהיה לי אפילו יותר קשה לעמוד עם ערך שאני לא מסכימה בו. אבל ברגע שיש לי את הגב מבחינת הממסד, ואני יודעת שאני משתייכת למקום שמאפשר לי נהלים וחוקים ברורים, ואני מסוגלת לגרום לעצמי לפעול על פי החוקים האלה, גם אם אני מחזיקה את זה במאחורה של הראש ולא בחשיבה אקטיבית, כי אי אפשר לצפות מאף אחד לחשוב על מה השבועה שנשבעתי בתור רופא כמובן, או מה הנהלים שמחייבים אותי בכל סיטואציה שאני ביוחד בשטח או עכשיו, כמו שאמרנו, בשדה תימן, אז אי אפשר להחזיק את זה בקדימה של הראש. אבל כל זה אני יודעת שאני כבעלת מקצוע, אני כרגע בכובע שלי כרופאה, כחיילת שהיא, תפקיד שלה היא לתת טיפול רפואי, יש לי את המחויבות שלי בתור אשת רפואה, זה יכול להקל עליי להתנגד לרגש הנקמה.
3: למדת משהו מהעבודה של מאיה?
5: למדתי בעיקר על עניין הרצון וההתמודדות של האדם עם האופן שבו הוא יכול להתגבר על רצון הנקמה שלו. ולכן על החשיבות הגדולה של נורמות שלצערי התרופפו קצת בחברה שלנו, ודאי בהקשר הזה, אולי גם בהקשרים אחרים של נקמה, שהיו יותר חזקות ועזרו יותר לאנשים להתגבר ביצר הנקמה שלהם. יש משהו אפילו שאין בעבודות אוניברסיטאיות שהוא יותר רענן, דווקא משום שעבודה סמינריונית כבר הסטודנטים יודעים מה הציפיות, יש איזו שבלונה כזאת, אז בעבודה של תלמידי תיכון יש באמת איזה חופש שנותן איזה רעננות מיוחדת לעבודה.
1: מאיה מתגייסת בקרוב לצהל, היא בחרה בחירה מודעת מתוך הרצון שלה להיות פרמדיקית, חובשת קרבית, והיא מסבירה למה.
0: מאפשר לי בתור פרמדיקית תמיד להיות בצד אידיאלית, לא תמיד, אין אף ציפייה שזה יהיה המקרה תמיד, אבל להיות בצד שמגיש טיפול. אני לא בצד שיורה בכוונה לחסל, אני בצד שמגיש טיפול רפואי ומנסה לעזור ויורה אם יש צורך. וזה שאיפה אחת, אני לא יודעת כמה היא ריאליסטית, אבל אני לא יודעת כמה אני אפגוש אותה באמת בשירות עצמו.
1: אני רוצה לתאר לך סיטואציה שאת עלולה למצוא את עצמך בתוכה. היה פיגוע. המחבל נורא בצורה כזאת או אחרת, הוא עדיין בחיים, את הפרמדיקית שמגיעה לשטח ואת מתבקשת לתת לו טיפול רפואי, איפה זה שם אותך?
0: יש פצועים בזירת הפיגוע מלבד המחבל?
1: נניח שלא.
0: אז כמובן שקושי מסוים פנימי מבחינת החובה שלי, אני הייתי ניגשת ונותנת טיפול, עם כל המאבק המנטלי שזה נדרש ממני, אבל גם מתוך המחשבה הניתן להגיד אגואיסטית או נקמנית, שיש לי חובה להציל אותו בשביל שהוא יוכל לעמוד לדין משפטי.
1: ואם יש פצועים נוספים בשטח?
0: אז לפי הדרגת החומרה.
1: אם הוא חמור יותר, תטפלי בו קודם?
0: כן, כי זו החובה שלי. וכאן אפשר ממש לראות איך החוקים שאני חייבת לעמוד בהם נותנים לי גב, ולמרות שאני קשה לי להתחייב למה שיקרה בזמן אמת.
1: בסוף, גם מאיה, כמו כולנו, היא רק בת אדם, אנושית לגמרי. מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה? אפשר לשאול, נכון? מותר.
0: בטח. ודאי. אני לא יודעת.
1: הספקת כל כך הרבה.
0: לא, האמת שממש לא. אני תמיד שואפת ליותר. מאוד מעניין אותי הפן הפסיכולוגי. במיוחד פסיכולוגיה של התנהגויות קיצון והתנהגויות סיכון. כל הקונספט של מדעי ההתנהגות של מלחמה ושל התנהגויות אלימות ולמה אנחנו פועלים ככה. אני חושבת שהרצון שלי לחקור וללמוד ולהבין ואולי לתקשר את זה לציבור ולעזור לאנשים להבין גם את עצמם וגם את הסובבים אותם, יכול להוביל אותי לפן מחקרי טיפולי כזה או אחר, אבל אני חושבת שהשירות הצבאי יכול לשנות אצלי את הגישה או את החשיבה ואני מצפה לראות איך.
1: מאיה שרוני, זוכת פרס ון ליר לעבודת גמר מצטיינת של תלמידי תיכון במדעי הרוח לשנת תשפב. תודה רבה לך.
0: תודה גם לך, קרן.
1: ותודה גם לפרופסור הד. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר ויובל יסוד. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
8: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס היום בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד ולישר. רוב הנשאלים בסקר לקראת הפריימריז בליכוד מחר סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. הודח מתפקידו במשטרה זמר יואב אליאסי, הצל, התחזית, התקררות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר לכתבנו אליור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של ארצות הברית לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד במהדורת כאן חדשות כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסיגת כוחות צה"ל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, הערוץ האמירותי Sky News בשפה הערבית מדווח שיועצו של טראמפ וצידתו שיבחו בפגישה את עמדת חמאס וביקשו מראשיו להמשיך להיות מחויבים להסכם שהושג למרות ההפרות הישראליות. לפי הדיווח היה המפגש בין הצדדים חיובי. עוד דווח שקושנר יעזוב את מצרים לישראל כדי לדרוש ממנה להיות מחויבת לתוכנית של טראמפ בעניין עזה. לפי Sky News בערבית, בחמאס הדגישו בפגישה את מחויבות הארגון להסכם 15 נקודות בעניין עזה, כולל סוגיית הנשק של הארגון. כך מוסר כתבנו רועי קייס. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט, וכל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות בן גביר, ישראל ביתנו בראשות ליברמן והדמוקרטים בראשות גולן זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה בראשות גולדקנופ מקבלת 8 מנדטים, ש"ס בראשות דרעי 7 מנדטים, חד"ש תע"ל בראשות ג'בארין, טיבי ואבו שחאדה 6, רע"מ בראשות עבאס 5, והציונות הדתית בראשות סמוטריץ' 4 מנדטים. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. משאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36. בעימות מול בנט נתניהו מוביל עם 37% לעומת

0: לעומת 35. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות מחר בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחריה השר לוין עם 6%, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשר אלי כהן עם 4% כל אחד. גוטליב מובילה גם בשאלה מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד עם 10% לפני לוין שקיבל 6% ואוחנה עם 5%. מנגד 19% הנשאלים מעריכים כי שיבוטה של גוטליב במקום גבוה ברשימה עלול לפגוע בסיכוי המפלגה לנצח בבחירות, ו9% סבורים כך על השרה מירי רגב. בשאלת השריונים המועדפים ברשימה, 33% הנשאלים מעוניינים בשריונו של יוסף חדד, 15% במשה כחלון, 13% בגל הירש, 8% בחיים ביבס ו7% בנטלי שם טוב. את הסקרים ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. המדגם כלל 1,103 גברים ונשים בני 18 ומעלה בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה 2.9%. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו קיים מהבוקר שיחות טלפון ופנים אל פנים בניסיון לעצב את רשימת הליכוד כרצונו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הוא שוחח עם פוקדים, פעילים ומתפקדים ואמר להם למי להצביע. ראש הממשלה חזר על 5 שמות מסוימים שהוא מבקש לראות ברשימה. בחלק מהשיחות נוספו גם שמות אחרים. בשל הקרבה לפריימריז אנו לא מפרסמים את 5 המומלצים של נתניהו. המשטרה הדיחה היום רשמית את הזמר יואב אליאסי המכונה הצל מתפקידו כמפקד כוננות במחוז תל אביב. כמו כן הוחלט למנוע ממנו לעת עתה מלהתנדב בשורותיה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי ההחלטה התקבלה בתום שימוע שנערך לאליאסי בשבוע שעבר בעקבות תחקיר עיתון הארץ שייחס לו ניצול קשרים במשטרה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: שבוע טוב לכם, לילה טוב, עכשיו 10:06, אתם על כאן חדשות ברשת ב', עם התוכנית קם וארליך, מה שאומר שזה הזמן להגיד שבוע טוב גם לאריה ארליך.
1: שבוע טוב זה
0: אפשר. מה שלומך?
1: כן.
0: אריה ליקו.
1: יום ראשון, וואו, איזה כינוי חיבה מקורי.
0: זה קלאסי לאריה.
1: זוויק, תשמע. כן. אנחנו יום לפני הפריימריז, ותפילה אחת כרגע בהקשר הזה נשואה לספטותיי, והיא שהפריימריז המצחיקים, המגוחכים האלה יעברו כבר, כי אתה רואה את חברי הליכוד.
0: מה זה מגוחכים?
1: אנשים,
0: לא הבנתי.
1: אני אסביר. אתה רואה את חברי הליכוד, אנשים מכובדים בדרך כלל, ובכל זאת נוסעים במשרות ממשלתיות כאלה ואחרות, שרים, סגני שרים, חברי כנסת, הולכים ומשתתים, מתחרים ביניהם מי יצא מגוחכים.

0: מגוחך יותר ופתטי יותר, בניסיון לבלוט מעל לחבריו. תשמע, אתה יודע,
1: עושה משהו לא טוב עכשיו.
0: זאת חגיגה דמוקרטית, עושה... אבל חגיגת פורים.
1: קודם כל, אתה נופל פעמיים. א', אתה נופל למכת ההכללה. לקחת כמה סרטונים שאני מסכים איתך שהיו מגוחכים ופתטיים, וצוות את כל הפריימריז איתם, וזה לא בסדר, כי זה לא באמת כל מה שיש בפריימריז, זה דברים שאנחנו אולי מראים, אבל יש עוד דברים בפריימריז. והדבר השני שנפלת בו, זה העובדה שכשלפני שבועיים או שלושה, כשהיה פריימריז בדמוקרטים, אנשים פה התמוגגו על חגיגת הדמוקרטיה.
0: גם אז היה מגוחך.
1: אתה יודע, על רגע השיא, של תהליך לילה ולילה, והנה פה כשזה פריימריז בליכוד, כמה קל להגחיך ולצחוק וללגלג, אז דווקא אתה מפתיע אותי, אריה, זה לא מתאים לך הדברים האלה.
0: זאב, תשמע, גם בדמוקרטים.
1: בוא נדבר שנייה על החיים עצמם על רגע. אנחנו עוד נחזור לפריימריז, יהיה פה גם השר זאב אלקין עוד מעט, אנחנו נדבר איתו על הרבה דברים, גם בין היתר על הפריימריז. אני עדיין מזועזע, שמעתי עכשיו את מהדורת החדשות שלנו, של השעה 10, והעובדה שמגיע בכיר בממשל האמריקני, ג'רד קושנר, שהוא גם אחד הקרובים לנשיא טראמפ, והוא נפגש עם אנשי חמאס, אתה יודע מה? זה הזמן להפסיק לשתוק. אתה יודע, אנחנו מקבלים ומכילים וסופגים הרבה דברים מהאמריקנים בתקופה האחרונה, חלקם אולי לגיטימיים, חלקם פחות, בסיפור האיראני וגם דברים אחרים, אבל איש ממשל אמריקני או נציג רשמי מטעם הממשל האמריקני שנפגש עם אנשי חמאס, זה כבר התפרקות מוחלטת מכל ערך בסיסי, שאגב שהאמריקנים מאמינים בו, כי האמריקנים הרי לא מאמינים לקיים שיח עם טרוריסטים, הם ככה עושים לפחות במקרה שלהם עם עצמם, ואז לבוא ולשבור את זה בסיפור של חמאס. עכשיו אתה יודע, בזמנו כשזה היה וויטקוף, בזמן שהיו חטופים בעזה, יכולת להגיד, כדי להחזיר חטופים מעזה, נדבר גם עם השטן, אם צריך, מבחינתו, ואיכשהו קיבלנו את הדבר הזה. אבל עכשיו, על מה ולמה? עם החמאס שביצע את מה שהנשיא טראמפ הגדיר כדברים שלא היו מעולם מבחינת הזעזוע שהוא, כשהוא צפה בסרטים שהציגו בפניו, אתם הולכים ומדברים עם ה... נבלים בני נבלים האלה? אין לכם מינימום של קו אדום של יושרה בסיסית? זה בושה וחרפה.
0: תשמע, נכון, אכן בושה וחרפה, אבל אני חייב להגיד לך, זאב, שכשמדובר בממשל כמו הממשל של טראמפ,
1: אפילו ביידן לא עז.
0: בדיוק, זה בדיוק העניין. כשזה ביידן, אתה יודע, הוא לא נוטה אלינו חסד תמיד, הוא תמיד יותר מאופק, יותר מסויג, כשזה ממשל דמוקרטי, אבל יש כללים, יש כללי משחק. אתה יודע שעם חמאס הם לא ידברו. ממשל ביידן יכולת להיות סמוך ובטוח לגביו שעם חמאס הוא לא ידבר. גם אם יהיה לפעמים אמברגו נשק דה פקטו על ישראל כפי שהיה. כן. אבל יש קווים אדומים. אצל טראמפ החיבוק הוא כה אז שאתה לא יודע מה יהיה השלב הבא. זאת אומרת, הוא גם יכול לחבק אותנו ולהדיר את חמאס ולהחרים את חמאס. והוא למחרת יכול לשלוח את קושנר, את חתנו ושליחו לשוחח עם חמאס. קנה לגבי איראן, יום אחד הוא שולח את המפציצים הכבדים והוא לוחם עם ישראל כתף אל כתף, אבל אחר כך הוא מתחנן, תראה כבר כמה חודשים טראמפ, אין הגדרה אחרת, מתחנן בפני איראן, בואו להסכם, ומושך את הזמן. זאת אומרת, התובנה היא שאצל טראמפ אין מתנות חינם ואין אהבה בלי חשבונית. זה ממשל שמגיע בעסקת חבילה.
1: מלא באיראן, אתה אומר לי, בסדר, יש אינטרסים כלכליים, זה הנפט, וזה מחיר הדלק, וזה הבחירות האמצע. בסיפור חמאס? מה איזה אינטרס אמריקני מיידי שאתה יכול להגליש שיכול להצדיק דבר מטורף וחסר הערכים שכזה? ואתה יודע מה, יש פה עוד דבר.
0: אם תשאל לטראמפ מה האינטרס? טראמפ אומר, חמאס מחזיק את המפתח לעסקה, הוא רוצה להביא דיל במזרח התיכון, הוא רוצה להוציא את כוחות צהל מכאן ולפרז את עזה משם.
1: בשבוע החטופים הוא פרבי את הדיל האמיתי, וגם אז הוא באמת, הוא בצדק גמור, חגג על זה, הגיע לפה גם לכנסת, זה היה הדיל. מכאן והלאה, זה כבר התפרקות מכל ערך בסיסי, ואתה יודע מה, זה לא פעם ראשונה, כי בדיווחים שאנחנו מכירים כבר ב... שנה וחצי האחרונות מאז שטראמפ נבחר והצוות שלו מעורב במגעים אז לעסקה, אתה שומע בכל פעם שדווקא הנציגים היהודים בצוות שלו הם הכי ביקורתיים ולעומתיים כלפי ישראל. גם קושנר, זה לא פעם ראשונה, גם בעבר, בקדנציה הראשונה, כשהיה פה שליח הרבה יותר אינטנסיבי ומעורב, וגם וויטקוף, איכשהו דווקא בצוות שלו הם הכי בעייתיים.
0: אגב, היסטורית זה תמיד היה בכל הממשלים, גם הדמוקרטיים, אתה זוכר את רמי מנואל אצל בממשל אובמה, הם הסבו לנו את כאבי הראש, דווקא היהודים, אני לא יודע מה ההסבר הפסיכולוגי לזה, מן הסתם יש איזשהו הסבר או איזושהי תזה שמסבירה את זה, אבל העובדה שאצל טראמפ אי אפשר לצפות לכלום, צריך לצפות להכל ואי אפשר לצפות לכלום, ומי שאימץ בהתלהבות את טראמפ המחבק, מגלה עכשיו שטראמפ מגיע בחבילה אחת, גם עם חיבוקים וגם עם שיחות עם חמאס וגם עם שיחות עם איראן, ובעיקר דרישה שכולם יתיישרו לפי המאוויים שלו, לפי הדילים שלו, לפי העסקה שלו, ואם עכשיו מתאים לו לדבר עם חמאס, הוא ידבר עם חמאס, ואף אחד לא יכול לתת לו דין וחשבון. אגב, שים לב לעוד משהו, טראמפ בינתיים לא פצע פה בנוגע לבחירות בישראל. אם בעבר במערכות בחירות קודמות הוא חיבק את ביבי ועשה הכל
1: כדי לתמוך בו. אגב, לא בדיוק. אני מזכיר לך שאז, פעם קודמת, הוא גם קרא לגנץ לבית הלבן, אחרי שנתניהו ביקר שם, אתה זוכר, אחרי שפורסמה תוכנית המאה שלו, ונתניהו הגיב, ואז כדי לאזן את זה, הוא גם הזמין את בני גנץ לבית הלבן, אז גם אז הוא היה זהיר לפחות במובן הזה.
0: בכל אופן, הגישה היא עסקית. הגישה של טראמפ, אם טראמפ מבחינתו מצליח להביא דיל עם חמאס, אגב, שהוא נכשל בהקשר האיראני, בינתיים הוא לא מצליח להביא עסקה, אבל אם הוא יצליח בחודש הבא לעמוד במסיבת עיתונאים ולבשר לעולם שהוא השיג הסכם לפירוק של חמאס מנשקו והעברת השלטון בעזה לגורם אזרחי שאינו חמאס, מבחינתו הוא שיחק אותה. אז לדבר עם חמאס, לא לדבר עם חמאס, זה פחות חשוב מבחינת טראמפ, וזה טראמפ לטוב ולרע.
1: טוב, אנחנו רציתי לדבר על עוד נושא אחד שאותי הטריד השבוע, אבל יש לנו כבר מוראיין על הקו, אני אגיד במשפט אחד. סיפור כוסרה, כפר כוסרה.
0: כן, מה קרה שם? מה הקימו שם?
1: אז אני לא נכנס עכשיו לעומקו, כי שוב, כבר ממתינים לנו על הקו, אבל זה עוד דוגמה כמה, אם יש ציבור אחד או קבוצה אחת באוכלוסייה שסנועה לא פחות, אולי אפילו יותר, מאשר הציבור החרדי,
0: אלה המתיישבים.
1: זה המתנחלים. המתיישבים,
0: אתה אומר מתנחלים?
1: התנחלות זה לא מילת גנאי, זה שהפכו את זה לגנאי זה בעיה, צריך להחזיר מלכתחילה התנחלות או להתנחל, זה לא תואר גנאי. מה שאתה רואה בשבוע האחרון, את הסיקור חסר הפרופורציה, את השידורים מהשטח על כמה חבר'ה שאנחנו צריך להגיד, אנחנו מגנים כל אלימות, שלא יהיה ספק, אלימות היא מגונה נקודה, בלי אבל. הנושא הזה יצא מפרופורציה, אתה יודע, יש לך בכל לילה ירי חי ברהט, לא תמצא שם צוותים כל יום בסמוך למקומות שבהם ירו, אבל כשאיזושהי חבורה של חבר'ה שמו איזה חצי אוהל עם, עם, עם ג'ריקן ליד בית פלסטיני, אז אנחנו מהדהדים והופכים את זה לחזות הכל, וגם מכלילים ומנפחים ומספרים סיפורים על דברים שלא היו שם, ולא מספרים מה עשו מתוך הבית הפלסטיני כשזרקו אבנים וכשהיו כאלה שהרביצו מכות מתוך הבית הזה למתיישבים. אבל טוב, אמרתי שאנחנו לא נוכל להיכנס לפרטים יותר מדי.
0: טוב, כי אולי נרחיב על כך בהמשך.
1: אתה מוזמן לפנות למרואיין.
0: ואימנו המרואיין הראשון, חבר הכנסת, השר בעצם, זאב אלקין, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד. ערב טוב לך, שר אלקין.
2: ערב טוב לכם.
0: אתה כבר ערוך לקראת מחר, מחר זה יום הדין שלכם, חברי הכנסת מטעם הליכוד.
2: כן, מחר זה פריימריז. אתה יודע, אני גם ערוך וגם יש דברים שיש עוד מה לעשות, ככה זה תמיד בפריימריז. אני לא פעם ראשונה שבמערכת הזאת אני עוברתי את...
0: אתה משוריין?
1: לא, לא, לא.
2: לא, לא, אני מתמודד בפריימריז כמו כל חבריי.
0: ולאיזה מקום אתה שואף? מה ייחשב מבחינתך הצלחה? חמישייה, עשירייה?
2: לא, לא, לא, אני לא חושב שכרגע חמישייה זה רלוונטי.
0: עשירייה, כן?
2: אני הרבה פעמים התמודדתי בפריימריז בליכוד, תמיד הגעתי יחסית גבוה, 11, 8, 7, בעזרת השם, הפעם תחרות מאוד קשה, כי מחצית שרים וחברי כנסת מכהנים לא יבחרו במקומות ריאליים, ככה בנויה הנוסחה. זה באמת אף פעם לא היה. אני מקווה מאוד שאני נהנה מתמיכה מאוד רחבה, גם של קבוצות ארציות גדולות, גם של הרבה ראשי ערים.
1: אתה יודע אבל מה הסיבה לזה שכמו שאתה אומר חצי מהעשייה לא תיכנס, ואולי אתם צריכים בעניין הזה להקות על חטא.
0: השריונים?
1: לא, החוק הנורווגי שבקדנציה הזו, גם בקדנציה הקודמת, אגב, לא רק בזו, אבל גם בזו, מומש באופן המוני, אפשר להגיד, ואז יש לך הרבה חבר'ה שנכנסו דרך הנורווגי, ושרים שהתפטרו מהכנסת, אבל הם עדיין שרים בממשלה, ואז פתאום 40 בתפקיד כזה או אחר, וחצי מהם לא ייכנסו, אולי זה לקח לעתיד, לא צריך כל כך הרבה נורווגים.
2: לא יודע, מצד שני היה רווח, כי הרבה חברי כנסת נכנסו, שאחרת לא היו נכנסים, והיו מאוד פעילים בכנסת, אז אני לא בטוח שאתה צודק. סך הכל זה אפשר להרבה חברי כנסת חדשים, או כמעט חדשים, לבוא לכנסת ולהשפיע, וחלקם גם מאוד בלטו, ויכול להיות שאפילו יבחרו. ולכן אני לא בטוח שזה סך הכל רע כל כך, כי כמו שאתה יודע, השר הוא חבר כנסת נכה, הוא לא משתתף בדיוני ועדות, הוא רק מצביע במליאה.
1: גם חבר כנסת נורווגי הוא חבר כנסת נכה. בוא נאמר את האמת, הוא לא תלוי בעצמו, הוא תלוי בזה שלא ידיחו אותו אם הוא יעשה משהו שאני לא אמצא חן. וכבר היו מקרים.
2: ברגע שנכנסים הרבה נורווגים זה כבר לא עובד, כי בליכוד זה באמת כל כך הרבה שכדי להדיח אותו חזרה אתה צריך להתפטרות המונית של שרים מהממשלה. ואני ראיתי שחברי כנסת נורווגים דווקא היו מאוד פעילים, לכן אני לא חושב שזאת, זה יוצר בעיה, זה מייצר תחרות. בסדר, תחרות זה עניין מבורך. ובסופו של דבר תתייצב הרשימה.
0: תגיד, אתה חושש שהסיבוב הפוליטי שעשית, הרי לא היית מתחילת הקדנציה הזו בליכוד, התמודדתם במסגרת תקווה חדשה, כלומר פרשת מהליכוד, היית אפילו במשך, בממשלת השינוי היית נגד הליכוד או באופן כזה או אחר, ועכשיו אתה חוזר לליכוד ומנסה לחזור להיות בשר מבשרו של הליכוד, כל הסיבוב הזה לא עלול לעמוד לך לרועץ ביום הבא בוחר מחר?
2: אני מניח שיהיו גם כאלה שעדיין כועסים, אבל אני אגיד לך מה אני שומע מרוב החברים בשטח, ואני מסתובב הרבה, אני שומע אמירה מאוד ברורה. לולא הצטרפות שלנו לממשלה לפני שנתיים, היא הייתה נופלת. כל מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, שתי מלחמות עם איראן ששינו את המצב הביטחוני שלנו לחלוטין, רצועת ביטחון בסוריה, רצועת ביטחון בלבנון, יותר מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ועוד ועוד, אני כבר לא מדבר על ממשלה שמסיימת את ימיה, מה שקורה פעם ראשונה לאחר כמעט 40
1: שנים.
2: שנה.
1: כן.
2: כל זה קרה בזכות ההצטרפות שלנו, הממשלה הייתה כבר על סף קריסה, ולכן הרבה פעילי ליכוד אומרים לנו, הצלתם את הממשלה, ובזה סגרתם סוג של תיקון מבחינתם על זה שעזבנו, וכמו שאמרתי לך, יש תמיכה מאוד גדולה, אני אגיד לך מה אני עוד שומע. וגם על זה מדברים הרבה.
1: אתה יודע מה, אולי אני אשאל אותך שאלה תוך כדי שאתה מדבר על הפריימריז. יש עוד מועמדים ברשימה הזו שמייצגים עולים ממדינות ברית המועצות, או שאתה היחיד?
2: אני למעשה המועמד היחידי לרשימה
1: הארצית. זה לא אבסורד, הרי בעבר הליכוד פנה לציבור העולים, ואתה אומר שבעצם אתה היחיד היום בתוך הרשימה שהוא רלוונטי בהקשר הזה.
2: אני היחיד שנשארתי, ברגע שיולי אדשטיין עזב.
1: מה זה אומר על הפנייה של הליכוד לציבור הזה? לציבור גדול.
2: זה אומר, אני שומע מהרבה מאוד אנשי ליכוד, גם כן, גם ראשי רשויות, גם פעילים ותיקים, אמירה ברורה שבגלל הקרב שיהיה על הכל הרוסי, יש 15 מנדטים דוברי רוסית בבחירות האלה, מתוכם שניים חדשים שעוד לא הצביעו בכלל, אז בגלל חשיבות של הקרב הזה, יש הרבה מאוד שאומרים, אנחנו נתמוך בך כי חייבים שיהיה מישהו שינהל את הקרב הזה לטובת הליכוד, אין אף מועמד אחר למקום ריאלי ברשימה הארצית, ולכן בהחלט יש הרבה חברי ליכוד שעושים מה שנקרא שיקול הצבעה אסטרטגית ותומכים בי. אגב, היום פורסם, הופתעתי מהפרסום הזה, כאילו הוא לא תואם איתי, אבל ערוץ 14 היום פרסם שגם ראש הממשלה ואנשיו תומכים בי וחשוב להם שאני...
1: אתה מופתע, למה? כי יחסיך עם ראש הממשלה הם...
2: לא, יחסים שלי טובים מאוד, רק אף אחד לא אמר לי שיהיה כזה פרסום, אבל כמובן זה מסייע.
0: תגיד, מה דעתך על גלעד ארדן ויולי אדלשטיין?
2: אני חושב שהם עושים טעות, אמרתי את זה גם ליולי, סך הכל הם הולכים באותה דרך שאנחנו הלכנו.
0: זאת בדיוק השאלה שלי, אתה אומר שהם עושים טעות, אבל אותה טעות אתה עשית, לכאורה.
2: אז אתה יודע, עדיף ללמוד מטעויות של אחרים מאשר טעויות של עצמך. אנחנו אמרנו שבסופו של דבר בשיקול הסופי עשינו טעות, אמרתי את זה גם בעבר.
0: אתה מצטער
2: כך? גם בתקשורת, ולכן אני לא הייתי ממליץ להם לעשות את זה, זאת הבחירה שהם בחרו.
1: מצד שני, אבל יש כאלה שיגידו, השר אלקין, שמה לעשות, יש אנשי ימין של הגוש שלכם לא יצביעו. אתה יכול להגיד שזה טוב, זה לא טוב, זאת עובדה. יש כאלה שלא רוצים, אם זה נתניהו באופן אישי, אם זה סיפור החרדים שיושב להם חזק ומפריע להם, סיפור גיוס החרדים, שאתם לא הפכתם את העולם כדי לקדם אותו. ואם לא תהיה מפלגה אחרת שהיא ימנית, אבל לא בגוש שלכם, הם ילכו לגוש של אייזנקוט. ושל יאיר גולן.
2: אני לא יודע, אני גם לא יודע אם המפלגה הזאת, כדי להיות כזאת היא צריכה קודם לעבור את אחוז החסימה, וזה מבחן מאוד מאוד לא פשוט, לכן אני לא בטוח שבסוף התיאוריה הזאת תעבוד. יש כאלה שאומרים את מה שאתה אמרת, אבל בשביל זה כאמור
1: צריך
2: קודם להתחזק ולעבור את אחוז החסימה. אני אגיד לך מה אנחנו למדנו על בשרנו, בסוף הציבור קבע, הרי אנחנו אנשי ימין, גם כשעזבנו, לא שינינו את תפיסתנו, אנחנו היינו אנשי ימין, גם גדעון סער, גם אני, גם נשארנו.
0: טוב, הייתם בממשלת השינוי, אתם מיניתם את גלי בהרב מיארה ליועצת המשפטית לממשלה.
2: כמו שאתה יודע, גדעון כבר אמר על זה לא פעם, שבסוף היא רימתה אותו והיא נוקטת עמדות 180% 180 מעלות הפוכות לחלוטין.
0: ועד עכשיו הימין אוכל קש מהמינוי הזה.
2: ממה שהבטיחה לה. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה יודע, התנגדנו לאורך כל הדרך למדינה פלסטינית. אני רק בכנסת הזאת יזמתי והעברתי שתי החלטות כנסת תקדימיות על התנגדות למדינה פלסטינית, מה שלא היה פה עשרות שנים. מאז הסכמי אוסלו היו רק החלטות בכנסת בעד נסיגות ועלייה למסלול הזה של מדינה פלסטינית, ובכנסת הזאת באופן תקדימי יזמתי שני מהלכים שכנסת ישראל עמדה לא, קודם אמרה לא למדינה פלסטינית ברוב ענק בדרך המסלול החד צדדי, ואז גם אמרה לא מאוד ברור למדינה פלסטינית בכלל, בלי שום תנאים, כן תהליך מדיני, לא תהליך מדיני. זה אגב החלטות היסטוריות בכנסת. וכן שימין, אנחנו נוכחנו לדעת שבסוף הציבור ימני לא מחפש ליכוד בית, הוא מעדיף את הליכוד המקורי.
1: תגיד, אנחנו נחזור לפוליטיקה לקראת הסוף, אבל דיברנו מקודם אני ואריה בשיחת הפתיחה על הפגישה של קושנר עם אנשי חמאס. איך זה יכול להיות שישראל לא מוכה באופן פומבי וציבורי, אתם חברי הקבינט, ראש הממשלה, הממשלה כולה, על העובדה שקושנר, איש נציג הממשל, נפגש עם אנשי חמאס? זה הרי בלתי נתפס, ואתם שותקים.
2: לצערי זה לא בפעם הראשונה.
1: אבל זה כבר לא חטופים. אז היה עם החטופים, יכולנו לקבל את זה בגלל החטופים, שזה כאילו מזיז את הכל הצידה. עכשיו?
2: אני חושב שזה טעות, אני לא חושב, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה זה לא נכון. אני גם לא חושב שזה, אני אגיד לך, אם הייתי מאמין שזה יכול להביא את חמאס לשנות את אורו, להתפרק בנשקו באמת, להפסיק לשאוב להשמדת מדינת ישראל, אז הייתי אומר, אולי שווה. העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אני חושב שחמאס לא ישנה את אורו, אני חושב שחמאס אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא ישתנה. אני גם לא חושב שחמאס באמת יתפרק מנשקו במסלול הזה, הוא ינסה לעשות כל מיני הצגות, למרוח זמן, אבל בסופו של דבר יש פה ארגון בעיניי רצחני שהוא לא ישנה את אורו, לא משנה מי ייפגש
1: היית
2: אותו.
1: היית מצפה מראש הממשלה לומר פומבית ולמחות נגד הדבר הזה?
2: אני לא יודע, יש הרבה דרכים.
1: אין קווים אדומים בנושאים כאלה?
2: יש קווים אדומים ויש הרבה דרכים להעביר את עמדתנו לממשל. הם גם מכירים את עמדתנו, אבל בסוף אני מסתכל פה לא באירוע נקודתי, אני מסתכל אסטרטגית לאן פנינו, ואני חושב שהמסלול הזה שמנסים לייצר אותו, הוא לא יביא אותנו באמת ליעד הנכסף. חמאס מרח זמן, תראה, חמאס מרח זמן כמעט שנה, עד שהוא בכלל התחיל להתקדם במסלול. זה היה צריך לקרות מיד אחרי שקרו החטופים. כן. למה? כי הוא לא באמת רוצה להתפרק מנשקו, ולכן הוא ימשיך למרוח זמן, וימשיך לשקר, ובסופו של דבר,
0: השר אלקין, אתה נקטע מעט?
2: אסור למדינת ישראל לסגת מהקו הצהוב. אנחנו פה למעשה מחזיקים היום ב-60% משטח של רצועת עזה. זה מייצר גם ביטחון ליישובינו בדרום, שאני עוסק בשיקומם ופיתוח שלהם, זה קריטי.
0: כן.
2: אנחנו גם הפרדנו בין חמאס למצרים, אין יותר אופציה של העברות תת-קרקעיות משטח מצרים לשטח בעזה שהוא בשליטת החמאס. זה שתי עובדות דרמטיות.
0: כן.
2: אסור להתפרק מנכסים האלה.
0: כן.
2: עד שבאמת חמאס ישנה את אורו, מה שלדעתי לא הולך לקרות.
0: אבל תראה מה קורה. לראשונה, ישראל, אתה יודע, כשאובמה או ביידן היו נשיאים, היו ממשלים דמוקרטיים, ראש הממשלה נתניהו לא ייסס להתייצב ולעמוד איתן. גם בפומבי מול הממשל, אנחנו זוכרים גם את הנאום המפורסם בסנאט נגד הסכם הגרעין של אובמה, וגם לביידן, נתניהו ידע להגיד דונט. כאן דווקא הממשל האוהד של טראמפ יוצר תקדימים שלא היו מעולם, ממשל אמריקאי משוחח ישירות עם חמאס, ואין פה צפה, נתניהו לא תוקף, אין אף הודעת גינוי, איך זה יתכן?
2: אני אגיד לך, קודם כל נתניהו הוכיח בקדנציה הזאת שגם לנשיא טראמפ, שהוא באמת עם כל האי הסכמות שלפעמים יש לנו, הוא נשיא הרבה יותר ידידותי למדינת ישראל מאשר קודמו, או מאשר האלטרנטיבה שיכלה להיות. וכולנו מבינים את זה, כולנו רואים לאורך כל השנתיים האלה מה הייתה מדיניות, או כמעט שנתיים, כן, מה הייתה מדיניות של נשיא טראמפ בנושא איראן, בנושא של יהודה ושומרון, בהרבה מאוד כיוונים ונושאים. סך הכל ב-90% מהמקרים הנשיא הזה והממשל הזה הלכו איתנו. ויחד עם זה, כשהיו חילוקי דעות, ראש ממשלה היה מסוגל להתייצב ולהגיד, אנחנו כן נגיב לאיראן אם היא תוקפת אותנו למרות הלחץ אמריקאי, אנחנו כן נתקוף בלבנון אם היא תוקפת אותנו ונתקוף את בדרות אם היא מפירה קווים אדומים. זאת אומרת שמספר פעמים עמדנו על שלנו, גם כשהממשל לא הכי אהב את זה, ואולי כעס. ועשינו את זה לא רק בדיבורים, שנייה זה, ועשינו את זה לא רק בדיבורים, עשינו את זה במעשים, כן, מאוד מאוד
1: ברורים. אבל דווקא הדוגמאות שנקפת בהם עכשיו, כמו לדוגמה לבנון, זה מרגיש שכשאנחנו מגיבים, דוגמה אתמול, 3 חיילים נפצעים, 2 קשה, בעוד הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, עוד רחפן נפץ, ואנחנו מגיבים באופן מאוד נקודתי. עכשיו,
2: איזה נקודתי? אתמול חוסלו קודם כל 2 מפקדים בכירים מאוד של החיזבאללה, יחד עם זה עוד מספר פעילי
1: חיזבאללה. אני אסביר את השאלה, כי לא סיימתי אותה, אבל זה עדיין תגובה. אין דבר כזה, אתם לא באים ואומרים, חיזבאללה מפר את הפסקת האש באופן שיטתי, אז אנחנו מפסיקים את הפסקת האש כשזה ככה.
2: תסתכל למציאות איפה שאנחנו חיים היום. אנחנו נמצאים היום עם רצועת ביטחון בשטח לבנון, עם הסכם מסגרת עם לבנון, שהמסכם הזה אומר שמדינת ישראל לא תיסוק.
1: אבל עדיין עצרו אותנו באמצע, שר אלקין. עדיין עצרו אותנו באמצע.
2: חיזבאללה לא יפורק מנשקו, אבל זה ימות משיח.
1: אני מסכים.
2: אם היו אומרים
1: לך... הישגים חסרי תקדים, אני מסכים.
2: אם לפני חצי שנה היו אומרים לך שמדינת ישראל תשב בעומק של שטח לבנון, של יותר מ10 קילומטר, אפילו מחוץ לליטני בחלק מהשטח, ותהיה הפסקת אש.
1: אני מסכים עם כל מילה.
2: לא היית מאמין בזה.
1: בעיניי בלבנון, מה שצהל עשה בכל השנתיים האחרונות, זה גובל בניסים, זה הישגים חסרי תקדים, במינימום מחיר, למרות שכל אחד שנופל, הלב נשבר, אבל עדיין עצרו אותנו באמצע, באמצע התמרון, עובדה שהרכס האסטרטגי, אלי טייר, לא נכבש, כי עצרו אותנו בדיוק בתוך כדי הפעולה. כשחיזבאללה נותן לנו תירוצים, ותוקף, ומפר את הפסקת אש, למה אנחנו לא חוזרים לשם?
2: גם הרכס הזה, קודם כל אנחנו שם, אנחנו ברכס הזה, הרי מחבלי חיזבאללה שם נצורים, ובסופו של דבר לא תהיהם בלי רע, הם יצטרכו לברוח או להיכנע, כי הם לא מצליחים להחזיק שם מעמד, לא מבחינת האוכל, מים והכל, והכל. בסופו של דבר הם ייכנו שם, וגם הרכס הזה יטופל. ומדינת ישראל כרגע, למעשה, לא יושבת בחיבוק ידיים, זה שיש הפסקת...
0: אבל כן יושבת בידיים כבולות, צריך לומר את האמת.
2: אבל אנחנו... זה לשני כיוונים. אנחנו מצד אחד נהנים מהחזקה של השטח הזה, מה שנותן ביטחון לתושבי הצפון שלנו. 2, מפרקים בשטח הזה, אנחנו לא יושבים בחיבוק ידיים, מפרקים שם תשתיות חיזבאללה. כבר סיימנו עם קו הראשון של הכפרים על הגבול, שכמעט ולא נשארו, כי כמעט כל בית שם היה תשתית חיזבאללה, או למעלה או למטה. עכשיו אנחנו עושים את זה יותר לעומק השטח, ומשנים מאזן מבחינה אסטרטגית בלבנון, ושים לב, לבנון מסכימה שזה יימשך, עד שהם יפרקו חיזבאללה מנשקו, היו אומרים לך שמדינית יש סיכוי להסכם כזה, לא היית מאמין.
0: כן, טוב, אני רוצה לחזור לקראת סיום לנושא הפוליטי, בכל זאת מחר פריימריז, אצלכם בליכוד, ואני רוצה לשאול אותך שוב על הצמד ארדן אדלשטיין. תראה, אתם אלה שהוכחתם בריצה שלכם במסגרת תקווה חדשה, שיש מקום לכאורה למפלגת ימין שהיא לא נתניהו, ואתם הצלחתם להיכנס לכנסת עם כמה מושבים, ולכן אומרים ארדן ואדלשטיין, אנחנו נשחזר את מה שסער ואלקין עשו בפעם הקודמת. עכשיו אתה אומר שזו טעות, אבל פוליטית אתם נבחרתם.
2: אנחנו כשיצאנו לדרך היינו בין 14 ל-21 מנדטים, בסוף הכנסנו 6 בסקרים, זה לא המצב במקרה הזה, ושתיים, בסוף לטווח ארוך זה לא הוכיח את עצמו, בסוף להפך, אנחנו לא הוכחנו לדעת שהציבור בסופו של דבר נאמן למקור.
0: אתה צופה שהם לא יעברו את אחוז החסימה לדעתך?
2: אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר על אחרים, אני רק אומר שאני חושב שבסוף דווקא המקרה שלנו הוכיח שהליכוד זה הבית של המפלגה המובילה של המחנה הלאומי, וזה מה שהציבור בחר, ואנחנו התיישבנו לפי בחירת הציבור, כי בסוף אידיאולוגית אנחנו אנשי ימין תמיד היינו, כן, כמו שאתה יודע, ונשארנו כאלה, והיום אנחנו יושבים בתוך הממשלה הזאת, בתוך קבינט, הרי אנחנו, אני וגדעון שניים מתוך 10 מקבלי החלטות בקבינט, מאלה שבעלי זכות הצבעה, יש לנו והייתה לנו השפעה מאוד גדולה על כל המהלכים בשנתיים האלה, יציאה לשתי מלחמות עם איראן, כל השינויים דרמטיים בלבנון, שרק כרגע דיברנו עליהם, okay, החלטות okay. חשובות בסוריה ועוד. אנחנו רואים שזה המקום, וזה הדבר הנכון לעשות. ולכן הייתי ממליץ להם ללמוד מטעויות של אחרים, ולא לעשות טעויות לעצמם.
1: השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, שאחראי על הצפון והדרום והשיקום. תודה רבה לך. שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
2: תודה רבה. באמת הולכים מחר לפריימריז. מקווה שתדברו איתי עוד 24 שעות אחרי.
0: כן, בוא נראה מה יהיה המקום שתגל, אבל אנחנו נעקוב כמובן, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נבדוק מה המינהל האזרחי מציע למי שרוצה להגיע לאתרי מורשת ואתרים היסטוריים מקראיים ברחבי יהודה ושומרון, דברים שבעבר
0: מאוד,
1: פחות עודדו אותם.
0: יש עוד כמה ימים לחופש, אז אני מניח שיש כמה וכמה מאזינים שמתעניינים.
1: כן, שבועיים וחצי, בהחלט. כן. כבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אנחנו כאן.
4: אנחנו בהחלט כאן, עכשיו 10:35 דקות. אנחנו רוצים להגיד שלום ושבוע טוב לאייל פריימן.
5: ערב טוב.
4: אמרתי נכון את השם? משפחה?
5: פריימן.
6: פריימן, כן.
4: סגן קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, ואנחנו מזמנים אותך כי אתם מתחילים במיזם שנקרא דרך ארץ מורשת, זה גם שיתוף פעולה עם משרד המורשת, שבעצם מבקש להנגיש לציבור הרחב אתרים שבמשך שנים היו די נחבאים, למרות שהם התנ"ך לגמרי, על מלא.
5: נכון מאוד, בעצם המיזם שלנו, אנחנו שגילינו ב3-4 שנים האחרונות, שהנרטיב יהודה ושומרון הלך ונעלם והצטמצם, מכל מיני סיבות שהן לא קשורות אלינו, לא מקצועית ולא ארכיאולוגית ולא מדעית, פשוט לא דיברו על זה, זה בגלל החרם האקדמי שהיה לנו, החרם הבינלאומי שהיה לנו, הרבה מאוד דברים פוליטיים יותר מאשר דברים מקצועיים. והנרטיב הלך והצטמצם, וזה פגע מאוד קשה דווקא בענף התיירות יותר, ההיכרות, המדע, כל העולם של ההיכרות של העבר שלנו וההיסטוריה שלנו כעם ישראל בארצו, הלך ונעלם. כי בסופו של דבר, שאנחנו מדברים על למה אנחנו פה, והמנהיגים שלנו בעבר ידעו להגיד את זה הרבה יותר טוב ממני, אז הם ידעו שהמקום של עם ישראל היה בסופו של דבר ביהודה ושומרון.
4: אז בואו נלך לדוגמאות, איזה אתרים, ואם אפשר גם במילה על כל אחד, מה ההקשר ההיסטורי, יהודי, מקראי, בקרוב יהיו פתוחים ונגישים, וגם עם עידוד להגיע אליהם, שבעבר אי אפשר היה לעשות את הדבר הזה.
5: מעולה, אז אנחנו נתחיל מדרום לצפון ככה. אם יש לנו את סוסיה, שזה אתר יהודי, כפר יהודי מימי בית שני.
4: ליד חברון.
5: בחברון, מועצה אזורית החברון. כן. חבריתיר, ששם יש בעצם בית כנסת, בית כנסת יהודי מרשים עם כתובות בעברית שאפשר לקרוא בימינו, כל ילד יודע לקרוא את הכתובות האלה. אנחנו עושים שם תהילות אדירה, מחדשים את הגג מעל בית הכנסת, ובאמת כולם מוזמנים לבוא ולהכיר קצת את החיי היומיום של הקהילה היהודית לפני 2000 שנה.
6: מה כותבים בעברית?
5: פשוט סוסיה הקדומה.
4: דווקא זה אתר שכן היה פתוח כבר שנים יחסית.
5: הוא פתוח כבר שנים והלך לצערי פחות ופחות ביקרו בו, ועכשיו אנחנו מחדשים גם את הגג שבו וגם את החפירות הקהילתיות שבו וגם את החפירות שלו ומעצימים אותו. לידו יש את תל זיף, שאנחנו עכשיו מתחילים פרויקט של חפירות ועידוד ותצפית והיכרות בעצם על סיפורי דוד המלך במדבר יהודה. במדבר זיף, סיפורים שרובנו מכירים, אבל לא יודעים להרגיש אותם בידיים, וזה כל כך חבל, כי הם ממש מתחת לרגליים שלנו.
4: מה יש בתל זיף שהזכרת, מה נראה שם?
5: בתל זיף כרגע יש חפירות מאוד מצומצמות שעשינו שם, חפירות הצלה, אנחנו נרחיב אותם, יש שם גם חללית תת-קרקעיים, אנחנו מזהים את חיר בזיף עצמה, שזאת העיר המקראית, בעצם שהייתה גם ימי ישעיהו המלך, שהייתה עיר אדמיניסטרטיבית מאוד גדולה, שיש לנו ידיעות עם הקבעה של חותמות למלך, שיש שם למלך זיף, יש למלך זיף, חברון, סוחו וממשט, וזיף אנחנו יודעים בדיוק איפה הייתה, ונחשוף עוד ועוד מהאתר הזה, וזה יהיה בשיתוף באמת עם הקהילה ואנשים בתיירות, כדי שבאמת הרגישו את זה בידיים וידעו מה יש להם.
6: כן.
5: והיום אנשים נוסעים שם, ופשוט לא יודעים שהם נוסעים ממש בתל זיף, איפה שלשינו לשאול, על איפה דוד מתחבא.
6: וואו.
5: אחד הסיפורים באמת המרגשים של התנ"ך. משם יש לה כמובן כן. את חברון ומערת המכפלה ותל רומדה, שהיא תל חברון המקראית שאנחנו כן. חופרים שם.
6: אייל, אתם מדברים על השקעה של, כך ראיתי בפרסומים, של כחצי מיליארד שקל ביותר מ-200 אתרים מורשת ביהודה ושומרון. והשאלה שלי היא, האם מדובר בפרויקט ארכיאולוגי תיירותי בלבד, או שבפועל מדינת ישראל מתחילה באמצעות הפרויקט הזה להכיל ריבונות היסטורית ומעשית על השטח?
5: תקשיב, אני אגע בזה בלי לגעת בפן הפוליטי של העניין הזה, אבל זה יותר מעניין תיירותי. וברגע שאתה מפתח את האזור הזה והופך את הארכיאולוגיה לתוך העולם הזה, שהוא בעצם המנוע גם של העולם התיירותי, גם של הכלכלי אזורי, גם של ההצדקה, אם תרצה ולא תרצה, של השטח הזה כשטח שבו היה קיים עם יהודי כבר אלפי שנים, וכל אחד ייקח את זה אחר כך באמת לפן שלו ויעשה מזה את השימוש שלו. אבל אי אפשר לדבר גם בעולם המחקרי על ממלכת ישראל הקדומה ולציין את תל דן, מגידו, לא יודע, בית שמש ובר שבע, בלי לדבר על לב ליבו של אותו אזור שהוא היה הבית שכולם הלכו בו, ואם הלכו בו דוד המלך, ואם הלך בו שאול, ואם הלך בו שמואל הנביא שהוא הסתובב והתנבא, ואם הלך בו ישו שגם הוא היה יהודי באותו זמן, ומתי שהם הלכו מנצרת לבית לחם, עברו ביהודה ושומרון. כל התקופה הזאת היא תקופה שקצת משכחת, ואנחנו מפחדים לגעת בה ולדבר עליה.
4: הפוך, אנחנו טענו במשך שנים, ואולי גם תתייחס לדבר הזה, שהמינהל האזרחי הוא פחות פרו היהודים שגרים ביהודה ושומרון, לא פעם באכיפות בנייה, ודווקא אפילו מתעלם מהפרות בנייה רבות הרבה יותר אצל הפלסטינים. והנה דווקא אתה, זה שינוי גישה אצל המינהל האזרחי. המינהל האזרחי היום הופך להיות משהו שונה לטובה לעומת השם שיצא לו בעבר?
5: קודם כל זה גם שינוי גישה.
4: אל תעלב, כן, אבל זו התחושה אצל המתיישבים הרבה שנים.
5: אנחנו גם מציינים את העובדה שלנו איזה עשור עבוד במחקר הארכיאולוגי ביהודה ושומרון, וזה יותר מעשור אחד. אבל שלא עלה לי ואף אחד, אנחנו מדברים על עשור עבוד. אבל כן, גם המנהל האזרחי וגם ממשלות ישראל לדורותם, אם בעבר יש לי תמונות של גולדה מאיר נוחתת במסוק בסוסיה, כי מצאו שם בית כנסת קדום, ויורדת עם משה דיין ומסתכלים על הפסיפס עם הכתובת בעברית, היום זה לא מרגש כל כך, ואנשים לא משתמשים בזה, ופתאום זה הפך ללא נעים להודות, ואם אני מאדיר אתר יהודי, זה בהכרח על פני אתר אחר. אני יכול לספר, גם כמינהל אזרחי, אנחנו שומרים, וגם בתוך משרד מורשת, שומרים גם על אתרים שהם לא מורשת יהודית פר-אקסלנס, כן. כמו אתרי התנ"ך.
4: אל תתנצל, אין מה להתנצל.
5: אבל גם בהם השם... יש קשר.
4: כן.
5: כאילו, גם שאני מחדש עכשיו בסנור את מצודת הטיגרת המדטורית, וגם שאני מחדש את תחנת הרכבת בסבסטיה, שהיא תחנת רכבת מהתקופה הטורקית, זה גם קשור לתחילת ההתיישבות, גרעין המנה שהגיע לשם, ההתיישבות בסנור.
4: אגב, זה אולי האתר הכי לא נגיש מבין האתרים שאתם מנגישים עכשיו. סבסטיה זה לא מקום שאפשר להגיע אליו באופן חופשי, נכון? או שאני טועה?
5: סבסטיה זה המקום באמת בעייתי מבחינת הנגשה. כרגע אנחנו בתהליך הפקעה של השטח כדי ליצור הנגשה נוספת שתהיה פחות, תעבור פחות בכפר ופחות תלויה בלבוד צבאי כזה או אחר. ואז גם הגישה אליה תהיה הרבה יותר עובדה בשטח, מה שנקרא.
4: שזו בהחלט בשורה, אבל תגיד, מה לגבי לשמור על האתרים האלה מאשר מפני פגיעה ווונדליזם ערבי פלסטיני שלא פעם, היינו בשומרון, בעיר המקראית שומרון, שהיא חטפה לא מעט פיגועים ארכיאולוגיים, האם המנהל גם בזה משפר את דרכיו ומגן על האתרים היהודיים ששנים הופקרו?
6: ושאלת המשך לשאלה של זה, האם עשרות שנים של שוד והזנחה באתרי המורשת הללו לא יצרו מציאות בלתי הפיכה, שיש דברים שכבר אי אפשר לשקם, יש ממצאים ומוצגים שהם כבר לא ברי שיקום?
5: אז המיזם של דרך ארץ מורשת הוא בעצם מגיע לאחר מהפכה באמת בעולם האכיפתי, בעולם הזה שבאמת היה בהזנחה ובתשומת לב מזרית, כי בסופו של דבר שיש לך טרור להתעסק בו, אז הצבא לא פנו להתעסק עכשיו בשוד עתיקות, ושינינו גם את החוק, שינינו את התקינה, והיום אנחנו גוף שיודע לפעול באופן מקביל גם ליחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, גם באופן מקביל למשטרה, לבינינל תיקים בעצמנו. יש לנו תובע צבאי של יחידת קמת ארכיאולוגיה, ובנינו ממש גוף אצלנו, ענף שלם, שאם פעם היה לנו ארכיאולוג אחד על כל יהודה ושומרון שאחראי על השוד עתיקות, היום יש לנו ענף שלם כזה שמכיל 13 אנשים, ורק אחרי שבאמת טיפלנו בזה, התחלנו לפתח את האתרים, כי עכשיו אנחנו יודעים שהורדנו את שעוד העתיקות במעל מ-70% ירד רק בשלוש שנים האחרונות, מה זה הענף הזה קיים.
4: שאלה אחרונה, אתם עושים השבוע סיור של עיתונאים, איפה?
5: הסיור בצפון השומרון, באתרים בסבסטיה וטלפן וסנור, אותם אתרים שבאמת עד עכשיו שלא חזרו להתיישב בצפון השומרון היו נעלמים מהעין ומהמודעות.
4: עיתונאים מגלים עניין בזה?
5: כולם מגלים בזה עניין.
4: כן?
5: כן, גם עיתונאים, גם משפני רשת, גם אנשים בודדים, מדריכי טיולים, זה פותח פתאום את הצוהר לעולם שהיה מוסתר וחבוי ובלתי מונגש יותר מדי זמן.
4: חשוב מאוד הדבר הזה. אנחנו מודים לך, אייל פריימן, סגן קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי. במקרה הזה, ללא ספק, הצלחתכם בהנגשת אותם מקומות היא הצלחתנו, זה שלנו, זה התנ"ך, זה אלפי שנים של היסטוריה יהודית.
6: כן, ואולי נתראה באיזה ביקור סיור משותף, זה
4: קבענו. למה לא, בשמחה רבה, בקרוב מאוד.
5: בשמחה, אתם מוזמנים.
6: נתראה.
4: תודה רבה, לילה טוב.
5: תודה רבה, טוב.
4: אריה, אנחנו נמצא לפרסמות, אבל אחרי זה יש לנו...
6: זמן אלול.
4: שהתחיל, בפועל הוא התחיל, רשמית זה א' אלול, החזרה...
6: כן, אבל היום יום ראשון.
4: כוללים, אבל היום זה ג' כי זה יום ראשון.
6: כן.
4: אנחנו נעסוק בזה מיד.
6: יהיה איתן ראש ישיבה. כן. מעניין.
4: כבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אנחנו כאן.
4: עכשיו 10:47, כאן חדשות ברשת ב', אריה, מה?
6: כן, אז עולם הישיבות החרדי, ולא רק, נכון זאב, התחיל היום, השבוע.
4: בוא נאמר ככה, הישיבות התיכוניות, הדתיות לאומיות עוד לא חזרו.
6: אוקיי, אז בכל אופן אצלנו השבוע הזה הוא שבוע מרגש, יום חמישי זה היה באופן רשמי, והיום זה בפועל. אחרי הגשר של סוף שבוע, של שבת, התחיל זמן אלול, עונת הלימודים, סמסטר אולי להבדיל, אם להשאיל, לשאול מהעולם האקדמי, עכשיו התחילה השנה בעצם, שנת הלימודים התחילה, לא מחכים לראשון לספטמבר, אלא בראש חודש אלול מתחילים הלימודים, וזה זמן של התרגשות, של חוויה.
4: קודם כל, התאריך יהודי, ולא לא עזיז, זה כבר דבר חשוב.
6: התאריך הוא יהודי, החופש יותר קצר, הוא בסך הכל 3 שבועות, מאחרי 9 באב עד ראש חודש אלול, ועכשיו רבבות, בחורי ישיבה חווים את חוויית ההתחדשות, בהם כאלה שמתחילים ישיבה לראשונה בחייהם. ואיתנו הרב נוח פלי, ראש ישיבת לב יהודה. ערב טוב לך הרב פלי.
12: ערב טוב, ערב טוב אריה, ערב טוב זאב.
4: איפה הישיבה? הישיבה שלך נמצאת?
12: פתח תקווה.
4: פתח תקווה. נו מה זה, זה אתה במרכז, זה לא מעוז. נבוא, בשמחה רבה.
6: כן, ואתם התחלתם מתי?
12: אנחנו התחלנו היום, התחלנו היום בבוקר, קיבלנו הורים נרגשים לא פחות מהילדים, אמהות שמלוות אותם לבית המדרש, ממש דומות, רואות את הילד שלהם, מתחיל מסלול חדש, צועד לפרק חדש בחיים. היה מרגש, תראה, באמת לראות, זה דבר שהוא לא יאומן, אין לו אח ורע, לראות, אתה מדבר על ילדים לפעמים, ילדים אני...
6: מה גילאים?
12: זה. זהו, אני מדבר, אנחנו ישיבה תיכונית, אז מכיתה ת' עד י' ב', אבל... נקרא לצורך העניין, בחורים בני 13-14 שנים בעולם, והם הולכים להיכנס ללוז שאין אותו, באמת אני אומר, כולם מוזמנים לבדוק, אין אותו בשום מקום, לא בארץ ולא בעולם.
4: אז אתה יודע מה, אני בוגר ישיבה תיכונית דתית לאומית בכפר הרואה, תאפיין לי איך נראית, או איך נראה סדר יומה של ישיבה תיכונית חרדית.
12: תראה, זה נושא מרתק, כי גם אנחנו, גם בתוך התיכונים יש כל מיני גוונים וסוגים, ואפשר לעשות את זה תוכנית שלמה, והיא מבטיחה שהיא תהיה מעניינת. בגדול, אנחנו נמצאים בתוך מקום שאומר להורי החרדי, המיינסטרים החרדי, אנחנו לא באים לשנות, לא באים להילחם במסורת הקיימת, אלא במידה, והילד שלך לא יכול להתאים לסדר יום אינטנסיבי שהוא רק לימוד גמרא כל היום, ועוד ועוד ועוד, מדובר בשיעורים של שעתיים וחצי ובבוקר ובערב, סדר יום שמתחיל מ-7 ומסתיים ב-9:30-10, אם זה ישיבה לחבר'ה צעירים, ואם זה ישיבות גדולות, זה גם מסתיים ב-1. זה אמיתי, כן? אפשר, זה דבר שהוא לא... עכשיו, לא כל בחור יכול לעמוד בזה, ובמקום לתת לו מענים שהם נקרא בז'רגון נוער בסיכון, או כל מיני מסגרות שהם יותר קייטנה, אז אנחנו מציעים סדר יום שהוא מגוון, שהוא אחר הצהריים הוא לימוד חול, יש פעילות ספורטיבית, מוזיקה, הרבה עבודה על התנדבות, סדר יום מגוון, אבל אנחנו כל הזמן משמרים את הזהות הזאת, הזהות שאומרת להורי החרדי החושש, אנחנו חרדים, אנחנו לא בורחים לשום מקום.
6: שמה זה אומר? שחור לבן למשל? הקפדה?
12: כן, אבל גם, כמובן, יותר קצת יותר פתוח, יותר קליל, פחות לוחץ. השיעורים יותר קצרים, יותר מגוונים, הרבה יותר עיסוק בהלכה, שזה משהו יותר פרקטי, מעשי.
4: אני מקווה שגם הלימוד התורני הוא יותר מרוקח, במובן של האינטנסיביות שנדרשת מהתלמיד. תגיד, הרב נוח...
12: זה מסגרת שלנו, אבל יש עוד הרבה...
4: אני סקרן בגלל שיש הרי שיח ער בסיפור לימודי הליבה, והקניית כלים אחרי זה להמשך, גם לאחרי תקופת הישיבה, עבור עבודה ופרנסה. אתה מזהה אצלכם שיש יותר ביקוש... ויותר פניות אליכם, ויותר רצון להגיע למוסד כזה, מבעבר אצלכם בציבור החרדי?
12: אני חושב שהתשובה היא כן, והציבור פתוח להרבה מאוד דברים, כל עוד הם לא מאיימים על הזהות. אנשים צריכים להבין את זה, זה בהרבה הקשרים היום. ברגע שאת יודע לעשות משהו שהוא לא נלחם, הוא לא מאיים, הוא לא עושה מסלולים מוקפים, החברה החרדית היא מתגוננת בטבעה. וטוב שכך, אפשר להתווכח על זה, אבל זאת המציאות. וברגע שאנשים מבינים שיש מציאות, יש בחורים, אפילו אני אגיד, אם יגיע אליי בחור היום שהוא מותאם לישיבה, והוא יכול ללמוד כל היום, אז אני אולי בשונה ממקומות אחרים, אני מאמין בזה, שאם אתה יכול בתקופה הזאת ללמוד תורה כל היום...
6: אתה לא תקבל אותו אליך.
12: אני אמליץ לו לשקול, קודם כל לשקול את זה פעמיים, גם אם הוא יהיה בחור מקסים. אני נמצא
6: במקום...
4: הוא יהיה פחות קשוח ממך, אריה. הוא ייתן לו את האפשרות לבחור, אבל ימליץ לו כמו שם.
6: אני אשאל שאלה יותר אישית.
12: לא, תתפלא כמה תלמידים, אני באמת עמד, כאילו, למרות שהם היו כולם יעלומים. אמרתי, וואי, זה תלמיד קלאסי, הוא מושלם, אבל יש לי אחריות, כאילו, אני לא...
6: תגיד, את ילדיך שלך, אתה לא תשלח לישיבה שלך כברירת מחדל, או לישיבה שדומה לה.
12: שוב, זה נורא מתלוי, עוד הפעם, אני במבט הראשון, כלומר בכיוון הראשוני שאני מכוון את עצמי, את הילדים שלי, זה מסלול שהוא היה מאז ומעולם, מאמות שם ועבר ומצרים ובבל וכל מקום, שנער בגיל הזה עד החתונה נמצא וספון באוהלה של תורה, ואחרי זה כל אחד פונה לדרכו, כולם רבים מהתנאים והמוראים, יצאו לעבודה ולמדע, אבל התקופה הזאת הייתה תקופה שמוקדשת לבנייה של תורה. אנחנו נמצאים במציאות שהיא שונה, החברה החרדית היא ענקית, היא גדלה, ולא כולם יכולים, וברגע שתלמיד לא יכול, במקום לתת לו להיות במצב של נשירה גלויה או סמויה, אז אנחנו...
4: אבל צריך להגיע עד הרמה הקיצונית הזו, כלומר, רק אם הוא בסכנת נשירה, רק אז להפנות אותו למסלול שאתה מציע?
12: ממש לא, כי יכול להיות בחור שמסיים עכשיו תלמוד תורה, חרדי, וההורים מבינים, מה שלא היה קורה אולי פעם, שאם הם ילכו, ישלחו אותו עכשיו לישיבה רגילה, אז הם יעשו אולי וי, אבל הילד לא יהיה לו טוב. ואני אומר, הורים הם אנשים טובים, הם לא אנשים, כאילו, הם רואים את המצב, הם רואים, אם זה המצב, ויש לי אלטרנטיבה שהיא חרדית, והיא שומרת לי על הזהות של הילד, אז הם פתוחים להרבה הרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה שנדבר קצת על הישיבות באלול, לא רק על ה...
6: אוקיי, אז בוא נדבר על זמן אלול, כן.
12: לא, אז אני אומר באמת, אנשים, אתה יודע, גם זה באווירת הימים האלה, ואני אשמח, אגב, שתכם מגיע לכם הרבה הרבה הרבה הערכה וכבוד על השיח האוהב, המכבד, הרגוע שאתם מכניסים בתוך הטירוף הזה שיש היום סביב כל העניינים האלה.
4: אני שומע אותך, השיח שלך לא פחות נעים לאוזן, בשיא הרצינות. אבל הנה, זמן אלו לצלכם בישיבה, איך הוא נראה?
12: אז אני אומר, אצלנו ובכל מקום, גם אצלנו, הלימודי חול זה לא, זהו, נגמר. זה בתוספת. כי הם מסיימים את הלימודי חול אחר הצהריים וחוזרים שוב פעם לסשן של לימודי קודש, של שיחות. ובאופן כללי, בעולם הישיבות, זה דבר שהוא ניסי, הוא פלאי. אין לזה שום הסבר רגיוני. כל מי שירצה, אני מוכן לעשות לו סיורים, בטוח שגם אריה מכיר, לבוא לבתי מדרש עמוסים בתנאים, ובאמת אני אומר, בתת תנאים, בכללים מאוד מאוד נוקשים, ולא באמת מכריחים. זאת אומרת, יש תמיד נשירה לצערי נורב, אבל יש המוני המוני תלמידים שעושים את הבלתי יאומן. צריך להבין שזה זמן מאוד מורכב. בחור שמתחיל זמן כזה, זה הכל. זה הלחץ של הימים המתקרבים, הימים הנוראים, וההתרגשות, והסדר יום חדש, ואינטנסיביות, ואין, אתה יודע, אצלנו יש חצר, ויש מגרש, ויש חדר כושר, ויש חדר מוזיקה, אבל בעולם הישיבות הקלאסי זה לא קיים. עוד נכנס בחור צעיר, ונכנס לסדר יום, אין, כאילו, בפעמים אני אומר שכשבחור נושר זה היה הגיוני. זה שרוב הבחורים נשארים, זה אין איזשהו מזל חוץ מנס.
4: אני חייב להגיד שמה שאתם מציעים, זה נפלא בעיניי. זה פשוט נשמע כמו שאתה אומר, גם פתרון, אבל גם עוד אופציה. אבל מילה אחת, אצלכם בישיבה, בחגים, בעיקר ראש השנה ויום כיפור, נשארים או חוזרים הביתה?
12: לא, לא, הלוואי, עוד לא.
6: צריך להתבסס יותר בשביל...
12: כן, להרים כזה אירוע, וצריך גם יותר מני בדרך כלל ישיבות גדולות. אגב, כשלמדתי בתואר שלי בחינוך, אז המרצה להבינה מה זה, מה ההבדל, מה זה קטנה. היא חשבה שקטנה זה קצת תלמידים, וגדולה זה הרבה תלמידים.
6: ישיבה קטנה זה ישיבה לצעירים.
4: אין זמן, אין זמן. אתה פעם גם מילה אחת שלך.
6: טוב, שיהיה זמן פורה, מוצלח, ודרישת שלום לתלמידים.
12: תודה.
6: תודה, הרב נוח פלאי, ראש הישיבה.
4: לב יהודה. בפתח תקווה, לבוא לבקר, בשמחה רבה.
6: תודה רבה לך.
4: ששנת לימודים מוצלחת, וחודש אלול גם כן מוצלח ופורה.
6: כן, צוות קם וארליך.
4: כן, זה לא כתוב לך שם, ערכה אותנו אפרת וייס, הפיקה שילת מחלוף, הטכנאי הוא איליה צ'רנישוב.
6: תודה זאב קם.
4: תודה רבה אריה ארליך.
6: חודש טוב שיהיה.
4: חודש טוב, בשורות טובות.
6: המלך בשדה, אל תשכח.
4: המלך בשדה, זה חתיכת חודש.
6: כן.
4: אתה יודע, בלי מחסומים, בלי עקבות.
6: ישר למלך, מראה פנים שוחקות, כמו שכתוב במשל של בעל התניא.
4: בשורות טובות, להתראות, להתראות. חודש טוב.

0: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
1: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס היום בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. מסתמן כי המדינה לא תתבע את הכסף מהאם וביתה. הודח מתפקידו במשטרה הזמר יואב אליאסי, הצל. התחזית, התקררות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של ארצות הברית לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד במהדורת כאן חדשות כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו קושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות, ובין הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסיגת כוחות צהל לקו שמותיר בידי צהל, בידי ישראל, כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך הערוץ האמירותי סקי ניוז בשפה הערבית מדווח שיועצו של טראמפ וצוותו שיבחו בפגישה את עמדת חמאס וביקשו מרשב להמשיך להיות מחויבים להסכם שהושג למרות ההפרות הישראל. לפי הדיווח היה מפגש בין הצדדים חיובי. עוד דווח שקושנר יעזוב את מצרים לישראל כדי לדרוש ממנה להיות מחויבת לתוכנית של טראמפ בעניין הזה. לפי סקי ניוז בערבית, בחמאס הדגישו בפגישה את מחויבות הארגון להסכם 15 נקודות בעניין עזה, כולל סוגיית הנשק של הארגון, כך מוסר כתבנו רוי קייס. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. ראש הממשלה נתניהו קיים מהבוקר שיחות טלפון ופנים אל פנים בניסיון לעצב את רשימת הליכוד כרצונו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הוא שוחח עם פוקדים פעילים ומתפקדים ואמר להם למי להצביע. ראש הממשלה חזר על 5 שמות מסוימים שהוא מבקש לראות ברשימה. בחלק מהשיחות נוספו גם שמות אחרים. של הקרבה לפריימריז אנו לא מפרסמים את 5 המומלצים של נתניהו. המשטרה הדיחה היום רשמית את הזמר יואב אליאסי המכונה הצל מתפקידו כמפקד כוננות במחוז תל אביב. כמו כן הוחלט למנוע ממנו לעת עתה מלהתנדב בשורותיה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי ההחלטה התקבלה בתום שימוע שנערך לאליאסי בשבוע שעבר בעקבות תחקיר עיתון הארץ שייחס לו ניצול קשרים במשטרה. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לפי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצהל שנזכרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפקים שנפתחו בארץ ובחול. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.

0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום, לסכם ביחד את האירועים, את החדשות שעברו עלינו, ואנחנו מתחילים שבוע חדש, מהדורה ראשונה לשבוע הזה, מחר פריימריז בליכוד, יהיה משדר מיוחד, יהיה יום מעניין, כחלק ממערכת הבחירות הזאת, ולפיכך גם הלילה נעסוק בלא מעט פוליטיקה, עם כל הקולות והעדכונים האחרונים מהיממה שלפני הפריימריז, גם עוד כהנה וכהנה עניינים מחדשות היום הזה, אבל נתחיל דווקא עם ענייני הביטחון והדיפלומטיה, כי יש פגישה מעניינת שהתקיימה הערב, שליחיו של דונלד טראמפ, גם חתנו ג'ארד קושנר, גם השליח סטיב ויטקוף, שניהם היו הערב בקהיר, נפגשו עם נציגי חמאס, כשבפגישה נכחו גם חברי מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, וגם נציגי המדינות המתווכות. ומחר, אחרי הפגישה הזאת עם אנשי חמאס, יגיעו קושנר וויטקוף לישראל, הם צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, דיווח שחמאס דרש מארצות הברית בפגישה שהייתה הערב, נסיגה ישראלית כך שבידי ישראל יישארו כ-40% משטחי רצועת עזה. בנוסף גם דרשו את הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועה וגם שינוי במדיניות המעצרים ביהודה ושומרון, כך שלא תיפגע השתתפות אנשי חמאס בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית. עוד דווח שהדיון התמקד באופן שבו ניתן להפוך את חמאס מארגון טרור לשחקן פוליטי בחברה הפלסטינית. עוד דיווחים נוספים שמלמדים אותנו מעט על מה שקרה שם הערב. סקיי ניוז בערבית מדווח על פגישה טובה, אבל כך שאמריקאים היו מרוצים מהעמדות ששמעו. ערוץ אל ערבי הדיווח שקושנר דחה הצעה של חמאס לאחסן את הנשק שיאסף מהארגון בתוך רצועת עזה, ועמד על כך שהנשק צריך לצאת החוצה, מחוץ לרצועה, ושהתשתיות צריכות להיות מפורקות. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל דיווח הערב שבישראל נערכים ללחצים נוספים שייתכן ויגיעו מצד ארצות הברית, למשל דרישה להדק עוד יותר את הפיקוח על התקיפות ברצועת עזה. גורם ביטחוני אומר בעניין הזה לכאן חדשות שישראל עומדת על כך ששיקום הרצועה יהיה רק לאחר פירוק חמאס מנשקו, ושנסיגה ישראלית תהיה רק אחרי שיהיה גורם חיצוני תחת מועצת השלום שיוודא שתשתיות חמאס באזור פורקו. בואו ננסה להבין יותר לעומק מה כל זה אומר. נועה שוסטרמן דביר, שלום.
1: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב. ראש תוכנית פלסטינים והאזור במיינד ישראל וחברת פורום דבורה. קודם כל, עצם הקיומה של הפגישה, קיומה של פגישה שכזאת, בעצם האמריקאים יושבים עם חמאס ככה בפומבי, כאילו כלום, זה לא דבר של מה בכך ולא היה ככה עד לא מזמן.
1: נכון, נכון, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. זה בעצם הפעם השנייה שקושנר וויטקוף נפגשים עם הנהגת חמאס. בפעם הראשונה נזכיר שזה קרה באוקטובר 25, שכבר אז בעצם זו הייתה מעין רעידת אדמה, אבל זה היה באמת בתוך ההקשר של הסכם הפסקת האש, תוכנית 20 הנקודות, וזה ממש היה סוג של האתנן שממשל טראמפ נתן לחמאס כדי לוודא שחמאס עומד בהסכם ובאמת מחזיר את החטופים. וכבר לפני כן, בשנה שלפני כן, ראינו כבר נציגים של הממשל שכבר מתחילים לנהל מגעים. זאת אומרת, היו דברים בגו כבר לפני, אבל עצם העובדה שמדובר בשליחים, ויטקוף הרי הוא גם שליח רשמי, קושנר אמנם לא בתפקיד רשמי, אבל כולנו יודעים שהוא מקורב מאוד לטראמפ. יש פה אירוע מאוד משמעותי, בעיקר כשחושבים על כך שבעצם ממשל טראמפ לא נפגש מעולם עם הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, הוא לחלוטין מנדה את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ובאותו זמן נפגש עם הנהגת חמאס.
0: אם אני מנסה לעקוב אחרי הדברים של אותו גורם ביטחוני שציטוטים ממנו מתפרסמים הערב, הוא מדבר על כך שישראל דורשת שקודם כל יהיה איזשהו גורם מטעם מועצת השלום שיוודא שתשתיות חמאס באזור פורקו, ורק לאחר מכן אולי תהיה נסיגה ישראלית. עד עכשיו התנאי הישראלי היה שבעצם לא תהיה שום נציגה לפני שנראה את מה שמכונה פירוז חמאס. זה ניואנסים, או שיש כאן איזשהו נסיגה בהצהרות הישראליות על הנסיגה?
1: אני מודה בתור מישהי שעוקבת מאוד מקורו ומדברת גם עם אנשים שנמצאים, בוא נגיד בקריאת גת, ומהגורמים הישראלים והגורמים הבינלאומיים, מאוד מאוד מבלבל כל האירוע הזה. כי מצד אחד יש לך תוכנית למי שקרא את תוכנית 15 הנקודות של מלדנוב, היא מאוד ברורה, היא מדברת על הדדיות, על מנגנון בינלאומי שהולך לעשות וידו, ובעצם בהתאם, וגם אגב מלדנוב דיבר על כך בריאיון בערוץ 12, שבעצם המנגנון הזה עושה וידו לפי אזורים גיאוגרפיים, והאזורים הגיאוגרפיים האלה שבעצם מבדים שאין בהם נשק, בהם יש נסיגה, ויש את ה-ISF וכוחות הייצוב. כוחות הייצוב נכנסים בעצם כאיזשהו חיץ בין האזור הפלסטיני, העזתי, לבין כוחות צהל. זה על פניו זה המתווה. מנגד, אנחנו יודעים שהצהרות הישראליות הם למעשה הם סותרות את זה. כאילו אי אפשר ליישב, אי אפשר לנהל את שני הדברים האלה באותו זמן. עכשיו, השאלה היא פה, האם בעצם יש פה הצהרות פוליטיות ישראליות שאין מה לעשות, אנחנו בקמפיין בחירות, אז אומרים משהו אחד ובפועל הולך לקרות משהו אחר, או שבאמת הולכת להיות פה איזושהי התעקשות ישראלית. כי אם יש פה התעקשות ישראלית, התוכנית של מלדנוף לא יכולה לצאת לפועל. אי אפשר שיהיה פה את כוחות הייצוב, ומן הסתם חמאס שחתם אגב על ההסכם הזה, גם חמאס וגם הג'יהאד האסלאמי חתמו על ההסכם של מלדנוב, מבחינתם אין סיבה לתת נשק, למסור את נשקם, ברגע שהם יודעים שישראל לא מכוונת לעשות את חלקה בתוכנית.
0: אבל כן שמענו גם, תקני אותי אם אני טועה, כי באמת היה פה רצף של אמירות שלא כולן מתמזגות והולכות ביחד אחת עם השנייה, הייתה כן, למיטב זיכרוני, איזושהי אמירה אמריקאית שמגלה הבנה לפחות להתעקשות הישראלית הזאת לגבי התניית הנסיגה בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשק.
1: נכון, נכון, וגם באותו רעיון של מלדנוב הוא בעצם למעשה גם קצת מתיישר עם הדרישה הישראלית, ואומר כן, למעשה הנסיגה תהיה רק אחרי שחמאס יפורז מנשקו, אבל הדברים האלה הם לא מתיישבים. זאת אומרת, יש פה איזה בלבול מאוד גדול ששוב לא ברור כל כך.
0: כלומר, זו לא התוכנית שמראש טראמפ הכריז עליה ובשעתו על בסיסה הלכנו גם לעסקת החטופים למשל.
1: בדיוק. אם אתה קורא את התוכנית כלשונה, בטח את הנספח שלה, את התוכנית של 15 הנקודות, אז באמת יש פה אמור להיות תהליך שהוא תהליך הדרגתי. זה לא מתיישב עם הדרישה הישראלית, לא מבחינת הפריסה של כוחות הייצוב, לא מבחינת המסירה של הנשק. איך הם הולכים לרבע את המעגל הזה, לא מאוד ברור לי. אני מניחה שאגב, באמת בשביל זה קושניר וויטקוף מגיעים. עכשיו נגיד שתוכנית 15 הנקודות, למיטב הבנתי ועם כל הגורמים ששוחחתי איתם, היא מבוססת על הסכמות שבין היתר הגיעו אליהם גם מול ממשלת ישראל. אנחנו יודעים שמלדנוב נפגש עם ראש הממשלה, אנחנו יודעים שהמל"ל עסק במתווה הזה, ולכן השאלה היא כמה לגיטימציה.
0: ואגב, אנחנו גם יודעים שבעוד שהתוכנית הזאת פורסמה, אז כבר בשלב, שוב, שאנחנו תוך כדי לחימה, שעוד מספר נקודות היה גדול יותר, שדיברנו על 20 נקודות תוכנית טראמפ, אז בעצם מה שהובא לקבינט לאישור, להצבעה, זה רק החלק שנוגע לשחרור החטופים, ולא התוכנית בכללותה, מה שמאפשר כרגע במערכת הפוליטית את הדיבור הכפול הזה.
1: נכון, תראה, עכשיו, יש פה בעצם כמה חלקים. יש את תוכנית 20 הנקודות, זה בעצם התוכנית שהובילה להסכב החטופים, שבאמת היה את השלב הראשון, שהוא היה הפסקת הלחימה ושחרור החטופים, ועכשיו אנחנו בעצם מנסים לעשות את המעברים לשלב ב'. עכשיו, ידענו מראש, התוכנית הזאת שהיא נכתבה, היא נכתבה תוך כדי תנועה, באמת במאמץ מאוד גדול של הממשל טראמפ, לשחרר את החטופים כמה שיותר מהר. וידענו כבר בזמן אמת שיש שם הרבה אי-בהירויות לגבי איך הדבר הזה הולך להיות מיושם בפועל. וכולם שמו את הדברים האלה בצד, אמרו שלב א', ברור לנו מה שנקרא סיקוונסין, ברור לנו מה הדרישות, ולכן כרגע אנחנו בוא נתחיל בשלב א', נסיים בשלב א', נמשיך לשלב ב'. והתחילו אגב ממש כששלב א' הסתיים, שזה כבר היה באוקטובר, נובמבר, כבר התחילו הדיונים על שלב ב'. ואז כבר עלתה הטענה של חמאס, שאמר, רגע, חבר'ה, אתם מדברים איתנו על פירוז, על שלב ב', אבל ישראל בעצם לא מילאה את חלקה בשלב א'. היא לא ביצעה את הנסיגות, או בשלב הזה היא ביצעה את הנסיגות לקו הצהוב, אבל היא כבר התחילה לאט לאט לדחוק את הקו הצהוב מערבה. זאת אומרת, הקו הצהוב שישראל נמצאת בו היום הוא לא הקו הצהוב שנמצא על המפה. הגבילה את הכניסה במעבר רפיח, לא מכניסה את כמות המסעיות, לא הפסיקה עם הסיכולים הממוקדים. זאת אומרת, מבחינתו של חמאס לפחות, הוא אומר, רגע, התנאים שאנחנו הסכמנו עליהם בשלב א', למעשה מעולם לא מומשו. אז הם בהתחלה בכלל לא הסכימו לדבר על שלב ב', ולכן גם פה אני חושבת, כן, התסכול המאוד גדול מממשלת ישראל במצב הנוכחי, שההסכם הזה של 15 הנקודות הוא תוצר של עבודה מאומצת של 8 חודשים, של כל הגורמים המתווכים שכבר ציינת אותם, מלדנוב, טוני בלר, כמובן קושניר מעורב, וויטקוף מעורב, כל האנשים האלה עובדו מאוד קשה כדי לגרום לייצר לחץ על חמאס, כמובן קטר וטורקיה, לייצר לחץ על חמאס כדי לקבל את ההסכם הזה שבמהות שלו הוא הסכם פירוז. זאת זאת אומרת, חמאס כן מתחייב להיפטר מהנשק שלו. עכשיו, ברור שאנחנו ישראלים, אנחנו מאוד צינים כלפי הדבר הזה, מבחינתנו זו תוכנית הרדמה, אנחנו לא סומכים על חמאס שהוא באמת יעשה את הדברים שהוא אומר שהוא עושה,
0: וגם לא רואים איזשהו מנגנון יותר מדי רציני בשטח, שאנחנו כנראה בוטחים בו מספיק כדי למסור לו את המפתחות.
1: נכון, למרות שתראה, פה זה קצת, הרי הוא, יש את ה-NCAG, את מה שנקרא הוועדה הטכנוקרטית, שזה גוף שבשמונה החודשים האחרונים עבר הכשרות מאוד מאוד מאומצות, הוא יצא לקהיר, בקהיר הוא עושה הכשרות מאומצות על ידי בעיקר צוות אגב של טוני בלר, זאת אומרת, הם עובדים, יש להם תוכניות ליום שיתנו להם להיכנס, הם מבחינתם אומרים, תפתחו את השער של רפיח, לא צריכים כלום, אפילו לא צריכים שתכניסו איתנו שוטרים, אנחנו, הרי חמאס נתנו את הסכמתם להכנסה של הוועדה הטכנוקרטית. יצא לי לדבר עם אנשים מאותה ועדה טכנוקרטית. הם אומרים, אנחנו לא צריכים אפילו כוחות ביטחון. אנחנו סומכים על זה שחמאס לא יבואו ויתנקשו בנו, תנו לנו רק להיכנס, תנו לנו את התקציב שהובטח לנו, אנחנו נבוא ונעבוד. אז יש את הדבר הזה, וגם בתוך התוכנית של 15 הנקודות, חשוב להגיד, יש בעצם מנגנון שאמורים להקים אותו, ובעצם לבנות אותו עכשיו, הם קוראים לזה IVC, International Verification Committee, בעצם ועדה בינלאומית שאמורה לעשות את הוידוא שכל אחד מהצדדים עומד בחלק שלו בהסכם. אמורה להיות ועדה ניטרלית שאומרת, חמאס התחייב לפי איזושהי מפת דרכים שאמורים עכשיו לעבוד עליה, בעצם לכתוב את ה-KPI, מה שנקרא, את מהם היעדים למימוש, ועכשיו חמאס התחייב ככה וככה, ולכן הוא צריך לעמוד עכשיו בשלב הזה, וישראל התחייבה ככה וככה, ולכן כאילו יש, אמור להיות פה איזשהו מנגנון ניטרלי, שבאמת אומר, אנחנו נבוא בחשבון עם חמאס, אלא אם הוא לא עומד ביעדים שלו. עכשיו, בהתחלה גם דיברת על הסיפור של הבחירות באשף, אני חושבת שזה הסיפור הגדול מבחינת חמאס. הוא מבין שכרגע ברמה הצבאית הוא איבד את העליונות שלו. הסיפור של ההתנגדות, אפילו שבמהות שלו הוא עדיין כמובן ארגון התנגדות, היכולת שלו לעשות התנגדות חמושה כיום היא לא קיימת. ולכן יש פה שאלה אמיתית, אסטרטגית, מבחינת הארגון, לאן פנינו? לא בהכרח לאן פנינו בטווח הארוך, אלא לאן פנינו עכשיו. איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו? והסיפור של להפוך למפלגה פוליטית, אני חושבת שלשם פניהם, והם מבינים שבשביל לעשות את זה, הם חייבים כרגע להיפטר מהנשק. אני אגב כן חושבת שהם יעשו מהלכים אמיתיים, אם הם יראו נכונות בצד הישראלי. האם אנחנו רוצים שהם יהפכו למפלגה פוליטית? זה כבר סיפור אחר, אבל
0: שאלה מורכבת.
1: כן.
0: מעניין מאוד. נועה שוסטרמן דביר, ראש תוכנית הפלסטינים והאזור במיינד ישראל, חברת פורום דבורה. תודה רבה על השיחה הזאת. לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.

0: מחר בבוקר ייפתחו קלפיות הבחירות המקדימות של מפלגת הליכוד. התוצאות צפויות סביבות השעה חצות, פחות או יותר. בסך הכל 121 מועמדים, מהם 40 חברי כנסת מכהנים וחברי כנסת לשעבר ושרים מכהנים שמתמודדים על מעט מאוד מקומות ריאליים, 15 פלוס מינוס לאחר השריונים. זה מה שנשאר, וגם חבר הכנסת ססון גואטה מודה בריאיון לתוכנית קובנוביק שבעבור רבים וגם עבורו הסיכויים לא נראים איי-איי-איי.
1: אני הייתי נגד האירוע של השריונים ולתת לחקים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את המשחרת הכי טובה שיש, וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל לשמע, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום כל מקום שיש תפרגן. ססון גואטה צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור.
2: אתה נערך לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
1: כן.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, דיווח שבנימין נתניהו הרים ביממה האחרונה טלפונים וגם נפגש ממש פנים מול פנים עם פעילים מרכזיים בליכוד. יש 5 מועמדים ששמם חוזר בפגישות האלה חזור והשמע. נתניהו נקב בשמם שוב ושוב ככאלו שהוא תומך בהם, למרות שהוא לא פרסם ככה בגלוי רשימת ממליצים או נקב בשמם באופן פומבי כפי שעשה בעבור מועמדים במחוזות שבהם הוא תומך, למשל שוקי אוחנה, מי שהיה ראש עיריית צפת ומתמודד על משבצת גליל המקים.
3: זה המועמד שלי, זה המועמד שלי. שוקי אוחנה הוא מועמד שלי, ואני מאוד מקווה שזה יהיה גם המועמד שלכם.
0: עוד דיווח כתבנו שחר גליק שמלבד אלו שמקבלים תמיכה, נראה שראש הממשלה פועל גם כנגד מועמדים שהוא פחות רוצה לראות ברשימה. בראשן מוזכרת חברת הכנסת טלי גוטליב, ויש הערכות שהיא עשויה להגיע למקום גבוה למדי, למרות ההתנגדות הזאת בסביבת ראש הממשלה להימצאותה. טלי גוטליב אגב התייחסה היום לסוגיה הזאת בריאיון לליאל קייזר, והיא רואה דברים אחרת לחלוטין.
4: אני רוצה לומר לך דבר אחד, את מה שראש הממשלה אמר לי. ראש הממשלה, אם יכל היה לעשות אותי שרת המשפטים במהלך המלחמה, כך הוא היה עושה. ראש הממשלה לא הזיז את יריב לוין מתפקידו בגלל המלחמה. ראש הממשלה החכם והנבון, לא צריך לעשות לי סרטון. כשעושים סרטון תמיכה זה לאנשים שאין להם סיכוי וחשוב שהם יהיו ברשימה.
0: עוד מועמד שנמצא בעין הסערה הוא ניר ברקת, בעיקר בשל דיווחים ושיח שמייחס לו מעורבות בניסיון להדיח את נתניהו מתפקיד ראש הממשלה, ניסיון מתוך הליכוד לאחר השיבה באוקטובר, והיום ברקת מתייחס לזה בסרטון תעמולה מצידו.
5: מנסים לחסל אותי בפריימריז ולייצר סכסוך ופילוג בתוך הליכוד. אל תיתנו להם לנצח ולפלג אותנו. אני צריך את התמיכה שלכם בפריימריז כדי להמשיך בשליחות, יחד עם ראש הממשלה נתניהו, לניצחון הליכוד בבחירות.
0: סקר כאן חדשות שפורסם הערב, עוד מעט ניתן לכם את תמונת המנדטים לפי הסקר הזה, אבל הפעם נשאלו גם כמה שאלות בקרב מצביעי הליכוד בלבד. שימו לב, לא מתפקדי הליכוד אלה שיצביעו בפריימריז, אלא מצביעי המפלגה, זה קהל גדול יותר מקהל המתפקדים. מצביעי המפלגה היו רוצים לראות את טלי גוטליב במקום הראשון. כך אומרים 18% מבין המשיבים, 12 השיבו שבמקום הראשון שלהם נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ו-11% ציינו את שר המשפטים יריב לוין, וזה בהלימה פחות או יותר, עם כך שרוב המצביעים השיבו שטלי גוטליב מייצגת בצורה הטובה ביותר את ערכי הליכוד, ואחריה בשאלה הזאת יריב לוין ואמיר אוחנה שלישי. רוב מצביעי הליכוד השיבו שתוצאה טובה עבור מירי רגב בפריימריז עלולה לדעתם לפגוע בסיכויי הליכוד לנצח בבחירות. 16% השיבו כך לגבי מירי רגב, 12% אמרו זאת על טלי גוטליב, ו-11% אמרו שתוצאה טובה עבור מיקי זוהר תפגע בליכוד. הצטרפת אלינו צגה מלאקו, חברת הכנסת מטעם הליכוד. שלום.
6: שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך?
6: בסדר כמו? בסדר.
0: מה, ירדה אבן מהלב?
6: תראה, צריכים להיות מציאותים. אני ראיתי את המצב, מצב לא פשוט, הרבה מועמדים, זה מספר מקומות מאוד מאוד מוגבל. ליכוד זה מפלגה דמוקרטית, יש לו 140 מתפקדים שמהר הולכים לבחור להם, אבל המבנה של המפלגה בעצמה מאוד שורשית, מאוד, חלקם אתה רואה איזה דור שני, שלישי כבר במפלגה.
0: כלומר, לכן, את הבנת שהסיכויים הם סיכויים נמוכים שתצליחי להיבחר פעם נוספת, ולכן משכת את שמך מרשימת המועמדים בפריימריז.
6: תראה, אני גם, אני בא, אני לא בא כצעגה. אני בא, אני מייצגת קהילה. אז הקהילה יוצאת אתיופיה, יש לנו את המנהיגים רוחנים, מנהיגים מבוגרים, זקנים, אצלנו ככל שאתה מבוגר יש לך מעמד, כל האלה, אלה שמחליטים. אני קיבלתי את ההחלטה שלהם, אני מכבדת אותם, אנחנו כבר התלבטנו חודש שלם מה עושים, מה יהיה, ומספר המתפקדים יש לנו, אבל זה לא כל כך גבוה. בדרך כלל אצלנו מספר מתפקדים לאלה שמצביעים בבחירות אין שום קשר. וכשאני באתי לכנסת, הבאתי שני מנדטים. ידעו את זה איפה שיש ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה, כמה הצביעו לליכוד. אבל כשאתה בא במפלגה דמוקרטית גדולה, שורשית, אחד מכיר את השני, אני גם נכנסתי בחוק הנורווגי, תקופה של מלחמה, ואין לה הרבה לעשות עבודה פוליטית, לא עשיתי מספיק. כי רוב העבודות היו בכנסת, במלחמה, חטופים, הכל בוועדות, כל מה שצריך לעשות, מחום אבלים, בהלוויות, לנחם את המשפחות שאיבדו יקיריהם, וכל זה אני יותר הלכתי בכיוון עבודה ולא עשיתי פוליטיקה. לכן אני ראיתי את המפה, והדבר הנכון ביותר לי זה ללכת לבחירות, לפריימרי זה לא נכון, אבל בבחירות אני מביאה מינימום את השני מנדטים.
0: אז רגע, עוד מעט נדבר על זה, אני רוצה להשמיע קטע. היה רעיון איתך אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' ביום חמישי, אצל עומרי אסנהיים ויגאל גואטה. הנה דברים שאמרת שם ביום חמישי האחרון.
6: אני מתמודדת, אני מקווה אם אני אפסיד גם, אני מקווה ראש הממשלה ישריין אותי, כמו שישריין את האנשים מהתנועה, כי בסופו של דבר יש לפחות שניים וחצי מנדטים, שהתנועה לא יכולה להפסיד את זה. אני אספר לכם, מנהיגים רוחנים ביום שישי הייתה לי דיון איתם בנושא הזה. כולם אומרים לי, אני צריכה לקבל שריון. כי בסופו של דבר, אף אחד לא יוותר על שני מנדטים. היום מי יוותר על שני מנדטים? אפילו כל אחד זה חשוב. זה יכול להיות המנדטים האלה יכריעו.
0: זה ביום חמישי. אמרת, אני מתמודדת. ועכשיו יום ראשון, ואת עם תובנה הפוכה. אז מה קרה בסוף השבוע?
6: לא, כמו שאמרתי לך, אני הקרסתי זה, החלטתי ביום שישי. ההחלטה התקבלה ממנהיגים רוחנים, מזקני העדה. אני, כמו שאמרתי לך, אני לא בא לבד. אני בא עם הקהילה, עדה שלך.
0: אבל יום קודם עוד חשבת שאת רצה עד הסוף.
6: כן, אבל הם מחליטים. ברגע שהם אומרים לי, תשמי, ראינו,
0: זה היה בניגוד לדעתך? את רצית להמשיך לרוץ?
6: אני הולכת, אני מקשיבה להם. אני באה לשרת את הקהילה שלי, את העדה שלי. נכון, בתור חברת כנסת משרת את כל עם ישראל, אבל אני באה כנציגה של הקהילה בליכוד. זה מאוד חשוב. בלי שהם יחליטו, ואני לא יכולה לעשות בניגוד לרצונן. לכן, הדבר הנכון, לא להתמודד בפריימריס, במקום זה, לדעתי או לדעתם, לקבל שריון, להביא את המנדטים, שני מנדטים.
0: עניין השריון לדעתך הוא עוד רלוונטי?
6: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. כי למה? לראש הממשלה יש לו 8 מנדטים, בינתיים אני לא רואה את כולם כבר שריונו. זה מאוד מאוד חשוב כי...
0: לא, יש עוד 5 שריונים לפי הספירה שלי שעוד לא פורסמו.
6: כן. לפי מה שאני אומרת לך, בסופו של דבר מדובר מנדטים. אנחנו לא רוצים את המנדטים האלה שהלכו ל...
0: רגע, הלכת לדיבורית או רמקול או משהו, פתאום יש רעשים, רעשים קשים לנו.
6: ועכשיו?
0: או, עכשיו שוב נהדר. רגע, מאיפה החישוב של 2 מנדטים? איך הגעת לזה?
6: קהילה יוצאת אתיופיה בין 3 ל-3.5 מנדטים ישנם.
0: ואיך את יודעת ש2 זה ליכוד ובגללך?
6: כי זה היה סקר, כשאני נכנסתי, וראו לפי תוצאה, לפי קלפי. לפי הקלפי באזור מרוכז, יוצאי אתיופיה בדרך כלל בשכונות מסוימות, באזור...
0: והם לא מתפקדים מסוים. לליכוד, לא הצלחת לפקוד אותם לליכוד בכלל, כי אם זה נכון שאין הלימה בין המצביעים הכלליים לבין המצביעים בפריימריז, אבל עדיין, אם את שווה 2 מנדטים, כמו שאת אומרת, היה מצופה שיהיה לזה איזה ביטוי גם בפריימריז, והנה, הם מייעצים לך לפרוש כי חושבים שאין לך סיכוי.
6: לא, זה לא נכון, אני אסביר לך מה ההבדל, לא רק אני, דרך אגב, לאורך השנים... לאורך השנים...
0: לא, אגב, אבל זה לא, אני לא אומר את זה חלילה בגנאי, המצב הוא באמת קשה, רוב הרבים מאוד ילכו הביתה מחר, זה ברור.
6: תגיד לי, בשני דברים אני אסביר לך. בקהילה עניין של התפקדות, להשתמש בכרטיס אשראי, הוראת קבע, הדברים האלה מאוד קשה להם. זה ידוע. וגם כלכלית, לא לזלזל בזה. וגם את הטכניקה, זה תמיד זה היה, זה בעיה ידעו כולם, גם חברי כנסת, מבני עדה, אני לא הראשונה בליכוד דרך אגב. אז כולנו יודעים את זה, אבל בתוצאות יודעים את זה. בתוצאות, בסוף הבחירות רואים איפה שריכוז גבוה. דוגמה ניתן לה בקירת מלאכי, או לך ברחובות בקירת משה, או לך בראשון לציון ביד אליהו. בשכונה אתה יכול לדעת אזור מסוים של יוצאי אתיופיה, מספר גבוה שגרים, כמה אנשים הצביעו לליכוד.
0: אז רגע, אני רוצה לסכם. קודם כל, את כועסת על כל האופן שבו זה התנהל בתוך הרשימה? היו צריכים להשאיר יותר מקום לחברי הכנסת המכהנים כמוך?
6: לא, אני חושבת שתשמע, יש את התקנון. מה שהיה פה, הבלבול היה, בהתחלה יש מחוזות ויש משבצת עולים, יש את זה. כל פעם, אתה יודע, כל פעם, היום יהיה פה, מחר זה. היום, ככה, ראית, אני בטוחת גם עוקב איך הייתה התנהלות. ההתנהלות גם הייתה כאילו, לא ישיר לי זמן גם. לא ישיר הרבה זמן. זה מה שקורה. אני כן רואה את עצמי שאני רוצה להשתלב או להמשיך, וכמובן אני אומרת את זה לקהילה יוצאי אתיופיה, יש לנו בין 3-3.5 מנדטים.
0: אז בעצם את עדיין מבחינתך תרחיש השריון הוא לחלוטין בתוקף, את פונה כאן לראש הממשלה, אומרת לו שריין אותי, זה, יש לזה מקום ויש לזה היגיון, אם הבנתי נכון.
6: אני לא חושבת שהוא יוותר על 2 מנדטים היום. אני לא חושבת המנדטים האלה יכולות להיות ניצחון, אפילו מנדט אחד יכול להכריע.
0: הדברים ברורים. צגה מלאקו, מעניין, תודה רבה.
6: בהזדמנות אני מאחלת לכל חברי בליכוד שמתמודדים בהצלחה רבה.
0: יפה. אז אנחנו גם מאחלים בהצלחה לכולם, ובהצלחה לך, ואם לא יהיה שריון, אז בהצלחה בהמשך, בדברים הבאים שתעשי.
6: תודה רבה. תודה לך.
0: לילה טוב. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת בית, שלום.
7: שלום חן, לילה טוב. טוב, אי אפשר שלא להגיב על הדברים של צגה מלאקו. קודם כל, קצת להציג את צגה מלאקו, שאולי אחרי 4 שנים שלה בכנסת, הציבור עדיין לא מכיר מי היא בכלל, צגה מלאקו, כי היא כמעט לא עשתה שום דבר בכנסת ישראל.
0: לפי עדותה.
7: כן, לפי עדותה היא עשתה, גם לפי עדותה היא עשתה מעט.
0: לא, לפי עדותה פה, היא עכשיו עודתה שהיה צריך ללכת ללוויות ודברים כאלה, ופחות היה זמן לעבודה פרלמנטרית.
7: בוא נגיד כך, צגה מלאקו יוצאת כאן רקע, זאת אומרת יוצאת רשות השידור.
0: קולגה
7: שלנו. ב-2015, כן, כן, הייתה אמורה ב-2015 להיות חלק מרשימת כולנו, אלא שבשל היותה עובדת מדינה, היא לא פרשה בכנסת, מהכנסת, מרשות השידור בזמן, והיא פספסה את היכולת שלה להיות חלק מרשימת כולנו, נכנסה בסופו של דבר לכנסת בשריון של נתניהו בבחירות האחרונות. אני לא חושב שהיא הייתה חברת כנסת בולטת, נדמה לי שרוב הציבור לא יודע מי היא, אבל דבר אחד צריך לזכור. כאשר עלתה הצעה לסגור את תאגיד השידור הישראלי, שבו היא עבדה עד לפני 4 שנים, צגה מלאקו הרימה את היד בעד. בעד לסגירת המקום העבודה שבו היא עצמה עבדה והתפרנסה ממנו לא מעט זמן, היא החליטה שהיא רוצה לסגור אותו. מה זה אומר על צגה מלאקו? כנראה שאובדנה מהכנסת לא יורגש כאשר לא תהיה בכנסת הבאה.
0: את הפרט הזה אני מודה שלא זכרתי. כן, אני זוכר שהיה לי כאן רעיון קשה איתה מאוד סביב מחאת רפאל עדנה, ששם לדעתי אמרה כל מיני דברים שהקשר שלהם למציאות היה רופף לחלוטין. טוב, אבל זה בעניינה.
7: מה שרופף לחלוטין זה גם הקשר שלה לפרנסה שהעניקה לה לא מעט מהפנסיה שהיא תזכה בה כאשר תצא לפנסיה בגיל הפנסיה. צגה מלאקו לא אובדן גדול מאוד לכנסת ישראל, כאשר
0: בהנחה שלא יהיה שריון, כפי שהיא עדיין מצפה.
7: לא יהיה שריון, אני יכול להבטיח לך, לא יהיה שריון.
0: אוקיי, בואו נדבר על, תכף נדבר עוד על הליכוד, אבל בואו ניתן גם את התוצאות של סקר כאן חדשות שפורסם הערב. אנחנו 72 ימים לבחירות, שוויון בצמרת בין הליכוד בראשות נתניהו, שיורדת במנדט אחד לישר של אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה, ביחד של נפתלי בנט 14 מנדטים, 10 לישראל ביתנו של ליברמן, 10 לדמוקרטים ויעיר גולן, 10 גם לבן גביר ולעוצמה יהודית, עלייה של 2 מנדטים. בעבור עוצמה יהודית, יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס 7, חד"ש-תע"ל 6, רע"מ 5, הציונות הדתית 4, מתחת לאחוז החסימה, מלבד בל"ד שנזכרה בנפרד. בעצם כל הגוש השלישי, טרופר הנדל, גנץ וארדן, כולם ביחד מתחת לאחוז החסימה, ולפי הפרסומים גם יכול להיות שבקרוב יצטרף אליהם אופר וינטר, לא יודע אם יצטרף מעל ומתחת לאחוז החסימה, אבל הוא יכריז רשמית על ריצתו, והוא כנראה גם פונה לאזורים האלה, אולי קצת ימינה משם, אבל לא רחוק,
7: ונזכיר גם שהערה... אז התופעות שצריך לדבר עליהם בסקר הזה, כן, התופעות שצריך להסתכל עליהם בסקר הזה, כן, הם כאלה. קודם כל, העובדה שהעלייה של הליכוד, שעליה דיברנו בשבוע שעבר, מ-21 מנדטים באמצע יולי ל-24 מנדטים בשבוע שעבר, לא רק שנבלמה, אלא התחילה גם מגמת הירידה. 23 מנדטים, זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. עלייה של מנדט לנפתלי בנט, באופן כללי מחנה נתניהו יורד במנדט, דבר מאוד משמעותי, והעובדה שכל כולם של של מפלגות הגוש השלישי שלא עוברות את אחוז החסימה, זה עניין שהוא מאוד מאוד מעניין, כאשר המתמודד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לעבור את אחוז החסימה, הוא זה שלא הכריז בכלל עדיין על ריצתו. אופר וינטר, כאשר מדדנו אותו, כאשר דודי חסיד סוקר כאן חדשות במכון קנטר, בדק אותו, הוא הגיע ל3.1%. כאשר כל יתר המפלגות, גם יועז הנדל עם 2.6, האיחוד של בני גנץ עם דדי סמכי, שבכלל לא בטוח שיהיה, יערה שפירה דיווחה היום בכלל לאפשרות שהילד שקד, היא שוזת שתצטרף אליו ויגיע לאחוז וחצי.
0: עם פמליה, לא לבד.
7: כן, היא רוצה גם להביא אנשים נוספים, דודי בן ציון, שבכלל דובר שיחבור ליולי אדלשטיין, מפלגה בראשותו של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מגיעה ל1.2%. זאת אומרת, כל המפלגות הגוש השלישי בכלל, בכלל, בכלל לא עוברות את אחוז החסימה, וההפך, כאשר אופר וינטר רץ, הוא מקטין את הגוש הזה של בנימין נתניהו ל-51, ומגדיל את גדי אייזנקוט מ-23 ל-25 מנדטים. באמת, אני חושב שבסך הכל סקר באמת מאוד מעניין, שמלמד בסך הכל על המגמות הללו, כשאנחנו ערב פריימריז דרמטיים, בליכוד, זה לא רק שצגה מלאקו פרשה, גם גלית דיסטל אטבריאן ואליהו רביבו ומשה פסל, כל אלה לא התמודדו, אבל כמעט 40 חברי כנסת ושרים בכנסת היוצאת מתמודדים על 14 מקומות, כאשר יש עוד 80 מועמדים מעבר לרשימה שמכהנת בכנסת, שרצים על מקום ברשימת הליכוד בפריימריז. ולעומת זאת, כאשר יש 8 שריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא לא מצליח להביא כמעט אף אחד אל תוך הרשימה הזאת כדי לשריין אותו, זו תופעה שהיא מאוד מאוד מעניינת כן.
0: מחר אתה תהיה כאן עם מזל מועלם במשדר פריימריז מיוחד, לאורך הלילה כאן עם כל התוצאות.
7: החל מהשעה 9 אנחנו נהיה, דקלה אהרון תהיה איתנו בבלומפילד, במקום שבו בעצם יושמעו התוצאות, ואנחנו ננסה להביא את התוצאות האלה. עכשיו צריך לשים לב, ההצבעה מתחילה ב-10 בבוקר, מסתיימת ב-9 בערב. אני מקווה שבאזור 10 וחצי כבר יתחילו לדלוף התוצאות, חלק מהתוצאות החוצה, אבל מאחר ואני שומע מגורמים בתוך הליכוד חן על בלגן אדיר בניהול הפריימריז הללו, אני לא לגמרי בטוח שאנחנו נוכל עד חצות להביא את הרשימה המלאה, לפחות של הפריימריז. בוודאי שגם את השריונים של נתניהו, את זה נביא כנראה ממש בספטמבר.
0: זהו, עם כמות הפעמים עד שהגענו לפריימריז שהליכוד נאלץ לעבור דרך בתי המשפט, אני לא אתפלא אם גם הבחירות מחר יסתיימו באיזושהי הרכאה.
7: אבל אפשר לגלות כבר מעכשיו שבספטמבר, ביום האחרון של הגשת הרשימות, שנינו נהיה בשידור מהכנסת, מהיום הזה שבו ייסגרו הרשימות, ובו אנחנו נוכל בעצם להציג ביחד את רשימות המתמודדים לכנסת ה-26, אחרי 4 שנים דרמטיות מאוד, קדנציה מאוד מורכבת, שהעבירה את ישראל גם את אחד האירועים הקשים ביותר בתולדותיה, אם לא הקשה ביותר, השבעה באוקטובר, ובכל זאת, הכנסת ה-26 תסיים את מלוא ימיה. זה דבר מדהים לכשעצמו.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
7: תודה, חן, לילה טוב.

0: עוד כמה עניינים שהעסיקו אותנו במהלך היום הזה, אחד מהם זה ספיח, מה שהעסיק אותנו בסוף השבוע ובימים שלפניו. שלושת ימי החיפושים אחר מלי וליאל יעלומי עלו למדינה, על פי הערכה שהתבררה הערב, מיליון שקלים, כך דיווחה הדס גרינברג, מיליון שקלים לשלושה ימי חיפושים, ואחרי שהערכות המוקדמות התממשו, ואחרי שהבנו שכל המדינה עקבה אחרי הם ובת שקצת רצו להוריד פרופיל, בסך הכל, היום שמענו את דובר המשטרה, אריה דורון חוגג את ההישג של איתורן על ידי המשטרה בשיחה בתוכנית קלמן ליברמן.
1: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתארנו אותם בארגנטינה. זה היה הישג גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל, לוודא שבאמת אכן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
0: וגם הכרנו יותר טוב את גיבור סוף השבוע, מי ששלף את מלי וליאל מהאוטובוס בארגנטינה. זהו כמובן וולטר, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שאגב עוד דבר שהתברר היום, הפסיק חופשה במקסיקו לטובת העניין הזה, חופשה משפחתית.
2: נציגי משטרת ישראל הפרוסים בכל העולם עובדים עם גורמי אכיפה לקידום הפעילות הבינלאומית כחלק מתשתית של מגן עולמי אשר פועלת בחטיבת המודיעין. הנציגים פועלים לחיזוק היכולת המבצעית כנגד ארגוני הפשיעה, וגם באירוע של הנהדרות ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה. כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה. הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס. נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצעה עבירה פלילית. רוצה לציין שבפעילות עצמה לקחו חלק נציגים נוספים, כוחות נוספים, הכל בתכלול של המחלקה לתיאום מבצעי בחטיבת המודיעין. סופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב.
0: סוף טוב, וזה מה שחשוב. היום מותר לפרסם שהזמר שנחקר בסוף השבוע בשל תלונה שהתקבלה מזוגתו לשעבר בגין הטרדות ואיומים, הוא שמעון בוסקילה, והנה קטע שפרסם בוסקילה לקהל שלו.
3: אז חשוב לי לשתף אתכם חברים, שבאחרונה הייתי חלק ממערכת יחסים. היא הייתה מורכבת מאוד, עמוסה בעליות, בירידות, עמוסה גם בשמחות וגם באכזבות, כמו כולם. אגיד ללא כל דיסקרטיות, ורק את האמת, כי מעולם לא פגעתי באף אדם. ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה.
0: היום נעצר ראש ארגון הפשיעה, יוסי מוסלי, הוא חשוד שהיה מעורב באירוע דקירה שהיה בסמוך לביתו בסביון, שם הוא נמצא בתנאים מקבילים בעקבות המעצר שהיה לו בפרשת ג'פניקה. אז הנה עכשיו עוד מעצר, ומחר הוא יובא בפני שופט ובקשה להאריך את המעצר שלו. הערב גם נודע שהצל הודח מהמשטרה, כזכור היה מפקד כיתת הכוננות באזור תל אביב. תחקיר הארץ הביא פרטים שאלו חשד שהוא ניצל את המעמד שלו במשטרה כדי לסייע למועדון לילה ומסעדה שהיה לו עניין בהם. לאחר מכן גם הגיעה החקירה במחלקה לחקירות שוטרים, ואילו היום באופן רשמי הוא סולק מהמשטרה. עוד עניינים, המשטרה פשטה בלילה שעבר על חתונה שהתקיימה באום אל פחם. השוטרים הפתיעו שם את האורחים, השליחו רימוני הלם במקום ואילצו אותם לשכב על הרצפה. כל זה אולי עוד היה אפשר להבין אם בחיפוש לפחות היו מוצאים משהו, אבל בחיפוש הנשק במקום לא הותר דבר. ועורך הדין רמי זועבי שמייצג את המשפחה טען שהיה כאן אירוע מוגזם מבחינת המשטרה.
4: המחזות שעלו משם הם מאוד קשים. בזמן שהמוזמנים חוגגים, אוכלים ורוקדים, פתאום נזרקים לעברם עשרות רימוני הלם, עשרות שוטרים, מחדרים את השכונה, עולים על הגגות, מבצעים חיפושים מאוד מאוד קפדניים, קופטים את המוזמנים ומשכיבים אותם לרצפה.
0: שני ילדים, בני 5 ו-6, פונו היום מחוף אכזיב, שבו הם היו בנופש משפחתי, אל המרכז הרפואי לגליל בן האריה. הסיבה, הם אכלו שוקולד שבו היה בין היתר גם שרידים של פטריות הזיה, וההשפעה הייתה בהתאם, ולכן פינו אותם לבית החולים. ודוקטור איתמר מונצ'ק סיפר על מה שקרה שם.
5: אני לא חושב שהם מבינים באמת מה, מה קרה. הם נמצאים עכשיו בסטייט אוף מיינד כזה של, של הזיות. אתה לא בדיוק יודע מה קורה איתך. ההורים סיפרו שהם באמת היו בחופשה בחוף ים, באחד הפארקים פה באזור. והילדים נחשפו כנראה אדם זר שנתן להם איזה שהם ממתקים, וכמו שעשו כל הילדים מאז ומעולם, גם באגדות וגם במציאות, כשנותנים להם ממתקים אז הם לוקחים ולא שואלים שאלות, אז הם לקחו את הטעמו מהשוקולד הזה שכנראה הכיל איזה שהם חומרים שקשורים לפטריות הזיה.
0: אבל הגרסה הזאת שההורים סיפרו בהתחלה בבית החולים שאדם זר נתן את השוקולד לילדים, זה לא ממש הסתדר גם לחוקרי המשטרה, ונוב ראובני כתבנו לענייני בריאות דיווח שלאחר חקירה במשטרה הגרסה הזו השתנתה, והאם טוענת שמדובר בעוגיית חשיש שהיא קנתה לפני שנתיים, שכחה בתיק וכעת נמצאה על ידי אחד הילדים. טוב, הם יישארו בינתיים בהשגחה בבית החולים עד שיתפקחו מהמסע הזה. בואו נדבר על דברים יותר חיוביים. הישג לאתלטיקה הישראלית באליפות אירופה שמתקיימת בברמינגהם, אנגליה. גשו איילה הגיע למקום השלישי וזכה במדליית הארד בריצת המרתון. הוא השלים את המרחק בשעתיים ותשע דקות, ובתחרות הקבוצתית שבה מחברים את הזמנים של כל רצי המרתון מכל מדינה, זכתה ישראל במקום הראשון, 66 שניות מהר יותר מהזמן המצטבר של הרצים הגרמנים שהגיעו למקום השני.
6: And now it's time for the national anthem of Israel.
7: Yeah, yeah, yeah.
0: ככה תקווה ההמנון הלאומי שהושמע בברמינגהם, והנה שיחה של נשיא המדינה יצחק הרצוג שהתקשר להגיד מזל טוב.
8: אנחנו מאוד מאוד גאים בכם, ואני מודה לכם בשם עם שלם. זה כבוד עצום למדינת ישראל שהבאת את תוצאה כזאת, ואני חייב לומר, אני גם מאוד מתרגש שנציגים כל כך בכירים של העלייה שהם מאתיופיה, הם כוכבים כאלה גדולים שלנו.
0: גלעד ויינגרטן, שלום.
9: שלום לך גם וערב טוב. לילה טוב.
0: פרשן לילה טוב מצוין, פרשן האתלטיקה הוותיק, מנכ"ל וינגייט לשעבר. תראה, קודם כל זה מדליית זהב באליפות אירופה, עוד לפני הכוכביות אם יש צורך בהן. זה דבר שהוא לא עניין של מה בכך, בוודאי לא עבור מדינה כמו ישראל, שלא יכולה להתפאר במסורת אתלטית מי יודע איזה.
9: כן, אבל תזכור שזה בעצם פעם שלישית ברציפות שהם עושים את זה, אמנם לא בדיוק באותו הרכב, אבל פחות או יותר מהחמישייה הראשונה, שלושת החבר'ה האלה באמת הפנטו אותי היום בטקטיקה שלהם, איך הם היה לה הוביל כל הזמן בחבורת החוד, האחרים היו קצת מאחור, אבל לקראת הסוף הם הצטרפו אליו, ומקום שלישי, מקום חמישי ומקום שמיני, ובתוצאה, כמו שאמרת, שש דקות, התוצאה מסתברת, שש דקות 28-39, סך הכל 34 שניות, יותר מהר מאשר הגרמנים. הם ניצחו גם במינכן ב-2022, והם ניצחו גם ברומא, אבל ברומא זה היה חצי מרתון, בגלל שבאותה שנה ב-2024 גם הייתה אולימפיאדה, אז אתה לא יכול לרוץ פעמיים בצמיחות כזאת, מרתון שלם. זאת אומרת, יש לנו במה להתגאות, ויש לנו כבוד גדול שיש לנו מעצמה. אני אומר את זה בכל הרצאה שלי ובכל הזדמנות שיש לי. אנחנו מעצמה של מרתון באירופה. צריך לזכור, המעצמות הגדולות הן קניה, אתיופיה, אוגנדה. אבל באירופה אנחנו מעצמה, אולי מספר אחד, אולי מספר שתיים. בכל הכבוד, אין הרבה ארצות באירופה שיש להם שני רצים שיורדים בסיעים שלהם משעתיים וחמש דקות, לנו יש. ועוד שניים באזור ה-206. אנחנו ממש מעצמה, וכמו שאמר הנשיא, אנחנו מתגאים בעלייה הזו מאתיופיה. הם לא התחילו לרוץ באתיופיה, הם התחילו לרוץ פה בארץ, נכון?
0: זהו, יש גם, אנחנו יכולים גם לקחת קרדיט, כמובן שמדובר בעולים חדשים וגנים טובים.
9: הם כבר לא חדשים.
0: נכון, עולים ותיקים, אתה צודק, וגנים טובים שטוב שהם הביאו איתם, אבל יש גם משהו שהאתלטיקה הישראלית יכולה להתגאות בו בעניין הזה?
9: ודאי, ודאי, את כל ההכנה, את כל האימון, את כל הדיסציפלינה הזאת, הם רחצו כאן בארץ, מישהו גילה אותם, טיפח אותם באגודות שלהם, אחר כך בקבוצות אימון, ועכשיו הם מתאמנים כולם ביחד, בוודאי, ואיגוד האתלטיקה שתומך בהם ועוזר להם ושולח אותם לאימוני גובה, ונותן להם את כל התנאים הכי טובים שישנם, אנחנו בהחלט יכולים לי, חבל שאין לנו את זה גם במקצועות אחרים, אבל... נכון. יש לנו במה להתפאר לפחות בזה.
0: יפה, אתה וגם לוקח את זה, אני רואה, אני ציינתי קודם את המדליה בתחרות האישית, כי זה בעיניי קודם כל התחרות המסורתית, והקבוצתי זה משהו שהגיע בשנים האחרונות, שזה מאוד נחמד, בעיקר שזה עוזר לנו לזכות במדליות, אבל תמיד אני תוהה האם צריך לסמן כוכבית על התחרות הזאת, שהיא עוד לא ברור לגמרי איך להתייחס אליה באליפות באתלטיקה.
9: תראה, באליפות אירופה זה מקובל, זה היה גם בזמנו באליפויות עולם, זה התבטל, היום אין את זה באליפות עולם כבר, חבל, חבל שאין, כי היינו יכולים די להתבלט שם, לא להיות ראשונים, אין ספק שהקנייתים היו עוברים אותנו, אבל השאירו את זה באליפות אירופה, וכל זמן שזה ישנו, צריך להצטיין ולעשות את זה. זה אחד המקצועות, זה המקצוע הקבוצתי, וזה מראה על עומק, זה מראה על עומק, שיש לך עומק, ואני מקווה שיש דור חדש שיוכל לקחת אותם כאייקונים, כדוגמאות, ולהתחנך לאורם, וזה מה שחשוב.
0: בהחלט. אנחנו מקווים שנוכל עוד הרבה שנים ליהנות מרצים טובים למרחקים הארוכים, בעיקר שבישראל זה גם עניין כל כך, אתה יודע, גם בקרב החובבים, ואנשים
9: כן,
0: שאינם ספורטאים, דבר שפורח.
9: אחר, כן. זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר, פה אתה מדבר על קצבים שאף אחד לא, שלא מקצוען, לא יכול לחלום עליהם בכלל. דבר פעמים רצי מרתון שרצים, שמגיעים סוף סוף לשעתיים וחצי, וזה פנטסטי. ומה זה נקרא להוריד אחר כך כל שנייה ושנייה איזה כאבים וכמה עשרות ואלפי, מאות ואלפי קילומטרים אתה צריך לגמור תוך כדי שנה על מנת להתקדם. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אין לנו את האושר הזה של השבט הקלנג'ין או את השבטים הנפלאים האלה באוגנדה, אגב זה אותו שבט בדיוק אבל רק מחוץ בצד השני של ההר או של האתיופים, אין לנו את העומק הזה, ושם כמובן שה-excellence breeds excellence, אתה יודע, מתאמנים ביחד, אחד דוחף את השני, וגם אצלנו למדו את השיטה, הם מתאמנים היום ביחד, לא כל אחד באגודה שלו, או כל אחד עם הספונסרים שלו, עם המאמנים שלו. אנחנו עכשיו למדנו פה בארץ שאם אתה רוצה להגיע לרמה גבוהה, אתה חייב להתאמן עם ספורטאים ברמה גבוהה, ולכן החבר'ה נוסעים לאתיופיה, החבר'ה האלה שראית אותם היום, והם מתאמנים גם עם האתיופים האמיתיים שם.
0: לסיום גלעד, ממי ככה עוד נהנית באליפות הזאת, אולי ממי התאכזבת מבחינת הספורטאים הישראלים?
9: הישראלים, אני חושב שהגענו, עשינו כמה דברים בהחלט לא רעים. אני חושב שהקפיצה לגובה של קפיטולניק, בכל אופן למקום חמישי, אמנם היו שלושה או ארבעה באותו מקום, אבל הוא יכול לסמן לובי, מקום חמישי, זה בהחלט מכובד, למרות שהתוצאה ציפיתי ממנו ליותר, אני חושב שגם הוא ציפה מעצמו ליותר. היו דברים יפים, אני חושב לא שמו לב, אבל יש לנו בחור צעיר שרץ 1500 בתוצאה יוצאת מהכלל, אמנם הוא לא עלה לגמר, הוא היה כמעט עלה לגמר, אבל
0: כן,
9: הוא
0: שני מקומות עם
9: מתן.
0: כן, מתן עברי.
9: היה כן. ממש ריצה מצוינת. ופה ושם היו לנו כמה הבלחות וכמה הברקות, היו גם אכזבות, כמו תמיד, תשמע, זה הפרצוף של האתלטיקה שלנו, זה פחות או יותר הפרצוף של הספורט שלנו, חוץ מאולי ג'ודו וגלישת גלים ודברים מהסוג הזה, ואנחנו לא, אנחנו בדרג שלישי או רביעי בעולם, לא יעזור שום דבר.
0: אבל נתנחם במה שקורה במרתון, כי
9: מרתון, מגיע לנו גם כל הכבוד לחבר'ה האלה.
0: לחייך מדי פעם, לגמרי.
9: ממש יוצא מהכלל, וכולנו מחכים עכשיו לראות מה יהיה במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ולפני זה תהיה לנו אליפות עולם, ואני כבר מחכה ביום שישי לשדר את ליגת היהלום.
0: גלעד ויינגרטן, פרשן האתלטיקה. תודה רבה. לילה טוב.
9: ביי.

כאן אנחנו חותמים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה של כאן הלילה, מחר כאמור משדר מיוחד מהפריימריז של הליכוד, אנחנו נשוב ביום שלישי בשעה 11, רגע לפני שהיום נגמר, אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לכן דנה לביצוע הטכני, לגלית אמירה שהייתה באולפן בירושלים, אני חן ביאר מאחל לכם לילה טוב, ביי ביי.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים, יועז הנדל.
2: אנחנו בהחלט חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
1: הצבא מטטא את זה?
2: לא, לא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיו"ש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי.
7: AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית

0: מעול לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד וליישר. רוב הנשאלים סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. בני גנץ מנהל מגעים עם איילת שקד כמספר 2 ברשימה מאוחדת. חקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. מסתמן כי המדינה לא תתבע את הכסף. התחזית, התקררות קלה.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות איזנקוט. כל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות בעשרה מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, ש"ס 7, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 5 והציונות הדתית 4. סך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גלדי איזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות מחר בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחרי השר לוין עם 6% ויושב ראש הכנסת אוחנה, והשר כהן עם 4% כל אחד. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ מנהל מגעים עם איילת שקד כמספר 2 ברשימה מאוחדת. צפויה להביא עם על הרשימה את הרב סתיו, דודי בן ציון, שבות רענן ואחרים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי גנץ מבקש לוודא תחילה שכל אנשי שקד מוכנים להתחייב שלא להשלים ממשלה צרה לשום צד. חקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה, ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצל שנזכרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפקים שנפתחו בארץ ובחול. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה, מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן חדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: שעה שנייה של קובנוביק, אני רק מיד תהיה פה נרי לבנה, באחד מהרעיונות הראשונים אחרי שהיא כתבה באומץ לב על מחלת הפרקינסון שלה. אני לא רוצה להיות דוגמנית פרקינסון, את זה היא כבר אמרה לי בדרך לפה, אבל תמיד רציתי להיות דוגמנית. רק דבר אחד, בשולי השעה הקודמת, כן. אם אתה זוכר, בשיחה עם
1: ססון גואטה,
0: הצעתי לו שכדי להתחשב בציבור האנשים הגדולים, השמנים, יביא לי חולצה שלו ב-4 אקסטרה לארג' ואני אלבש אותה בשידור, רק לסולידריות.
1: אז בדקת עם המחלקה המשפטית בינתיים?
0: לא, אז רציתי רק לחזור על זה, וכל מועמד בפריימריז למחר שיביא לי חולצה 4 אקסטרה, אני אלבש אותה בשמחה.
1: לא חשוב מה המסר עליה, לא חשוב מי המועמד.
0: לא חשוב מה,
1: מה החזון?
0: בדיוק, נרי אומרת פה, תגידי?
2: שיש בגדים גם לשמנים.
0: בדיוק.
2: בתור הבת של האישה הכי שמנה בחיפה, אני כל כך מודעת לבעיות האלה, באמת.
0: אמא שלך הייתה הכי שמנה בחיפה?
2: 130 קילוגרם, וגובהה לא היה 2.40 מטר, מה שהיה מסבר את זה.
1: ה-BMI, כן, צריך להיות בערך. אז
0: וזה בכלל עורר בי געגועים לתקופה היא שהדפסות על חולצות היו עניין, זה היה, אתה כן. חווית את זה?
1: הייתי מדפיס בדיחות קרש, כן.
0: באמת? יאו, אני ככה, זה היה פלא, היינו הולכים לראות איך שמים את המדבקה ונהיית חולצה.
1: הייתה תקופה אפלה של בדיחות קרש על חולצות, משחקי מילים, ואני הייתי בשוכנע בצבא בערך, בעשור הקודם, שזה השלגר, שזאת הצעקה האחרונה, שבדיחת קרש טובה על החולצה היא הדבר.
2: ספוילר, איפה גדלת, עקיבא?
1: לא. באזור ירושלים, גדלתי באופרה, אבל הייתי מסתובב בירושלים עם חולצות.
2: נגיד לך למה אני שואלת, כי פעם לפני 200 שנה, כנראה לפני שנולדת, עשיתי כתבה על אנשים שמנסים, על עמותת הלל, לפני הכתבה היו 5 משפחות שימצאו, אחרי הכתבה עוד 90. ואנשים שיצאו בשאלה, חרדים, המחשבות שלהם על מה נחשב לכול אצל חילונים מגוחכות. אחד למשל, כדי להודיע שהוא חילוני, קנה את כל הבגדים של ביתר ירושלים, ואחד אחר חשב שאם פותח כפתור אחד בחולצה, כולם יראו שהוא חילוני, שזה יותר גרוע מלכת לרחוב יפו בירושלים.
0: אבל עקיבא עוד לא חזר בשאלה.
1: אני פעם סיכרתי כנס של...
2: לא, הוא לא חרדי, הוא דתי.
1: סיכרתי כנס של עמותת יוצאים בשאלה, ולאחד היה שעון מחשבון.
2: כן.
1: והוא היה משוכנע שזאת פסגת הטכנולוגיה. כן? שעון מחשבון, אתם זוכרים, עם הכפתורים הקטנים הללו? כן. אז את נרי לבנה כותבת כן. בעצם על הכל. את ידועה כבעלת פה מפיק מרגליות.
0: לא, אני רוצה, אני אגיד עוד דבר. נרי לבנה, אתה יודע, כשאת עובד בתקשורת, טור אישי בעיתון, זה עדיין מועדון מצומצם מאוד ויוקרתי מאוד. וכשאת עושה את זה טוב, אתה נכנס ללבבות של הקוראים שלך, והם נכנסים לשלך, ונוצר מועדון נאמן, שעוקב אחריך כל שבוע באהבה, ונרי הצליחה לעשות את זה, יש לה טור מאוד מאוד אהוב, יש אנשים שאומרים, אני קורא את הארץ, קודם כל אני פותח את יום שישי בטור שלה. אבל תתקרבי למיקרופון.
1: מספרת שאת מופתעת מכמויות האהבה מאז הטור שעכשיו כתוב על המסך את...
0: אני נרי לבנה ואני חולת פרקינסון.
2: אני לא נתתי את הכותרת, אבל זה בסדר גמור. הייתי לומד עוד באחלנים אנונימיים, ושם הייתי אומרת, אני אחלנית אנונימית. אני נרי לבנה ואני אחלנית. הייתי בכל קבוצת גמילה שהיא, לדעתי, חוץ אשר גמילה מספורט, כמולם לא הייתי מכורה לספורט, וזה מצער, כי בפרקינסון צריכים לעשות ספורט. ואני שקדשתי חיים שלמים להימנעות מתנועות מיותרות, אני מסוגלת לעשות כל דבר שהוא בשכיבה פחות יותר או בישיבה. פתאום מוצא את עצמי בחדר הכושר, מחליפה מתכונים למרק כתום, עם קונה קשישים במעלית, בקאנטרי.
0: וזה לא כיף.
2: לא, מרקים לא רואים.
0: הבנתי. אבל מה העוצמת, תני תגובה שממש הפתיעה אותך.
2: קודם כל כתבו לי הרבה חולות פרקינסון, וחולות פרקינסון, וגיליתי שיש לא מעט חולים שצעירים אני בכמה עשורים. כאילו, באמת, הדימוי שהיה לי לפרקינסון ככתוב בטור, אני מתחילה, כאילו כולם קראו אותו, לא כולם קראו, הדימוי שהיה לי לפרקינסון היה זקן, גבר זקן רצוי עם משקפיים, אגב, כאלה לא מודרני, מסגרת לא יפה, גבר זקן רועד. עכשיו, אני זקנה, אבל אני לא גבר ולא רועדת. אני גם נוסיף את זה את מנגנון ההכחשה המאוד משוכלל שלי, שאני נורא בעד הדחקה והכחשה. בעיניי זה מנגנונים פסיכולוגיים שלא מטופחים מספיק אצל אנשים. בכל אופן, עניתי בהכחשה איומה, הבן שלי שגילה שיש לי פרקינסון, זאת אומרת, אבחן, שהוא פיזיותרפיסט שחי בברלין, שנה שלמה ניסה לדבר איתי על זה, ואני חשבתי, אמרתי לו, אתה רוצה להגיד שאני זקנה? אני זקנה. אתה רוצה להגיד שאני טרנת? אני טרנת.
0: הוא חשד שיש לך פרקינסון.
2: הוא אמר לי מיד.
0: למה?
2: עברתי אצל כל רופא שהוא, הייתי מותשת, עייפות בלתי סבירה, הייתי כמה משנה של 10 שעות ורבע שעה אחרי זה רוצה לישון. הייתי בדיכאון, חשבתי שהדיכאון זה מהפסקת האישון. בעצם אני הפסקתי לעשן, כדי למנע מהמחלות שהתכוונתי להם, אמפיזמה, אמא שלי, אירועים מוחיים, אבא שלי, הכל מאישון. ואז אחר כך הסתבר ש... אנשים שמעשנים לא פחות לוקים בפרקינסון, זה פחות רואים אצלם את הסימפטומים. מי יודעת את זה? אז זה מפיזמה, נו, אז אני אתנשף קצת.
0: והרגע של האבחון, שאת מקבלת החותם?
2: הרגע, האבחון, קודם כל הילדים עשו לי מה שנקרא אינטרוונשן. אחד מהתאומים, יש לי בן גדול ותאומים מאוד לא זהים. תאום שאיננו פיזיותרפיסט, גם הוא אמר לאח שלו, נו, ככה זה זקני, מה? הבן הגדול שלי עשה לי שיחה חודשיים לפני שהובחנתי בברלין, זה היה, הוא אמר לי, אני מבין למה את לא רוצה ללכת לרופא, את מפחדת שגלו מה שהיום ונורא, אימא, אבל אם יגלו מה שהיום ונורא, אפשר לטפל בו. קיצור, הבטחתי להם שאני אלך לנוירולוג. ואז לא חלפו אלא חודשיים, וכבר הלכתי לנוירולוג, ואתי לה, אמרתי לה, הבן שלי ההיסטרי, שהוא דרך אגב הוא חתיך לא נורמלי, אין לו בכלל אחוזי שומן בגוף, הבן שלי ההיסטרי חושב שיש לי פרקינסון. אמרתי, וגם גיחכתי בחינניות. הוא אמר לי, בואי נראה, אני לא מומחה לפרקינסון, אבל אני מכיר מומחים. הוא לקח אותי למסדרון של המרפאה, גם כי הייתה בזה מין אבן יהודה, אור יהודה, אחד מהמקומות הנידחים האלה שאנשים מתעקשים להיות בהם.
1: יהודה מקום מרהיב.
2: מה?
1: אור יהודה?
2: מה, מה, מה, מואר, מאוד מואר, בעיקר הבניין. בכל אופן, הוא אמר לי, לכי לאורך הפס הזה, הלכתי לאורך הפס על הרצפה, לא קורה, לא תגיד את המולות על קורה שמעולם לא עשיתי, ונפלתי. ואז הוא אמר לי, הבן שלך מאוד חכם, מה שהוכיח לי שהרופא מאוד חכם. נתן לי לנסות את התרופות נגד פרקינסון, הוא אמר, אם יש שיפור, יש לך פרקינסון. אחרי שבועיים, קודם כל לקחתי את הכדור הראשון והזדקפתי. אמרו לי כל מיני אנשים גם שאינם הבן שלי או בנים שלי, כל מיני חברות שמשהו לא בסדר, עברתי צינטור, עברתי זה, אמרתי לאחד מהרופאים שרגליי אינה נוסעות אותי, אז הוא אמר לי לכי לאורתופד, אמרתי לו זה מטאפורה, אני המלצה לא לדבר עם רופאים במטאפורות, וגם לא בציטוטים משירים.
1: לא להתלוצץ עם רופאיך.
2: להתלוצץ אבל בטוב טעם, לא כזה משהו שדורש רקע תרבותי יותר מדי, הם הלכו לרפואה, לא לספרות עברית.
0: אבל את כותבת בטור, לא פחדתי, לא נבהלתי, התביישתי.
2: מאוד התביישתי,
0: ראיתי. הרגשתי אישה פגומה.
2: קודם כל, זו תחושת הבסיס של השני אישה פגומה. אני אתחיל, וזה לא שככה, מסובבת לי בעולם, אותך רצפה נהדרת, איזה כיף לך, אני הולך לדרוך עלייך. לא, זה הדימוי העצמי שלי. דרך אגב, אותך אני זוכרת, דיברנו על שמנים, אתה ראיינת פעם את החבר המאוד מאוד טוב שלי, טוביה מנדלסון, במעריב.
0: נכון.
2: ואני זוכרת שדנקנר, שבדרך כלל אין לי דעות טובות עליו, דנקנר התאים אותך בכוונה לטוביה, וטוביה נכון. מאוד מרוצה, והייתה כתבה נהדרת. בכל אופן,
0: ואת יודעת מה? אם הזכרת את זה, נורא מעניין. עשיתי כל כך הרבה כתבות בחיים כן. שלי, טוביה מנדלסון, עיתונאי, כתב ספר על איך זה להיות שמן.
2: כן.
0: יש רגע אחד שאני, כל חיי נצרב בי מהכתבה הזאת, שהוא מספר איך גם אבא...
2: החנות של אבא?
0: כן, שמה?
2: והוא גם בי הוא נצרב.
0: שמה?
2: שהיו ילדים צחוקים על אבא שלו בחנות, אבא
0: לא,
2: שלו...
0: לא, אבל קשור לאבא, שכשאבא שלו נפטר,
2: כן.
0: הוא אבא שלו היה מאוד שמן, שוכב על השולחן שם ב... חבר'ה קדישה,
2: כן.
0: והוא שומע, טוב, הוא עומד בחוץ, הוא בא לזהות אותו, הוא יוצא, והוא שומע אותם אומרים, תראו את הדבר הזה, איזה שמן, איזה שמן.
2: וואו.
0: על הגופה השמנה שלה. ממש, אני, את יודעת, זה... טוב, אבל זה סוגריים ארוכים מדי.
2: בקיצור, ככה הובחנתי, הלכתי אחר כך לאחד לרופאה הכי טובה, שהקים את המחלקה להפרעות תנועה, שזה שם מאוד יפה לפרקינסון.
0: אבל למה התביישת? אז בסדר.
2: למה התביישתי?
0: כן.
2: בגלל שאני קצת, אני חושבת שאני סובלת מגילנות ומיוהרה. כנראה. כאילו, מה, הסתכלו עליי עכשיו, כולם רחמו עליי, מה לא בסדר אותי, למה דווקא זה, אי אפשר משהו סקסי נגיד.
0: מה סקסי? מה זה מחלה סקסית?
2: סרטן שמרפאים ממנו.
1: הרצל היו לו מחלות.
2: מי להרצל? הרצל הייתה זיבה, לא? כן, כן, כן, היה לו סיפיליס, סליחה.
0: רגע.
1: אני מקשיב, לא, אני מקשיב, תראי, יש לך הומור נפלא.
2: כן, רק תשמרי על ההומור.
1: ולמדנו, לא, למדנו אבל שהומור זה צורת התמודדות, זה גם מאוד יהודי, אבל זה צורת התמודדות, הומור מכסה...
2: אני למדתי את זה בגטו.
1: על כאב ופחד מסוים.
2: ברור שההומור זה דרך של, קודם כל זה דרך של לסדר את העולם אחרת, ויש גם סוף טוב ויש פואנטה, בשעה שאחים שלנו עם כאוס אחד גדול בדרך כלל. אין, אחים זה לא סיפור של התחלה, אמצע סוף טוב. אם אתה עוד לא יודע בגילך הצעיר, לא תמיד הסוף טוב, אבל הומור זה בלתי נצלי, זה לא.
0: את כותבת לפי דעתי השבוע שבפרקינסון הסוף לא טוב.
2: לא. אבל לא מתים מהפרקינסון, זה משהו כל כך יפה. הסביר לי רופא, מתים בפרקינסון או מחנק, שזה נחמד כשעצמו, כמו מאמא קס, כל החיים היא נפחדת שאני אחנק מסנדוויץ'. שבסוף היא לא נחנקה מהסנדוויץ', שזאת הייתה מאמא קס מהאימהות והאבות, זה להקה שהייתה מאוד אופנתית בשנות ה-70, היא הייתה שמנה, וכשהיא מתה, טענו שהיא נחנקה מסנדוויץ'. ואני מיד אמרתי, זה מה שיקרה לי, מבולבוסים.
1: איזה דבר יפה להגיד על אדם.
2: מה? ואז הסתבר שזה לא נכון.
1: כמו שהוא תמיד רצה.
2: כן.
0: בכלל, שמנפוביה כחוט השני בתוכנית הזאת היום.
2: בהחלט.
0: אז ממה היא נחנקה, מאמא קס?
2: לא יודעת.
1: אבל לא
0: מסנדוויץ'. פרקינסון מתים מחנק, כמעט.
2: כי יש בעיות בבליעה, מתישהו לצערי אין לי את הבעיות בבליעה. הדבר השני זה מנפילה, שרוב הזקנים בעצם מתים מסוג של נפילה. אבל לא, אנשים יכולים לחיות גם 30-40 שנה עם פרקינסון.
0: זאת אומרת, אז את יכולה להרגיע את כולם?
2: כן, בהחלט כן. אגב, אני נגד מוות באופן כללי. למרות שפעם...
1: בסימפוזיון, בדיון, בעד ונגד, לגמרי בתים נגד.
2: לא ממליצה על פרקינסון, ממליצה על זה יותר משר על אמפיזמה, נגיד. אמפיזמה שאי אפשר לנשום, הם מתים מחנק כמו אימא שלי, אני נגד. אירועים מוחיים, אני גם נגד.
1: את מרגישה, אבל נרי, את מעשה החסד עם אנשים אחרים, הם אומרים לך, אנחנו שומעים אותך מדברת, וזה מחיה אותנו?
2: כן, הם אומרים לי את זה. בא לי לפקוט, סליחה. אבל... זה עוד דבר, בהתחלה, אני ממש הייתי בהכחשה, אני כתבתי את הטור לא כדי לעזור לאנשים אחרים, אלא לעזור לעצמי לקבל את זה שיש לי פרקינסון. כי קובלר רוס, שאני גב, זה דיאגרמה שיש עליה ויכוחים והכל, הייתי המון זמן בשלב ההכחשה, וזה אצלי מציין את שלב הקבלה. עדיין אני לא מחבבת את זה, עדיין אני חושבת שזה, נגיד לו הייתי רוצה להיות באפליקציית הכירויות, אז הנתונים הבאים, נחת צהל, פרקינסון, בת 73, מרוויחה רע. לא היו מקדמים אותי. חוש הומור
1: נפלא, נראית מצוין.
2: נדמה לך שגברים אוהבים חוש הומור. גברים אוהבים גוף יפה, ואינטליגנציה לא גבוהה משלהם, לדעתי.
0: לא, זה בדור שלך. אני חושב, התפתחנו מאז.
2: הדור שלי בעיקר מת.
1: העולם אבל מתקדם, והאם את נאחזת או חושבת על הסיכוי הקיים מאוד, שמדע הרפואה מתקדם ומתפתח.
2: כן, בטח שאני חושבת לזה, אני חושבת לזה. אני אגיד לכם, כשאני נפלתי בברלין, הרי הכל התחיל מזה שנפלתי בברלין ושברתי את הכתף, שגם על זה אני לא ממליצה. בכל אופן, זה היה היום האחרון לביקור שלי בברלין, של שבועיים מקסימים ונפלאים. הלכתי לקנות מזוודה חדשה עם הבן שלי, באיזשהו קולבו, וירדנו שם במורד רחוב אובן, לא חשוב איפה זה בקרויצברג. ואני אמרתי לו, ממש כמעט דילגתי, אמרתי לו, איזה ביקור נהדר, אף אחד מכם לא רב איתי, אמרתי לי שאני אמא טובה, לא איבדתי את הפלאפון והמחשב לא התקלקל, שזה... וגם לא הייתה לי אנגינה. אולי בכלל גם אין לי פרקינסון, בעוד אני אומרת את זה, מעשה שטן, נפלתי. ונשבר לי, זה הייתה הוכחה לזה שיש לי פרקינסון, כי היה לי, אין לי סימפטומים.
0: כמה זמן הסתרת את זה?
2: את פרקינסון ממאי לפני שנה.
0: שנה בעצם.
2: כן. עכשיו, היו אנשים שידעו.
0: כן.
2: אבל...
0: למה הסתרת?
2: כי התביישתי. כי התביישתי, כי לא רציתי שרחמו עליי, וכמו שאמרתי לך, אמנם כל חיי, אמא שלי אמרה לי פעם, בצעירותי הרזה והנאה, שלא רק הייתי ממש מטומטמת, הייתי יכולה דוגמנית. אמא שלי אגב דיברה עברית מאוד יפה. אז עכשיו, הנה, אני לא ממש מטומטמת, ואני מדגמנת פרקינסון, פרזנטורית.
0: אבל זה כל כך לא את, הסתרה, זה כל כך לא את.
2: כן, אבל זה כל כך הפחיד אותי. זה כל כך הפחיד אותי שזה...
0: אז כל חברות וחברים שתחורבים, אמרת להם, אני מספרת לכם, אבל שלא תעיזו להגיד לאף אחד.
2: כן, וכמובן שכולם יציפרו לכולם. אני יודעת שיאיר לא סיפר לאף אחד. יאיר זה החבר הכי טוב שלי בעולם.
0: איזה יאיר?
2: לא לפיד.
1: נתניהו?
2: ברור. התלבטתי אם ספר לי יאיר או לאבנר. אבל לא, יש לי חבר נפש אחד, הבן אדם שאני אתרום לו כליה אם יהיה צורך, וכליה זקנה והוא יתרום לי עין, הוא לא יכול, אחת הוא תרם לצבא. אז התביישתי, כן, התביישתי, יש לי גם בעיה עם, אני תמיד אומרת מה הגיל שלי בדיוק, זאת אומרת, זה פה, בין השאר כאן ידע שאני תוך שלושה טלפונים יוכל לגלות מה הגיל של כל אחד בארץ.
0: כל אחד?
2: מי שלמד בארץ בבית ספר, למדו איתו עוד אנשים, לא? נכון. זה לא מעניין אותי בדרך כלל.
0: אוקיי.
2: אבל זה נראה לי נורא מצחיק להסתיר את הגיל. אבל פה ממש רואה שזה פגם כזה, ולמה דווקא אני, כל הדברים האלה שקובלר רוס דיברה עליהם, מה אני, קרה? מה עשיתי?
0: אני רוצה לצטט לקראת סיום מהטור שהשבוע את כותבת, אפרופו התגובות שקיבלת, אני מרגישה שהטור שלי הפך לחלק מהאישיות שלי, את יודעת, הזהות האמיתית שלי, לעוגן שלי, וגם תצחקו להגדלת הדחף שתמיד היה לי להפוך את חיי לסיפורים שיש להם התחלה, אמצע וסוף, ואת הכאוס הנפשי שלי לעלילה שיש בה לפחות היגיון ספרותי. באותה עת גם אתם הפכתם לחלק ממני, והתחושה שלי היא שרק יחד איתכם אני יכולה לנצח את הזוועות שמתרחשות סביבנו.
2: נורא מרגש.
0: זה באמת מרגש.
2: אני יודע שכתבתי את זה, לא, אני שמחה שזה לא יצא שמלץ.
0: תגידי לנו מילה על היחסים, על הקשר הזה בין כותב טור לקוראים הנאמנים שלו.
2: תראה, מכיוון שאני גרה בתל אביב, מכיוון שאני הולכת נגיד מדי פעם לסינמטק, לא הרבה, להופעות של תזמורת המהפכה, אז אני הולכת גם לזה, יש איזו חפיפה בין הקוראים שלי לקהל הזה. למרות שיש די הרבה נשים צעירות שמשום מחשבות שאני השראה, שהן טועות. הן טועות.
0: אל תעשו שום דבר שעשיתי, את אומרת.
2: בדיוק. לא, כמה דברים אפשר.
0: נו, אז כשאת נתקלת בהם.
2: אז יש כאלה שמתנצלות, סליחה שאני מטרידה אותך, ואז אני אוחזת בקרסוליהן ואומרת להם, בבקשה, תטרידו עוד, עוד, עוד, אפשר עוד קצת מזה. כי הרי הבור הענק הזה שיש לחלקנו לפחות פה, הוא מתמלא ומתרוקן באותו זמן. זאת אומרת, כמה זמן אתה חושב, הכמויות האהבה שכמו שאמרתי, קיבלתי, מדברת על מאות אימיילים ו...
0: אבל בחוזה הזה, שיש בו בעיקר אני אספר את הכל, יהיה דברים שבכל זאת לא תספרי?
2: בדרך כלל אני לא אספר כמה אני שוקלת, למרות שעכשיו אני יכולה כנורא רזיתי. לא, יש לי דרך של כל פסיכולוג מתחיל עלה על זה, גם מתקדם. אני יכולה להסתיר את האמת באמצעות אמירת אמת יותר נועזת, נגיד, לדבר על דברים לגמרי כאילו אינטימיים, שמש לא מזיזים, כי כבר איבדתי אותם, אבל לא אגיד כמה אני שוקלת. 68.
0: ודאי. דרך אגב. וואו.
1: נראית מעולה.
0: טורף.
1: אני רוצה לשתף אתכם בתגובה.
0: גם אני לא אומר כמה אני שוקל, ואל תנחשי.
2: ואני גם לא אשאל.
0: ואל תנחשי גם.
1: יש לי מכרה שמתמודדת עם פרקינסון כבר שנים, והיא שם דבר, היא חוקרת עולמית בתחומה, והיא כותבת, אפשר לראות בסבבה ולהיראות מקסים, לחיות עם הרעד, לטפס על קירות, לקבל שתי מדליות הרעד במכבייה בטניס שולחן, ועוד ועוד. היא אומרת, אפשר להמשיך להרצות באקדמיה, לפני ציבור, בכל מקום, גם שנים הלאה, אפשר להרוויח המון המון המון בתחומים חדשים. בהצלחה, נרי.
2: איזה חמודה, מי זאת? סליחה.
1: יש את השקולות.
0: יש לנו פה. פיתחו טלוויזיה, זה רגע טלוויזיוני יותר מרדיופוני.
1: היא ידענית גדולה.
0: הוא לא יודע, עקיבא, שכשהמרואיין בוכה צריך לשתוק.
2: קודם כל, זה נכון מה שהיא אומרת. אני נחשמתי למשורים של נוירודן, שזה פיזיותרפיה במצאות ריקוד לחולי פרקינסון בלבד. והכרתי שם אנשים, זה כתוב היה בטור הקודם שלי, ממש אמרתי, אולי יש תנאי קבלה לדבר הזה. נחמדים, חכמים, מתפקדים, נוסעים לחול. עושים טרייקינג, שזה דבר שמחים, אני לא אעשה, גם לא עשיתי.
0: אני חושב שמה, מה ש... קודם כל, היא כתבה לך את זה עכשיו?
1: עכשיו, עכשיו, תוך כדי.
0: איזה מקסימה.
2: תגיד לה שאני בעדה, ואני אוהבת אותה, ואני אשמח אם היא תכתוב לי, ואני אכתוב לה.
0: וזה דבר מאוד, מאוד יפה, ש...
2: כן.
0: זאת מילה שאני חושב כל כך הרבה אנשים מפחדים ממנה.
2: נכון.
0: ואת עושה אותה קצת יותר ידידותית, כן. ועוזרת להמון חולי פרקיסון להרגיש שהם פחות לבד.
2: אני מקווה.
1: ולא רק, הרבה אנשים בישראל בכלל מתמודדים עם קושי, איבדו משהו, החיים השתנו דרמטית, עם איזה כאב גדול, ויש משהו באישה עוצמתית כמוך.
2: אני עוצמתית?
1: שמה את זה על השולחן.
0: לגמרי.
2: את חושבת שאני עוצמתית בגלל שאני גבוהה? מה אני רואה?
1: את נראית מדהים.
0: את לא תדעי, הסלפסטים הנמוך לא יוריד מכמה את עוצמתית מוכשרת.
1: נרי לבנה.
0: ואמיצה, נרי. תודה רבה שבאת אלינו.
2: אני יכולה לבוא כל יום?
0: את יכולה.
1: אנשים שלנו ידברו עם האנשים שלך.
2: טוב, מאה אנשים מלא.
0: אבל אני מקבל, לא יאמן כמה תגובות, אני מקבל לרעיון הזה תוך כדי. אז ממש.
1: אוהבים אותך מאוד, נהיה.
0: אוהבים אותך.
2: אוהבים אותך בחזרה, ועוד מקודם אני אוהבת אותך.
0: ובשם כל חולי הפרקינסון וחולות הפרקינסון, תודה רבה לך על האומץ הלב שלך. זהו, זה הזמן ללכת, כן. פרסומות, נתאושש מהפרסומות.
2: לא, לא.
1: חזרנו, רוני קובנוביק, עקיבא נובי, כאן באולפני קובנוביק.
0: וואו, מתאוששים עוד מה שהיה פה, הרבה תגובות, נרי לבנה.
1: כן.
0: איזה בן אדם.
1: יצא עכשיו, רק נגיד שיש כאן בקצה האולפן, מונחת גיטרתו.
0: של אביסין גולדה.
1: תכף הוא ייכנס כאן לאולפן.
0: איזה בוקר יש לנו.
1: איזה בוקר. תשמע, בינתיים אני רוצה לספר לך על סערה רבתי בעולם קריאת העברית המקוונת.
0: אוקיי.
1: מכיר את עברית.
0: ודאי.
1: בעצם זה ספר שיש בו הכל חוץ מהספר עצמו. הם הלכו על מהלך מיתוגי, שאיך נגיד, הסיר את אמות הסיפים בעולם הקריאה. מה הדיבור? כצעקתה, שלום גיא בינון, מנכ"ל עברית.
3: אהלן עקיבא, אהלן רוני.
1: מה עשיתם שהטריף כל כך את קוראיכם?
3: הוא בכלל לא יודע שהוא כזה. לא יודע, ניסינו לעשות טוב. שמעתי כל מיני דברים שאנחנו באיזה גחמה שרגע עשינו שינויים. אנחנו פשוט עבדנו במשך שנתיים. חשבנו שאנחנו רוצים שפה חדשה ומיתוג חדש.
0: מיתוג חדש לכל אתר עברית.
3: נכון, בדיוק. אנחנו בעצם קיימים 16 שנים, ואני חושב שכל ארגון צריך פעם בכמה שנים לחשוב מחדש על איך הוא נראה, למי הוא פונה, מנערות בנות 12 עד 17 ועד קשישות בגיל 80 פלוס, ורגע לשאול את עצמו מה הוא רוצה להיות. אז בעצם מה שעשינו זה קצת ככה, התחלנו לחשוב מי אנחנו ומה אנחנו, וראינו שיש לנו שתי חוזקות, אחת טכנולוגית והשני מבחינת תוכן, וחשבנו שמה שהכי מעניין אותה זה לגעת ברגש. אז בעצם אחרי המון המון מחשבה הגענו למסקנה שספרים זו אהבת אמת, זו הגישה שלנו. ומפה אמרנו, אוקיי, איך אנחנו ממתגים את זה, ואנחנו לא נהיים סחרינים ודביקים ועושים רק לבבות.
1: רצית למתג מחדש את אתר עברית, מכל הנימוקים האלה, מה עשית?
3: בעצם עשינו תהליך של אסטרטגיה, אחר כך תהליך של מיתוג, בעצם שפה חדשה, ובסוף בנינו את כל האתר מחדש לחלוטין, שהוא בעצם בשפה חדשה. ורוב הביקורות הן בעיקר על הצבעוניות של הלוגו עצמו, או יותר נכון על האפ אייקון, על האייקון שרואים שלוחצים בטלפון.
1: אני מקריא כמה מהם לתגובות. תורידו, תהיה מוכן. גיא בינון, מנכ"ל עברית.
0: לבש שכפ"ץ.
1: תורידו את הצבע הוורוד המגעיל הזה מהאפליקציה. מוציא את החשק לקרוא ספר ברמה של בחילה קשה. לא כיף. די כבר עם השדרוגים שאף אחד לא ביקש. שתיים. רק שתדעו, אני ממש מת עליכם. אתם הפלטפורמה האהובה עליי וכולי. למה שיניתם את הלוגו? עכשיו יש סתם איזה חרה כזה שנראה כמו האות V.
0: ככה כתב?
1: אני נואש, פשוט נואש את השנו ללוגו הישן. עכשיו, כל פעם כשאני פותח את האפליקציה, בא לי לבכות. וגם, כותבת מירית במועדון קריאה לאוהבי ספרים. הייתי מתה להיות סימנייה על ספר בשולחן המנהלים של אתר עברית כשהתקבלה ההחלטה. זה נראה כמו פאקמן משנות ה-80. זה כאילו שלמישהו תהיה מרצדס והוא יחליף אותה בעגלה עם סוס. מה?
3: תראו, קודם כל בעיניי זה נפלא. זאת אומרת, אני אגיד לכם שחשבנו, עשינו קמפיין פרסומי ביוני על ספרים קוליים, ואז חשבתי לעשות עוד קמפיין לקראת השקת האתר, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם אני, הלקוחות שלי במילא רואים את השינוי, ומי שלא מכיר אותי, זה לא ישנה לו אם זה היה כך או אחרת, אז ויתרתי, וחשבתי, פשוט אנחנו משדרגים, ממשיכים מעלה.
1: גנזת את הקמפיין?
3: בפועל קיבלנו, מה זה?
1: גנזת?
3: לא, פשוט החלטתי לדחות אותו לחגים או אחרי. אבל כאילו, אבל לא להתעסק במיתוג, אלא להתעסק במהות. אבל מה שקרה בפועל זה בעצם הטירוף הזה, אני רואה בזה הרבה דברים חיוביים. קודם כל, אנחנו נוגעים בהמון אנשים. אתם יודעים, באזור חיוג שיש מלחמה פה 3 שנים, וטרפת, פתאום אנשים הזיזו להם את הגבינה. עכשיו, תראו, חלק מהדברים
1: הקשבו ללקוח. רגע, אבל גיא, אתה אומר דבר והיפוכו. אתה אומר, החלטנו להתעסק במהות. המהות תמיד הייתה ונשארה הספרים. הטקסט, ישבה פה עכשיו נרי לבנה, סופרת, כותבת רוני קובן, הוא כותב ענק בעברית. זאת הייתה המהות. אתם כבר התעסקתם, שיניתם, ניסיתם לשנות את העטיפה, ואז הבנתם את הטעות באיחור.
3: לא, אני התכוונתי למהות שאתה עושה פרסום, ואתה אומר לאנשים, למשל, בואו תעזים הספרים קולים, ולא בואו תראו את המיתוג החדש של עברית, לזה התכוונתי. פה אני, מה שניסינו לעשות, אנחנו מאמינים במה שעשינו. מה שכן, אנחנו גם קשובים ללקוחות שלנו, ולכן עשינו איזשהו שינוי בכל מה שקשור באפ אייקון שלנו, באייקון של האפליקציה, ואנחנו מאפשרים לאנשים לבחור את הצבע שמתאים להם. בדרך הזאת גם הצלחנו לשמר את המהות של המותג, אבל גם שכל אחד יוכל להביע את עצמו באופן אישי, ואני חושב שזה בדיוק התפר שבין מצד אחד אתר שהוא מאוד מאוד נהיר וברור, ואם יש מתלוננים אז רגע רק שנייה תתרגלו, כי אנחנו באמת יודעים לעשות את זה, זה העבודה שלנו, בדיוק כמו שאתם יודעים לשדר וכו' וכו'. והחלק השני זה עניין של צבעוניות ולוגו, שזה באמת עניין של טעם אישי, ושם באמת הבנו שאנחנו קצת הלכנו רחוק מדי, ואפשרנו ללקוחות לחזור אחורה.
1: תגיד, אם כבר אנחנו מדברים איתך גיא בינון, אתה נשמע שמשימתך הגדולה, אתה יודע, המשימה להגן על יישובי הצפון שלך, זה להילחם בסמארטפונים, ובהפרעת הקשב הגלובלית, הלאומית, הקשה מאוד.
0: אבל רגע, איך להילחם בסמארטפונים? חלק
1: מהפלטפורמה
0: שלו זה הסמארטפון.
1: כן, אבל אנשים לא קוראים ספרים כבר, אתה הולך בבריכה, אנשים בטלפון, אתה הולך בכל, כל הפנאי שלנו נשאב אל הטלפונים, ואתה האוריה החיתי שלנו בקו החזית.
3: תודה, אני באמת מרגיש ככה. אני חושב שהאתר החדש הוא הרבה יותר נגיש ויותר נוח, ומוריד חיכוכים בדרך שלך לבחור את הספר. בפועל אני לא מרגיש שאני פחות מזה, להפך. דרך אגב, מה שדיברת רוני זה נכון, אני באמת חושב שלקרוא בטלפון זה לא פסול, זה יתרון בעיניי, כמובן שאני מייצג את זה, אבל דרך אגב, אנשים מתקשים להחזיק מעמד שעות על גבי שעות בלי להרים שניית הראש, לעשות הפסקה, ללכת לשירותים, לעשות קפה. אז מבחינתי, והרבה לקוחות אומרים לנו, זה שהם שנייה אחת עוצרים ויש להם איזה פוש או משהו שמסיח את דעתם, זה דווקא בסדר מתוך המקום שמאוד מאוד קשה להתרכז. אז אני מבחינתי ממשיך את הרצף של המאמץ. זאת אומרת, ההשקעה של איזה קרוב ושני מיליון שקל בכל התהליך של בניית אתר מחדש ומיתוג, היא מתוך זה שאני מאמין שזה המשימה שלי.
1: אוקיי. כן, אוריה החיתי, אבל בקטע הטוב. אז אתה אומר, הספרים העבריים, הספרות העברית כאן כדי להישאר, ואתה חוזה לעתיד איתן.
3: אני מאוד אופטימי.
0: אגב, רק שאלה אחת אחרונה לסיום, מה אחוז הצעירים שמשתמשים?
3: יחסית יותר נמוך, זאת אומרת, גילאים 12-17 יש הרבה, בעיקר נערות, בעיקר רומנטיקה. הגיל של 20 עד 35 קצת פחות, כי זה אנשים שיותר עסוקים בבניית קריירה, ומגיל 35 זה מתחיל לעלות. וגם המון גיל רביעי היום קוראים לזה, אתם יודעים, גיל 75 צפונה.
0: גיל רביעי.
1: הגיל הרביעי.
3: כן, יש גיל רביעי כבר, זה לא יצאת לפנסיה והאם...
1: לא, עוד יהיה לנו 50.
0: צריך להגיד שאם מישהו קורא סדרות, נגיד הילדים שלי קוראים סדרות, כל ספר כמו הארי פוטר, יש רבות כאלה, מדע בדיוני, ואין את חלק מספר 6 בחנות ובכל העיר, וזה משבר נוראי, ואתה חרד שהילד יפסיק לקרוא, אז עברית היא פתרון מצוין בשביל זה.
3: נכון. רק אני אגיד שהספרים הקוליים היא המהפכה הכי משמעותית שקורית עכשיו, כי בעיניי הדבר הכי שמכניס אנשים לעולם הקריאה, לאנשים שאין להם באמת זמן או פנאי או קשב לקרוא, וזה בעצם המהות האמיתית בעיניי. בואו נקרא ספרים ולא נורא אם זה קצת ורוד.
1: אמן.
0: עקיבא, אתה פעם קראת ספר? אתה רק כזה חובב ספרים היסטוריים.
1: אם קראתי ספר מקוון?
0: לא, אם הקראת ספר.
1: לא.
3: אתה מוזמן.
0: אז אתה חייב להשתמש בשירותיו, הוא חובר ספרים.
1: אין לי כל, אני לא...
0: למה?
1: את הקובה...
0: עקיבא חובר ספרים על פוגרומים, אתה יכול לעשות את זה מצוין.
1: על פוגרומים?
0: כן, זה הספרים שאתה הכי אוהב, לא?
3: דרך אגב, אני קראתי ספר אחד שלנו, הוא על גג העולם, ובאמת זה היה חוויה מדהימה לי כל ספר. כי אתה כל הזמן צריך לחשוב חצי...
0: להקריא.
3: המוח צריך לעבוד חצי... כן, חצי שנייה לפני הפה.
1: איזה יופי. גיא בן נון.
3: בוא, עקיבא, אני מזמין.
0: יאללה.
1: גיא בן נון, מנכ"ל עברית. תודה לך.
3: תודה, חבר'ה.
0: עוד מעט עם גולדה. ביי.
3: להתראות.
1: אוקיי. קובנוביק באולפן, רוני קובנוביק.
0: איזה כיף, יש לנו חיבה אביסין גולדה באולפן.
4: חבר'ה, להירגע, להירגע. סתם זה אחד שמגיע עם גיטרה מפריע על כולם.
1: דבר פה במקרה, מעבר לזכוכית, אמרנו לו, בוא.
0: בתור מישהו שמשוגע להופעות של שלמה ארצי, כל מי שהיה 400 פעם בהופעה של שלמה ארצי יודע איזה נכס אדיר זה הסינגולדה הזה, אלוהים, איזה דבר זה, זה לא רק פצצת כישרון, גם פצצת אנרגיה. אפשר לשאול בן כמה אתה?
4: לא מדברים. אני ב-48 הפסקתי את ה... מחקתי בפייסבוק את הגיל ואמרתי...
1: אין אושר ופרגון כמו הדרך שבה שלמה ארצי זועק סינגולדה.
0: סינגולדה, סינגולדה!
4: כן, אתה יודע, אנחנו... בן אדם מ-77 ומופיע כמו ילד בן 18.
0: לא יאמן.
4: עכשיו מופיעים בברבי, שעתיים וחמישים.
0: לא, בברבי לא ראיתי.
4: אני מסתכל...
0: אני אבוא, אני אבוא.
4: יש לכם ניתוקים משהו באוזניות?
0: הייתי בשוני, הייתי בקיסריה. יאו, שלום ארצי.
4: ברבי זה לא דומה לכלום.
0: וואלה.
4: תקשיבו, ברבי זה...
0: מתי יש ברבי?
4: אני אגיד לך. קודם כל, החלת התרבות זה יפה וזה נחמד, וקיסריה זה נחמד ויפה. ברבי זה כאילו, פתחת בקבוק קוקה קולה שניירת אותו איזה שעה.
1: זרקת מנטוס?
4: אתה לא מבין מה קורה, זה פשוט... מטורף, באמת מטורף.
0: טוב, רגע, אז יש לנו המון שאלות לשאול אותך.
4: תתחיל, שאלה ראשונה.
0: אבל קודם, נגיד למאזינים, לאורך הרעיון הזה יהיה running gag שעשועון, שקוראים לו זהה את התו. אתה השתתפת ב-400,000.
4: אני, בוא נתחיל.
0: ניגנת בהמון, אתה אומן המוקלט, הכי מוקלט בישראל בעצם.
4: מי שלא יודע מה, חוץ מלהופיע עם שלמה והופעה שלי, שאנחנו נדבר עליה תכף.
0: כן.
4: אני קם בבוקר כמוכם, אתם משדרים פה, אבל אני נכנס לאולפני הקלטה, לא כמו הדבר הזה פה, שזה מדהים וזה יפה. ואתה פוגש אומנים, ואתה עושים שירים שיוצאים לרדיו. זה התפקיד שלי, לנגן את, לתרומת, תרומתי הגיטריסטית לשירים שיוצאים במדינת ישראל.
0: וזה לא יאמן בכמה שירים השתתפת, אנחנו נשחק משחק, אתה תיתן לנו תו או שניים, ואנחנו נזהה את השיר. וואו. וכולם שירים שבהם ניגנת.
4: אתה רוצה להתחיל עכשיו?
0: יאללה, בוא נתחיל.
4: איזה, עכשיו, צריכים להבין, שאתה עושה שיר שאתה מזהה אותו עם הליין הראשון, זה מגניב, למשל.
1: לא יודע.
4: זה קל.
0: עכשיו אני פרץ. נו, יאללה, עוד, עוד.
4: שיר הבא.
0: אני מכיר את זה. מה זה?
4: זמר.
0: שירי.
4: לא, זה זמר.
0: מגע חול.
4: לא, לא, שים את השיר. בוא נקשיב.
1: תן.
0: היה. לאף אחת אחרת, לאף אחת, איזה שיר, שתהיה בריא. יאללה, עוד אחד, ואז נעבור לשאלות.
4: השיר הבא שאני אנסה לכם זה זמר בתחילת דרכו. אולי זה, הוא התחיל את דרכו, הוא היה מפיק מוזיקאי, אני עושים שירים להקות צבאיות, ואמר לי, תשמע, יש לי כמה סקיצות בנושא, והלכתי לה בביתה, כי היה לו כסף לאולפן. ואז הוא אמר לי, תנגיד לי משהו שיזכיר משהו מוזיקה, זה אפריקאית, אז עשיתי דבר כזה.
0: לא, אני מזהה את זה, זה גם שלמה ארצי.
4: לא, שים פליי.
0: זה עידן רייכל?
4: נכון.
0: כן.
4: לא, שים את הפתיחה של השיר.
0: זה אתה, אתה המצאת את הזה?
4: שים את הפתיחה.
0: תן לנו.
1: את האינטרו.
4: כאילו...
0: אין את הפתיחה. אז תן לנו את זה אתה.
4: לא, אני רוצה לדעת, מי יחפיק את האירוע הזה?
1: תגיד, סין גולדה.
0: לא, רגע, שייתן לנו את זה, שייתן לנו את זה. תן לנו, תן לנו, סין גולדה, אם תלך. תן את אם תלך.
4: זה מתחיל. זה מה שעשיתי, וזה יצא. עכשיו, וזהו, ככה מזהים את השיר. מה, אתם רוצים עוד?
1: זאת החתימה. תגיד, אתה מתרגש מאומנים? עדיין? כלומר, בא אליך... עזוב, שלמה ארצי, אז אחר כך כבר אין...
4: לא, אתה פוגש אומנים בתחילת דרכם, ובסקיצה הראשונה שלהם, ובאמצע, ובתחילה... עכשיו אנחנו בעיצומו של אלבום חדש עם שלמה גם. דברים חדשים שהוא כתב, שזה מדהים. וכל היופי שאתה בא לאולפן, אתה שומע שיר שהזמר יכול לנגן. לא, שמזה אתה עושה שיר. תרמצים משהו שיזהו את השיר. עכשיו, אני בא ממקום של... עכשיו אני עושה את פרסום להופעה שלי, סינגול דו וחברים, שלא יודע. זה מופע, שאני לא לבד שלי זמר וזמרת, ששם אני מבצע את כל הקלאסיקות שגדלתי עליהם. על מה גדלתי? גדלתי.
1: גרם מדרגות...
4: או, גדלתי. או.
1: זה דייר סטרייטס? כן, ברור, סולטון
4: אופסים. אז כל הופעה שאני עושה גם בעברית שם, אבל כל הופעה מבוססת כאילו הגיבורי גיטרה של חיי. והבנתי ששיר מתחיל. אתה אומר, מה, אתה מזהה את השיר הזה, או. אמר, זה לזפלים. משם אני בא. אז הרבה שירים ישראלים...
0: זמן לא נהניתי כל כך, עוד
4: אוקיי. אז הרבה שירים שאני מנגן בהם, גם אני יכול, שהצליל הראשון יזהה את השיר.
0: למשל, אריק איינשטיין קורא לך יום אחד לאולפן. זה כבר באזורי הסולו גיטרה, מה הוא מבקש ממך?
4: צריך לי שאלי, לא, לא. זה מתחיל בזה, כשמתקשר אליך להקליט עם אריק איינשטיין, זה לא מובן מאליו. אתם יודעים איפה אני נולדתי? אין לכם מושג.
0: בסדרות?
4: בירוחם.
0: בירוחם.
4: שזה... איך אני אגיד לך? אין יותר, לא במחור, אבל זה הדבר הכי למטה, למטה לפני אילת. ומישהו פעם אומר לי שיום אחד אני נגן עם אריק איינשטיין, זה לא מובן מילה, גם שלמה ארצי זה לא מובן מילה. אבל כתוב לי ביומן הקלטה עם אריק איינשטיין, ואני בא לנגן את השיר שנשמע עכשיו, נו אני צרוד, ואז אריק אומר לי, תנגן סולו מה שבא לך. אתם צריכים להבין. לפניי נגן קלפטר זיכרונו לברכה עם אריק איינשטיין, ושם טוב לוי ויוני רכטר, וכל הגדולים, ושלמה עידו, ואני נכנס לרשימה של זה שנגן את הסולו. ואז עשיתי את הסולו הראשון, ואמר לי, סינגודה, את הסולו הזה, תעשה באלבום שלך, זה לא עושה, תעשה לי משהו יותר טוב. ואז בהשראתו זה הסולו שיצא. בוא נקשיב, אפשר לקשיב לזה, לבגללך. אני נגן אחד עם עצמי.

0: יואו.
1: אתה מושיט את האצבעות ולא יודע מה תנגן? הוא עושה לו עם הראש.
0: כמה קרוב אלוהים.
2: אני, כשאתה עושה סולו, תקשיבו לי גם בהופעה שלי, ושל שלמה, כשאני עושה סולו, משהו בא לך, זה הקטע שבאלתר, זה היופי בעניין.
0: אבל שלמה ארצי, רק שנייה, שלמה ארצי, אחד הדברים המטורפים, אין ליינאפ הרי.
2: יפה אמרת.
0: אתה לא יודע מה, הוא לא יודע, אתה לא יודע.
2: עולים לבמה, ואז הוא יכול להגיד לי, תתחיל את שינוי מזג אוויר.
0: ואז הוא אומר, לא עושה את גולדה, בוא בעצם נתחיל.
2: בדרך לגיטרה, הוא אומר, תתחיל עם יוחנן אוגוסט. אני מסוים, אומר לי, לא, אתה מה? תעשה את אבא הישנה. וזה יכול להשתנות. עכשיו, זה אחד, שתיים, זה המופע היחידי שאתה יכול להיות ביום חמישי בקיסריה, ויום חמישי אחרי זה קיסריה, וזה לא אותה הופעה. עכשיו, יותר מזה, למוזיקאים, לשירים יש סולמות, נכון?
0: כן.
2: נגיד, אבא הישנה מתחיל בדומינור, כן? הוא יכול להחליט, הוא יכול להחליט לעשות את השיר הזה בהירה. בא לו, הוא מתחיל לשיר, אתה חייב ליחד איתו.
1: הוא משנה לך כאילו, הוא זרוק עליך.
2: סולמות מה שהוא רוצה.
0: אם כבר שלמה ארצי, עקיבא, תסלח לי, אני לא יכול לעצור את עצמי.
1: איתנו אביסים גולדה באולפן, רוני קובן, בבקשה.
0: שיר אחד האהובים עליי של שלמה, אם תוכל לנגן ושנינו נשיר את הבית הראשון.
2: איזה?
0: ירח. אוי, לא מאמין, אני אהיה לתמול בעיניים. בזיכרוני הראשון עם יופייך אינו מטעה אותי די משליך גיטרה ואבי עליי צורח אבל תצטרף אליי עקיבא

0: אתמול היה טוב. תראה מאחורה, תראה. אתמול היה טוב. אוקיי, עד כאן חלום הלחם.
1: מספר לנו מאזין שגדל בקהילה החרדית בירוחם, סין גולדה היה שכן שלי ברחוב אלי כהן, כל היום היה מתאמן על הגיטרה.
2: אני אסביר לכם, ירוחם בכללי לא היה הרבה מה לעשות, אין מה לעשות, שהיה מתנס אחד שהיה מה לעשות, היה בית קולנוע שהיה סרט של ברוס לי כל השבוע, אותו סרט, זוכרים ברוס לי דבר כזה? רק זה, וקובוי ג'ון ויין. אז מה יש לעשות כל היום? ניגעתי, ואהבתי את זה. עכשיו, יש סיפור שמספר, הייתה לי חברה, כן? בירוחם הייתי משהו 16 חברה, אתה אומר, שנתיים, כלום. כאילו, חוץ מנגן, לא הייתי כלום. היא הבינה אחרי שנתיים שהבן אדם לא מתקדם, דבר לכם להיות קמדם לכלום. כאילו, לא...
1: אשכרה.
0: לא נשיקה.
2: מה פתאום? אולי, אבל זהו. אמר, אני... למה? אני, זה תקופה, אני לא יודע אם זה היום, אז תקופה אם אתה יש לך חברה שנתיים וזה וזה, אתה, זה חתונה. אתה מתחתן, תשאר בירוחם, תעבוד במפעל פוספטים, שלא שזה רע, וכל החלום שלי נגן, ילך. אמרתי, אני את המקום הזה עוזב, ולא משנה, תהיה פה מלכת היופי של זה. אחרי שנתיים, זה סיפור שאני לא מספר, והלכנו לזה טיול באשקלון, עם שקי שינה, היא אמרה, פה...
1: הנה הגיע הרגע.
2: כלום, קיפלת השק שלה, מחר מה הבנתי אותך, שלום לטעות, בכיתי שבועיים, ניגעתי גיטרה ושכחתי את הכל וזה. זהו.
0: ואין איזה שיר על הבחורה הזאת?
2: לא. לא, מה שיפה, שאחרי איזה חודש ראיתי איזה מישהו עוברת מההורים שלה למעלה קומה שנייה, נשמע, היא הייתה כזה מיוחדת, ואני לא אשכח את זה, היא באה לבקר את השכנים, ואמרת לה, תיאת שאני מגיע גיטרה, כן, כן, את רוצה לשמוע איזה שיר, כן, ואתה לי איזה להקה כזאת, נגענו במקלט, אז הגעתי לה את הסולו של הוטל קליפורניה. אז אנחנו נסיים 45 שנה, כבר תבין.
0: די, אני לא מאמין, חודש אחרי. בזכות, וואו, איזה סיפורים. אני רוצה לשאול אותך, יש את המגיע הרגע של השבעה באוקטובר.
2: כן.
0: ואז אתם פשוט, שלמה מגייס את הלהקה, ואתם מתחילים להופיע...
2: אין מקום, אבל גם שלא יודע, גם בהלוויות ודברים.
0: אז זהו, אתה מוצא את עצמך פתאום מקומות שלא דמיינת שתהיה,
2: נכון? אתה צריך לנגן שיר, סליחה, בהלוויה, היינו זכרונו לברכה, בן של אייזנקוט, היינו בהלוויה. אתה צריך לנגן לו, זה כבר לא זוכר שיר ניגן, אתה לא יכול לנגן.
0: מלך העולם.
2: אתה לא יכול לנגן, תשמע, זה, עכשיו, כולם שם זה, זה... אתה מתאמן גיטרה, אתה בא, אתה מופיע בממות, אתה עושה שמח אנשים פה, אתה הפוך, הפוך, הפוך, הפוך. תעזור עכשיו, גם הסתובבתי בבתי חולים, חילקנו גיטרות לכל חייל שרצה גיטרה. עכשיו, יש סיפור, לא יודע, שמעתי שאתם מדברים איתו?
0: כן.
2: לפני זה, בהופעה שלי, סינגל אוף חברים, שלא יודע, אם יש ילדים עד גיל 13 בארץ, נשלחו לי וידאו לפייסבוק, ואני מערך ילדים בהופעה.
0: אוקיי.
2: ב-30 לעשירי אנחנו בזאפה הרצליה בצהריים. עכשיו, שולחים לי וידאו של חייל, קטוע יד עם פרוטזה, ומנגן גיטרה. תקשיב, הוא מנגן מדהים. וירחתי אותו בהופעה, והוא נגן פינק פלויד. דרך אגב, אתמול שתיתי אותו קופה.
0: דניאל, אתה איתנו? כבר הוא יהיה איתנו.
2: איזה ילד. חד הורי, ההורים שלו בחול, בדרום אפריקה, אני חושב, והוא בא לבד. ועלה לבמה ונגן מדהים. חשבתי, אפשר לשמוע, שלחתי את הקטע שלו. והוא גם נגן גיטרה מהרגע שהוא נפצע. זה, אתם לא מבינים, הוא לא גיטרה, זה הקטע.
0: היי, דניאל. דניאל, אתה איתנו?
3: כן, אהלן, מה נשמע?
0: הנה, בדיוק סטין גולדה מספר איך הכרתם, אז ספר את זה מהצד שלך. תגיד לו שלום רק.
2: שלום, דניאל, חמוד שלי. מה איתך?
3: אבל אני יותר טוב. איך אתה?
2: בסדר גמור. אחרי הקפה והעוגה של אתמול, היה מקסים. איזה ילד.
3: איזה מטורף.
0: אז מה היה שם בסרטון ששלחת לסטין גולדה?
3: סתם, אני
0: מחרטט
3: את זה משהו בכלל, תפיח נגן. זה היה... המורה שלי שלח את זה אבירם, וסתם זה היה איזה שכאילו אני מנסה לנגן איזה שהוא איזה שיר, וסטין גולדה ראה את זה, והתלהב את זה, ואז הוא אמר, כן, שיבוא להופיע את זה, ואז הייתי צריך ממש להתכונן לזה. וכאילו זה היה מקפצת מדרגה שלי בגיטרה בצורה פסיכית.
1: איך אתה מנגן עם יד אחת, דניאל?
3: אמרה לו, בזהירות.
1: כלומר... אנחנו יושב פה איתנו באולפן הסים גולדה, ביד אחת הוא עושה את הקורדים, וביד השנייה הוא פורט.
2: לא, הוא מחזיק את המפרט בצורה מדהימה, עם הפרוטזה, והוא מנגן, תשמעו חבר'ה, אתם חייבים לשמוע אותו מנגן בווידאו, אף אחד לא יאמין. הילד מנגן, הילד, מנגן פינק פלויד, עם סולו, עם סאונד, עם הכל. מדהים.
3: אתמול בדיוק ישבנו ודיברנו על זה. אני בסינגולה, ואמרתי לו, שמע, כאילו, אני לא יודע מה... שאני מרגיש קצת תקוע עם, עם היד ימין, הפרוטזה קצת לא בגודל, אז לפעמים קצת זה מחליק לי קצת, אפילו כאילו מילימטר, זה משפיע לי על הנגיעה. אז סיגון אמר לי, בעיקרון, כאילו, הגיטריסטים הכי טובים בעולם בקושי מנגנים עם יד ימין.
0: נכון, באמת?
3: הוא אמר לי את זה אז, בזמנו, כן, אתה עם האצבעות ביד שמאל, אתה יכול להפיק מלא שמאלים. ואני מתחיל להתאמר על זה, ואני כאילו, אני רואה...
2: ויש תוצאות.
3: בטח.
2: חמוד.
0: תגיד, עד כמה, אני ראיתי שסיפרת בכנסת על המערב, על החדר עם המחבלים, על הכדור ביד, על הרסיסים, לא נחזור לכל זה, אבל אתה זוכר מתי בתוך השיקום עברת ממה איבדתי לאיך אני יכול לבנות מחדש? ועד כמה סינגולדה, כמה הגיטרה עזרה?
3: כן, אני עד לפני איזה חצי שנה בחלתי בתהליך שיקומי, הייתי עדיין בחפייה עם כל מיני ניתוחים והרבה חוסר ודאות. כשקבית היד, אז התחיל באמת השיקום האמיתי שלי, והדבר הראשון שזה בא לידי ביטוי בו זה היה הגיטרה. ואני ממש אוהב מוזיקה, ואני לא חשבתי שאני נגן מתישהו בחיים שלי. אמרתי, זה פחות הגיוני.
0: בטח לא על הבמות ביחד עם אבי סינגולדה.
3: בטח לא עם סינגולדה על הבמה, זה חד משמעית.
1: ריאל.
3: כן.
0: כל הכבוד לך.
1: אנחנו מחבקים אותך ומצדיעים לך מפה.
0: מסירים בפניך את הכובע.
2: הוא נשאר לאוניברסיטה.
0: וואו.
2: והוא, הוא יהיה גדול.
0: כל הכבוד, דניאל.
1: סלחה עליך, דניאל.
0: תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
2: ביי עם התוק שלי. אנחנו נדבר.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יש תמיד את הדיבור הזה, עקיבא, אתה יודע מה סולו הגיטרה הגדול מכולם, במוזיק, בלועזי ובעברי, אז מה... מה אתם בוחרים?
2: בואי נע, יש לך את זה.
0: אוקיי.
2: תראו, העולם, אני מערך גיטריסטים ילדים בהופעות שלי כל הזמן, אבל אתה שומע, מה אתה רוצה לנגן? אז כולם רוצים לנגן את Guns N' Roses, או כולם רוצים לנגן Pink Floyd. כן, אני משהו מהחדשים, לא, כולם רוצים, אבל הסולו הכי מנוגן שילדים רוצים לנגן, תקשיב, זה הוטל קליפורניה. זה... זה איקוני, זה לא...
1: כי הם יודעים שככה סינגולדה בעצם חיזר אחר.
2: לא, אבל... לא, זה גם סולו איקוני, זה כמו מנגינה, אתה יכול לשיר את זה. וזה בסולים שאתה יכול לנגן... גם... אתה נשאר נכנס למוד, וזה... טוב, ילד, זה משהו מנגן. עכשיו, בישראל זה סולו?
0: כן.
2: וואי, בישראל הם מלא סולוים, אבל אני חייב לתת קרדיט לקלפטר, שחיפשו פעם את הסולו הכי גדול, והעצו גבוה נחשב לאחד הסולוים היפים.
0: אה, באמת?
2: העצו גבוה, יש שם סולו שהוא נגן מדהים. עכשיו, על קלפטר גם שסיפור, אם יש לנו דקה.
0: יש לנו חצי דקה, וכשהיא תיגמר הסיפור, תנגן משהו, ועל זה אנחנו נעשה את הקרדיטים.
2: עם קלפטר הייתי בקשר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ו... אפילו רחתי אותו בהופעה שלי, בשוני, הוא המדהים, יש וידאו של זה עם שלושה ילדים, ובשוויינפס שהוא נפטר, הוא היה אמור לופעתי בזאפה, סגרנו שהוא יעליתי לבמה לעשות איזה שני שירים, היה לו בלון חמצן, לא היה חנישום, אמרתי, תעזוב, תרצה, לא תרצה, כן, תעלה, וזה לא קרה. אז החלטתי שבהופעותינו, אני עושה שירים של קלפטר, כשהוא ישמע שאני כאילו כדף, זה אחד מגיטריסטים שגדלתי עליו.
0: יאללה, תן לנו לסיום משהו של קלפטר. אבי סינגולדה, אתה משגע, איזה כיף שבאת. תודה לאיתמר דרוקמן, תודה לבר קציר.

0: שמדהים עם תודה רבה.
1: איזה כיף היה איתך. אתה משהו. תודה רבה.
0: יצאנו?
1: זהו, נגמר. נקרא מחר.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. ביממה האחרונה, לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו, תקף חיל האוויר פעמיים ברצועה. גורמי ביטחון ישראליים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסיגה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. כדורגל בגביע טוטו, מכבי תל אביב ניצחה את מכבי נתניה בחוץ 1-0. הפועל תל אביב גברה על עירוני קריית שמונה 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שתי הקבוצות העפילו לגמר שיתקיים בחודש ספטמבר. בתאונת דרכים סמוך למחלף משה דיין בחולון נפגע גבר כבן 31 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

שלום לכם, ארבעה ועוד שש דקות כמעט. כן, כאן חדשות ברשת בצבע, הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. חדשות טובות סוף סוף, כן. נתוני הצמיחה הפתיעו לטובה. ברבע השני של השנה צמח המשק ב-15% ו-4 עשיריות בחישוב שנתי, לעומת הרבע הראשון של השנה שהיה בו את מבצע שאגת הארי ונרשמה בו פגיעה של ממש בצמיחה. מיד כל הפרטים. בעוד ברקע המלחמה, התעשיות הביטחוניות פורחות, no business like war business, התעשייה האווירית מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם התוצאות הטובות ביותר בתולדותיה. עוד מעט אנחנו נשוחח כאן עם יושב ראש החברה על הגידול ברווחים, על הניסוי שבוצע בשבוע שעבר למערכת החץ נגד איום הטילים מאיראן, וגם על החשש, כפי שדווח יותר מפעם אחת בתקשורת הזרה, על מחסור במיירטים גם בישראל וגם בארצות הברית. וגם, מה בסך הכל רצו מלי וליאל יעלומי להיעלם ושיניחו להם לנפשם? אז אחרי שהן נמצאו בריאות ושלמות, אנחנו רוצים לשאול שאלה עקרונית. האם בכלל אפשר להיעלם, ככה מעל פני האדמה, ולהישאר בחיים כמובן, בעידן שבו כל צעד שלנו מותיר אחרינו שובל דיגיטלי? נדבר על זה עוד מעט, ננסה לחפש תשובה. ועוד בהמשך על המקרה הראשון שבו עובד אנושי פותר על ידי AI, מדובר בבינה מלאכותית די חצופה עם כל הכבוד, כולה כמה שורות קוד שמרשה לעצמה לקחת מבן אנוש שהיה כאן לפניה את הפרנסה. סתם, הבינה מלאכותית.

0: אלחוטית מונתה על ידי בני אדם למנהלת חנות בארצות הברית, ועל דעת עצמה היא החליטה לפטר עובד כי הוא איחר למשמרות. יותר ממשמרת אחת. והיא החליטה את זה על דעת עצמה. צריך לקוות עכשיו שהיא תחליט גם להעלות לכל העובדים את השכר. על דעת עצמה. וגם החוק שיחייב את העסקים להקליט כל עסקה טלפונית, ובמקרה של חילוקי דעות גם להעביר את ההקלטה ללקוח. דיברנו על זה כאן בצבע הכסף לא מזמן, החוק ייכנס לתוקפו רק בעוד חצי שנה, אבל שימו לב, כבר עכשיו העסקים מחויבים לשמור את ההקלטות, אז דברו אליהם יפה. לנציגי שירות הלקוחות, אל תעשי פדיחות. וגם הדיווח משוקי הכספים על מה שקרה בסוף השבוע, זה כרגיל לקראת סוף השעה. וזהו, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כמו שאתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במצבנו הכלכלי במדינה, במשק, התאוששות יפה מאז עם כלבי, התוצר זינק בכמעט 15.5%. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
1: שלום יאיר, וכן, אנחנו מדברים על נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים ראשונים על מה שהכלכלה שלנו עשתה ברבעון השני של השנה, וכמו שאתה אומר, זינוק של 15.4% בתוצר הלאומי שלנו, על פניו חדשות נהדרות, אלא שתמיד כשאנחנו מדברים באחוזים נשאלת השאלה ביחס למה, ואנחנו כמובן מדברים על נתונים שמגיעים בהשוואה לרבעון הראשון של השנה, הרבעון שבו נרשם מה ירידה של כמעט 4% בתוצר שלנו על רקע מבצע שאגת הארי, כלומר הנתונים האלה, הזינוק הזה שאנחנו רואים נובע בעיקרו פשוט מהתאוששות אחרי רבעון שהיה חלש במיוחד.
0: במקום נמוך.
1: כן, עסקאות שנדחו, צריכה שנדחתה, הרבה מאוד דברים שלא נעשו גם ביצוא, גם ביבוא, גם בצריכה הפרטית בתקופת שאגת הארי בגלל המתיחות הביטחונית, ולכן אם תרצה הרבעון השני של השנה מפצה על מה שהיה ברבעון הראשון. כשמסתכלים על מה שקורה במחצית הראשונה של השנה ביחס לשנה שעברה, אם דברים יימשכו בקצב הזה, הרי שב-2026 כלכלת ישראל תצמח ב3.2%. זה נשמע לא רע בכלל, אבל האמת היא שהציפייה והתחזיות מדברות על זה שהכלכלה שלנו אמורה לצמוח ב4% השנה. כך שאם בסוף הקצב יישאר כמו שהוא בשקלול של שני הרבעונים הראשונים, ובאופן שגם שני הרבעונים הבאים יראו באותה צורה, הרי שהצמיחה ב-2026 תהיה בסך הכל צמיחה מאכזבת. האמת היא שמאוד קשה לצפות ולחזות, בהינתן שאף אחד כאן גם לא צפה את שהגעת הארי, ושיש שורה של אירועים בלתי צפויים שהפכו להיות הדבר הכי צפוי בחיים שלנו. אז רבעון ראשון של השנה עם ירידה בצמיחה, כזו ששיקפה את מה שקרה במלחמה עם איראן, רבעון שני עם זינוק בצמיחה, זינוק משמעותי, כזה שפיצה בכל מיני מובנים על מה שקרה ברבעון הראשון, אבל סימן שאלה גדול לגבי האופן שבו השנה הזאת תסתיים, כשנסתכל עליה מלמעלה ביחס לשנים אחרות.
0: ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
1: תודה יאיר.
0: עכשיו לסיפור של ההיעלמות של מלי וליאל, עם כל הסקרנות שהוא מעורר, כן, יש גם שאלה שצפה ככה מעל פני השטח, והיא הרבה יותר גדולה אפילו מהסיפור עצמו. האם בשנת 2026 בן אדם יכול בכלל להיעלם? עם כל הטכנולוגיה סביבנו והתלות שלנו בטכנולוגיה הזו, תכלס, אנחנו אם נרצה או לא נרצה, אנחנו משאירים אחרינו לכל מקום שאנחנו הולכים, שובל טכנולוגי שקשה מאוד להתחמק ממנו, אולי אפילו זה בלתי אפשרי. שלום ארז דרוקר, חוקר פרטי והבעלים של אקסס חקירות ומעקבים, אהלן.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: גם לך, נתחיל מהשורה התחתונה. אם אני מחליט עכשיו שאני רוצה להיעלם, כמה זמן אתה נותן לי עד שמוצאים אותי? אני לא משנה שום דבר ברגלים שלי, אני פשוט...
2: כן, אבל בוא נחלק את זה לשניים.
0: אוקיי.
2: אם רשויות של מדינה מחפשות אותך, או משרד חקירות מחפש אותך.
0: אוקיי. בוא נתחיל עם המדינה.
2: המדינה, לדעתי, תוך זמן קצר, 10 ימים, שבוע גג, ואתה מאותר.
0: אוקיי, כי למדינה יש סמכויות שלמשרדי חקירות אין. אתה במגבלות החוקיות שלך, כמה זמן ייקח לך לאתר אותי?
2: אתה בישראל או בחול?
0: בישראל.
2: בישראל, אני מניח לא יותר מ5 ימים, שבוע.
0: אותו דבר, כמו המדינה בעצם, אתה אומר, אולי קצת פחות.
2: אתה יודע, יש יותר מן הכלל, יש לנו מקרים שלקח לנו חצי שנה למצוא בן אדם.
0: אוקיי, אז תגיד, בלי להיכנס לשיטות עבודה, שאולי לא כדאי ללמד אותם בשידור, האם אפשר בכלל להיעלם לחלוטין? כלומר, מה אני צריך לעשות אם אני בכל זאת רוצה לחמוק מרשויות המדינה וגם ממך, ארז?
2: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מקבלים שירותים מהמדינה. אנחנו מקבלים שירותים רפואיים. חשמל, נגיד, אפשר לוותר, אתה גר ביחידת דיור, אז אין לך חשמל. ארנונה, אתה גם גר ביחידת דיור, אז אתה לא משלם ארנונה. אם אתה מקבל שירותים מהמדינה, אז יותר קל לאתר אותך. אם יש לך משפחה ואתה בקשרי משפחה קרובים, יותר קל לאתר אותך. אם יש לך הרגלים של להגיע כל ערב יום שישי להורים לאכול ארוחת ערב יום שישי, אז
0: טוב, זה לא נקרא להיעלם, אתה יודע.
2: כן, תלוי.
0: אני רוצה לברוח, אני רוצה לגור באיזה יישוב, אני רוצה לגור באיזשהו יישוב רחוק, להתנתק מכולם. אם אני מתנתק מכל מכשיר דיגיטלי, הכל כולל הכל, אתה יודע מה, אני אפילו מתחפש. נכנס לתעלת ביוב ברחוב שלי, יוצא ממקום אחר מחופש עם כובע ענקי כזה, משלם רק במזומן. אז הסיפור גמור, נעלמתי לגמרי, אם אין עליי שום דבר שמתקרה שקרוב לצ'יפ.
2: אני מאמין שאפשר למצוא כל בן אדם בישראל, אוקיי, תלוי ביכולות של אותו משרד חקירות, וכמות ההשקעה, תשמע, יש פה השקעה כספית, כלכלית גבוהה. ככל שהמקרה יותר קשה, ככה ההשקעה הכלכלית היא יותר גדולה.
0: נכון.
2: וההוצאה הכספית של מי שרוצה לאתר יותר גבוהה. אבל עוד פעם, גם אם עשית את כל מה שאמרת וירדת במשקל מ-120 קילו ל-60 קילו
0: או ל-200 קילו, אוקיי.
2: לא, תקשיב, יש לנו סיפור כזה.
0: תן לך ליהנות.
2: יש לנו מקרה שסרבן גט שאיתרנו אותו אחרי כמעט שנה, והוא ירד במשקל מ-120 קילו ל-60 קילו ועשה ניתוח פלסטי באף.
0: מה אתה אומר?
2: ושום דבר לא היה רשום על שמו, והחבר שלו הכי קרוב היה היחיד שידע מי הוא באמת. וככה הוא בעצם ירד לנו מתחת לרדאר כמעט שנה, ובאמצעות חקירה על המשפחה, על האימא, שאיתה הוא לא ניתק קשר, הצלחנו להגיע אליו.
0: מדהים.
2: להגיע לטלפון שלו, ואז תרגיל טלפון. בקיצור, הצלחנו למצוא אותו, אבל לקח שנה.
0: תגיד, עד כמה הכלים שלכם הם מסורתיים, ועד כמה הם דיגיטליים? אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, יש עדיין בלשים פרטיים, חוקרים פרטיים, שיושבים על ספסל עם עיתון גדול וחור באמצע, או שכבר לא צריך את האולד סקול הזה, והיום הכל דיגיטלי?
2: לא, לא, לא, לא. תשמע, אני אמנם חסיד של טכנולוגיה, אבל אני גם 30 שנה בענף, ואני אומר לך, השילוב חייב להיות בין שניהם. בין השיטות המסורתיות של תצפית, של מעקב, ובין טכנולוגיה.
0: תגיד, אוקיי, טכנולוגיה, אם אני סוגר את שירותי המיקום שלי, באמת אי אפשר להקן אותי?
2: אפשר.
0: אפשר?
2: אפשר, יש אפשרויות, כן.
0: מה אתה אומר? למרות שסגרתי את שירותי המיקום, לגמרי אני מתכוון, לגמרי.
2: איפה שאנחנו הולכים, אנחנו משאירים שובל דיגיטלי של סימנים, אוקיי? בכל מקום, אתה נכנס היום לבניין, אתה מצולם, אתה הולך ברחוב, בצומת אתה מצולם. אתה תצוץ איפשהו, לא יעזור כלום, אני אומר, מאוד מאוד קשה להיעלם היום.
0: תראה, אני יוצא מהבית.
2: מותר, תשים עליך חיג'אב ותצא בלי כלום עליך.
0: אז אני יוצא מהבית, יש מצלמה, אני עולה למונית, יש אפליקציה, קונה קפה, יש כרטיס אשראי, אני נכנס למלון, אני צריך לתת דרכון. מהו המלשין הכי גדול עליי, אם אני רוצה להיעלם?
2: בגדול?
0: כן.
2: קודם כל, המלשין הכי גדול זה הטלפון שלנו.
0: הטלפון.
2: כן, כן, כן. עם כל היתרונות, יש פה גם הרבה חסרונות. שמע, אתה מדבר בבוקר עם אשתך שאתה רוצה לקנות שטיח, פתאום כל היום אתה מקבל פרסומות של
0: שטיחים. נכון, של שטיחים. תגיד, במקרה של מלי וליאל, ברגע שהם עלו על מטוס, ולא בזהות בדויה, הם בעצם נחשפו, נכון? ברגע שיש רישום, אז הסיפור גמור. יש בכלל דרך לעלות על מטוס בזהות בדויה, עם כל הביקורת דרכונים,
2: תביעות אצבע? היום כבר לא. תשמע, אנחנו עבדנו הרבה בחול, ועשינו הרבה עבודות מאוד מיוחדות בחול.
0: כן.
2: תמיד אתה יוצא עם הדרכון שלך, ואם יש לך מעבר במדינות, אז אתה עובר אותו בנסיעה עדיף מאשר לעלות על טיסה, למרות שזה עוד כמה שעות.
0: אז איך אנשי ביון נוסעים ממקום למקום בעולם עם הטכנולוגיה?
2: קשה מאוד. קשה מאוד. לא מקנה באנשי ביון שצריכים היום לעבוד מול החברים שלהם שעבדו לפני 20 שנה, זה עולם אחר לגמרי.
0: כי דרכון מזויף כבר אין לזה כל כך משמעות, נכון? היום כשלוקחים לך טביעת אצבע בכל מיני שדות תעופה בעולם, לפחות בעולם המערבי, וגם סורקים לך את הפנים או מצלמים אותך
2: לכל הפחות. לא נעים, אני אומר, הכל נהיה הרבה הרבה יותר קשה, אבל אתה יודע, ככל... זה כמו עם עבריינים, ככל שאתה תשים הגנות, העבריינים ימצאו את הפרצה. להבדיל אלפי הבדלות, ככל שיהיו קשיים והגבלות, אז המערכות הביון ידעו איך לעקוף אותם, או בקשרים ידידותיים גם.
0: מעניין. טוב, מה אני אגיד לך? אם בכל זאת היית צריך לתת טיפ למישהו איך להיעלם בלי שימצאו אותו, אז אם אני מבין מהשיחה שלנו, להיפטר דבר ראשון מהטלפון הסלולרי.
2: לגמרי.
0: זה הדבר.
2: לגמרי.
0: אבל לשינון.
2: אני אגיד לך משהו בנוגע לשתי אנשים שנעלמו.
0: כן.
2: לדעתי, אני, כשראיתי את זה שהגיע להם נציג משטרת ישראל בארגנטינה וכל זה...
0: היית באיזה נימוס דבר איתם?
2: די בייס אותי, כי...
0: מה רצית ש... למה, מה?
2: אני אגיד לך למה, כי זה הפרטיות שלהם. זה לא אמור להיות מפורסם. הם בחרו, מותר לבן אדם בגיר, שהוא לא עבריין, שהוא קשיר פסיכיאטרית, להיעלם, גם למשפחה שלו וגם לחברים שלו, ונתק קשר עם כולם ולעבור מקום.
0: אני חייב להגיד שנגעת פה בנקודה מעניינת, אבל אתה יודע איך אצלנו המדינה, זו משפחה אחת גדולה, אנשים תרמו מאות אלפי שקלים, אתה יודע, זה כמעט בנק נפל פה בסיפור הזה, אז כאילו, אתה יודע, הפרופיל הציבורי והתקשורתי הגבוה, כנראה לא אפשר לו להתנהל אחר.
2: יתר הסקרנות, יאיר, אני עדיין לא חושב שזה הוגן כלפיהן.
0: אני נאלץ להסכים איתך, אתה יודע. למרות שלא הייתי מוותר על זה, הסקרנות גמרה אותי.
2: נכון, נכון, נכון. כולנו דאגנו, ואנחנו רוצים, איך אומרים, שהכל בסדר, אנחנו רוצים לראות אותן בעיניים שלנו שאין בסדר.
0: אתה לא יודע איזה מחשבות רצו לי בראש, אני הייתי בטוח בכלל שזה משהו פחאי. אבל, כן. טוב, ארז דרוקר, חוקר פרטי, הבעלים של אקסס, חקירות ומעקבים, תודה רבה.
2: כל טוב, תודה רבה.
0: להתראות, ביי. וואי, היה מעניין. טוב, סי של כל הזמנים בהזמנות, זינוק של 40% ברווח הנקי, מחירות של יותר מ-4 מיליארד דולר בתוך חצי שנה. התעשייה האווירית מסכמת את המחצית הראשונה של 26 עם התוצאות הטובות ביותר בתולדותיה. שלום בועז לוי, יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית.
3: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. תכף נדבר על הדוחות המדהימים שלכם. קודם כל, מה אתה יכול להגיד לנו על הניסוי המוצלח של מערכת החץ בשבוע שעבר? זה הכי מעניין.
3: אנחנו ממשיכים לפתח את מערכת חץ. אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל מכיר היום את הצורך המאוד ברור במערכת הגנה כזאת שתיתן מענה לטילים בליסטיים.
0: מה שונה במערכת החדשה לעומת המערכת הקודמת שעבדה? לא רע בכלל, היו פיקשושים, אני מניח שגם יהיו תמיד, אין 100%.
3: אין 100% בהגנה, ואני לא חושב שאנחנו מדברים על מערכת חדשה, אלא מדברים על מערכת נשק חץ שיש לה מספר מרכיבים. אנחנו כל הזמן מפתחים אותה בבלוקים מבצעיים, כל הזמן מוסיפים עוד יכולות. בשבוע שעבר באמת ביצענו ניסוי עם הרבה מאוד יכולות חדשות, שאמורים לתת מענה לאיום שמתרגש.
0: מה למשל? טילי המצרר האלה עם הפצצונות האלה?
3: אתה ממש לא רוצה שאני אגיד לך מה...
0: אני דווקא כן רוצה, אבל אני אכבד את זה אם אתה לא יכול.
3: אני לא חושב שאנחנו כישראלים רוצים שאני אגיד מה, כי אנחנו צריכים לשמור את הארסנל שלנו
0: לשעצרה. תגיד, מה לגבי המחסור במיירתי, משהו שפורסם עליו בתקשורת הזרה כמה פעמים? מה מצבנו מהבחינה הזו? גם האמריקאים אומרים שחסר להם.
3: זהו, קודם כל הפרסומים בתקשורת הזרה הייתה בעיקר על מיירתים של האמריקאים.
0: אבל גם לגבי המיירתים שלנו, היו פרסומים.
3: אנחנו במדינת ישראל עובדים במלוא המרץ, הרחבנו את קווי הייצור שלנו, הרחבנו את יכולות הייצור שלנו, אנחנו עובדים לפי הזמנות של משרד הביטחון ועומדים בכל הדרישות שלהם ללא יוצא מן הכלל. יש פה עובדים בתעשייה האווירית שעובדים לילות וימים תרתי משמע, כולל שבתות וחגים.
0: גייסתם עובדים חדשים כדי לעמוד ביעדים?
3: גם עובדים חדשים, כן. כולם מתגייסים. ברור שמדובר בהגנה על המשפחות שלנו, על הבתים שלנו, וזה מה שצריך לעשות בעת הזאת, וזה מה שאנחנו עושים. השאלה שלך, האם יש מספיק, האם אנחנו עובדים מספיק, אז אני אומר תשובה מאוד ברורה. תמיד צריך שיהיה עוד. מדובר בטילי הגנה, כשיורים עלינו אלפי טילים, מן הסתם נצרכים טילים מהצד שלנו, צריך למלא את החסר, וצריך להתכונן קדימה, ולהוסיף עוד יכולות, כמו שנבחנו בניסוי הקודם, ולהוסיף עוד מיירטים, ולייצר בקצב גבוה, אבל הכל תלוי בתקציבים של מערכת הביטחון בישראל, ובהסכמים בין האוצר לבין משרד הביטחון, וכולם עושים את המיטב ומנסים לחלק את השמיכה הזאת בין כל הדרישות שיש.
0: יש לנו פחות מיירטים מאז אמקל אבי?
3: אני לא אגיד את מספר המיירטים מן הסתם, אני רק אגיד שבאמת ובתמים עובדים פה בקצב מאוד גבוה.
0: ולא היית מגדיר את זה כמחסור?
3: אני חושב שלמול האיום שיש, מצבנו שפיר, משרד הביטחון מקלקל את צעדיו בתבונה ונותן את הדרישות לנו כתעשייה. אנחנו מחוברים בצורה מלאה לחיל האוויר ולדרישותיו, ועונים לכל בקשה שיש.
0: אוקיי, טוב, הדוחות הכספיים, כשאתה מסתכל על המספרים הפנטסטיים האלה, קודם כל הופתעת?
3: לא, לא הופתעתי. תעשייה אווירית נמצאת בצמיחה כבר מספר שנים. היא עברה למגמת רווח רוחבית בכל החברה, ולא סתם רווח, אלא רווח יפה וגדול. אנחנו מגדילים את צבר ההזמנות שלנו. וראוי להגיד, אחד הפרמטרים המרשימים ביותר בתקופה הזאת, זה צבר הזמנות של 35 מיליארד דולר.
0: זה מטורף.
3: כשמסתכלים על הסכום הזה, צריך לזכור שתעשייה אווירית עובדת בערך 70-30. כלומר, 70% לעולם ו-30% למדינת ישראל. וזה אומר שאם צבר ההזמנות גדל בצורה כל כך גדולה, הרי גם ההזמנות שלנו מחול גדול.
0: מחול, כן.
3: ודווקא בעת הזאת, שבו מעמד ישראל נמצא בסימני שאלה במדינות מסוימות, הרי במדינות אחרות, נותנים אמון בתעשייה האווירית, נותנים אמון במוצרים שלנו, שמשמשים גם להגנה וגם לחיזוי, ובסופו של יום רוכשים אותם.
0: כולל מדינות שנמצאות בהליכים נגדנו, או לפחות כלפי חוץ, תוקפות את ישראל?
3: יש גם מדינות כאלה, אבל לרוב המוחלט נמכר לממש ידידות של מדינת ישראל, ידידות שגם מביעות את האמון במדינה שלנו, גם בפומבי.
0: ומדינות שאולי מנהלות נגדנו הליכים בבית הדין הבינלאומי, בתביעה על רצחה, גם מדינות כאלה יש?
3: בדרך כלל לא, יכול להיות חריגים, אבל בדרך כלל לא.
0: סיפור כמו המערכות של אלביט שפורקו ממטוס של ראש הממשלה, איפה זה היה? באירלנד. משהו שנתקלתם בו?
3: אנחנו לא נתקלים כרגע בנושאים כאלה. אני אמרתי כרגע, כי אני לא יודע לחזות את פני העתיד. אני רק יכול להגיד שכדי לייצר מערכות מורכבות, כמו החץ, כמו מטוסי משימה, כמו לוויינים, כל פעילות החלל של מדינת ישראל, מערכות אוטונומיות ליבשה ועוד, צריך לרכוש המון מוצרים, ואנחנו כמו אחרים מתמודדים עם בעיות של שרשרת הספקה, שבחלקם נובעות מאמברגו כזה או אחר.
0: כן.
3: ומצליחים להתמודד, ומצליחים לספק בזמן.
0: יש חומרי גלם שחסרים?
3: בוודאי שיש חומרי גלם שחסרים.
0: מה חסר
3: למשל? כל דבר שהיה חסר, התגברנו.
0: התגברתי.
3: אין שום דבר שעוצר את קווי הייצור שלנו.
0: זה מייקר את התיעוש, את הייצור?
3: חלק מהם כן, כיוון שאנחנו צריכים לפתח יכולות חדשות, אבל הרי כבר אמרנו שצריך להשקיע בכחול לבן, ומה שאני משקיע היום ביכולת טכנולוגית במדינת ישראל, ישרת אותי גם בעתיד. ולכן אנחנו עושים את זה.
0: מי הן המדינות שבגללן חסר לנו חומרי גלם כדי לייצר את ההגנה עלינו?
3: יש מדינות שמטילות עלינו אמברגו.
0: מי הן המדינות האלה? והאם הן קונות מאיתנו את המערכות האלה אחרי הכל? שיא הצביעות. יש דבר כזה?
3: בדרך כלל לא. המדינות הראשיות שמדברות על כך בצורה מאוד ברורה ופומבית, צרפת, ספרד ועוד, אבל הן גם לא רוכשות מאיתנו.
0: הן לא רוכשות.
3: ויתרה מזאת, גם אנחנו לא רוכשים מהן.
0: אוקיי. תגיד, ראינו את הפציעה של החיילים בסוף השבוע, וראיתי גם את הסרטון ששחררתם לגבי מערכת חדשה לירות כתבאמים. מה זו המערכת החדשה הזאת?
3: אנחנו בתעשייה האווירית מבינים את צו השעה ומפתחים כל הזמן מערכות. חלק מהבעיה שמטרידה גם אותנו זה הנושא של הרחפנים והכתבאמים והתקיפה של חיילי צה"ל. אנחנו עובדים בהתאם לדרישות של מערכת הביטחון.
0: זה מערכת מבצעית?
3: ופיתחנו פה מערכת רב יכולות, שיודעת גם לגלות ולזהות את האיום, וגם לכוון אליו אמצעים להשמדה, שיכולים להיות אמצעים קינטיים, כמו כדורים של מקלע, או כל מיני אמצעים אחרים. הדגמנו את זה, זה עדיין לא מבצעי, זה עדיין בבחינה של מערכת הביטחון, אבל יש כבר את הניצנים שמאפשרים יכולות כאלה. בתוך שלל הניצנים האלה שיש כבר יכולות שכבר נמצאות ופרוסות בשטח.
0: כן, מבצעיות כבר?
3: שלנו. חלקם כן.
0: כן, אוקיי. מה, בשימוש מבצעי בלבנון?
3: כן, חלקם כן, עדיין יכולות מופחתות.
0: אוקיי, טוב, לסיום, אתה אומר שהנפקת התעשייה האווירית קרובה מתעמד. מה המשמעות של הדבר הזה? ומה זה קרובה מתעמד?
3: אני חושב שלאור התוצאות שדיברנו עליהן לפני רגע, ודיברתי רק על צבר הזמנות, אבל תן לי ליהנות מעוד שני מספרים, יש פה גידול אדיר במחירות של תעשייה אווירית, כמעט מיליארד דולר יותר מאשר בשנה שעברה,
0: כן.
3: ובגידול הרווח זה 40% יותר מאשר ברבעון המקביל שנה שעברה. אלה תוצאות שמצביעות על צמיחה מאוד מאוד גדולה של התעשייה האווירית. אם אתה מחבר על זה גם את דירוג האשראי, אתה מקבל חברה שמוכנה ובשלה להנפקה. הממשלה החליטה על הנפקת התעשייה האווירית כבר לפני מספר שנים,
0: נכון.
3: ואנחנו צועדים בדרך. יש לנו מספר שותפים שצריכים לעבוד כולם ביחד שזה יקרה, גם משרד הביטחון.
0: הערכה שלך.
3: וגם משרד האוצר.
0: תחילת השנה הבאה.
3: והערכה שלי שזה יכול להיות בשנה הבאה, לא רוצה פה להתחייב, במיוחד בשנת בחירות, אבל אנחנו מתכנסים ליעד שיאפשר לנו ללכת להנפקת מיעוט, ואני מדגיש הנפקת מיעוט, כי התעשייה האווירית תמיד תישאר חברה לאומית, תמיד תישאר בבעלות המדינה.
0: בועז לוי, יושב ראש דירקטוריון התעשייה האווירית, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: להתראות. אנחנו תמיד כאן, 4:32, שבועיים לפתיחת שנת הלימודים. אין יומי שביתה, אין יומי שביתה להירגע, אבל בעיות בחינוך לא חסר. שר החינוך קיש הציג היום הבוקר כנס מנהלים בירושלים, היה מלא עד אפס מקום. אבל אירן חוג'אינוף, שלום, המנהלים טוענים ש... איך נגדיר את זה? מצג שווא היה שם או משהו כזה?
4: אהלן, תראה, אני נמצאת איפשהו באמצע תמיד. בסוף יש איזשהו... הייתי אומר חרם של, אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה הזאת בחינוך, כן? את העניין של החרמות, אבל יש איזושהי מחאה של כמה עינות מנהלי בתי ספר, הם לא מאוגדים במה שנקרא בארגונים היציגים, ארגון המורים, מסעות המורים, ונקרא ארגון מנהיגים, הם החליטו שהם מחרימים את כנסי הערכות של משרד החינוך שקוראים ממש בימים אלה, מ-15 באוגוסט המנהלים ממש מתחילים לעבוד לקראת פתיחת שנת הלימודים, ויש להם אגב הרבה מאוד עבודה. אנחנו יודעים את זה עם המחסור במורים, לא עדיין
0: כן.
4: כל המשרות מאוישות. ואגב, שוחחנו עם כמה מנהלים ככה מירושלים, טוענים שהאולם אכן היה מלא, אבל היו שם בעיקר מפקחים, אנשי משרד חינוך, ועוד כמה מנהלים שמאוד מאוד חששו להיות חלק מהחרם הזה, היו שם גם כמה שהחליטו להיות בחוץ ובכלל לא להיכנס.
0: וואו.
4: אז בוא נגיד שהאמת נמצאת איפשהו בהחלט באמצע, וזה באמת ימים, זה עדיין ימים לא פשוטים, נכון שהזכרת בפתיח שלך, אנחנו בדרך כלל אוהבים בסוף שנת הלימודים את ההורים מעניין אם יש לימודים או אין לימודים.
0: כן.
4: כלומר, אין השנה יומי שביתה. אבל עדיין השנה גם יש כיתות שעוד אין להם מחנכת או מחנך.
0: וואו.
4: ועדיין יש כיתות שחסר להם מורה למתמטיקה. ועדיין יש בתי ספר שאין להם מנהל. ואומר שר החינוך ובצדק, אין באמת מחסור. הוא צודק, בסוף לכל דבר כזה ימצאו פתרון. שאלה אם זה הפתרון האמיתי, האיכותי ביותר והטוב ביותר.
0: איך אם לא הבנתי את העניין הזה? אם חסר, אז חסר. אין דבר כזה חסר ולא חסר. מה זה, נוכח נפקד? לא הבנתי. אם יש כיתות...
4: לא, אנחנו מכירים את זה שאם חסרה מחנכת, אז אפשר לעשות, יש מחנכת לשתי כיתות. אנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונות.
0: מה לגבי התוכנית הזאת לנסות לפתות כל מיני אנשים שנמצאים בענפים אחרים להגיע עם חוזים אישיים וכל הזה? איפה התוכנית הזאת עומדת ואם היא כבר יוצאת אל הפועל עכשיו?
4: קודם כל, נושא החוזים האישיים כבר נחתם בהסכם העבודה, גם עם ארגון המורים וגם עם הסתדרות המורים. כן. אנחנו מדברים כרגע על אחוזים מאוד בודדים, ולצערו הרב של משרד האוצר בעניין הזה, אנחנו רואים שזה לא מתרומם.
0: לא.
4: כלומר, אנחנו, הם לא מצליחים באמת להביא, כי נגיד, מהצד השני, יש פה התנגדות מאוד גדולה של ארגוני המורים היציגים, גם יפה בן דוד, גם רן ארז, לא מאוד אוהבים את זה, ולכן הם גם לא מאוד... מאוד
0: לא אוהבים את זה כי יגיעו בזה. אנשים מבחוץ עם חוזים אישיים, שכר פנסיוני גבוה,
4: ושכר... ותחרות בתוך הדר המורים, כן. ולנסות לשנות את אופן ההעסקה, אין ספק שאם עושים, אז צריך לעשות את הכל מחדש ומאפס, ולא ליצור תחרות, ואיך עושים את זה, יצטרכו לעשות חשיבה מחדש.
0: יש בזה משהו לא הוגן באמת, מורים 30-40 שנה, פתאום יגלו אנשים צעירים וחסרי ניסיון בהרבה, מגיעים,
4: ופתאום... שבאו אמנם ממקצועות אחרים ונחשקים, שבאו כן. לעשות כמה שעות ועושים הרבה כן. יותר כסף מהם.
0: אבל צריך לעשות משהו, כן, כי המערכת נמצאת באמת במצב קשה. לרן חוג'יינוף, כתבנו עיני חינוך, תודה.
4: תודה.
0: אנחנו לסיפור הזה. טוב, זה היה ברור שזה יקרה מתישהו. בינה מלאכותית פיתרה עובד שנהג לאחר לעבודה. עמית ולדמן, עורך התוכנית העולם היום בכאן 11. אהלן.
5: איך קיצרת את זה למשפט אחד?
0: זה המוכיות שלי, שזה משלמים לי פה.
5: ככה זהו, יאללה, נק.
0: קצת חצופה הבינה הזאת.
5: הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית.
0: מה זה הדבר הזה?
5: הבינה המלאכותית היא רצף של קצרים חשמליים ומספרים. פיתרה בן אדם עם נשמה והורים.
0: זה נורא. יש לו ילדים שהוא צריך לפרנס, ומשכנתה שהוא צריך להחזיר. מה היא, מה יש לה? היא אפילו לא אוכלת, אין לה הוצאות.
5: סתם אתה אומר, כי אתה לא שמעת אותי.
0: שמה?
5: שמה שקורה זה ככה. יש חנות, לייפסטייל, כל בו לייפסטייל, נקרא אנדן מרקט, וזה נמצא בסן פרנסיסקו, והוא בחודש אפריל האחרון החליט, כולנו מדברים על זה, הוא עושה, הוא מינה, הצוות שם מינה, מנהלת AI, מנהלת בינה מלאכותית, שתנהל תקציב של $100,000, מספר עובדים, גישה לאינטרנט, טלפון, החלטה על מוצרים, ועוד ועוד סמכויות שאנחנו מרגילים שיש להם מנהל, אבל זה עבר לבינה המלאכותית. זה קרה, אמרנו, בחודש אפריל האחרון, והיא התחילה להעסיק עובדים. אחד מהעובדים האלה איחר ל-17 משמרות, מ-32
0: האמת
5: משמרות.
0: האמת חצוף.
5: וזה רק חלק.
0: וכמה איחר? דקה שתיים? או...
5: לא, איחר. לא איחר, איחר. הוא אמר, וואלה, בינה מלאכותית, שבינה מלאכותית תחפש אותי מעבר לפינה, אני בדיוק. פשוט אעשה לה אוף. ואז, לא, אי אפשר היה לעשות לו.
0: אי אפשר היה לעשות
5: לו. עכשיו, צריך להגיד, קודם כל, אז כן, צריך להגיד, והכותרת היא מעניינת, הכותרת שלנו, בינה מלאכותית לראשונה, בינה מלאכותית בתפקיד ניהול, שקוראים לה לונה, לבינה המלאכותית הזאת, היא החליטה לפטר עובד, אבל היא לא עשתה את זה סתם ככה, בגלל שהיא עשתה את החישוב ואמרה, לא טוב, אאוט, אוקיי? היא נתנה לו התראות, היא שלחה לו, היא אמרה לו, תיזהר, היא שמעה...
0: וזה דעת עצמה, כל הניהול של האירוע?
5: לא, לא, לא, לא, לא לגמרי, לא לגמרי, לא לגמרי, לא לגמרי. גם היה לגישה לכל הנתונים, אבל היוזמה לא הייתה שלה, פשוט אחרי שאחרי כמה עובדים אחרים אמרו לה... השם שלו לא פורסם, דרך אגב, אז נקרא לו פיטר לצורך העניין.
0: פן, פיטר פן.
5: אוקיי. נחמד, קומה אחרת. לא, כי פיטר פן. לא נרד לפיטר פן לאגדות ילדים כרגע. פיטר שפוטר.
0: פיטר גבריאל.
5: אני אוהב את פיטר.
0: גם אני. הוא מדהים.
5: יש לנו צילים?
0: כן, שימו פיטר גבריאל ברקע.
5: פיטר שפוטר זרק מאוד, וחבריו לעבודה התלוננו אצל המנהלת, כתבו לה וואטסאפ, מה שזה לא יהיה. אני מזכיר, יש לה גישה לכל המערכות, לכל המערכות של החברה הזאת, של אותן אנדון מרקט, לכל המערכות יש לה גישה, היא רואה את הטלפונים, היא רואה את השיחות, היא מנהלת את התקציבים, והיא קיבלה את התלונות מכמה עמיתיו של אותו. או פיטר שקראנו לו, אמרו, הוא מאחר, הוא לא רציני, הוא לא מתקשר. היא אמרה לו פעם אחת, אדוני מתנועמים.
0: לא, אני ברדיו הייתי אומר עליהם משהו, לא לעניין, לא מתנהגים ככה.
5: אלא עובד, פיטר.
0: לא, גם החברים שלו, מה זה? מה זה? מלשינים האלה, לא תהיה...
5: אבל הם לא הולכים, הרבה יותר נוח, אתה הולך לבינה, שואלים את, ששאלו אותו בטח, שפיטר שאל את חברה, דיברתם עם מישהו? לא דיברנו עם אף אחד.
0: דיברתם עם בינה?
5: בינה, לא, עם לונה. לונה, אמרנו, קוראים לה לונה, לגברת. לונה היא הזה. עכשיו, צריך להגיד עוד כך, סתם, אנחנו מתלוטצים. זה מאוד מעניין, כן? והחבר'ה שם, באנדן מרקט, לקחו בינה מלאכותית רצינית. אתה מתעסק בזה לא מעט, יאיר, והם לקחו את המודל קלוד, כלומר, הם הלכו למודל באמת היוקרתי ביותר, שאתה ואני יודעים שהחברה בעצמה, הקלוד בעצמם, הם מגבילים את עצמם כדי לא להגיע רחוק מדי, והם משתמשים בגופים ממשלתיים ופיקוח כלכלי כזה ואחר, אנושי לגמרי, כדי שהקלוד הזה לא יצא...
0: לא ישתולל.
5: שלא ישתולל. אבל הנה, גם תחת פיקוח, גם תחת הכל, אנחנו היום יכולים להגיד פעם ראשונה שזה קרה, פעם ראשונה, זה דיווח של הטיים, רציני, כן?
0: כן, כן.
5: הוא דיווח לראשונה, בינה מלאכותית מפטרת עובד אנושי.
0: עכשיו היא צריכה לעלות לכולם את השכר שם, על דעת עצמה.
5: על דעת עצמה, אתה לא
0: יכול... לעודד על שנות.
5: אולי בגלל שאנחנו מדברים על זה כאן,
0: כן.
5: זה נכנס ללוגריתם.
0: יכול להיות. קלוד נמצא בכל מקום.
5: וחבריו של פיטר מקבלים ברגעים אלה ממש תוספת משכורת.
0: וכרטיס להופעה.
5: אינשאללה.
0: עמית ולדמן.
5: פיטר גבריאל.
0: עורך התוכנית העולם היום בכאן 11. תודה.
5: ביי.
0: ביי. טוב, אין מי שלא חווה את זה, כן? מי בצעקות, מי בצרחות, מי בהכי רגוע שלו. שיחה עם נציג שירות של חברה שאתם אומרים לו, לא אמרתם לי את זה קודם, מה אתם נזכרים עכשיו? בקרוב זה כבר לא יהיה רלוונטי. כל העסקאות הטלפוניות מוקלטות, על פי חוק. שלום עורך הדין דודו אבן חן.
6: שלום יאיר לך ולמאזינים.
0: תודה, דובר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. נתחיל הכי פשוט, מה בעצם השתנה מבחינת הצרכן? אם דיברתי עם נציג שירות, האם מעכשיו אני יכול פשוט לדרוש את ההקלטה של השיחה ולקבל אותה?
6: אז בוא נעשה סדר רגע.
0: כן.
6: אז באמת יש נושאים, ענפים נקרא להם, שאנחנו ברשות זיהינו שיש איתם באמת בעיות. כמו שאתה אומר, אתה אמרת לזה צרכות, קראת לזה, באמת יש בעיות עם אותם ענפים שאנחנו זיהינו, שיש מחלוקות נקרא לזה, בין הצרכן לבין העוסק, בין אם זה חברה גדולה יותר או קטנה. אז באמת החוק יחול על כל אותם עסקאות שהם יהיו מעל 750 שקלים.
0: אוקיי.
6: אבל,
0: זה לא חייב
6: נכון,
0: להגיד. אוקיי.
6: נכון, אבל למחירת טובין, הכוונה מוצר פיזי, ממשי, לא שירות.
0: אוקיי.
6: ובתנאי שהעוסק פנה אל הצרכן בפנייה שיווקית. זאת אומרת, סוג של טלמרקטינג, הוא התקשר אל הצרכן.
0: אם אני התקשרתי לחנות, אז הם לא חייבים להקליט.
6: נכון.
0: למה?
6: מה זה? שאלו אותנו, האם זה יחול על כל חנות למוצרי חשמל, חנות קטנה? לא, זה לא יחול, כי בדרך כלל החנויות האלה, הקטנות של מוצרי חשמל, לא עושות את הטלמרקטינג. נכון, הם לא פונות. אז זה קודם כל נשים בצד, מעל 750 שקלים ופנייה שיווקית. הדברים האחרים שזיהינו זה ככה, זה שירותי תיווך לקבלת הלוואה. אתה מכיר את כל הסוגיה הזאת של העוקץ הפיננסי, אנחנו קוראים להם ברשות. יפה, זיהינו שיש שם המון המון צרכנים, שיש בעיות עם הדברים האלה. למשל, אז כמו שאמרתי, שירותי תיווך לקבלת הלוואות, שירותי איתור כספים, שירות בדיקת זכויות רפואיות, אתה יודע, מבטיחים לאנשים כל מיני תווי נכה, כל מיני דברים כאלה, ולך אחר כך תחפש ותמצא ותבין מה היה שם. החזרי מס, גם כל הדברים האלה, הפיננסים נקרא להם.
0: אבל זה שירות, זה יותר שירות, זה לא מוצר.
6: נכון.
0: אז זה לא רלוונטי לחוק הזה.
6: נכון, בסוגיות האלה...
0: אז בואו נתמקד רגע, כי אין לנו הרבה זמן, אז בואו נתמקד בעצם במה החוק הזה קובע, למה בדיוק, ואיך אנחנו יכולים באמת לעמוד על הזכויות שלנו עכשיו.
6: יפה, אז בסוגי עסקאות עסקים שאנחנו עכשיו הרגע הגדרנו, בעצם החוק בא ואומר שכל שיחה עם הצרכן, התנהלות טלפונית נקרא לזה, הם יצטרכו אותם עוסקים להקליט. לא רק להקליט, הם גם יצטרכו להגיד לצרכן שהוא הוקלט, ושיש לו זכות להשתמש באותם הקלטות, לקבל אותם.
0: רק בטלמרקטינג, או שאם אני פניתי עכשיו לחברה בעצמי, הם לא מחויבים להקליט את השיחה הזאת?
6: לא, אז רק זה באותם חברות שאנחנו פה עכשיו מנינו, אגב, סתם לדוגמה, בתוך אותם חברות לא הזכרנו את זה, אבל שירותי תקשורת, טלוויזיה וטלפון, גם כלולים בדבר הזה. אנחנו גם מכירים את הסוגיות האלה עם חברות התקשורת,
0: כן.
6: לא צריך לציין שמות, אבל אנחנו מכירים את הסוגיות האלה, של מה הבטיחו לי וכן הבטיחו לי, ומתנה
0: אוקיי,
6: וחינם. אז
0: ואיזה לדעתי מחיר... הם מקליטות בלי קשר, רק עכשיו
6: נכון, אבל הם לא נותנות את זה לצרכן,
0: כן.
6: יאיר.
0: נכון.
6: ברגע שאני עכשיו דודו רוצה לקבל את אותה הקלטה, הם אומרות לי, טוב, נראה, נבדוק, נחשוב, נראה.
0: אבל אני רוצה שהשיחה הזאת, קודם כל אנשים יכולים גם להקליט בעצמם, אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים יודעים את זה, אבל אם אני פונה עכשיו להוט, יס, פרטנר, סלקום, לא משנה, אם אני פונה אליהם, אני גם רוצה שהם יקליטו את השיחה הזאת, אז למה החוק מחייב אותם להקליט רק אם הן פונות אליי?
6: אז יפה, אז קודם כל החוק בא ואומר, רגע, נפריד עוד פעם, רק אם הן פונות אליך בעניין הזה של 750 שקלים, כל שיחה שבסופה תהיה עסקה, גם אם אתה בסוף התקשרת אל אותם חברות שהזכרת, היא גם תוקלט. זה גם כתוב להם, אגב, ברישיון של אותם חברות, של חברות התקשורת.
0: שמחויבות להגיד, אבל זה לא עסקה של 750 שקל, אף אחד לא משנה 750 שקל.
6: נכון, אבל הן פשוט לא היו נותנות לנו את זה, לא היינו מקבלים את זה.
0: אז הן מחויבות להמשיך להקליט, ובמידת הצורך, כן? או שאני יכול לבקש בלי קשר בסוף השיחה, להגיד לו, אחי, שלח לי את ההקלטה של השיחה.
6: יש לך זכאות מלאה, לא במקרה של מחלוקת, ורק, בוא נקרא לזה למצב רוחך. אם הצרכן נרצה את ההקלטה, יש לו זכאות לקבל אותה.
0: על פי חוק.
6: ולא רק זה, אם החברה תסרב להעביר לו את זה, זה ישמש כנגד החברה ראיה כנגדה בבית משפט. אתה מבין? הרי ברור שאם יבואו בפני שופט ויגידו, החברה לא רצה לתת את ההקלטה, יש סיבה שלא נתנו לך את ההקלטה לצרכן. זה אוטומטית ישמש כראיה נגד אותה חברה.
0: אוקיי. תגיד, מבחינתכם התיקון הזה באמת משנה את מאזן הכוחות בין העסק לצרכן? כלומר, האם אנחנו מגיעים למצב שבו הרבה יותר יהיה קשה להגיד לצרכן, לא הבטחנו לך דבר כזה? אתה יודע מה? גם להפך, או לצרכן להגיד לא ידעתי. גם זה קורה.
6: אז המילה איזון פה באמת, זה לא שעכשיו רוצים לקחת ולהעביר את הכוח בפראיות לצרכן, אלא באמת באים ורוצים לאזן. נכון שנקודת המוצא היא שחברה גדולה, מן הסתם, היא לא באותו מעמד כמו הצרכן הקטן, מול אותו שבא להתנהל מהם בצורה יומיומית, בצורה רגעית אפילו נקרא לזה, לא. אותה חברה יש לה הרבה יותר יתרון על הצרכן, היא תחליט את החוקים, היא בדרך כלל משחקים לפי החוקים שלה, במגרש שלה.
0: רגע, ואם היא רוצה, אם היא רוצה כסף על ההקלטה, מותר לה לגבות?
6: לא.
0: ותוך כמה זמן היא צריכה לספק לי את זה?
6: מה? ו?
0: האם החוק קובע תוך כמה זמן ההקלטה צריכה להיות אצלי?
6: כן, היא צריכה... לא, תוך כמה זמן צריך להעביר לך אותה, זה לא קובע, אני יכול רק להגיד לך שהיא מחויבת להעביר אותה באופן מיידי, והיא צריכה להחזיק אותה אצלה במשך שנתיים. אם נעסקה עסקה, אם חתמת איתה עסקה, היא צריכה להחזיק אותה למשך שנתיים, ואם לא חתמת איתה עסקה, למשך חצי שנה. זאת אומרת שזה גם איזשהו טווח שישאר אצלה. אם ירצה משהו, אבל בהנחה שכן נקראתה העסקה והיה פה איזשהו אירוע כספי, יש לך שנתיים לצרכן, יש שנתיים לדרוש את ההקלטה.
0: אוקיי, עכשיו, אם צרכן הוא זה שמקליט את השיחה, זה יכולה להיות ראייה משפטית במקרה של מחלוקת, נכון?
6: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא חייבת להיות הקלטה רשמית של המערכות של החברה.
6: לא, אני לא מומחה בדיני הגנת הפרטיות, אני כן יכול להגיד לך מתוקף זה שלמדתי עריכת דין, שצרכן יכול להקליט, או כל אחד יכול להקליט שיחה בתנאי שהוא...
0: שהוא חלק מהשיחה.
6: נכון, כמובן שבלי חיסיון או דברים כאלה, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה, דברים הפשוטים, אם מישהו היה חלק מהשיחה, הוא יכול להקליט אותה.
0: עורך הדין דודו אבן חן, דובר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, תודה רבה.
6: תודה לך.
0: להתראות, ביי ביי. אנחנו בהחלט כאן 450 דקות, אנחנו רוצים להיות עכשיו בצפון עם בעלי העסקים שם שמנסים כבר תקופה ארוכה, אנחנו יודעים להחזיר את המטיילים והנפשים. זה הצליח במידה מסוימת הקיץ הזה, אבל לא כמו שהיו רוצים, כמו שכולנו היינו רוצים שזה יחזור להיות כמו פעם, וגם על הדרך מגלים שכשהאירועים הביטחוניים, וראינו מה היה בסוף השבוע, כשזה מעבר לגבול, החשש הוא עדיין כאן. שלום אלדד יוגב, תושב שומרה ובעל עסק של וילות וצימרים. אלן.
7: אלן, שלום.
0: איך נראית אצלכם התקופה האחרונה עוד לפני התקרית בסוף השבוע?
7: התקרית לא משפיעה עלינו, כן. לא? זה בתוך לבנון, כן, זה גם לא באזור שלנו. זה באזור יותר למטה, אבל זה בתוך לבנון, זה לא משהו שהוא השפיע עלינו מבחינת העבודה או דברים כאלה.
0: עוד רגע נגמר הקיץ, איך היית מסכם אותו? אחרי 3 שנים של מלחמה ושקט הקיץ, יחסית כמובן.
7: אני לא זוכר קיץ כזה.
0: מבחינת?
7: לא זוכר קיץ, מבחינת דקה 90, ביטולים, אנשים מגיעים בדקה 90, הכל מתהפך בשניות. לא היה לנו קיץ כזה מעולם, אני למשל השבוע ריק, לא היה לי, כן. 5 שנים יש לי את הווילה, בחיים לא הווילה לא הייתה ריקה באוגוסט. אין דבר כזה.
0: תאר לנו שיחה אופיינית עם לקוח בחודשיים האחרונים שמצלצל, מתעניין בצימר, איך זה עובד?
7: בן אדם מתקשר, הוא שואל, הוא יודע, אנחנו צריכים להרגיע מבחינת האזור, ובאמת זה, אנחנו לא מרגיעים כי אנחנו רוצים להביא את הלקוחות, אנחנו מרגיעים כי זה באמת ככה. כן. היום הגבול של לבנון ישראל הוא לא נמצא צמוד לשומרה ולא צמוד לזרית, הוא נמצא איזה 12-13 קילומטר בתוך לבנון, ששם החיילים שלנו בגבול הצהוב, ואנחנו, יש שקט, עכשיו יש שקט באזור הגליל, ובאמת, כאילו אם שומעים אותנו, אנחנו קוראים לו עדיין לאנשים שיגיעו אלינו, אנחנו עדיין אופטימיים שיבואו אנשים.
0: כמה יעלה אצלכם לילה בצימר, באמצע שבוע, בסוף
7: שלי,
0: שבוע?
7: הווילה שלי היא לחמש משפחות,
0: זה מתחם.
7: משפחות, כן, זה מתחם לחמש משפחות ביחד.
0: כן.
7: העלות היא בין 7 ל-7.5 ללילה, שזה 1,500 שקל למשפחה, לזוג פלוס 3. באוגוסט אני מדבר. אם זה לא באוגוסט, זה ספטמבר, זה 5,000, 6,000 שקל ללילה, שזה 1,000 שקל, 1,200 שקל למשפחה.
0: אוקיי, איך נראים חגי תשרי מבחינת הזמנות?
7: ריק עדיין.
0: עדיין ריק.
7: חוץ מראש השנה, ראש השנה הוא מלא. ראש השנה זה תאריך שהוא נסגר שנה מראש בערך.
0: אז אם אני מבין אותך נכון, אתה מרגיש שיש פער בין המציאות בשטח, אתה אומר ששקט לבין איך שאנשים במרכז מדמיינים היום את מה שקורה אצלכם.
7: יש פער, גם במלחמה היה פער. אני הייתי נוסע למרכז, הייתי אומר, מה, אני ממדינה אחרת.
0: כן.
7: זה לא מה שהיה בצפון, וגם היום יש פער, כן.
0: מה אתם מציעים אגב לחגים? אם אתה אומר שראש השנה אוקיי מלא, אבל ליתר החגים מבחינת מחירים. בוא, תנצל את ההזדמנות שאנחנו מתראיינים.
7: החגים זה בערך אותו דבר כמו אוגוסט. אני, יש לי וילה באמת ברמה גבוהה. אני בדרך כלל, קוראים לוילה שלי אחוזה על המים, אני בדרך כלל בחודש אפריל כבר מלא עד נובמבר. זה כאילו וילה שהיא בעלת דירוג מאוד גבוה, אנחנו על 203 ביקורות בגוגל, 4.9. זה וילה ברמה גבוהה, אני נותן שירות ברמה גבוהה,
0: הסביב 1,500 שקלים למשפחה, אבל חייבים לבוא 5 משפחות יחד?
7: בין 4 ל-5 משפחות, כן. בין 4 ל-5 משפחות.
0: 1,500 שקלים למשפחה.
7: אני רוצה...
0: כמה ילדים יכולים להיות בכל משפחה? כאילו, עד כמה זה גדול, אותה יחידה?
7: זה אני לא מגביל את הילדים. זה עד 25 אנשים ביחד.
0: 25 אנשים, אוקיי.
7: אני לא מגביל את מבחינת ילדים. ילדים זה שמחה שיגיעו אלינו. אנחנו גם, יש הנחות בספטמבר, ויש הנחות גם באוגוסט, לגבי לילה שלישי למילואימניקים, הוא ב-50%.
0: או, יפה. מה יש לכם במתחם שם, בריכה?
7: יש לי בריכה, ג'קוזי, משחקייה לילדים, מטבח חוץ, סנוקר במרכז הווילה, שולחן פינג פונג, הבריכה מחוממת ומקורה ומתאימה גם לחורף, מתשעות, מקדימה, מאחורה, זו וילה גדולה ויפה ומתוחזקת. ויש איזה עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו.
0: יש לנו, יש לך 20 שניות, תצליח?
7: אז אני אצליח ב-20 שניות, תן לי דקה להסביר משהו. יש איזה חבורה של אנשים שעוקצים, אנשים שבאים לצימרים, חייב לטפל בנושא הזה באופן מיידי. זה פוגע לנו בהזמנות, אנשים לא מוכנים לתת לנו מקדמות.
0: מה אתה אומר?
7: אתם חייבים לטפל בנושא הזה.
0: התלוננתם במשטרה?
7: יש כבר מעל עשרות תלונות.
0: התלוננתם במשטרה כדי שאני אדע למי לגשת?
7: התלוננו במשטרה מעל 10 תלונות.
0: איזו משטרה?
7: הכל, כל הארץ.
0: כל הארץ, טוב, אנחנו נבדוק את זה.
7: אם זה בית שמש, נתניה...
0: מה, אנשים שמנסים למכור במקומכם חבילות נופש?
7: אנשים פונים לאנשים בפייסבוק, שרואים שהם מחפשים וילה, אומרים להם, יש לנו מתחם, המתחם לא קיים, הם לוקחים מקדמות של 2,000-3,000 שקל, המשטרה לא מטפל בזה, מחודש רביעי הם לא מטפלים בזה, אנשים ירדו לאלת והגיעו ואין וילות, אנשים הגיעו לדבריה ביום שישי האחרון ואין וילות.
0: אנחנו נדוק את זה. אלדד יוגב, תושב שומר, הבעל עסק וילות וצימרים, תודה ובהצלחה. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה ידי זלצמן ורז גפנר, על הביצוע הטכני גבריאל כהן. הדואל שלנו כסף strudelkan.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, ביי כרגע.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. פגישת חמאס קושנר במצרים. מקור בחמאס אמר אמש לערוץ הטלוויזיה הסעודי השארק כי בפגישה שהתקיימה אתמול בין משלחת בכירי חמאס עם ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנוב ובכירים ממצרים, מקטר ומטורקיה מתפחות, משלחת חמאס העבירה הבהרות המפיגות את החששות של המשטר הממשל האמריקני ומדגישות את המחויבות של חמאס ויתר ארגוני הטרור ברצועה להסכם מפת הדרכים. עוד ציין המקור כי חמאס הדגיש במהלך הפגישה שהוא רציני לגבי יישום מעשי של מה שהתחייב אליו, בין אם לגבי מסירת ויחסון הנשק ובין אם לגבי הוויתור על השלטון ברצועה, כשגם חמאס הביע מוכנות להשתתף בבחירות הפלסטיניות כדי להפוך למפלגה פוליטית פעילה במערכת הפלסטינית, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועה. ביממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו תקף חיל האוויר פעמיים ברצועה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסיגה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. לאחר שבקטר סרבו להכניס חוקרים איראניים שיחקרו מה עלה בגורלם של ארבעה טייסים איראניים שנעלמו בשטח המדינה לפני כחצי שנה, מאיימים בטהרן על קטר. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, סייד מג'יד מוסאווי, כתב בחשבון אקס שלו כי איראן לא תוותר על הטייסים וכי המשך המדיניות של קטר לא יעבור בלי מחיר בעבורה. כל דחייה והקמת מכשולים יטילו אחריות כבדה על קטר, כתב מפקד חיל האוויר, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 16 באוגוסט 2026 והיום בעולם. צהל תקף לפני שעה קלה בח'אן יונס, אין עוד פרטים לפי שעה. לפחות 5 בני אדם נהרגו בתקיפות רוסיות באוקראינה. מן העבר השני, רוסיה טוענת כי יותר מ-600 כטב"מים אוקראינים יורטו בדרכם למוסקבה. תחקיר הוול סטריט ג'ורנל קובע כי ענקית הפטרוכימיה הסינית הנגלי רכשה מיליוני חביות נפט איראני באמצעות מיכליות מצי הצללים בשווי של מיליארדי דולרים למרות הסנקציות האמריקניות. לפחות 51 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה בעוצמה 7.7 במזרח אינדונזיה. כ-5,000 בני אדם פונו מבתיהם, עשרות נפצעו באורח קשה. צוותי החילוץ ממשיכים לחפש אחר לכודים. הוריקן ללה ממשיך להקות בהוואי עם רוחות עזות וגשמים כבדים שגורמים להצפות ומפולות. הסופה נחלשת בהדרגה וממשיכה לנוע מערבה. במדינת ניו סאות' ווילס שבאוסטרליה ייפתח בנובמבר מבצע איסוף כלי נשק. מבצע האיסוף הגדול ביותר במדינה זה עשרות שנים. כ-274,000 כלי נשק צפויים להיאסף מ-50,000 בעלי רישיון. הכל בתגובה לפיגוע בחוף בונדאי נגד הקהילה היהודית. וגם המלכה המרקדת חוגגת 50, מסיבת יום הולדת לאחד הלהיטים הגדולים של המאה ה-20. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. חילופי האש בין רוסיה לאוקראינה הולכים ומתעצמים. לפחות 5 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות רוסיות ברחבי אוקראינה. קייב שיגרה מאות כטב"מים לעבר מוסקבה והאזורים.

0: הסמוכים לה, רוסיה טוענת שיותר מ-600 כטב"מים יורטו, בד בבד הובך על פגיעה במחסן של ענקית מסחר מקוון סמוך לבירה. שלום לשלחנו לאירופה דוב גילהר.
1: שלום אירן, תשמע, מכל הדברים שאמרת, את הרוב אנחנו מכירים, את ההתכתשויות ההדדיות, בעיקר את התקיפות הליליות שעולות בחיי אדם הרוסים באוקראינה, הרי לאוקראינים אין מספיק מיירטים כדי להתמודד עם הכל, אבל מה שחדש בתקופה האחרונה מזה חודש, חודש וחצי, זה קמפיין אוקראיני נגד רשת ויילדבריז. ויילדבריז היא בעצם האמזון, אם תרצה, הרוסי, הקימונאי הענק של רוסיה. והלילה כלי טייס בלתי מאוישים אוקראינים תוקפים מתחם עצום של ויילדבריז בקולדינו מחוז, במחוז מוסקווה. נראים בסרטונים שמגיעים שם, נראית שריפה ענקית במחסן העצום. ואני רוצה להשמיע לך לקט תקיפות של סניפי ויילדבריז, של המחסנים הלוגיסטיים שלהם. כבר פגעו האוקראינים ב-12 מתוך 15, וזה לקט סרטוני מהחודש האחרון, כך זה נשמע כשהאוקראינים תוקפים את האמזון הרוסית. הנה. למה זה בעצם חשוב ושונה ממה שהכרנו בעבר? מכיוון שהאוקראינים מצאו דרך לא רק להטריל את הכלכלה הרוסית, אלא להקות בה מכות אנושות, מכיוון שמי שמשתמש באמזון הרוסית זה מי שמשתמש באמזון האמריקאית בעולם, וזה סוחרים וקליינטים. הסוחרים מגיעים לקליינטים והקליינטים מגיעים לסוחרים באמצעות הרשת הזאת, ויילדבריז. אני רוצה להשמיע לך לקט קולות של סוחרים שממרים, סוחרים רוסים שממרים בבכי, מכיוון שהסחורה שלהם נשרפת במחסנים של ויילדבריז. הנה.
2: Это мои проблемы. Минус миллион мои проблемы. Бизнес наш, кажется, закончился. Когда я открыла свои кабинеты и поняла, что там сожжено все, я просто села и забыла.
1: אומרת, גברת אחת, לא יפצו אותנו על כלום, זו הבעיה שלי, המיליון שלי הלך לפח, זו הבעיה רק שלי. גברת אחרת אומרת, נראה שהלך על העסק שלנו. גברת שלישית אומרת, פתחתי את חשבון המחירה שיש לנו בוויילדבריז, והבנתי שכל מה שהיה לנו הושמד, ישבתי ופרקתי בבכי לעשות במצב כזה.
0: המטרה היא בעצם להגיע לכל אזרח רוסי, שכל אזרח רוסי בעצם ירגיש את מחיר המלחמה, והמחיר הזה הוא כבד, ושמענו הלילה באמת, והמספרים הם פשוט מדהימים, על 600 כטב"מים שהרוסים טוענים שהם הצליחו לירט, מי יודע כמה הם לא הצליחו לירט באמת, או כמה הם הצליחו לירט באמת, אבל מאות כטב"מים בלילה ממדינה כמו אוקראינה, זה נשמע כמעט בלתי נתפס.
1: נכון, זלנסקי חושב לעצמו, מה יגרום לדוב הרוסי להגיע למסע ומתן בלב פתוח, נפש חפצה, והוא רואה שתקיפה של מתקני אנרגיה זה דבר אחד, שגורם לתורים בתחנות הדלק הרוסיות, אבל זה לא מספיק. ולכן הוא הולך על רשת ויילדבריז, שהמחזור שלה זה 10 מיליארד דולר, שזה עשירית מאמזון הגדולה הענקית, אבל עדיין עצומה במונחים רוסיים. אני רוצה לשמוע לך את אנה סרסוסקינה. היא מוכרת טופי, היא מייצרת מוצרי טופי, והיא משתמשת בוויילדבריז כדי לשווק את המוצרים שלה. הנה, זה מה שהיא אמרה אחרי שכל הטופי שלה עלה באש במחסנים האלה, הנה. היא אומרת, זה שהסחורה שלי נשרפה, זה לא פותר אותי מהמחויבות לשלם מיסים, לשלם משכורות לעובדים שלי, לשלם שכר דירה, כל מה שצריך כדי שהעסק יפעל, אבל העבדה הכי גדולה היא אומרת שבאמת כל אחד מהמוצרים האלה עשוי בעבודת יד, וזה עלה בלהבות.
0: יכול להיות שצריך לעבור מטופי לבזוקה בעת הזאת, אבל
1: כן, כן, אבל תראה מה שקורה, וגם הלילה, כמו שאמרנו, המשיך זלנסקי לתקוף את מחסני ויילדבריז. יכול להיות שהוא מקווה למין מסה קריטית כזאת, שוואה גדולה שתעלה מן העם, שפוטין יבין שלא יהיה לו מיסים כדי לגבות מהאזרחים. האזרחים לא יהיה מה לשלם, מכיוון שאין להם איך לעבוד, מכיוון שהכל נשרף להם. זה מה שאומר דימיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, היית מצפה ממנו להיות ככה קשוח, אתה יודע, לא מתרגש מדברים כאלה. הנה מה שהוא אמר בחודש האחרון, הנה.
3: קמפניה, собственно, достаточно беспрецедентно заявила решение такую помощь оказывать.
1: הוא אומר, המצב אכן קשה ומודה, בגלל העבדות שספגה החברה, עסקים קטנים ובינוניים נפגעו, ואנחנו בודקים איך אפשר לסייע לאותם עסקים. אני יכול לגלות לך, אי אפשר לסייע לאותם עסקים, והרוסים לא יפצלו את בעלי העסקים, והשאלה האם תיווצר באמת מסה קריטית כדי שתבוא לקרמלין ותדרוש להפסיק את המלחמה הזאת.
0: כן, וכמובן שההצלחות האלה של אוקראינה עושות לה מאוד טוב למדינות המערב, המוניטין שלה הולך ומשתפר, וגם התחושה שם בתוך אוקראינה, למרות שהרוסים עדיין מצליחים פה ושם לכבוש כפרים נוספים, זה עושה להם מאוד מאוד טוב אחרי שנים מאוד קשות. בואו נקווה שזה יסתיים בניצחון של האוקראינים בסוף. סלאבה אוקראינה. דוב גילר, שלחנו לאירופה.
1: איננו רוצים לציין את השנה החמישית למלחמה הזאת.
0: כן, למרבה הצער זה כנראה הולך לשם, אבל תודה דובי.
1: בשמחה.
0: כאן בישראל הטרור גורם לממשלה דווקא לקדם הפצה של נשק. באוסטרליה זה נראה אחרת. אוסטרליה יוצאת למהלך נרחב לצמצום מספר כלי הנשק שבידי האזרחים. זה קורה במדינת ניו סאות' ווילס, שהודיע שהחל מנובמבר יאספו כ-274,000 כלי נשק מכ-50,000 בעלי רישיון, הכל במסגרת החמרת חוקי הנשק בעקבות פיגוע הירי בחוף בונדאי בסידני בדצמבר, שבו נרצחו 15 בני אדם. במסגרת הרפורמה הזאת תוגבל תפוצת כלי הנשק שאזרח רשאי להחזיק, כלי נשק שסופגו מחדש או חורגים מהמכסה יוחזרו למדינה תמורת פיצוי. זה יתחיל בשניים בנובמבר. אנחנו רוצים לומר שלום לתמיר אלוני.
4: שלום, יום טוב לכולם.
0: סגן נשיא התאחדות יהודי אוסטרליה, החלטה נכונה של השלטונות שם לאסוף את הנשק? או שאולי דווקא להפך, יכול להיות שצריך יותר נשק ברחובות כדי להיות ערוכים לתרחישים מהסוג הזה?
4: תראה, האמת היא שלא רק שזה לא רעיון טוב, זה רעיון גרוע. הממשלה פה בעצם מנסה להשיח את הדעת של של האנשים במדינה כדי לא לטפל בבעיה שקיימת, שזה לא, הבעיה זה לא הנשק, הבעיה זה האידיאולוגיה של אנשים מסוימים, שכמובן הם האלה שהיו אחראים על הביצוע הירי בבונדאי בסוף שנה שעברה. אוסטרליה כבר ככה, כבר מפני הרבה הרבה שנים, בעקבות אירוע שהיה מאוד מצער שקרה באמצע שנות ה-90, שהיה פה רצח בעיירה קטנה בתסמניה, שמישהו ירה הרג 35 אנשים, אירוע מאוד מאוד עצוב ומוכר שקרה, ואחרי שזה היה האירוע הזה, אז הממשלה הפדרלית בשנות ה-90, שאז היה ראש הממשלה ג'ון האוורד, הם יצאו בחוקים מאוד מאוד נוקשים לגבי נשק. ובכלל, אוסטרליה, לא כמו, בוא נגיד, ארצות הברית, אין לנו פה בעיה קשה של אלימות של נשק ובעיות עם, של ירי ורצח וכולי.
0: עד כמה קל להשיג נשק באוסטרליה היום? כל אדם מבוגר יכול להשיג?
4: מאז ומתמיד מאוד קשה, ואנשים שיש להם נשק, בדרך כלל זה אחד משני קטגוריות. אנשים שהם, אנשים ששומרי חוק, אנשים שיש להם את הנשק לצורך של, בוא נגיד, ברוב המקרים, מדובר על אנשים שגרים מחוץ לעיר. אז יש להם בעיות עם חיות בר, שהם צריכים שיהיה להם רובה, בעיקר לאנשים האלה שהם חקלאים. ואנשים האחרים זה אנשים כמובן שקונים בשוק השחור, שהם קרימינלים, הם פושעים לכל דבר. אז הרעיון הזה הוא טיפשי. הוא חסר כל משמעות, הוא לא ישנה את האידיאולוגיה של הקיצוניים הרדיקליים בעולם המוסלמי, לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ורק ייקח רובים מאנשים שהם, בדרך כלל אנשים שהם שומרי חוק, אנשים שמשתמשים ברובים לצרכים שלא לרצח.
0: אז אם זה לא, מה כן? איך עוקרים את האידיאולוגיות הקיצוניות? איך מבטיחים שאירוע כמו מה שאתם חוויתם בבונדאי לא יחזור על עצמו?
4: הדבר הראשון זה להסיק את ההגירה המטורפת ממקומות הזויים בעולם, כולל הממשלה שהכניסה הכי הרבה עזאטים בכל העולם לפה להגירה בזמן או אחרי בחיי אירועי השביעי באוקטובר, זה ממשלת אוסטרליה. 3,000 עזאטים הגיעו לאוסטרליה. מה להם ולמדינה מתורבתת, מדינה מערבית כמו אוסטרליה? כלום.
0: לא בהכרח, אתה יודע, לא מוטב לשפוט אדם לפי היכולות שלו באופן פרטני? להכליל...
4: כן, כמובן, אבל הם לא עשו את זה, זה הבעיה. כמובן שכן, הרי הגירה, אם נעשה בצורה הנכונה, זה דבר טוב. אבל עם השלושת אלפים מהעזתים האלה, לא היה זמן ולא היה את היכולת לעשות תהליך שהוא באמת יסודי, כדי לבדוק מי נכנס ומי לא נכנס.
0: בסופו של דבר,
4: זה בדיוק הבעיה.
0: מה בעצם התגובה שלכם? מה אתם מסרתם אולי בעקבות ההחלטה הזאת של הממשלה להתחיל לאסוף נשקים?
4: אנחנו אומרים שזה נעשה כדי להסיח את הדעת של האנשים מהבעיה שקיימת, שזה לא הבעיה של נשק. פה הנשק לא ירה בפני עצמו באנשים שנהרגו בבונדאי, אלא זה אנשים שאחזו בנשק,
0: ראינו בעצם מאז ראינו בעצם מאז הפיגוע בבונדאי ועדת חקירה ממשלתית ממלכתית שקמה מנסה בעצם להסיק מסקנות. אתה מתרשם שיש הפנמה, שיש ניסיון אמיתי באמת להילחם בתופעות של הקצנה של האנטישמיות?
4: תראה, אז הרויאל קומישן הזה שאתה מדבר עליו הוא עדיין, הוא בתהליך, הוא לא הסתיים. אנחנו, הארגון שלנו לקח חלק בו, והגשנו גם דוח מלא, וגם בעצם הזמין אותנו כחלק מכל הארגונים שהיו, כדי לתת את החוות דעת שלנו. אני לא יכול להגיד לך מה יהיה בסופו של דבר, אבל אני חושש מאוד שכמו הרבה דברים שנעשו פה, בעקבות האנטישמיות שפוגגת בשנים האחרונות, הם נעשים יותר כדי להראות כאילו הם חושבים שהם מטפלים בבעיה, אבל תכלס בשורה התחתונה הדברים לא משתנים. אני עוד לא יודע להגיד לך כי זה עוד לא יסתיים, אבל אני חושש שגם פה יהיה פספוס לגבי הדבר הזה. נראה, נחיה ונראה, אבל זה עוד לא יסתיים. היא אמורה להגיש את הדוח הסופי לרגל השנה לאירוע של בונדאי. זאת אומרת, ב-14 לדצמבר השנה, הדוח אמור היה להתקבל אצל ראש הממשלה. נראה, אבל אני לא מלא באופטימיות בנוגע לתהליך.
0: תמיר אלון, סגן נשיא AJA, התאחדות יהודי אוסטרליה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לך, יום טוב.
0: אנחנו לעזורנו, לפי דיווח בוושינגטון פוסט, מדינות המפרץ מתוסכלות מהמדיניות של הנשיא דונלד טראמפ מול איראן. חלק מאותן מדינות גם החלו לדון בתועלת של המשך אירוח כוחות אמריקנים בשטחן. עוד עולה מהדיווח שהסכם ההגנה האחרון שנחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן היווה בין השאר מסר לארצות הברית, סוג של איתות לנוכח ההתנהלות שלה מול איראן, שלא מבטיח את הביטחון של מדינות המפרץ. שלום לאלירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים.
5: שלום אירן.
0: כן, הן מודאגות. גם אנחנו כאן בישראל, צריך לומר, טיפה מודאגים מההתנהלות של טראמפ בחודשים האחרונים, שמזגזגת, זה אולי תיאור מדויק למה שטראמפ עושה?
5: כן, זה תיאור די מדויק, ואנחנו רואים שגם מבחינת מעשים, אם ראינו שבאמת טראמפ חזר בו, מהרצון שלו לתקוף בצורה עצמתית, כמו שהוא תיאר נגד איראן, בגלל אותן דעות ומסרים שהגיעו ממדינות המפרץ. אז פה אנחנו רואים באמת את התסכול של מדינות המפרץ באותו דיווח. מדינות כמו סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, מדינות שגם נפגעו והותקפו על ידי איראן. והן, לפי הדיווח הזה, הן באמת מתוסכלות, ואפילו שוקלות, אולי אפילו מה לעשות עם הבסיסים הגדולים שנמצאים בשטח שלהן, הבסיסים האמריקנים, אולי באמת, אולי זה מה שבעצם מהווה את הסיכון עליהן, ובגללן הן מותקפות על ידי איראן, אז באמת הן שוקלות מה לעשות עם אותם בסיסים. לפי הדיווח, גם עוד לפני המלחמה, באמת אותן מדינות לא ראו באמת שיש תועלת רבה מהנוכחות האמריקנית אצלן, אבל הם עדיין, לפי הדיווח, עדיין הם רואות בארצות הברית איזשהו כלי חשוב באזור, ושחקן חשוב באזור, שכן יכול להשפיע על מהלך הדברים באזור.
0: עד כמה זה תלוי בהם בכלל הנוכחות האמריקנית, או שארצות הברית בעצם קופה את הנוכחות שלה, והן בעצם חייבות לקבל אותה אולי במעטה של ריבונות והסכמה, אבל בעצם זו החלטה של ארצות הברית לשים שם כוחות, לא החלטה שלהן.
5: זה גם החלטה של ארצות הברית, אבל גם זה מביא איתו הרבה דברים, גם עניין של הגנה, גם ראינו למשל בתקיפות לדוגמה בקטר, שהופעלו מערכות הגנה של, שהיו בארצות הברית, וגם כהנה וכהנה דברים, וגם מהבחינה הזאת שזה גם מביא כסף לאותן מדינות, ההשקעה של ארצות הברית בתשתיות ודברים מהסוג הזה, וגם צריך להוסיף שבדיווח הזה, כמו שציינת בהתחלה, פקיסטן, טורקיה וסעודיה שחתמו ביניהן על ברית הגנה, רצו להוטט באמצעות ברית ההגנה הזאת, שבעצם יש איזשהו ערעור במה ש... ביחסים בין מדינות מפרץ לבין ארצות הברית, יותר אולי התכנסות של אותן מדינות לתוך האזור, אולי סוג של הסתמכות על אותן מדינות בינן לבין עצמן, ופחות
0: אני,
5: על
0: אני ארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך אם כל המדינות בהקשר הזה הן אותו דבר, כיוון שבאמת ראינו את הברית הזאת בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ואנחנו רואים את המדינות הקטנות יותר, איחוד האמירויות ובחריין, שבעצם נמצאות מחוץ למשחק, ואולי תלויות יותר מתמיד גם בברית שלהן עם ארצות הברית וגם בברית עם ישראל. נוצר כאן איזשהו מערך אחר, יכול להיות שאפילו בשיתוף פעולה מול הודו, שהיום חוגגת 80 שנה, אם אולי יצמח, מזל טוב. יכול להיות שיש כאן דווקא פוטנציאל איזה סוג של ברית חדשה באזור.
5: יכול להיות, יכול להיות, כי לכל מדינה יש את האינטרסים שלה. איחוד האמירויות בעצם, וגם יותר קצת בחריין, היה להן קו יותר נוקשה כלפי איראן, לנוכח התקיפות שכוונו נגד איחוד האמירויות ובחריין ומדינות נוספות. אפילו היו כאלה דיווחים על תקיפות של איחוד האמירויות, וסעודיה נגד איראן בשלבים שונים של המלחמה, בעיקר לקראת ההגעה להפסקת אש. ומצד שני יש את, גם את סעודיה ומדינות כאלה שיותר באמת רוצות את הפתרון הדיפלומטי, למרות שסעודיה היה לה איזשהו קו יותר נוקשה, אבל גם בדיווח הזה ניתן שהיא שינתה את העמדה שלה לגבי כל מה שקורה באזור, בגלל שהם ראו שארצות הברית באמת לא מתקרבת לאיזשהו פתרון דיפלומטי מול איראן, אבל כן.
0: לא נראה שזה מקדם את הסכמי אברהם, זה בטוח, הכיוון
5: יותר
0: הזה.
5: יותר בצד הסעודי באמת, כי גם סעודיה באמת לא רואה איך, איך היא יכולה באמת להפיק תועלת מארצות הברית, וגם רואה איך הדברים משתנים באזור, שבאמת איראן אפילו, למרות שניסו איכשהו בדרך כזו או אחרת להפיל את המשטר, עדיין הם רואים שהמשטר חי וקיים, ולכן סעודיה צריכה יותר לשמור, לדאוג לביטחון שלה ודברים מהסוג הזה, ויותר דברים ביטחוניים, מאשר באמת לפנות למסלולים של נורמליזציה וכאלה.
0: בואו נגיד כמה מילים על היחסים המורכבים שבין קטר לאיראן. ביומיים האחרונים אנחנו שומעים על התפתחויות די דרמטיות. האיראנים טוענים שיש טייסים איראנים שנפלו בתוך שטח קטר, ושקטר לא משתפת איתה המידע. מה קורה שם? הייתה לנו תחושה ששתי המדינות האלה, שקטר איכשהו משחקת בשני המגרשים, ועכשיו נראה שלפחות במגרש מול איראן, משהו שם משתבש.
5: כן, אז קודם כל צריך לציין שמדובר באירוע שקרה באזור תחילת המלחמה, באזור חודש מרץ, ולפי האיראנים הוא פעל בעצם מטוס שעל ידי, על ידי הקטרים, והאיראנים טוענים שבעצם קטר מחזיקה באותם טייסים ושהם לא מתו בעקבות אותה הפעלה של המטוס, ולכן הם דורשים מקטר את השחרור של אותם טייסים. הצד השני, קטר טוענת, אנחנו בעצם, צוותי ההצלה והחיפוש שלנו מצאו את השרידים של אחד הטייסים, אנחנו פנינו לאיראן כדי שבאמת אולי תנסה לדון איתנו לגבי המציאה של טייסים נוספים, ואולי היא תשלח אלינו צוותים שידעו אולי לחפש יותר טוב את אותם צוותים, אבל לא קיבלנו מאיראן תשובה לגבי הנושא הזה, ולכן אנחנו לא יכולים להתקדם בנושא הזה, ובעצם הכחישו את הטענות של האיראנים. אבל כמו שציינת, באמת אנחנו רואים את המשחק הכפול של קטר, מצד אחד אותם טענות נגד איראן, שבעצם איראן לא דוברת אמת לגבי האירוע הזה, ומצד שני, קטר כן רוצה לשחק תפקיד של מתווכת בינה לבין, בין איראן לבין ארצות הברית.
0: איראן אהרוני כתבנו, תודה.
5: תודה רבה.
0: תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל חושף את היקף הקשר בין ענקית הפטרוכימיה הסינית הנגלי לבין תעשיית הנפט האיראנית. לפי גורמים אמריקניים ונתוני מעקב אחר ספינות, בית הזיקוק של החברה רכש בשנים האחרונות נפט איראני בשווי של מיליארדי דולרים, שחלקו הועבר באמצעות מיכליות מצי הצללים שנועדו להסתיר את מקור המטען. שלום לעמית אלעזר.
6: שלום.
0: פרשן לענייני סין. בוא תסביר לנו את השיטה, איך זה בעצם עובד.
6: אז כן, כפי שציינת לגבי חברת חנגלי, אחת מקבוצות התעשייה הפרטיות הגדולות בסין, עם פעילות מרכזית בזיקוק. למעשה ככה המשטר הסיני יכול באופן עקיף לפעול נגד הסנקציות האמריקניות, ולהגיד שהוא לא יודע, תוך שהוא מעלים עין, או מאפשר למעשה לחברה פרטית סינית, כן לרכוש נפט גולמי מאיראן ולערוך את פעילות הזיקוק הנפט בסין וככה להרוויח גם הרבה מאוד כסף.
0: תגיד, אבל למה הסינים בכלל מרגישים שהם צריכים להיות כפופים לסנקציות האמריקניות? אם הם לא אלה שהטילו את הסנקציות, לא אך טבעי שהם ימשיכו לייבא נפט מסין?
6: אתה צודק, וגם בגופים בינלאומיים, משרד החוץ הסיני יביע התנגדות להטלת סנקציות מהסוג הזה. ולמעשה סין משחקת משחק כפול, היא רוצה את היתרונות של מעורבות ובלי לשאת בעלויות של מחויבות, כלומר היא רוצה להישאר קרובה לאיראן, להשתמש בה או לנצל אותה מבחינה שתואמת את האינטרסים שלה, אבל בלי לשלם את המחיר של להיות בעלת ברית צבאית של איראן.
0: אז בעצם כך זה עובד, הם מעבירים את המיכליות האלה גם עכשיו, בשעה שמיצרי הורמוז סגורים?
6: לפי מה שמדווח, כן, כ-90% מהנפט האיראני מיוצא לסין, כן, ואני גם קראתי דיווחים שגם לאחר תחילת המלחמה, בכל מיני דרכים, המשיך אותו מעבר של נפט איראני לסין. מה שצריך להגיד שזה לא שסין תלויה באיראן, כן? זה שאיראן תלויה יותר בסין, וזה מאוד רלוונטי לנו כישראלים, כי בקנייה הזאת הסינית אפשר להגיד שהמשטר הסיני מספק איזשהו צינור חמצן כלכלי למשטר האיראני, לכסף שיכול לשמש אותו גם למטרות צבאיות נגד ישראל. הדפוס הזה, כן, של קשר עקיף, כן? של סיוע סיני עקיף, רואים אותו גם בתחומים אחרים, גם בתחום הטכנולוגי. כן, בעבר היו דיווחים על העברה של חומר, כן, מסין לאיראן, שמשמש לייצור דלק מוצק למערך הטילים האיראני. זה עוד דוגמה. בנוסף, היה מחקר אחר שהראה כיצד חברות סיניות, אזרחיות וגם לא אזרחיות, בעצם מעבירות ידע דו-שימושי וטכנולוגיות דו-שימושיות לחברות איראניות.
0: עד כמה אז... באמת גם השלטון הסיני מעביר מודיעין לגבי מטרות אמריקניות? היו גם דיווחים על זה? מה אנחנו יודעים על זה?
6: אני חושב שהתחכום, אפשר להגיד, של המשטר הסיני, שהוא יכול להשתמש בהרבה דרכים עקיפות, לא ישירות, דרך חברות סיניות גם פרטיות. איננו בסין עצמה, זה לפי מטרה מוצהרת של השלטון הסיני, יש הרבה פעמים איחוד בין התחום האזרחי לצבאי, כן? ולכן התחום האפור הזה מאוד קשה לשים את האצבע בדיוק איפה נחצה הגבול, ובדיוק על התחום הזה סין משתמשת בו או משחקת עליו, תוך העצמת עין, או אתה יכול להגיד תוך אפשור של הדבר הזה, גם אם לא נוכל למצוא מסמך רשמי מטעם ממשלת סין שאומר את הדברים האלו.
0: עמית אלעזר, פרשן לענייני סין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו. לפחות 51 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה חזקה במזרח אינדונזיה אתמול. כ-5,000 בני אדם פונו מבתיהם, וזאת לא הייתה רעידת האדמה היחידה באותו יום. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
7: שלום ערן. כן, אז באינדונזיה שוב אסון טבע, דבר שהמדינה הזאת לצערנו רב רגילה אליו, אבל לא תמיד היא מצליחה להתמודד עם ההשלכות, ומאמצי החילוץ שם נמשכים. הפעם זה קורה בעקבות רעידת האדמה החזקה שפגעה אתמול באי פלורס שבמזרח המדינה. כפי שאמרת, 51 הרוגים עד כה. לאחר שכוחות ההצלה שם יתרו ארבע גופות נוספות בין ההריסות. מספר הקורבנות, כמו במקרים קודמים, גם כאן צפוי, לפי מה שאומרים שם, לעלות. אנחנו מדברים על רעידת אדמה בעוצמה 7.7 דרגות. התרחשה אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, בעומק של 10 קילומטרים בלבד. תושבים נמלטו בבתיהם בבהלה. בשלב הראשון אפילו פורסמה שם התרעת צונמי שבוטלה בהמשך. אנחנו מדברים על לפחות 235 רעידות משנה שנרשמו שם. חלקן היו חזקות מספיק כדי לגרום לתושבים רבים לחשוש לחזור לבתים שנפגעו. ואלפים העבירו את הלילה בשטח הפתוח או במקלטים מאולתרים, תכף נשמע אחד מהם. נגיד שעיקר מאמצי החילוץ בשלב זה מתמקדים כעת בשישה מחוזות באותו אי. באי פלורס היו שם מפולות אפר שנגרמו בעקבות הרעש, חסמו כבישים, כפרים שלמים נותקו מחשמל ומתקשורת, כך שיש גם קושי מאוד גדול על הגעה של צוותי הצלה לאזור הזה. כוחות החילוץ שם חופרים בהריסות ובמוקדי המפולות בחיפוש אחר לכודים, גם לכודים מתחת לאדמה ומתחת למבנים שקרסו. אנחנו מדברים על לפחות 101 בני אדם שנפצעו, כ-1,000 בתים לפי שעה נהרסו לחלוטין, עוד כ-500 נפגעו, וכ-5,000 בני אדם נאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למחנות ולמקלטים זמניים. בשטח יש גם מי שטוענים שהסיוע הממשלתי ממהן להגיע. הנה בוא נשמע אחד מהם, אבדול מוטס, שהוא ניצול של רעידת האדמה הזאת. הנה.
8: Ya sendiri karena kami ini di bawah pohon mente. Berarti mungkin tarpal kah, air minum.
7: אז הוא אומר, אני הגעתי לעיירה שקרובה לבית שלי כדי להגיע לרשויות וצעקתי עליהם, אתם משאירים אותנו כאן, אפילו לא ראיתם שבאתם לבדוק מה שלומנו, אמרו לנו לאסוף את המסמכים, את תעודות המשפחה שלנו, ללכת למשרד הממשלתי, לקבל סיוע, ואני רק רוצה לדעת אם אנחנו אמורים להישאר במחנות האלה או שלממשלה יש תוכנית טובה יותר. הוא נשאל, עדיין לא קיבלתם סיוע? הוא טוען, עדיין לא קיבלנו שום סיוע, התפנינו לכאן בעצמנו. הוא אומר, עדיין לא חזרנו הביתה, מדי פעם אנחנו מגיעים לבדוק מה נותר מהבית, אבל הם עזבו את הבית כמעט ללא דבר, לא חזרנו הביתה, אנחנו רק הולכים מדי פעם לבדוק את הבית, הוא אומר. גם במקום שנקרא לבואן בג'ו, שהוא אחד ממוקדי התיירות החשובים באינדונזיה, ושער הכניסה לאחד מהפארקים הלאומיים המפורסמים שם, אלפי בני אדם בחרו לישון בחוץ מחשש לרעידות משנה. תושבים שם סיפרו כי הרעידה הייתה כה חזקה, עד שחששו שהבתים יקרסו עליהם במהלך הלילה. כאמור, הנזק לתשתיות הרן משמעותי, במיוחד בשל הטופוגרפיה של האזור הזה. זה אי הררי, האי פלורה, שבו יישובים רבים מחוברים באמצעות מספר מצומצם של צירים למוקדי התחבורה הראשיים. ובמקביל למאמצי החילוץ, החלו הרשויות וארגוני הסיוע שם, לפחות בחלק מהמקומות, בחלוקת אורז, מזון מוכן, מי שתייה, סמיכות ותרופות, ובהקמת מקלטים זמניים. נגיד שרעידות אדמה באינדונזיה הן אירוע שכיח יחסית, אמנם לא בעוצמות כאלה. זו מדינה ענקית שמורכבת מיותר מ-17,000 איים, ונמצאת כידוע בלב טבעת האש של האוקיינוס השקט, אזור שיש תחתיו פעילות ססמית משמעותית, מפגש של לוחות טקטונים. אינדונזיה בין השאר סחורה בעקבות כך שרעידת האדמה שהתרחשה שם מול חופי האי הראשי שם בעוצמה של יותר מ-9 דרגות יצרה את אותו צונמי מפורסם ב-2004 באוקיינוס ההודי, סליחה, שבו נספו כ-230,000 בני אדם ביותר ב-10 מדינות. זה דבר שחוזר על עצמו שם, ונראה שהרשויות עדיין לא מצליחות להתמודד עם רעידות האדמה האלה.
0: אתה יודע, יש תחושה בקיץ הזה שאנחנו מדווחים על הרבה יותר מדי רעידות אדמה.
7: וגם שיטפונות וקשמים עזים ואסונות טבע רבים.
0: אבל זה אתה יכול לומר שאולי יש פה איזה מכנה משותף, אבל העניין הזה של רעידות אדמה באזורים שונים ברחבי העולם, מדרום אמריקה, קולומביה, ונצואלה, ולעומת זאת אינדונזיה, משהו כאן, אי אפשר כמובן לקשר בין הדברים, אבל זה בהחלט מעניין, שווה לעקוב.
7: כן, מעניין באמת לבדוק, האם יש איזושהי התחזקות של הפעילות הססמית באזורים הללו, אלה בטח יש מומחים לעניין הזה, גיאולוגים שיכולים אולי לדבר על הנושא הזה, אבל בהחלט אנחנו כבר מסקרים רעידת אדמה קטלנית שלישית בחודשיים האחרונים, מרן, 2 מדרום אמריקה, הנה עוד אחת עכשיו, וזה כמובן מצטרף לאסונות הטבע הנוספים שאנחנו רואים בין השאר כתוצאה ממשבר האקלים.
0: יואב זהבי, תודה.
7: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לאירוע אקלימי אחר, אנחנו ללאלה, לא הטל את אביט החמודה, אלא הוריקן ללאלה שממשיך להקות בהוואי עם רוחות הרסניות וגשמים עזים. הסופה הזאת שעברה סמוך לאי הגדול נחלשת בהדרגה וממשיכה לנוע מערבה. הרשויות שם מזהירות שתנאי מזג האוויר הקשים יתפשטו ביממה הקרובה גם לאיים אחרים. אנחנו רוצים לומר שלום לרון פוטחלבניק.
9: שלום, שלום, אחר
0: הצהריים טובים. מפיק תוכנית...
9: זה שתיים וחצי בלילה.
0: כן, מפיק תוכנית הבוקר של ערוץ החדשות של הוואי. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
9: אני מחוץ לדירה שלי כזה משקיף החוץ לראות מה קורה שההוריקן הולך ומתקרב אלינו. הוא אמור להגיע לסיאו כאן באי אוהו, שזה האי של הונולולו, בשעה 11 בבוקר. כפי שאמרת, האי שנפגע עד עכשיו זה האי הגדול, או הוואי איילנד, שבו כ-70% מבתי האב אין להם חשמל הלילה.
0: וואו. ואתה אומר שזה בדרך אליכם, ויפגע בערך בשעות הלילה שלנו, שעות הבוקר שלכם. איך נערכים בכלל להוריקן? אני יודע שאתה חיית הרבה מאוד שנים גם בניו יורק, גם בלוס אנג'לס, אפילו דיווחת לנו משם משני היעדים האלה. אף אחד מהם לא יעד שממש חווים בו יותר מדי הוריקנים. אז איך אתה נערך?
9: אין איך להערך. אתה יכול להיכנס לפאניקה מכל מה שקורה פה בחדשות. כל הערוצי החדשות פה עברו למתכונת אולפן פתוח שמוכר כל כך בארץ, ופה לא מוכר בכלל. וכל שנייה מנסים לעלות מישהו אחר לאוויר שיגיד משהו, אבל אין לאף אחד להגיד מה. אתה יודע, זה אסונות טבע. נגד אסונות טבע אי אפשר לערך. המושל הכריז מצב חירום במדינה, פתחו מלא מקלטים לאנשים שעשויים לאבד את מקומות המגורים שלהם. אתה יודע, חברות החשמל עובדות שעות נוספות, מנסים להוציא אנשים מהחופים כדי שלא יכנסו למים, בגלל שהגלים יהיו מאוד גבוהים. רוב הכבישים מאוד ריקים, אנשים מעדיפים, זה גם סוף שבוע, זה יותר קל להישאר בבית ולא להיות ברחובות ולחכות בל יעבור זעם, כמו שאומרים, עד יום שלישי זה יהיה מאחורינו. בינתיים אנחנו יודעים על שני בתים באי הגדול שהוצאו, ובן אדם אחד שנהרג בתאונת דרכים כתוצאה מהרוחות.
0: אתה אומר בשלב הזה זה עוד קטן, אבל אנחנו עוד אולי לפני הסיב, ואני רוצה בהזדמנות הזאת לשאול אותך, איך כתב שעוסק בענייני הוליווד, ואחר כך בניו יורק, פתאום מוצא את עצמו מסקר ברייקינג ניוז בהוואי, הוריקן בהוואי.
9: כן. אז יום אחד מקבלים שיחת טלפון מ-NBC בהונולולו, ומנהל התוכניות של הערוץ אומר, מה זה אתך לבוא להוואי להפיק עבורנו תוכנית הבוקר? אתה עושה לה ככה, רעיון טוב.
0: וזהו, הגעת לגן העדן, גן העדן האבוד של אמריקה.
9: באמת, המקום הזה, אין מקום יותר יפה, יותר שלב, עם אנשים יותר נחמדים מאשר בהוואי. זה באמת, אני מרגיש שאני הגעתי לנחלתי.
0: למה? אני זוכר שמאוד נהנית בכמה שנים שהגעת לחיות בתל אביב, לא?
9: אני מאוד נהניתי בכל מקום. אתה יודע, אני מסוג האנשים שבכל מקום שאני אהיה בו, אני נהנה. גם היום בערב, דרך אגב, ככה ניתן איזה פן יהודי, כ-100 יהודים ספרדים הגיעו לבית חבד, ותגיגו את הלילה הראשון של הסליחות. לא משנה, ללה-לנד או לא ללה-לנד.
0: כן, רון פוטחלבניק מללה-לנד להוריקן ללה שפוקד עכשיו את הוואי. תודה רבה לך, תשמור על עצמך, ואנחנו ננסה לדבר איתך מחר. אם תסכים לדבר איתנו בשעות המטורפות האלה, לשמוע ששרדת את סופת ההוריקן שם. תודה לך.
9: ביי ביי.
0: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו לעולם המחשבים. שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11.
10: שלום לך, ערן סיקורל.
0: ספר לנו.
10: ככה, ישר על ההתחלה. טוב,
0: כן, כן, כן.
10: משהו חסר תקדים, יוצא דופן. הרבה פעמים אנחנו אומרים המשחק הפוליטי, אנחנו מדברים על עניינים של משחקי הרכבת ממשלות וכולי. הפעם, לראשונה, משחק פוליטי בריטי מצליח לעקוף את, אפילו את מיינקראפט בשוק משחקים בתשלום במחשב, והמשחק קוראים לו Number 10 Full Confidence, זה משחק שפותח על ידי בנג'מין בראויס, הוא מפתח במנצ'סטר.
0: נאמבר 10, אני מנחש שזה קשור לדאונינג 10, נכון?
10: בדיוק, ו-full confidence. המטרה, מטרה שלא הרבה עומדים בה בזמן האחרון, היא להיות כמה שיותר זמן ראש ממשלת בריטניה. כלומר, להחזיק בתפקיד כמה שיותר זמן. המשחק פותח ב-2025, כמובן שהודכן אחרי קיר סטארמר, עוד פעם הודכן ונכנסו בעוד שאלות, וזה הולך ככה. אתה, ממנים אותך את השחקן לראש הממשלה, ואתה צריך להתמודד עם תסריטים. המפתח כתב מאות תסריטים שונים, שבהם אתה בעצם צריך להתמודד עם היום-יום, עם המשימות הבלתי אפשריות שעולות על שולחנו של ראש ממשלת או ראשת ממשלת בריטניה בכל יום.
0: מה למשל, אם הראש ממשלת בריטניה צריך להתמודד?
10: אז למשל, הם מדברים, נגיד, יש לך מכת חתולים בלונדון, ואתה צריך להתמודד איתה. אז אם אתה, יש לך כמה משבצות, ואתה צריך לבחור איך אתה פועל, אם תבחר, למשל, לחסד את כל החתולים בלונדון, אז הקואליציה שלך, החברים, המפלגה הירוקה בקואליציה שלך, יבואו ויגידו, אנחנו מתפטרים, זה מקצר את הימים שלך.
0: אפשר לקוות שללרי החתול יש פטור מהסיפור
10: הזה. ידעתי שתיקח את זה לשם. ידעתי שתיקח את התחית
0: בכל זאת,
10: הזה לשם.
0: זה החתול הראשון של בריטניה.
10: זה נכון. לכן זה לגמרי פיקציה. כלומר, זה לא באמת מצב שיקרה. אנחנו סתם המצאנו עכשיו אחד. אבל יש עוד ועוד. כלומר, יש גם מצבים הרבה יותר הגיוניים. למשל, פיגוע טרור שאתה צריך לגייס בשבילו יותר כוחות מילואים, ואז אתה צריך לגייס את הקואליציה שלך, ואתה מתמודד עם עוד ועוד שאלות, שאלות מהחיים האמיתיים שמבוססות על אירועים אמיתיים, ואתה צריך בעצם לענות נכון ולשמור על הקואליציה.
0: תגיד, המזרח התיכון נכנס לשם? אנחנו
10: אני לא ראיתי תסריטים של המזרח התיכון, אבל לא עברתי על כל מאות השאלות, השאלות הרן. אני כן יודע שכתבת ה-BBC אפילו התנסתה במשחק הזה, הצליחה לשרוד מעט מאוד ימים בשלטון, מהר מאוד הקואליציה שלה התפרקה, מפני שאתה צריך להתמודד שם עם הקואליציה שלך, עם הפרלמנט, אתה צריך להתמודד עם התקשורת, אתה צריך להתמודד עם
0: זהו,
10: הציבור.
0: זהו, מהמציאות בשטח אנחנו רואים שאפשר לשרוד, אי אפשר לנצח במשחק הזה, זה בטוח.
10: אז יש שחקן אחד שהצליח לשרוד, זה במשחק, כן, הצליח לשרוד יותר מ-200 שנה בתפקיד ראש ממשלת בריטניה, ששאלו אותו איך הוא עושה את זה, הוא אומר, תראו, בסופו של דבר לא שמרתי על הדמוקרטיה. אז זה אולי פתרון, לפחות במשחק הבריטי הזה, אבל כן, זה המשחק חדש, זה
0: מדהים. בחיים האמיתיים אף אחד לא יכול להחזיק 200 שנה, אפילו לא המלכה אליזבת.
10: תחשוב שמשחק מחשב על פוליטיקה עוקף את המיינקראפט. מיינקראפט זה ענק המשחקים, בבריטניה המשחק שמדמה אותך כראש ממשלת בריטניה, עוקף אותו, לא יודע כמה אנשים באמת רוצים להיות. ראש הממשלה הבריטי עם כל המשימות הבלתי אפשריות שאיתה מתמודדת המנחה.
0: כל אחד רוצה איזה שורה בקורות חיים שלו, הייתי ראש ממשלת בריטניה לאיזה 5 דקות, לא? אתה לא היית עושה את זה?
10: הייתי רוצה להיות לארי, לראות אותם עוברים על פני אחד אחרי השני ולחייך למצלמות בחתוליות.
0: אחלה ג'וב. עמית ולדמן, עורך...
10: אתה בא אלינו עוד מעט, נכון? אנחנו מפעידים לך בעולם היום, אינדונזיה. יש הרבה חדשות על הפרק.
0: רעידות אדמה, כן, ככה אנחנו משתפים פעולה. תודה רבה.
10: להתראות.

0: יום הולדת שמח, בדיוק היום לפני 50 שנה יצא השיר המהפכני הזה שאתם שומעים ברקע, Dancing Queen, המלכה הרוקדת. היא עדיין רוקדת עם דורות של מאזינים ולא מהציעים שנשברו בדרך. אלון פרוכטר, כתב התרבות של כאן חדשות ברשת ב', מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך? מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: למי שחוגג כמובן.
0: למי שחוגג, למלכה המרקדת שהיא כבר בת 50. איך אפשר להסביר את, אתה יודע מה, בוא נתחיל מאיפה נולד השיר הזה, Dancing Queen.
1: אז באמת היום לפני 50 שנה יצא השיר, אבל העבודה עליו התחילה קצת יותר משנה. לפני שהשיר עצמו יצא, חברי הלהקה, בראשם בני אנדרסון וביורן אולבאוס, אלה שבעצם המוח שמאחורי אבא, עבדו על, על איזושהי סקיצה חדשה בשם בוגלו, זה השם שהם נתנו לו בג'יבריש, בעצם על אלבום האולפן הרביעי שלהם, Arrival, זה שבעטיפה של התקליט הם יושבים בתוך כזה קוקפיט של מסוק קטן. המנהלים של חברת התקליטים דווקא הציעו שפרננדו יהיה הסינגל הפותח של האלבום הזה, ובאמת אחרי כמעט שנה הסינגל יוצא, אבל לא באופן רשמי, חודשיים לפני שהוא יוצא רשמית באוגוסט 76, בעצם חודשיים לפני כן כבר ביוני 76, חברי הלהקה מבצעים אותו במשדר בטלוויזיה הממלכתית של שוודיה לכבוד חתונתם של המלך גוסטב, קרל גוסטב ה-16 ושל אשתו סילביה, אישה בעצם מן העם.
0: או במילים אחרות יש המלכה ממש, נכון?
1: יש המלכה, אבל השיר הזה בעצם לא נכתב עליה, למרות שעל השוודים שגדלו אז על השיר הזה, עבורם עד היום השיר הזה הוא בעצם ככה מחובר למונרכיה השוודית. שנה שלמה לקח לשיר הזה עד שהוא פרץ את תקרת הזכוכית האמריקאית, הוא היה הסינגל היחיד של להקת אבא שנכנס לבילבורד האמריקאי ואפילו הגיע לפסגה שלו.
0: הם לא מבינים כלום האמריקאים.
1: לא מבינים כלום. רק ביולי 77 הוא נכנס אל המקום הראשון, והוא בעצם היחיד שלהם שהגיע אל המקום הראשון, ומאז בעצם שורה של שיאים, קודם כל מבחינה טכנית, עבור מוזיקולוגים רבים מדובר בשיר הפופ המושלם. חברנו עופר נחשון, שמאוד אהב את הלהקה הזאת, הוא כבר סיפר לי על זה כמה וכמה פעמים בזמנו עוד בחייו, שבעצם השיר הזה גרם לאנשים להבין את הסגנון של אבא, מה שנקרא עריכת ה-Wall of Sound, שבעצם ליירים של הקלטות קול של הזמן, המרות, הנייטה והנפריד, שבעצם הונחו אחד על גבי השני, בנוסף למולודיה ולהרמוניה, ככה שהן מסיימות לשיר, אבל עדיין שומעים אותם, ככה מושכות את הקול הזה באמצעים טכניים בלבד, וזה מה שככה...
0: זה משהו שהיום AI יודע לעשות.
1: בדיוק, והם עשו את זה הרבה לפניהם.
0: מאוד טוב, כיוון שמדובר במידה רבה בנוסחה, נכון?
1: נכון, נוסחה שבעצם ניסו לשחזר אותה, הרבה מאוד לעתים שאנחנו מאוד אוהבים. עד היום, שנות ה-90, השיר הזה זוכה לעדנה מחודשת, בזכות פסקול הסרט חתונתה של מיוריאל, סרט קומדיה רומנטית אוסטרלי.
0: מה הסיפור עם האוסטרלים? כי האוסטרלים לקחו את זה גם לפרסילה מלכת המדבר, והשתמשו באותו שיר. ומכאן זה כבר היה התפוצצות של דור שלם, של הדור שלי, שפתאום התוודע למוסיקה הזאת שרק ההורים היו שומעים.
1: יש להם חיבה באופן כללי ליורופו ולאירוויזיון, כבר יותר מעשור שהם באירוויזיון, ככה שהם ככה מצליחים להביא את הדבר הזה לעדנה מחודשת, גם הממיה, המחזמר, ובעקבותיו שני הסרטים בתחילת שנות ה-2000, ונגיד שממש בשנים האחרונות, שנה שעברה, מיליארד מאזינים ביוטיוב לשיר הזה, מיליארד צופים, סליחה, וממש בחודש מאי האחרון, 2 מיליארד מאזינים בספוטיפיי, ככה שהשיר הזה בטוח עוד ימשיך לשבור שיאים, ואנחנו נאחל לארבעת היוצרים, המוזיקאים, הזמרות של אבא, בריאות טובה, שהמשיכו לרקוד איתנו לצלילי השיר הזה.
0: אלון פרוכטר, תודה, מזל טוב.
1: מזל טוב, תודה, אלון.

כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, צבע הכסף מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות.